סחבק יא בר... ככה עושים דברים טובים, מחשבות טובות. לשון הרע לא מדבר אליי, לא מדבר אליי.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: שלום הרב עמי, מה עם אומן שלומך?
1: חסדי השם יסבור חליין. החלטתי והחלטנו יחד לעשות המשך של זיכוי הרבים לדיבורים הטובים ולא לדיבורים הרעים, שזה לשון הרב. אתה נמצא בניו יורק ויש לך כל הזמן סיפורים יפים ומאתגרים על הנושא של לשון הרע, לכן אנחנו חשוב לנו שתספר את זה למאזינים, כמה חשוב לדבר טוב ולא לדבר רע ולא לדבר לשון הרע. חבוד.
2: תודה רבה על התוכנית, שקדוש ברוך הוא ישלח לך ולכל המאזינים רק ברכה אישות ורק דברים טובים. הרב עמי, היום אני רוצה להתחיל מהמילים של החפץ חיים מספר שמיעת הלשון. החפץ חיים כותב שהדבר הכי חביב של האדם זה כוח הפה, זה הלשון. והוא אומר שבכל יום מתי שהקדוש ברוך הוא מחזיר את הנשמה שלנו לתוך גופנו, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו החליט לתת לנו עוד יום עם כוח הדיבור. זאת אומרת, כל יום כשאנחנו קמים ופותחים את העיניים ואומרים מודה אני, הקדוש ברוך הוא החליט היום לתת לנו עוד הפעם את המתנה שקוראים לזה כוח הדיבור, והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להשתמש בפה היום רק לדברים טובים. זאת אומרת, אף על פי שבן אדם חטא ודיבר לשון הרע אתמול, הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את המתנה עוד הפעם היום, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו היום, אף על פי שחטאנו לפני זה, להשתמש בפה שלנו רק לדברים טובים. ככה חפץ חיים כותב, כל יום להודות לשם שנתן לנו את הכוח הדיבור. היום הרב עמי, אני רוצה לספר לך סיפור קצר. הייתה בחורה אחת בת 36, כאן בליקווד, שהתחילה ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון, היא עדיין לא התחתנה. התחילה ללמוד את הספר, למדה את הספר יותר משנה וחצי. עכשיו היא שמעה את הסיפורים, והיא לא התחתנה, אז היא הלכה לרב חזקאל מנשה. חזקאל מנשה סיפר לה, איך את לומדת את הספר בכל יום? אז היא אומרת שהיא לומדת את זה בכל יום, היא מעבירה את זה כאילו בראש, ועוברת על זה מהר. הוא סיפר לה שאת צריכה ללמוד את זה בחברותה עם עוד חברה, תדברי על זה, תתחילי לשמור על הפה יותר, לאט, לאט, לאט, לאט, כל הנקודה כאן זה לשמור על הפה, ובעזרת השם תראה ברכה, הוא אמר לה, אני לא הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ראה את הדברי של החפץ חיים שמביא מהמדרשים ומהזוהר, שמי ששומר על הפה שלו, בעזרת השם יראו ברכה וישועות, הוא אמר לה, תנסי, נכון שלמדת שנה וחצי, זה דבר מאוד טוב, זה מצוות תלמוד תורה, אבל יש ללמוד ויש ללמוד, אז היא לקחה על עצמה, הקשיבה לרב, התחיל ללמוד בחברות עם חברה שלה ולמדו את זה בכל יום והתחיל לשמוע על הפה שלה יותר ויותר ויותר. ברוך השם הרב עמי, ביום 48 אחרי שהתחיל ללמוד את הספר עם החברה שלה, on the 48th day, ברוך השם, היא התארסה עם החתן שלה, ובזאת השם שלהם רק מזל טוב. לדעתי זה סיפור מאוד מעניין, בגלל ש יש לקרוא את הספר חפץ חיים, שזה מאוד חשוב, זה מצוות תלמוד תורה ואסור לזלזל בשנייה של תורה, אבל יש ללמוד ספר מוסר רבותיי עם רצינות ממש להשתנות לטובה ולהתחיל לשמור על הפה שלה, ואני מדבר על עצמי, זה דבר מאוד קשה, אבל כולנו יודעים שזה אמת. יש ללמוד ספר ויש ללמוד ספר כמו שצריך ברצינות ממש להשתנות רק לטובה. אז מי שבעזרת השם לומד את הספר בכל יום, רבותיי, תחשבו קצת, תסגרו את העיניים ותגידו לעצמכם, איך היום אני הולך לשמור על הפה שלי? בעזרת השם תראו רק ברכה, ובעזרת השם כל הישועות. תודה רבה הרב עמי.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב על יהודי, במיוחד בימים הללו. הרב יעקב חימי, תבורך. טוב, עכשיו לפני שנעבור לפרסומות, אני מבקש את העזרה של הציבור. ישנה אמא צעירה בת 30, קיבלה איזה משהו נדיר בלב, שהורידים של הלב נסגרים לבד. עשו לה צנתור שבוע שעבר, והורידים של הלב עוד פעם התחילו להיסגר, הכניסו אותה לניתוח דחוף, דחוף מאוד, בבית הרפואה בירושלים, ועשו לה ניתוח לב פתוח. אישה צעירה, בת 30, אני מבקש מכל

אחד ואחת ששומעים אותי כרגע, לשים פרוטה לצדקה, מטבע לצדקה, אם אין לכם מטבע, להגיד איתי פרק תהילים, השם שלה קרין בת יפה, ואין אל כביר לא ימאס תפילת רבים, קרין בת יפה לרפואה שלמה. שיר למעלות אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מי שברך עם אותנו הקדושות, שרה רבקה רחל ולאה, והוא יברך את קרין בת יפה לרפואה שלמה, אל נער רפן עלה, אל נער רפן עלה, אל נער רפן עלה, זכות הפרק תהילים, זכות הציבור המאזינים, יגינו בעדה ובעד ביתה לרפואה שלמה, תחזור בריאה ושלמה לחיק משפחתה, אמן כן יהי רצון. לרשום את השם שלה, קרין בת יפה, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. פרסומות. תנא עמית לא עונה, כנראה שהוא לא בארץ, אני מאמין. הוא בארץ או לא בארץ? טוב, אם הוא בארץ או לא בארץ, זה עניין שלו, אבל אני רוצה לומר לכם, שאם דיברנו על הארץ או לא הארץ, נסיים עם השיר המדהים של אודי דמרי, אחלה שיר, באמת אחלה שיר, אחלה אנרגיות, תודה רבה לכל עסקים המלאכה, וכמובן, כמובן, כמובן, תודה לצולמן הנסיך. צולמן, אין עליך, אתה יודע? אין כמוך, חבל הזמן. מסיימים עם דמרי. הזנה עריבה, מועילה, כיפית, עם כל הדברים הטובים, הנה זה בא. בבקשה. סיימנו, חברים. סיימנו. דמרי.

0: חדשים בהגשת
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים הגאון רבי צמח מזוז.
3: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך, קריס טוב ומבורך, כל אחי תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן ואמן. נאמר קצת דברי תורה וחיזוק לעילוי נשמת האחים הגדולים, הבנים הגאונים, רבי מאיר, רבי רחמים, זכותם יעמדו לנו ולכם ולכל ישראל, אמן ואמן. קראנו בחג השבועות מגילת רות. רבותינו אומרים, מי זה שכתב את מגילת רות? שמואל הנביא. שמואל הנביא היה אדם גדול מאוד. שמואל הנביא, רבותינו אומרים, היה שגול כנגד משה ואהרון. אבל לכן כל מילה ומילה שכתובה שם, משקלה.

זהב טהור. יש לנו חמש מגילות. מגילת שבע שירים, שמי שקרא את התרגום המיוחס יונתן בן עוזיאל עד שבע שירים, יבין שבע שירים ידבר על יציאת מצרים וגם על הגאולה שתבוא בעזרת השם מהבימינו. לכן קוראים שיר השירים בפסח, מנהגנו ביום שביעי של פסח קוראים שיר השירים עם תרגום שכמו שאמרתי המיוחס יונתן בן עוזיאל. בחוץ לארץ היינו קוראים זה בתרגום ומתרגמים את זה בערבית בשפה המדוברת. ואמרנו שהישיבה זכר צדיק לברכה תרגים את זה בעברית, ועשה עוד מהדורה ועוד מהדורה, ומהדורה האחרונה מודפסת בספר שלו של ההגדה השם ניסי. ברוך השם אנחנו ממשיכים, והרבה בתי כנסיות ממשיכים במנהג הזה. זה מחזק בנו את האמונה של הגאולה. יש מגילת איכה, זה הקינה שכתב ירמיה הנביא על חורבן בית המקדש, קוראים את זה בשעה באב. יש מגילת אסתר, נס פורים, קוראים את זה בליל פורים, ביום פורים, חייב אדם לכבודה, גם אנשים חייבים בה. יש מגילת קהלת, בחוץ לארץ לא קראנו אותה. אבל מה? כאשר רואים דבר טוב שנמצא אצל אחרים, צריכים לאמץ אותו. כאשר ברוך השם באנו לארץ ישראל, ראינו שאחינו אשכנזים קוראים מגילת קהלת בחג הסוכות. ובאמת זה מאוד מתאים. חג האסיף, אדם רואה, אסף, ברוך השם, הרבה עושר, הרבה תבואה. עלול הלב שלו להתרומם למעלה ולחשוב, כן, בכוחי עשיתי את כל העושר הזה. קוראים מגילת קהלת, שלמה המלך, החכם מכל אדם, אומר, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל, מעמיד את האדם במקומו הנכון. אבל מגילת אבות קוראים אותה מיום חג השבועות. לכאורה, מגילת אבות, מה יש לה קשר עם חג השבועות? יש במדרש, אמר בזעירה, המגילה הזאת אין בה לא תומעה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, אלא בא ללמד ערך של גמילות חסדים. באמת דברים נכונים מאוד. אבותינו אומרים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. מי שנותן צדקה מתברך בשבע ברכות, ומי שמנחם את העני במילים, מחזיק אותו במילים טובות, מתברך באחד עשרה. גמילות חסדים גדולה מאוד. אבותינו אומרים גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה. הצדקה בין עשיר לעני, גמילות חסדים גם בין עשיר לעני. עני לפעמים נותן עצה טובה, תומך באותו עשיר לשם שמיים. גדולה גמילות חסדים שהיא בין כל עם ישראל, מאוד חשובה. גמילות חסדים היא אחת משלושת אבות העולם. השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. רואים כאן במגילת רות איך גמילות חסדים היא עוזרת. רות המואביה, אחרי שראתה היא התאלמנה מבעלה, מהמשפחה, נשארה בודדה, ורות נשארה ענייה. איך היא אמרה במפורש, אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. הייתה שירה גדולה. רבותינו אומרים כאשר היא חזרה לארץ ישראל אחרי שהיא חזרה מזה מואב, הייתה יחפה, לא היה לה כסף לקנות נעליים, הייתה יחפה וריקה משיבני.

אני השם, רות לא עזבה אותה, הלכה איתה. רות אמרה לנעמי, ירמו לשם איתכם חסד, כאשר עשיתם עם המתים ועם בדי. מה החסד שעשו עם המתים? שהם התחתנו עם חלון וחיליון. האישה יעזב לבעלה ועם בדי. נעמי, נעמי, אלמנה, ענייה, אין לה כלום. רות סועדת אותה. מה הסוף היה? רות זכתה והתחתנה עם העשיר הגדול הזה שהוא בועז, ואז היא זכתה, יצאה ממנה מלכות בית דוד, מלך המשיח שכולנו מצפים מחכים לו, עומד לצאת ממנה. פסוק אומר, שלמה המלך הוא ישם כיסא לאם המלך. רבותינו אומרים, לאמא של מלכות, שלמה המלך, שהוא אחד מהצאצאים שלה. רות כנראה העריכה הרבה מאוד עשרות שנים, וזכתה לראות שלמה המלך בתפארתו. שלמה המלך שם לה כיסא. כל זה בזכות מצוות גמילות חסדים. בשביל זה קוראים את מגילת רות. אבל זה עוד לא מספיק. למה קוראים מגילת רות בשבועות? נלמד שגמילות חסדים דבר גדול. כל השנה, כל השנה מתאים. למה דווקא בשבועות? בפורים, בחנוכה, למה דווקא בחג השבועות? אומרים רבותינו, הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים חזקים, שלא ברוח ומעיפה אותם. לא. חזקים, מאמינים בקדוש ברוך הוא, בכל הדרך, בכל מצב, לא נזעים ממנו. מספרים, בזמנו של הגאון מבילנה, היה נוצרי אחד שראה כמה דת ישראל אמיתית וטובה, הלך והתגייר. קראו לו אברהם בן אברהם. יום אחד ידעו איפה שהוא היה מתחבא. באו הנוצרים והכמרים ואמרו לו, אתה ממשפחה מכובדת גדולה, הוא תחזור בך להיות נוצרי, או ישרפו אותו חי. חשבו שעל ידי האיום הזה שישרפו אותו חי, אז הוא יקרע, הוא יחזור להיות נוצרי. יותר מזה, אומרים שהגאון מבינה שלח לו, אמר לו, אני אוכל ללמד לך שם קדוש ואתה תנצל מהשריפה. מה ענה אברהם בן אברהם, הגר צדק הזה, לגאון מבילנה? אמר לו, אני שמח שהזדמנה לידי למות על קדוש השם. אני לא מוכן לברוח, מוכן בסוף אחרי שנשרף על קדוש השם. הכמרים לא רצו לתת לקחת את האפר שלו לקבור אותו. אחרי שוחד גדול הצליחו לקחת חלק מהאפר שלו לקבורה. הגאון מבינה ביקש להיקבר על ידו. זה צדיק יסוד עולם. הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים חזקים שמאמינים בו. לא תבוא רוח ותעיף אותו מכאן ומכאן. הסביבה, מה יגידו אנשים, מה יגידו חברים, מה יגידו המשפחה. לא, הלכה קובעת. אנחנו רואים במגילת רות איך נעמי חיפשה איך לדחוף את רות כדי שהיא תחזור להיות מואביה. אומרת לה, היא שכנעת אותה, לך נשוב נא אישה לבית אמא, יעש השם עמכם חסד, גם מברכת אותה, ייתן השם לכם עושנה מנוחה שם בית אישה. המנוחה היא האישה בבית בעלה. תמצאו בעל טוב, תחזרו ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. למה? כל כך התעקשו,
הביא

חינוך, רות ועוכפה, שהחינוך של נעמי חינוך טוב מאוד. אמרנו נחכה, נעמי, אז תתחתן ותביא ילדים, נחכה עוד 20 שנה, נחכה. רק נזכה להתחתן עם בעל מהמשפחה הזאת. נעמי דוחפת אותם, ותאמר נעמי, שוב נא בנותיי. לא אמר להם שוב נא, היא מרגישה אותם באהבה, שוב נא בנותיי. למה תלך נעמי? עוד לי בנים במעי והיו לכים לאנשים, שוב נא בנותיי לך נא. כי זכנתי מיות לאיש, כי אמרתי, אם אני אומר, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים, עליהן תסברנה עד שיגדלו. אתם תחכו עד כאן. עופה השתכנעה, היא חשבה בשביל להתחתן עוד עם אחד הבנים שתניד נעמי. כאשר נעמי הוצאה לדזים מהראש, ותשך עופה לחמותה. אבל רות דווקא בא. רות ממשיכה נעמי לשכנע אותה. אני שם באי במתך אל עמה ואל אלוהיה. שובי אחרי במתך. למה את מתעקשת? ותאמר רות, אל תפגעי בי, לעזבך לשום מאחרייך. אני חזקה. אחרי שאני הגעתי למסקנה שדת ישראל היא הדת האמיתית, היא הנכונה. אני לא אחליף את זה. והדל אשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוהייך אלוהי. אמרה, תשמעי, הדת שלנו היא קשה, אסור לך לשאת יותר מ-2,000 אמה, מהעיר. אמרה, כן, בסדר. לפי שאת מותר לך ללכת, אני אליך. ברשת אליני אלין, ואת שמעי, יקרה, נעמי לא תחיי לי תמיד, את לא תמצאי איפה לישון, יש מישהו מלך בבקשה, בסדר, בבקשה, את יכולה להיכנס, לישון אצלי בבית, לנו יש איסור ייחוד, את לא יכולה להיכנס ולישון אצלו בבית, אמר לה, ברשת אליני אלין, איפה שמותר לך, זה גם כן. איפה שאסור לך, אני לא אלין. פעם, אני עוד זוכר, בא מישהו, נמורחם אמנו שהישיבה זה חסדי כברכה, והוא סיפר לו, אמר לו, כבוד הרב, אני עמדתי בניסיון, לקחתי בנסיעות שלי, לקחתי בית מלון, לקחתי חדר יקר, ולא עלת בדעתי על שום דבר, אבל בלילה הוא פותח את העיניים, הוא רואה אישה נמצאת שם איתו במיטה, מלכתחילה הכניסו לו אישה להיכשל באיסור. אמר, כבוד הרב, אני עמדתי בניסיון, סובבתי פנים שלי לצד השני ולא רציתי לטמא את עצמי ולא רציתי להיכשל באיסור. כבוד הרב, תראה, עמדתי בניסיון. מה הייתה התשובה של ממן ראש הישיבה זה חסדי כברכה? נכון, עשית דבר גדול, עמדת בניסיון, אשריך וטוב לך, אבל בני, טעית. ומה? לא איש איסור יחוד, אסור להיות עם אישה בחדר סגור. איש איסור יחוד, מה אלא עליי לעשות? לצאת לברוח מהחדר הזה, תצא משם. איסור יחוד, אומרת נעמי לרות, אצלנו יש לנו הרבה גבלות, לא תוכלי לעמוד. אסור, אסור ייחוד. היא עונה לה, באשר תליני אלין, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות. נעמי, מי גרה אותה? אומרת לה, תשמעי, גם, לא כל מי שמת, כל בית קברות, הוא יוכל להיקבר שם. אסור לקבור, צדיק אצל השעה. אסור לקבור רשע אצל צדיק. משווין זה, ברוך השם בהרבה בתי עלמין, יש שם הפרדה, חלקת שומרי שבת, חלקה שלא שומרי שבת. לא קובעים מישהו שומר שבת על יד מישהו לא שומר שבת. אדם צריך לדעת ולדאוג לזה. הקרובים, הבנים,
ימסחו שיש להם אבא שמה שבת שלו יקברו אותו בחלקה שלא שומעים שבת, צער בשבילו וצער לצדיקים שנמצאים שם. אומרת להם גם בתקברות לא אותו דבר, יש שעפנו על עבירות שמגיע להם מיתות קלות, יש מי שעבו על עבירות שמגיע להם מיתות חמורות. מושכלה שריפה, לא באשר תמות יעמות, ושם יקבר, כה יעשה השם לערך, הוא יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. רות עמדה חזק, הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים כאלה. בהמשך, כאשר רות שולחת אותה נעמי לבועז, יש פסוק ממש מפליא, אומר בועז לרות, ועתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את. והנה הלילה והיה בבוקר, אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יחפוס רע הולך, וגאלתך אנוכי חי השם. שבועה חמורה, בועז נשבע בקדוש ברוך הוא, על מה? שהוא יגאל אותה, אם הגואל הוא יגאל אותה, על זה נשבחים שבועה חמורה כזאת. לא מסתבר, בועז לא היה איזה פרחח מרחוב, בועז היה ראש הסנדרין. רבותינו מגלים לנו שיצר הרע הוא לא בוחל באף אדם להכשיל אותו. בועז היה אדם זקן, ואז עם זאת היצר הרע מנסה להפיל אותו. לא תשמע, רותי לא אשת איש, פסוק אומר, רק רע כל היום. היצר הרע, מילת רק פירושה זה מיעוט. היצר הרע אומר לו, רע זה לא גדול, והגדול אביב הקטנה, אלו זה לא אשת איש, נכון? כולם יודעים, מי שרחמנה לסלה נכשל באשת אש, הוא ידיגין נבין עולה. אז הוא לא אשת אש, אז מה, ובקטנה? בועז ראה בסוף ימיו איך יצר הרע עומד להפיל אותו בסוף עריות. נשבע חי השם, נשבע בקדוש ברוך הוא שהוא לא ייקשל. פריצה רע לא יכול להגיד לו זו עבירה קטנה. רות עמדה בניסיון, לא רצתה לחזור לבית אביה. מועז עמד בניסיון, לא רצה להיכשל בעבירה. זוג כזה צדיקים קדוש ברוך הוא בוחר בהם ונותן להם שמלכות בית דוד תצא מהם. בשביל זה אנחנו קוראים את זה בחג שבועות, חג שבועות, חג מתן תורה. אנחנו חייבים לעמוד, לעמוד על קוצו של יוד, לא לוותר על שום דבר מהתורה. מה יגידו אנשים? אנחנו רואים בנביא שאול המלך. שאול המלך הוא היה המלך הראשון על ישראל. אולי תחשבו, הוא היה אדם פשוט. ספר שמואל א' פרק י' ג', בן שנה שאול במולכו ושתי שנים מלך על ישראל. רבותינו הסברו מה זה שאול היה בגיל שנה מלך, לא נכון, לא יכול להיות. בן שנה היה בזמן שהיה מלך, הוא היה צדיק כמו תינוק בגיל שנה. תינוק בגיל שנה אין לו שום עבירות. ככה שאול המלך היה צדיק כמו ילד בגיל שנה. אבל מה? הוא לא עמד בלחץ. שמואל הנביא בפגישה הראשונה של שאול עם שמואל הנביא, שהוא מבשר אותו שהוא יהיה מלך. שמואל א' פרק י' פסוק ח', וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, להעלות עולות לזבוח זבחי של עמים,
שבעת ימים תוחל עד בואי אל

לך, ויהודעתי לך את אשר תעשה. שמואל הנביא אומר לשאול, תחכה לי 7 ימים. יעברו 7 ימים, אל תלחם עם פלישתים, תחכה עד שאני אבוא. שאול המלך הוא לא הצליח לעמוד. בפרק י"ג, ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, 30,000 רכב ו6,000 פרשים, ועם כחול אשר על צפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במחמש קדמת בית אבן, ואיש ישראל ראו כי סב לו. היה מצב קשה, כי ניגס העם, והתחבאו העם במערות ובחבבים ובסלעים ובסרחים ובבורות, פחד מהפלישתים. ועברים עברו את הירדן, ארז גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו מחכים. ויוחל 7 ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל לגלגל, ויפס העם מעליו בחו. מה? זה מלך, זה בובה, הוא לא יכול להתחיל במלחמה. ויאמר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים ויעל העולה. והיק חלותו לעלות העולה, והנה שמואל בא. ויסי שאול לחלטו לברכו, ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפס העם מעלי, ויתלו בת למועד הימים, ופלישתים נאספים מחמש. ואומר, עתה ירדו פלישתים אלי הגלגל, ופני אדום הילו חיליתי ויתאפק ועלי העולה. ויאמר שמואל שאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר סיבך, כי אתה הקים אדוני את ממלכתך על ישראל עד עולם. פסיד. יש פה קבוצה אנשים שיודעים לעמוד, יודעים לעמוד בלחץ. העם בבחו. האם קשה לקדוש ברוך הוא לעזור, להצליח במלחמה במעט אנשים? בגדעון היו 7,000, קדוש ברוך הוא אמרו, לא, זה הרבה. יגידו, כן, היינו צבא גדול, תוריד. קדוש ברוך הוא שמים 300 איש, קדוש ברוך הוא יוכל לעשות גם במעט אנשים. יש כאן, אבל דוד המלך, שמואל בית ברכי, ופלישתים באו, ונת ישום בעמק ברפאים, שוב עוד פעם פלישתים. וישאל דוד בדום אלי מור היעילי אל פלישתים, התתינים בידי. ויאמר אדום אל דוד, עלי, כי נתנו נתן את הפלישתים בידיך. אחר כך עוד פעם יוסיפו עוד פלישתים לעלות, וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד ברונאי ויאמר, לא תעלה, אסיב לחריהם ובאת להם ממול בחיים, והיא בשומעך את כל סעדה בראשי הבחיים, אז תחרס, כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנה פלישתים. ויעז דוד כן. אומרים רבותינו, היה מרחק בין דוד ובין הפלישתים, אמה, 0.5 מטר, מה יכולים הפלישתים להתחיל ולהכות? חשב אומר לו, תחכה, עד שתשמע את הקול של הענפים של העץ, אז היא סימן שאני בא לקראתך. דוד המלך מחכה, לא פחד, יבואו פלישתים ויהרגו אותי, יהרגו את כולנו. לא, הקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם, והקדוש ברוך הוא יכול להשתיק אותם, הקדוש ברוך הוא יכול לייבש אותם. אין פחד. השם לי לא אירם, יעש לי אדם. הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים כאלה. זכתה רות, יצר מן המלכות בית דוד, זכה בועז, שמצאצאיו יצא דוד המלך, מצאצאיו עומד לצאת מלך המשיח. נלמד מהם,
יום שבועות, רק כשקיבלנו תורה, קיים דבר תורה. יש הרבה ניסיונות בחיים, לא קל, לא פשוט, ואנחנו חייבים לעמוד בכל הניסיונות

0: האלה, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לדין ניסיון. אנחנו מפללים כל יום, אל תביאנו לדין ניסיון, ואם בניסיון צריכים לעמוד בו. חזקו ואמצו. מש ברחבותינו הקדושים, ברחם יצחק ויעקב משה ויעמון דוד ושלמה, הוא יתברך את כל קהל השומעים וכל הקוראים בגיליונות וכל עם ישראל בכל מקום שהם, שנזכה כולנו להתחזק באמונה ויראת השם במידות הטובות. הקדוש ברוך הוא יברך את עמו בשלום, בריאות, נחת, פרנסה טובה וכל...
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, הלילה ליל ט' בסיוון, זה יום עלייתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לארץ הקודש בשנת תשין למד א', היום בו הוא עלה לארץ הקודש. אנחנו נמצאים ממש סמוך ונראה לחג השבועות, והיה מרנין לראות את בתי הכנסת מלאים בעמך ישראל שבאו מתוך מקום של אהבה לתורה. לא יעזור שום דבר, מה שידברו, מה שיעשו היועמ"שית וכל אלה שסביבה. עם ישראל אוהב תורה, ועולם התורה ימשיך לשגשג ולפרוח ויעלה מעלה מעלה. רבים ניסו בעבר חס וחלילה לנסות לחבות את אש התורה ולא עלתה בידם, ולא יעלה בידם גם כאן. כל הטענות האלו מזכירים טענות של המן הרשע. ישנו עם אחד, מה אומר שם המן? ואת דתי המלך אינם עושים, ולכן ולמלך אין שווה להניחם. בגלל שהם לא בדיוק אומרים שבת היום, פסח היום, לא עובדים כמו כולם ולא משרתים כמו כולם, ולכן למלך אין שווה להניחם. לכן הילדים שלהם אין להם זכויות, ובמעונות אין להם זכויות. אבל כל זה לא צריך להתפעל מזה, זה הכל ניסיונות של בורא עולם כדי לראות כמה תורה ועמלי התורה לא יכבו ולא יוותרו, ובורא העולם לוקח את העמל והמאמץ הזה ויוצר מזה זכויות לעם ישראל, ומגן על החיילים היקרים ועל כלל ישראל. זה מה שאנחנו צריכים לראות. עם ישראל אוהב תורה. יום ט' בסיוון הוא גם יום פטירתו של הרב כף החיים, נפטר בשנת תפרש צדי ט'. הרב כף החיים היה חסידה קדישה, היה בעל מידות נאצלות. אנחנו כבר נשמע דברי מרן הקדושים על מידותיו ועל עבודתו המופלאה של הרב כף החיים בספרו.
1: חכם אחד כתב כף החיים הבבלי. מה זה בבלי? השתלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. כף החיים בבלי פרושו של רבי יעקב החיים סופר. אנשים לא יודעים להעריך את הספר הזה. לא מעריכים. אולי איזו חש עליה אמרס, אולי אמרס. הרבה פעמים משיגים עליו, התברר שההשגות טעות, טעות. הוא הרגיש, לכן, אדם צריך לכבד כל תנאי החיים. אפילו שלכאורה הוא מלקט, הוא מאסף, אבל אם נדע באיזה תנאים כתב את הספר שלו. הוא עלה לארץ בתרסד, עוד בימי בן ישחי. לכן לפעמים כותב בן ישחי נרו. הוא יסד, הוא פתח תלמוד תורה שושנים לדוד. ואבו ילדים לומדים. ילדים לומדים ומרעישים, הוא מרוכז בכתיבה שלו. לא מפריע לו. יש אדם כזה בעולם, אני לא יודע. אתה יכול לכתוב משהו, רדים חופסים, רוקדים, כמו שאין דלת יודמים, הוא כמו מלך ישרת. נו, איך אפשר לעשות דבר כזה? הוא היה עושה. אבל אוי לו למי שיפסק אותו בבית שלו בשעה שהוא אוכל. למה? כי יש כוונות של האכילה שהוא חייב להתרכז בהן. בסדר שקרו חייב פרחי משנה. נקרו פתאום הכתורת, יש לימוד ארוך באלה שם החכמים. ואיש מפריע לו מרדו, תבוא בשנים לדוד. ובכל זאת עשה מלאכה נפלאה. מה המלאכה הנפלאה שהעולם לא יודע אותה? לשם אומרים בשביל ברורה, כן. מסענו דבר, דברים יוחדים וקבעים שאין בשום ספר. קודם כל, כשהחלוק על בן ישחי, הוא לא כותב דלה. הוא לא כותב שלא גדעת בן ישחי. פעם ראשונה פגשתי את זה 40 שנה, בסמה כפו. מה עריך?

0: تاريخ مؤرخ معرف انت لوراتا بن اشحان كتبت كان بقليون بعبرون عسيت عصمون كيلو لو يدعت يوسف ايش ما كتب شلو يدعت يوسف عسى عصمون كيلو لو يدعت لوراتا بن اشحان كتب احد حبكة مرسل عود دقما عود دقما دقما نو مخفنا ان رسل امار ودكا بن اشحان بعل في روب كيوم حلق على بن اشحان سبراي شرك مشو همير شار دقز رشمتي لمعلى من 40 قومات بأقدامة של משנה רחל גימן.
1: כן, כפי ששמענו, למעלה מ-40 מקומות בהם חולק על הרב בן ישחי שהיה גדול חכמי בבל ולא מזכיר את דבריו מפאת כבודו. מרן הזכיר את המקום הראשון בסימן כ"ו סעיף קטן א', שם מדובר על אדם שלבש תפילין של ראש לפני תפילין של יד, ולאחר מכן הגיע לו תפילין של יד. האם צריך לחלוץ תפילין של ראש ולהניח של יד ואחר כך של ראש כסדר, או שלא, לבש של ראש עכשיו תשים של יד? מקור הדברים בגמרא במסכת מנחות דף למד וו עמוד א', שם הגמרא לומדת איך יודעים את הסדר של הנחת התפילין כפי סדר הפסוק, וקשרתם לאות על ידיך ואחר כך והיו לתותפות בין עיניך. אבל הגמרא לומדת מכאן גם את סדר החליצה. בחליצה אנחנו עושים הפוך, קודם חולצים של ראש ולאחר מכן חולצים של יד. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, והיו לתותפות בין עיניך. תותפות תמיד כשהם נמצאים צריכים להיות והיו, צריך שיהיו שניים. תפילין של ראש תמיד נמצאים כאשר האדם מעוטר בשני התפילין. ומזה לומדים את סדר החליצה. ואם כן, אנחנו רואים שזה בדווקא. יש עניין שתפילין של ראש לא יהיו לבד. כך גם פוסק מרן בסימן כ"ה סעיף ו', שאם פגע בשל ראש תחילה, מעביר עליו ויניח של יד. למרות שיש לנו כלל, אין מעבירין על המצוות, ועכשיו אני בטעות לקחתי בידי תפילין של ראש, אם אני מניח אותם ולוקח תפילין של יד, אני מעביר על המצוות, אין בזה חשש. כיוון שכך התורה רוצה. מקור הדברים את דברי תוספות שם, בגמרא במנחות, וכך פסק מרן. ושם כותב הרב כף החיים כך, דעתו שאין צריך להסיר תפילין של ראש. הוא הביא בשם רבי יעקב מולכו, שמעיד בשם רבנן קשישאי אשר בעיר קודשנו ירושלים, שאם אדם הניח תפילין של ראש, לא צריך להסיר אותם. כך גם כותב התז, בסעיף קטן ד', האליה רבה, באות ח', בסימן תפרש פ' ד'. וזה שלא כדעת הרב הלכות קטנות, רבי יעקב חגיז, בשו"ת הלכות קטנות, חלק א', סימן גן. ושם העריך בזה הרבה הרב כף החיים, וכל זה לאפוקי דברי רבי יוסף חיים, שכתב בשו"ת רב פעלים חלק א', סימן י' ד', ובבן איש חי פרשת וירא. ועיקר סמיכתו של הרב בן איש חי, היא על דברי רבנו הארי. רבנו הארי כותב בשער הכוונות דרוש התפילין, שעל פי הסוד לא להפך את סדר העולמות, קודם כל של יד ולאחר מכן של ראש. זאת אומרת ככה, אם שמת של ראש, אתה צריך לחזור ולשים כסדר. אבל כותב על זה הרב כף החיים. הוא אומר, לא יועיל, הרי כבר שמת של ראש, כבר עשית פעולה בעולמות של ראש, מה יועיל עכשיו שתוריד? ועוד דבר מעניין מאוד, הוא אומר, כל דבר שבקדושה ורוחניות, גם אחרי שסילקת, עדיין הרושם נשאר שם. יש רשימו, זה נקרא, שנשאר כל הזמן. זה רשימו זעיר שאינו מסתלק, כך לשון הרב. איזה רושם קטן שלא מסתלק. אם כן, גם אחרי שתוריד, עדיין נשאר הרושם של תפילין של ראש, ואז אתה מניח של יד, עדיין זה נקרא אחרי תפילין של ראש. כך גם דעת מרן אחידה בשיעורי ברכה, סימן כ"ה עוד ג'. זאת העדינות של הרב כף החיים, שלא כותב עודלה כהבן איש חי, שלא כדעת הבן איש חי. לגודל חסידותו היה מקבל כל מיני חידושים בחלום. יש בסימן קי"ח סעיף קטן ה'

מדבר על נוסח הברכה למילים המלשינים, ומלכות הרשעה מהרה תעקר. שם הוא מביא הנוסח שהוא קיבל גם בחלום, ומלכות הזדון מהרה תעקר. אמנם להלכה אנחנו יודעים שלא פוסקים הלכה על פי חלום, אבל זה מראה על עוצם קדושתו וגדולתו, שגם בשנתו נשמתו זכה שמקבלת כאלה השפעות גדולות. עוד יש

0: מסכת בבא בתרא, דף יוד עמוד א', רבי אלעזר אומר, הוא היה נותן פרוטה לעני ואחר כך מתפלל שנאמר, אני בסדק אחזה פניך על ידי צדקה, אחרי זה אני רואה את פניך כביכול זו התפילה. והרב כף החיים כותב שצריך ליתן פעמיים, פעם שאתה מגיע לבית הכנסת בתפילת שחרית, ולאחר מכן ויברך דוד. והוא כותב ש... גם בחלום הקודם, גם בחלום הזה, הוא לא כותב שזה הוא כמובן, הוא כותב יש איזה אחד ששכח והוכיחו אותו בחלום על זה. אמרו לו, למה לא נתת פעמיים הצדקה? ירצון שיעמוד בתפילה על עם ישראל. יש פרשת השבוע, פרשת בעלותיך, יש פסוק מעניין. ואתנה את הלויים נתונים להרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד. ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נרף בגשת בני ישראל אל הקודש. כמה פעמים הפסוק חוזר, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל. רש"י הקדוש מביא שזה לגודל חיבתם של בני ישראל. מזכיר אותם עוד פעם ועוד פעם, כאשר אדם אוהב מישהו, שמח להזכיר את שמו. כאשר אדם לא אוהב, אז מחפש של להימנע מלהזכיר את שמו. כך סביר מרן זכר צדיק וקדוש לברכה את הפסוק שאומר דוד המלך, האומרים לי האח האח. מה זה האח האח? האח גימטריה 14, זה גימטריה של דוד, דוד גם 14. אומר, אלה השונאים שלי לא מסוגלים להגיד דוד, אז הם מחפשים לכינוי, אומרים לי האח האח. להבדיל, היה ראש הממשלה הראשון של ישראל, דוד בן גוריון, הוא לא יכל לסבול את מנחם בגין. אז מה היה עושה? היה אומר, זה שיושב ליד יוחנן בדר. אז זה כאשר לא אוהבים, לא מזכירים השם. כשיש אהבה, עוד פעם ועוד פעם. אבל רש"י מוסיף עוד דבר נפלא. מספר הפעמים התורה חוזרת 5 פעמים, כנגד 5 חומשי תורה, ללמדנו שהחביבות של עם ישראל היא כאשר הם קשורים לתורה. 5 חומשי תורה, עם ישראל, זה הולך ביחד. עוד יש כאן בפסוק הזה רמז למספר העולים לתורה בשבת. יש לנו 5 פעמים בני ישראל, ועוד ויתנה את הלויים נתונים לאהרון ולבניו. יש לנו כאן אהרון זה כהן, ולויים יש לנו כאן את כל 7 העולים, כהן, לוי וישראל, 5 עליות. עוד מביא מרן, כפי שנשמע מיד, שלא רק את מספר העולים, אלא גם ההלכה, שאם, כפי שכותב מרן בסימן קוף למדה, סעיף ח', שאם אין לוי, עולה כהן במקום לוי. וצריך לומר, יעלה כהן במקום לוי, כדי שלא ייכנס מישהו יגיד, מה זה, זה הלכה, נדע, לא, זה במקום עליית לוי והוא כהן. כפי שנשמע מיד.
1: אם אין לוי בבית הכנסת, לא יעלה ישראל, אלא כהן עולה פעמיים. ותנת הלוויים נתונים לאהרון ובניו. עליה שלהם נתונה לכהן. בניגוד לדעת כמה אחרונים שאומרים, אפילו שהגמרא אמרה ככה, אבל באתה, נותן לכהן לעלות פעמיים. לא. חפשו כל מיני טעמים לעשות חלוקים. לא. הלכה, כמו שנאמר בגמרא, הכהן עולה פעמיים. אין לנו לוי, גרח ואין מקום לוי. אין בזה שום חשש. זה חכם אחד מאוחר, שמור ביהודה סד, ברשות יהודה יעלה, ולמובא בספרות הרב עובדיה לגבי יעלה לתורה, הוא דחה אותו. פשוט הדבר. ויש כאלה שהרב הגדול שבעיר, היה עולה במקום כהן. למה? כתוב בגמרא במגילה כ"ב, רב קריב כהני. רב היה עולה במקום כהנים, כי כללו ככה. כהן גדול, עם הארץ, ותלמיד חכם פשוט, תלמיד חכם דוחה את הכהנים. והרמב״ם היה מתרעם, בראש המשניות שלו בגיטין פרק 5, אמר, אני לא יודע למה נשכח הדין הזה, אפילו במדינות צרפת. שאין להם מחוליה מנהגות, עם בריא.

0: إم بحول أي من هجون ما حلوش من هجين ربما الوهي من هجين من هجين هاي لي محلوت لأن بريهم وفلو أخي شقو تدين زي كوهين علي تمين كتاب زي بيدو توكشي حام ترمو حار كتاب تا مش أيد حزقا مش نتورا برمناك بشوت يوم شفلو كوهين قدو مارس علي لفني تمين حقام ما السبب كي حقام أمير הכהן אומר, אני כהונה שלי לא שווה כלום, הוא אמר שהוא יודע טוב יותר טוב ממני, אני יודע את סבתא שלו, אני יודע יותר מכולם, מי אמר שאני לא יודע? גרמו מחלוקות רבות, אמרו טוב. יש מבודדים יחידי סגולה שהם דוחים את הכהן. יש מנהג ידוע מפורסם, שביום שמחת תורה לא יעלה הכהן, לא יעלה. למי שזכה בחתן תורה יעלה למחרת פרשת בראשית, יעלה פרשת בראשית יעלה כהן, במקום כהן, ומי שזכה בחתן בעונה יעלה לוי וכדומה. ואז אותו היום, היום אומרים בתוניס, מי שרוצה לעלות, הוא שמע היום העלייה שלך לא שווה כלום, אתה תשב בחוץ, אתה לא תשב בחוץ, תשב בפנים ולא תעלה. ככה אמר מארי קונון, אמר בשביל שיכניס להכנסות לבית הכנסת, היו עושים כדבר הזה. ואצלנו בתוניס לא עשו כדבר הזה. היו קצת בית הכנסת שעושים את זה. אבל היה גאון אחד, לפני 300 שנה, בעל חכם סיבין, אביו של יעבס, שהיה עולה לתורה ודוחה את כל הכהנים. אני יכול לעלות במקום כהן. ובימינו הרב עובדיה ככה עושה. עולה מקום כהן, יש כהן, אומר, על פי דין הגמרא, אבי חכם, קודם לכהן, ואני אבי חכם, והוא בקי בעצמו. פעם מישהו שאל, איך משה רבנו עלה מכל אדם, כותב על עצמו, יש משה ענב מאוד מכל האדם, איזו ענב הזאת, איזו ענבה. אז אמר לו, ענב, לא פרשו שלו מכיר את עצמו, מכיר את עצמו, אבל הוא יודע ש... לעומת מה שיכול היה להגיע, היה יכול להיות הרבה יותר מזה. הוא מכיר הערך עצמו, אבל הוא יודע שהוא לא עשה כל החובה שלו. פעם הרב עובדיה אמר למישהו, אמר אני לא יכול לדרוש ברבים. הרב היה בקי בתורה כולה, לכן יכול לדרוש. אמר לו, ואני לא מפסיד כי אני בא מספר סיפורים, לבעלי בתים, מספר להם סיפורים. בזכות הסיפורים האלה, חוזרים לתורה, מקשיבים, וזהו. היה רב תל אביב כמה שנים, היה בא לבית הכנסת והיה מדבר. והיה עשיר אחד בא, הרב, מה זה אברכים? אברכים האלה בטלנים, אינם רוצים לתרום, אינם רוצים, אין להם כסף, אז ילכו ללמוד עבודה. והרב, כשהוא בא האיש הזה, מספר סיפורים על הבר התורה, על הידע שיש בתורה. תמיד, כשהוא בא, הגבאי חורס בעיניו לרב עובדיה, ונגיע, הגיע שהוא נגד האברכים, הגיע, רב עובדיה מתחיל לדבר על זה, מתחיל לדבר, לדבר, שאחרי שנה אמרו, חבל שלא שמתי את הילדים שלי בתורה, חבל, וידע איך למשוך אנשים, ואומר, אני לא מבזבז הרבה שעות, יכולתי ללמוד בהם הרבה, אני עשיתי את הכל לבד, זה כבר הרבה. אז הפסוק שאמר, ותנה את הלווים נתוני לארון ולא, מדויק מאוד, הלוויים נתונים, העלייה שלהם נתונה לאהרון ובנאו. אם הם לא באו, אהרון ובנאו יעלו. הכהן קורא פעמיים, קורא חיים במקום לוי.
1: וכאשר הכהן עולה במקום לוי, חוזר ומברך, עוד פעם ברכה ראשונה, גם בעליות כמו בחג הסוכות שחוזרים על אותו קטע, לא משנה. יש אמנם דעת בעל האיתור שלא יברך, לא חוששים לזה, לא אומרים בזה ספק ברכות להקל, כיוון שכך נפסק להלכה בשולחן ערוך וכך המנהג. יהי רצון שנזכה שבורא עולם ייטע בליבנו אהבתו ויראתו, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך אנחנו בכל ישראל, אמן ואמן.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
3: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו אחרי חג השבועות, ברוך השם, זכינו לקבל את התורה הקדושה. זכינו. השאלה, מה אנחנו עושים עכשיו? אז תמיד היו אומרים, שמעתי פעם מהרב רוט, זכר צדיק לברכה, היה משגיח בישיבת בית שמיה, היה אומר, בנוהג שבעולם אנשים הולכים ללמוד תורה כל הלילה, בחג השבועות, בבוקר אחרי התפילה וקידוש הולכים לישון, בדרך הלצה הוא אומר את זה, כן? מתי מתעוררים? בשופר של חודש אלול. מתי שמגיע סליחות של חודש אלול, אז מתעוררים. זה היו אומרים פעם. היה הרב אומר, ואני אומר, והלוואי שגם באלול יתעוררו. אז אם כן, מאזינים יקרים, זכינו לקבל את התורה הקדושה, קבלה מחדש. לחדש את הקבלה, להסכים למתן תורה, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ואם כן, השאלה נשאלת, איך אפשר לדעת מי באמת קיבל את התורה ומי לא? אז אומרים את זה בדרך, גם דרך הלצה כזאת, שאתה בא לחתונה ואתה לא יודע מי הוא החתן. לא יודע. כולם אותו דבר. כולם שטריימלים, כולם עניבות, כולם חליפות, כולם נראים אותו דבר. אני לא מזהה מי החתן. אז אומרים, זה שלבסוף לוקח את הקלה, הוא החתן. נכון שכולם קופצים ורוקדים והכל טוב ויפה, אבל האחרון שזוכה החתן לקחת את אשתו, את קלתו, הוא החתן. אז היה חג שבועות, וכולם אכלו עוגות גבינה, וכולם באו לתיקון, ולמדו כל הלילה, והתפללו בנץ, עשו מאמץ גדול מאוד, אשרנו ואשר חלקנו אשרם ישראל. שאלה עכשיו, מה קורה עכשיו? תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. אין מונופול על התורה לאף אחד. אין בעלות לתורה לאף אחד. אדרבה, ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יש לכל יהודי חלק בתורה. כולם, לכולנו. אין אחד שהוא לא, יש לו, אין לו חלק בתורה. יש לך עוד בספר התורה, חלק בתורה. בוא ותנצל, בוא ותיקח את החלק שלך, כמו שאומרים בתפילה, תן חלקנו בתורתך. יש לנו חלק, רק שנזכה לקבל אותו, את החלק הזה מתוך שמחה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אדם, רבותיי, אדם בלי תורה, זה כמו דג בלי מים. ראיתם פעם דג בלי מים? מסכן, מת. ככה זה אדם בלי תורה. בזוהר הקדוש כתוב, מי שקרוב לתורה, קרוב לקודש הבריחו. אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך אני מתקרב אליו? אתה קרוב לתורה, אתה קרוב לבורא עולם. אתה רחוק מהתורה, אתה רחוק מאלוקים. וחבל. חבל, יהודי, שבא פה לעולם הזה, תזכרו תמיד, אנחנו בעולם הזה, סך הכל, הלוואי 120 שנה, הלוואי, הלוואי. היום כבר בן אדם מגיע, גיל 80-90, כבר איך אומרים, זה עצמו נס, זה עצמו חסד, השם גדול מאוד. אז העולם כל כך זמן קצר, עובר הכל מהר, הכל פה עובר מהר בעולם שלנו. אז אדם נמצא כאן בעולם הזה, אז חבל שהוא לא יהיה מחובר לשורשים שלו, שלא יהיה מחובר לתכלית, למקור החיות שלו, שזה בורא עולם. הנשמה זה אור רוחני מהשם יתברך. התפקיד שלנו זה לחבר אותה כל הזמן לבורא עולם, ולהוסיף עוד הערה ועוד קדושה, כמה שיותר. אז חבל שבן אדם חי כאן בעולם, והוא רחוק מהתורה, רחוק מהקדוש ברוך הוא, סתם חי פה כמו איזה חתול, בחילה מכבודו. במחילה, באמת במחילה. אדם, באמת, אדם בלי תורה, מה ההבדל בינו לבין בעלי חיים? ותאמינו לי, בעלי חיים עושים פה חיים יותר טובים.

ממנו. הם לא עובדים קשה, אין להם משכנתה, אין להם כלום. הם פשוט באים לפחים ומוצאים מוצאים את המזון שלהם, גבינות ובשרים ועצמות של דגים, הכל, יש להם הכל. אבל אדם בלי תורה מסכן, כמה צריך לעבוד קשה, למשכנתה, ושיהיה לו מה לאכול, ושיהיה לו, ואוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד, ועובד כדי שיהיה לו כסף, כדי לקנות אוכל, ואוכל שיהיה לו עוד הפעם כוח לעבוד, ופשוט רחמנות. אז אם אתה עושה מלאכתך הרי, ותורתך קבע, אז אתה מחובר, אתה מחובר לתורה, מחובר לבורא עולם, טוב לך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא, שריך. אבל אם האדם מנותק לגמרי, מנותק לגמרי מהתורה, ואז ממילא מהקדוש ברוך הוא, פשוט רחמנות, רחמנות, תרחם עליו. חי פה בעולם הזה, וסתם, ממש סתם. אז לפקוח את העיניים, שלא יעבור עלינו יום אחד בלי תורה ובלי חסד. כל יום שאדם לומד הלכות, דף היומי, חוק לישראל, לא חסר, לא חסר רבותיי. לקרוא כמה דפי זוהר, זה מתאר את הנשמה. לקרוא כמה דפי זוהר כל יום. הארי ז"ל חיבר את הספר חוק לישראל. חוק לישראל, אתה נותן לנשמה שלך 8 ויטמינים. ויטמין פי, מה זה? תורה, נביאים כתובים, משנה, גמרא, הלכה, זוהר ומוסר. קצת מכל דבר. זה לוקח 15 20 דקות ביום בערך, משהו כזה, אבל קישטת את הנשמה שלך בכל דבר ודבר. לכן, רבותיי, אחרי שסיימנו את חג השבועות, אבל לא עבר לנו עוד חג, עבר, ככה, זה עבר, עבר מעלינו, תודה רבה, היה נחמד, היה יפה, היה טעים, ההוגות טעימות, שמענו דברי תורה יפים, הכל נחמד ויפה, זהו, להתראות שנה הבאה. לא, צריך שאנחנו ניכנס בתוך החג, וניקח איתנו משהו, קבלה, התחזקות, לבוא לשיעורי תורה, לבוא לשיעור הלכה, לבוא לשיעור גמרא, לדף היומי, נשים יקרות, ישלחו את הבעלים שלהם, ללמוד תורה, צריכים לעשות חיזוק, בעם ישראל, בעסק התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. החפץ חיים מביא משל על חלק גדול מהאנשים. אומר, היה פעם איזה אדם אחד שהיה צריך לחתן את הבן שלו, העשירי, ולא היה לו כסף. אז הוא בא לאיזה עשיר אחד גדול, היה ידוע בנדיבות לב שלו, ואמר לו, תשמע, מצב כך וכך, אני לא עושה חתונה מפוארת, עושה משהו פשוט, אם תוכל. אמר לו, כמה הכל? הוא אמר לו, סך הכל 20,000 דולר. זה כל החתונה. חתונה פשוטה, מצומצמת, לא משהו. אמר לו, סגור העניין, תבוא ב-11 למשרד שלי, תקבל צ'ק. טוב, אם הוא היה אדם חכם, אז כבר ברבע ל-11, הוא היה כבר מגיע לשם ומחכה. אבל מיודענו הוא לא הגיע בכלל. כל היום לא הגיע, והעשיר התפלה. אמרתי לו שאני מביא לו 20,000 דולר, מתנה לחתונה, והוא לא בא. מה הפלא? שלמחרת בבוקר, בתפילת שחרית, עוד הפעם, גמרו תפילת שחרית, ואז עוד הפעם הוא פונה אליו, כאילו זה פנייה חדשה תמימה. כבוד העשיר, אני מחתן את הבן העשירי שלי, ואני צריך עזרה, אם אתה יכול לעזור לי. אמר לו, אבל אתמול קבענו ב-11, למה לא באת? לא, לא, הסתדר לי, לא זה, לא זה, טוב. הוא התפלא, אני עושה לך כזאת טובה גדולה, ואתה עושה לי טובה שאתה בא. אז הוא אומר לו, טוב, תודה, אז תבוא היום ב-11. אמר לו, בסדר, תודה רבה. ועוד הפעם הוא לא הגיע, וחוזר חלילה. כל יום הוא מבקש, והעשיר אומר לו, תבוא ב-11, והוא לא מגיע. אומר החפץ חיים, אתם יודעים מי זה אותו אדם? זה אנחנו. כל יום אנחנו באים לבורא עולם בתפילת שחרית, ואומרים לו בברכה השנייה של קריאת שמה, אהבת עולם, אהבתנו, בורא עולם, אתה אוהב אותנו אהבה גדולה כמו גודל של כל העולם. חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו, ונתת לנו את התורה, המצוות, זה הביטוי והערכה שאתה כל כך אוהב אותנו.
כן תכוננו אבינו.

אב הרחמן, המרחם, רחם נעלינו, ותן בליבנו בינה להבין, להזכיר, בעולם רחמנות, תרחם עלינו, אנחנו זקוקים לשכל, להבין את התורה, את כל החילוקים הדקים, שיש בהלכות שבת, הררים התלויים בסערה, מה זה פסיק רשא, מה ההבדל בין פסיק רשא לבין מלאכה שאינה צריכה לגופה, הרי גם מלאכה שאינה צריכה לגופה זה פסיק רשא, אז מה ההבדל? בורא עולם אנחנו צריכים שכל, רוצים שכל להבין את החילוקים הדקים האלו. איי, איי, איי, איי, איי, מה אומר בורא עולם? בניי, בניי, יקרים, תבוא לבית המדרש, תבוא לכולל, תבוא לישיבה בשעה 9, ואני אתן לכם מלוך אופניים שבעתיים של שכל, של סייעתא דשמיא, אבל הבעיה שלא באים, והבעיה שאם באים מתחילים לפטפט דברים בטלים, וחוזר חלילה, ועוד הפעם, מוחרת בבוקר, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, וכו' וכו', כן תכוננו, אבינו, אב הרחמן המרחם, רחם נעלינו, בורא עולם תן לרחם עלינו, חרוצים בינה, להבין, להשכיל, בשמחה, אתה רוצה להבין את התורה שלי? תבוא היום ב9 לכולל, תתחיל ללמוד, אני אתן לך, ועוד הפעם הוא לא מגיע, או שהוא מגיע ומפטפט, וככה זה חוזר חלילה, רבותיי, שזה נשמע על מישהו אחר, אנחנו מרימים את הגבות, אבל שאומרים לנו זה אנחנו, זה פשוט בושה. שאדם צריך להתבייש, הוא מבקש, מתחנן, רוצים להביא לו, והוא עושה צחוק מהעבודה. לכן רבותיי, צריך לא רק לבקש ולהתחנן, אלא גם לבוא ליישם את זה למעשה. לבוא, כמה מרן רבנו ודאי יוסף היה זועק על זה, לבני הישיבות, לאברכי הכוללים, באים לכולל להתחיל את החצי שעה, 40 דקות ראשונות, בלי פטפוטים. לא לדבר דברים בטלים. זו המלצה מאוד גדולה לכולנו, זה הכי טוב. יש 40, אתה בא בחמישה לתשע, מכין תה, מכין קפה, יושב, מתחילים, זהו. 9:00, אמר אביי, אמר רבא, מתחילים את הסוגיות, מה רש"י אומר, מה התוספות שואל, מה לא היה טוב בתירוץ הראשון, שהביאו תירוץ שני, מה אומר המהרש"א, מה אומר בית יוסף, רמב״ם, כסף משנה, פותחים, מתחילים, שעה ראשונה, בלי פטפוטים. אחרי שאתה לומד שעה, אתה אומר, תגיד, מה אתה נורמלי, עכשיו אני ארוס את השעה, אני כבר בתוך הסוגיות, צללו כעופרת, אנחנו צוללים, במים עמוקים של התורה, דולים פניניים ומרגליות, מה אני אעצור את הלימוד? מה פתאום? אז תמשיך, תמשיך. זה עצה נגד היצר הרע. לכן רבותיי, שאנחנו קיבלנו את התורה, לא להגיד, שמע, כבר עכשיו הנה, אתה יודע, כבר שליש מחודש סיוון כבר עבר, ואוטוטו תמוז, מה זה עוד חודש וחצי כבר בין הזמנים, אז כבר מריחים את בין הזמנים. איזה שטויות אלה. איזה שטויות. היה לנו לילה כזה גדול, לילה כזה עצום. ליל מתן תורה, יום מתן תורה, קיבלנו כזה כלים. לך תדע מה אתה יכול עכשיו לצמוח ולגדול, אם רק תיישם ותנצל את המתנה שבורא עולם נתן לך. לכן כולנו, יום יום, בוקר, סדר א', סדר ב', סדר ג', עמלים בתורה, מסכמים, אין כמו לסכם. לסכם, לקחת דפים ועטים, וקנה לך חבר, וקנה, קנה העט, יהיה חבר שלך. כל דבר שהבנת, למדת תז. אומר לכם, עצה טובה, ששמעתי, למדת איזה תז ארוך. התז הוא היה פלפלן, ידוע. היה פלפלן גדול בהלכה. המגן אברהם קצרן. קצרן, היה... גם הוא היה עני. המגן אברהם היה עני. אז הוא שכל הבית שלו היה כותב על הקירות. לא היה לו דפים לכתוב. לא היה לו דפים לכתוב. באמת הוא פסק בהלכות מוקצה, שדפים זה מוקצה מחמת חסרון כיס. דף לכתיבה זה מוקצה מחמת חסרון כיס, כי פעם בזמנם לא היה. מי היה לוקח דף של כתיבה ועוטף בו איזה דג או איזה... מה פתאום? היום בימינו יש כזה שפע, מחברות בשפע, אז מסתבר יותר שזה כלי שיחתו לאיסור. אבל בזמנם? אבל מצד שני, התז, אתה יודע שהבח הוא היה חמיב של התז. התז זה ראשי תיבות תורי זהב. השם שלו, זה החיבור. הוא חיבר חיבור על כל ארבעת חלקי שולחן ערוך.
אין דבר כזה. באור החיים זה מגן אברהם, ביורה דעה זה שח, אבל התז נמצא בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, וכתב בעריכות. למה? הבח, חמיב, הוא קראו לו רבי דוד הלוי סגל, זה השם שלו, התז, בעל התז. והמגן אברהם, הוא היה קצרן, הוא היה קצרן, כותב בקיצור. חמיב של התז, זה היה הבח. הבח זה רשתות בית חדש, רבי יואל סירקיש. והוא אמר לו, אתה תהיה החתן שלי, ואני נותן לך את כל צורכך עליי, כל יום אתה מקבל מנת בשר, שיהיה לך כוח ללמוד תורה. כל יום, תראו, אדם שיש לו, כמה צריך לתת ללומדי תורה, להעריך אותם, לייקר אותם. אני נותן לך מנת בשר, כל יום ארוחה בשרית. יש לה סיפור המפורסם, שפעם אחת הוא הביא לו ריאות, לא בשר. ואז התז טבע אותו לדין תורה. לא יאומן. התז טובע את חמיב לדין תורה. פתאום הבח מקבל מכתב, אתה מוזמן לדין תורה. מי התובע? התז, החתן שלו. מה קרה? תבוא לבית דין, תשמע. באים לבית דין, מי התובע? אני. מה אתה תובע? הוא אומר, מורי חמי, בעל הבח, הצדיק, רבי יואל סירקיש. דרך אגב, איך התחבר הבח? הבח היה יושב לומד עם תלמידים כל יום, טור בית יוסף. פעם היה טור עם בית יוסף, לא היה בח, הוא הבח. היה לומד איתם אחרי התפילת שחרית. שעה, שעתיים, טור בית יוסף. והם פלפלים, לא? תלמידים חזקים, לא סתם. פלפלים, שואלים, מתרצים וזה, וכך אחרי שהם היו הולכים, הוא היה כותב את הכל. פה שאלנו ככה, פה התירוץ ככה, פה זה, וככה התחבר הבח. גאוני עולם, גאוני עולם. בקיצור, אני תובע אותו לדין תורה. מה הדין תורה? הוא הבטיח לי כל יום מנה בשרית, ועכשיו הוא הביא לי ריאות. האם ריאות זה בשר או לא בשר? יפסקו הדיינים. הדיינים ישבו לדון, אוקיי? ריאות, זה בשר, זה בשר, זה חלק מהאיברים של הפרה, זה בשר. טוב, טוב, תודה רבה. כמה הלכו? שאלו את הבח, מה כבודו, מה ראית לעשות? כן, זה לא ילדים קטנים שהזמן שלהם כל דקה חשובה לדבוע דין תורה. אומר, אני רציתי שלא יהיה דביעה על מורי חמי אחרי 120. הוא יבוא לשמיים. יגידו לו, אתה הבטחת לחתן שלך, בעל התז, מנה בשרית כל יום, יום אחד הבאת לו ריאות, ואז לא היה לו כוח ללמוד תורה, אז רציתי לראות שהבשר, דוגמה, נותן כוח, נגיד, לשבע שעות קדימה. ריאות, אולי נותן לחמש שעות, שש שעות, אז שלא ידבעו אותו על זה, שלא היה לי כוח ללמוד יותר. אבל ברגע שפה בית דין של מטה פסקו שריאות זה בשר, זהו, עכשיו לא יהיה לו דין למעלה. אני דאגתי לו שלא יהיה לו דין למעלה. שמעתם? זה, איך אומרים, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. זה כמו שפעם מספרים שהגיעו שניים לרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. מה? אחד נהג הסעות, הוא נוהג בטנדר, פעם היה טנדר, מי שזוכר. ויש ידית שאיתה פותחים את הדלת, ידית כזאת, ידית, בעל הידית, כן? הוא פותח את הדלת לילדים, חלק יורדים, חלק עולים. ואז הוא צריך, הוא היה צריך גם כן עוזר. הוא נוהג, אבל יש לך פה איזה 20-30 ילדים בטנדר. אז צריך עוזר שהוא היה מושיב אותם, שם להם את החגורות, עם רבים באמצע, אז הוא מסדר להם את העניינים. עכשיו, הם באו לדין תורה לרב בן ציון אבא שאול. מה הדין תורה? הנהג אומר, הוא צריך לפתוח את הידית של הדלת, והוא אומר, לא, אני אחראי לשמור עליהם, זה אתה הנהג, אתה צריך לפתוח את הידית, אתה בעל הידית, לא אני בעל הידית. בקיצור, מה עושים? מי צריך לפתוח? על זה הם רבים, זה לא פשוט, כל כמה דקות יש תחנה, לפתוח, להוריד את הילדים, להעלות חדשים. אם הוא רק שומר, אז הוא לא צריך לעשות את זה. הרב בן ציון אבא שאול שמע את הטענות, אמר להם, אני חשבתי, שאתם באים לריב לדין תורה, מי יפתח את ה... מי יהיה בעל הידית? עכשיו אני שומע אתם רבים, מי לא יפתח? אתם לא יודעים במה אתם עוסקים. תקשיבו טוב. אם היה מכבד...

אותך הגבאי של בית הכנסת, הרב אומר לנהג, בפתיחת ההיכל, אתה לוקח את זה? עושה, בטח. אומר לו, ואם הוא מכבד אותך, גם בשני, גם בחמישי, גם בשבת, גם בחגים, גם בראש חודש, אומר, בוודאי הרב, מה זה פתיחת ההיכל, פותחים למטה את ההיכל, לפתח שערי שמיים למעלה, ואומרים ברך שם איזה, אמר לו, תקשיב טוב, תקשיבו שניכם, טוב טוב, שאתה פותח את הדלת, זה כמו פתיחת ההיכל. ילד יורד מהטנדר, ואתה מעביר אותו למדרכה, והוא הולך לתמוד תורה, רוצה את הספר תורה לקרוא בו בציבור, הוא הולך עכשיו ללמוד תורה. ילד עולה, אז אתה מכניס ספר תורה. אלה ספרי תורה, מפי עוללים ויונקים מסת העוז, תינוקות של בית רבן. אני חשבתי, אתם רבים, מי יזכה להיות בעל העדית? אתם רבים, לא אני, הוא, לא אני, הוא, פלא עליכם. ואז הם התחילו לריב, מאותו רגע שהם הבינו איזה זכות הקדוש ברוך הוא זיכה אותם, אז עכשיו התחילו לריב, או לא, אני פותח את הדלת, אני בא לידיד, לא אני, אני, אז סידרו את זה ביניהם, שבוע אחד הוא, שבוע אחד הוא. אבל הרב נתן להם את, את ההבנה להבין, לפעמים בן אדם לא מבין במה הוא עוסק. גם פה ברדיו, בתחנה שלנו, כל ברמה, שמפיצה הרבה תורה בעם ישראל, הרבה אמונה, הלכות, שלום בית, מוסר, חיזוקים, ברוך השם, זה, אני חושב שרוב הזמן פה זה תורה, נראה לי, רוב הזמן זה תורה, זה עיקר המטרה של התחנה, להפיץ תורה בעם ישראל. כמה אנשים התחזקו, אני יודע, יש נשים אלמנות, שזה המחיה אותם, זה החמצן שלהם. סיפרה לי אישה אחת אלמנה מכירת גת, אומרת, אני כל היום, כל ברמה דלוק, כל היום, אני יודעת, כל, ביום ולילה, גם היא יושנת עם זה, היא יודעת את כל התוכניות, מי זה הרב הזה, מי זה הרב, היא מזהה רבנים לפי הקול שלהם, מי זה, מתי הרב הזה מדבר, מתי הרב הזה, מכירה את הכל, אומרת, זה, אני לבד בבית, אין לי מה לעשות, זה מחיה אותי, זה, ולב אלמנה ארנין, זה כל ברמה, מחיה את האלמנות, מחיה את היתומים, לא נדבר פה על החסדים שעושים פה, לכל מיני ארגונים ודברים טובים של זה. אז הפעם אמרתי לאחד התכנאים, צדיק, אני רוצה שתבין את העבודה שאתה עובד בה, שאתה פותח לי פה עכשיו הקלטה, בזכותך אני עכשיו מקליט את הדברי תורה, ואחר כך אתה שם את זה במחשב ואתה לוחץ פליי, ועכשיו נדלק דברי תורה, ובזכותך, בזכות הלחיצה הזאת, למעלה מ-200,000 אנשים, אני לא יודע כמה יש פה בתחנה, אני מאמין שיש הרבה, גם בחוץ לארץ, גם בארץ, גם הרבה חילונים שומעים. סיפרו לי הרבה אנשים שראו חילונים, מקשיבים, סיפר לי יהודי בבני ברק, גר בבני ברק, אומר לי, דיבר איתי פעם, אומר לי, אני הולך לאיזה משרד שם, כל יום שישי יושב שם בן אדם, שומר, אני רואה אותו חילוני, שומע הכל ברמה, שומע את התוכניות של כל ברמה, נהנה מכל השירים, בדברי תורה. אז הרבה חילונים שמעת, אתה יודע מה זה? אתה לוחץ פליי, ובזכותך מאות אלפים של אנשים שומעים דברי תורה. אתה מזכה רבים. אתה תבוא אחרי 120, אתה לא תאמין איזה זכויות עשית פה בעולם הזה. מאז הם התחילו לריב את התכנאים, מי יפתח את ההקלטות? זה אומר, אני אפתח. זה... כי כשאדם מבין את ה... את ה, את ה את העוצמה של הפעולות שהוא עושה, אז זה אחרת לגמרי. אבל למה אני אפתח? שהוא ילך. מה, שנינו עכשיו פה במשמרת. בא הרב, רוצה הקלטה. שואל, אתה תלך. הוא אומר, אתה תלך, למה אני? אבל יש, אתה מבין, איזה זכות נפלה בחלקך, בזכותך. מאות אלפי אנשים ישמעו דברי תורה, אתה יודע מה זה? אז אתה קופץ על המצווה, אתה לא מוותר עליה. זה החוכמה. אז אחזור לתז, רבותיי, התז, רבי דוד הלוי סגל, שפעם אחת מספרים שהייתה איזו אישה אחת שהבן שלה היה קודח מחום. התז היה פלפלן גדול. לא יודעים, פלפלן גדול. והוא תראו, רבי הוא מעריך. מי שלומד בשולחן ערוך, מגן אברהם וטז, תראה, התז, חביבי, מרביץ. מביא מערכות, מתחיל את כל הסוגיה מחדש, הבית יוסף הבין ככה, זה הבין ככה, והוא שאל, והוא ענה, וזה, ואני, יש לי מעלה חדש, ונראה לעניות דעתי, והשם יאיר עיניי, והוא היה, יש לו פלפול, דרך של פלפול, מאוד חזק בהלכה. ידוע. מגן אברהם והשח יותר,

יוצרים. תראה ככה, פה ושם ככה, וצריך להעריך מעריכים, כן? אבל הדרך שלהם יותר קצרה. בקיצור, אחרי שהוא למד סוגיה בחולין שם, יש תוספות שם, לא זוכר איזה דף, שהוא משהו עמוק ביותר, הוא למד עם התלמידים, וכתב את זה, ופסק הלכה, אז באה אישה אחת, אמרה לו כבוד הרב, והילד קודח מחום כבר כמה ימים, והוא לא מתרפא, הרב יברך אותו. אתה זומר לה, אתה אחת אלוקים, מה אני? מה אני אלוקים? שאני מרפא אנשים? מה את רוצה ממני? כלומר, תרפא את הילד שלי, מה אני אלוקים? אני לא אלוקים? רבותיי, תקשיבו טוב. האישה הייתה בסערה, סערת רגשות חזקה. אמרה לו, רבי, למה לך אני פונה? לתורה שבך אני פניתי. אתה אדם קדוש, כל כולך תורה, כל כולך מלא בתורה ויש לך תלמידים. לתורה שבך אני פניתי. אמר לה, אז, אם ככה, יש לך כזאת אמונה תמימה ופשוטה בכוח התורה, אז יהי רצון. בזכות שעכשיו פלפלנו כל השיעור בדברי התוספות, במסכת חולין, בנראה לי דף צדיק זין, אני לא זוכר, זה שמה תוספות מאוד מורכב מאוד, בענייני איסור ויתר, בזכות זה, הבן שלך התרפא, וכל התלמידים אמרו אמן, ואז ופניה לא היו לה עוד, היא רצה הביתה, הייתה בטוחה ב-100% שמהברכה של הרב, הילד מתרפא, ואז היא מגיעה הביתה, היא רואה שיפור גדול, והילד אומר לה, אמא, אני רוצה מים לשתות. זה כבר סימן טוב. שחולה מבקש לשתות, זה אומר שהוא מתחיל להתרפות. הוא מתחיל, החום מתחיל לרדת, וככה בכוח התורה. בכוח התורה, רבותיי. כל הבריאה, כל הטבע משועבד לתורה. צריך לדעת את זה, רבותיי. אנשים לא יודעים. לא יודעים, חבל, חבל. אנחנו, יש לנו יהלומים. יהלומים, כמו ילד קטן, שמחזיק יהלום שווה מיליארדי דולרים. אבל הוא לא מבין מה הוא מחזיק ביד שלו. אתה יכול עם חפיסת שוקולד לקנות את זה ממנו. אתה אומר לו, חמודי, אתה רוצה שוקולד? כן, בטח. תן לי אז את היעלום הזה. הוא ייתן לך. למה? כי הוא לא מבין. הוא לא מבין מה הוא מחזיק בידו. איזה יעלום. כך גם אנחנו. בורא העולם נתן לנו את התורה. לעמול בתורה. להתייגע בתורה. להבין את התורה. והיום, רבותיי, הכל קל. היום יש לך הכל ביורים. משניות מצוירות, גמרות מבוארות, זוהר מבואר, זוהר מתוק מדבש, כולם מכירים שרבי דניאל פריש, זכר צדיק לברכה. הכל, על כל שורה אתה רואה ביאור, כמו גמרה שוטינשטיין. ממש אפשר לקרוא זוהר, יש שם דברים עמוקים גם, נכון? ודאי, לא את הכל מבינים, אבל אתה יכול קצת להבין מלמעלה, אתה משהו, קצת את השטחיות שבשטחיות. גם הרב בן ציון אבא שאול אומר שגם המקובלים הגדולים של דורנו, שעוסקים בקבלה, הם רק מבינים את החיצוניות שבתורת הנסתר. לא מבינים את הפנימיות הנסתר שבנסתר. לא, לא מגיעים לזה. כך אומר רב בן ציון, שהוא בעצמו היה מקובל גדול ובקיא בכל תורת הקבלה. אומר, מגיעים רק לחיצוניות של תורת הסוד. פעם היו יותר הבן איש חי וכל הדורות שלפני כן היו הגאון מווילנה וכדומה. מגיעים לעומק, אבל... אז היום יש לנו קצת הבנה, לפחות אדם קצת קורא. ואם בן אדם ילמד כל שבוע כמה דפים, או כל שבוע את הפרשה של הזוהר, בעזרת השם יתברך, הוא יכול עד שנה הבאה בלג בעומר, בעזרת השם יתברך לסיים את כל הזוהר, ולעשות סיום. זה דבר גדול מאוד. כל לג בעומר זה יקבל משמעות אחרת. לא סתם מדיקים מדורה, בטטות ארטיקים, ויקבל משמעות, יקבל משמעות אחרת, שאדם עושה סיום הזוהר, שמזכנו, הלוואי. אני לצערי ניסיתי כמה פעמים להתחיל, והיה מניעות. היה הרבה הפרעות, לא יודע למה. שמזכנו, זה אפשרי. אפשר אם אדם קצת יהיה עקשן, יסמן לו כל פעם איפה הוא הגיע, ויקרא, יראה איך הנשמה שלו מתארת, ואיך התורה שהוא לומד, איך היא משפיעה על המידות שלו, איך פתאום הוא מתחיל להרגיש שהוא נהיה ענב, איך פתאום הוא מתחיל להרגיש שהוא מצליח להתגבר על התאוות שלו, איך הכעס נדחק הצידה, הוא מתחזק באמונה,

הכל דוד רחמנא לטב אביד, הכל בידי שמיים, הכל בסדר. שבוע שעבר, שראיתי משהו מאוד יפה, דבר מאוד יפה, שמעתי דבר מאוד יפה, איך אנחנו כאן צריכים לחיות את החיים בעולם שלנו. דיברנו על זה פעם, מי שזוכר, שאנחנו כאן אורחים, לא לשכוח. אתה בסך הכל אורח, יהודי יקר, תזכור, יש כאן בעל הבית לעולם, העולם שלו, ואנחנו האורחים שלו. ואורח מתנהג בהתאם, הוא לא מלכלך את הבית, הוא לא מתחצף להיכנס לחדרים הפנימיים של הבית, של בעל הבית, הוא לא עושה דברים שמרגיזים את בעל הבית. אז גם אנחנו פה אורחים אצל בורא עולם, אנחנו לא באנו פה לקלקל את העולם, לחלל שבת ולעצבן את בורא עולם, ולעשות אירועים בלי הפרדה, חס ושלום. עד הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה, נותן לך שידוך, נותן לך חתונה, שמחה, בר מצווה. במה שהוא נתן לך מתנה, בזה אתה מכעיס אותו. זה להשתמש בטובה שבורא העולם נתן לך, חס ושלום, להכעיס אותו. איך אפשר? אני תמיד אומר, לפחות, אני ודאי ציבור חרדי פשוט, הכל הפרדה מוחלטת, גברים בצד אחד, נשים בצד אחד, ריקודים מופרדים, הכל, היצר רע, אתם יודעים איפה הוא נמצא? בחתון, הוא שוכב על הגדר, על הגדר של המחיצה. מתי יבוא איזה מישהו ויפרוץ את המחיצות? פורץ גדר, ישכן ונחש. אני אומר לאותם אלו שחילונים ומסורתיים, שעוד לא מבינים את החומרה של הדבר, אלוקיהם של אלו שונא זימה. לפחות את הריקודים יעשו בהפרדה, לפחות את זה. ישבו משפחות משפחות בשולחנות, ולפחות את הריקודים יעשו בהפרדה. אז זה, איך אומרים, מוריד את הבעיה לחצי. זה עדיין בעייתי, אבל הורדת את זה לחצי. כי לא נכשלים בדברים אסורים. זה, הבנים רוקדים פה, הבנות רוקדות שם, ותאמינו לי, זה יותר שמח. הייתה פעם איזו אישה אחת שחזרה בתשובה, מהתפעלות מה קורה בחתונות של הציבור החרדי. כולם, הבנים, מסמכים את החתן. בצד של הנשים, כולן עם מסמכות הקלה. היא אומרת, אצלהם זה ממש לא ככה. כל אחד בא לתאוות שלו. לאכול, ולא צריך להאריך ולדבר. אמר, איזה יפה זה. זה חתונה אמיתית, זה שמחה אמיתית. באמת כולנו באנו פה לשמח חתן וקלה. ולא לשמח את עצמנו, ולהתפרק בתאוות שלנו. וזה החזיר אותה בתשובה, התפעלה מזה. יש בה אמת. מי שיש בו אמת, יש בו יראת שמיים. כך אומר הרב וולבה. אם יש בך את האמת, יש בך יראת שמיים. אם אין בך אמת, אתה חי בשקר, אתה משקר את עצמך, תמשיך. עד שתגיע למבוי סתום, ואז תעשה רוורס, ותחזור בתשובה בגיל 70. רבותיי, אז שמעתי דבר מאוד יפה. אנחנו כאן בעולם הזה, אורחים. אז הוא הביא כמו איזה משל כזה. אדם אחד הלך לבית מלון. הלך לבית מלון. טוב, הוא לקח ככה איזה 4-5 ימים, פסק זמן, קצת לנוח, נופש לנפש. קצת לתת לנפש מנוחה. וביום השני, ביום השני שהוא היה שם במלון, הוא בא, נכנס לחדר, אחרי תפילת שחרית, פתאום רואה כל החדר הצפה של מים. יש בעיה של אינסטלציה. מהר הוא לוקח את הפלאפון שלו, מחייג למי? לחבר שלו שהוא אינסטלטור. אומר לו, יוסי, אני נמצא פה בבית מלון, יש פה הצפה, עשה טובה, תבוא דחוף, לסדר פה את העניינים. אומר לו, לא שמעתי שנייה, איפה אתה נמצא? אומר לו, אני נמצא פה בבית מלון, אחד המפוארים בעיר, ויש פה הצפה. עושה לו, תעצור, צדיק, אם אתה בבית מלון, מה אתה מתקשר אליי? תקשר אל הקבלה. יש שם טלפון בצד, תרים את הטלפון, תעשה אפס, תקשר לקבלה, תוך דקה יפתרו לך את הבעיה, שילמת. מה אתה מזמין אותי? שאני רוצה לשלם עוד הפעם? אומר אותו רב, לא זוכר בשם מי זה, אומר, זה המשל, מה נמשל? אנחנו נמצאים כאן במלון. העולם הזה, תאר אותו כמו מלון של בורא עולם. יש לך חמצן, אכילה, שתייה, לינה, אשל, על חשבון בורא עולם. פתאום קורה איזה משהו. יש בעיה באינסטלציה, בעיה באיזה... למי בן אדם פונה? מכל לפנות לקבלה, מכל לפנות ישר לבורא עולם, שהוא פה אחראי על המלון,

תוך את הבעיה בשניות. במקום זה בן אדם פונה להוא ולא, אני אדבר עם ההוא, אני אדבר עם החבר כנסת הזה, אני אדבר עם ראש העיר ההוא. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, כל הבל הבלים. פנה לקבלה, דבר עם בורא עולם. כל בעיה שיש לבן אדם, דבר אך ורק עם הקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. אם עכשיו מציעים לי עסקה מחוץ לבית המדרש של אלפי זהב וחסף, אני לא עוזב את הגמרא, אני יושב פה ללמוד. שלמה המלך אומר, וכל חפציך לא ישבו בה, וכל חפצים לא ישבו בה. כל חללי העולם הזה לא מגיע למילה אחת מהתורה. כל המצוות שיש בתורה לא מגיעים לפסוק אחד או הלכה אחת שאדם לומד. בתלמוד תורה כנגד כולם. אשרי אדם שזוכה לעסוק בתורה מתוך שמחה, מתוך קדושה, ועל ידי התורה אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. מן דקריב, מי שמתקרב לאורייתא, קרוב לקודשא בריך הוא. אם אתה לא קרוב לתורה, אתה רחוק מבורא העולם. וגם יש אחת מהמצוות, תרי"ג מצוות שקראנו בחג השבועות, זה להתחבר חברה עם תלמידי חכמים. להתחבר כמה שיותר לתלמידי חכמים. כתוב, ובוא תדבק. את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד, ובוא תדבק. וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הלא נאמר, והשם אלוקיך אש אוכלהו. איך אדם ידבק בהשם? אלא, ידבק בתלמידי חכמים, ואתה נדבק בקדוש ברוך הוא. על ידי התורה, בן אדם זוכה לעלות מעלה מעלה, להתעלות, לזכך את עצמו, להיות מזוכח, לדעת, להתמודד עם כל ההתמודדויות של החיים, כל הניסיונות שבאים לאדם. התורה נותנת לך כוחות. בלי תורה, בלי אמונה, בן אדם מסכן. זה העולם שלנו. העולם שלנו מלא מלא קשיים, מלא התמודדויות, נווה התלאות, כמו שכתוב. אבל יש לך אמונה, יהיה לך יותר קל. יש לך תורה, יהיה לך יותר קל. בלי אמונה, בלי תורה, בן אדם מסכן, ממש אבוד, אבוד, אבוד, אבוד. היה פעם איזה אחד שלמד, למד הרבה הרבה תורה, והוא רצה לקבל סמיכה. סמיכה, כתב סמיכה. אני לא זוכר את השם של הרב שאמרו לי, זה אחד הרבנים הגדולים. ואותו רב לא היה רוצה. אבל הוא הפעיל הרבה פרוטקציות וניסה וזה. מה, אתה יודע מה? תשמע, אני עושה לך מבחן, לא יהיה מסו פנים. אם אתה לא עובר, אני לא נותן לך. טוב, ואז באה אישה אחת ושאלה שאלה. מה השאלה? אני הכנתי סיר אוכל, והתפילין של בעלי נפל בתוך הסיר. מה הדין של האוכל? מה הדין של האוכל? אז אותו תלמיד חכם שבא להיבחן, באמת היה חכם. אני אומר לכם, לא היינו חושבים על זה בחיים. אחד, אם שואלים אותך, מה הקשר? התפילין נפל, תוציא את התפילין, ומה, התפילין זה דבר טרף? הפוך, עושים תפילין מאור של בהמה התאורה. אז מה הבעיה פה בכלל? אבל לא. אותו תלמיד חכם שבא להיבחן, הוא שאל אותה, זה תפילין של רשי או רבנו תם? אמרה, אני לא יודעת, אני אבדוק את זה. אז הוא אמר לה ככה, אם זה של רשי, האוכל אסור. אם זה רבנו תם, האוכל מותר. מה הקשר? אז הרב שבא לבחון אותו, אומר לו, מה, תפרט את התשובה שלך. אז הוא אומר, ידוע שכתוב בשולחן ערוך שזהה זה סם המוות. אסור לאכול זהה. חוץ מזהת הפנים. בשים מנח, בזהת הפך תאכל לחם. אם זהת הפנים נפלה לאיזה משהו, זה לא סם המוות. אבל סתם זהה, בבית השכי וכדומה, זה סם המוות. אז הוא אומר ככה, אם זה היה תפילין, אדם שמניח תפילין הרבה זמן, פרט אם הוא שם ג'קט, חליפה, אז יכול להיות זהה קצת בתפילין. אז אם זה רשי שמניחים רוב הזמן,

רוב התפילה יש שם זהה, אז זה אסור. אבל אם זה רבנו תם, מניחים דקה שתיים, אומרים קריאת שמע ומורידים, אז אמר זה מותר. אמר לו יפה מאוד, עברת את המבחן. מי היה חושב על דבר כזה? מי היה חושב על זהה, רשי, רבנו תם? וכך הוא עבר את המבחן. זה שאדם לומד תורה, יודע כל דבר ודבר. התורה מחדדת לאדם את השכל. נותנת לך לחשוב על דברים שלא חלמת עליהם. על דקויות שבדקויות. השם מזכה אותנו ללמוד תורה מתוך שמחה. ללמוד וללמד. לשמור ולעשות ולקיים. ויהי רצון שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו מעתה ועד עולם. הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, זכה ל-40 צאצאים בחיים חיותו, שהם עדיין מורה הוראות בעם ישראל. מוצים. חלק בחוץ לארץ, חלק בארץ. שאלו אותו, רבנו, איך זכית לזה? 40 צאצאים, בנים, נכדים, נינים, מורה הוראות. איך זכית? אמר, תדעו לכם, זה לא בא לי בקלות. זה עלה לי בהרבה דמעות. בהרבה דמעות. הייתי בוכה כל תפילה לקדוש ברוך הוא, שאומרים, לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. נכון שהגימל רפויה. נכון, צריך לעשות רימל, לא נראה לריק ולא נלד לבעלה. אבל שם כתוב, יכוון על בניו ובנותיו וכל צאצאיו, שכולם יהיו זרע קודש, שכולם יהיו צדיקים, שכולם ילכו בדרך התורה ויראת שמיים. לכוון עליהם, אומר, הייתי בוכה שם, והוא זכה ל-40 צאצאים. בחיים חיותו. אז כל אחד, רבותיי, גם סטייפלר אומר, שאדם בבוקר אומר, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, הוא אומר, להעביר את כל השמות של הילדים שלך, במחשבה, בברכות התורה. לכוון עליהם, שכולם יאהבו את התורה, ויהיה להם מתיקות ועריבות בלימוד התורה. צריך לזה הרבה תפילות. זה לא פשוט, לא כל אחד מתחבר, לא כל אחד זוכה. על ידי תפילות אפשר לזכות ולהגיע גבוה. הלוואי שהשם מזכה אותנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. ובכן, מאזינים יקרים, זכינו לקבל את התורה, ברוך השם, מחדש, אבל צריך לזכור תמיד שבלי קו חומתון זה לא ילך. מה זה קו חומתון? זה המוסר. בלי ללמוד מוסר כל יום. כל יום. אדם חייב ללמוד 10 דקות, רבע שעה, מוסר. עם לימוד מוסר, אז בן אדם נהיה בן אדם אחר לגמרי לגמרי. התורה מעדנת אותו, הוא נהיה בן אדם נוח לבריאות. אדם, תראו מה אומר רבי חיים פלאג'י, תראו מה זה, מלאך אלוקים, מלאך אלוקים. הוא היה תמיד הרב, רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה. הגאון הגדול, רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, היה נזהר מאוד מאוד בכבודו של כל אדם ואדם. והוא היה מחשב את פעולותיו ומעשיו היטב היטב, שלא יפגעו ברגשות של שום אדם. והיה רגיל לומר, רבי חיים פלאג'י היה אומר, אפילו נמלה לא תצטער ממני, ולא תתלונן עליי, ולא אצער את הזולת אפילו אם יביאו לי את כל הכסף שבעולם. כך הוא כתב בספרו צוואה מחיים בשנת תרכ"ח, דף י"ט עמוד ב'. תראו רבותיי, מאיפה בן אדם מגיע לזה? מאיפה אתה מגיע לכאלה מעלות? אני כל דבר שעושה חושב, אולי זה פוגע ברגשות של השני. שמעתי אחד מגדולי ישראל אמר, שאם בן אדם היה יודע מה קורה לשני, שאתה פוגע בו, איזה סערת רגשות פנימית מתחוללת בתוכו, הוא לא היה פוגע באף אחד. פשוט בן אדם לא יודע. בן אדם יודע רק על עצמו. שפוגעים בו, אז הוא מרגיש איזה צער וזה, אבל שהוא פוגע באחרים, הוא לא מחשבן את זה. אבל אם בן אדם היה יודע מה עובר על השני, איזה צער שמעליבים אותו, או שפוגעים בו, הוא לא היה עושה את זה. לכן אומרים, חכמים, היזהרו בדבריכם. לא להעיר הערות, לא להעביר ביקורת. בפרט בדור שלנו, שהדור שלנו, הדור חלש. אנשים
ממש, איך אומרים, הרב שח אמר, הדור שוקולד. דור של מרגרינה, אנשים שממש נפגעים מכל מילה, אנשים עדינים, אנשים מאוד רגישים. ולפעמים בן אדם זורק איזה מילה, והוא לא מבין והוא לא יודע איזה נזק הוא הולך לעשות. איזה נזק, נזק אדיר, מה שהוא עושה, במילה אחת קטנה, שזה פוגע, פוגע בשני. וחבל, צריך מאוד להיזהר, לא להיות מאלו שמאירים הערות, אלא להיות מאלו שאומרים מחמאות. גם אדם שפגעו בו, לא צריך להיות יותר מדי מרגרינה. בסדר, אז אמרו איזה מילה, נו, תעביר, מה אתה כל כך עכשיו, לא מוחל, לא סולח, מה קרה? לא צריך להיות להגזים. אבל אנחנו צריכים להשתדל, כל אחד ואחד, להיזהר, לא לפגוע בשום בן אדם. בשום בן אדם. לעשות כל מאמץ שלא לפגוע בשום אדם, וזה יבוא רק על ידי לימוד המוסר ולימוד התורה, שאדם חושב איך אני עושה לא לפגוע בשום אדם. היה פעם איזה מנהל סמינר שסיפר למרן הגאון רבי חיים קנבסקי, זכר צדיק לברכה. הוא אומר לו, הרב, הייתי בחתונה, והאבא ביקש ממני שאני ישב ליד החתן. אז אני בא לחתונה, והאבא של החתן אומר לי, שב פה ליד החתן. אז עשיתי את רצונו. כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. יש אומרים בדרך הלצה, כי לצאת אתה צריך להבין לבד, לא צריכים להגיד לך. כן. בקיצור, אומר אני יושב ליד החתן, ולאחר שתי דקות, הגיע המשגיח של הישיבה של החתן. באו בחורים, אפשר להגיד, קצת חצופים, תפסו אותי וזרקו אותי מהמקום, כדי לפנות מקום למשגיח. והייתה לי בושה גדולה מכך. תחשבו, אדם יושב בשולחן הכבוד ליד החתן, פתאום מגיעים בחורים, תופסים אותו ומעיפים אותו החוצה, ומפנים מקום למשגיח. והייתה לי בושה גדולה מכך. באותו זמן התפללתי על שלוש מורות מהסמינר, ששנים רבות לא היו להם ילדים. ושתיים מהם מיד זכו להיפקד. הוא אומר, הוא מספר לרב שתוך 9 חודשים הם ילדו. הוא סיפר את זה לרב קנבסקי. אמר לו רבנו, בוודאי, זכות המצווה של מי ששותק היא גדולה, וזכות זו הועילה. הרב קנבסקי אישר את זה, שהם זכו לפרי בטן, בזכות הברכה של אותו מנהל סמינר, שהוא התבזה ושתק. גם דוד המלך, ביזו אותו, ביזיון גדול. אבל מה הוא אמר? הניחו לו ויקלל, כי השם אמר לו כלל, ואז באותו רגע הוא זכה להיות רגל רביעית במרכבה. לכן רבותיי, בן אדם צריך מאוד מאוד להשתדל, להיזהר מאוד שלא לפגוע בשום בן אדם. רבי שמעון בר יוחאי אומר בגמרא, נוח לו לאדם שיזרוק את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אדם עדיף לו למות, להישרף, ולא לבייש שום בן אדם ברבים. לכן צריך להיזהר, לשים לב מה אתה עושה, מה הפעולות שאתה עושה. אדם לא שם לב, אדם הוא רגיש לכבוד שלו, לרגשות שלו, מאוד מאוד רגיש. שפוגעים בו, מאוד מאוד נפגע, מאוד תובע את אלבונו. אבל לאחרים הוא לא אכפת לו. הוא חושב שהוא, יש לו אור של פיל. יש לו אור מחוספס. הוא חסין אש, הוא לא נפגע מכלום הזה. זה לא נכון. כל בן אדם יש לו רגשות. וכל בן אדם זקוק לכבוד וראוי לכבוד, כי כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ואשרי האדם שזוכה, אשרי האדם שזוכה להתעלות על מה שנקרא, על הדברים הקטנוניים האלה, שהיצר הרע שם לכל אדם ואדם, והוא מכבד כל בן אדם. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אדם, דווקא שאתה למעלה, ואתה יודע לרדת למטה, לאלו שפחות ממך, ולהתייחס אליהם יפה, לדבר אליהם בכבוד, זה נקרא גדולה של בן אדם. אבל רוב האנשים, עלית למרום, שבית השבי, עולה למעלה,
לא מכיר אף אחד, לא אכפת לו מאף אחד.

למעלה, למעלה. זהו. וזה חבל. אדם צריך לדעת הגדולה שבן אדם נמדדת כשהוא למעלה. איך הוא מסתכל על זה שלמטה? איך כתוב אצל בורא עולם? הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אוהב גר לתת לו לחם וסמלה. עושה משפט יתום ואלמנה. זה הגדולה. צריך ללמוד מבורא עולם.

אלה שקשה להם, איתם אני נמצא. לכן אנחנו צריכים ללכת בדרכיו של בורא עולם, ותמיד, גם אם אתה למעלה, לזכור את אלו שלמטה, לתת להם יחס יפה, להאיר להם פנים, ולא, אני עליון, אני למעלה, מי יכול בכלל לדבר איתי בכלל? זה טעות, טעות חמורה, כי הקדוש ברוך הוא, ברגע אחד, משפיל גאים עד הארץ, ומקביע שפלים עד מרום, הכל תשורת השם כערף עין. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, בוחן את האדם בדברים הקטנים. האם בדברים הקטנים ידעת לתת תשומת לב לאנשים קטנים? איפה הקדוש ברוך הוא בדק את כל המנהיגים שלנו? בדברים הקטנים. משה רבנו, איפה הוא נבחן? מה אומר המדרש? ויגדל משה ויצא אליך ויר בסבלותם. הוא גדול, הוא נמצא בארמון של משה פרו. הוא לוקח תיק, אומר המדרש, היה לוקח תיק, שם שם תחבושות, והולך לעזור ליהודים. אומרים לו אלה שם, איפה אתה הולך? הוא הולך לעזור להם, מסכנים, אלה שהפועלים האלה, מסכנים, הם סובלים, יורד להם דם, אני הולך, הולך לחבוש להם. מה אתה עושה שטויות? עזוב אותם אלה. אלה פועלים בחינם, כבר שנים. אתה פה נסיך, פה יש הופעות, יש הלילה איזה, אני יודע, זיץ, עם פריד אל אטרש, יש כל מיני, בוא תשמח איתנו, לא, וייר בסבלותם. רץ אחרי הגדי, אל המעיין, רץ גדי קטן, מסכן, אומר לו, אני לא הבאתי לך לשתות מים, אני השם. בחזור אני ארים אותך לכתפיים. כאן בורא עולם בודק. מצאתי דוד עבדי, ויקחהו ממכלאו צון, מה היה שם בצון? דוד המלך היה רואה שהוא מביא את כל הצון, אז הגדולים היו אוכלים את הדשא הרך, והולכים. הקטנים, יש להם שיניים דקות ועדינות, מה נשאר להם? נשאר להם המראה הקשה. קשה להם לאכול את זה, הם לא יכולים לאכול. אז מה עושה דוד? היה קודם כל נותן, מכניס קודם כל את הצון הרקים, ואחר כך היה שם את הצון המבוגרים. אז בורא העולם אומר, אני בודק את האנשים הגדולים בדברים הקטנים. האם אתה שם לב לפרטים הקטנים, ואתה מתייחס גם כן לאנשים שהם פחות ממך, או שאתה לא, אני למעלה, אף אחד לא מעניין אותי. וכמובן, כמובן, שזה יכול להיות רק על ידי לימוד תורה ולימוד מוסר, אז התורה הופכת את האדם למלאך, כפשוטו, ממש כמו מלאך. אם הוא מיישם את מה שהוא לומד, מוסר ותורה, אדם מגיע לדרגות גבוהות מאוד, ודווקא מה שנקרא, לרגעים תבחננו. בדברים הקטנים בן אדם נבחן, בדברים פשוטים שהוא לא נותנים לזה ערך, דווקא שם בורא עולם בודק כל אדם ואדם, האם הוא מתחשב ברגשות של השני, אכפת לו, לא אכפת לו, וזה הגדולה של כל בן אדם. שמזכנו, שמזכה אותנו, לתיקון המידות שלנו, לקבל את התורה מתוך שמחה, לתקן את המידות. היה רב גדול, קראו לו רבי צדקה חוצין, זכר צדיק לברכה, הוא היה מוהל. פעם אחת הזמינו אותו למול בשכונת אלפיות. הוא היה גר בשכונת הבוחרים בירושלים, ובשבת הוא היה צריך לבוא לשכונת אלפיות. אז בערב שבת הוא נסע לשם לשים את הכלים. ובשבת הוא צריך לבוא למול. ובמוצאי שבת הוא צריך לבוא עוד הפעם לקחת את הכלים, שלוש פעמים. אז ככה הוא עשה, שם את הכלים בערב שבת, והוא בא בשבת עצמה, ושהוא הגיע לשם, הוא רואה שכבר אנשים סיימו, אנשים מתפזרים, אז הוא שאל מה, כבר היה ברית? אמרו לו, כן, היה ברית. אז הוא אומר לאבי הבן, אבל רצית שאני אמור, לא? לא, כבוד הרב, אבל לא ידעתי אם תבוא או לא תבוא, כי זה מרחוק, אז הבאנו פה מועל מהשכונה, והוא בסוף מל. אם אני לא טועה, גם הוא ישתמש בכלים של הרב. אז הוא סיפר לרב בן ציון הבשה, הוא אמר לו, תאמין לי, שלא כעסתי בכלל. איך יכול להיות? איך? העיקר שהתינוק נימול, מה אכפת לי? זהו. זה העיקר שהתינוק נימול. לא כעסתי כלל וכלל. איך מגיעים לדרגות כאלה? איך, בן אדם? לפחות, איך אומרים, תבוא להביא הבן, תגיד, מה, אתה לא מתבייש? תגיד לי, אנחנו קבענו, אם הייתי מאחר, קבענו 11. אני באתי ב-11, באתי בזמן. אם הייתי 12-1, אתה צודק, לא באת...

12, אז פחדנו שלא תבוא, אז הבאנו מועל, אבל לא נתת לי אפילו צ'אנס, גם לזמן שקבענו. אז איך אתה רוצה? לא מעניין את הרב, לא עניין אותו כלום. אמר דבר אחד, העיקר התינוק נימול, אני לא כועס. זה המבחן שלי. איך אדם מגיע לזה? איך? תסבירו לי. איך מגיעים לכאלה, כזאת שליטה ברגשות? כאן בורא עולם העלה אותו בדרגה, את הרב, בדרגה עצומה. למול, אשריך, הוא מעל הרבה תינוקות, אז עוד תינוק. אבל להתגבר על מידת הכעס, דבר כזה מכעיס, בן אדם אומר, שמה אני, יום שישי, חצי שעה נסעתי הלוך, חצי שעה חזור. פה אני בא שעה ברגל, ביום שבת, כל הדרך אני מתכן, אני אומר, מכין את עצמי למצווה הגדולה שברית מילה. בסוף לחזור בפחי נפש, ואתה לא כועס בכלל, איך מגיעים לדרגות כאלה? זה רק על ידי התורה והמוסר. תדעו, שאדם, מה שנקרא, מוכן לכל תרחיש. כל מה שקורה לי בחיים, מתחזק באמונה, הכל מהקדוש ברוך הוא, הכל משמיים, הכל לטובה. זה כוחה של אמונה. שאדם חי אמונה. לא רק מדברים, אמונה, מדגדגים אותו טיפה, כולו עצבים. לא, חי את האמונה. בכל רגע נתון. זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. עילת העילות וסיבת כל הסיבות. כשאדם מפנים את זה, אז הוא באיקון. כל מה שקורה, הכל משמיים, הכל לטובה. לכן תמיד באדם צריך להיות תמיד באיקון, להיות מוכן לכל תרחיש. שיהיה רק דברים טובים. אנחנו מתפללים כל הזמן, אל תביאני ידי ניסיון ולא ידי ביזיון. כי לא תמיד בן אדם יכול לעמוד בניסיונות, ואז הוא מגיע לביזיון. אבל אם בא ניסיון, תהיה מוכן, זה רצון השם. כך גזרה חוכמתו יתברך. כך בורא העולם החליט, הכל משמיים, הכל לטובה, ויהיה מזה רק טוב. אם אדם חי ככה, זה בעל אמונה גדול, זה אדם שמתקן את הנשמה שלו ואת המידות שלו, והשם מזכנו, השם מזכנו שנזכה להיות מתוקנים במידות ובכל דבר שבקדושה. נסיים בשתי הלכות. יש מלאכה, הלכות שבת. יש מלאכה במלאכת שבת, 39 אבות מלאכות שנלמדו מהמשכן. מה שעשו להקמת המשכן, זה אסור בשבת. הקדוש ברוך הוא ציווה בפרשת ויקהל, לא לחלל את השבת בשביל המשכן. אז זאת אומרת שכל הפעולות שעשו במשכן, להקים את המשכן, זה מלאכות שאסורות בשבת. אחד מהם היה מלאכת צדה. היו צדים בעלי חיים כדי להשתמש באורות שלהם למכסה, אורות עיזים מלמעלה, כן, תחשים. אז מה זה מלאכת צדה? שאדם שולל את החירות ואת החופש מבעל חי. אז בגמרא, במסכת שבת יש מחלוקת בין רבי מאיר בעל הנס לחכמים. לפי רבי מאיר בעל הנס, הרי יש שתי סוגי בעלי חיים. יש בעל חי שנקרא במינו ניצוד. מה הכוונה? העולם רגיל לצוד אותו, כמו למשל צבעים, צבי. העולם צד. ציפורים, יונים, העולם צדים. תרנגולים, דבורים, זה מחלוקת. לפי בית יוסף יש במינו ניצוד, לפי הגרא אין במינו ניצוד. זה מחלוקת איך ללמוד את הסוגיה בגמרא במסכת ביצה. האמת זה פלא, כי פוק חזי, מה ימד דבר? אנחנו רואים בעולם מציאות שאנשים צדים דבורים כדי לעשות מזה דבש. בכל העולם. יש דבש בכל העולם, אז זה פלא. זה פלא שהגרא אומר שדבורים אין במינה ניצוד. מעניין, זה מציאות. רואים את זה בעינינו. יראו עינינו. טוב, הדברים שאין במינה ניצוד, כמו למשל נמלים, ג'וקים, לטאות, זה דברים שהעולם לא צד אותם. אז מה הדין אם אדם צד אותם לצורך? רבי מאיר בעל הנס, זכותו להגן עליכם ועלינו, אומר בגמרא שיהיה חייב. אבל חכמים חולקים, אומרים לו, זה איסור דרבנן. הלכה כחכמים. אז אם אדם צד דבר שבמינו ניצוד, זה איסור דאורייתא. אם אדם צד דבר שאין במינו ניצוד, זה איסור דרבנן. ככה נפסק בשולחן ערוך. אבל צריך שזה יהיה, הדבר שכדי שיהיה חיוב דאורייתא, אותו דבר שבמינו ניצוד, דוגמה צבי, מצאת ברחוב צבי, והכנסת אותו, עשית תחבולות, הכנסת

לו לתוך הבית שלך, אם גם בתוך הבית יש לך סלון ענק, גם פה אתה צריך לרוץ אחריו, אז רק יהיה איסור דרבנן. למה? כי הוא עדיין לא ניצוד. צמצמת לו את השטח, אז זה איסור דרבנן, אבל עדיין פה צריך לרוץ אחריו כמה פעמים. אבל אם נכנס לו אותו לתוך חדר קטן, שגם בחדר הזה אתה בפעם אחת תופס אותו וצד אותו, אז זה איסור דאורייתא. עכשיו, מה נפקא מינה? אדם, פוסקים אומרים, כתוב את זה ברמה, בית יוסף מביא את זה, הרמה אומר, אדם פותח את הארון, מזווה, לא הוציא משם בפלים, עוגות, ביום שבת, והוציא את מה שהוא רצה, ושהוא בא לסגור, לפני שהוא בא לסגור, הוא רואה שיש שם זבובים. יש זבובים. עכשיו, אם הוא יסגור את הארון, אז הוא יעבור על איסור, אמנם איסור דרבנן, כי אין במין, זבובים אין במינם ניצוד, אז איסור דרבנן. אז אחרי כותב הרמה, ואתה, אז כל הפוסקים אומרים, יפריח את הזבובים שהוא רואה. מה שאתה רואה בעיניך, תפריח אותם. אחרי שאתה מפריח אותם החוצה, בלי לגוע בהם, כך עם היד הם בורחים, ואז אתה יכול לסגור. אבל אתה לא חייב לחפש, אולי יש עוד זבובים בפנים, ואני סוגר את הדלת של הארון, ואני צד אותם. זה אתה לא חייב. אבל מה שאתה רואה בעיניך, ודאי צריך להפריח אותם, ורק אז לסגור את הארון, כדי שלא לעבור על מלאכת צדה. אז לכן צריך לאדם ללמוד טוב. עכשיו בקיץ יש הרבה כל מיני זבובים, דבורים, פרושים, נמלים. בקיץ זה מאוד מצוי. אז לכן צריך לשים לב, גם לא לעבור על איסור של נטילת נשמה, וגם לא על צדה. כן? אז לכן לפני שבת, אדם יבדוק טוב, יראה שפעמים שוכרים איזו סוכריה קטנה על השיש, אתה רואה כל השיש נהיה נמלים. או בכיור, באמבטיה, אדם בא לשטוף את הפנים, רואה הכל נמלים. אתה רוצה להרוג בשבת? אתה לא רוצה. אז אחרי לפני שבת, לעשות פליט, לעשות איזה, אתם יודעים, דקי 300, החומר הזה, ולפתוח את הברז, שלא יהיו שום בעלי חיים בשיש, בכיורים, בשירותים, לנקות טוב את המקום, שלא ניקשה לא באיסור נטילת נשמה, ולא באיסור צדה ביום שבת. השם הטוב והאמיתי וזכה את כולנו לשמור שבת כהלכה, ונזכה בעזרת השם, בזכות שמירת השבת, לגאולה השלמה, בזכות לימוד התורה, נזכה לגאולה השלמה. כל אישה תשלח את בעלה ללמוד תורה. זה הכוח של עם ישראל. הכוח שלנו זה בלימוד התורה. נסיים בשתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, שבורא העולם ישלח לנו משיח צדקנו לפני הבחירות, כמה שיותר מהר. יבנה לנו את בית המקדש, ו... יעשה תחיית המתים בקרוב בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צי לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מי שרוצה למסור שמות לתפילה שעשינו, ברוך השם, עשינו את התפילה בכולל, גם בכולל לפני ערב חג שבועות, וגם בפתיחת ההיכל, בחג השבועות עצמו, בירכנו את כל התומכים, והעוזרים והמסעים. מי שרוצה בעזרת השם, שירות לציבור, אנחנו עושים עוד תפילה בעזרת השם בכולל, תפילה מיוחדת. מי שרוצה למסור שמות לרפואה, לשידוכים, לפרי בטן, כל אחד למה שזקוק יכול להתקשר ל-053-41-26-495 053-41-26-495 למסור שמות, ובעזרת השם אנחנו נזכיר את כולם בתפילה הבאה שתבוא בלי נדר. נסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה ותודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, יהי רצון שנזכה לכל הישועות, לבשורות טובות, חיים טובים ומאושרים, שיהיה לכולנו קיץ בריא ושמח,
ורבותיי, בנות יקרות, נשים יקרות,

קרות, תשמרו על הקדושה והצניעות שלכן. תדעו שזה מצער את בורא עולם, שבת ישראל הולכת בצורה לא צנועה, זה מצער צער גדול את בורא עולם. אלוקיהם של אלו שונא זימה, וזה גם מצער את הגברים. זה סתם גורם להם אירועי עבירה. אז למה לצער? אף אחת לא רוצה לצער, לא את בורא עולם, ולא את עם ישראל, לא את את הבנים שבעם ישראל. לכן כל אחת תשמור על הצניעות שלה. פרצה קוראת לגנב, בר מינן, שם ישמור ויציל. כמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא על העניין של ההתבוללות, שהשם יציל את כל עם ישראל מתבוללות בארץ ובעולם. שהגויים הלכו עם הגויות, והיהודים התחתנו עם היהודיות בקדושה ובתאורה. להתפלל על זה כל תפילה ותפילה, להשתדל בהדלקת נרות, ולשמור, כל בת ישראל תשמור על עצמה, להיות בקדושה, להיות בצניעות, להיות ביראת שמיים, ובעזרת השם, בזכות זה, נזכה להשראת שכינה, נזכה להארת פנים, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, דבר השם זו הלכה. נגענו בשיעור הקודם, למדנו כמה וכמה פרטים לגבי שפשוף ידיים במים עם שלג, עם קרח, לגבי שפשוף ידיים לנקותם על ידי מיץ לימון או קליפות לימון, ונגענו לגבי לדרוס ברגליו על גבי שלג, מה שהביא השולחן ערוך שמותר להלך, הבאנו את הנימוקים, ועכשיו אנחנו ממשיכים, שולחן ערוך סעיף י' ד', כמובן בסימן שינחף, בעזרת השם, ופה נלמד כמה פרטים. כותב השולחן ערוך, המהר"ם מרוטנבורג מתיר להטיל מרגליים בשלג. אדם רוצה לעשות קטנים על גבי שלג, הרי במובן מסוים הוא ממיס את השלג. המהר"ם מרוטנבורג מתיר. והראש היה נזהר. המהר"ם מרוטנבורג התיר, זה כמו מי שדורס על גבי השלג ברגליו. הראש היה נזהר בזה, למה? כשהוא מטיל מרגליים, הוא משתין על השלג, אז ודאי שהשלג נמוח. פה, יש פה מעשה שהוא עושה. לכן היה נזהר בזה. זה שולחן ערוך הביא את הדעה הזו ואת הדעה הזו. ככה הביא. עכשיו, יש באגרות משה, באור החיים חלק ד' סימן עין, מביא תשובה לרב גרינבלט, תלמידו. הביא שולחן שלמה, לא שולחן שלמה הרב וירבך, יותר קדמון, שהאיסור שהוא עושה אותיות, הוא מביא ככה, שאדם דורס, אז יש פה אותיות. עכשיו, הוא ממיס מהשלג בצורת האותיות. כך הוא מביא, אז זה דומה למי שהתיר, זה דומה לדריסה על גבי שלג שאין בזה בעיה. הראש היה נזהר בזה. מה זה היה נזהר? מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה שבת ד', עמוד קע"ב, כותב שגם לראש זה לא איסור. מה שכוונה נזהר זה זהירות בעלמה. אומר, למה, מה היה נזהר? למה זה שונה מדריסת רגליים על גבי השלג? כי בשתן ודאי זה נמס. כך מסביר הטור, הבן של הראש. בשונה מדריסה זה לא ודאי שהוא נמס. תשאל אותי, למה היה נזהר? מה ההבדל בזה למי שנותן שלג בתוך משקה? שם, מרגליים, הוא עושה מעשה ודאי מפשיר את השלג. כך מבאר המגן אברהם. הרב עובדיה כותב, זה רק מידת חסידות, מכר הדין, אין בזה בעיה. תורי זהב, הוא במקום שאפשר להיזהר בקלות, יש להחמיר, גם רבנו זלמן, אליה רבה, משנה ברורה. אומר אבו צ'אט שראה של אברהם, אם הוא מושתין על גבי קיר ומשם זה נשפח, זה ודאי שאין פה מה להחמיר יותר. ולכן גם כותב יביע עומר, גם אגרות משה כך כותב, שמוטל ללכת על גבי שלג או קרח, אף שהוא עושה צורת אותיות וציורים, בסוליה של הנעליים. ואין בזה איסור בשבת, במה שהוא עושה את הצורה, כי הוא לא מתכוון, וודאי אין פה גם דרך של כתיבה ואין בזה איסור. עכשיו אני רוצה לדבר לפי מה שקראנו בשולחן ערוך, מה יהיה הדין לגבי

יש שוט מגדנות אליהו, חלק ב', הוא מסתפק אם מותר לשפוך משקה על גבי קוביות קרח. למה? להבדיל, זה דומה למה שהראש היה נזהר, שלא להטיל מרגליים על גבי הקרח. הפוך, שאתה מניח את השתייה ואחרי זה שם את הקוביות, זה בסדר. אבל לשפוך על הקוביה, הוא מסתפק בזה. להלכה, הלכה למעשה רבותה, מעיקר הדין מותר, ואין מה זה חשש בכלל, לשפוך משקה על קוביות קרח. וגם הפוך, להניח קוביות קרח בתוך כוס משקה, אין בזה בעיה. ואני אפרט את הטעמים, בעזרת השם, כמה וכמה נימוקים, 5 או 6 טעמים, למה אין בזה חשש בכלל. ונגיע, נפרוט אותם אחת לאחת. קודם כל צריך לדעת, נכון שאתה שופך משקה על הקרח, יש פה בשפיכה, בזמן שנשפך, יכול להיות שהוא מפשיר מעט מהקרח, אבל זה פסיק רשת לא נחלה. הרי האדם היה מעדיף שהקרח לא יפשיר, הוא רוצה שיהיה שתייה קרה, הוא לא מחפש שהקרח יפשיר. במציאות לא ככה, אבל ודאי לא נחלה או לא אכפת לו, אני מצידי שלא יפשיר הקרח, שיקרר לי את זה. דבר נוסף, הקרח הוא לא דבר של קיימה, הוא עומד להתנמס מאליו, בשוני מהשלג בחורף, שם עומד לקיימה. זה סברה, מי אומר אותה? תשובה, יהודה יעלה הרב קובו, אור החיים סימן למד ג'. אז זה עוד סברה, שיש הבדל בין שלג לבין קוביות קרח בתוך משקה. עוד סברה שלישית, זה אמרנו אותה על פי מרן הרב עובדיה, מה שכתוב שהראש היה נזהר, זה לא מעיקר הדין, זהירות בעלמה. אם זה זהירות בעלמה, אז אין שום בעיה. עוד חילוק, משתין בשלג, מיד הוא ממיס את השלג. איפה שנוגע השתן בשלג, מיד נמס. אבל המשקה, הוא לא ממיס אותו מיד. שפחו בקוביות קרח, תראו. אחר כך הוא נמס מאליו. זה סברה לעניות דעתי. עוד סברה חמישית, אדם שמשתין בשלג, השלג נמס. בקוביית קרח, עד שהוא נמס, הוא נמס לתוך המשקה כבר. ולכן אין בזה חשש. וזה לכן עניות דעתי, זו חומרה שאין בה ממש. אין מה להחמיר, תוכלו לשפוך מיץ על הקוביות קרח, ואין בזה שום בעיה. אין חשש בכלל, ואין בזה שום איסור על פי כל מה שאמרנו. עכשיו, אדם רוצה להניח חתיכת קרח על גבי מסננת ואז ישפוך על הקרח מים או משקה, הם מצטננים ונופלים לכלי למטה. פה יש טיפה מהקרח שיאפשיר, חוזרים לאותה נקודה, פסיק שזה לא נוח עליה, פרט שלא נוח לו באפשרת הקרח, ואין בזה בעיה, פרט שגם הקרח לא בר קיימה. זה התשוט הזה שהזכרתי, יהודה יעלה יהודה קובו קובו, שאור החיים סימן למד ג' הביא את הסברה הזאת, ולכן מותר לשפוך על גבי קוביות על מסננת, כדי שהמים ישפכו כלפי מטה כבר קרים, יקבלו מכת קור מהקוביות, ואין בזה חשש. כמו כן, יש לך תבנית קוביות קרח, ואתה לא יכול להוציא אותם, אתה רוצה לשפוך מים על תבנית. גם מי שעושה לשפוך על שלג, פה יהיה מותר. פה הוא בא להקל את ההוצאה שלהם, הוא לא בא להמיס. דבר שני, מה שאימא זה מעט מאוד, הוא לא חשוב. דבר שני, פסיק רשת דלא נחלה בדרבנן, שמותר. אפילו מים חמים, אני אצלו לדעת בהם, גם מותר לשפוך לצורך כך. כל זה הביאו גם באזנית ברוש, הר עזרה, רבו ירבח הביאו אותו בבני השפיים, מרן עובדיה וחזון עובדיה, ולכן זה הלכה למעשה, ואין בזה חשש. עכשיו, לשפוך מים מהברז על גבי קרח לצורך להפשיר, זה אסור. זה כבר לצורך ההפשרה שלו, לא לצורך לקרר או משהו. פה יהיה בעיה ושונה מהדוגמאות שהבאנו לפני כן. להקפיא מים בשבת, יש דובב משרים, חלק א' סימן נ"ה בתשובה, הוא אומר אסור, זה נולד כמו שאסור להפשיר, גם פה אתה יוצר פה משהו, עושה פה קרח. אבל אליישיב מביא, ואם הוא עושה את זה בתבנית, אז זה דומה לבונה בכלל.

אבל הרבה פוסקים נוקטים, גם הרב אוירבך, גם מזנית ברו, גם האור לציון, גם חודשני, שאין בזה איסור. לא, אין פה, לא נוצר כאן דבר חדש. זה קלקול, לוקח משקה, הופך אותו לקרח, זה לא תועלת, זה גריעותה. גם זה לא מעשה בידיים. הוא מכניס את זה למשקה למקפיא, המשקה נקפה מאליו. לכן מותר הדבר, כמובן, אם הוא עושה את זה לצורך השבת. הוא עושה את זה לצורך יום חול, פה זה בעיה גם של הכנה, ולכן יהיה בזה בעיה. עכשיו, נמשיך לגבי, יש מקרר מייצר קוביות קרח. לא תבנית עם מים. אסור, למה? שאתה מוציא קוביות, אוטומט יש שם חיישן, והוא מפעיל את המקרר לייצר קוביות קרח חדשות, ואסור בשבת. זה לשים לב גם כן לדבר הזה, וזה בעיה בשבת. עכשיו, לעשות סודה בשבת. יש מהרשם בתשובה וגם ציצי ליעזר, הוא כותב לרב עובדיה שיש יותר מ-20 פוסקים, אסרו את הדבר הזה. מרן הרב עובדיה ויביע אומר חלק ד' סימן למד א' למד ב' משיב לבעל הציצי ליעזר. אבל הוא נוקט, אסור לעשות סודה בשבת. הרב אוירבך, הרב אוזנר, יביע עומר, אור לציון, הם נוקטים שאין בעיה. דבר ראשון, לא נוצא פה דבר חדש. הגז רק הכנס למים. אין פה דבר חדש. כך אומר הרב אוירבך. שמיעת שבת כלחתה הביא אותו פרק י' סיף למדבב. דבר נוסף מביא הר צבי, רב צבי פסח פרנק, חלק א' סימן קוף פי ת', אין דבר הניכר בגז הנולד. לא רואים פה כלום. אתה רואה פה משהו, שום דבר. לא משנה אם זה על ידי אבקה, על ידי דבר אחר, ולכן הלכה למעשה מותר המחמיר. תעבור עליו ברכה, כך כותב גם ביביע עומר, בחלק ג' סימן חף א', מי שמחמיר תעבור עליו ברכה. מעיקר הדין מותר לעשות משקה גז בשבת, ואין בזה בעיה. אדם רוצה לעשות כדור שלג. ילדים, פחות מגיל מצוות, רוצים לשחק עם זה ולזרוק, זה גם לא מוקצה. צורך חינוך, יש מי שאומר למנוע אותם מגיל 9 ו-10, אבל מעיקר הדין אין בזה בעיה. נותן להם לשחק ואין בזה חשש. עכשיו ניגע בעוד דבר לגבי מוליד ריח במאכלים. אין איסור מוליד ריח במאכל אם הוא משביח את המאכל. על פי המבואר בשורן ארוך סימן כתוב קוף י' א' סיף ד', וגם לא משביח את המאכל, אין איסור מוליד ריח במאכלים. נגענו במוליד, נגענו גם בדבר הזה. עכשיו, יש לנו, עד כאן בעצם סיימנו כל נושא של קרח, בואו נמשיך, שולחן ערוך סעיף ט'ו. יש לנו בשולחן ערוך, עוד כמה סעיפים נשאר לנו, ט'ו, ט'ז, י'ז, י'ח, י'ח. פה יש כמה וכמה דברים, אנחנו נגיע גם לצביעה בעזרת השם, ועוד, אבל בואו ניגע מה אומר שולחן ערוך. סעיף ט'ו אומר מרן, אסור לפרוס סודר על פי החבית, לוקח בגד סודר, פורס אותו על פי החבית, וליתן על גבי הכלי שדולים בו. נותן על גביו את הכלי שדולים בו. פורס סודר, ושם עליו את הכלי, שם יבוא לידי שחיטה. אבל בגד עשוי לפרוס עליו, בגד שעשוי לכך, מותר, שאינו חושש עליו לסוחת. הוא לא חושש שמה ישחת, כי הדבר הזה עשוי, אם עשוי, אז הוא לא מקפיד, ואין חשש שמה יבוא לשחות בשבת. זה לגבי, זה השולחן ערוך כותב, לגבי לפרוס בגד על פי החבית. עכשיו, משקה שנשפח, רוצה להניח עליו בגד לספוג את המשקה. אם הוא מתכוון כדי לשחות, אסור. אפילו מתכוון אחרי השבת. יש חשש שמה ישחת בשבת. אבל אם הוא רוצה לספוג רק כדי לנקות המקום, לא רוצה לשחות. אם זה מים, הבגד שמניח הוא מקפיד, שלא יהיה רטוב, עוד פעם אסור. שמה ישחת, יבוא על מלבן. אבל אם זה יין או שר משקים, אין בזה מלבן, אדם לא מחבס את זה, יש לו שיין, מה ישחת את זה? אין בזה, הוא לא רוצה את המשקה, גם הוא לא רוצה את זה. כותב החיי אדם וכף החיים, פה יהיה מותר להספיק את זה. לכן נשפח יין, שמן או משהו כזה, מותר לשים בגד על זה, וכמובן בגד לא ראוי ללבישה, אני מדבר איזה סחבה או משהו שלא מקפידים, אין חשש שמה יבוא ישטוף, אין בזה בעיה. וכמובן שלא ישחט את הדבר. אנחנו בעיקרון סיימנו סעיף ט'ו, בקצרה אני קיצרתי,

0: יש לנו סעיף תזיין. שם, סעיף הזה עוסק לגבי להדק כל מיני צמר גפן או מוח בפי הפח שיש בו משקים. השאלה היא לגבי סחיטה, ואחר כך נעבור לגבי ספוג, לגבי סחיטה בשבת. יש לו בית אחיזה, אין לו בית אחיזה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, בוקר מבורך, מאזינים יקרים, חשובים מאזיני קול ברמה, כולל בוקר, גם הבוקר הזה יחד איתכם כאיש אחד, בלב אחד מתאספים מסביב להר ולקבל את התורה כל יום מחדש, וההר הזה זה הר שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. בעצם הרצון להיות מחוברים לעסק התורה אשר בחר בנו מכל העמים, והבקשה האמיתית שנזכה אנחנו וצאצאינו, זו בקשה שמתגשמת כבר הבוקר הזה בשעה הנפלאה הזו, שעה שעליה אמרו רבותינו הקדושים, אם יש קונה עולמו בשעה אחת, ובוודאי שהשעה הזו היא רק פתיח ורצון אמיתי להרגיש ולהתחבר למתיקות של התורה, כי מה שיותר מתוק מדף אחד, ודאי שזה גם שני דפים. הדף היומי שלנו הוא דף כ"ה, קור תברכו את בני ישראל. הרי אנחנו מתברכים בעסק התורה, מסכת חולין, פרק ראשון, פרק הכל שוחטין, והפרק הזה ממשיך להביא בפנינו עניינים נוספים, סוגיות יקרות וחשובות, שאנחנו זוכים לעמול ולהתייגע בביורם ובעמדתם, בגדר דברי אלוקים חיים, כאן בבית המדרש, שכל ברמה. אז בואו נצא לדרך, נקיים ובלכתך בדרך, בבתים ובדרכים, לקיים את לימוד התורה. מי שנמצא עמנו, מי שנרצה וראוי, הרי הוא נכנס לבית המדרש והגמרות מונחות וראויות לפנינו, אנחנו יוצאים לדרך. יאיר רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר עליך. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר עליך ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ולא רק שנביט את נפלאות התורה, אלא נזכיר שהלימוד אותה אנחנו למדים, יש בו מעלה גדולה וחשיבות עצומה עד מאוד, כדי שהתלמוד הזה יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קוצה בריחו שכינתה. אז היינו עסוקים במשניות נפלאות ועיקרות, מה שפסול בזה כשר בזה, ומה שכשר בכך פסול בזה, והחלק האחרון שאותו ראינו במשנה בדף כבדלת עמוד ב' עסק בתומעה של כלי חרס, אופן התומעה והתארה לגבי שער הכלים. אמרנו שמה שתאור בכלי חרס, דהיינו אם נגעה התומעה בגב הכלים, לא יתאמה בכלי חרס, אבל זה תאמה בשאר הכלים, שבשאר הכלים תומעה שנגעה בגב הכלים, הכלי יהיה תאמה. לעומת זאת, האופן התאור בכל הכלים, כאשר נכנס התומעה להעביר הכלי, זה כן יהיה תאמה בכלי חרס, כיוון שכלי חרס הרי הוא תאמה מהאוויר, האוויר שכלי חרס, ברגע שזה נכנס התומעה להעביר, הרי זה יהיה תאמה. הבנו פסוקים, כל אשר יתאמה, כל אשר בתוכו יתמן, דייקנו מה שדייקנו בדברי הגמרא בעמוד הקודם, והגמרא ממשיכה לעסוק ולבאר מדוע באמת לא נלמד שכלי חרס נתמן בנגיעה מגבו. שואלת על זה הגמרא בדף כ"ה עמוד א', בואו היו אמנו. אמר לרב עדה בר אהבה לרבה, ויהיה כלי חרס מתמה מגבו, מקל וחומר, וגם נאמר את הקל וחומר. ומה כל הכלים שדינם קל כלפי זה שאין מתמעין מאווירן, דיינו רק אם נגעה תומעה בגוף הכלים, אף על פי כן דינם חמור כלפי זה שמתמעין מגבם, כי אם נגעה תומעה גם בגב הכלים, הרי הוא יהיה תמה כמו שנאמר וכל אשר ייפול עליו מהם מהשרצים, מה שמבואר במותם יתמם. אז אם כך טוענת הגמרא, אז כלי חרס שדינו חמור כלפי זה שמתאמה מהאווירו, אפילו שהוא לא נגע, אין עוד דין שגם נחמיר בדינו שיתאמה מגבו על ידי הנגיעה. על זה רבה בא ועונה שהטעם שכלי חרס לא נטמא מגבו, אמר קרא, כתוב לגבי הכלים הנטמאים, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. מפה למדנו בבואר בדברי הפסוק, שכלי שנמצא באוהל עמד והוא פתוח מבלי שיהיה מחוסה, זה נקרא צמיד פתיל, שבלי שיהיה מחוסה ומחובר, הרי הוא טמא. אז מדי שנאמר כלי פתוח, הגמרא מוכיחה שהפסוק מדבר על כלי חרס. מה הראיה? אומרת הגמרא, הרי איזה הוא כלי שטומאתו קודמת לפתחו. דהיינו, באיזה כלים התורה הרגילה את הטומאן שתבוא דרך הפתח, דרך פתחם, ואומר, זה כלי חרס, כי הרי כתוב אשר ייפול מהם, מאותם שמונה שרצים, הם מקבלים טומאה מהאוויר, וכי אין צמיד פתיל עליו, הוא דתמה. אבל אם יש צמיד פתיל עליו, הכלי יהיה טהור. אף על פי צריך לומר שכל דבר שנמצא באוהל המת נטמא. בכל זאת, מכך מבואר שכלי חרס אין מקבל טומאה מגבו גם במגע, כי הרי כל דבר שנמצא באוהל המת נטמא, כמו שעכשיו למדנו, כמו שהטומאה נגע בו. ואם כלי חרס היה מקבל טומאה גם מגבו בנגיעה, אז היה צריך להיטמא גם באוהל המת. מאחר שמבואר כאן שכלי חרס המוקב צמיד פתיל אינו נטמא באוהל המת, מוכח שאינו מקבל טומאה מגבו כלל גם בנגיעה. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד קושיה, מוסיף רב עדה בר אהבה להקשות, בוא נעשה הפוך, ויהיו כל שאר הכלים מטמאים מקבלים טומאה מאווירן כאשר נכנסה הטומאה לאוויר הכלי. ואיפה נלמד זאת? מקל וחומר. ומה כלי חרס שקל שאין מתאמה מגבו, כמו שעסקנו וביארנו ממש כעת, בכל זאת דינו חמור שמתאמה מאווירו, אז כל שאר הכלים שדינם חמור שמתאמין מגבן אין עודין שמתאמין גם מאווירן. על רב הבא ועונה לרב עדה בר אהבה, אמר קרא אצל כלי חרס כתוב וכל הכלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, דורש רבה, דווקא תוכו של זה כלי חרס מקבל טומאה מאווירו, ולא תוכו של כלי אחר. מכך למדנו ששאר כל הכלים אין מקבלים טומאה מהאוויר, אלא דווקא על ידי נגיעה. שואל רב עדה ברבה וממשיך להקשות על דבריו של רבה, איך אתה לומד מהמילה תוכו? והרי אנה אותם שני תוכו, הדרשינו, ראינו את זה בסוף הדף הקודם, אחד ללמד שכלי חרס מתאמה מהאווירו אף על פי שלא נגע, ואחד לגזרה שווה שגם מקבל טומאה מהאווירו אף על פי שלא נגע. אז איך כעת אתה רוצה ללמוד דווקא תוכו של זה ולא תוכו של אחר? מתרצת הגמרא, שימו לב, ארבעה תוכו כתיבים. תוכו, תוך, תוכו, תוך, כי בכל אחד החלת לדרוש למה כתוב תוכו ולא תוך. אז הגמרא מסבירה. חד, פסוק אחד שנאמר בו תוכו, זה לגופה את עצם הדין שכלי חרס מטמא מהאווירו. עוד אחד, פסוק אחד שנאמר בו תוכו, נצרח לגזרה שווה, שהוא הדין לעניין קבלת טומאה, שכלי חרס מקבל טומאה מאווירו, אף על פי שלא נגע. וחד, עוד רשה נוספת, תוכו של זה, ולא תוכו של אחר, כדי ללמד אותנו ששאר כל הכלים אין מקבלים טומאה מהאוויר, אלא רק על ידי מגע. ועוד אחד, רשע תוכו ולא תוך תוכו, מכך נוכל לומר שדווקא דבר שנמצא בתוכו של הכלי

חרס נטמם, אבל דבר שיהיה בתוך תוכו של הכלי חרס, אם זה כלי חרס שבתוכו יש טומאה, ובתוך הכלי חרס יש כלי נוסף, שהשפה שלו למעלה משפת הכלי חרס, שבתוכו יש אוכל או משקה, באופן כזה, האוכל לא נטמא מהאוויר הכלי חרס, כיוון שהוא לא בתוך הכלי חרס, אלא בתוך תוכו, ואפילו אומרת הגמרא, אפילו כלי שטף, דהיינו שיש להם טהרה במקווה, הרי הוא מציל, דהיינו, לא רק אם הכלי הפנימי הוא של חרס, שבאופן כזה ודאי שהאוכל לא נטמא, כי כלי חרס לא מקבל טומאה מגבו וזה חוצץ, אלא גם אם הכלי הפנימי הוא כלי שטף, שהוא שאר הכלים שמקבלים טומאה מגבם, אומר רש"י, מציל על האוכל שנמצא בתוכו מלקבל טומאה, כיוון שהוא עצמו לא מקבל טומאה מהכלי החיצון. למה? כי אם אנחנו, מה שאנחנו נעשה, שאם אנחנו נבוא ונדון בבירור הדבר מצד מה שהוא נוגע בכלי החיצון, הרי כלי החיצון הוא רק ראשון לטומאה, ואין כלי מקבל טומאה אלא דווקא מאב הטומאה. לעומת זאת, מביא פה רש"י בפנינו הסבר נפלא, ואם אנחנו נדון מהצד מזה שהוא נמצא באוויר כלי חרס טמא, הלא אמרנו ש כלי חרס לא נטמא מאוויר, אלא רק אוכלין ומשקין. שואלת הגמרא, עדיין? ולא יהיו כל הכלים מטמאין מגבם, אלא רק מתוכן, ובנגיעה מקל וחומר. ומה כלי חרס שמטמא מאווירו, אינו מטמא מגבו? כל הכלים שאין מטמאין מאווירן, אין עודין שאין מטמאין מגבן, זאת אומרת אפילו שלמדנו לאל ששאר כל הכלים לא מקבלים טומאה, אלא רק על ידי נגיעה, אבל כעת בטענה הזו נוכל להעמיד קל וחומר שלא יקבלו טומאה, אלא מתוכן, רק על ידי נגיעה. על זה הגמרא הבאה ועונה, אמר קרא, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו תמאו, משמע שאם יש צמיד הוא טהור, מתבהר לנו בדברי הגמרא וכך אנחנו גם מדייקים, העיק לחרס הוא דכי אין צמיד פתיל עליו, הוא תמא. אבל אם יש צמיד פתיל עליו, טהור, אבל שאר כל הכלים, בין שיש צמיד פתיל עליהם, בין שאין צמיד פתיל עליהם, מתמאין, דיינו שנטמאים, גם מגבם. אז זה בעצם המערכה הראשונה של הבוקר בביאור דברי הגמרא והדף היומי, במה שעוסק לגבי טהרת כלי חרס וטומאת כלי חרס וכן אצל שאר הכלים. אנחנו ממשיכים הלאה במסע הנפלא והמרתק הזה לעוד משנה קצרה עם עוד יריעה מעניינת, עדיין בעניינים שנוספים שקשורים גם לטומאה, אבל הפעם בוא נראה חילוק בין דין של כלי עץ לבין כלי מתכות. שבעה כלים מקבלים טומאה מן התורה, זה בגדים, סכין, כלי אור, כלי עצם, כלי מתכות, כלי עץ וכלי חרס. אז אומרת המשנה, האופן הטהור בכלי עץ, שזה כלי עץ פשוטים, ותכף נברר זאת בדברי הגמרא, טמא בכלי מתכות, הטהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ. בואו נברר את זה בתוך דברי הגמרא. תנו רבנן, גולמי כלי עץ, דהיינו כלי עץ שנגמרה חקיקתם והם ראויים לשימוש, אבל עדיין לא נגמרה המלאכה לגמרי, אומר רש"י זה נקרא גולם, חומר גלם, הרי הם טמאים, כלומר יש עליהם שם של כלים והם ראויים לקבל טומאה. ואם זה פשוטיהן, דהיינו של כלי עץ, שכלי עץ שאין להם בית קיבול, הרי הם תיאורים, כי אין להם שם כלים, הם לא רואים לקבל טומאה. אבל אצל כלי מתכות, מאזינים יקרים, הדינו הפוך. גולמי כלי מתכות שראויים לשימוש, אבל לא נגמרה מלאכתם, הרי הם תיאורים, הם לא ראויים לקבל טומאה. אבל פשוטיהן של כלי מתכות, שאין להם בית קיבול, הרי הם טמאים. נמצא שהאופן הטהור בכלי עץ שהם פשוטים, טמא בכלי מתכות, הטהור בכלי מתכות שזה גלמים, הרי הוא טמא בכלי עץ. ועל זה הברייתא מבררת, עדיין בתוך הסוגיה הזו, ואלו הן גולמי כלי עץ שהם טמאים, כל כלי שהוא ראוי לתשמישו, אלא שהוא עתיד לשוף, לשייף אותו, או שעתיד לשבץ אותו לנוי, כמו שעושים לארגז של נשים, אומר רש"י, או שעתיד לגרר להחליק אותו, או שעתיד לחרכב, לשים בו איזה שהם צורות עגולות, או שעתיד להטיח אותו בתונס,
איזשהו דק שהיו משפשפים עם העור שלו את הכלי העץ כדי להחליק. וכן אם הכלי מחוסר כאן, זה בסיס שהכלי יושב עליו, או שהוא מחוסר עוגן, שפם מסביב, או שהוא מחוסר אוזן, זה ידית להחזיק איתו. בכל אלו, אף על פי שהכלי מחוסר מלאכות, הרי הוא תמה כי יש לו שם כלי, הוא ראוי לקבל.

טומאה. ואם העץ שעושים ממנו כלי מחוסר חתיתה, עוד לא עשו ממנו כלי, הרי הוא טהור, אין לו שם של כלי, הוא לא ראוי לקבל טומאה. אז הגמרא שואלת, מה אתה בא לחדש לי בדברי הברייתא שמחוסר חתיתה טהור? הלא זה פשיטא, אם הוא לא חקק אותו, פשוט שהוא לא מקבל טומאה. עונה הגמרא, לא צריכה התנא להשמיע לנו אל הדב אף כאופן, דחק כפיזה בקבה, דהיינו הוא חקק איזשהו בית קיבול שראוי לקבל איזושהי כמות מסוימת. התנא בא לחדש שבאופן כזה אף על פי שהכלי ראוי למלאכה, היות והוא התחיל לחקוק בו על דעת לעשות בו בית קיבול לקו, עדיין לא נגמרה מלאכתו של הכלי, הוא לא ראוי לקבל טומאה. ממשיכה הברייתא ומבארת, ומה עם גולמי כלי מתכות? ואלו הן גולמי כלי מתכות, אומרת הגמרא, כל כלי שעתיד לשוף, אנחנו רואים את הדברים, בדף כ"ה עמוד ב', כל כלי שעתיד לשפשף אותו בדבר שמחליק אותו, כמו שהזכרנו מקודם, או שעתיד לשבץ בו את משבצות זהב לנוי, או שעתיד לגרר להחליק אותו, או שעתיד לחרקה לעשות בו ציורים, ועתיד להקיש עליו בקורנס כדי לפשט את כל הדברים המקומטים, וכן אם הכלי הזה מחוסר כאן, הבסיס, או עוגן, שפה, או שהוא מחוסר אוזן, זה ידית, הכלי טהור, אין לו שם של כלי, הוא לא ראוי לקבל טומאה, כי עדיין לא נגמרה מלאכת הנוי שלו. ואם הושלמה מלאכת הנוי, ואינו אלא רק מחוסר כיסוי, הוא כן יהיה טמא, כיוון שהכיסוי הוא לא חלק ממלאכת הכלי, כי גם בלי הכיסוי, הרי הכלי עומד במוכניו. ממשיכה הגמרא ומבררת, מה ישנה אנה? ומה ישנה אנה? מה ההבדל בעצם בין דין גולמי כלי עץ לבין גולמי כלי מתכות? כי הרי ראינו בדברי הברייתא שגולמי כלי עץ מקבלים טומאה, ואילו גולמי כלי מתכות הם טהורים? אז רבי יוחנן אמר הטעם שבגולמי כלי מתכות הם טהורים, הואיל ולכבוד הם עשויים, לכן הם לא נחשבים ככלים עד שתיגמר כל מלאכת נויים. ורב נחמן אמר, מדוע כלי מתכות טהורים? הואיל עוד מהם יקרים, לכן הם לא נחשבים כלי. מבררת הגמרא, מהי ביניו? בעצם ההבדל בין רבי יוחנן לבין רב נחמן שאמר דמיהם יקרים, זאת אומרת הם עדיין לא ראויים להימחר בשוויים. עונה הגמרא, איכא ביניו, לגבי כלי עצם, כלים שעשויים מעצמות של בהמות וחיות שדמיהם באמת יקרים, אבל הם לא עשויים לחוות. אז באמת לדעת רבי יוחנן, דינם ככלי עץ וגולמיהם טמאים, כי הם לא עשויים לחוות. רב נחמן לעומת זאת סובר שדינם כמו כלי מתכות, וגולמיהם יהיו טהורים, כי דמיהם יקרים. ואז דה רב נחמן לטעמה, דאמר רב נחמן, כלי עצם ככלי מתכות דמו, שגולמיהם הרי הם טהורים. ממשיכה הגמרא ומדייקת, מכלל דכלי עצם מקבלי טומאה, זאת אומרת הוא ראוי לקבל טומאה, מה המקור לכך? עונה הגמרא אין, ואנחנו מביאים לכך מקור, אומרת הגמרא דתניא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מה תלמוד לומר שנאמר וכל מעשה עיזים תתחתאו, מה שהוזכר בתורה כאשר משה ציווה את שרי האלפים ושרי המאות לתאר את עצמם מטומאת מת לאחר מלחמת מדיין, כך כתוב, וכל מעשה עיזים תתחתאו. עונה הגמרא להביא לרבו דבר שבה כלים שעשויים מן העיזים, מן הקרניים שלהם ומן הטלפיים שלהם, שהם גם מקבלים טומאה, וכלים שעשויים מקרניים זה כלי עצם, הנה מכך אנחנו למדים שהם מקבלים טומאה. ושאר באמה וחיה, מנהן שגם הם מקבלים טומאה. עונה הגמרא, תלמוד לומר, לכן כתוב וכל מעשה עיזים, וכל לרבות שאר באמה וחיה. אם כן, אם יתרבו לנו כבר שאר באמה וחיה, אז מה תלמוד לומר עיזים? דהיינו אומרת הגמרא, פרט לעופות, שכלים שעשויים מעצמות עופות אינם מקבלים טומאה. ממשיכים על הרבותיי לעוד משניות, כן כן, עוד משניות נוספות, בדף היומי של היום, דף כ"ה עמוד ב', עדיין על אותו עניין מה שנוהג בכך, לא נוהג בדבר אחר. הפעם לא נעסוק בעניינים של טומאה וטהרה, אלא נעסוק בעניינים אחרים לגבי חיוב של מעשרות, כמו שמצינו בדברי המשנה במעשרות, שחיוב מעשר אינו חל על הפרי עד שנגמר גידולו, שם מבואר מה השיעור של כל פרי, כדי שמתחייב במעשר, ובלשון חז"ל, עונת המעשרות, בעצם עונת המעשרות של השקדים, דווקא מי שיעשה מגורה, דהיינו אוצר, כשהפרי נפרד מהקליפה החיצונית,
והרי האוכל כאילו מונח בתוך אוצר מסוים.

מדויים, זה דווקא לגבי שקדים הם מתוקים שהם ראויים למאכל. בוא נראה שקדים מסוג אחר. אומרת המשנה, חייב בשקדים המרים. זה שיעור שבו השקדים המרים, שהם גדולים, הם נעשים מרים, הם חייבים במעשר כשהם קטנים. הרי הוא פטור בשקדים המתוקים, ששם אין הדרך לאכול אותם בקטנותם, אלא כשיגדלו. מעידך, השיעור החייב במעשרות בשקדים המתוקים כשהם גדולים, אז נגמר פריים, הרי פטור בשקדים המרים, כיוון שהם כשהם גדולים, הם לא ראויים למאכל, הם גם לא חייבים במעשרות, גם בזה, התנה בא ומביא את דבריו. תנו רבנן, שקדים המרים, דווקא כאשר הם עדיין קטנים, הם חייבים במעשרות, כי הדרך לאוכלם כשהם קטנים, לפני שיהיו מרים, זה בעצם נחשב גמר פרי שלהם. כשהם גדולים, הרי הם פטורים ממעשרות, כי הם כבר לא ראויים לאכילה. לעומת זאת, אותו סוג שנקרא שקדים מתוקים, כאשר הם גדולים הם חייבים במעשרות, כאשר הם עדיין קטנים, הם פטורים ממעשרות, כי אין זה נחשב גמר הפרי. אבל רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אבי וחולק שכל זמן שהשקדים הם קטנים, אין בכלל הבדל בין מרים לבין מתוקים, אלא זה וזה דינם שיהיו שווים להיות פטורים ממעשרות. למה? כיוון ששקדים קטנים לא נגמר גידולם, ואפילו שקדים מרים קטנים שראויים למאכל הם פטורים, כי הם עדיין לא נחשבים פרי. ואמר אליי שומרים, שמעצם רבי ישמעאל ברבי יוסי בשם אביו אמר כך, זה וזה, דיינו בין שקדים מרים ובין שקדים מתוקים, זה וזה דינם שווה לחיוב במעשרות, שגם השקדים המרים הם ראויים לאכילה על ידי בישול. אמר רבי אילה, הורה רבי חנינה להלכה, כאשר היה בציפורים, כדברי האומר שגם שקדים קטנים בין מרים ובין מתוקים, זה וזה דינם שווה להיות פטור ממעשרות. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר בלשון השנייה שסובר זה וזה לחיוב במעשר? הרי שקדים מרים כשהם גדולים, למה איך הזו? הרי למדנו שלא אוכלים אותם מחמת המרירות. למה הם חייבים במעשרות? עונה הגמרא אמר רבי יוחנן, הואיל ויכול למתקן על ידי האור, כאשר הוא קולה אותם, זה כן מביא אותם למצב של אכילה, לכן הם יהיו חייבים. אומרת הגמרא, ממשיכים הלאה לעוד משנה נוספת, וגם המשנה הזו, גם היא באה ומלמדת אותנו עוד כמה דברים שמה שנוהג בכך לא נוהג בכך, וכן הפוך. הפעם, עניינים של מגבעות, כמו שמצאנו שבמגבעות, מגבע כשר, צריך שיהיה בו מתחילת 40 סאה, מקשמים. ואם קודם שניתנו בו 40 סאה, נפלו לתוכו שלושה לוגין מים של שאובין, גם אם ישלימו בו, עד שיעור של 40 סאה מגשם, זה יהיה פסול. לעומת זאת, אם נפלו בו שלושה לוגין יין או שאר משקין, ואחר כך השלים את השיעור של 40 סאה מגשמים, זה יהיה כשר. שימו לב בין מים שאובין לבין שלושה לוגין של יין. בוא נראה מה התנא בא ומבאר על דינים לפני שאנחנו שמים את המים, כי פעמים שנותנים מים על שמירי היין, או על הקליפות וחרצני הענבים, מה שנקרא תמד, שבתחילת עשיית התמד, אין בו רק מעט צבע של יין, אבל אין בו טעם של יין. אומרת המשנה, התמד, כמו שהזכרנו קודם, זה מים שניתנו בחרצנים עד שלא החמיץ ונגמרה ציסתו, הרי הוא נחשב כמים, ולכן אינו ניקח בכסף שחיללו עליו מעשר שני כי הוא מים, ורבותיי, לא לוקחים מים בכסף מעשר שני, וכן דינו שפוסל את המקווה, אם נפלו ממנו שלושה לוגין לתוך המקווה, לפני שהכניסו לשם 40 סאה מגשם, הרי זה נקרא מים שאובים שפוסלים. אבל מי שהחמיץ התמד ונעשה יין, אומר התנא, הרי הוא ניקח בכסף מעשר, ואם נפלו שלושה לוגין ממנו למקווה, אינו פוסל את המקווה. עוד דבר מביא לנו התנא, הפעם צריך לתת איזושהי הקדמה קטנה ממסכת שקלים, שם אנחנו יודעים שכל אחד מישראל חייב מהתורה לתת מחתית השקל בשנה לצורך קורבנו ציבור, וזה מטבע שצריך להיות מזוקק, כמו שהשם הראה למשה, מטבע של אש. ויוד ופה יש חשש שהכסף אינו מזוקק לגמרי, אז כל אחד צריך להוסיף למחתית השקל איזשהו מטבע קטן שנקרא כלבון, כמו שראינו את זה במסכת שקלים,
באותיות קוף ולא באות קף, אבל יש נפקמינה, גם שני אנשים נותנים.

0: אם ביחד שקל שלם עבור שניהם, צריך להוסיף שני כלבונות. אם אדם אחד נותן שקל עבור בניו או עבור עני במתנה, הוא לא חייב להוסיף. מה קורה לגבי האחים? שם הגמרא במסכת שקלים דנה בזה בעריכות. אחים שירשו את אביהם, קודם שחלקו את נכסי הירושה, הנכסים נקראים תפוסת הבית. אחרי שהתחלקו האחים בנכסים, זה נחשב כמו ממונה. אם לאחר מכן חזרו ונשתתפו בנכסים, הרי הם כשותפים לכל דבר. בוא נראה משנתנו העוסקת בכך. האחים השותפים בירושה, כשחייבים בכלבון, דהיינו באופן כזה שהם חילקו את הירושה ביניהם, וחזרו והשתתפו בה, שדינם כשותפים רגילים, ואם הם תורמים מחצית השקל עבור עצמם, צריכים לתת שקל שלם, אז כל אחד ייתן כלבון כנגד מחצית שקלו. מאידך, אופן כזה של שותפות, הרי האחים פטורים ממעשר בהמה, כי דינם באמת כשותפים רגילים, ועדר השותפים, הרי הוא פטור ממעשר, כמו שכתוב, אשר יהיה לך, לך ולא של שותפות. לעומת זאת הפוך, כשחייבים במעשר במה שלא חילקו את הירושה והנכסים נקראים תפוסת הבית, שזה נחשב כנכסי האביהם ולהם יש איזה שהם זכויות מסוימות בנכסים, העדר לא ייחשב כשותפים אלא כעדר אביהם שחייב במעשר במה, אבל מאידך הם פטורים מן הכלבון. אם יתרמו יחדיו שקל שלם, לא צריכים להביא, כאילו שאביהם קיים ונתן בעבורם. על זה הגמרא תמאה בעיקר על הדין הראשון, שהתמד עד שהחמיץ דינו כמים ושהחמיץ דינו כיין, מי זה התנה? מברר את הגמרא ותמאה, מני מתניתין, לא רבי יהודה ולא רבנן, דתנה במסכת מעשרות, המתמד מי שנותן מים לחרצנים, ועדיין לא יפריש מהם מעשרות, ונתן מים במידה מסוימת, הוא מצא כדי מידתו, דיינו כשהוא סינן והוציא את החרצנים, הוא מצא שכמות המים נשארה, פטור מלעשר, אפילו שהמים קיבלו טעם ומראה של יין, אבל ולא התווסף בכמות, אין פה דבר שמחויב. ורבי יהודה מחייב, כי הוא סובר שהולכים אחרי הטעם והמראה, היות ויש להם טעם או מראה, הם חייבים במעשר. אז הגמרא מבררת את הקושייה, מני, כדעת ממשנתנו. אם נאמר משנתנו כרבנן, קשה, כי הרי לדעתם צריך להיות שאף על גב שהחמיץ התמד, לא יהיה לו דין של יין, כי הרי משמע מסתימת המשנה, שחכמים לא מחלקים בין החמיץ לבין לא החמיץ. פה במשנה שלנו ראינו שהתמד שהחמיץ, דינו כיין. ואם רבי יהודה, אז עדיין יהיה קשה שהדין צריך להיות שאף על גב דלא יחמיץ, יש לו דין של יין, כי הרי הוא לא חילק במשנה במעשות בין יחמיץ לבין לא יחמיץ. במשנה שלנו מבואר הפוך, שעד שלא יחמיץ, דינו כמים. יוצא שמשנתנו לא כרבנן ולא כרבי יהודה. אז מה באמת דעת משנתנו? אז בוא נראה את הדברים בדברי הגמרא, שהגמרא עוסקת בהם. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוע, צריך לומר שלא נחלקו חכמים ורבי יהודה, אלא רק באופן שהתמד שהחמיץ, אז המחלוקת, אבל אם לא יחמיץ, ודאי שגם רבי יהודה מודה שלא נחשב יין, ופטור מלעשר. ומתניתין, המשנה שלנו שמחלקת בין תמד שהחמיץ, לבין תמד שלא יחמיץ, זו דעת רבי יהודה. וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינה כדברי רבא ברבוע, שבתמד שהחמיץ יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, אבל תמד שלא יחמיץ, גם רבי יהודה מודה שלא נחשב יין ופטור מלעשר. סיימנו, מאזינים מכירים את הדף היומי להיום, תודה לכם שהייתם עמנו, בזכותכם ובזכות זיכוי הרבים אנחנו זוכים להביא את הדברים לפניכם בבירור ובמתיקות נפלא, אשריכם ואשרי חלקכם, ישארו עמנו לדברים נפלאים מכירים וחשובים המשיבים את הנפש ומעוררים את הלבבות לצימאון התורה הקדושה. המשך האזנה הרבה, ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: הנברא היחיד שאין דומה לו זה אדם. כתוב בצלם אלוהים עשה את האדם. עם הצלם של אלוקים, אז כולנו צריכים לראות אותו דבר. לכולנו יש מבנה של אדם, יש פלג עליון. זה הגולגולת, הראש, קומת השכל וההיגיון. מתחת יש לנו כתפיים וחזה, בטן, שזה קומה המרכזית של האדם, הלב, הרגשות, מותניים במטה, התחושות.

0: תחושות, תאוות, נטיות. לכולם יש רמח איברים ששגידים. לכל הנקבות רנה באיברים ששגידים. ואף אחד לא דומה לאף אחד. למה? כי כל אחד הוא יצירת מופת. כל אחד הוא דיוקן, פרטי ואישי. הטעות הגסה ביותר בחיים זה להעתיק בן אדם. אתה ראובן מנסה להעתיק את דוד 10 שנים. אז ב10 שנים האלו אתה לא ראובן, אתה מנסה להיות דוד. ואתה גם לא דוד כי אתה ראובן. בעצם הורדת מהחיים 10 שנים. ביטלת אותם. זה טעות שנפלו ממנה אלפי בחורי ישיבות. אלפי אברכים ואלפי עמך בית ישראל. לכל אדם יש את רשימת מטלות ברשימה של ניסיונות שהוא צריך לעמוד בהם. הוא צריך לעבור אותם. יש אנשים שמילדות נבחרו לניסיונות קשים. אתה רוצה להשוות בן אדם שמגיל צעיר נבחר לניסיונות? זה אדם שגדל על מגש כסף? אתה לעולם לא תוכל להשוות. למה זה כך? ולמה זה כך? הכלל אומר, ככל שהאדם מועד ומיועד לגדולות יותר, בגיל צעיר יותר הוא יעבור ניסיונות באתגרים קשים יותר. בעצם זה מפתח של האדם. הצלחה של האדם זה בעצם ההפנמה של המסר הזה. זה מסר גדול מאוד. זה לא עוד משהו, זה מסר מאוד מאוד מאוד גדול. מאוד חשוב ומאוד מהותי לחיים. כי במקום הזה אדם לא יעתיק אף אחד. הוא לא יעתיק אף דמות, אף דיוקן. הוא תמיד יהיה שמח במקום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים. אנחנו ממשיכים מפנתנו המשנה היומית. אנחנו כבר במסכת שבועות, פרק ד' משנה A. מתקדמים, בעזרת השם נסיים עוד מסכת ועוד משנה. כל יום ויום יש בו קניין נצחי, קניין של נצח. המשנה שלנו בעצם ממשיכה בדיני שבועת העדות, והיא באה להשמיענו שאם אחד ישבע את העדים שהעידו לו על תביעות שונות שתובע מחברו, אם לא פרטו בשבועתם את התביעות הללו אלא אמרו שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, אינם חייבים אלא משום שבועה אחת. אבל אם פרטו בשבועתם את התביעות, חייבים הם על כל אחת ואחת בפני עצמה, אם הם שיקרו כמובן, כפי שיבואר. אומר לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעדוני שיש לי ביד פלוני פיקדון, דבר שהפקדתי אצלו, ותשומת יד והלוואה שנתתי לו, וגזל שגזלה ממני, ועבדה שמצא, והעדים השיבו, שבועה שאין אנחנו יודעים לך עדות, ולא חזרו על פריטי תביעותיו כמו שאמרנו קודם בהקדמה, אין חייבים אלא אחת. משום שבועה אחת, אבל אם אמרו שבועה שאיננו יודעים שיש לך ביד פלוני פיקדון או צומת יד וגזל ועבדה שהם מנו בשבועתם את כל התביעות שלהם, פה ודאי שהם יהיו חייבים על כל אחת ואחת שנשבעו שבועת העדות על כל תביעה ותביעה בפני עצמה. וכן אם אמר לעדים משביע אני עליכם אם לא תבואו ואותו עדיני שיש לי ביד פלוני פיקדון, חיטין וסעורים וכוסמין, ויש כאן תביעה אחת של פיקדון אבל שיעור של מינים שונים, והם אמרו שבועה שאיננו יודעים לך עדות בכל הדברים לנו שאתה תובע אין חייבים אלא אחת. אבל אם הם פרטו ואמרו שבועה שאיננו יודעים לך עדות שיש לך ביד פלוני חיטין, סעורים, כוסמין, שהם פרטו בשבועתם את המינים השונים שהוא תובע מחברו, אף שאין כאן אלא תביעה אחת של פיקדון, חייבים על כל אחת ואחת שנשברו בשבועתם זו על כל מין ומין בפני עצמו. עד כאן משנה A, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף חפה, סוד הפיכת אמר למתוק. מי אוהב לכל מאכלים מרים? אף אחד. יש כאלה שאוהבים לכל חריף או מלוח, אבל תמר פשוט לא טעים. לעומת זאת, מאכלים מתוקים כולם אוהבים. האם יש דרך להפוך את אמר למתוק? הגמרא מדברת על שקדים מרים, מה המעמד שלהם. השאלה היא אם הם מרים ואינם רואים למאכל, למה שזה ייחשב לאוכל? אומרת הגמרא, אתה יודע מה? כיוון שאפשר למתק את זה על ידי האש, שהיא כוח מחלה, דווקא היא יכולה לחולל שינוי כימי מהותי בשקד ולהפוך את המר למתוק. השקדים המרים למשל למצבי רוח, מצבי מרירות שאינם פוגשים, שאנו פוגשים בחיינו. אכזבות, כאבים, כישלונות, תחושת מצוקה נפשית, הנטייה הטבעית היא לנסות להיפטר מהמרירות או להתעלם. רבי יוחנן מלמד שבתוך המר חבוי פוטנציאל של מתוק. הדרך לחלץ אותו דווקא על ידי האש. איזה אש? אש האמונה והביטחון. האמונה אינה מבטלת את הקושי, אלא מהפכת אותו. כשיהודי מתבונן בקושי דרך משקפיים של אמונה, הוא מבין שגם המציאות המרה, אז הוא מגיע ממקור הטוב ונועדה לצמיח אותו. המרירות מתחילה להשתנות. את התהליך הזה פוגשים יד לאחר יציאת מצרים. במי מרה, שם הקודש ברוך הוא מורה למשה להשליך עץ לתוך המים המרים, ונמתקו המים. חכמינו מציינים שהיה זה עץ מר בעצמו. הדרך להמתיק את המרירות היא לא על ידי בריחה למתיקות מלאכותית, אלא על ידי התייצבות מול המר, והבנה שגם הוא חלק מהתוכנית האלוקית. אומר ספר הזוהר שתנאי הסף לכניסה להיכל המשיח היא היכולת להפוך את המר למתוק. מדוע? משום שהמשיח מייצג את הגאולה. הגאולה האמיתית, כשמתברר שכל הסבל והמהירות של הגלות היא בעצם הכנה למתיקות גדולה יותר שתגיע. אדם שזוכה למידת הביטחון אינו מחכה שהצרות ייעלמו כדי לקבל אישור ולהיות מאושר. הוא מוצא את נקודת האור בתוך הקושי. בתוך הקושי מבין שהמר זה קליפה שמגינה על פרי מתוק מאוד. כשאדם עובר תקופה מרה, עליו להשתמש באור האמונה בשלושה מצבים. האחד, להבין שגם השקד אמר הוא פרי שנוצר על ידי אלוקים. השני, להביא את הקושי לתוך עולם התפילה והלימוד. לא להישאר שקוע רק בו. השלישי, לראות איך דווקא מהמקום הכואב צומחת תובנה חדשה. עומק אישי או רגישות לזולת שלא היו קודם. אנרגיה מחכה למיתוק. בעזרת אמונה וביטחון, אם אנו יכולים להפוך את רגעי המרה לשעות של התעלות וקרבה. וככה לטעום מהמשמעות מעין החלו של משיח.
4: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
5: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
6: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו איך מרים ואהרון מדברים במשה רבנו על זה שמשה גירש את אשתו, והם פירשו את הצעד הזה כצעד של קדושה, כצעד של פרישות, כצעד של רצון להתעלות ולהידבק בקדוש ברוך הוא. אז הוא מגרש ופורש מאשתו, אבל הם יודעים שביהדות הדרך להתעלות ברוחניות היא לא להתנתק מהגשמיות, אלא דווקא להעלות ולקדש את החומר. עם החיבור לעולם הזה, עם שתי רגליים על הקרקע, ליצור את הגשר לעולם הבא, להעלות ולקדש את החומר. ולכן הם מדברים על משה רבנו, למה הוא גירש את אשתו, ואז הקדוש ברוך הוא, כדי ללמד אותם, כדי להסביר להם, הקדוש ברוך הוא נגלה אליהם בפתע פתאום, בלי התראה מוקדמת, והם תמאים ולא יכולים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד להם. אל תחשבו שמשה רבנו גירש את אשתו כי הוא רוצה להיות קדוש ופרוש יותר מכם, אלא כי הוא יודע שאני פה אל פה מדבר בו, אני נגלה אליו בפתע פתאום, ולכן הוא חייב להיות כל הזמן בקדושה וטהרה. אם כן, הקדוש ברוך הוא מסביר להם למה משה רבנו עשה את הצעד הזה. ולפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליהם, כותרת התורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו סבלן, שפל, לא חושש לכבוד עצמו ולא אכפת לו, לא מפריע לו אם דיברו עליו, אבל הקדוש ברוך הוא כן אכפת לו בשביל משה, ולכן הוא מעניש את מרים בצרת, כמו שכולנו יודעים, אבל התורה מתייחסת למשה רבנו במילים, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הגמרא דורשת על זה שמשה רבנו אמר ונחנו מה כי תלינו עלינו, התייחס אל עצמו מה, ככלום, ממש כלום, לעומת אברהם אבינו שגם הוא היה ענב מאוד, אבל הוא אמר ואנוכי אפר ואפר. זה אומנם דבר מאוד בזוי, מאוד שפל, אפר ואפר זה ממש כמעט כלום, אבל זה עדיין משהו. וכן דוד המלך אמר ואנוכי תולעת ולא איש, אבל עדיין תולעת זה משהו. משה רבנו אומר ונחנו מה, זה דרגת ענווה יותר גבוהה וגדולה מאברהם ומדוד. ואני רוצה רק לחדד נקודה אחת, הרי מתי משה רבנו אמר את המילים האלה ונחנו מה כי תלינו עלינו? כשכל עם ישראל באו אליו להתלונן, אין לנו מה לאכול במדבר, כמעט סקלו אותו, ואז הוא אומר ונחנו מה כי תלינו עלינו, לא עלינו תלונתכם אלא על השם. זה לא חוכמה להגיד ונחנו מה כשאתה בורח מאחריות, כשעם ישראל באים להתלונן וכמעט לסכול אותו, ועל זה הוא אומר ונחנו מה. אלא הביור בזה, שכיוון שמשה רבנו כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו, בוקר ויודע השם, הקדוש ברוך הוא למחרת בבוקר יהיה לכולם מן, יהיה להם סלב, יהיה להם מה לאכול, ועדיין עם ישראל באים להתלונן, משה רבנו היה יכול להגיד, כן, אני אחרי.

0: התלוננו אליי, כי עוד מעט הוא יודע שהוא יקבל את הכבוד ואת המחיאות כפיים, שעוד מעט כולם יקבלו מן ובשר, ואז הנה אני אחראי, אני דאגתי לכם. אם כן, כשמשה רבנו אומר ונחנו מה, זה לא רק בריחה מאחריות, אלא הוא כבר יודע שיש ישועה באופק, הוא יודע שמחר יהיה ישועה ויהיה לו כבוד גדול אם הוא יגיד אני אחראי, ובכל זאת הוא אומר ונחנו מה, כי משה רבנו באמת בפסגת ובתכלית הענווה, והענווה זה לא אומר שאתה לא מכיר את המעלות שלך, שאתה לא יודע כמה אתה מרומם, כמה אתה קדוש, כמה אתה טהור, אלא הענווה זה אומר שאתה לא מייחס את ההצלחה למאמץ שלך, אלא אתה יודע שהכל בידי שמיים, שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לך את הכוחות, את היכולות, הוא זה שנתן לך נשמה גבוהה, הוא זה שעזר לך להצליח, אלמלא הקדוש ברוך הוא מסייעו, אין אתה יכול לו, הקדוש ברוך הוא נתן לך את העזרה, את הכוחות להצליח, ולכן אתה לא מתגאה על שאר בני אדם. כמובן שמשה ידע שהוא יותר משאר עם ישראל, הוא נתן את התורה, הוא נביא, פה אל פה הקדוש ברוך הוא מדבר בו, אבל הוא לא מתגאה בגלל הידיעה הזאת, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לו את הכוח וההצלחה להצליח גם ברוחניות וגם בגשמיות. אם כן, נלמד ונבין. להיות ענב זה לא אומר להיות שפל, זה לא אומר לא להכיר במעלות, אלא להכיר את המעלות, אבל לא להתגאות על אחרים בעקבות המעלות האלה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו במסגרת פינת ההלכה היומית עסקנו בימים האחרונים בנוגע לקריאת פרשת העקדה בראש התפילה. ראינו את הטעמים, את המקורות לדבר הזה. היום נראה כמה דברים שיעוררו אותנו לקרוא את זה יותר בחשק, יותר ברצון, ולהתאמץ לקרוא את זה ולא לבטל את זה חלילה על חינם. כותב הזוהר הקדוש בתיקונים דף קוף למתת, אין דבר שמבטל מוות מבני אדם כמו עקדת יצחק. שם נאמר ויעקוד את יצחק בנו, שזה בעצם מלמד שהקדוש ברוך הוא עוקד את מידת הדין בתמורה לעקדה הזאת שעקד אברהם את הבן שלו. ועל ידי כך אנחנו בניו של יצחק, צאצאי אברהם אבינו עליו השלום, מקבלים כוח שאין רשות לשום כוח להרע לנו. ויוצא כל מן השמיים ואומר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. מילים ברורות של הזוהר הקדוש, אין מה שמבטל מוות מהאנשים יותר מאשר העניין הזה של עקדת יצחק. יצחק אבינו עשה מעשה כל כך גדול שזבח את כל חייו, כמובן גם אברהם אבינו שזבח את כל הרגשות שלו לכבוד הקדוש ברוך הוא. לכן אין דבר שמעורר רחמי שמיים יותר מזה, ואין דבר שמבטל מוות מבני אדם יותר מזה. הגאון רבי ששון מרדכי היה מרבני בגדד, יש לו ספר שנקרא מזמור לאסף. הוא כותב על דברי הזוהר הקדוש האלה את המילים הבאות: מי הרואה דברים אלו ולא יקרא ליבו ליוד בית קריים, וירדוף אחריה, כלומר אחרי פרשת העקדה, כאשר ירדוף הקורא בהרים, להשכים בבוקר בבוקר, ללכת לבית הכנסת, להתחיל מעקדת יצחק אבינו עליו השלום בכוונה גדולה, להגן, לחפר עליו במיתוק הדנים ולבטל מעליו מוות. אין דבר חביב יותר מאשר חיים, וכאן הזוהר נותן לנו הבטחה שעל ידי קריאת פרשת העקדה אנחנו נצלים ממיטה ומתבטלים מעלינו גזרות. אז מי יכול להמיץ הזדמנות גדולה כזאת? זה דבר אחד. דבר נוסף, כותב בספר סדר היום של רבי משה בן מכיר, היה בן דורם של מרן הבית יוסף והאריזה. יתחיל אדם את פרשת העקדה בכל בוקר מפני שאין לנו סמך על מה לסמוך אלא על זכות אבותינו הקדמונים, והוא המקיים אותנו בגלותנו. פרשת העקדה היא מקיימת אותנו בגלות, זה מה שנותן לנו כוח לשרוד אותה, ובעל נפש לא יבטל אותה בשום עניין, כי גורם טובה גדולה לו ולכל ישראל. אלה דברים של פוסקים, פוסקי הלכה, שכוחם בשמיים גדול, עצום ורב, וזה מה שהם אומרים לנו. דבר נוסף, אומר רבנו יצחק אברבנאל, הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמיים. היינו, עם ישראל במשך השנים לצערנו לא תמיד שמעו תורה ומצוות, גם אם חלק כן, יש חלק גדול שלא. מה עומד לפני הקדוש ברוך הוא להמשיך לתת בנו אמון, להמשיך לקיים אותנו כעם? זה העקדה הזאת. המעשה הזה, הנועז הגדול שעשה אברהם אבינו עליו השלום, לא נותן שהקדוש ברוך הוא ימיר ויחניף אותנו בשום אומה אחרת. ולכן

0: נשים לב שתמיד הדבר הזה שגור בפינו, בפרט בימי ראש השנה, עושים עסק גדול מהעקדה, כל התקיעת שופר בא להזכיר את זה, יש גם ברכה על זה בסדר מוסף של ראש השנה, מפני שזה כל מה שמזכה אותנו לפני הקדוש ברוך הוא, שלמרות כל מה שאנחנו עושים, הוא עדיין שומר לנו אמונים, ומשאיר אותנו כעם חביב, כעם סגולה, אז איך אפשר לפספס דבר כזה? על זאת אני אוסיף דבר אחרון שכותב רבי פנחס מקוריץ בספר אמרי פנחס באות סמכתת, קריאת פרשת העקדה מסוגלת להציל ממחשבות זרות בתפילה. זה נותן לאדם אפשרות שיוכל להתפלל יותר בכוונה, ולכן לא רק בגלל זה, אבל גם הדברים שאמרנו עכשיו ייתנו לנו חשק ומרץ לומר את פרשת העקדה הזאת כסדרה, וזכותה תגן בעדנו להתברך בכל מילה דמיטב, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם מאזינים יקרים ובוקר טוב. אנחנו ככה ניגע היום על קצה המזלג בדמותו הגדולה והמהירה של רבנו הגאון הגדול רבי מרדכי ימיס הכהן זצ"ל, הרב הראשי ורעבד תוניסיה. רבנו מרדכי ימיס הכהן, שגם מכונה בפי יהדות ג'רבה, ככה אצל המבוגרים יותר שהכירו אותו, רבי מיש, עם ההטייה של האות סמך, לפעמים נשמעת כמו שין, כמו השם מיסה שאומרים מישה, או מסעדה שאומרים משעדה, וכן זה הדרך. רבי חמיס, אומרים רבי חמיש, אז גם המיס, ככה בקצרה, א' נופלת והסמך נהיית כמו שין, אז ידוע כינויו רבי מיש. כאשר ככה היהודים יוצאי ג'רבה אומרים רבי מיש, הכוונה אל הרב הראשי הנערץ כל כך. הוא גם בספרים נקרא הרמה, רבנו מרדכי הכהן, וגם כן שמו המלא זה רבי מרדכי כמוס עמיס הכהן. ידוע שעמיס זה בערבית זה נקרא תער או תער קטן משהו כזה, זה ככה רמז על חריפותו שהיה ככה חד כתער. יש הרבה הרבה מה לספר ולתאר על דמותו של רבנו, על גדולתו, גם כמובן בספר עם גדולי ישראל של רבנו הגדול מרן משה ישיבת זצ"ל, יש שם בחלק ב' מאמר על דמותו של הרב, וגם בספר מלכי תרשיש של נכדו בן ביתו, הרב הגאון רבי רפאל בנימין הכהן רב מושב ברכיה, שהוא החוקר הגדול והמומחה הגדול לתולדות חכמי תוניס, ארבעת החלקים של ספרו התפרסמו מאוד, ספר מלכי תרשיש, שם גם בחלק א', גם בחלק ב', יש פרטים וסיפורים, וגם ככה כל מיני עניינים על דמותו של סקנו, חתנו של רבנו מרדכי ימיס הכהן, הוא הגאון הגדול רבי ססי הכהן, שהוא היה רעבד ג'רבה, ואחר כך במשך עשרות שנים רב מושב ברכיה, ושיבדל לחיים רבי רפאל בנימין הוא בנו של רבי ססי. שם בספר הוא מציין שהיו ארבעה רבי ססי. יש את רבי ססי רעבד ג'רבה לפני למעלה מ-100 שנה, נפטר לפני כ-120 שנה, בעל ברכת השם וזרע דוד, מוארסח ככה הוא מכונה. יש עוד שניים גם כן גדולים בתורה נוספים, והאחרון זה אביו, רב ג'רבה ורב מושב ברכיה. אז אביו הוא חתנו של רבי מרדכי ימיס הכהן. רבי מרדכי ימיס הכהן, שהוא בן דודו של מרן רבנו משה חלפון הכהן. האבות הם אחים, אביו של מרן רבי משה חלפון הכהן, היה רעבד זרזי של גאון רבי שלום. ואביו של רבי מרדכי ימיס הכהן זה רבי יצחק, שהיה גם כן תמיד חכם וצדיק, ירא השם ובעל ישרות מיוחדת, כאמור גם כן גם בתורה, גם בעירה. אז הוא אחיו של רבי שלום. הם שניהם בניו של הגאון רבנו משה, שהוא בנו של מרן רבנו שאול הכהן, רעבד ג'רבה. אז רבי מרדכי ימיס ורבי חלפון הם בני דודים. בן אחותו של רבי מרדכי ימיס הכהן הוא מרן רבנו רחמים חייכויתא הכהן. אלה שלושה אלה גדולי רבני ג'רבה, היו חברי בית הדין, לחשוב על

גדלות המיוחדת של ממש כמו לשכת הגזית בשעתה, כאשר אותם גדולי עולם, גדולי הדור, הנהיגו את היהדות בג'רבה. שלושתם היו, נשאו בתפקיד הרם של רעבת ג'רבה. רבנו מרדכי עמיס הכהן היה רעבת ג'רבה לפני כ-100 שנה. אחר כך מסיבותיו שלו הוא עזב את תפקידו, אבל גם אחרי שעזב רשמית, כמו שבצלם,

רבנו הגאון הגדול רבי דוד בן ברון, היה גם רב ראשי וגם רעבד, ובזקנותו ביקש סיוע, אז הוא העביר את תפקיד הרעבד לרבנו מרדכי עמיס הכהן, ואחרי פטירתו של רבי דוד בן ברון, כמדומני בסביבות תשנ"ו, אז מונה רבי מרדכי עמיס הכהן גם לרב הראשי, ואז הוא החזיק וכיהן בשני התפקידים הללו, כמו שמציין נכדו, מה שנראה בכתבים, שכבר בשנתיים האחרונות בערך של הרב בן ברון, כבר מילא את מקומו הרב עמיס הכהן כרב ראשי בפועל, שם הוא מציין כנראה בגלל זקנותו וחולשתו, אז הוא הציל עוד סמכויות גם של הרבנות, ככה הציל את הסמכויות האלה על רבי מרדכי עמיס הכהן, ועם פטירתו הוא גם נהיה אחרי זמן קצר לרב הראשי בפועל. לא בפועל, בפועל כבר היה גם רשמית. ככה באמת מי שהכיר את גדולי עולם שישבו על כיסא הרבנות בתוניס, כהרב הראשי לתוניס וראש אבות בתי הדין, גדולי עולם, יש כאלה כנראה שכיהנו בשני התפקידים או באחד מהם, מסתכלים על הרשימה של אותם גדולים שהיו גדולי הדור, כמו רבותינו, כן, הגאונים הגדולים, רבי ישראל זיתון, רבי משה שטרוג, רבי דוד קטורזה, רבי דוד בן ברון, ועוד ועוד, לא זוכר אם הזכרתי את רבי חיים בלעיש, ועוד ועוד, רק נגעתי על ככה קצה המזלג, אותם גאוני עולם, ואחרי רבי דוד בן ברון, מי שהיה הרב הראשי ורעבד, הוא הרמ"א, רבנו מרדכי עמיס הכהן. הוא היה הגדלות בתורה, ענק הרוח, ענק המידות. תורה וגדולה במקום אחד, מי שמכיר את הנשיא המפורסם של טוניסיה, בורגיבה, אני חושב שהיה הנשיא הראשון מאז היותה של טוניסיה לרפובליקה, עם סיום שלטונם של המלכים, המלך שהיה מכונה אבי, אחר כך היה הנשיא בורגיבה, והערצה והערכה המיוחדים של הנשיא לרב הראשי, זה היה דבר עצום. שם במלכי תרשיש רואים את ככה תמונה של המפגש בין הרב עמיס הכהן לנשיא, איזה חיוך שפוך על פניו של הנשיא. לא שאנחנו מחפשים אישור מבורגיבה או מזולתו, אבל שאתה רואה נשיא מאומות העולם, שאנחנו יודעים במשך כל הדורות לא תמיד היו הנשיאים או המלכים מחבבים יהודים, אתה רואה פה את הערכה והערצה מיוחדת של הנשיא לרב, זה דבר שמלמד על ההשפעה המיוחדת שהייתה לרב גם על אומות העולם. ושם מספר הנכד הרב שליטה בספר מלכי תרשיש, שכאשר הגיע נשיא מצרים הידוע ממלחמת ששת הימים, נאסר, גמל עבד אל נאסר, שהגיע אל הנשיא בורגיבה, והם שם נפגשו, ובאמצע הפגישה נכנס הרב הראשי רבנו מרדכי עמיס הכהן, ובורגיבה ככה נעמד ומנשק את ידו של הרב, כנראה לפניו התמאות של נשיא מצרים, אומר לו, שמע, אני חי בזכות הרב הזה, ככה אומר שם הנשיא, והוא מציע לו גם לנאסר שיכבד את הרב, וגם הוא עם כל ההיסטוריה הידועה שלו בינו לבין ישראל נעמד, וגם הוא נשק את ידו של הרב. יש אין ספור דוגמאות על כך שהנשיא היה פוגש את הרב, אני חושב גם סיפרו שפעם אחת נפלו המשקפיים של הרב ככה במפגש ביניהם, והנשיא בעצמו התכופף להרים את המשקפיים. כמו שם מספר, הוא הרי אמרנו היה רעבד ג'רבה, אחר כך רעבד טוניסיה, ההשפעה האדירה שלו על יהודי טוניסיה זה דבר באמת מיוחד מאוד, השפעתו עליהם לתורה, לעירה, כאשר היו קהילות שהיו צריכים את חייצותיו והדרכותיו, היה נוסע במיוחד במשך כמה ימים ויושב ובודק את העניינים הצריכים תיקון ומנחה אותם בדרך אמת, ואחרי דבריו לא ישנו, כמו שכאמור הדברים מתוארים בהרחבה בדבריו של נכדו מחבר הספר מלכי תרשיש, כמו שהזכרנו. ושם נכדו גם כן מתאר גם על תורתו, על מכתבים שנשלחו גם כן גם בשבחו, וגם עוד דברים שקשורים לדמותו.

0: אמור הרב הגאון, הרב בנימין הכהן, רב מושב ברכיה, וגם תורתו של הרב, ספריו שיצאו, שו"ת גדולת מרדכי, שני חלקים שיצאו על ידי הסבא, הרב הגאון הצדיק, רבי שמואל עידן זצ"ל, היה מאוד מקורב לרבי מרדכי עמיס הכהן. חלק ג' יצא על ידי נכדו שהזכרנו כרגע, לצד עוד ספרים נוספים. לגבי הערכה המיוחדת והערצה של יהודי טוניסיה אל הרב, כבר סיפרתי פה מה ששמעתי מהצדיק, רק הרב פעלים, רבי נחום סעדון זצ"ל, שהיה מיהודי ג'רבה הידועים, ככה מהשרידים שככה זכינו להכיר, שהכירו את גדולי רבני ג'רבה. היה בקיא כידוע במנהגים, בקיא בהנהגות של יהדות ג'רבה, זה רבי נחום, והוא סיפר לי שכאשר הגיע לארץ, בסביבות נאמר תפשין יהוד זין או משהו כזה, אז הוא הביא איתו בבטן האונייה את הרכב שהוא נסע איתו בטוניס. וכמה שאני זוכר, הוא אמר לי שהייתה הסיבה בגלל שהוא הסיע ברכב הזה את רבנו מרדכי עמיס הכהן. כזה רכב הוא לא הסכים לזרוק אותו או למכור אותו, אלא הביא את הרכב איתו לארץ והשתמש בו כנראה עד שהיה צריך כבר להחליף. זה מראה ככה על הקשר המיוחד וההערצה המיוחדת של צאן מרעיתו אליו. אותו גאון אדיר שהיה ענק בתורה וענק בהנהגה, וכאמור עמד גם ברשות בית הדין הגדול של טוניסיה, ישבו איתו ככה במושב אחד רבנו הקדוש מרן האיש מצליח השם מקום דמו, ועוד מגדולי רבני טוניסיה הגאון הגדול רבנו יוסף סוסו הכהן, כמדומני גם הגאון הגדול רבי ישוע אל מליח, ככה כמדומני, וככה דנו והביאו את דבר השם אל העם, שבשורות טובות זכותם תעמוד לעם ישראל. המשך האזנה נעימה וערבה לכולם.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 7, היום יום שני, ט' בסיוון תשפ"ו, באולפן עזרא חי. הותר לפרסם כי סמן נאורי לייזר בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 של עוצבת עקבות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון. בתקרית בה נפל, סמל נאורי לייזר השם מקום דמו, נפצע חייל צהל נוסף באורח קשה, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחתו הותקנה. וליתר החדשות, גורמי מודיעין אמריקנים מעריכים כי המנהיג העליון של איראן מוג'דבה חמינאים מסתתר במקום לא ידוע ומצמצם את קשריו עם העולם החיצון. על פי הערכה הוא מתקשר עם אנשיו דרך שליחים ופועל ממקום מוגן ובעל גישה מוגבלת. מרשת CNN דווח כי השלמת מזכר ההבנות בין וושינגטון לאיראן עשויה להידחות במספר ימים. בכיר אמריקני מסר כי העיכוב נובע מהליכי אישור בירוקרטיים הנדרשים לקבלת הסכמת טהרן לנוסח ההסכם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הביע תמיכה בממשלת לבנון ואמר כי ארצות הברית עומדת לצידה במאמציה לחזק את סמכותה. במקביל מתח ביקורת חריפה על ארגון הטרור חיזבאללה ואמר כי איומי הארגון לא הצלחו וכי התקופה שבה ארגון טרור מחזיק מדינה שלמה כבת ערובה מתקרבת לסיומה. לשון ההודעה. הבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב צפון הגולן ובמהלכו צפויים להישמע קולות ירי והדי פיצוצים לצד תנועה ערה של כוחות הביטחון. בצהל הבהירו כי מדובר בתרגיל מתוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני. זמן היום הלכה על פי אופק תל אביב, סוסן קריאת שמע לשיטת המגד אברהם ב-8.31 ולפי הגרע ב-9.07 דקות. סוסן תפילה על פי המגד אברהם ב-9.53 ולפי הגרע ב-10.17 דקות. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה ב-1.12 דקות והשקיעה ב-7.38. הדף היומי במסכת חולין, דף כף ה'. תחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: בחסות
3: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: יום נאה תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: בחסות
3: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, יום שני בשבוע. אז ברוך השם, הנה השמש כבר עלתה, הכבישים מתמלאים, הילדים בדרך למסגרות. הקפה הראשון בידיים שלכם, ואנחנו כאן איתכם כדי לפתוח איתכם את השבוע באמת, מה שנקרא. אחרי ברוך השם שעברנו את יום ראשון, יום שני הוא כזה, אתם יודעים, יום של רגע שכאילו הכל מתחיל להיכנס פתאום לקצב, שבו מרגישים שבאמת מתחילים לחזור לשגרה, לתוכניות, לדברים שלנו, ובעזרת השם גם לבשורות טובות. אז אנחנו כאן עם הבוקר הזה, עם הרבה הרבה שירים טובים, ורגעים קטנים של חיוך ושמחה לפני תחילת המרוץ של היום. אז מי שעדיין לא הכין את הקפה, תכינו, תגבירו קצת ווליום, כדי שהילדים יתעוררו בנחת, מי שעדיין לא יתעורר, ונתחיל ביחד את הבוקר שלנו. איתנו בצוות, אורי בני ישראל, הטכנאי בקול ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בקול פלייר, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו דווקא עם מילים מדהימות, וביצוע מיוחד של אברהם פריד, ריבון העולם אם ידעתי כי הנני בידך, כחומר ביד היוצר. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

וואו, איזה מילים עוצמתיות, והמילים האלה מזכירות לנו שלכולנו משהו עמוק כל כך. כמה האדם משתדל, רץ, מתכנן, נלחם, אבל בסוף, בתוך כל הרעש של העולם, יש רגע שבו הלב מבין שהכל, הכל, הכל ממנו יתברך. זה בדיוק הכוח של המוזיקה הטובה שנותנת לנו לעצור לרגע, לגעת בנשמה ולהזכיר לנו מאיפה באנו ועל מי אנחנו נשענים באמת, אבינו שבשמיים. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, מוטי וייס, הנה זה בא. הצדיקים

0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: חברים, מרדכי בן דוד, שיר, שיר מקסים שתמיד כיף לשמוע אותו. אתם יודעים, בתוך עולם שכזה, כל הזמן זז ומשתנה, הוא מזכיר לנו כמה כוח יש בחברות אמיתית, בין עם ישראל, אנשים שנמצאים איתך לא רק ברגעים של הצלחה ושמחה, אלא גם בזמנים שקטים יותר, מורכבים יותר. אתם יודעים, כי אמר לי פעם מישהו, כי בסוף... בסוף בסוף חבר אמיתי הוא לא רק מי שצועד לידך בדרך, אלא מי שמצליח להעיר לך אותה כשחשוך. משפט יפהפה. אנחנו רוצים עכשיו להזכיר לכם, כמובן נסיעה בטוחה זה חשוב מאוד, לא לשכוח, שימו עין, תפקחו עין יותר נכון על הילדים שנמצאים בדרכם, ילדו תסלחו לשלום, תחזרו לשלום, תלמדו טוב, תהנו בלימודים, ובפרט אחרי שקיבלנו את התורה בחג השבועות, אז עכשיו יש הרבה יותר חשק והרבה יותר עוצמה בלימוד התורה, אז שיהיה לכולנו בהצלחה.

שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת

0: לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-3653.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקלב.
5: אפרת, זה הכל שלך?
4: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
5: הכל שלך.
4: וגם שלך.
5: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
6: בוקר טוב, קפטן. בוקר טוב.

0: תודה.
1: עקיבא תורג'מן, אבא תודה, אבא תודה על הזכות לקיים בכל יום את מצוות הצדקה, ותודה על הזכות לומר את פרק התהילים היומי, ותודה על הזכות שאנחנו ברוך השם זוכים לקום לעוד יום חדש ולעבוד אותך ולעשות נחת רוח לפני כיסא כבודך. אז בואו נאמר גם

את פרק התהילים היומי, שהוא גם תפילה של כלל עם ישראל על עם ישראל לפני השם יתברך. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נירה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. לפני שאנחנו ממשיכים לברכת אתה קדוש, יש רגע מיוחד במהלך חזרת השץ שבו הציבור מצטרף לשליח ציבור לאמירת הקדושה. ביום חול תפילת הקדושה פותחת במילים נקדישך ונעריצך או נקדש את שמך בעולם, תלוי בעדות. אבל במוסף של שבת אנחנו עולים מדרגה ואומרים כתר ייתנו לך השם אלוקנו. ההלכה קובעת שתפילת הקדושה נאמרת אך ורק כאשר יש מניין של 10 אנשים. אדם שמתפלל ביחידות נאלץ לדלג על אמירת הקדושה. ולמה? כי התורה אומרת ונקדשתי בתוך בני ישראל. חכמנו למדו מהפסוק הזה שדבר שבקדושה נאמר רק בתוך קהל, כלומר 10 אנשים לפחות. בזמן אמירת קדוש קדוש קדוש אנחנו נוהגים להישען על קצות האצבעות ולהגביה את עצמנו מעט, וכדאי בכל פעם להגביה מעט יותר מהפעם הקודמת בגלל הכלל שמעלים בקודש. ההגבהה הזאת נועדה לבטא את משמעות הקדושה שבאה בעקבות ההתנתקות מהחומר וההתעלות הרוחנית, ממש כמו הקדוש ברוך הוא והמלאכים הקדושים שנבדלים מהגשמיות. ספר הרוקח מתאר בצורה מצמררת מה קורה בשמיים באותו רגע שאנחנו מקדישים את השם, וככה הוא כותב: כשישראל אומרים קדוש קדוש קדוש אני יורד מכיסא.

כיסא כבודי, ומנשק ומחבק לסתר יעקב שחקוק במרכבת כיסא כבודי, ואומר לו, אשראי ואשריך שבראתיך בעולם, שבניך מקדישים אותי כמלאכי השרת, שפניהם נשואות למרום בעיניי, ועיניי בעיניהם, והינם לפניי כמלאכים המקודשים. לתפילה הזאת יש מסר מיוחד וחשוב לחיים שלנו. בהרבה תרבויות בעולם מקובלת התפיסה שכדי להגיע לקדושה או להערה רוחנית, האדם חייב להתבודד. הוא ייסע למקום מרוחק, יטפס על איזה הר, ישתוק תקופה ארוכה בתוך מערה ויתרחק מבני אדם. בעיניהם, ככה נראה אדם קדוש, נזיר מבודד. אבל היהדות באה ואומרת בדיוק את ההפך. אי אפשר להתקדש בבידוד. קדושה אמיתית אי אפשר לייצר דרך ניתוק מבני אדם. אדם חייב להיות חלק מקהילה, חלק ממניין עם אנשים שונים, עם קולות שונים, ולפעמים גם עם דעות שונות ומזגים שונים לחלוטין. התפילה הזאת בעצם מלמדת אותנו סוד גדול. החיכוך עם אנשים אחרים הוא לא ההפרעה לגדילה שלנו, אלא אדרבה, הוא הזירה של הגדילה שלנו. אי אפשר באמת לבדוק עד כמה האדם הוא סבלני, אוהב, מכבד, כשהוא יושב לבד בחדר שקט. הקדושה האמיתית נבחנת בחיים עצמם, מול קולגה מעצבן בעבודה, מול ילד שדורש תשומת לב בזמנים מאתגרים, או בתוך פקק עמוס. החברה מאלצת את האדם לזכך את החומר שבו, דרך עידון המידות, הורדת האגו, קבלת האחר, וככה הוא זוכה לקבל קדושה בהתאם למאמצים שלו. מאזינים יקרים, הנטייה הטבעית שלנו היא לברוח מהחיכוך האנושי כדי להרוויח שקט, אבל עם השקט הזה אנחנו מחמיצים הזדמנויות של גדילה. האנשים שסביבנו, עם כל המורכבות והאתגרים שהם מביאים איתם, הם בעצם המניין הפרטי שלנו שנוכל להתקדש בחברתם. הם אלו שנותנים לנו את ההזדמנות לצמוח ולהגיע לפסגות חדשות של תיקון פנימי והתעלות מעל התוואים האנושיים שלנו וככה להשיג קדושה. אז יהי רצון שנזכה להתקדש יחד ולקדש את שם השם בעולם.

0: נמואל הרוש, אמונה שלמה, שוב תזכורת לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות, תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, וסריקת רכבים חשוב מאוד.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
2: לפרטים חייגו 02-6415-999.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
5: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162, בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
8: שרי, אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
10: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
10: שרי, מבית פריזבי.
1: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
2: מירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
0: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
11: בוקר טוב מבורך אביניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם בכלל ב' סעיף ב', חפץ חיים מלמד אותנו מלכות לשון הרע, שיש היתר בדברי חז"ל לומר דבר בפני שלושה אנשים, אבל הדבר הזה חייב

להיות דבר שאיננו גנאי גמור. ויש בדיבור הזה דבר שמשתמע לשני פנים. ועניין כזה, אם אדם הוציא אותו ללא גינונים והבעת פנים וניגונים, זה יכול להשתמע לצד חיוב ולצד שלילי. אם אדם מספר את זה לפני שלושה, השלושה זה נחשב כביכול, הדבר הזה יגיע בסופו של דבר לאותו אדם שדיברת עליו.

0: היטלר, מה זה חברה חברה היטלר? לכל חבר, יש חבר שמספר לחבר דבר מסוים ואומר לו, אל תספר לאף אחד. גם לאותו חבר ששמע מאותו אחד, יש לו עוד חבר. והוא אומר לו, תקשיב, שמעתי את זה ואסור לספר, אבל אל תגיד לאף אחד שאמרתי לך. אז אם הדבר הזה סופר לפני שלושה אנשים, התורה אומרת שזה כבר כמו מפורסם. זה בסופו של דבר יגיע לאותו אחד. והאדם שמוציא סיפור או מעשה, או זה עניין מסוים לפני שלושה אנשים, כי ביכול לא נוקח בחשבון שהדברים יגיעו לאותו אחד שהוא דיבר עליו. ולכן דבר שמשתמע לשני פנים, אדם מותר לו להגיד לפני שלושה אנשים, ואין בזה חשש של איסור. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. אם אדם מספר לפני שלושה אנשים, ואחד מהם הוא מאוד ביקורתי, והוא שומע את הדברים והוא תמיד מנתח את הדברים לצד השלילה. או שאדם אומר דבר מסוים, אותו אחד המתלהב הזה, מתלהב הזה זה נשמע לשני פנים, מתלהב זה דבר טוב בהתלהבות, בעבודת השם. אבל יש אחד ששומע את זה, אומר מתלהב, מתלהב הזה זה כביכול הוא, איך אומרים, בלשון של היום, אף על עצמו, מחשיב את עצמו, הוא לא אוחז בקרקע, כל מיני הגדרות כאלו שהן נשמעות באוזני השומע, בוודאי לא לחיוב. לכן צריך לסגנן את הדיבור לפני שמוציאים אותו, כמו שהחפץ חיים הביא את הדוגמה שהגמרא אומרת, שבזמנם המציאות הייתה שלא בכל מקום היה אוכל, לא היה מסעדות, לא היה כזה דבר, בשעה מסוימת כבר הכל סגור. אז אם אדם היה אומר, בא לעיר, אולי עירה מסוימת, ואומר, איפה יש עכשיו משהו לאכול, לשתות? ואם השומע שהוא רוצה לכוון אותו, אומר, שמה, בבית של פלוני תמיד יש, תמיד יש שם אש. מה זה נשמע? אפשר לפרש את זה לכאורה, אז בזמנם, תמיד יש שם אש. חורים, עושים שמים, תמיד סעודות מרעות, חגיגות, חוגגים כל הזמן, יתר על המידה. או, תמיד יש שם אש, יש שם בית המחוי, תמיד הם מוכנים לקבל כל אדם ואדם, ולתת לו מנה חמה. אז אדם צריך תמיד לבדוק את עצמו, במיוחד בדור שלנו, שהדברים יכולים להשתמע לשני פנים, אבל הניגון והדיבור והסגנון והאמירה לפני איזה אנשים, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. השם יזכה אותנו לשמור את פינו שוננו, להרבות רק אהבה ואחווה ולהפיץ דברים של שפע וברכה בעולם, ונזכה לשפע כל החיים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. האמת שאתמול חשבנו על זה כולנו, כשראינו מצד אחד הנושא של הסכם עם איראן, ופתאום תמונות אחרות שטראמפ משחרר לרשת. ואתם יודעים, כל העולם יושב במתח. מה טראמפ יחליט? האם תהיה תקיפה? לא תהיה? מה יקרה מחר בבוקר? אנשים משנים תוכניות, מבטלים נסיעות, חיים בין כותרת אחת לשנייה ומנסים להבין לאן הרוח נושבת. אבל בתוך כל חוסר הוודאות הזה, יהודי צריך לזכור יסוד פשוט. לב מלכים ושרים ביד השם. גם המנהיגים הגדולים בעולם חושבים שהם מנהלים את ההיסטוריה, אבל מי שמוליך באמת את המציאות זה רק הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו כמובן צריכים לעשות השתדלות, לחשוב, להיזהר, להתנהל כמובן באחריות, אבל לא לחיות מתוך פחד ותחושת שליטה מדומה. בסוף, התפילה שלנו היא אחת. ריבונו של עולם, תנהיג את עמך ישראל ברחמים, ותעשה מה שטוב ונכון עבור עם ישראל. אנחנו נאמר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, אורי בני ישראל, רוני גינדי ויאיר כהן, תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות.

0: הבא, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
14: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של כל ברמה. אנחנו יום שני בשבוע. שלום, בוקר טוב ישראל כהן.
15: שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר אור, יקי, לך ולמאזינים, הרבה מאוד אנרגיות, בעיקר שהטכנאי שלנו אורי בני ישראל, והנה גינדי כבר מאחורי הקו, את רואה? לא, אתה רואה, בשמונה, הכל פה דופק כבר, כן.
14: יפה. שמע, בדרכי לכאן, כן. הצליח לעצבן אותי ראש עיריית רמת גן קרמל שמה הכהן.
15: מה, תתר למאזינים, אתה נוסע מבית שמש.
14: לכיוון האולפן כאן בבני ברק.
15: ואתה בדרך, מה מקשיב, לא כל ברמה?
14: ברחוב ז'בוטינסקי, שזה הציר המרכזי, שבסופו של דבר, בין צד אחד של רחוב בן גוריון, לצד השני של רחוב בן גוריון, זה ההבדל בין בני ברק לרמת גן,
15: נכון.
14: לכל האורך, לצד דגלי ישראל, אני רואה דגלים שהם, מה שנקרא, לא לרוח התורה והיהדות.
15: אוקיי.
14: ויבין מי שיבין.
15: אוקיי.
14: ואני מנסה לשאול את עצמי, מדוע ראש עיריית רמת גן מתעקש לתקוע אצבע בעין, א' לתושבי בני ברק, וב' לרבים רבים שנוסעים בציר המרכזי הזה במשך כל בוקר,
15: ונמנים על הציבור המסורתי.
14: המסורתי, הדתי, החרדי. עכשיו, תראה, במשך שנים בעיר תל אביב היו עושים דברים כאלה, ובסדר, בתל אביב גרים 90%.
15: חילונים, שמגדירים את עצמם ליברליים.
14: שבסדר, שיעשו מה שהם רוצים, לא מגיע אליי, לא נחשפתי לזה, לא. כאן ברמת גן, שזה הציר המרכזי, מה, כאילו, מה העניין? מה הרלוונטי?
15: שאלה מצוינת. בוא, אני אנסה רגע לסנגר, להיות רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, ולהסביר לך, לא, רגע, לא שזה חלילה, מלכתחילה אולי צריך לטעות באף מקום, וכל שיש איזו הגדרה, זאת אומרת, הוא אומר, תולים את הדבר הזה.
14: למה, אתה עכשיו מסביר את המהלך?
15: כן, לא, ואז הוא אמר, יתחיל להגיד לז'בוטינסקי, כן, בזה לא, אבל אני מסכים איתך, תשמע, בכלל, הסיפור הזה לא היה צריך בכלל לעלות על זה, כי כמו שאתה אומר, רמת גן בסוף, זה עיר מסורתית, עיר שנבנתה על הציבור העיראקי, על הציבור הטוניסאי, אני הולך לשם, כשאני יוצא מהאולפן לפעמים, אני מטייל שם ברחובות רמת גן, רואה יהודים ישישים, הולכים עם פסמים ונכנסים לבתי הכנסת, נותנים לאנשים להריח כדי לברך בורא מיני פסמים, ומשתתפים בשיעורי תורה, ואתה רואה את האהבה הגדולה.
14: זה לא העניין בכלל. זה לא העניין. מה הייצוג או מה המקום של האנשים האלה שהדגל הזה מייצג אותם בתוך האוכלוסייה הישראלית? מה המקום של האנשים האלה בתוך האוכלוסייה ברמת גן ובבני ברק? מה? 5%? 6%? בשביל זה אתה הולך וכאילו, אני לא נכנס למה הבן אדם מחליט לעשות ולעבור איסורי תורה במרחב הפרטי שלו, שיעשה מה שהוא רוצה.
15: לא, גם זה לא, שלא יעשה מה שהוא רוצה.
14: כן, הוא משוגע, הוא חול, עזוב, לא נכנס לזה. אבל אתה מביא לי את זה לתוך המקום שלי, לא, אני, תשמע,
15: אני רואה שאפילו אורי בבני ישראל, שהוא חצי תושב רמת גן, זאת אומרת, הוא תושב חולון, אבל בוא נגיד שיש לו גם ברמת גן ככה איזושהי קרקע, גם זוהם. יקי, מה קורה? אני עוד לא הצלחתי להבין.
14: רגע, לפני כן. הדבר החשוב שאיתו צריך לפתוח הבוקר, פשוט אתמול אמרנו את זה כבדרך אגב, וזה פשוט כזה אירוע שאולי הופך להיות שגרתי לצערנו הרב, אבל הוא בלתי נתפס כל פעם מחדש. אנחנו מתעוררים הבוקר עם ידיעה נוספת, מצערת על חלל צהל שנפל בדרום לבנון, סמל נאוראי לייזר.
15: בן 19, מאילת, שנפל בדרום לבנון. עוד פעם, מרחפה נפץ, וצריך לומר שבעה, רק בהפסקת אש, מה שנקרא מול לבנון. 11 שנהרגו, אבל שבעה מתוכם מתוך רחפני נפץ. וכמו שאנחנו אומרים כאן כמעט כל יום, או מדברים עם מומחים, אין עדיין פתרון לדבר הזה. כמה שהנשק הזה נחשב לפרימיטיבי וזול ורחפן ששמים עליו איזושהי פצצה, ברמה כזו או אחרת, אבל בסופו של דבר אין לצהל הגדול עם כל הטילי חץ וטילים משודרגים והכל כיפת ברזל שום פתרון לדבר הזה.
14: זאת גם שאלה שצריך לשאול, זאת אומרת, אם ראש הממשלה טוען שהוא התריע על כך באחת מישיבות הקבינט כבר לפני כמה שנים, וצהל מכיר את האיום הזה, כי ראינו מה קורה במלחמה של רוסיה עם אוקראינה שלא היה לזה מענה, איך אף אחד לא חשב על הפתרון הזה לפני כן? איך אף אחד לא נתן את הדעת על זה? איך לוקח כל כך הרבה זמן כדי להציג את הפתרון עד עכשיו? שאלות שוודאי צריכות להישאל, יכול להיות שעל חלקן יש תשובות, אבל מחירים כאלה, 11 חיילים במהלך הפסקת האש, כש

0: חיזבאללה פעם אחר פעם משתמש ברחפנים האלה כדי לגבות חיים של בחורים צעירים שהולכים ונלחמים בשביל כולנו, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת כשלעצמו, וזה קשה, קשה מאוד. אתה יודע שמאחורי כל שם כזה, שאנחנו מתעוררים איתו לאחרונה, כל שני וחמישי לצערנו הרב, יש משפחה ויש אחים ויש אחיות, ואנשים שמעכשיו החיים שלהם לא יהיו אותם חיים, ואנשים שמתמודדים עם זה מהיום בבוקר, למשל המשפחה הזאת לייזר, מכל לילה וכל בוקר, וזה כואב הלב, זה קורע את הלב, זה באמת, זה אנשים שהקריבו את היקר להם מכל. ונכון, המלחמה הזאת צודקת, המלחמה הזאת חשובה, ועדיין זה לא מחיר שאפשר לקבל אותו בשלוות נפש ובאדישות, ולדלק כאילו לא קרה
1: שום דבר. תגיד, ואם אנחנו מסתכלים באמת בהיבט הרחב, לאן הסיפור הזה הולך? הרי שוב, אני מדבר רק לפני כמה חודשים, הייתה הפסקת אש בלבנון, שהייתה טובה לנו, היה לצהל מה שנקרא חבל רחב וארוך, כדי לבצע פעולות של סיכול, ופעלנו בדחיה, בבירות, ובביקה שם, ובכפרים, ונמחקו כפרים, ואני אומר טוב שכך, כי זה כפרי טרור שיצאו מהם מרצחים, ועשינו הכל, והם לא ירו אפילו לא כדור אחד, זאת אומרת, ההרתעה הייתה לצד הזה, שלהם, ואנחנו עשינו שם כבשלנו. והנה התהפך הגלגל, אני לא מאשים חלילה את טראמפ, כי טראמפ בסופו של דבר אולי רואה פה את המפה הגדולה יותר עם איראן וזה, אבל פה, בוא, יקי, אני ממשיך את מה שאתה אמרת, ידינו קשורות, אנחנו לא יכולים לעשות שום פעולה אמיתית שתגדע את הטרור הזה, אין תשובה אמיתית, החיילים שם לא נעים להגיד, זה לא ביטוי יפה, הברווזים במטבח, אבל באיזשהו מקום אין עליהם הגנה, והם לא נמצאים במתקפה, והם נמצאים במצב סטטי, ובוא, וכל יום חלילה, אנחנו שומעים עוד בשורה רע, ועוד בשורה רע. מי יעשה לזה סוף, יקי?
0: תראה, אני מתנחם בעובדה הזאת שאחד מהדברים שגם טראמפ וגם נתניהו מתעקשים עליהם במסע ומתן עם איראן, זה לשמור על החופש פעולה של ישראל. קרי, גם אם אנחנו הולכים להפסקת אש שתגדיר אותה זמנית, של חודשיים, תגדיר אותה קבועה, שתתמשך לאחר חודשיים, אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל גם אם כן, לישראל תהיה את האפשרות לפעול בחופש פעולה נגד כל איום שמשתקף מלבנון. זה נכון, זה לא אותו דבר כמו התכנון המקדים והמשמעותי שניתן מראש פה באירוע הזה לרסק את חיזבאללה. ועדיין, זה עדיין נחמה מסוימת עבור ישראל בהסכם המתגבש הזה שהוא הסכם רע. זה צריך להגיד. עכשיו תשמע. בעניין הגיוס, ועוד נעסוק בזה במהלך תחילתה של התוכנית עם הפרשנים שלנו והכתבים שלנו. קודם כל נתחיל מהעובדה הזאת שבירושלים הייתה דרמה הלילה בשכונת ארמון הנציב. הגיעו לעצור בחור ישיבה שלפי התמונות, כן, אני לא מכיר את הפרטים שלו.
1: כן, נראה בחור שיבה
0: מחסידות ברסלב.
1: עם פאות מסולסלות כזה.
0: אולי לא.
1: לצידי...
0: והמשטרה הצבאית עצרה אותו בביתו.
1: לחייו.
0: לקחו אותו לתחנת המשטרה, ושם התפתחה מאומה, עשרות מפגינים ניסו לפרוץ לשם, בפועל הוא עצור. מה שמוביל באמת לשאלה מה קורה עם חוק הגיוס. החוק הזה שמצד אחד גם יגייס את אלה שלא יושבים ולומדים תורה, ומצד שני יסדיר את מעמדם של לומדי תורה.
1: אז מה קורה אתמול? יוצאת איזו הודעה לא רשמית, כי לא נמצאת היום בבוקר ביתד נאמן.
0: תדרוך, תדרוך.
1: כן, תדרוך, שדגל התורה דוחה את ה... אומרת, לא לעניין עכשיו להתעסק בחוק הגיוס, רק אחרי זה. עכשיו, בוא, יש פה איזה שבו פלא, כי למה? כי רק לפני שבוע, שבועיים, אותה דגל התורה, כמעט, מה שנקרא, קרה את... לא כמעט, קרה את הגוש, רק בגלל שנתניהו לא הסכים לקדם את אותו חוק.
0: אז אני אסביר לך את האירוע.
1: אז איפה פה זה, כן, פה צריך לומדס ליטאי יקי, ואתה כבוגר ישיבות זה, צריך לשלב באמת להסביר למאזינים מתי אומרים כן ומתכוונים כן, מתי אומרים כן ומתכוונים לא, ומתי הלא הוא מוחלט, ומתי הלא הוא נותן
0: רק חסיד יכול לפרשן ליטאים, ורק ליטאי יכול לפרשן חסידים.
1: בדיוק, אחרת יגידו חלילה שאתה מזלזל.
0: זה לא בדפוך, כן. האמת היא שאנשי דגל התורה, חברה הכנסת של דגל התורה, לא שינו את עמדתם. הם בעד החוק בדיוק כמו שהם היו לפני שבוע, בהתאם להוראתם של גדולי ישראל, מרן הרב לנדו ומרן הרב הירש.
1: כן.
0: הם פשוט לא רוצים לתת לנוסח החדש הזה שהתפרסם במהלך היממה הקרובה, היומיים הקרובים, הכשר פומבי, לפני שהם ידעו בוודאות שיש לו רוב בקואליציה. כלומר, נתניהו התחייב, אני יודע להביא רוב, אני אביא את הרוב.
1: כן, אבל
0: יש חוסר גלגל... אמון, יש חוסר אמון, רגע, ולכן כן, אני גם אגיד כן, מה שאתה כן, רוצה להגיד. אוקיי. בסדר? זה ההמשך. כן. יש חוסר אמון מוחלט שהפגין ובצדק מהפגין.

0: אנה רבלנדו בנתניהו, וזה בא לידי ביטוי גם בצורה שבה חברי כנסת החרדים סומכים או לא סומכים על נתניהו עכשיו. נתניהו בא ואמר, יש לי רוב לאשר את החוק. הם לא מאמינים, לא מאמינים שכוונותיו הן נכונות ותאורות, ויש לו באמת כוונה להביא את החוק. ולמה שהם יסכימו לנוסח, עוד לפני שברור להם ב-200 מיליון אחוז, שיש רוב בתוך הקואליציה. עכשיו אתה צודק בעובדה הזאת, שללכת ולהוציא את זה לתקשורת, זה דבר גרוע מאוד. כי הכדור שלג הזה יכול להתגלגל באופן כזה, שעכשיו יש איזה שניים, שלושה חברי כנסת בליכוד.
1: מתנדנדים נקרא כן. זה, או מתלבטים.
0: שהם אומרים, או... רגע, אם הם לא תומכים פומבית, למה אני צריך ללכת ולתמוך פומבית? ואז, מה שיקרה כתוצאה מכך, זה שבאמת בסוף לא יהיה רוב, למרות שעכשיו אנחנו בנקודת זמן שכן יש רוב. זה טעות, ואני לא יודע למה עשו את זה. אני שמעתי שאחד מחברי הכנסת של דגל הוא אחראי ומחולל את האירוע הזה, כחלק מכל מיני מאבקי קרדיט בתוך דגל התורה.
1: תן לנו כיוון, כי אני אתמול הייתי בחתונה של הרב מיכי גפני, שצריך לומר...
0: מזל טוב.
1: כן, כן, כן. אתה יודע כבר שיש את אליהו, שהוא יד ימינו בזרוע הפוליטית, והרב מיכי שהוא ביד בזרוע התורנית. אז הוא חיתן בן במזל טוב. ושם אני רואה קבינט, ששם נמצאים יעקב אשר, מקלה וגפני, ואני רואה אחדות מלאה בזה. עוד פעם, אני לא הזנתי, אני לא רוצה חלילה, אתה יודע, להרוס, כמו שאתה אמרת, חוק
0: מישהו מכם
1: לעולם התורה.
0: המאזינים חיפש אי פעם הוכחה לחוסר התמימות של ישראל, שיקשיב פעם נוספת אחר כך מהארכיון לדקה האחרונה של השידור.
1: טוב, טוב, בסדר.
0: 8:00, אנחנו רוצים להתחיל. נביא את הכותרות מפי עזרה חי בחדר החדשות. גורמי המודיעין אמריקני מעריכים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום לא ידוע ומצמצם את קשריו עם העולם החיצון. ב-CNN דווח כי השלמת מזכר ההבנות בין וושינגטון לאיראן עשויה להידחות במספר ימים בעקבות הליכי אישור בירוקרטיים הנדרשים לקבלת הסכמת טהרן לנוסח ההסכם. זה חלק מהעניין הזה שהוא מנותק החמינאי הזה. איראן הוציאה, טוב, אוקיי, הבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב צפון הגולן, במהלכות צפויים להישמע קולות ירי וידי פיצוצים לצד תנועה ערה של כוחות הביטחון. האורך, משה ארלנגר, הטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי, אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, קובי ישראל ויוני פדידה, על הדיגיטל, רפי יוחנן, על הפיקוח הטכני. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, קרי יוצאים לדרך. פותחים עם כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב, שלום, בוקר טוב אבי.
2: שלום, בוקר טוב חברים.
1: אבי, כמו שיקי שאל מקודם, אתה יכול להסביר לנו אולי את התדרוך הזה, מה המטרה שלו, לנו אמור להוביל, אתה יודע, אנחנו כבר חיכינו, הנה נתניהו אולי הוא הולך להביא את התצהיר חוק, וכולם ישמחו וישימו את ידיהם עליו ויברכו. מה קורה פתאום?
2: אני מסכים, אני שמעתי את הדברים שלכם, אני מסכים לגמרי עם יקי. אני חושב שמה שקורה פה זה, מנסים ללכת פה בין הטיפות, מצד אחד שלא תהיה הכרזה פומבית שאנחנו מתנגדים לחוק, כי אנחנו יודעים כולנו שאילו החוק הזה יעלה ויהיה לו רוב, דגל התורה תצביע בעדו חרף כל התדרוכים של היממה האחרונה. דגל התורה רוצה את החוק הזה. זה לא יעזור. דגל התורה רוצה את החוק הזה, כמובן מתוך מחשבה של אין ברירה וכו', אבל זה הדגל, זה החוק שדגל התורה רוצה בו. אבל היא לא רוצה להיות גם לאכול את הדגים המסריחים, וגם להיות מגורש מהעיר, אותו ביטוי שאנחנו אוהבים לומר בהקשר הזה. כי אילו דגל התורה תאשר כרגע, תיתן גושפנקה לקידום חוק הגיוס, ואז ברגע האחרון הוא לא יעבור, וכך ההתרשמות בדגל התורה. הם לא מאמינים
1: לנתניהו שיש רוב. רגע, צריך לומר שני דברים. אחד זה, נתניהו נותן תחושה שהוא כן נכנס לאובי הקורה, ובאמת מדבר עם חברי כנסת והכל. והוא נותן אולי גם תחושה שהוא הצליח, מה שנקרא, להשתלט על המורדים. אז למה לא לתת לו את אתה יודע, את הצ'אנס?
2: דקל התורון אומרים לי שהראש ההתרשמות שלהם היא של נתניהו חרף העובדה, שבאמת, כמו שאתה אומר, נראה לפחות כלפי חוץ, שהוא כן נכנס לאובי הקורה, הוא אולי יותר סביבתו, כמו מזכיר הממשלה, אבל עדיין ההתרשמות היא שאין לדבר הזה רוב, חרף ההבטחות של נתניהו. תראה, נוצר פה בסוף משבר אמון חסר תקדים בין נתניהו לבין המפלגות החרדיות, וזה בעיניי מעט מדי ומאוחר מדי, אבל בסוף זה אירוע של חוסר אמון מוחלט. ובדגל התורה אומרים לי כל הזמן, לאורך כל השבועות האחרונים, אומרים לי, עזוב, עזוב, אנחנו רוצים דבר אחד, חוק. אם יהיה חוק, מצוין. אם לא יהיה חוק, אין מה לדבר. וכרגע מבחינתם לא רואים את האפשרות שיהיה חוק. ולכן מנסים ללכת פה בין הטיפות ורק לתדרך עיתונאים, אבל לא, כמו שאמרת, לא נראה את זה במודעה.
0: אני אספר לכם מה קרה אתמול מאחורי הקלעים. ב...

0: מהלך הערב כשיצא התדרוך הזה לראשונה על ידי אחד מחברי הכנסת של דגל התורה וזה התפרסם בתקשורת, נתניהו היה בתוך דיון בקבינט המצומצם. הידיעה הזאת תפסה אותו בלי הלומדס שאנחנו מרביצים פה על זה שדגל התורה בעד החוק, אבל באופן רשמי הם נגד החוק, הם חוששים מהרוב הקואליציוני.
1: כן, נתניהו למרות שהוא ליטאי, הוא לא נכנס לה, כן.
0: נתניהו הפסיק את הדיון בקבינט המצומצם, יצא מהחדר והתחיל להרים טלפונים לאנשי דגל התורה ולאנשי הגוש האמוני, מה קורה כאן, מה, אני לא מצליח להבין, חרדים שבוע אחד תומכים, החרדים שבוע אחד לא תומכים. עכשיו מה אני בא לומר? בסוף זה מה שדיברנו קודם. יכול מאוד להיות שבעצם התדרוך הזה אבי, החרדים, כלומר דגל התורה עכשיו מביאה את גזר דין מוות לחוק הזה על עצמה, מסיבה מאוד פשוטה, כי יגיד לעצמו המתנדנד, המשה סעדה בליכוד, אם הם לא תומכים בחוק, אז גם אני לא תומך בחוק, שלום על ישראל, והוא תכנן לתמוך בחוק, ועכשיו הוא לא יתמוך בחוק.
2: השאלה עם אותם חברי כנסת סוררים, אתה אומר, זה שהם סוררים, משהו שלא מספיק למדנים. יכול להיות אני מאמין שדגל התורה הבהירה בערוצים הדיפלומטיים והחשאים שלה את כוונתה. אני מאמין שזה מה שקרה מאחורי הקלעים, כי כמו שאתה אומר...
1: לא, השאלה אם כמו שאתה אומר, או כמו שיעקב, זאת אומרת, האם היא הבהירה בערוצים הדיפלומטיים את כוונתה לפני, והתקנו את נתניהו שהנה זה הולך להיות...
0: לא, זה היה בדיעבד.
1: אז זהו, או, וגם אני חושב, כמו שיעקב אומר, בדיעבד. ובדיעבד אתה יודע, כבר נתניהו התבלבל, וכבר זה, אתה יודע, הוא מסתדר עם טראמפ ככה או ככה, והוא יודע להפריד בין האיחוד האמירויות לזה, אבל פה, בתוך דגל התורה ואגודת ישראל, הוא מאבד קצת ידיים ורגליים. וגם אני הייתי מאבד, בוא נגיד.
2: לא, אבל אפשר, מכוח המעשים גם אפשר לראות שדגל התורה תומכת כמעט בכל ליבה בחוק הזה. החברי הכנסת עשו סלטות באוויר בחודשים האחרונים למען החוק הזה. אפילו את כל המניפולציות ואת כל סל האיומים על פיזור הכנסת. באמת, דגל התורה שמה את כל כובד משקלה למען קידום החוק הזה. אז לא, גם נתניהו וגם אותם חוקים סוררים יודעים שברגע האמת אילו יימצא לחוק הזה רוב, דגל התורה לא תימנע, דגל התורה תצביע בעדו בלית ברירה.
0: ואתה יודע מה אני אומר, נתניהו הולך על האירוע הזה. אם באמת כוונותיך הן טובות וטהורות, תעלה את החוק להצבעה, בוא נראה בעקבות מי זה נופל, כדי שהסיפור הזה לקראת הבחירות יהיה הכי ברור שיש. אם החוק נופל, שנדע מי יפיל אותו. המורדים בציונות הדתית ובליכוד, המפלגות החרדיות, אתה שלא באמת התכוונת להביא אותו להצבעה מהרגע הראשון, ופתאום התעוררת שנייה אחת לפני הבחירות, אתה מתכוון על ראש הממשלה, או שזה מהלך מבריק של האופוזיציה שפתאום ישלפו שפן אחרי שהם לא עשו את זה במשך קדנציה שלמה. אני לא יודע, אבל שזה יהיה ברור מי מנע את האירוע הזה. בוא נראה.
2: אבל דרך אגב, יקי, נתניהו נמצא גם באותה דילמה של דגל התורה. הוא גם לא רוצה לאכול את הדגים ולהיות מגורש. כלומר, הוא גם לא רוצה להעלות את החוק הזה ואת חוק ההשתנות.
1: בדיוק. אבי צודק. זה ביצה בתרנגולת. זה כל אחד אומר, מה, אני הגוי של שבת. אז אם דגל התורה זזים, לוקחים צעד אחד אחורה, גם שהם תומכים, למה שאני יפשיל שרבולי וינסה לשכנע את החברי כנסת המתנדנדים או הסוררים?
2: אף אחד לא רוצה לתת הכשר לחוק הזה, אבל כולם רוצים לאכול אותו. זה הבעיה המיוחדת באירוע הזה.
0: אבי מוסקוב, אתה מוזמן להישאר איתנו על קו הטלפון אם אתה מעוניין בכך. תודה, אבי, בשלב הזה נצרף את מאיר הירשמן לשיחה שלנו. שלום, מאיר.
3: בוקר טוב.
0: תראה, בצד כל הסיפור הזה, דיברנו עכשיו באמת על הדברים סביב החוק, כן דגל, לא דגל. פרסם אתמול דיווח שמן הסתם מישהו גם הוציא אותו החוצה, זה יכול להיות אייזנקוט, זה יכול להיות גפני, אני מאמין שבמקרה הזה זה אייזנקוט.
1: ודאי, אייזנקוט.
0: לפי הפרצוף של ישראל אני מבין שטעיתי ב-100%, בסדר? שגפני הולך להיפגש עם אייזנקוט, כאילו עכשיו הוא האלטרנטיבה לנתניהו. מה אתה אומר מאיר, אתה צוחק, אה?
3: לא, אני אגיד לך את האמת, אסטרטגית יכול להיות שזה המוצא היחיד מכל הבעיות של השנים האחרונות. אני יודע שיש נטייה...
0: נו באמת.
3: רגע, אתה רוצה לשמוע את התזה?
0: אני שומע, כן.
3: אותה?
0: לא,
3: זה
0: לא,
3: בסדר, אני רושם ביטול והולך לדרכי אותו. יש טענות על חברי הכנסת החרדים, ואני לא בא לסנגר עליהם, יכול להיות שיש להם... בטוח, לא יכול להיות שיש הרבה ביקורת עליהם, אבל בעניין הזה של הגיוס, אני בכלל לא בטוח שהתנהלות אחרת הייתה מביאה תוצאה אחרת. נניח שהיו מצליחים לגרום לנתניהו לחוקק את החוק מיד אחרי הבחירות,

0: לפני התקציב.
1: כן, כמו שתכננו, אוקיי.
0: זה היה נפסל בבגץ. אפילו החוק הנוכחי לא בטוח שיבואו בגץ.
1: ואני אגיד לך עוד משהו, מאיר, אחרי השבעה באוקטובר היו עולים עוד פעם קולות ואומרים, רגע, החוק הזה התקבל לפני?
0: אחרי ודאי, אבל גם לפני ישראל. המגרש כבר בבגץ, ובגץ הראה פה אקטיביזם מדהים שלא היה קדומתו.
1: כולל שופטים שמרנים.
0: שימוש בסעיף 15, א' 15, אני לא זוכר את המינוח המדויק, מי שרוצה שיחפש, שמאפשר לבגץ גם לתת הוראות קונקרטיות. זאת אומרת, הרי בדרך כלל יש פסיקה של בגץ, ואז מתחיל מקסימום הליך של ביזיון, ומול הממשלה זה מאוד מסובך, ההליך הזה, כי...
1: פה בגץ פשוט עוקב, עוקב אחרי ההתפתחויות.
2: שנייה, אני מחזיר אתכם שנייה למסלול. מאיר.
0: גם בגץ וגם היום משהו.
2: בוא נניח אני הולך איתך, זה באמת אלטרנטיבה, איזנקוט. תתאר לי שנייה את הרכב הממשלה.
0: מאוד פשוט. אני חושב שזה הרכב לחרדים נטו, אם מתעלמים עכשיו מכל הדברים האחרים, ויכול להיות שזה טוב גם לדברים האחרים, ואני מצביע ימין לא רק בגלל גדולי ישראל, אני אומר את זה כי כדי שלא יחשדו אותי חלילה בחוסר ימניות.
1: כן, כן, זה הכי נורא היום, זה הכי נורא.
0: אני נגד בן גביר, אני חושב שהוא תועבה, אני לא מסתיר את זה, אבל כאילו בגדול אני רוצה שהמדיניות של הימין הכללית, העקרונית, איזו שתתנהל, אבל אני מדבר עכשיו מנקודת המבט החרדי. אני מעריך, הרחתי את זה מהרגע הראשון, שאיזנקוט הולך לעקוף את בנט ולפיד. אני חושב שבנט...
2: מה ההרכב אבל? אם הוא ירכיב את הממשלה? בוא נצרף שנייה את ש"ס ויהדות התורה. 18 מנדטים אפילו, נו.
0: יפה, יש לנו את ה-18 של יהדות התורה. וזה אומר שלא חייבים את ליברמן. כי ברוב השנים...
1: רגע, אבל מי האחרים? מי האחרים? עזוב את ליברמן. בוא נגיד. מי, לפיד ובנט נכנסים?
0: אנחנו חייבים לשים כוכבית שאנחנו לא יודעים את הרכב המדויק, ולכן אני הולך בגדול, אבל אני אתן תמונה. הגוש הזה מקבל היום לפחות 55 מנדטים ברוב הסקרים. בוא נגיד, זה הסביר שהגוש הזה, כולל ליברמן, יזכה ב-55 מנדטים לפחות. וזה אומר שאתה יודע מה, אני אלך על 50, אני אזרום, אני אלך על 50 מנדטים. ליברמן מתוך זה אין לו יותר מ-7-8. זאת אומרת שזה נמצא באזור 42-43. עם החרדים זה 60-61. עכשיו מספיק 60 אגב, לא חייבים 61. כי יש את כל הפרקים.
1: אבל אתה רואה את בנט, אני קודם כל...
0: בנט מדי, בנט מוכר את הכל, בנט מחר בפוקר.
1: ולפיד, אני עוד לא רואה שהם נותנים לאיזנקוט, גם אם הוא יעבור אותם להיות ראש ממשלה.
0: לפיד ודאי, כולם, ועכשיו אני, הסוד העיקרי זה לא הם, הם זה המשחק הקטן. גם בגץ מיישר כף. ואני מוכן על זה לשים כסף על ההימור הזה.
1: כן, בוא, אני אפרט רגע את התיאוריה שלך שאומרת, זה רבים חרדים טוענים ככה, שאומרים את אותו חוק שעכשיו המרכז שמאל צועק, שגיוולד וזה לא מגייס אף חרדי, אחרי הבחירות הם יגידו, תשמעו, חייבים אחדות בעם, חייבים להתחשב, החרדים צריכים לעשות את זה במסלולים, טיפין, ובגץ פתאום יגיד,
2: בדיוק,
0: אפשר לנסח את זה בחמש דקות, לא רק אותו חוק, אלא חוק יותר טוב, אני אגיד לך, הם יוכלו גם להגיד משהו שיש בו גם אמת. וזה לרעת החרדים, אבל מצד שני כדאי, אם רוצים רק לדחות את הקץ, הם יגידו למצביעים שלהם, תקשיבו. כשהחרדים הולכים עם הליכוד, זה ברית אסטרטגית, וזה אומר שככה זה יהיה לכל החיים. כשאנחנו לוקחים את החרדים, אנחנו עושים את זה לתקופה קצובה, שנתיים, ארבע שנים, לא משנה לכמה זמן, ובתקופה הזאת אנחנו ניתן לחרדים דברים שהם באמת אסון. אבל בסוף התהליך הזה יהיה לנו 61 בלעדיהם, ואז נעשה את המדיניות האמיתית.
2: אני אגיד לך משהו אחד. לדעתי שניכם, גם אתה וגם ישראל, מפספסים את הסנטימנט שקיים היום בציבור השמאלני הישראלי, שבעבר היה מוכן, מה שנקרא, ללבוש את השטריימל בשביל השלום, בשביל השותפות עם החרדי.
0: היום זה בשביל להגיד את נתניהו, זה סנטימנט הרבה יותר.
2: ולדעתי אחרי השבעה באוקטובר זה קצת התפספס, זה קצת השתנה, אני לדעתי הציבור שלהם לא ייתן לו לעשות את זה, אבל זה דבר אחד.
0: הכי מבוקשת שם זה להזיז את נתניהו, כבר רביב דרוקה כבר אמר בשידור שהוא מוכן לדיל הזה.
2: בסדר, רביב דרוקה הוא עדיין לא האדמור שמייצג הכל.
0: כמובן, אבל זה יכול לתת לך כיוון, אני אומר לך, יכול להיות שמצביעים לא אוהבים את זה, ולכן לפני הבחירות.
2: אני רק רוצה אבל להגיד עוד משפט אחד בהקשר אחר, שהוא יותר ברמת ה... זה לא המהות כמו החזות של הדבר. תראה, בסוף אנחנו כבר נמצאים בסוג של, סוג מסוים של קמפיין בחירות. אייזנקוט הוציא מבית מדרשו סרטון נלוז מביש שהוא כל כולו חרפה על סף אנטישמיות רק לפני כמה שבועות, שבמסגרת

0: באותו רואים את נתניהו לוחץ את היד לדרי, ומלחיצת היד הזאת יוצאות שטרות של כסף, וכתוב, ברית המשתמטים מכרה את כולנו. אני אומר לגפני, אתה מייצג את הציבור שלך, שנפגע מההסתה הזאת. אתמול, בחור יצא מלשכת גיוס, אישה מבוגרת ירקה לו לתוך הפרצוף, למרות שהוא בכלל הלך להתגייס. בחור שלא נמצא בישיבה. איך אתה, אוקיי, בשם כביכול כיפופי הידיים מול נתניהו, הולך להיפגש עם בן אדם כזה, שמסית בצורה כזאת חסרת רסן?
1: תשמע, אני שם רגע כוכבית.
0: נגד הציבור החרדי.
1: אני שם רגע כוכבית.
0: בעיניי לא מקובל, לא ראוי, לא טוב, לא נכון.
1: יקי,
0: גם אם זה משרת עכשיו את האינטרס הפוליטי שלך.
1: הירשמן יבין רגע מה אני אומר. לא תמיד פגישה שכזאת, ואני לא אומר שזה מה שקרה במקרה הזה, לא תמיד פגישה כזאת היא מה שנקרא לשבת, כיסא מול כיסא וזה. לפעמים אחד פוגש את השני במסדרון, וזה כבר יוצא בצורה מסוימת, אתה יודע.
0: יוצא בצורה מסוימת, כן? הרי אנחנו יודעים מי יוציא את זה, נכון? גם אתה וגם אני.
1: בסדר, אבל יש אינטרס גם להלחיץ את זה, וזה בסדר. מה קרה?
0: מה אומר מר? הסרטון
2: הזה מאוד בעייתי, ואני חושב שזה תקלה, ואיינקוט בסוף, אני מקשיב לו, קורא אותו, אתה יודע, אתה עוקב אחרי בן אדם, לא על בסיס משהו ספציפי שהקמפיינר שלו עשה.
1: כן, הוא מסורתי, מזרחי, הוא מדבר לקהל.
2: זה הקמפיינרים עושים את הדברים.
0: מה זה רלוונטי? הוא חתום על זה, מה?
2: הוא חתום, לא, אני לא אומר שאין לו אחריות, אני לא אומר שהוא לא נושא באחריות, כמובן, נתניהו לא נושא באחריות לשום דבר, אבל איינקוט נושא באחריות כשאנחנו מסתכלים במבט מקרו-פוליטי ואנחנו מסתכלים על אינטרסים גדולים, אני באמת חושב שהדבר הזה הוא רציני, ונגיד שהחרדים הולכים איתו, אז צריך לבקש התנצלות על הדבר הזה. למשל, ליברמן, אני אגיד לך, ליברמן, אני הייתי אומר שייתכן שאפילו במחיר של נזקים פוליטיים משמעותיים אסור ללכת איתו, כי ליברמן זה לתת פרס למישהו שבמשך שנים בונה עד שהוא התחיל עם זה, כן.
1: אתה אומר יש הבדל בין מידע חד פעמית או בין נפילה... אתה אומר יש הבדל בין מידע חד פעמית, הירשמן, לבין אסטרטגיה של שנים...
2: בסוף הוא בן אדם חיובי. איזה
0: קוד
2: בן אדם חיובי?
0: אז שיתנצל על הסרטון הזה.
1: קוראים לו מפה...
0: זה מה שאני מטוב.
2: תצא מכאן הקריאה לאיזה קוד להתנצל, הכל בסדר.
0: כן. על פי זה תוקם הממשלה הבאה איתך או לא.
1: הירשמן, בשיחה הבאה אני רוצה שנדבר על זה, עד כמה הימין והשמאל יכולים לשתף פעולה, והחרדים בכלל יישארו באופוזיציה, אבל אתה יודע, יקי אומר...
0: זהו, אין שמאל בישראל.
1: לא שמאל, לא שמאל.
0: לכן התשובה לשאלה שלך היא ברורה.
1: תראיתי לאותם אנשים שלפני שנייה דיברנו עליהם, בנט ולפיד, שישבו עם הליכוד, ואנחנו...
0: מחנה רק לא ביבי.
2: ברור, אופציה, ואני אגיד לך סוד, 80% מהמצביעים ששני הצדדים רוצים שזה מה שיהיה. ולכן הסבירות של זה רק עולה.
0: מאיר, תודה רבה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: להתראות. פרסומות עכשיו, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
3: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו... הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות.

0: פורצי דרך.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
2: שיח חשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
5: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, וכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
4: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
2: שלום עליכם.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה. שקודה.
9: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
10: לא, תודה, אני בשרי.
9: זה פרווה.
10: תודה, אני אבטר.
9: זה פרווה טעים.
10: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג עלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
9: די, די, קח תיתם.
10: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
9: מאיר, די.
11: חלב חדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: קרי, אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
7: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
7: קרי מבית פריזבי.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
10: טוב, קצת על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, שלא בטוח שהוא בכלל יחתם בסוף, כן,
11: כן,
10: ישראל?
11: כן, למרות ש95% ממנו לפחות לפי הצדדים כבר זה, אבל אתה יודע, לפעמים על אחוז אחד, הכל יכול ליפול.
10: טראמפ אתמול כתב שאנשים שכותבים מהו ההסכם לא באמת יודעים ולא נחשפו אליו. בעניין הזה אנחנו רוצים להרחיב עם תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. אהלן אביבי.
12: שלום, בוקר טוב.
11: רגע, נראה לי, צריך לתקן, נראה לי שאתה כבר לא יושב ראש, או שאתה יושב ראש ולא מנכ״ל, מה, היה שם שינויים בתנועה?
12: כן, קודם כל השבוע יש חילופי הנהגה, אנחנו בחפיפה, החל משבוע הבא אני מסיים את תפקידי כיור התנועה, מחליף אותי ארז וינר, ואני מחליף...
10: מה, אתה הולך לפוליטיקה?
12: הולך לשלב הבא.
11: אתה רואה, יאקי, לא סתם זה, מה, עם שריון בליכוד? לא, אני כבר קבעתי שאתה בליכוד, או שאתה רץ בפריימריז?
12: באמת, באמת, באמת, עוד לא ברור מה הולך להיות, יש תוכניות להמשך, וככל שמתגבשו, אז אני בוודאי עד כן.
10: בסוף אתה תמצא אותו ראש המלל, כן? אני מדבר פה על השירים בליכוד.
11: הבנתי, הבנתי.
10: טוב, אמיר, קודם כל, בכותרת, הסכם טוב או הסכם רע לישראל?
12: לא בטוח שיהיה הסכם. תראה, בסוף יש פה סוגיה אחת שצריך להבין אותה. אתה יודע, אנחנו בתוך איזה משוואה מרובת משתנים, ושאתה רוצה לפתור משוואה כזאת, אתה צריך לבודד משתנים. ובסוף המשתנה הכי משמעותי, זה עמידה על רגליו אחוריות של נשיא ארצות הברית, לא יהיה גרעין לאיראן. והנקודה הזאת בעצם עמידה בספק רב את היכולת להשיג הסכם, כי מבחינת מה שנשאר במשטר האיראני, הקיום שלהם תלוי בגרעין.
11: זהו, מה הסיבה? הרי סליחה שאני אומר, פירקנו, לא, אני לא מתגאה בעצמי, ארצות הברית וישראל נתנו להם נזק משמעותי. למה הם לא מבינים שההסכם הזה זה הצלה בשבילם?
12: הם לא רואים את זה ככה. הם מסתכלים על הדוגמה הלובית, שקדאפי ויתר על הגרעין, ואחר מכן הוא התפרק. אוקראינה ויתרה על הגרעין, קיבלה כל מיני הבטחות מרוסיה, מבריטניה, ארצות הברית, ובסופו של דבר אנחנו רואים שהרוסים תקפו אותם. הם מאמינים, ובטח ובטח במציאות שהם איבדו את הפרוקסי שלהם כאיזשהו גוף יעיל שיכול להשפיע על המרחב, הם תולים את כל הקיום שלהם בזה שהם יהיו בדרך לגרעין, ולכן הם לא מבטרים על זה, ואני לא רואה את ארצות הברית מצליחה לגרום להם.
10: אז איך הם הצליחו לעבוד על האמריקאים ככה, או שאתה אומר הם לא הצליחו עדיין?
12: קודם כל הם עוד לא הצליחו, כי האמריקאים אומרים, אנחנו מבחינתנו, המצור ממשיך באופן מלא, עד שאנחנו לא רואים אתכם מוציאים את האורניום מאיראן, אז לא מתקדמים. ולכן אני חושב שהסיכוי שיהיה הסכם הוא מאוד קטן. דרך אגב, אם באמת יהיה הסכם ונראה אותם מוצאים את האורניום, זה דרמה גדולה מאוד.
11: וזה יחשב בהישג? אם הם יוצאו את האורניום, אז ישראל יכולה להיות רגועה? כי אני זוכר שהלכנו למבצע האחרון שהגעת הרי, בעיקר אולי, או גם על הטילאות, שאותה אני לא רואה בהסכם את הפתרון של הבעיה הזאת, אולי אפילו על הפלת המשטר, שגם זה אני לא רואה.
12: נכון, צריך לומר שישראל אומרת, אנחנו בכל מקרה משמרים חופש פעולה, נצטרך ללכת לעשות עוד מטס ולהשמיד עוד מפעלים לייצור טילים בליסטיים, מה שהשמדנו דרך אגב, אין להם כרגע מפעלים לייצור טילים בליסטיים, אז אנחנו יודעים לעשות את זה. מבחינת האמריקאים, המפתח הכי חשוב זה הנושא של הגרעין ובצדק, ולכן צריך לראות איך זה מתפתח. אני עדיין חושב שהסיכוי שבסוף זה ידרדר חזרה ללחימה הוא מאוד מאוד גבוה. האיראנים בורחים את הנשיא טראמפ, מספרים כל מיני סיפורים, גם הפקיסטנים מספרים על כל מיני הסכמות שלדעתי לא קיימות ולא עומדות במבחן המציאות. ולכן צריך סבלנות. אתה יודע שכל השיח הזה התחיל השבוע, אני לא הגבתי. חיכיתי כי הרגשתי שהעסק לא ברור, צריך לתת רגע לאבק לשקוע, להבין באמת מה קורה, וככל שהדברים מתבררים, אז מתברר שארצות הברית לא כל כך מהר מוותרת, וזה לא...
11: עד כמה לנתניהו, אמיר, יש השפעה בנושא הזה? כי אנחנו רואים, אני ראיתי לפחות שבשבת או שבועות, דיבר טראמפ עם מנהיגי, עם טורקיה, עם מי עוד שם, עושה איזה שיחת ועידה גדולה עם הרבה מאוד מנהיגים. אולי זה משפיע עליו, הוא יכול שאם נתניהו מדבר איתו אחר כך, הוא מושך אותו קצת לכיוון השני. יש בזה משיכות חבל?
12: תראה, קודם כל, כמו שאתה יודע, ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית מדברים ברמה יומיומית, יש לו השפעה אדירה על הנשיא.

0: אבל צריך לומר שבסופו של דבר יש פה שני מאמצים ששני המנהיגים מנסים להוביל אותם. אחד זה כמובן פירוק הציר השיעי והפלת המשטר האיראני. הדבר השני זה הסכמי שלום אזוריים. וכרגע אנחנו רואים ככל ש... יש איזה קצת דשדוש בתוך המערכה האיראנית, מסיתים כרגע את השיח עם סעודיה ובשאר המדינות להתקדמות לעבר נורמליזציה. רואים ביום יומיים האחרונים הרבה מאוד שיח בעניין.
1: כן, על הסכמי שלום, הסכמי אברהם.
0: כן, הסכמי אברהם. המפרציות, דרך אגב, הפחד הגדול שלהם זה שברגע שארצות הברית תממש את האיומים שלה ותתקוף את האי חר ותתקוף תשתיות איראניות, האיראנים כמובן יגיבו בתקיפה מסיבית על התשתיות שלהם. הם גם מאוד מאוד בלחץ מזה שהם לא מצליחים לייצא את הנפט והגז, לפגיעה כלכלית מאוד מאוד קשה במפרציות ובסעודיה, והם לוחצים על הנשיא טראמפ למצוא פתרון.
1: זה מעניין, יקי, מה שהוא אומר. למרות הרצון שלהם לפרק את איראן ולנקום בה לפחות על מה שהם עשו, אבל הם מבינים שיש להם הרבה מה להפסיד.
0: כן, מה הנשיא בעצם ניסה לעשות, או מנסה לעשות? הוא רוצה זמנית לשחרר את הלחץ, הוא רוצה את כל ה-1500 ספינות האלה שתקועות במפרץ, להוציא אותם, לשחרר רגע את הכלכלה העולמית, לעזור למפרציות לייצא, להרגיע רגע את השווקים, אבל הוא עושה את זה בתוך איזושהי מערכה מתמשכת, ותזכור, זה לא ישראל, אנחנו אצלנו הכל מעכשיו לעכשיו, הכל אינסטנט, עכשיו, עכשיו, ללכת, עכשיו, לתקוף, לעשות את זה. זו מעצמה.
2: ואם... מושגי זמן.
0: מושגי זמן של מעצמה, הם אחרים לגמרי. הוא, יש לו זמן, הוא אומר את זה גם כל הזמן.
2: לגמרי. ואם למדנו דבר אחד ממה שאתה אומר, אביבי, זה שתמיד, גם בדברים כאלה, כשאתה שומע על הסכם, חכה רגע, תשתות, תנשום, שתי כוס מים. לא מדבר עליך, כמובן, מדבר, כן, לכל אחד מאיתנו שרואה את המציאות אל מול עיניו. כי הרבה מכשולים קודם כל יש בדרך לחתימת ההסכם הזה, ולא בטוח, כמו שאמרת, שהוא ייחתם, ואז גם נוכל לבחון אותו, במידה וכן.
0: אני אגיד לך, אבל מה אני למד?
2: ממש בקצרה, כן. אמיר, בבקשה, בקצרה.
0: כן. יש חשש אמריקאי לפעול צבאית לפתיחת המיצר. הרי אין שום בעיה לאמריקאים לפתוח את המיצר הזה צבאית. Okay. אם הם יחליטו עכשיו שמשתלטים על הורמוז באופן מלא ופשוט לגמרי נוטלים האיראנים את היכולת להשפיע על המיצר, הם יכולים לעשות את זה, אבל הם, המשמעות תהיה הפעלת המרינס, הפעלת כוחות קרקעיים, okay. ההתקלויות,
2: המחירים יהיו קשים,
0: הם לא מתלהבים מזה, פשוט לא מתלהבים מהעניין הזה, ואני חושב שבעניין הזה הם טועים.
2: נחכה ונראה לאן הדבר הזה יוביל אותנו. סליחה שאני קוטע אותך, אביבי. כן, אבל אנחנו חייבים לסיים. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב. בהצלחה בהמשך הדרך. במוצאי שבת הייתה לוויה קורת לב. אם אתה זוכר, הייתה לפני כשבועיים תאונה מחרידה.
1: תאונה קשה מאוד, כן.
2: בכביש 1 בדרך לירושלים. נהג הסיע זוג ותינוק, הורים לחמישה, שישה ילדים בעצם. התינוק הפעוט, אבינועם מאיר, זכרו לברכה, נהרג במקום. בני הזוג הושפזו בבית החולים במצב קשה. האישה במהלך החג, איילה דוידסון שמה, נפטרה מפצעיה והותירה אחריה בעל, במצב לא פשוט בבית החולים, שגם הגיע באמבולנס להשתתף בלוויה עם עוד חמישה ילדים בבית. נמצאת איתנו תמי זוסמן, שהיא דודתו של הבעל שלמה זלמן דוידסון, בעלה של איילה שנהרגה בתאונה הזאת. שלום תמי.
3: שלום, בוקר טוב.
2: יש רגעים שאתה כאיש תקשורת אומר מה השאלה שאפשר לשאול ואין מקום לשאלות, אז נאפשר לך את המקום לומר את מה שעליבך ומה שאת חושבת שנחוץ לומר ברגע הזה.
3: קודם כל תודה רבה. את האמת שאתם תופסים אותי בדיוק אחרי התכתבות ושיחת טלפונים הכי הגדול שהאבא ששלו עימי. אז קצת רגעים קשים, קצת הרבה. אנחנו האמת היא, המשפחה חטפה טלטלה רצינית מאוד. זה 4.5 חודשים אחרי שאבי, מורי, נפטר. התינוק הזה היה קרוי על שם אבא שלי, גם עם השם משפחה

0: עליי, בשם המלא. הזוג הזה זה זוג מיוחד במינו. סוג של, לא יודעת אם יש דבר כזה שלמות בעולם הזה, אבל סוג של שלמות. הכל שם היה כל כך מיוחד, אנשים כל כך מיוחדים. גם היה לי, גם שלוימי. ילדים מדהימים, אחד אחד, כל כך מחונכים, כל כך מתוקים. ההתנהלות שלהם, ההתנהגות שלהם, זה משהו שהוא לא נתפס. אתמול הייתי כמה שעות אצל שלוימי, והגדלות נפש שלו, והמידות הטובות שלו, והסבר פנים שלו, איך שהוא מקבל כל אחד בצורה כל כך יפה, למרות החולשה הפיזית שלו.
1: הוא כבר מודע באמת, באופן מלא
0: הוא,
1: למה שקרה?
0: הוא מודע לגמרי, הוא מודע כבר לפני שבוע כבר. הוא נפרד, אנחנו באנו להיפרד מהיאלי, לצערי הרב. כבר הודיעו לנו את זה לפני, שצריך לבוא ולהיפרד. אז היינו גם לצידו גם אז, ביום רביעי.
2: לא, אני רציתי לשאול קצת על מה שקרה. הם הרי גרים בבני ברק, אנחנו מכירים, האמא ממשפחת סלר.
0: אני לא יכולה, אני לא יכולה.
2: לא, אבל היו בדרכם לאיפה?
0: הם היו בדרכם לבית החלמה, סוף סוף רצו לצאת זוגית עם התינוק. חמשת הילדים המתוקים היו אצל אחי וגיסתי. וקצת אחרי תל אסון זה קרה, תאונה, מה היה, מה הראה.
2: לא, בסדר, זה אנחנו לא, כן.
0: הנהג הוא גם שכן שלי, אנחנו גם דואגים לו. אני חייבת לציין את הגדלות נפש של המשפחה, של אחי, ושל משפחת סלר, שגם דואגים להם, וכל הזמן שואלים בשלומם. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אנחנו רק יודעים שזה גזרה, אנחנו מתפעלים ששלוי מייצא מזה, ויוכל ללכת על הרגליו, באמת שכל עם ישראל יתפלל עליו, שלמה ומן בן גליה אייגה, שבאמת יצא מזה, וגם על הנהר.
1: תחזרי על השם בבקשה.
0: שלמה זלמן בן גליה אייגה א' י' ג' ה' ועל הנהג אברהם חיים בן זהבה ז'ורז'ט שיצאו מזה בחיים ומה שנקרא בריאים בנפשם וגופם שיכולו לגדל כל אחד את חמשת ילדים שלהם בשמחה ובבריאות. אני כן רוצה לחזק יודעים, לי
1: היינו,
0: קשם.
1: כן, היינו את רוצה בבקשה, רק תמשיך את מה שאמרת.
0: אני אומרת, אני רוצה איזשהו נקודה. אתמול הייתי אצל אחיין שלי המתוק, שהוא מאוד מאוד שמח שבאים לבקר אותו. ראיתי גם עכשיו שאחי התקן את הסטטוס שלו, שכל זמני הניחום, לעשות את זה בתיאום טלפוני מולו, מכיוון שהוא עדיין חלוש. הוא צריך, אתה יודע, בשביל להבריא, הוא צריך למצוא המנוחה. הוא כל כך מתוק, הוא מקבל כל אחד כל כך יפה. אבל בסופו של דבר גם בא על חשבון הבריאות שלו, אז כן צריכים לעמוד בקשר עם אריק אחי, לראות ולוודא שאפשרי לבוא לבקר, וגם כל מי שבא
2: אולי,
0: לבקר...
2: אולי תתני באמת את הטלפון. אני קיבלתי איזושהי הודעה שקבלת המנחמים היא בשעות הבוקר 3 שעות, ובשעות הערב עוד 3 שעות, בבניין דוידסון.
0: נכון, זה מה שבתחילה אמרנו, כן. נכון, מסכימה איתך, זה בתחילה מה שחשבנו, אבל המצב שלו הוא ברור, עדיין ברור. חלק, הוא חייב להתחזק. הטלפון של אחי זה 054-537-06-08. הדבר הזה שהוא פשוט, גם שכל אחד שמגיע, באמת שיגיע לכמה דקות, לא יותר מדי לשבת אצלו. באמת, לתת לו את הזמן, אתה יודע, להחלים.
2: להשתתף בצער, אבל להתחשב, להבין שהמצב שלו הפיזי לא פשוט.
0: זה מאוד מאוד חשוב.
1: אני חייב לשאול, היינו עדים לקטע וידאו הזה שהופץ בכל הרשתות.
0: של יוסי.
1: של הבן, הבן הבכור, יוסי שמו. בן 10 בלבד, כשהוא אומר קדיש על אמו בלוויה הזאת. אבא הגיע להשתתף וללוות אותה בדרכה האחרונה באמבולנס. איך באמת, אני מתאר לעצמי שיש תמיכה מטורפת של המשפחה מסביב, אבל בכל זאת 5 ילדים בסיטואציה כזאת, זה בלתי נתפס, זה משהו ש...
0: זה קשה מאוד, אני יכולה להגיד לך ששבוע שעבר הייתי שם, כמה שעות עם הילדים המתוקים האלו, זה קשה מאוד, כרגע הנטל נופל בעיקר על גיסתי, ועל האחייניות של הנשואות, הכי מודח הגדול שלי שחיתן כבר את כל ילדיו, אז הנטל באמת נופל עליהם, אנחנו משתדלים כל המשפחה לעטוף גם מצד גיסתי, גם מצדנו, להיות שם בשבילם, לא יותר מדי להעיק, אבל הם יודעים, כשצריכים אותנו אז אנחנו שם. גם משפחת סלר המדהימה משתדלים מעצמם, מהצד שלהם לעזור, כרגע הם

את עדיין שרויים באבל כבד מאוד, אז אנחנו נותנים להם את הספייס ואת הזמן שלהם. אבל כן, אני לא סתם פתחתי את הקרן עבור הילדים ועבור שלוימי, כי מן הסתם הם כרגע יצטרכו, אני מקווה מאוד ששלוימי יחזור לגדל אותם ולבריאות איתנה ויוכל לגדל אותם והכל, אבל כרגע הם יגורו אצל...

0: שאנשים יתרמו לשם. גם מסתבר ששלוים יהיה לו עוד הוצאות רפואיות, הוא יצטרך לעבור תהליך שיקום די ארוך. אז אני באמת פונה לכל עם ישראל, יש קרן בקופת העיר, להיכנס דרך הלינק של קופת העיר, לתרום, זה מאוד מאוד חשוב לנו.
1: ומי מי שלא נמצא, מי שלא מצוי בידיו הלינק, אפשר לכתוב ברשת, דוידסון, קופת העיר, ומגיעים ישר לשם, כן.
0: כן, בדיוק. אני כן חייב לציין שדרך הלינק של קופת העיר זה 100%, הרבה אנשים שאלו אותי, זה 100%, זה מגיע ישירות 100% לתוך למשפחה.
2: כן, חשוב, חשוב להדגיש את זה.
0: בלי שום הפרשות כאלו ואחרות. כן. דרך הלינק של הקופה זה מאוד מאוד חשוב, אפשר מכל מקום בארץ ובעולם. ואני מתפללת באמת שהם יצאו בריאים ושלמים, אני כן, זה בלי קשר לתאונה הזאת. אני פשוט בתוך חברת מועצה בבית שמש, כשאני לצערי הרב רואה שיש כל כך הרבה תאונות דרכים, גם פה בתוך בית שמש, אני כן קוראת, לא הייתי לקרוא לרבנים או לאישי ציבור, לפוליטיקאים, להכניס את הנושא של זהירות בדרכים, בתוך המוסדות חינוך שלנו. אני בתור מישהי שלא גדלה בתוך חרדית, ספקתי מגיל אפס בנקוד שלי את העניין של זהירות
2: בדרכים. ראיתי ששם בחדר של חסידות גור הייתה איזו תאונה בבית שמש, ילד מחסידות גור, ראיתי שהתחילו באמת באיזשהו קמפיין של זהירות בדרכים.
0: חייבים להכניס את זה לתוך המוסדות חינוך, חייבים, כי זה ממש מגיל אפס צריכים לחנך. לבנות בדרך כלל יש שיעורי זהב כאלו אחרים, אני לא הייתי גם כיום, אבל הבנות שלי כן למדו, אבל הבנים לא לומדים את זה, ולצערי רב, כשלא יודעים את החוקים, אז מזלזלים בזה השיעור, זה לא קשור בקרוזה לתאונה, אני פשוט רוצה כן לחדד את העניין הזה.
1: ונבקש שוב מהציבור להתפלל לרפואתו השלמה של שלמה זלמן בן גליה איגה, בתוך שער חולי עמו ישראל.
0: אמן, וגם עבור הנהג, אני חייבת לציין אברהם חיים בן זהבה ז'ורז'ט, גם המצב שלו זה קוקר.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. זה באמת קרן אור ככה בתוך כל הצרות הללו והתחושות הלא נעימות, שככה דאגה גם לנהג וגם לכל המשפחות, סלר ודוידסון.
1: תמי, תודה רבה ששוחחת איתנו. שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה לכם, שיהיה בשורות טובות. אמן, אמן, תודה.
1: תודה. משה ארלנגר ערך אותנו, אורי בני ישראל היה טכנאי, רוני גנדי בהפקה, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אזרחי בחדר החדשות. תודה ישראל כהן.
2: תודה יקי.
1: תודה לכם המאזינים. בוקר טוב.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת, נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 577.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
5: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: ואקו עם שורי ורובורי וקיון בעלוות טריבור מוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
11: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים, הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
12: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב, השעה 9 באולפן, עזרה החי. הותר לפרסם כי סמל נאורי לייזר בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 הוצבע תקוות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון. סמל נאורי לייזר, זכרונו לברכה, יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. תהא נשמתו צורה בצרור החיים. בתקרית בו נפל סמל נאורי לייזר, השם יקום דמו, נפצע חייל צהל נוסף באורח קשה, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. וליתר החדשות, גורמי מודיעין אמריקנים מעריכים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאים, מסתתר במקום לא ידוע ומצמצם.

0: עצם את קשריו עם העולם החיצון. על פי הערכה הוא מתקשר עם אנשיו דרך שליחים, הוא פועל ממקום מוגן ובעל גישה מוגבלת. רשת CNN מדווחת כי השלמת מזכר ההבנות בין וושינגטון לאיראן עשויה להידחות במספר ימים. בכיר אמריקני מסר כי העיכוב נובע מהליכי אישור בירוקרטיים הנדרשים לקבלת הסכמת טהרן לנוסח ההסכם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הביע תמיכה בממשלת לבנון ואמר כי ארצות הברית עומדת לצידה במאמציה לחזק את סמכותה. במקביל, מתח ביקורת חריפה על ארגון הטרור חיזבאללה ואמר כי איומי הארגון לא יצלחו וכי התקופה שבה ארגון טרור מחזיק מדינה שלמה כבת ערובה מתקרבת לסיומה. לשון ההודעה. תלמיד ישיבה אריק נעצר במהלך הלילה בירושלים בעקבות המעצר. עשרות מפגינים התקהלו מחוץ לתחנת עוז בעיר והפרו את הסדר. במשטרה התקנו כי כוחות פעלו במקום להשבת הסדר הציבורי. הבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב צפון הגולן ובמהלכו צפויים להישמע קולות ירי והדי פיצוצים לצד תנועה ערה של כוחות הביטחון. בצהל מבהירים כי מדובר בתרגיל מתוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: בחסות
2: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: היום נהיה תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
1: בחסות
2: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום ט' בסיוון תשפ"ו, 25 במאי 2026 למניינם. נודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. שום דבר אינו מובן מאליו. להודות ולהלל, לשבח, לפאר ולרומם. תודה רבה אבא, קמנו בבוקר, פקחנו את עינינו, רואים אנשים טובים מסביבנו. תודה רבה. תודה רבה לאורי צייטלין, האורך שעושה את מלאכתו נאמנה, רוני גינדי בהפקה, ומי שמביא את קולי עליכם הוא לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אני מתנצל שאני מדבר על משהו אולי פחות נעים, אבל זה קצת כואב. בימים האחרונים פורסם סיפור מזעזע, יש לומר, על מוסד חרדי שסילף נתונים, מרימה דיווחים, והכל בשביל מה? בשביל להוציא תקציבי ענק מן המדינה. וכאילו לא די בכך, הכספים הללו אפילו לא הלכו לרווחת תלמידים או להחזקת תורה. הם זרמו הישר

לכיסו הפרטי או לכיסם הפרטי של אותם אנשים שלדעתי איבדו כל רסן וכל מצפון. האמת שזה לא סתם אירוע מביך, וזו לא טעות בירוקרטית. צריך לקרוא לילד בשמו, באמת בכאב עצום, מדובר בגזל טהור. ממש גניבה, פשוטו כמשמעו. התורה שכולנו מתיימרים לחיות על פיה לא נעצרת בבין אדם למקום. היא מתחילה שם. איך אדם שמגדיר את עצמו יהודי ירא שמיים, מסוגל לעלות על דעתו לעשות כזו גניבת ענק מציבור? הלא ממי אתה גונב? מכולנו. מהשכנים, מהחברים, ממשלמי המיסים. האיסור של גזל הרבים הוא לכאורה חמור יותר מגזל יחיד. משום שאין דרך לבקש סליחה ומחילה ולהחזיר ולהשיב את הכסף. וזו השחתה מוסרית. אבל אני לא מדבר כרגע רק על העבירה עצמה שהיא חמורה. לקחת מיליוני שקלים, לא לתלמידים, לא לתורה, לא לתגבורים, לא לכלום. לכיס הפרטי, בטענה שיש מוסד ויש תלמידים ויש הכל. מעבר לעובדה המזעזעת הזו, באמת שמדובר בחילול השם נורא, יש כאן היבט הרסני, אני חושב, שפוגע בכולנו בצורה מאוד מאוד קשה. משום שסיפורים מן הסוג הזה, הם השמן הטוב ביותר על מדורת השנאה. הם משמשים כחומרי תעמולה מושלמים בידי שונאי דת ותקשורת עוינת. ישנם מספיק גורמים שאוהבים לנו בכל פינה, וקופצים על הסיפורים הללו כמוצאי שלל רב, ומשתמשים בהם לצערנו כדי להחתים ציבור שלם. כן, מה לעשות? בכל עם, בכל קהל, בכל קבוצה, ישנם אנשים כאלו ואחרים, והמערכת כולה סופגת רק מפני שישנו קומץ שעושה דברים שלא יעלו על הדעת. והמעשים הללו נותנים לגיטימציה וכלים ישירים למי שפועל במוצהר כדי למנוע את מה שמגיע לציבור החרדי בצדק וביושר. ובגלל אנשים מן הסוג הזה, מוסדות שכן הגונים, ואנשים שעובדים לפי הספר והיושרה, אנשים הללו הם הולכים לשלם את המחיר. הם הולכים להיאבק על פת הלחם ולהתמודד עם גזרות וקיצוצים. כן, משום שברגע שמישהו עושה פשע בסדר גודל כזה, זו לא רק בעיה שלו. זו לא רק הגניבה או הגזילה שלו. זה שהתמודד הוא מול אלוקיו, מול חבריו, מול מעשיו, שיעשה את חשבון הנפש שלו. אבל הוא גורם נזק גדול לכולם. גם תדמיתית, ובעיקר, אותם אנשים שפועלים לפי הצדק והיושר, עוברים עכשיו כל כך הרבה טלטלות, רק מפני שמצאו מישהו שלא עשה כהוגן. ובעיקר בתקופה כזו, בעיקר בתקופה כזו שהכל כל כך בוער, והכל כל כך כואב, והכל כל כך מלא בשנאה, ומחפשים בכל פינה אפשרית רק לתפוס מה לא בסדר. אסור לעשות דבר כזה בשום פנים ואופן. אף פעם אסור לעשות. קל וחומר במנו של קל וחומר בתקופה שכזו. האנשים הללו שגנבו כסף מן המדינה, הם לא רק גנבו את הכסף, הם גנבו את השם, את העתיד. הם הלכו והכתימו ציבור שלם בכתם לא. כן, אני חושב שאנחנו פה לא רק כדי לגנות דבר כזה, שזה פשוט וברור. לא רק כדי לבוא ולומר, אסור לעשות חילול השם. אסור לגנוב. אסור לעשות דברים שאינם ראויים. לא בשלכך אנחנו פה. לא, ממש לא. אנחנו פה בשביל לזעוק ולמחות ולומר, אנחנו מגנים דברים מן הסוג הזה. כל המוסדות שבגינו עכשיו יאלצו לשלם את המחיר, כל אותם אנשים שבגלל מעשיו אמורים לשלם מחיר כבד, מי ישלם את הכל? מי יחזיר את השם הטוב? מי יתקן את כל העוול הנוראי הזה שאדם אחד עשה רק בשביל בצע כסף? הכאב הוא גדול והמחאה היא חובה. אני חושב שאסור לאף אחד מאיתנו לשבת מן הצד ולומר, מה זה קשור אליי? מה זה קשור אליי? הוא עשה בעיה שלו, הוא גנב, שהתמודד לו. לא.

יש כאן נקודה קשה מאוד, שנותנת לכולנו את היכולת עכשיו לעמוד ולהתמודד מול האשמות, ומול מחלוקות, ומול שנאה, ומול נזקים, ואסור לנו לשבת בשקט. אנחנו חייבים לגנות דברים מן הסוג הזה, באופן מוחלט, באופן ברור, באופן ודאי. חייב כל אדם ואדם לזכור שכל מעשה שהוא עושה אין לו רק השפעה על עצמו, זו השפעה על הכלל כולו. וכבר משלו בעלי המוסר משל מפורסם לאנשים רבים שנסעו באונייה, ולפתע שמעו מן אחד החדרים רעש נוראי. נכנסו לשם וראו אדם שעושה חור ברצפה עם פטיש. אמרו לו, תגיד, אתה שם לב מה שאתה עושה? אתה יודע שברגע שהקרקע של החדר שלך תיבקע לגמרי, יעלו המים ויציפו את כל הספינה? אמר להם אותו טיפש, מה אתם רוצים ממני? זה בחדר הפרטי שלי, אני שילמתי ממיטב כספי, ואני מחליט שבחדר שלי אני רוצה לשבור את הרצפה. אבל מסבירים לו, תשמע, החדר הוא אמנם שלך, אבל האונייה, הספינה היא של כולנו, ואם ייכנסו מים לחדר שלך, הלא כולנו נטבע בים. זהו בדיוק הסיפור. יהודי לא חי כאן לבד. יהודי אמנם יש לו את החשבון הפרטי שלו עם הבורא, אבל הוא חלק מכלל, הוא חלק מציבור, וכל מעשה חס ושלום שהוא מעשה לא טוב, מזיק לו ולכלל הציבור, כל הציבור כולו, לכל הקבוצה, לא רק לעצמו, אבל צריך גם ללמוד את הטוב. מעשה טוב שאתה עושה, וטוב שאתה מחפש, אתה מייצר גם טוב לכל הקהל כולו.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
13: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
12: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
14: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.

0: כוכבית 8590.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: שרי, אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
7: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
7: שרי, מבית פריזבי.
8: תחשוב טוב, תחשוב.
9: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: סופר נתיב החסד.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
12: שבנו עליכם לאחר הפרסומות השקפת חיים, יום שני בשבוע ט' בסיוון תשפ"ו, 25 במאי 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל לביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, בדיגיטל יוני פדידה. בימים האחרונים נחשפתי לתופעה חדשה שתופסת תאוצה גדולה בעולם. אתם יודעים, קוראים לזה חופשות שתיקה. כן, כך מישהו גילה את אוזניי. מדובר בטרנד שבו אנשים, בעיקר צעירים, משלמים הרבה כסף כדי לנסוע למקומות מבודדים במטרה אחת ויחידה. לא לדבר במשך כמה ימים. הם אורזים מזוודות, עולים על טיסות, עד קצה העולם, רק כדי לשתוק יחד בחדר אחד. כאשר צוללים לעומק התופעה הזו, מבינים את המניע שלה. העולם שלנו הפך לרועש בצורה קיצונית. כמות הגירויים, הצפצופים, המסקים, מסכות הדעת. פשוט אין שקט. הגענו למצב שבו אנשים מוכנים לשלם הון כסף רק כדי לשמוע שוב את השקט, את הכלום. השקט הפך למוצר צריכה יקר ערך. הנקודה המעניינת היא הזווית שבה הדור הנוכחי מגלה את הצורך הזה, את השתיקה, את ההתכנסות פנימה והרצון להפסיק מהמרוץ. זה פשוט מדהים. הרי זו לא המצאה חדשה. אלו הם ערכים שקיימים ועומדים בעולם כבר הרבה הרבה שנים. ובכל זאת נדמה שהיינו צריכים להגיע לעידן הרשתות החברתיות והרעש הקולני, כדי שהצורך בשקט ימותג כטרנד בריאותי נחשק. ורק אז אולי אנשים יבינו עד כמה השתיקה, השלווה, השקט כל כך חיוני. התופעה הזו מלמדת אותנו שהאדם המודרני פשוט איבד קשר לעצמו. מרוב שהסביבה מלאה ברעש ותוכן חיצוני, האדם כבר לא מסוגל לשמוע את הקול הפנימי של הנפש שלו. הוא נאלץ לחפש פתרון כזה או אחר מעבר לים, בכדי להתחבר לעצמו מחדש.

וכאן המקום לעצור בהשתאות ולומר לאבא בשמיים תודה. תודה על כך שנתת לנו את יום השבת. אשרינו שזכינו להיות מאותם אנשים שיודעים שבת מהי. ריבונו של עולם, שהוא יוצר האדם ויודע בדיוק מה הנפש שלנו צריכה, הקדים תרופה למכה. האמת עוד לפני מעמד הר סיני. במערה כבר נצטבו על השבת. הוא לא חיכה שהעולם המודרני ישתגע וימציא כל מיני פתרונות מלאכותיים באלפי דולרים. הוא הטביע בבריאה את יום השבת. איזו זכות עצומה יש לכל יהודי ויהודי ששומר שבת פעם בשבוע, בלי רעשים, בלי חדשות, בלי פרסמות, בלי מסקים, בלי רשתות, בלי דרכונים, בלי עלויות ובלי הטבות. העולם המודרני על כל מכשירה ותרדותיו פשוט נעצר אחת לשבוע. והשבוע זכינו ליומיים רצופים כאלו, גם שישי וגם שבת. הקדוש ברוך הוא העניק לנו מתנה שאין אך ורע, רק היום אנחנו מבינים עד כמה המתנה הזו שווה וכמה כסף אנשים מוכנים לשלם עבור מתנת השקט הזו. הקדוש ברוך הוא העניק לנו את הניתוק המושלם, את המנוחה והשלווה האמיתית שמאפשרת לאדם לחזור לעצמו, למשפחתו, לקול הפנימי שלו. כן, כן, בבית שלו, לא לטוס לשום מקום. מדי שבוע, כל שבוע, שבת וענפה, שקט, שלווה, שלום. והאמת, שמי שיודע גם, ונכנס לבית המדרש, גם שם ישנו שקט אמיתי ושלווה פנימית וכניסה לתוך הנפש. גם שם אין טלפונים. שלוש פעמים ביום בתפילה, ההתייחדות הזו, השקט הפנימי הזה, הדיבור הזה עם אבא ענקי, הקול שבו אתה שומע את עצמך, כמה טוב הקדוש ברוך הוא נותן לנו, ממש מעין עולם הבא. שלוש תפילות ביום, שעות לימוד בבית המדרש, ושבת אחת לשבוע, הטרנד הזה כבר קיים, והוא חינמי. בוא נדע לנצל אותו, על מנת שנהנה באמת, ונחוש מעין עולם הבא.

0: אתכם מדי יום שני, למרות שלא זכינו בשבוע שעבר, אני אומר שלום ובוקר טוב לידידי עורך הדין אילן בומבך. אילן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, רב הורוביץ היקר.
0: מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, ברוך השם. טוב, אנחנו בימים מתוחים, מה שקורה עם איראן, הדברים לא סגורים, כמו שאומר נשיאנו הנערץ, זה טראמפ, יש סיכוי מוצק של 50-50. הוא טבע מטבע לשון מאוד מאוד,
0: כן.
1: מאוד מעניינת. אז באמת אנחנו בימים של חוסר ודאות, לא יודעים האם הולך להיות הסכם, איזה הסכם, המהות שלו, אבל אנחנו עדיין עולם כמנהגו נוהג. אנחנו רואים שיש אתגרים גדולים, רואים שאי אפשר למנות ראש מוסד מבלי שליועצת המשפטית לממשלה יהיה מה לומר.
0: ברור.
1: וכמובן היא מתנגדת לזה, מה פתאום? איך יכול להיות שממנים ראש מוסד שעוד ראש הממשלה רוצה אותו? ואנחנו יודעים שהדרך למינוי ראש מוסד לא רק מחייבת את רצונו של ראש הממשלה, גם צריך לעבור בוועדה המייעצת לתואר המידות בראשותו של הנשיא לשעבר אשר גרוניס. ובדעת רוב באמת מקודם הוועדה החליטה לאשר, לא ראתה דופי, קיבלה את כל העדויות של כל מי שבחן, כזכור, הייתה טענה לגבי מבצע השפעה, שחששו שיש לגופמן חלק בזה, דהיינו גיוסו של נער בן 17, אוריאל מקייס, והתנערות ממנו ברגע שנחשף העניין, אבל מה לעשות שגופמן לא היה בסוד העניין, לא היה קשור לזה, ועל זה העידו כל מי שנגע בעניין באותו זמן, שזה אלוף פיקוד צפון דאז, שהוא היום מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברם, ראש המחב"ם, הפצ"רית אפילו, ראתה שלא היה שום בעיה בהתנהלות. בדעת רוב הוועדה החליטה לאשר את המינוי. מי שהיה בדעת מיעוד היה שופט גרוניס, הגיע לבגץ, בגץ במהלך הדיון לא הבין למה באים אליו עם התיק הזה, אומר מה הבעיה, איזה דופי מצאתם בו חוץ מאשר עדויות שמיעה, אין פה שום תשתית מבוססת שהוא ידע שיש פה גם בתואר המידות, וגם הביאו תמיהה על ההתנהלות של היועמ"שית, הרי היועמ"שית רק במקרים חריגים, נדירים, רק אז כשהיא רואה שיש פה דגל אדום של אי-חוקיות, או דגל שחור של אי-חוקיות, רק אז היא יכולה לבוא ולסרב לייצג, והמקרים האלה צריכים להיות מאוד מאוד ספורים, אם בכלל. למרות זאת, היועצת המשפטית עמדה על עמדתה, ראינו שהיא ניסתה בכוח לבוא ולפסול את המועמדות, ניסתה להכניס פה סציר של תת אלוף ג' שהוא היה ראש חטיבת ההפעלה והיום הוא במוסד, אבל היא ניסתה להציג את זה במעמד צד אחד, באופן מאוד לא מקובל ולא ראוי. בית המשפט העליון לא ראה איתה עין בעין, אמר לה להעביר את זה לצד השני, ניסתה להחזיר אותו בסיווג סודי ביותר, גם זה לא צלח. סופו של דבר, בית המשפט העליון מתח עליה ביקורת, אבל אמר שהוועדה צריכה לשוב ולדון ולשמוע שני אנשים, את תת-אלוף ג', לשמוע מה עמדתו. הם אומרים שהפגם בתשתית העובדתית, לא בדקת

0: לא בחנתם את העמדה שלו באופן בלתי אמצעי, וגם את אוריאל מקייס, את הנער עצמו, כדאי לבוא ולשמוע באופן אישי, למרות שאין חולק, וגם הוא לא אומר, שהוא היה בקשר עם גופמן, או שהוא יכול לבוא ולשפוך אור על הסוגיה, האם המיועד לראש המוסד, ראש רומן גופמן, בכלל ידע שמדובר בנער, שהוא בן 17, ואין מחלוקת שהוא גם לא קיבל חומרים מסווגים מאותה אוגדה בפיקודו של גופמן. וכך יוצא שבמקום להתרכז בחפיפה לרשות המוסד, גופמן אמור להתכונן היטב היטב לעדות שלו בוועדת גוניס. ישאלו אותו, או שכבר שאלו אותו, שאלות קשות, ואוי ואבוי לו אם על משהו מסוים הוא יגיד שהוא לא זוכר או שהוא לא יודע. זה לא יעבוד פה. ברור שיחפשו אותו ויסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. הוא יצטרך להיות מאוד מאוד מדויק פה, מאוד מוכן לעדות שלו, וזה הדבר המאוד מצער פה של איך שדברים מתנהלים. ועל רקע זה יש עכשיו הצעת חוק שעברה בקריאה ראשונה בוועדת החוקה, אישרו אותה לקריאה ראשונה, וזה הנושא של פיצול סמכויות היועץ המשפטית לממשלה. ואני חושב שעל רקע ההתנהלות שראינו מקודם בפרשת גופמן, גם הייתה בפרשת זיני ופרשות אחרות, ברור שיש צורך בהצעת החוק הזאת שתקרום או וגידים תפוק לחוק שמפצל את סמכויות היועץ המשפטית לממשלה. אין לזה אח ורע. הדבר הזה שנקרא יועץ משפטי לממשלה, שהוא יציר הפסיקה, לא מוגדר בחוק, והגיע הזמן להסדיר אותו ולקבוע בדיוק את ההיקף שלו, הנושא של חוות הדעת שלו, האם היא מחייבת או לא מחייבת, וראוי שהיא לא תהיה מחייבת, כפי שקבעו ועדות משפטנים בעבר. ראוי לפצל בין הסמכות שלו כיועץ לממשלה לבין תובע, שיכול גם להעמיד לדין את ראש הממשלה. זה דבר מאוד לא בריא, דבר שיוצר ניגוד עניינים כשלעצמו. בקיצור, יש הרבה מאוד דברים טובים בחוק הזה. אני מקווה שהוא אכן יבוא לאוויר העולם, ואני חושב שזה יפתור הרבה מאוד בעיות שקיימות היום, במיוחד לאור העובדה שיש לך יועצת משפטית שלאומתית. וזה דבר חשוב, שממשלה תבחר יועץ משפטי שהיא סומכת עליו, שיש לה אמון בו, שהיא משוכנעת שהוא לא רוצה להפיל אותה.
1: תראה, אנחנו מבקים את הנושא הזה של היועצת כבר זמן רב. אני שואל אותך אם אתה חושב שכשיהיו בחירות הדבר ישתנה, או שמישהו ילמד מזה.
0: תראה, אני מקווה מאוד שהדבר ישתנה. אני מאמין שכשזה הופך להיות חלק מרכזי במערכת הבחירות, ואנשים יודעים שבין היתר הם מצביעים עבור היכולת למשול, ולא הצורך להעביר את כל הסמכויות לפקידים בכירים ככל שיהיו, וראש בראשונה יועץ משפטי לממשלה, אני חושב שזה דבר שיהיה לזה משמעות אמיתית. גם צריכים לבחור עכשיו הרבה שופטים לבית המשפט העליון, וככל שלצד אחד יהיה יותר כוח, אז הוא יותר יוכל להגשים.
1: אתה מסכים איתי שהמציאות היא מצערת, משום שהבחירות האחרונות הוכיחו שכביכול בחרו פה ימין מלא, אפשר לקרוא לזה, ובסוף מי שכל הזמן מושכת בחוטים זאת הגברת. אתה יודע, אנחנו בסוף בדיוק.
0: אני חושב שפחות חשוב מה יחוקקו, יותר חשוב מי יפרש את החוקים, ומי יעמוד בבית המשפט העליון ויגן על עמדת הממשלה מפני עתירות שמוגשות נגדה. וכשיש מצב דברים שמי שמגן הוא למעשה הולך ומאמץ את עמדת העותרים ונוטל את הפיקוד ואת ההובלה, הרי ברור שהרבה יותר קל לבית המשפט העליון במציבות כאלה לפסוק נגד הממשלה, וכך אנחנו מגיעים למצב כאוטי שממשלה איננה מסוגלת לממש את מדיניותה, למנות אנשים שהיא מכירה, סומכת, הרי זה ממש דיני נפשות, לבחור מי יהיה ראש המוסד או ראש השב"כ.
1: אתה יודע, אנחנו בסוף בתוכנית השקפה, והחובה של כל אדם זה ללמוד מטעויות העבר, ולדעת איך הוא מייעל את עצמו בהמשך, וזה אני חושב מה שחשוב שעשה לקראת התקופה הקרובה. טוב, בתקווה שאנחנו נדבר דברים קצת יותר טובים וחיוביים במפגשים הבאים.
0: אמן.
1: המשך יום נפלא, תודה רבה לך עורך דין אילן בומבך, בשורות טובות, המשך יום נפלא. פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

0: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: גם בבית שלכם שומעים...
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סאנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סאנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סאנו. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
14: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
15: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
16: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
17: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
18: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
17: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
20: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
21: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
1: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
2: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
1: נו, איך ההרגשה להיכנס לשנת השבע?
2: ברוך השם, כל השביעים חביבים.
1: בדיוק, הפינה הראשונה של שנת השבע. קראנו השבת את פרשת נשוא, בפסוקים של ברכת כהנים, מצווה חשובה, מביאה ברכה. באהבה עוד, וזו הזדמנות אני חושב לעסוק בשאלה מאוד חשובה. קורה שאדם נמצא בתפילת 18, תפילת העמידה, ושליח הציבור כבר הגיע לברכת הכהנים, ואדם מוצא את עצמו ככה באמצע על המלשינים או על הצדיקים, ופתאום הכהנים מתחילים כבר את הברכה שלהם. האם צריכים להפסיק ולהקשיב לברכות, והאם ישנה אפשרות לענות אמן על הברכות?
2: טוב, פסוקי ברכת כהנים, אלו ברכות שאנחנו כל כך זקוקים להם, במיוחד בימים הללו. חז"ל אומרים במדרש תהילים, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מיום שחרב בית המקדש, אין יום שאין בו כללה, ואין טל יורד לברכה, וניטל טעם הפירות, הפירות איבדו את הטעם שלהם. אבל אמר רבי אחא, אם כן, בזכות מה אנחנו עומדים? בזכות ברכת כהנים, עד כדי כך. וזו באמת שאלה מעשית שכל אחד נתקל בה. אדם מתפלל תפילת 18, והחזן כבר התחיל בחזרה והגיע לברכת כהנים. האם צריך לעצור ולהפסיק באמצע 18 כדי להזין לברכה של הכהנים? מצד אחד, רבותינו אמרו במסכת סוטה בדף מהם, שאסור לומר פסוקים בזמן שהכהנים מברכים את העם. כלום, יש לך עבד שמברכים אותו ואינו מאזין? ככה פוסק השולחן ערוך בסימן קכ"ח סעיף כ"ו. אז איך אדם יכול להמשיך בתפילת הלחש שלו בזמן ברכת כהנים? הוא צריך להקשיב. אבל מצד שני, אולי כל ההקפדה היא דווקא כשאדם לא עוסק בתפילה, אבל כשהוא באמצע התפילה הוא לא צריך להפסיק באמצע. הניזור הזה תלוי לכאורה בשאלה מרכזית ומעניינת מאוד. האם יש מצווה גם על הישראלים להתברך מפי הכהנים, או שהמצווה היא רק על הכהנים לברך את ישראל? לדעת ספר חרדים, המצווה היא גם עלינו, הישראלים, לשמוע את הברכה. כשאנחנו עומדים מול פני הכהנים ומתכוונים לקבל מהם את הברכות, גם אנחנו מקיימים מצווה. כך כותב גם ספר ההפלאה, הוא מביא את זה הגאון רבי עקיבא איגר, בהגאות לשולחן ערוך והביאור הלכה בתחילת סימן קכ"ח ועוד הרבה אחרונים. לפי זה, לכאורה גם מי שבאמצע 18 ראוי שיפסיק ויקשיב לברכה כדי לקיים את המצווה שמוטלת גם עליו. אבל לדעת הריטב"א, המצווה היא רק של הכהנים. החתם סופר כותב שככה דעת רוב הפוסקים, אין מצווה עלינו הישראלים. אז לכאורה מי שמתפלל 18 יכול להמשיך בתפילה בלי להפסיק. על כל פנים, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מצד הדין אין חובה להפסיק באמצע תפילת 18 כדי להקשיב לברכת כהנים, במיוחד שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. רק בכל זאת, מי שרוצה להפסיק בין ברכה לברכה בתפילת 18 כדי להקשיב לברכת כהנים, הוא רשאי לעשות את זה. אין בזה משום הפסק, כי באמת הרבה אחרונים לומדים, כמו ספר חרדים, שיש מצווה גם על הישראלים להתברך בברכת כהנים. על כל פנים, הוא לא יכול לענות אמן על הברכות של הכהנים. מן הסתם, הרבה מאזינים שואלים את עצמם, מה הדין כשאדם מתפלל תפילת 18 במקביל לשליח ציבור? הוא הצטרף לחזרת השליח ציבור, או שהוא העריך בתפילה כל כך, והוא מוצא את עצמו יחד עם החזן שהגיע לברכת כהנים, הוא בדיוק סיים, הטוב שמך הוא לך נהיה להודות. במקרה כזה, הוא ישתוק ויקשיב לברכת כהנים, וגם יענה אמן אחרי הברכות. הרי זה מבואר במשנה בברכות בדף למדלת, שהשליח ציבור לא עונה אמן אחרי הכהנים בסוף כל ברכה, מפני הטירוף, כדי שהוא לא יתבלבל ויוכל להמשיך להקריא לכהנים מילה במילה. אין בזה חשש של הפסק בתפילה אם הוא יענה אמן, כי זה צורך התפילה. כל הבעיה היא רק מפני הטירוף. זה הדין בשליח ציבור. לפי זה, אדם יחיד שמתפלל 18 יחד עם השליח ציבור, או שהגיע לברכת כהנים יחד עם השליח ציבור, עם חזרת השליח ציבור, הוא יכול לענות אמן אחרי הברכה של הכהנים, לברך את עמו ישראל באהבה, וגם אחרי כל פסוק ופסוק של הברכה, כי לגביו לא שייך הטעם של טירוף, הוא לא צריך להקריא לכהנים, וגם מצד הפסק אין בזה חשש, כי זה חלק מהתפילה. ככה מפורש בתשובה של רבנו אברהם בן הרמב״ם, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. זו הלכה למעשה בעניין הזה, שמי

0: שנמצא יחד עם השליח ציבור והגיע לברכת כהנים, יכול לענות אמן גם על הברכה של הכהנים לברך את עמו ישראל באהבה, וגם אחרי כל פסוק ופסוק מברכת הכהנים, והקדוש ברוך הוא יברך אותנו בכל הברכות האמורות בתורה, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, נזכה לראות בתשועת ישראל ובהרמת קרן התורה, אמן כן יהי רצון.
1: אמן. אז לסיכום, אדם לא

סיימנו השקפת חיים להיום, יום שני ט' בסימן תשפ"ו, 25 במאי 2026 למניינם. שהוא כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון, יוני פדידה על הדיגיטל. אנחנו עם ירצה השם לשום להשתמע כאן מחר באותה שעה באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: הבאה. הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
2: לפרטים חייגו 02-641-5999.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו.

0: נגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: מבריחים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נשים יקרות, כאן חדווה לוי ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162, בעזרת השם נחזור עם סכים של ישועות.
4: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
6: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
7: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
8: בשבילך ובשבילי,
9: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
10: קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה 10 באולפן, עזרה החי. הותר לפרסם כי סמל נאורי לייזר בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצב תקוות הברזל, נפל בקרב בדרום לבנון. סמל נאורי לייזר, זיכרונו לברכה, יובא למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. בתקרית בה נפל סמל נאורי לייזר, השם יקום דמו, נפצע חייל צה"ל נוסף באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. וליתר החדשות, דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי ידראים פרסם הודעת פינוי לעשר הכפרים בדרום לבנון. במקביל, נשיא לבנון ג'וסף עוואן הצהיר לרגל יום השנה לנסיגת ישראל מדרום לבנון בשנת 2000 כי ארצו לא תשלים עם המשך הנוכחות והפעילות הישראלית בדרום המדינה. גורמי מודיעין אמריקנים מעריכים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום לא ידוע ומצמצם את קשריו עם העולם החיצוני. על פי הערכה, הוא מתקשר עם אנשיו דרך שליחים, הוא פועל ממקום מוגן ובעל גישה מוגבלת. רשת CNN דווח כי השלמת מזכר ההבנות בין וושינגטון לאיראן עשויה להידחות במספר ימים. מחיר אמריקני מסר כי העיכוב נובע מהליכי אישור בירוקרטיים הנדרשים לקבלת הסכמת טהרן לנוסח ההסכם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הביע תמיכה בממשלת לבנון ואמר כי ארצות הברית עומדת לצידה במאמציה לחזק את סמכותה. במקביל מתח ביקורת חריפה על חיזבאללה ואמר כי איומי הארגון לא יצלחו וכי התקופה שבה ארגון טרור מחזיק מדינה שלמה כבת ערובה מתקרבת לסיומה, לשון ההודעה. תלמיד ישיבה עריק נעצר במהלך הלילה בירושלים בעקבות המעצר. עשרות מפגינים התקהלו מחוץ לתחנת עוז בעיר והפרו את הסדר. במשטרה התקנו כי כוחות פעלו במקום להשבת הסדר הציבורי. בפיקוד העורף יסיימו בקרוב פיתוח חדש שיאפשר להתגונן פרק זמן נוסף בעת ירי מלבנון. הפרטים נודעו לכתבינו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
12: כחלק מהתהליכים של למידה ושיפור המענה לאזרח בפיקוד העורף פועלים בתקופה האחרונה להטמעת הפצה של הנחיה מקדימה על ירי משטח לבנון, כשם שנעשה בעת ירי מאיראן. זאת במטרה להעניק לציבור זמן הערכות נוסף בכל מקום שבו הדבר יתאפשר, כך נודע לכל ברמה. גורם צבאי אומר שההחלטה נועדה להציל חיים, ועם השלמת התהליך הציבור יעודכן באמצעות הפלטפורמות הרשמיות, כולל כאן בכל ברמה.
11: הבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב צפון הגולן ובמהלכו צפויים להישמע קולות ירי והדי פיצוצים, זאת לצד תנועה ערה של כוחות הביטחון. בצהל הבהירו כי מדובר בתרגיל מתוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: היום נאה תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
16: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.

0: בוקר טוב לכן, נשים יקרות, וברוכות הבאות לתוכנית שלנו. יום שני, ט' בסיוון, תשפ"ו, 25 במאי. אתן מאזינות לכל חדש, נעים מאוד, אני אפרת פינקלב, מהיום אנחנו הולכות להיפגש כאן באופן קבוע בעזרת השם, פעמיים בשבוע, בימי שני ורביעי, בין 10 ל-12 בבוקר, עם כל מה שמעניין, חשוב ומעסיק נשים במגזר החרדי. אני חייבת להתוודות בפניכן, אתן בטח שומעות שהלב שלי פועם היום בקצב קצת אחר, יש התרגשות מיוחדת באוויר. כשפותחים מיקרופון בפעם הראשונה, כשיוצאים לדרך חדשה, וכשבונים בית ורצועה שתהיה כולה שלכן ובשבילכן. הנושא המרכזי שילווה את השידור הראשון שלנו, איך לא? התחלות חדשות, אנחנו נצלול היום לעומק של הנושא הזה מכל הזוויות. מהבית והארונות שלנו, דרך הזוגיות, היזמות הנשית ועד לעולם הרוח והתשובה. אבל שנייה לפני שאנחנו יוצאות לדרך, התחלה חדשה היא הזדמנות מצוינת להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שמכוון אותי למקומות הכי נכונים ומדויקים עבורי. תודה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי על ההזדמנות הזאת. וכמובן, תודה ענקית לאנשים המדהימים שנמצאים כאן איתי מאחורי הקלעים, לעורכת שלי, אילה פלח כהן, לטכנאי ארז רסין, למפיק התוכנית רוני גינדי, ליועץ הלשון שלנו אבנר שרון, למפקח הטכני רפי יוחנה, ולאיש הדיגיטל יונתן פדידה. כולם כאן עובדים ומסורים כדי שתהיה לנו תוכנית מעצימה, מרתקת ומדויקת בכל שבוע מחדש. אז קחו לעצמכם כוס קפה, תתרווחו, אנחנו מתחילות.
1: בראשית היו שמיים

תמיד אהבתי התחלות. הייתי מתרגשת מהריח הטרי של משהו חדש שמתחיל. אהבתי את סיום החופש הגדול ותחינת שנת הלימודים. אהבתי להתחיל חוג חליליות, ואז חוג הבוב, ואז חינוך מוזיקלי בקונסרבטוריון, ואז חליל צד. אהבתי להתחיל חוג בלט, ואז מחול מודרני. אהבתי להתחיל הכל. המורות שלי פחות אהבו את זה, הן תמיד אמרו שחסרה בי התמדה, שלהתחיל זה לא חוכמה, שרק ביכולת להישאר לאורך זמן אני נמדדת באמת. הן דאגו מזה מאוד, כמו שהן דאגו מהאיחורים שלי. איך תצליחי בעולם העבודה ככה? תמיד התיחו בי שניים שלושה איחורים ומפטרים אותך, את חייבת ללמוד להגיע בזמן. לא היה לי נעים להגיד להן שאין לי באמת שום בעיה להגיע בזמן, אני פשוט לא מספיק מעוניינת לשמוע אותן על הבוקר, המיטה שלי נעימה בפער, ולשום איום שבעולם אין באמת ממשות. עובדה, חלפו שנים, נכנסתי לעבוד בבנק, ובמשך 3 שנים קמתי ב-5:45 ותקתקתי משמרות בוקר במקביל ללימודי התואר שלי בהיסטוריה. אבל לא באנו לדבר היום על המורות שלי. חוסר האמון שלהן, הביקורת והעזרות, הן נושא כל כך רחב, עמוק וחשוב, שאולי נקדיש לו תוכנית משלו, כזו שתביא את הקול שלי ושל כולכן מחוויות הילדות בבתי הספר. אולי. היום באנו לדבר על התחלות. וכמו באיחורים שפינו את מקומם לעובדת בוגרת וחרוצה, כך ההתרגשות של ההתחלה פינתה את מקומה לאשת המקצוע שגדלתי להיות, לרעיה ולאמא שמתמידה כמו כולכן, ועושה את אותן פעולות שוב ושוב ושוב. כי החיים הם לא רק התחלה, וכי המורות שלי סתם לא האמינו בי. הנה, תראו אותי, יצאתי ממש בסדר. היום אנחנו מתחילות כאן תוכנית חדשה, והתוכנית הזאת מרגשת אותי כל כך, גם כי זו התחלה, וכבר הבנו שאני אוהבת התחלות. וגם כי אני יודעת שנתמיד. נהיה פה תקופה ארוכה, ובכל שבוע נפרק יחד נושאים שיושבים לכולנו על הלב. נדבר כמו שחברות טובות מדברות, נגדל ביחד, נבין דברים חדשים, ובעיקר, נתמיד, בעזרת השם, במסע המשותף הזה שלנו. אז תודה שאתן כאן איתי בהתחלה המרגשת, אני מזמינה אתכן להיות איתנו בכל שני ורביעי, וללכת איתי יחד את הדרך הזו, בחברות, בהתמדה, בלב פתוח, ורצון אמיתי לשינוי.

0: נוסת פרי עם הרבנית פרי כהן.
1: התחלות מביאות איתן תמיד אנרגיה, ציפייה, לפעמים קצת חששות, אבל בעיקר המון אור פנימי וכוחות שרק מחכים להתגלות. וכדי שכל ההתחלות שלנו השבוע, ובכלל בחיים, יהיו מבורכות ויקו שורשים, אני נרגשת להשיק כבר עכשיו באייטם הפותח שלנו, פינה שבועית קבועה וחדשה. שתלווה אותנו מדי שבוע. לפינה הזו קראנו נוסת פרי, ובכל שבוע נערך בה את האישה המדהימה והרבנית, ידידתי פרי כהן, כדי לקחת את נושא התוכנית ולצקת לתוכו את העומק היהודי והנשי, ולצאת עם צידה אמיתית לדרך. שלום לרבנית פרי כהן, וברוכה הבאה לפינת הבכורה שלך אצלנו.
2: שלום, שלום.
1: בוקר טוב, מה שלומך? איזה כיף שאת איתנו ופותחת איתי את התוכנית הראשונה שלי. אנחנו מדברות היום על התחלות חדשות, ולפעמים, את יודעת, התחלה מביאה איתה המון פרפרים בבטן, כמו שקורה אצלי עכשיו, וגם תהיות, האם נצליח? אני רוצה לשמוע מנקודת המבט שלך. איך הופכים התחלה חדשה לכזו, את יודעת, שלא תהיה רק התלהבות של רגע, אלא באמת תקש אורשים ותיסה פרי לאורך זמן.
2: אז ככה, קודם כל, אני חייבת להחמילך, כשכל מאזינותך שומעות אותך, שאת אחת הנשים המעניינות ביותר, ואני בטוחה שהולך להיות להם באמת באמת מעניין.
1: אני לא אגלה להם ששילמתי לך כדי להגיד לי את זה.
2: לא, אף אחד לא משלם לי בשביל דברים כאלה, אבל אני יודע, הטעם של הפודקאסט הראו שעשינו הוא עדיין אצלי. וזה באמת באמת מרגש אותי להיות חלק מהתוכנית הזאת, זה חלק מההתחלה החדשה שלך. אז באמת, איך אנחנו הופכים את הפרפרים בבטן האלה למשהו שהוא מרגש תמיד, כי עם הזמן ועם השגרה, והנה אנחנו הולכים לקרוא את פרשת השבוע, פרשת בעלותך, ומדברים איתנו על הערך של אהרון הכהן שלא שינה, כל בוקר הוא קם ומדליק את הנרות, וכל בוקר, ואני חייבת להגיד שעם כל הרצון שלי באמת, וכולם יודעים על הדרך שלי ועל הרצון שלי להיות בתשובה, אבל לשמוע שאומרים לי שאהרון הכהן כל בוקר לא שינה, אני נתקפת בחרדה מסוימת שגובלת אצלי ברצון כל הזמן לחדש, ואיך אני יכולה לא לשנות, ואיך אני באמת יכולה לקחת שגרה ולהפוך אותה למשהו מרתק. וכשחשבתי על זה, נזכרתי בבוקר אחד, כשניגשתי להעיר את הבן המתבגר שלי, מי שיש לה ילדים מתבגרים, יכולה בעצם מאוד מאוד להבין את מה שאני הולכת לומר עכשיו. אז כשכמה בבוקר, את בבוקר ולא פשוט לך, ואת ניגשת להעיר את הילדים המתבגרים שלך, ואת מסתכלת עליהם, ואיפה הם, ואיפה הילדים הקטנים והחמודים. ואם זאת ילדה, אז כל השיער שלה בא לה ככה לעיניים, והיא נראית ככה, ואת כל הביוטי הזה צריכה עכשיו להעיר כדי שהיא תספיק להגיע לבית הספר. והרוק שנוזל להם בצד הפה, וסליחה מכבוד תורתם של כל אלה ששומעים. ומול כל הביוטי הזה את עומדת עכשיו, ואת צריכה לגייס את כל האדימות שבך. ואת מתחילה באמת, את באמת רוצה, בוקר טוב, מתוק שלי קום, קומי מתוקה, קומי, ואז את מגלה שאת לא הגעת לחדר ילדים, את הגעת לעורבה של סוסים, עורפת של פרות, הם עונים לך באמת, את אומרת, איך ריבונו של עולם, אני מצליחה, בכל בוקר, לעשות את זה כמו שצריך ולא להתייאש.
1: נכון.
2: איך? רק אם תזכרי ברגעים האלה שהיית בחדר לידה, דקה לפני ש... הם יצאו לאוויר העולם, והניחו עלייך את המוניטור, והרגשת את דפיקות הלב שלהם. ולמה אני אומרת את זה? כיוון שבוקר אחד שעמדתי מול המתבגר שלי, וניסיתי באמת למשל שיש לו דופק, ולהיות בטוחה שהוא לא...
1: שהוא חי.
2: ופתאום, כן, ופתאום הרגשתי את דפיקות הלב שלו, ונזכרתי. נזכרתי במוניטור, ונזכרתי כמה חיכיתי, וכמה ציפיתי, ומה הייתה המטרה שלי, ואיך נשבעתי לאהוב אותו, ואיך אמרתי שעם כל הקשיים, ותמיד אני אהיה שם בשבילו. כשעמדתי ככה ופתאום הזכרתי לעצמי את הרגעים האלה, הייתה משמעות אחרת, היה שם יופי אחרת, הייתה שם התרגשות. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו נכנסים לשגרה. אז אנחנו התחלנו כשאנחנו מאוד אוהבים משהו. אמרתי פעם לחברה טובה שהיא מיילדת, אמרתי לה, איזה כיף לך שאת מיילדת. היא אמרה, אל תשכחי שבסוף זו גם עבודה. אז איך את עומדת בזה? ואת אומרת, אני מזכירה לעצמי את המטרה. אז מה אנחנו עושות? כשאנחנו מתחילות להרגיש שאנחנו כבר בתוך השגרה, לעצור. לצאת רגע חוצה מהשגרה. לקחת אפילו יום חופש. לשבת עם עצמך. על כוס קפה. על משהו שאת אוהבת. ולשאול, למה אני שם? אני זוכרת למה אני שם? אני זוכרת כמה זה היה מרגש. אני נמצאת במקום מחודד מספיק כרגע.

0: מה היו הדברים שעשו לי את זה, איך אני יכולה למחזר אותם באמת, כדי שיהיה לנו טעם לחיים, באמת כדי שאנחנו נוכל בעלותינו את הנרות כל יום מחדש, להרגיש שוואו, וואו, וואו, אנחנו נמצאים במקום נכון.
1: את יודעת שאומרים את זה הרבה פעמים בהקשרים של מטפלים זוגיים למשל, שפוגשים זוגות שהגיעו ככה, היה להם נסיעה קצת יותר במפי במהלך הדרך, ותמיד אומרים המטפלים שמנסים להזכיר לזוגות, באמת להחזיר אותם להתחלה, להזכיר להם בעצם למה בחרתם אחד את השני מלכתחילה. וזה בדיוק מה שאת אומרת פה, זה לחזור אחורה ולשוב את הכוח מההתחלה ההיא.
0: נכון, לגמרי, ובאמת, אגב, כשאני יושבת עם זוגות בקליניקה שלי, שזוגות שמגיעים אליי, בכלל הם מגיעים בגלל ילדים שמתמודדים, ואז הם מגלים שיש להם הרבה מה לעשות עם עצמה, ואז אני תמיד עוצרת, ואני אומרת, למה התחתנת איתה? ואני קולטת אותה, פותחת זוג עיניים מוארות כאלה, והיא מחכה לשמוע.
1: נו, למה באמת התחתנת איתי?
0: והיא מתרגשת והיא מחכה, זה תמיד להזכיר לעצמנו את זה בראשית, ולא סתם, לא סתם, אנחנו כל שנה מחדש מתחילים ספר בראשית, למה? כדי שנזכר איך זה התחיל. ואיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואיך הכל היה, ואיך זה היה מרגש, ואיך הכל היה בראשיתי כזה. וזה בדיוק המקום לעצור כל פעם, כשאנחנו מתחילות ככה להתאמע לתוך השגרה, לעצור, לתת לעצמך את היום חופש. ואתמול הייתי בסדנה לאמאות, והסדנה הייתה אמורה להיות סדנה למוגנות, ואני קוראת לזה, בעצם, הרי מה זה מוגנות? זה הידברות מיטבית, זה תקשורת מיטבית.
1: נכון.
0: ואמרתי לאימהות האלה שהן חייבות רגע אחד לעצור ולקחת זמן. אז היו כל מיני דעות. אז אחת אמרה, לא, אני רוצה לתת לעצמי את הזה, תעשי את מה שצריך. ואחת אמרה, אבל אני לא יכולה להפסיק. ואמרתי, על זה נאמר ביטולה וקיומה. אתה לרגע אחד מבטל את עצמך מהשגרה כדי שתוכל להמשיך לקיים אותה. אני עוצרת, אני מחיה את עצמי, מזכירה לעצמי ויכולה להמשיך הלאה.
1: שנייה, הזום אאוט הזה נותן לך להסתכל על זה באמת אחרת. תראי, הזכרת באמת גם אמהות, זאת אומרת, יש משהו, אם את חושבת באמת על השגרה היומיומית הזאת, שיש בה משהו מאוד כזה חזרתי. את בעצם מביאה את הרעיון של ויהיו בעיניך כחדשים, ואני רוצה לשאול, איך חיים את זה ביומיום, שהוא מאוד לא חדש ומאוד לא מתחדש?
0: בדיוק, זה אחת השאלות המאוד מאוד קשות שלנו, כי את יודעת, את קמה בוקר, את אומרת, אוף, עוד פעם, ובשבוע שעבר, אם נסתכל על התחלה של פרשת השבוע, אז הקדוש בעצם, שוב אנחנו רואים מספירה, סופרים את בני ישראל, ושוב פעם סופרים אותם, ושוב פעם סופרים אותם, קצת הספירי אותנו בתור אמהות, יופי, אחת היא סנדוויץ לזה, סנדוויץ לזה, סנדוויץ לזה, יופי, ארוחת צהריים לזה, צהריים לזה, צהריים לזה, הנה התיק של זה, התיק של זה, את מקלחות לזה, מה, איך אפשר? איך אפשר? וזה שוב אותו דבר. הצירה הזאת והתזכורת לעצמי. כי אם לא, אנחנו ממש נופלים. ואם אנחנו מדברים כבר על אמהות, אז אחד הנהגות שאני לקחתי לעצמי, ואני מאוד מאוד מאוד ממליצה, זה כל פעם לקחת ילד אחר איתנו, לאן שהוא, למקום ישיבה שקט, מחוץ לבית, ובאמת להזכיר לעצמי כמה הוא חשוב לי בחיים, ולהזכיר לו כמה הוא חשוב לי בחיים. וזה נותן המון המון טעם, כי פתאום הילד יש לו למה לחכות, ולך יש למה לחכות, ופתאום את מגלה דברים חדשים שלא ידעת, ואת מקבלת פידבקים טובים ומתוקים, וזה ממש ממש נותן כוח.
1: תודה רבה, תודה שהיית איתנו, הרבנית פרי כהן, מומחית בתחומי נפש, זוגיות וחינוך ילדים.
0: בשמחה גדולה.
1: זה היה מדהים, שיהיה לך יום טוב, פרי.
0: בהצלחה גדולה, אפרת.
1: אמן.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתקדם.

0: כן, בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
6: מייפל, מייפל, גן אירועים.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
10: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
11: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
12: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
16: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שדכניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
17: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
20: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
21: חזרנו מפרסומות, ולפני שאנחנו ממשיכות, אני רוצה להזמין אתכן לכתוב לנו את דעתכן בנושא הדיבייט שיקרה בשעה השנייה של השידור. נערוך כאן פינה של בעד ונגד, והנה הדילמה שלנו להיום. כמעט אין בית יהודי שלא מתחבט בה, והאמת היא מעסיקה את כולנו. אני מדברת איתכן כרגע גם על נושא

0: שהעוקבות שלי ואני שוברות עליו קולמוסים, אנחנו מדברות על הגיל הנכון לכניסה לעולם השידוכים. מצד אחד יש את הגישה, נקרא לה השמרנית, המוכרת, המבורכת, שאומרת כמה שיותר מוקדם, בואו נתחיל צעירים, נבנה את הבית ביחד מתוך תמימות, נצמח ביחד, נגדול ביחד, נגדל ביחד. מצד שני, יש הרבה מאוד קולות חזקים שאומרים שהדור השתנה. עדיף לחכות קצת, להגיע לבשלות, לבגרות אישית, אולי לרכוש מקצוע מסודר ורק אז להיכנס לתוך עולם השידוכים. אז נשים יקרות, אמהות, סבתות וגם בחורות בשידוכים ולא בשידוכים, התור שלכן הגיע והקול שלכן הכי חשוב לי. אני רוצה לשמוע מה דעתכן. אתן בעד להתחיל מוקדם או בעד לחכות לבשלות מסוימת? מה הניסיון שלכן אומר? תשלחו לנו ממש עכשיו הודעה לוואטסאפ של הרדיו במספר 054-3900-800. אני אחזור, 054-3900-800. תכתבו לי את דעתכן וגם את הנימוק שלכן, ואני אקריא בעזרת השם את התגובות המעניינות ביותר כאן, בשידור חי בשעה הבאה. עכשיו, אנחנו ממשיכות במשדר המיוחד שלנו, שעוסק היום כולו בהתחלות חדשות, ואם יש אישה אחת במדינת ישראל, שבאמת המילה התחלה כתובה לה על המצח, זו המרואיינת הבאה שלי, היא עשתה את אחת ההתחלות הדרמטיות, המדוברות והאמיצות ביותר, שעזבה קריירה מטורפת בלב עולם הזוהר הכללי, ובחרה להתחיל הכל מחדש, מאפס, בעולם התשובה והחסידות. ומאז היא לא מפסיקה לכתוב, ליצור, להשפיע על אלפי נשים. שלום לנועה ירון דיין.
1: שלום, שלום, וואו, מה יש לי להגיד אחרי כזאת הקדמה?
0: בוקר טוב.
1: בואי נגיד שלום להתראות.
0: איזה כיף שאת איתנו, נועה. זה באמת כבוד עצום בשבילי. ואני רוצה לשאול אותך, נועה, כשמדברים על חזרה בתשובה, הרבה פעמים אנשים מבחוץ נוטים לראות את זה, את יודעת, כמו איזושהי החלטה חד פעמית כזאת, אירוע חד פעמי, יום אחד, הרזת מזוודה, החלפת עולם, נגמר סיפור. אבל את הרבה פעמים מדברת על זה, שחזרה בתשובה היא בעצם התחלה חדשה שקורית כל יום מחדש. אז אני רוצה לשאול אותך, איך מצליחים לשמור על האש הזאת של ההתחלה, על התמימות וההתרגשות הזאת, גם כשעוברות השנים ואת בתוך הדבר הזה?
1: וואו, המון שאלות בתוך שאלה אחת. אני אתחיל מזה שאנחנו בתקופה כזאת שמקובל להגיד, אנחנו בקונספציה, בואו נשבור את הקונספציה, בואו נעשה מהקונספציה, כי אנחנו למדנו לקח מר מאוד מקונספציות בשביעי באוקטובר, ולכן לצאת מהקונספציה זה בעצם להסתכל על הדברים פתאום מכיוון אחר, והקונספציה היא באמת שתשובה זה לעבור מנקודה א' לנקודה ב', זאת אומרת, היית פעם חלק מציבור מסוים, את מדלגת דילוג, את עושה מעבר, תגיע לך תקופת מעבר, אני גם בתחילת התשובה שלי שאלת את עצמי, טוב, מתי זה ייגמר כל הרכבת הרים הזאת, מתי אני כבר יפסיק להיות חוזרת בתשובה ויתחיל להיות דתייה? מה מסתבר? שתשובה זה לא דבר חד פעמי, תשובה זה דבר דינמי, ויש תשובה, וכמו שהקדוש ברוך הוא אינסופי, אז ככה יש אינסוף מדרגות להתקרב אליו, ולכן המושג של תשובה על תשובה, אצל רבי נחמן זה מושג מאוד חדש, מאוד חזק. מה זה תשובה על תשובה? עשית תשובה. עכשיו הגיע הזמן לעשות תשובה על תשובתך. זאת אומרת, להסתכל על איך ששבת ולהגיד, האם דייקתי? האם באמת התקרבתי להשם מתברך? האם באמת הלכתי נכון? והדרך הזאת היא של אף פעם לא לנוח, קודם כל זה מעייף ממש.
0: מאוד.
1: אבל זה מחבר אותי, למשל, כאילו למקום הנשמתי שלי, למקום הזה שיודע שהנשמה הזאת היא לא פעם ראשונה בעולם הזה, ואני כבר קמתי ונחרבתי והצלחתי ונכשלתי, וכנראה גם מתתי ונולדתי ושמחתי וכאבתי, ואני חלק מאיזושהי תוכנית יותר גדולה, ובאתי ללמוד שיעור או שיעורים בעולם הזה, וברוך השם על השיעורים, כשיגמרו השיעורים אנחנו לא נקום בבוקר. אז כל עוד קמנו בבוקר, זאת אומרת שיש לנו לאן לשוב. והאויב, אני חושבת, הכי גדול של יראה השם, זאת התנומה העמוקה שאת יכולה לישון תוך כדי שאת מתפללת שחרית, כאילו את יכולה לנמנם, נמנום עמוק מאוד. והצורך הזה, או הציווי הזה, להתחיל מההתחלה, זה וואו, זה כל כך עמוק שזה ממש מפוצץ מוח, כמה שזה עמוק.
0: אבל בכל זאת, כאילו, אם את חושבת על זה, את אומרת, אוקיי, מאיפה אני מגייסת את הכוח לזה? זאת אומרת, בסופו של דבר, עם כמה שאנחנו צריכות להיאבק בזה, המפלט למקום הנוח והמוכר, אגב, ודאי כמי שגדלה דתייה, אבל אני מניחה שגם בעל ובעלה התשובה, כמו שאת אומרת, אחרי שנגמרה תקופת ההסתגלות, אם היא אי פעם מסתיימת, הרבה יותר קל להחליק לתוך, וכולנו גם רוצים איזה, די, שכבר תגיע שלוות נפש, שכבר תסתיים התקופה הזאת.
1: אני הבנתי שאני לא מדבר באיזשהו שלב, כי כל פעם חיכיתי למנוחה ולנחלה. יום אחד פתחתי תהילים וראיתי שדוד המלך אומר את זה, איך אומרים, in your face, במתים חופשי, רבותיי. היה לכם זמן לדבר.
0: לא רגע קודם.
1: זה לא פה. ולהפך, כגודל הקדושה, כך גודל המניעה. הרבה פעמים זה חושב שזה קשור לאובי הגרביים, או אם יש לי גרביים, לאורך החצאית, או אם יש לי חצאית. לא. כגודל הקדושה של נשמתך, כך גודל המניעה שלך מלהגיע אל הארץ המובטחת, שלך, הגאולה הפרטית, שלך. וככל שאת מצד עצמך, כאילו, יודעת, גם נשמות גדולות, זה כתוב בזוהר, הן נופלות הכי עמוק. נמצא שהנשמות הכי גדולות נמצאות דווקא במקומות הכי מרוחקים מהשם יתברך. אז הידיעה הזאת היא שאם מפריעים לך, סימן שאת בדרך הנכונה. אם יש מישהו, אם את מרגישה שכאילו את נלחמת, לא, את לא מדמיינת לעשות מעשים של אור בעולם הזה, יש לזה הרבה התנגדות, ועיקר ההתנגדות היא באמת התנגדות פנימית, האויב הפנימי שלי, המקום הזה שאומר לי, די, כפרה, תנוך, די.
0: כן, הוא אומר לנו את זה כל היום.
1: נכון, אבל את יודעת, גם בני ישראל, איך שהם הגיעו למדבר, ישר התחילו להתלונן, יו, איך אנחנו מתגעגעים למצרים, יו, איזה כיף היה במצרים, יו, איך אכלנו חינם, איזה כיף היה. מבינה, זאת אומרת, זה...
0: בגנטיקה שלנו.
1: זה נורא עניין של תודעה, לא, תראי, להביא את התודעה שלי להיום, זאת עבודת השם, כי השם בסוף הוויה, ברוך הוא, הוא ההווה, הוא העכשיו. הבעיה שלנו שכשאנחנו כאילו שבויות בקונספציות ולא עושות כל יום התחלה חדשה ולא מקשיבות למילים שאנחנו בעצמנו קוראות בבוקר אלוהי נשמה שנתת בי טהורה נשמה שנתת בי טהוריי אתה בראתה, אתה יצרתה אתה נפחתה בי, אתה משמרה בקרבי אתה עתיד לקלע ממני ולחזירה בי לעתיד לבוא הנה כל הנרטיב, זה מה שיהיה על הבוקר והמקום הזה שמחובר לעכשיו, אני חושבת שזאת התשובה האמיתית, את יודעת, נורא קל לא לחיות היום בגלל שיש לי עבר, פעם חזרתי בתשובה. אנשים שואלים אותי לפעמים, אז מתי חזרת בתשובה? אז אני אומרת להם, לפני 20 דקות.
0: אני בדיוק באמצע, לא להפריע לי.
1: כן, אני הרגע, אבל כאילו, אם אני בטוב, את מבינה, אם אני לא בטוב, את יודעת, וזה בסדר, אנחנו הרבה פעמים יש לנו תקופות של חושך בחיים, וצריך גם אותן לדעת, כאילו נשום לתוכן, אין לי הערה עכשיו, אני לא זורקת את הכל, אני לא מסתובבת, אני לא חוזרת למצרים, אני עוצמת עיניים כשחשוך, ואני משתמשת באמונה שלי, ואני אומרת, ריבונו של עולם, תראה מה זה. אני רוצה אור, ואני בחושך. אני רוצה קדושה, ואני רחוקה ממך. תעזור לי. תעזור לי, תפתח לי שער. וכל עוד אני בתפילה, אז אני במקום עם קליטה, אני בתוך ה-GPS.
0: תראי כמה חיבור יש בתוך המרחק הזה שאת מתארת.
1: מטורף. המקומות הנמוכים ביותר, ואסור לפחד מהם. כמובן שאנחנו רוצים להימנע מהם. אבל אם הגעת לאיזה מקום של שפל בחיים שלך, תדעי לך שהגעת לשם, כי הקדוש ברוך הוא רצה שמפה תאמיני. שמהנקודה הבלתי אפשרית הזאת תרימי עליו עיניים. אין שום סיבה אחרת להיותך במקומות האלה.
0: ונועה, סליחה שאני פרקטית רגע, סליחה שאני ככה הולכת לפרקטיקה, כי ברעיונות זה נורא יפה. לא, מה באמת עוזר לך זאת אומרת, איך את מזמנת את ההתחדשות הזאת, כשאת צריכה אותה?
1: את תצחקי מה שאני אגיד לך. אני משתדלת לאכול טוב, לעשות ספורט, נימד לך אמיתי. זה לאו דווקא שאני יושבת כל היום בקיתוני הצער וממלמלת תהילים. לא, אני משתדלת לזכור שאני חשובה בעולם, שאני צריכה גם לטפל בעצמי, גם להיות במיטבי, וכשזה מצחיק, אפשר לשבת בחדר ולהתפלל, ואפשר ללכת להטיש את הגוף שלך, ואת מגיעה לאותה נקודה. כלומר, הדרכים הן כל כך רבות לחיות היום. עכשיו יצאנו מספירת העומר, שזה כל הקטע שלה, להגיד, תקשיבי, יש לי רק להיום, כמו הנרקומנים, הנקיים, כמו האלכוהוליסטים האנונימיים, כי באמת אנחנו מכורים כבדים להירדמויות האלה. אז אני משתדלת, באמת, מתי אני יודעת שאני לא בטוב? כשאני פתאום את מבינה, כשאני פתאום אומרת, לזניה, ב-10 בבוקר, אני יודעת שאני צריכה להגיד את זה מזמור תהילים, כי זה הכל חד.

0: אחד. אז העיסוק שלי בלתת לעצמי כאילו לחיות טוב בעולמו, לא רק, יש לנו עולם הבא. חוץ מי ששומר שבת, מי שאני יודע, יש לנו עולם הבא. גם עולם הזה זה חשוב, אבל לא באופן המהנתני, אלא באופן שאני לא אחיה בתוך עצבות, בתחושה של קורבנות, את מבינה? זה האויב שלנו. תחושת חוסר הבחירה. כאילו, וואי, זה החיים שלי, אני לא מאמינה. לא, כפרה, תבחרי. תבחרי כל יום, ומה שאת לא אוהבת, תשני. אם את לא יכולה לשנות, אז תתפללי על היום שתוכלי. ויגיע היום, ותוכלי לשנות.
1: זה הרעיון של רוקדות על המים שאת מפיקה?
0: מאוד, מאוד. זה הרעיון של כל מה שאני עושה. תראי, גם כשאני לוקחת בנות לאומן, אז אני אומרת להם, תקשיבו, אנחנו נוסעות לחמישה ימים, אנחנו נוסעות בשביל הנשמה של עצמנו, לחבר אותה קליק-קלק למקורה. רוקדות על המים, זה נופש, נשים. אנחנו לוקחות די-ג'י דלי, המאמנת שותפתי האדירה ואני. בית מלון שלם לקחנו, הקרוב שלנו זה ב-17 למאי, ממש עוד רגע, עוד שלושה שבועות, בין ה-17 ל-19 למאי, רביעי עד שישי, לקחנו בית מלון שלם, לקחנו את כל החדרים, ומחרנו אותו לנשים בלבד, עדיין יש חדרים, עדיין אפשר להצטרף. אנחנו עושות שלושה ימים, תקשיבי, גם אני אדבר דברי תורה, גם תהיה סדנת כתיבה שלי, אבל גם תהיה בריכה רק של נשים, את מבינה, שנוכל לשחות, שנוכל
1: לשחות
0: בשמש, שנוכל להירגע, יהיו גם יוגה ופילאטיס וסדנאות ריקוד וסדנאות רוחניות של נדעת מתטה הילינג, כל מה שיכול לחבר אישה לעצמה ולהחזיר אותה חזרה לבית שלה, מוארת, מרוצה ורוצה לשלוט. תקשיבי, אני, את שואלת אותי איך את עושה את זה, תקשיבי, ידעתי איזה שנתיים וחצי אחרונות היו לי, בתור אימא לחיילים, בתור הורי יחיד, בתור כל, אני ישנתי על הספה, אני לא נשמתי, נהיו לי שערות לבנות, הילדים שלי נלחמו, אני זקוקה להחלמה, אני זקוקה לרפואה, ואני חושבת שכל המין הנשי, אנחנו כל כך נתנו, אנחנו כל כך התגייסנו, ואנחנו בסטרס, אנחנו קפוצות, זה שיגידו לנו הפסקת אש, אי אפשר לתת הוראה לחרדה להיפסק. אז בגלל זה רוקדות על המים, ובגלל זה כן, לבוא לשחות, לבוא לאכול טוב, לבוא לישון טוב.
1: טוב, את בעצם טוענת שאת זקוקה לחיזוק, אבל מה שאת עושה זה לתת לכולן את החיזוק. נועה.
0: זאת מה הבדיחה של הילדים שלי. הם אומרים, נגיד, על אומן, הם אומרים, איך שאימא שלי רוצה לנסוע, היא לא עושה חשבון, קונה 50 כרטיס ונוסעת. איך שהיא רוצה נופש, לוקחת בית מלון שלם ונוסעת. למה? כי בשביל עצמי אני לא יכולה לעשות. אבל בשביל נשות עם ישראל, תקשיבו, מאזינות שלנו, תיכנסו אליי לאינסטגרם או לפייסבוק, נועה ירון דיין, או לדי-ג'י דלי לאינסטגרם או לפייסבוק, ובואו לקחת ברייק איתנו בשלושה ימים של אך טוב וחסד לנשמה ולגוף. אני מפצירה בכן, וגם לבוא לאומן, וגם אני רוצה לברך את כולם מפה שאנחנו נזכה.
1: יאללה, ברכות לסיום.
0: זה חשוב, כמעט זה חשוב, את יודעת, כל אישה מחזיקה בית. הרי אנחנו מחזיקות המין הגברי על הכתפיים שלנו, זה דבר ידוע, אפילו חז"ל ידעו את זה.
1: נכון מאוד.
0: אז חשוב שנהיה בטוב, וחשוב שנתחדש, וחשוב שכשיש הפסקה, אז אנחנו ננצור אש.
1: אמן, אמן, אמן. נועה, אנחנו חייבות לסיים. תודה רבה, רבה שהיית איתנו. תודה על הכוח שלך, על האור שלך. נועה ירון דיין, סופרת, מנחה, מגישה. תודה רבה.
0: ומתחילה מההתחלה.
1: מתחילה מההתחלה.
0: רק להיום.
1: בקרוב אצל כולנו.
0: אמן.
1: ביי.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 026415999.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: מוכנה לאומן? אני מזמינה אותך לצאת איתי, טל סבג, למסע נשי עוצמתי אצל הצדיקים באומן. תפילות מרגשות ומסע משנה חיים. כמו נשים רבות, אני בטוחה שגם את תחזרי עם המון שמחה וישועות. מרגישה שזה מדבר אלייך? קיבלת הזמנה מהצדיק. לפרטים על המסע הקרוב, 054-7507-904. נשארו מקומות אחרונים, אז תשאירי הודעה ואת בדרך לישוע. 054-7507-904. מחכה לך.
12: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
13: קרי, אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
15: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
15: קרי, מבית פריזבי.
16: תחשוב טוב, תחשוב.
17: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
18: סופר נתיב החסד.
19: בשבילך ובשבילי.
20: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל-לב.

0: חזרנו, ואיתנו התחלה נוספת. המושג אימא הוא תפקיד טוטלי מאוד עמוק ומלא במשמעות, גם רוחנית, גם טכנית, יומיומית. כשהתפקיד הזה משתנה בפתאומיות בגלל בית שמתחיל להתרוקן, זה מטלטל המון נשים שפתאום מוצאות את עצמן במעבר חד של כן שמתרוקן, השלב שבו הילדים מתחתנים, ופתאום הבית שהיה שוקק חיים ובישולים ורעש ומשימות הופך פתאום לשקט. איך אישה שהקדישה עשורים מחייה לגידול הילדים יכולה לנצל את ההתחלה החדשה הזו לצמיחה אישית ולא ליפול לתחושת ריקנות? שושי קוריץ, מדריכת קלות ואימא שהקן שלה מתחיל להתרוקן. בוקר טוב.
1: בוקר הור, אפרת.
0: מה שלומך, שושי?
1: ברוך השם, מצוין.
0: ספרי לנו קצת על ההתחלה הזאת של הקן המתרוקן, ספרי לנו על ההתמודדות הזאת, איך עושים את זה נכון?
1: קודם כל, אני חושבת שהקן הוא לא מתרוקן בפתאומיות. זה לא כמו שאישה הופכת להיות אימא בבת אחת, כל החופש שלה ביום אחד מסתיים כביכול.
0: נכון.
1: אלא הקן מתרוקן לאט לאט, בתהליך, ילד יוצא ועוד אחד ועוד אחד, אבל זה לא משנה, כל ילד שיוצא, יש לנו איזשהו שינוי מטלטל. ולמה? אז באמת, אנחנו עכשיו, כשהיינו אימהות במשרה מלאה, אנחנו היינו עמוד התווך של החיים של הילדים שלנו. אנחנו היינו עמוד התווך של המשפחה. אנחנו סובבנו בלדאוג לילדים, לדאוג להם לאוכל, לדאוג להם לכביסה, להקשבה, לעזרה. כשילד קשה לו, או כשהוא נמצא במשבר, לחזק אותו. תמיד האימא נמצאת שם 24/7.
0: נכון.
1: ובזמן גידול של הילדים, הצרכים שלנו, האישיים, זזים הצידה. אני לא שואלת את עצמי מה אני אוהבת, אלא מה, או מה ממלא אותי. הבית שלי ממלא אותי. זה עיקרו של בית. גם אישה שיש לה קריירה, רוב הנשים הדתיות שגם בעלות היום אומרות, קודם כל הבית שלנו, הבית זה מספר אחד.
0: נכון.
1: ואז אנחנו מתחילים לחתן את הילדים, ולאט לאט מתחיל לשרור השקט בבית. והשקט הזה שבעצם כל כך ציפינו לו מצד אחד, עכשיו אנחנו נורא משוחדות ממנו. וכאן מגיעה הטלטלה. למה? כי פתאום אנחנו מרגישות שאולי אנחנו קצת פחות רלוונטיות מפעם, ולא צריכים אותי יותר כמו שהיו צריכים אותי עד עכשיו. זאת אומרת, זה לא רק שינוי טכני, אלא באמת זה פרידה מתקופה שלמה. וזה כואב, בגלל שכל כך הרבה עבדנו ועשינו. האימהות שלנו זה קשר רגשי עמוק, וכשזה משתנה, אז מה שקורה ללב שלנו, אנחנו מרגישים אובדן. אנחנו מרגישים, פה אנחנו מרגישים את הטלטלה.
0: ממש.
1: קודם כל, אני חושבת להגיד לאימהות, זה טבעי, זה נורמלי. את מרגישה את האובדן הזה, את הטלטלה, את החוסר יציבות הזאת. ואני חושבת שכשאנחנו יודעות את שזה, מנרמלות את זה, הרבה יותר קל לנו להתגבר על הדבר הזה.
0: כן, פתאום את לא לבד באובדן הזה, פתאום את מייזה לקרוא לו בשם.
1: נכון מאוד. כמו שאילזה וטרוס, שהיא מתארת את ההליך הרגשי בעצם של הקן שמתרוקן, מה עובר לנו בעצם? קודם כל, כשאנחנו מחתנות, אנחנו בהכחשה, יש כאלה שלא מעקלות שבעצם הבית התרוקן, ממשיכים לבשל את הכמויות של האוכל, ממשיכים להתקשר לילדים בלי סוף, הם לא כל כך יודעים להבחין שזהו, הילדים יתבגרו ותתני להם את העצמאות שלהם. ואז כשהילדים מתרחקים, מה שקורה אצלנו זה כעס. עכשיו, הכעס יכול להגיע לכלפי הילדים, מה, 20 שנה, 25 שנה גידלתי אותך ופתאום שכחת ממני, אני כבר לא קיימת, או כעס כלפי החתן או הקלה. לקחו לי את הילד שלי.
0: מה זה לקחת לי את הילד?
1: בדיוק. יכול להיות לפעמים כעס כלפי עצמי, אני לא מאמינה על עצמי. אני, זה החינוך שנתתי לילד שלי, כל החיים נתתי לו, וזה החינוך שהוא כאילו לא מחזיר לי בחזרה, או אולי כעס כלפי הבעל שלנו. אבל אנחנו צריכים לדעת שמתחת לכעס הזה יושב כאב עמוק. זה כאב על שינוי המקום שלי בחיי הילדים. פתאום הילדים, אני לא באמת במקום.
0: אני כבר לא מרכז עולמם. כן, עד כמה שלנו קשה עם הילדים הקטנים, שאנחנו כל כך המרכז, זה עדיין לקיחה משמעותית כשזה לא יהיה.
1: נכון מאוד. ומה שקורה, אז יש נשים, אימהות, שהן מנסות להחזיר לעצמם את תחושת המשמעות והשליטה, וזה נקרא שלב המיקוח. הן מתערבות, הן נותנות עצות כל הזמן, הן רוצות לעזור בצורה מוגזמת. והילדים, אנחנו מצפים שהם יעריכו את מה שאנחנו עושים, אבל הם מפרשים את זה כהתערבות. אמא, תני לנו לבד. אבל האמא רוצה לקחת את השליטה.

0: וכשזה לא קורה, אז פה אנחנו, זה בדיוק על מה שדיברת, אנחנו מרגישים את העצב, את הריקנות הזאת.
1: יפה, את עושה לנו את חמשת שלבי האבל על הזה. יש לנו דקה לסיום, בואי נמשיך את השלבים שנותרו לנו.
0: ואז אנחנו נמהר, יש לנו את העצב ואת הריקנות, ואז באמת אנחנו, יש לנו את הקבלה ואת הצמיחה, שאני לומדת בעצם להגדיר את עצמי מחדש, אני מפסיקה להילחם בעצמי, אני

0: מתחילה לגלות את עצמי.
1: יפה, ומתוך ההבנה הזאת והקבלה הזאת מגיעה עצמך.
0: מתוך ההבנה והקבלה אני מתחילה לגלות את עצמי, ואני חושבת שכשאנחנו מגלים את עצמנו, אז אנחנו צריכים לחשוב קודם כל, הדברים שתמיד הייתי דוחקת הצידה, כן? את כל הדברים שהייתי רוצה, את כל הפנטזיות שלי. אז דבר ראשון, אני חושבת שכשאנחנו מחתנים את הילדים, צריך יותר להשקיע בזוגיות. תמיד צריך להשקיע בזוגיות.
1: נכון, אבל פתאום יש זמן.
0: אבל פתאום יש יותר זמן, אז צריך להשקיע בזה וכמה שיותר. דברים שרציתי לעשות ולא חשבתי שאני יכולה לעשות אותם, ללכת ללמוד, לשאול את עצמי מה עושה לי טוב, מה אני אוהבת,
1: כן,
0: מה
1: עכשיו, משמח עכשיו אותי. הזמן שלי מה שנקרא. שושי, אנחנו חייבות לסיים, תודה רבה על הזמן שלך והתובנות הנפלאות שלך, וחיבוק לכל האימהות שנמצאות עכשיו בשלב הזה. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, אני מזכירה לכן שבשעה הבאה יהיה לנו דיון בעד ונגד. דיברנו על הגיל הנכון לכניסה לעולם השידוכים, אנחנו מחכות במספר הוואטסאפ להודעות ולדעות שלכן, 054-390-00-800, פרסומות, חדשות, ונהיה כאן שוב.
2: עד נשוב ל הכל שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פואר, חד וחלק.
7: פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
12: שיח חשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
16: בוא נראה אותך אומר ברצף. חג שבת שלום.
17: חג שבת שלום. חג שבת שלום. חג שבת שלום. חג שבת שלום. חג שבת
16: שלום. עם נועם 2 זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים.

0: ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג, שבת, שלום. נועם 2, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
6: לא, תודה, אני בשרי.
5: זה פרווה.
6: תודה, אני אבטר.
5: זה פרווה טעים.
6: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
5: די, די, קח תיתם.
6: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
5: מאיר, די.
7: חלב החדש, מחלב

0: 92.1 FM קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרא חי. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדרעי פרסם הודעת פינוי לעשרה כפרים בדרום לבנון. במקביל, נשיא לבנון ג'וסף עוואן הצהיר לרגל יום השנה לנסיגת ישראל כי ארצו לא תשלים עם המשך הנוכחות והפעילות הישראלית בדרום המדינה. כלי טייס מאויש מרחוק של צהל ביצע מוקדם יותר נחיתת חירום בשטח פתוח במרכז הארץ בעקבות תקלה טכנית. בצהל התקנו כי הכלי נאסף על ידי הכוחות ובחסדי שמיים לא היו נפגעים או נזק בעקבות האירוע. בפיקוד העורף יסיימו בקרוב פיתוח חדש שיאפשר להתגונן פרק זמן נוסף בעת ירי מארגון הטרור חיזבאללה מלבנון. הפרטים נודו לכתבנו לעניין צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: כחלק מהתהליכים של למידה ושיפור המענה לאזרח בפיקוד העורף פועלים בתקופה האחרונה להטמעת הפצה של הנחיה מקדימה על ירי משטח לבנון כשם שנעשה בעת ירי מאיראן. זאת במטרה להעניק לציבור זמן הערכות נוסף בכל מקום שבו הדבר יתאפשר, כך נודע לכל ברמה. גורם צבאי אומר שההחלטה נועדה להציל חיים, ועם השלמת התהליך הציבור יעודכן באמצעות הפלטפורמות הרשמיות, כולל כאן בכל ברמה.
1: תלמיד ישיבה אריק נעצר במהלך הלילה בירושלים, ובעקבות המעצר עשרות מפגינים התקהלו מחוץ לתחנת עוז בעיר והפרו את הסדר. במשטרה התקנו כי כוחות פעלו במקום להשבת הסדר הציבורי. במשטרה מגבשים תוכנית מבצעית לסיוע לצהל בלחידת העריקים שצפויה לצאת לפועל בשבועות הקרובים בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. על פי התוכנית, המשטרה תחזור לפעילות מעצרים של עריקים, כאשר המבצע ינוהל על ידי המשטרה הצבאית. במשטרה נערכים גם לתרחישים של עימותים אפשריים, ומתכננים מתן סיוע מלא לצהל בשטח. יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוחמד בקר קליבאף, נבחר מחדש לתפקידו. מוחמד בקר קליבאף עומד במקביל בראש צוות המסע ומתן מול ארצות.

0: ארצות הברית במסגרת המאמצים להגיע להסגם לסיום הלחימה. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקראי, אמר כי המסע ומתן עם ארצות הברית מתמקד בסיום הלחימה וכי אין כיום שיחות על הגרעין. דבריו סותרים דיווחים בארצות הברית ולפיהם איראן הסכימה עקרונית לוותר על אורניום מועשר ברמה גבוהה. גורמי מודיעין אמריקנים מעריכים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום לא ידוע ומצמצם את קשריו עם העולם החיצוני. על פי הערכה הוא מתקשר עם אנשיו דרך שליחים, הוא פועל ממקום מוגן ובעל גישה מוגבלת. השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נענו לבקשתו של ראש הממשלה לקצר את הדיון שנערך היום, זאת בשל מה שהוגדר כלוח זמנים ביטחוני. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי בהחלטתם קבעו השופטים כי הדיון יסתיים בשעה 1:45 מוקדם מהמתוכנן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: היום נהיה תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: תודה רבה לכן שנשארתן איתנו, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, וכמובן ממשיכות לעסוק בהתחלות חדשות. הפעם אני רוצה להסתכל על המקום שמשקף יותר מכל, גם אם לא נרצה להודות בזה, את הנפש שלנו ואת מצב הרוח שלנו. הבית שלנו, כי מתברר שהתחלה חדשה ובריאה בחיים לא תמיד דורשת שינויים דרמטיים בחוץ, לפעמים היא מתחילה ממש בתוך ארון הבגדים או במגירות העמוסות שלנו. אז כדי להבין איך סדר וארגון בבית מייצרים סדר בנשמה, נמצאת איתנו רות זקוטה, מעבירה סדנאות ועושה סדר בבתים, בעלת המותג סדר שמחזיק את החיים. בוקר טוב רות.
2: בוקר טוב אפרת.
1: נשים רבות, את יודעת, שומעות אותנו עכשיו אומרות לעצמם באמת, זה כולה לסדר את הבגדים של הילדים, לזרוק כמה קופסאות פלסטיק במטבח, אבל את תמיד אומרת שזה הרבה יותר עמוק מזה, יש פה איזשהו עניין פנימי של שחרור של חפצים, שרק כשאנחנו מעיזות להוציא מהבית את הישן, אנחנו בעצם מפנות מקום לאווירה חדשה והרבה טוב חדש.
2: לגמרי. אני אומרת, באמת, בית יש לנו, ברוב הבתים יש הרבה עומס, איך אומרים, זה דור השפע, איך שאומרים, ובאמת יש עומס גדול, וחשוב לנו להבין ולהכניס לנו לראש, שכמו שאנחנו מכניסים דברים לבית, אפשר גם להוציא. איך אומרים, לא רק בפסח, כמו שאני אומרת, אלא כל השנה להיות בזה, כי לרוב בפסח אין לנו זמן וראש לדברים האלה,
1: נכון.
2: אלא כל הזמן להיות בסוג של מודעות כזאת. רגע, יש לי כאן דברים שאני לא משתמשת, אז אני זורקת, אני לא מחזירה אוטומטית דברים למקום, כי ברגע שיש לנו עומס בבית, בדברים שאנחנו לא אוהבים, לא משתמשים, לא מסמכים אותנו, זה בעצם לוקח ממנו הרבה אנרגיות, זה עושה לנו בלגן, זה עושה לנו עומס, ואין לנו את האנרגיה החדשה הזאת והכיפית שאנחנו רוצים להרגיש.
1: אבל איך אנחנו מנהלות את מערך השיקולים הזה בסוף התאומים שלי היום נגיד בני שנתיים, ואני תמיד אומרת מצד אחד אני אשמור את הבגדים שלהם בעזרת השם לילד הבא, מצד שני את אומרת יבואו עכשיו שתי בנות זה יחכה 5 שנים במגירה, בסוף יש פה את העניין הזה של ללכת על הקו הדק בין גם בל תשחית לבין את יודעת באמת להתרוקן מהדברים המיותרים.
2: זה לגמרי נכון, חומרים אני אומרת שזה כל החיים אנחנו בסוג של החלטות, החלטות קטנות, אבל אמנם הן גדולות. עכשיו, כמו שאת אומרת, האם לשמור בגדים, זה באמת שאלה שהרבה שואלים.

0: אותי מה לעשות עם זה. תראי, זה באמת אינדיבידואלי, אבל סתם אני יכולה להגיד שמה שאני עושה, זה שאני שומרת את הדברים היותר טובים, את הדברים היותר מיוחדים, אני כן שומרת, אבל אם אני אתחיל לשמור את כל הבגדים, אני אצטרך מחסן, או כאילו, מבינה, זה כל עונה עוד בגדים, במיוחד שזה שתיים, זה לא נגמר, ואיך אומרים, מגיע גם הילד הבא להתחדש, אז אני לא אומרת לא לשמור כלום, וסתם בסוף אומרת, וואי, חבל שלא שמרתי. אבל דברים מסוימים כן, אבל שוב, הכל גם תלוי בבית, הכל תלוי אם יש לך מקום, אם זה עושה לך טוב לשמור את זה, אני מרגישה שזה כבר עמוס ומיותר, אני, איך אומרים, לא שמים לב ששומרים שנים, אני הייתי אצל משפחות ששנים עומד למעלה, העסקים, התינוקים, וכבר הם התחתנו, לא שמים לב, זה פשוט ככה. אני גם אומרת, יש לי משפט כזה שאני אומרת, המעט הוא היותר.
1: נכון.
0: אני אומרת, לא חסר לי דברים, אלא חסר לי לראות אותם.
2: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: תודה רות. אנחנו נמשיך מהנקודה שעצרנו, את אומרת תמיד שהפחות הוא היותר.
0: נכון, שזה אומר לא חסר לי דברים, אלא חסר לי לראות אותם. אנחנו תמיד רגילים לחשוב שתמיד חסר לנו בגדים, חסר נעליים, חסר לנו מקומות תחסון ומגירות ומדפים, אבל הרבה פעמים באמת שלא חסר לנו בכלל חפצים, זה פשוט מוחבר ומוסתר מתחת לעומס שיש לנו.
1: ואז אנחנו למעשה לא יודעות שהם קיימים?
0: לא יודעות או יודעות ולא זוכרות, כי בגד שמונח בערימה למטה, מוחבא ומתחת לערימה ואת לא רואה אותו, לא משתמשת בו. אז את תקני עוד, ואת אומרת, רגע, באמת עושים סדר תשתיתי ומוציאים את הכל, ובודקים מה יש, מה אין, עושים את המיון הזה. בעצם את פתאום רואה, וואו, יש לי כל כך הרבה, אני לא צריכה לקנות. אולי את כן צריכה לקנות דברים מסוימים, אבל ודאי שכשעושים את הסדר הזה והמיון הזה, שמביאים את הכל לאותו מקום ובודקים באמת מה יש, תמיד שאני עושה סדר בבתים, אם זה במטבח ובגדים, וואי, יש לי 10 שמן, כי אחד היה פה ואחד היה פה ואחד היה שם. אז בעצם קשה לנו לראות מה יש לנו, ולפעמים אנחנו גם קונים הרבה דברים סתם. אז זה ממש חשוב, איך אומרים, לעשות את המיון הזה ולעשות את ה... אני אומרת, באמת, מבחינת של המעט הוא היותר, אני תמיד שמה את הבגדים בסלסלאות, את רוב הבגדים, בתוך הארון, ככה מקופל בתוך סלסלה, וככה רואים הכל בצורה נוחה, קל לקחת את הפריט. אז הרבה שואלים אותי בהקשר לזה, יש לי אבל המון בגדים במדף, בסלסלאות לא יכנס לי הכל, כאילו איך יכול להיות שאת מכניסה את כל הבגדים האלה בתוך סלסלאות. אז העניין הוא שבאמת זה לא רק לשים בסלסלה, זה עוד הרבה לפני. במיון נכון אנחנו בעצם משחררים את כל מה שמיותר לנו, כל מה שאנחנו לא אוהבים, כל מה שלא נוח לנו וכן נוח לנו, כאילו משאירים רק את מה שאני הכי ארצה לתבוש היום, או מחר, או כאילו את הבגדים שהם פחות, אני פשוט מוציאה ולא שמה בארון, ואז אני בעצם נשארת באמת עם מעט יותר בגדים, איך שאומרים, כי תמיד משחררים, תמיד יש מה להוציא, אז בתכלס אני נשארת עם פחות. אבל כאלה שבאמת...
1: אבל הפחות הזה מדויק יותר ומתאים, ולא סתם תופס לנו מקום.
0: ולא צריך להתלבט הרבה כל פעם, רגע, זה לא נוח.
1: רגע, אולי אני ארזה, אולי אני אחזור למשקל שהייתי בו לפני 15 שנה.
0: זה ממש.
1: נקודת הנקודות.
0: זה ממש, וזה אני אומרת, אני גם עושה את זה על עצמי, ואני אומרת, כשאני, איך אומרים, תמיד עולים במשקל, בדרך כלל, זה נשים, לידות, הריונות, מן הסתם, וכן, בגדים שאחרי החתונה שהיו טובים לי,
1: כן, די למכור לעצמך אשליות, זה נגמר.
0: לא, הפוך, אני אומרת הפוך, שאני באמת אגיע לשתי מידות פחות, שעכשיו אני זורק את הבגדים האלה, מגיע לי להתפנק בבגדים חדשים, לא?
1: אהבתי מאוד.
0: אני אומרת, כן, זה לא... איך אומרים? אני אומרת, תהי מי שאת היום, תשמרי בבית את הדברים שאת אוהבת עכשיו, לא מה שהיית פעם, לא מה שאת חושבת שאולי בעתיד. זה ממש שינוי חשיבה שיכול להשפיע על המון על החיים, ועל כמה להכניס לבית ומה להכניס לבית. זה ממש ככה.
1: מדהים. תודה רבה, רות זקוטה, סדר שמחזיק את החיים. אנחנו ממשיכות לעסוק בהתחלות חדשות, והפעם מהזווית של המקום הכי יקר לנו. הבית, הזוגיות, הילדים. כדי לדבר על ההתחלות הקטנות והגדולות שקורות בתוך חיי המשפחה שלנו, נמצאת איתנו מי שכולכן מכירות, מי שחינכה דורות של ילדים דרך הספרים האהובים שלה, ובמקביל מלווה כבר שנים רבות אלפי זוגות ואימהות בצמתי חיים מורכבים. מנוחה פוקס, מומחית לתהליכי חינוך, מנחת הורים, יועצת זוגית, ועומדת בראש סמינר לבנות חדוות השם. שלום לך.
3: שלום, שלום.
1: תודה רבה שאת איתנו, כבוד גדול. אני רוצה לתת לך דוגמה של סיטואציה ולשמוע את דעתך. אמא צעירה, הילד הראשון שלה נכנס לחיידר או לבית הספר, התחלה חדשה מאוד מלחיצה עבורה. הרבה פעמים, כמו שאת יודעת, הלחץ הזה מביא איתו מתחים וחילוקי דעות, הרבה פעמים בין הבעל אישה, על דרך החינוך, כמה לשחרר. איזה טיפ?

0: יכולה לתת לאימהות צעירות שעושות את זה בפעם הראשונה? איך לעבור את ההתחלה החינוכית הזאת?
1: נכון. אז טוב, הדבר ראשון צריך להבין שהתחלה חדשה היא לא רק התחלה של הילד. היא בעצם נושאת את ההורים יחד איתו, ואפשר לומר את כל המשפחה. כי הילד הוא חלק מאיתנו וחלק משפיע על השלם. אז התחלה חדשה היא של כולנו. כן, שאנחנו אומרים, הילד מתחיל את הגן היום, אנחנו יודעות שהוא מתחיל את הגן היום, כי אנחנו מרגישות את זה בתוך תוכנו. ובנוסף לזה, גם התחלה חדשה היא לא רק אצל ילד רך שפוסע לגן, או לבית ספר בפעם הראשונה, זה גם יכול, כמו שהזכרת קודם, שאני גם מנהלת של סמינר, זה גם בת שנכנסת לסמינר בפעם הראשונה, ויש לזה כמובן השפעה, ושם ההשפעה אפילו רבה עוד יותר, כי זה גם גיל ההתבגרות, אז ההשפעה עוד רבה מכך, כן? אבל אולי ניגע רגע במה זה נקרא משפיע בעצם. אז דיברתי איתי כאן על ילד שהולך לגן, כן? בואי ניקח את עצמנו, כן, כאימהות. ביום הזה שאנחנו שולחות את הילד לגן, מה בעצם זה עושה לנו? הראש שלנו מתחיל להתמלא בשאלות. יהיה לו טוב, לא יהיה לו טוב, יסתדר, לא יסתדר. האם נכון לשחרר אותו ליום הזה או לא? אולי נשחרר אותו כל השבוע הראשון, אולי כל החודש הראשון. אולי נתלפן כל יום לשאול מה קורה כדי שאני אוכל להיות לדעת פתאום אני מתמלא בדאגות. ולפעמים דווקא מתוך אהבה והדאגה הזאת, אז אנחנו מתחילים באמת גם ככה קצת להתווכח, אנחנו ההורים, ומתחילים ויכוחים קטנים, וכל אחד מבטא את הפחדים שלו באופן אחר. אז כשהזכרת קודם את הילדים ומה זה עושה לנו, אז כן, גם הדברים האלו קורים בעקבות ההתחלות החדשות של הילד.
0: נכון.
1: אז כשאת שואלת אותי מה, נגיד, איזה טיפ שאני יכולה לתת לדבר כזה, הדבר ראשון, אני הייתי אומרת שחשוב לזכור משהו שחשוב שילווה אותנו תמיד, אבל קל וחומר בעניין הזה, שהילד לא צריך הורי מושלם, הוא צריך הורי רגוע. וכשאנחנו מכניסות את הילד לגן, הילד צריך להרגיש שאנחנו רגועות. אם אני מכניסה אותו לגן, אבל אני משקשקת מפחד, מי יודע מה עשיתי לו, ולמה עשיתי לו את הדבר הזה, ומי אמר בכלל שזה המקום הכי טוב שיכול להיות בשבילו, אז כמובן שהוא מיד מותקף בחוסר ביטחון. לעומת זאת, אם אני מכניסה אותו, ואני רגועה, ואני לוקחת אותו, ואני אומרת לו, בוודאי יהיה טוב, ואני מקווה שתהנה פה, ויש פה גננת נחמדה, ואני אפילו משכנעת את עצמי בדברים האלו,
0: כן.
1: אז הרגיעות שלי היא משל עליו. פתאום ביטחון. ואז כשאני בטוחה, וגם הצד השני בטוח, אז יותר קל לנו גם לכבד אחד את השני במחשבות אחד של השני, וגם אנחנו לא חושבים אותו דבר, ולפעמים לא נשכח שלפעמים כשאנחנו שולחים ילד למוסד לימודי, אז אבא רוצה את המקום הזה יותר, או אמא רוצה יותר, השני פחות חשב על זה, ופתאום אנחנו ככה נמצאים במקום כזה של, גם של פחד ורעדה, אז הדברים האלו צפים. אז כאן המקום שלנו באמת להראות שהקרקע יציבה, אנחנו ביחד, נכון, בסוד, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו חשב משהו אחר, אבל לפניך הילד, אנחנו כמקשה אחת, אנחנו לא רוצים להכביד עליך, אנחנו יחד מולך. אני חושבת שזה טיפ מאוד מאוד חשוב להורים, כדי שלא ייווצרו ויכוחים.
0: להציג את החזית האחידה הזאת.
1: בדיוק, בדיוק, כן. אפילו שאנחנו עדיין חוששים ומבולבלים וכל זה מלווה אותנו, ההתחלה החדשה הזאת עם כל מה שמסביבה, אבל מכיוון שאנחנו ככה נכנסנו לעצמנו את הביטחון הזה ואת הרוגע הזה, פתאום יהיה לנו הרבה יותר נוח גם לשלוח אותך למקום החדש שאנחנו שולחים אותך לשם. דרך אגב, יש לי ספר שנקרא שלום כיתה א', ספר מאוד ידוע, כבר מככב ברחובות 30-40 שנה בחנויות. כי זה דבר שלא הסתיים מאז ועד היום, הוא אותו דבר בדיוק. זה בעצם הילדים שנכנסים למקום חדש, וצריכים להסתגל למקום חדש, וצריכים פתאום להרגיש שטוב להם במקום החדש, ולא טוב להם בהתחלה, כי זה קשה. יש את הקשיים של התחלה. והקשיים האלה ככה מאוד מאוד מקשים עליהם. ואז הם מגיעים והם אומרים, רגע, הדברים שלנו נראים כל כך ברורים, מה זה הדבר הזה? מה זה הצלצול הזה? אני רוצה ללכת לשירותים, איפה השירותים פה? ילדים מאוד מבולבלים מהדברים החדשים האלו. למשל, בספר הזה של שלום כיתה א', לקחתי בחשבון את כל הדברים האלו, את כל הפחדים האלו, את כל מה שמלווה את הילד, והבאתי אותו לכיתה א' הרבה יותר חזק, כי כשהוא יודע מה הולך לקרות שם, אז הוא הרבה יותר חזק ואיתן. אז גם שם אומרים לי הרבה פעמים הורים, וואו, זה אפילו אותי, כשסיפרתי לילד את הסיפורים האלו, אפילו אותי פתאום זה הרגיע. אני פתאום יכול לשלוח את הילד לכיתה א' רגוע ולא בחששות, כמו שמלכתחילה הייתי שולח אותו אם לא היה משהו שיכוון אותי.
0: כן, זה ברור שכל ספרי הילדים הם למעשה ספרים להורים, לילד הקטן שבהורה בפנים.
1: נכון, כל כך נכון, כן. ולא פעם אני שומעתי את זה מהורים שאומרים, וואי, אפילו זה על דברים אפילו שהם לא חינוכיים, לימודיים, כמו נגיד סדרת פינת החי שיש לי, שאני ממלאת על כל מיני בעלי חיים. אז אומרים לי הורים, חשבתי שקניתי את זה לילד, אבל אני מלא דברים לא יודע פה. אבל איך אתה לא יודע? זה דברים, אבל גם אני לא ידעתי כשכתבתי את הספר, אני הייתי צריכה לחפש את הדברים.
0: ספרים טובים זה ממש כמו מונתקים.
1: כן, תודה.
0: אז דיברנו על הרוגע הזה של ההורה מבפנים, ודיברנו על בעצם להסביר לילד ולתת איזושהי בהירות של מה הולך להיות. יש דברים נוספים שחשוב לשים עליהם לב בהתחלות חדשות?
1: כן, בוודאי. התחלות זה דבר שכמו שאמרנו מפעים את כולנו, ולכן מאוד מאוד חשוב שהאימא, אני מדברת בעיקר על האימא פה, כי הילד זה הכנה שאנחנו מכינים מראש, כן? אבל האימא, הרבה פעמים אימא מרגישה שהיא חייבת להחזיק הכל, לדעת כל פרט, לפתור כל בעיה, ולדאוג שהילד יחזור שמח ומרוצה כל יום, כן? אבל החינוך האמיתי, וזה אני חושבת הדבר שכל כך חשוב שאנחנו נדע אותו, כן? החינוך האמיתי הוא לא שליטה, כי לא תהיה לנו שליטה, גם אנחנו מאוד מאוד רוצות, לא תהיה לנו שליטה מלאה בילד שלנו ולעולמים, כן? זה לא. אז החינוך האמיתי הוא בעצם הליווי לילד שלנו. ילד לא צריך שניתן לו יד לאורך כל הדרך. הוא צריך שניתן בו אמון שהוא מסוגל ללכת את הדרך הזאת. ודווקא כשאנחנו משחררות את הילד, אז פתאום הוא מגלה את הכוחות שבו. וילדים גדלים דרך ההתמודדויות הקטנות האלו, אין מה לעשות, כן, הם ייכנסו לבד לכיתה, אנחנו לא ניכנס איתם לתוך הכיתה, הם יסתדרו לבד עם החברים, אנחנו לא נהיה איתם בהפסקה כשהם יהיו עם החברים, הם יתמודדו עם המורה החדש הזה שנמצא שם בכיתה, אנחנו לא נתמודד עם המורה הזה לכל אורך הדרך. אז אם אנחנו נפתור עבורם כל פעם מיד את הבעיות שלהם, ונרצה שהכל יהיה קשורה, ונדע שזה עלינו, זה יהיה לנו מאוד מאוד קשה אחר כך בתור הורים, אבל יהיה עוד קשה יותר להם בתור ילדים, שפתאום הם...
0: אנחנו בעצם לא מאפשרים להם לפתח בעצמם שום דבר.
1: בדיוק. וכל כך חשוב לאפשר את זה כשהם מתחילים כל מיני התחלות חדשות כאלו, ששם זה הם מול הדבר. ואין את אמא או את אבא שנמצאים פה עם היד ואומרים להם, כן, תעשה ככה עכשיו או תעשה ככה, או תיזהר נורא כי עכשיו יש פה מדרגה, כן? לא. הוא לבדו, והוא יחליט לבדו מה מסוכן לו ומה לא מסוכן לו, ואיך להתנהג לכל אחד שבדרכו. מעכשיו זה הוא.
0: ואת סומכת עליו שהוא ידע לעשות את זה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: טוב, תראי, עשית לי קצת חרדות מזה שיום אחד הילדים שלי ייכנסו לכיתה א', אבל בהחלט שטוב ששוחחנו קודם. מנוחה פוקס, תודה רבה שהיית איתנו. כבוד גדול לשוחח איתך.
1: תודה רבה, תודה.
2: מיד נשוב ל הקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת

0: הנכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל, והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: קרי, מבית פריזבי.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: חזרנו, תודה רבה שאתן איתנו, ואנחנו מגיעות לאחד הנושאים הכי רגישים שיש, הכי מדוברים, זה שמעורר הכי הרבה ויכוחים סביב שולחן שבת, גם נושא של התחלה חדשה, אבל באיזה גיל? ואני מדברת כמובן על עולם השידוכים. יש לנו פה, אני אקריא לכן קצת תגובות ששלחתן לנו. טוב, אני רואה פה כבר רובכן ממש בעד ניסויים מוקדמים, אני התחתנתי מוקדם וזה עשה לי הכי טוב בעולם. אנחנו מתחתנים מוקדם ומגיעים בלי אסריטות של החיים. טוב, בסדר. אני ממש ממש רואה שיש פה הסכמה די גורפת בין כל המאזינות שלנו. להתחתן מוקדם. עכשיו, אני רוצה להגיד שבעיניי הנושא הזה הוא קצת יותר מורכב. אני לא יודעת מי מכירה אותי אישית ומי לא. אני התחתנתי קרוב לגיל 30. ואני מחזיקה בדעה שהיא קצת יותר מורכבת בנושא הזה, והיא לא חד משמעית. כמובן שמצד אחד יש את השאיפה התאורה והמוכרת, להקים בית כמה שיותר מוקדם, להתחיל את החיים יחד, לצמוח מתוך בנייה משותפת, אבל מצד שני, כן צריך לקחת בחשבון שאנשים אוהבים להגיד הדור השתנה. אני לא יודעת מה זה אומר הדור השתנה, אבל אתן יודעות הלחץ, יש איזשהו חוסר בשלות, והרבה פעמים אני תוהה בשאלה הזאת באמת, האם בחור או בחורה בני 18 שבאמת נזרקים ככה לתוך החיים, א', האם הם יודעים מי הם, ומה הם מחפשים, ומה נכון להם, האם כל הנושא הזה של הורות, למשל, לא מגיע להם מוקדם מדי, האם לא עדיף לחכות קצת להתבגר, ורק אז להתחיל. בכל אופן, אנחנו הגענו לפינת הבעד ונגד שלנו, אז כדי לעשות סדר בשאלה הזו, הבאתי לכאן לשידור שתי נשים מומחיות איתנו על הקו, ששתיהן חיות את השטח, מלוות נערים ונערות בדרך אל החופה, אבל אפשר לומר שהן מחזיקות בשתי גישות אולי הפוכות, ודאי לא בהסכמה גורפת. אז גיטי וייספלד, שלום.
2: שלום.
1: את יועצת ארגונית לארגונים ומנחת קבוצות מוסמכת, את בעד להתחתן מוקדם.
2: נכון.
1: ספרי לנו למה.
2: בהחלט. אוקיי, אז קודם כל זה כמובן גם עניין מגדרי, אני שייכת לחסידות, באמת בגדולה בארץ, ואני וכל שמונת אחיי בהחלטה התחתנו בסביבות גיל 18-19, אף אחד או אחת לא מתחרטים על זה, ואני אספר גם למה, אני גם את ילדיי חיתנתי ומחתנת בגילאים האלה, כמובן שזה ממש לא תלוי בי, השם מחתן אותם, אבל בהחלט הם יוצאים לשידוכים לקראת גיל 18, ומתורפים, ברוך השם, כולם מתורפים שנה שנה, ולמה? אז קודם כל, אני חושבת שאנחנו, תדעת, אני לא מחדשת פה הרבה, אבל הדעתנות הזאת שמתפתחת בעקבות יציאה לעולם הגדול, אם זה בנות בשוק העבודה, אם זה בנים שמתבגרים וככה מתחילים באמת לחשוב מה מתאים להם, היא מבורכת, אבל היא בהחלט בהחלט פגשה על מציאת הדבר המתאים, ויש לי אג'נדה אישית שזוגיות לא מושתתת על עצמה מדויקת, כי זה משהו שכמעט בלתי אפשרי ולא יקרה. ועוד שאנחנו ממשיכים לחפש ולחפש ולחפש, ואז אנחנו מתפתחים ונצלחים יותר, אם זה בנות הן מוצלחות והן מוצלחות, ואם זה בחור אז זה דל והוא עוד יותר מדייק את עצמו, וזה פשוט הופך להיות כמעט בלתי אפשרי.
1: אנחנו לא שומעות אותך הכי טוב, אם את על רמקול אולי תורידי אותנו מרמקול.
2: אני מצטערת, אני לא, אני בנסיעה פשוט, אז אני ככה מעבירה אוזניים, אני טועה שזה בסדר.
1: אוקיי.
2: אז אני אחזור שנייה, אני אומרת לא בגלל זה שאנשים בעצם, בגלל הדעתנות שהיא מבורכת, ובגלל הדיוק שהם מחפשים, אני אגיד שזאת ברירת מחדל להתחתן מוקדם, לא. יש פה ברכה מדהימה, בני זוג שמודעים לזה, שכמעט, כמעט, כמעט, כל שיתוך יכול להצליח, פרמטרים אחרים, לא פרמטרים של התאמה מדויקת, אלא פרמטרים של רצון טוב, של עבודה, של נתינה, שהיא גם מביאה את המשיכה.
1: אוקיי, okay, מעניין מאוד, אני חייבת לעצור אותך פה, כי יש לי תחושה שלחווי בר זאב, שנמצאת איתנו על הקו, חווי, את מדריכת קלות, מרצה לפילוסופיה, מלווה תהליכי שידוכים וזוגיות בחברה החרדית, יש לי תחושה שזה קצת עושה לך צמרמורת מה שאת שומעת עכשיו.
3: זה קצת wishful thinking, מה שנקרא, ולא...
1: שזה אומר מחשבה אופטימית מדי לטעמך.
3: מחשבה אופטימית.
1: תסבירי לנו למה.
3: אני חושבת, קודם כל בוא נסכם בזה שמדובר בהחלטה הכי גורלית וחשובה בחיים שלנו. בסדר? בפני כל בחור ובחורה, יותר משוק העבודה, זאת הולכת להיות הבחירה שהולכת ללוות אותו גם בתחום הבריאות, גם בתחום מצב הרוח, גם בתחום הכלכלי. אוקיי? אין יותר החלטה גורלית מההחלטה

0: הזאת של עם מי אני באה להתחתן.
1: שמשפיע על כל תחומי החיים.
0: נכון, ואם אנחנו מדברים כאן על עולם העבודה, שאנחנו גם מאמינים שהוא משמיים, ולכן אנחנו לא נותנים להכל ככה להיות משמיים ומכוח האינרציה, אלא הולכים, לומדים, מתפתחים, מבינים מה צריך לעשות, אנחנו כרגע נמצאים בתקופה שמה שהיה פעם בצורה מאוד מאוד ברורה ומובנת מאליה כבר לא קיים. אוקיי? נשים יוצאות לעבוד, מתפתחות, סדרים חברתיים משתנים, וגם הגדרת העני תוך כדי זה משתנה. העולם הפנימי נהיה העולם שהרבה יותר נמצא במרכז, הדגש על הבחירה, מי אני, מה אני מחפש בעולם, נהיה הרבה יותר במרכז. ואת יודעת, לפני ממש כמה ימים, או אפילו שבועות, שתחל מאוד ידוע שאני נמצאת איתו בקשר, עשה איזשהו פודקאסט שבו הוא הגדיר שהבחורים והבחורות הם סוג של מריונטות של ההורים. כן, הוא אמר את זה בצורה חריפה, כמובן ככל שהגיל יותר צעיר ככה זה מורגש יותר, שבעצם בחור ובחורה כשהם מגיעים אל תוך עולם השידוכים, ושוב, מה שאני אומרת בהחלטה הכי גורלית שהולכת להיות בחיים שלהם, נתונים לחסדי החברה ולחסדי ההורים. שיכול להיות שיש להם הורים נפלאים וחברה נפלאה שבאמת יודעת מה נכון ומה טוב להם ויודעת איך לנצב אותם, ויכול להיות, יודעת, שיש דברים שיש עליהם אי הסכמות, שיש דברים שאולי פחות מכירים אותם, שיש דברים שהם עדיין לא מכירים את עצמם. אני חושבת שכולנו מכירים את עצמנו, אבל התהליך הזה שבו אנחנו יודעים להסביר את זה גם לחברה, או להסביר את זה אפילו לעצמנו ולדעת מה תפל ומה עיקר, ועל מה להתעקש ועל מה לוותר, הן נקודות שאני פוגשת המון המון מול הבחורות שמגיעות אליי לסדנת השילוחים, והן מאוד מבולבלות בנקודה הזאת. כי כשהחברה אומרת לוותר, לוותר, לוותר, וככה באמת נמצאים, רק תהיה לך את הנתינה ומזה תבוא המשיכה, הם משפטים שאני אגיד אפילו הרסניים במידה מסוימת, כמעט כמו המקבילה של אין לא יכול, יש לא רוצה.
1: גיטי, מה את אומרת על זה? בוודאי.
2: אוקיי, אני ממש התאפקתי, כי בדיבייט אני צריכה לחכות למנחה. תקשיבי, קודם כל אני מסכימה איתך שזה משפט מפחיד, וזה נשמע ממש כמעט כמו קלישאה, אבל בעלי עורך דין, והתפקיד שלו עושה ברבנות, ויום אחד הוא פשוט ישב, כשהיה לו קנאי, והוא בדק את נושא שנקרא מבחן התוצאה, אוקיי, מגזרית. ומתברר שכשחבי מדברת על החלטה גורלית, אני מסכימה איתך, אבל ההסתכלות שלנו היא לכל איזו החלטה על שידוך שהוא משהו כל כך כל כך כל כך שמימי, ויותר אנחנו יותר מסתכלים על ההחלטה הזאת כהחלטה בכלל להתחתן. זאת אומרת, אתה רוצה להתחתן, עכשיו בוא, כמובן יש המון בדיקות התאמה, אני יכולה לומר לך שלילדים שלי היו לי מעל 100 שמות אצל כל ילד שחיתנתי, ברוך השם 4 בינתיים באקסל, והם לא היו כל ההצעות, והמון המון בדיקות וברורים. זאת אומרת שאנחנו מנסים להגיע למקסימום דיוק והתאמה, בהחלט.
1: אבל תסכים איתי שאנחנו מדברות באמת על גישה.
2: תנו לי לסיים, כי זאת באמת גישה ומגזרית רגע. אבל מדובר פה, קודם כל, ואני שנייה אסיים את הסקירה של הגישה המגזרית, ואז אני אגיד למה נכון להתתם מוקדם. הגישה המגזרית מדברת על זה שקודם כל יש המון ברורים מקדימים, המון שיחות עם הבחור והבחורה, והם לא מריונטות של ההורים, ואני רוצה להגיב לחווי על הטענה שלה, שהעני שלנו מתפתח, ואנחנו יוצאות, והעולם משתנה, אז גם בגיל 30, כשאתי נשואה 5 שנים, אם תחליטי לצאת לשידוכים בגיל 25 ובגיל 22 ו3, אז עדיין אנחנו נשתנה, ואולי לא נתאים. רגע, והג'וקים האלה, ואני לא אקרא לזה ג'וקים, אבל הדעה, חלילה, לא ג'וקים, חס ושלום, אבל הדעה הזאת היא שהיא מתפתחת, וכל העני הזה שמתדבק,
1: את קוראת לזה ג'וקים, גיטי.
2: רגע, רק שנייה, אני מסיים את המשפט, ממש, חצי שנייה. זה דור מפונק, בסדר, זה לא, אני אמרתי, הכנסתם מילים לפה, לא לזה התכוונתי, אתם לוקחות לי את החצי משפט. הדעתנות הזאת וההתרכזות הזאת סביב הריכוזיות שלי והעני שלי, בעצם לא מאפשרים לי הרבה פעמים לבוא לנישואים במקום נקי, לא רק של נתינה, אני מסכימה שזה יכול להיות מסוכן והרסני, וזוג מודרך אצלנו הרבה שנים גם אחרי, אוקיי? וההורים תומכים ועוקבים וכל זה, וגם לפני, אנחנו גם מאורסים כל כך הרבה זמן, אז יש כל כך הרבה הכנה, כל כך הרבה סדנאות, הבן שלי יחשב חתן, הקלה כבר הולכת, אני לא יודעת לכמה סדנאות תקשורת, זה עדיין לא כמו להתחתן, ולא כמו להתחתן מאוחר, אני מסכימה, אבל יש פה את ההבנה הזאת שאתה בא עם כל כך הרבה רצון טוב ונכונות, ואתה פחות מרוכז בעני שלך, כי גם הרב וולבר אומר שכשאתה עומד מתחת לחופה,
1: זה קצת נשמע שאנחנו מייחלים לטוב, בוא נקווה שרק הצד השני יגיע עם אותו רצון טוב שאנחנו נגיע.
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד

0: מונח מוקדם הוא מונח סובייקטיבי, בסדר?
1: נכון,
0: ואני
1: נכון,
0: מאמינה נכון. שיש פה שלבים מסוימים שבחור ובחורה צריכים לעבור, ויכול להיות שהם יעברו אותם, אם זה למשל בחסידות, בגיל 18, ויכול להיות שהם יעברו אותם, אם זה בציבור הליטאי, יתחילו בגיל 20-21, וכך הלאה לכל מגזר. אני בטוחה שגם את לא תציעי למישהו שחוזרת נכון, בתשובה נכון. לעבור את המסלול של החסידים, ברור. נכון? ברור, למה? ברור, כי מגיעה מרקע ברור. אחר, והאופי שלה בדרך כלל אחרת, וגם המסלול שהיא עוברת והמסלול שהבחור עובר, כנראה צריך קצת יותר ביטחון כדי לבוא ולברר, עד כדי סגירת השיבור. אז בואו נסכים שזה גם משהו שהוא תלוי תרבותי, אבל עדיין השלבים, אוקיי? שכל אחד עובר עד לשלב סגירת השידוך, זה מה שאני רואה, הם מותאמים, באמת, הם אוניברסליים. אוקיי? זה לפחות מה שהתכנים שלי בסדנה מעבירים ומלמדים. ולכן המוקדם הזה, אני לא אגיד מוקדם או לא מוקדם, כמו בשל או לא בשל. אוקיי? ויכול להיות שדרך החסידות, שיש באמת הרבה יותר
2: דברים מסביב,
0: זה באמת משהו שמתאים.
2: אבל הלא בשל הוא לפעמים משהו שמסייע בכלל להצלחה של הדבר הזה.
0: אבל גיטי, אין שום הדרכה, יש המון המון הדרכה על שלום בית ותקשורת וזוגיות, שאנחנו לא נותן את הביקורת אם נכונה או לא נכונה, או מותאמת או לא מותאמת, אין שום הדרכה לבחור ובחורה, כשמגיעים ברגע המתאים לגיל של השידוכים. ואז יכול להיות שהם הכי מושלמים לבניית הנישואים שלהם והזוגיות שלהם, אבל הם חסרי אונים, הם לא יודעים איך לחפש, הם לא יודעים מאיפה להתחיל.
1: ואז מה חבי, כי מה יש בהדרכה הזאת, כי מה חסר להם?
0: כי חסר להם קודם כל להבין מה צריך לעשות עד לסגירת שידוך, איזה שלבים הם אמורים קודם כל לעבור, אוקיי? קודם כל הם אמורים להכיר את הבן אדם.
2: אני לא מסכימה את השאלה הדרכה, אבל הדרכה פורמלית היא מבורכת.
0: האם אמורים להתחבר אליו אחרי או לפני, כמה ביטחון צריך, אוקיי? אני מחלקת שאני
2: קיבל ביטחון לשלושה סוגים.
0: נכון,
2: אני מסכימה איתך, פעם אנחנו בנקודות
0: הסכמה. וגם בעיקר הם לא יודעים, את אומרת גם בגיל 30 מתפתחים, ולכן בן אדם משתנה, ואז
2: גם דברים משתנים, ופתאום אתה מרגיש שבן הזוג לא מתאים לך, או את לא מתאימה לו?
0: לא כשמדובר בסופו של יום, אנחנו מעריכים את אותם הדברים, אבל אני מדברת על ערכי הליבה שמרכיבים את הזהות שלנו בדרך כלל כל החיים.
2: נכון.
0: אוקיי, זה יכול להתבטא לדברים.
2: אני מסכימה איתך.
1: לא, כי אני רוצה באמת לשאול, גיטי, חווי מדברת הרבה על נקודת האני, על הדבר הזה שלה, לדעת מי אני ומה אני צריך ומה חשוב לי ומה אני מחפש ומה השאיפות שלי. ואני באמת תוהה עד כמה את חושבת שבשיטה הזאת, החסידית והמאוד מאוד מוקדמת, כמה מקום יש שם לעני? כי את אומרת בעצמך שאולי לא צריך להיות מקום לעני.
2: אז קודם כל אמרתי שיש פה נקודת הסכמה שהדרכה לקראת שידוך היא מבורכת, וככל שתהיה יותר הדרכה פורמלית כזאת, ואם חווי מציעה דבר כזה, אני ממליצה להירשם אליה. אנחנו כן כהורים וכן כמגזר גם עובדים על הדבר הזה, אבל פה...
1: אבל בסוף ההורים מחזיקים את המושכות.
2: נכון. התחלתי להתייחס לזה קודם. הרב וולבה אומר שכשאדם עומד מתחת לחופה, אם הוא חושב על אני... זה פחות יעבוד. אתה צריך לחשוב על מי שמולך, כמה אני יכול לתת לו. גם המהר"ל אומר את זה. האהבה הכי הכי גבוהה, אוקיי? והיא אהבת הנאהב. אהבת הנאהב זה לחשוב איך אני מיטיב איתו.
0: אבל אם
2: הוא משקיע,
0: אם
2: לא אני
0: ננסה להוריד את זה,
2: הוא משקיע שברגע...
1: רגע, בוא ננסה אחת שנשמע. חווי, מה את רוצה לשאול?
2: אני ממש גם מצטערת, אני צריכה לסיים. אז אני רוצה לסיים את המשלים באמת הגבוהים האלה, שאם אנחנו באמת מנסים ככה לחבר את זה, לתווך את זה לעולם שלנו, אז כהורה, כשאני באמת דואג לרווחת הילד שלי, ונכון שזוגיות היא לא הורות, ועדיין יש פה מרכיבים מאוד מאוד דומים, כשאני דואג לרווחת הילד שלי, אז אני מתמלא, ואני זה שבאמת מקבל בעצם, עומד על הערך. עכשיו, אני רוצה להסכים עם נקודה אחת מאוד חשובה שחווי ציינה, הנושא של ערכי הליבה. התאמה או אני, עם מילים שלפעמים פשוט מסוכנות, ליציאה לשידוכים, כי זה כמעט לא רלוונטי. אני, יש לי כל כך הרבה צרכים, ואין סיכוי שבן זוג ימלא אותם בחיים באופן מלא. אוקיי? בנוסף, התאמה מדויקת כנל. אנחנו יודעים כמה בני זוג לרוב הם שונים, וכמה זה יפהפה, וכמה זה פאזל נהדר. אוקיי? אבל מה כן, ערכי הליבה הם דברים שבאמת חשוב להסכים עליהם, ודברים שהם קווים אדומים מבחינתי, או דברים שהם ביג נו מבחינתי, כמובן. כמובן שכן. ועדיין זה יכול לקרות גם בגיל מוקדם. ואם בחור צעיר, האם בחור צעיר ידע לומר מראש מה הוא לא רוצה או מה חשוב לו? אני בכנה איתכם שלא, ואני כאימא צריכה באמת, כי אני לוקחת את המושכות, לקחת אחריות ולחשוב איך הוא ייראה עם זה בגיל 25, האם יתאים לו מראה מסוים שהיום לכאורה אומר שלא מפריע לו, כי הוא בכלל לא מפריע.

0: מבין, כי בחור חסידי עוד יותר לא מבין, אני לוקחת אחריות על הדבר הזה, אני חושבת שרוב האימהות מתנהגות כמוני, אוקיי?
1: טוב, אנחנו צריכות לסיים. חווי, כמה מילים לסיום על הכוח הזה שהיא נותנת להורים?
2: כמה נופל על ההורים, כשההורים צריכים גם לדעת לדחוף את הילד שלהם, גם צריכים לדעת להכיר אותו, וגם צריכים לדעת שהאינטרס שלו הוא האינטרס שלהם, שגם זה לא מובן מאליו הרבה מאוד פעמים. אוקיי? במקום שהבחור או
0: הבחורה,
2: אני חושבת שההדרכה צריכה להתחיל מהבחורים והבחורות, קודם כל שיכירו את עצמם. את יודעת מתי הם מתחילים להכיר את עצמם ולהתחיל לדבר? בשלב יותר מאוחר. כן? בשלב במרכאות אני אקרא לו הבעייתי. שהם כבר לא מסתדרים.
1: מה שמכנים רווקות מאוחרת.
2: כן. ואז הם מתחילים כבר, איך אומרים, ההורים כבר אומרים, תדברי איתו, תדברי איתה, הוא כבר יגיד לך בדיוק מה הוא מחפש. למה זה לא מתחיל בשלב מוקדם יותר?
1: יפה, שאלה חשובה.
2: שוב אני אומרת, על ההחלטה הגורלית ביותר שיחליטו בחיים.
0: אבל ההחלטה הזאת היא לא...
2: זה יכול להיות בגיל 18,
0: צריך להבין שזה משהו שקורה שמיני, אין פה בכלל החלטה גורלית.
1: טוב, חברות יקרות שלי, אנחנו צריכות לסיים את הפינה שלנו ולצאת לפרסומות. אני מאוד מודה לכן שהייתן איתנו ונתתן את שתי הזוויות החשובות האלה, ואני בטוחה שהדיון הזה ימשיך להתגלגל לנו בראש, אז תודה רבה לכן, יום נפלא, אנחנו יוצאות לפרסומות.
3: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
4: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק. סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
11: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
12: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, אני ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
11: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם. כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לוי קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
16: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
17: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה

0: אצל רבי מאיר בעל הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם שקים של ישועות.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
7: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי. דבי
8: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
9: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
10: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
11: חזרנו, אנחנו איתכן, וממשיכות עם התחלה נוספת, מרגשת, מלחיצה, יש שיגידו אפילו מפחידה. יש הרבה אנשים שמחפשים יציבות, אבל תנועה בקרב נשים חרדיות שבוחרות דווקא בצד של התחלה חדשה של הקמת עסק עצמאי. אני מצאת איתנו צופית גורדון, מנכלית עמותת יוזמות עתיד. שלום צופית.
12: הלן, צהריים טובים.
11: יש עכשיו סיפור הצלחה שקורה בבית שמש ובמודיעין אלית, בעצם בעקבות הרבה מאוד ביקוש מהשטח, אתן פותחות מחזור חדש של תוכנית של ליווי עסקי מהעמותה שלך, בעצם הכשרה של קבוצת מנטורית חרדיות ראשונה מסוגה. ההתחלה הזאת של היציאה לעצמאות היא התחלה מפחידה מאוד, ועדיין צופית הרבה נשים עושות אותה, בפרט בחברה החרדית.
12: נכון. נכון, נכון. היא התחלה מפחילה, אבל את יודעת, אומרים בצדק שכל ההתחלות קשות, נכון. וכל ההתחלות קצת מפחידות, נכון. והצד, האומץ שבצד מקנה כל כך הרבה, בעצם גם לאישה עצמה שעושה אותו, וגם לתא המשפחתי. למעשה אנחנו ממש רואות את ה... את ה יציאה לעצמאות שהמשפחות חובות מתוך תהליך כזה.
11: מעניין, תרחיבי לי על זה קצת. מעניין, איך את רואה את ההשפעה של זה בתוך הקן המשפחתי?
12: את רואה אותו בעצם בתוך הקן בכל מיני צורות. את יכולה מצד אחד לראות מישהי שמבינה שעבורה העסק צריך להיות הפרנסה המרכזית. נניח שהיום היא עובדת כשכירה, היא לא מרוויחה מספיק. נניח במגזר החרדי, סייעת הוראה וכולי, היא בעצם מבינה שהיא רוצה להרוויח יותר. היא יכולה לצאת עם עסק שהוא עצמאי לגמרי, שהוא בעצם לוקח איזשהו רעיון שלה, איזושהי תשוקה שלה, איזשהו יכולת שלה, כישרון, ובעצם תרקו לייצר פרנסה. פרנסה שהיא גם מקבלת איזושהי התאמה אישית לתוך הבית. אם אנחנו מדברות כמובן על החברה החרדית דווקא, נשים מהחברה החרדית, אז אני רואה אצלנו, הממוצע זה 5 ילדים ומעלה, ברוך השם. בדיוק. ואנחנו רואות בעצם צורך למקסם את הפוטנציאל האישי, את היכולות, כדי באמת להביא פרנסה, שאמרתי קודם עצמאות כלכלית, ועל זה אמרתי תרחיבי, כדי לייצר בעצם רווחה בתוך

0: את הצעד הזה.
1: נכון.
0: והוא אכן, כן.
1: את חושבת שזה רק, זה לא מספיק לי במובן הכלכלי, או שיש גם איזה תנועה נפשית כזאת של זה לא מספיק לי, אני רוצה יותר מזה, בשביל עצמי, בשביל הכישורים שלי?
0: יש בזה גם וגם, אבל מה שאת אומרת מגיע בשלב הבא. השלב הראשון, ובוודאי לנשים שמגיעות באמת מהחברה החרדית, זה מגיע מצורך אמיתי, כלכלי.
1: כלכלי.
0: בדיוק כזה שבעצם הוא מאפשר למשפחה לעשות תהליך של רווחה כלכלית, של עצמאות כלכלית, ולא של שרידות והישרדות, שזה תקופה לא פשוטה.
1: נכון.
0: משפחות שבעצם, כן, מאוד, מאוד קשות יום. והיציאה הזו בהחלט בשלב הבא שלה מאפשרת גם לדור הבא, אנחנו ממש רואות את זה, ילדים אומרים את זה, של יזמיות שלנו, של בוגרות שלנו, יש לנו 6,000 בעצם ברחבי הארץ, לא רק באמת מהחברה החרדית, ובעצם את רואה אישה שבאמת לוקחת את הכוחות שלה, ומבינה שהיא ממקסמת גם את היכולות שלה דרך בעצם העסק, דרך ה...
1: נכון.
0: ומראה לדור הבא שבעצם לנו, לכל אחת מאיתנו, יש את הכוח, גם אחד, לקחת בעצם ולעשות יותר, זה לא חס וחלילה לא להשתתק, אלא ההפך. בעצם, תת, אני אגיד לך גם באופן כללי...
1: לתת ביטוי.
0: בדיוק, וגם באופן כללי היום יוקר המחיה והילדים של כולנו נכנסים לעולם שהוא יותר ויותר יקר, בטח פה בישראל.
1: נכון מאוד.
0: צריך כלים וצריך את האומץ וצריך את
1: את חושבת אגב שזה הקטליזטור המשמעותי, כי הרי, זאת אומרת, קשיים כלכליים היו תמיד, ואנחנו עדיין כן רואות את התנועה הזאת של היציאה לעצמאות כזה מתגברת בעיקר לאחרונה.
0: נכון, כן, זה הקטליזטור.
1: מה עומד בבסיס של זה בעינייך?
0: שני דברים אני חושבת. אחד זה המלחמה, כי היא בעצם מוכיחה לנו שבמידה מסוימת, את יודעת, שגם אם אין אני לי מי לי, ולכן אנחנו, את יודעת, זה נותן איזושהי תושייה שבימים של שגרה אולי, את יודעת, יותר קל רגע לשים בצד.
1: מעניין.
0: ובוודאי ובוודאי ובוודאי הצורך הכלכלי ויוקר המחיה, והעובדה שגם משפחה היום, את יודעת, שעובדת ושני ההורים עובדים.
1: נכון, כלום לא מספיק, את צודקת.
0: כן, ממש לא מספיק, לא מספיק, והיכול, את יודעת, המעבר הזה בעצם לחיים בעוני, חס וחלילה, הוא מאוד
1: כן,
0: קל.
1: כן, חס ושלום. נכון. יכול לקרות מהר, ואף אחד מאיתנו לא רוצה לאפשר את זה. נכון, צופית, אנחנו נכון. חייבות לסיים. צופית גורדון, מנכלית עמותת יוזמות עתיד, תודה רבה שהיית איתנו לשיחה המרתקת הזאת. לה. תודה, ותודה לכן, מאזינות יקרות, שהייתן איתי כאן בתוכנית הראשונה, בתוכנית הפתיחה המרגשת שלי. תודה על הדיבור העמוק הזה, ועל הדיבייט המעניין בכל הנושאים האלה של התחלות, שפגש מן הסתם כל אחת מאיתנו, באמת במקום אחר בחיים שלה. אז שמחתי מאוד להיות פה, אני מקווה שגם אתן נהנתן. אני מזמינה אתכן כמובן להצטרף אליי גם ביום רביעי, נהיה כאן מ-10 עד 12. אני רוצה להגיד תודה לעורכת שלי, להפלח כהן המדהימה, לרוני גינדי המפיק, לטכנאי אורי בני ישראל, ליועץ הלשוני אבנר שרון, לדיגיטל יונתן פדידה, ולפיקוח הטכני של רפי אוחנה. תודה לכולם, ושוב תודה לכן. יאללה ביי.
2: התוכנית הבאה, למהדרין עם הרב שי עמר.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים.
4: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק.

0: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס. הרופא
1: לא אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח, אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר, כאילו הקימו אותי לתחייה.
0: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
5: סקודה, נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: מבצעי השבוע בבר כל טור, שמפו או מרכך או תחליף, הוואי, 700 מיליליטר רק ב-7 שקלים ו-90, קרנץ' רולס, שוקולד, הנינאט, 450 עד 500 גרם רק ב-16 שקלים ו-90, נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל רק ב-8 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. צהל התקן כי בהמשך להתראות שהופעלו לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים מצפון הארץ, זו אותה נפילה של כלי טיס בלתי מאויש בשטח בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי ההודעה לא היו נפגעים באירוע, והאירוע מתוחקר. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדרעי פרסם הודעת פינוי לעשרה כפרים בדרום לבנון. במקביל, נשיא לבנון ג'וסף עוואן הצהיר לרגל יום השנה לנסיגת ישראל מדרום לבנון בשנת 2000 כי ארצו לא תשלים עם המשך הנוכחות והפעילות הישראלית בדרום המדינה. כלי טיס מאויש מרחוק של צהל ביצע מוקדם יותר נחיתת חירום בשטח פתוח במרכז הארץ בעקבות תקלה טכנית. בצהל התקנו כי הכלי נאסף על ידי הכוחות ובחסדי שמיים לא היו נפגעים או נזק בעקבות האירוע. תלמיד ישיבה אריק נעצר במהלך הלילה בירושלים בעקבות המעצר. עשרות מפגינים התקהלו מחוץ לתחנת עוז בעיר והפרו את הסדר. במשטרה התקנו כי כוחות פעלו במקום להשבת הסדר הציבורי. במשטרה מגבשים תוכנית מבצעית לסיוע לצהל בלחידת העריקים שצפויה לצאת לפועל בשבועות הקרובים בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. על פי התוכנית המשטרה תחזור לפעילות מעצרים של עריקים כאשר המבצע ינוהל על ידי המשטרה הצבאית. במשטרה גם כן נערכים לתרחישים של עימותים אפשריים ומתכננים מתן סיוע מלא לצהל בשטח. יושב ראש הפרלמנט באיראן מוחמד בקר קליבאף נבחר מחדש לתפקידו. מוחמד בקר קליבאף עומד במקביל בראש צוות המסע ומתן מול ארצות הברית במסגרת המאמצים להגיע להסכם לסיום הלחימה. דובר משרד החוץ של איראן איסמאעיל ברקאי אמר כי המסע ומתן עם ארצות הברית מתמקד בסיום הלחימה וכי אין כיום שיחות על הגרעין. דבריו סותרים דיווחים מארצות הברית ולפיהם איראן הסכימה עקרונית לוותר על אורניום מועשר ברמה גבוהה. גורמי מודיעין אמריקנים מעריכים כי המנהיג העליון של איראן מוג'דבה חמינאי מסתתר במקום לא ידוע ומצמצם את קשריו עם העולם החיצוני. על פי הערכה הוא מתקשר עם אנשיו דרך שליחים ופועל ממקום מוגן ובעל גישה מוגבלת. השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נענו לבקשתו לקצר את הדיון.

0: שנערך היום, זאת בשל מה שהוגדר כלוח זמנים ביטחוני. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי בהחלטתם קבעו השופטים כי הדיון יסתיים בשעה 1:45 מוקדם מהמתוכנן. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס מחר בשעה 18:30 בערב על רקע הדיווחים על התקדמות בשיחות בין וושינגטון לטהרן. במוקד הדיון צפוי לעמוד המצב המדיני והביטחוני וכן השלכות האפשריות של המגעים. המונים צפויים להגיע הערב ומחר לציונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכם בבית העלמין פונוביש בבני ברק לציון 3 שנים לפטירתו. במקום צפויה להתקיים תפילת רבים בהשתתפות גדולי התורה לישועת הכלל והפרט. הגאון הצדיק רבי דוב קוק מאושפז בבית החולים פוריה בטבריה ובשעה זו עובר טיפול רפואי. הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של הרב דוב הכהן בן שושנה בתוך שער חולי ישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: היום נהיה תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טובים ושלום לכל המאזינים למאדרין תוכנית הקשרות של כל ברמה טכנאי השידור אורי בני ישראל והפקה רוני גינדי מספר הטלפון לשאלותיכם מיד לאחר הפתיח ההלכתי 072-3355-921 072-3355-921 זכינו בסייעתא דשמיא לעבור את חג השבועות חג מתן תורתנו אנחנו נמצאים לאחר מכן ובוודאי החובה והמטרה שלנו היא לשמר את המיוחדות לשמר את ההתמודדות ואת הכוחות ואת היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו למען שמירת תורתנו אנחנו נמצאים בתחילתו של קיץ הייתי אומר לא בדיוק תחילה, אבל גם לא סוף. ובוודאי כשאנחנו מדברים על נושא הקשרות בתקופה הזו, תקופה שבה אנשים מזמינים מקומות נופש לקראת בין הזמנים, ולא רק, אלא גם בתקופה הזו, יש אנשים שיוצאים למקומות מסוימים, והם רוצים לדעת באופן כללי מה צריך לבדוק, האם ניתן בכלל לצאת בכל פלטפורמה כזו או אחרת אלו הם הבעיות שקיימות בארגונים של נופשים אני כמובן לא בא לדבר על אף ארגון זה לא התפקיד שלי ובוודאי זה לא

הנקודה, ממש לא. אבל אני בוודאי כן ידבר על הבעיות הכלליות שצפות ועולות בנושא הכשרות, ומי שמקפיד ואכפת לו ואמיתי בנושא הכשרות יודע שיש אתגרים לא פשוטים שאיתם צריך להתמודד. זה שיש מציאות קיימת שלצערי חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, זה עדיין לא מצדיק את המציאות, כן? זה אומר שאנחנו בוודאי צריכים לשים לב ולהיזהר ללא שום ספק. אז צריכים לדעת באופן כללי שהנושא הזה של מקומות נופש, וכשאני אומר מקומות נופש זה לא רק בתי מלון, זה יכול להיות צימרים, בתי מלון כמובן, מסעדות, כל הדברים מהסוג הזה, אלו דברים שבוודאי נתח מרכזי מאוד בעולם הכשרות שצריכים לשים לב אליו. אני רוצה לומר לכם סתם על נקודה שאפילו לא חשבתי לדבר עליה תוך כדי, עכשיו זה עולה לי כדוגמה פשוטה, אולי לא ממש דווקא קשור לתחום הזה של בתי מלון, אבל רק תראו נקודה שאם מתבוננים, אם מסתכלים, מיד זה מדליק נורה אדומה למי שבאמת מבין או מתחיל ללמוד את תורת הכשרות. ודאי שמי שמקשיב פה לתוכניות במשך תקופה, אין לי ספק שהוא יודע את מה שאני אומר, והוא שם לב לזה. אני אתמול בדרכי לירושלים, ללשכת מרן הראשון לציון שליטה, כבכל יום, ברוך השם, שבו אני זוכה להיות לצידו בענייני הלכה וכו'. ובדרך אני מסתכל ואני רואה חנות, ובחנות כלפי חוץ זה חנות דגים, חנות לממכר דגים, ויש שלט גדול, רולאפ כזה גדול מאוד, עם התמונה של דג, בסדר, עד כאן הכל בסדר, ואז אני רואה שני חותמות של כשרות משני צידי הרולאפ. הרולאפ זה המודעה הגדולה, הפרסום שיש בכניסה לחנות. היה שם כשרות של בדץ אחד, ובצד השני כשרות של בדץ אחר. מה אני הבנתי? הבנתי מאוד פשוט. עכשיו, מי שרואה את זה מבין זה לא רק כשרות אחת, זה שני הכשרויות, זה כנראה חנות מעודרת סופר. אבל אני הבנתי אחד ועוד אחד, וגם לא טעיתי. שהכשרות הזאת בכלל לא נושאת לא את הכשרות הזו, ולא את הכשרות הזו. והראיה מאוד פשוטה, מה ההוכחה שלי? שתי כשרויות של בדצים, לעולם לא יהיה כשרות של בדץ, שני תעודות של בדץ, רשמי באותו מקום. אלא מה? הם מצעירים כנראה שהם קולטים סחורה מהכשרות הזו, וגם מהכשרות הזו. זאת אומרת, דגים בהכשר א' ודגים בהכשר ב'. זאת אומרת, מקסימום יש להם רבנות מקומית, אם יש להם רבנות מקומית, זה צריך להיכנס ולראות, ואם אין להם רבנות מקומית, אז סתם צריך להבין מי אחראי ומי ערב לי שאכן ייכנס לחנות דווקא הכשרות הזו. זה שזה חתום במודעה, זה לא אומר לי כלום, מבחינתי זה שום כלום. וגם אם יש שם תעודת כשרות מרבנות מקומית, במקרה הזה זה היה ירושלים, זה עדיין לא מחייב את רבנות ירושלים להביא או להתחייב לך שזה יבוא דווקא מאותם כשרויות. כי מה יקרה אם פתאום יבואן של הדג הזה מאותה כשרות לא יכול לספק לי ואני חייב דגים, אז מה אני אעשה? אז תמיד יש את הסברה שאומרת, תראה, הכשרות היא גם טובה, היא לא פחות ממה שפרסמתי. זאת אומרת, פרסומים לחוד ומציאות לחוד. למה אני מספר את זה? זה דוגמה מאוד פשוטה לפרסומים לחוד ומציאות לחוד. המציאות והפרסום לא תמיד הולכים ביחד. וצריכים לזכור דבר אחד פשוט. הפרסום יש לו כוח גדול, כוח תודעתי מאוד מאוד גדול. ולצערי גם הנזק הוא גדול. ולמה? כי בעולם הכשרות פרסום לא עושה כלום. אני מודיע לכם. זה שמפורסם, לדוגמה, על גבי מודעות של נופש, מהדרין, מן המהדרין, אבא של המהדרין,

הסבא של הסבא של המהדרין, זה שום דבר. זה כאילו לא כתוב כלום. אתם תראו עכשיו, כמו כל שנה לצערי, נופשים מכל מיני סוגים, הם מפרסמים את הזמרים הכי מפורסמים, את התפריט של האוכל הכי משובח, את סדרי הנוחות בחדרים הכי טובים, שם הם מרחיבים את האטרקציות, הם מפרטים אחת לאחת, עם תמונות משכנעות, כשמגיעים לקשרות, הם כל כך שולט בהם מידת הענבה, הם נותנים איזשהו לוגו כזה, איזשהו עיגול, ושם הם כותבים מהדרין, מן המהדרין, הכל ככה חוזר על עצמו, אותם מילים, טוב, תכתוב מי אבל, מי אחראי, במה מדובר, עם מי אני מדבר, אז יש כאלו שלא כותבים, מה הם כותבים? מוצרים בדץ, כותבים איזה שניים, שלושה בדצים, וזהו, פה נגמר הסיפור. טוב, מי ערב לזה? כשאתה מפרסם שם של זמר, שם של תזמורת, שם של איזשהו אומן, אז אתה יודע שהאומן אחראי על זה. זאת אומרת, האומן אחראי שההופעה, שהאירוע יצא כמו שצריך. הוא אחראי על זה. זה התפקיד שלו. הוא מקבל תשלום. זה התפקיד שלו, שזה יצא הכי טוב. אבל בקשרות מי אחראי? אז יש מקומות, לא מתביישים גם, אתה מרים אליהם טלפון, אומרים לך, עוד לא סגרנו סופי מי יהיה בקשרות, אבל יהיה בסדר. למה כשמגיעים לקשרות זה בסדר? למה לא ראיתי אף פעם כשזה מגיע לזמרים, לחדרים, אתה לא כותב, תשמע, אני עוד לא יודע מה יהיה, יהיה בסדר. למה? כי הם יודעים שלצערי יש חלק מהציבור שיקנו את הלוקש הזה, וזה לוקש, ואני אומר לכם, זה לוקש אחד גדול. לצערי, יש גם קשרויות שמביאים לך שם, מכילה, אני מראש אומר, מכילה מקוות תורתם של כולם, בלי יוצא מן הכלל, זה לא חלילה דברים שנאמרים מתוך נקודה אישית ודאי שלא, לכן אני גם לא מזכיר שמות, ולא גם נותן רמז, אבל נותנים לך שם של מישהו בקשרות, מכילה שאני אומר, כל מי שעוסק בתורת הקשרות, בחלק מהמקרים, לא יודע במי מדובר, על איזה רב מדובר, מה ידע הכשרות שלו, ולא רק זה, אני מודיע לכם עוד דבר, לא כל מי שהוא יתפרסם בעולם הכשרות, בהכרח יכול לנהל מערכת. כמו שלא כל שוחט ששוחט היום, פתאום מחליט בבוקר להקים בדץ מערכת שחיטה. כיוון שוחט זה דבר לחוד, ולהקים מערכת שחיטה, מנגנון של התנהלות שחיטה, זה דבר אחר. זה אותו דבר בדיוק גם בכל ענף. אדם יכול להיות עכשיו עורך דין במשרד. הוא עדיין לא ברמה לנהל משרד של עורכי דין. פתאום אתה רואה אותו, אחרי חודש הוא קיבל עבודה באיזה מקום, פותח משרד עורכי דין. לא בטוח שהוא יצליח. למה? כי הוא טוב, הכישורים שלו טובים למה שהוא יכול, למה שהוא למד. עם הזמן אולי הוא ילמד עוד, אבל עכשיו זה לא הכישורים שלו. אדם שהוא שוחט, הוא לא יכול להקים מערכת שחיטה, זה עדיין לא אומר שבתור מנהל מערכת הוא יהיה בסדר. זה עדיין לא אומר שהוא יכול לנהל מערכת. בתור שוחט לעשות את מצוות השחיטה, בזה הוא מיומן, מלומד, למד, מצוין. אותו דבר במערכת כשרות. אני אישית נפגשתי לא פעם ולא פעמיים עם חותמות מהסוג הזה. כשהגעתי לשטח לראות, אומר לי המשגיח, תראה כבוד הרב, אני אומר לך את האמת, זה שמעליי לא יודע כלום מה אני עושה, אבל תסמוך עליי, אני יודע מה אני עושה. עכשיו לא משנה, נכון, לא נכון. עצם זה שמשגיח מדבר ככה כלפי זה שמעליו, אז או שזה נכון ואז זה מאוד מחריד, כי זה שמעליו הוא רק חותמת גומי ובובה, ובמקרה נגיד, אולי, אני עוד לא יודע, נפלנו עם משגיח שהוא בסדר, אבל גם יכול להיות שנפלנו עם משגיח שהוא לא בסדר. זאת אומרת, ההתנהלות היא גרועה. אז הפנייה שלי לציבור היא מאוד פשוטה. מאוד מאוד פשוטה. תהיו אמיתיים עם עצמכם. אתם הולכים למקום, כמו שאתם בודקים בלי סוף, את החדרים ומבררים ושואלים וחוקרים ובודקים. לא יכול להיות שיומיים שלושה אתם רק חוקרים על החלק הגשמי, כשזה מגיע לקשור

0: אז אתם מתפשרים, ואז שאתם מגיעים פיזי למקום, פתאום יש לכם תלונות, או שאתם מתקשרים לרב, כבוד הרב, תראה, לא ידענו, הגענו וראינו בדיוק הפוך ממה שביקשנו. מה ביקשת? הקדשת לקשרות אולי 5 דקות, גם לא. מה שאלת? ואני אגיד לכם איך זה עובד היום. אתה מרים טלפון למספר, ושואל את כל השאלות בנושא החדרים, והאטרקציות וכו' וכו'. שם אתה חופר אולי 30 דקות, ורב על המחיר, ואז שואל, ומה הקשרות? אז מה אתה מצפה שהפקידה או הפקיד יענו לך? התשובה שלהם כתובה להם כבר בנייר, והם אומרים, הכל בדץ, כל החרדים אוכלים פה, הכל בסדר גמור, גלת של הגלת. מה הבעיה? מילים לא עולות כסף. גלת, מהדרין, בדץ, כל החרדים אוכלים אצלנו, כל המוצרים שלנו. מה אתה רוצה? לא הבנתי. הנכדים של אברהם אבינו אוכלים פה. מה אתה מצפה כאילו? ואתה קונה את זה. אז מה אתה בא בטענות? מה אתה בא בטענות? ולצערי, כל שנה זה חוזר על עצמו. ואני אומר את זה בביטחון גמור. לצערי, יש גם רבנים יקרים וחשובים. אפר אני לרגליהם. בסדר? אבל את האמת צריך גם להגיד. שהם לא מעורים בתחום הכשרות. תחום הכשרות זה לא רק למסור שיעורים בהלכות כאלו או הלכות כאלו. הם לא מעורים באתגרים שיש במפעלים, במטבחים. הם לא חיים את זה. ומכיוון שכך, הם יוצאים בכזה ביטחון שהכל בסדר, והכל זה חומרה, וכוחד היתר העדיף, וכל מיני שמות, והם משכנעים את הציבור. ואז ברגע האמת, כל כך מתחשק לי לפעמים, ברגע האמת, שאני מתמודד עם השאלות הקשות, שלצערי מתחילות בקשרות ונגמרות, בדיני ממונות, לא פעם ולא פעמיים, אני גם משמש בנושא הזה של דיני ממונות, שאז מתחיל דיון, אתה הבטחת לי ככה, אתה אמרת לי ככה, ריבונה של עולם, אז למה סגרת? הוא מצטט לי, הרב פלוני אמר, מה יכול להיות? הכל בסדר, כוחד היתר העדיף, אז זה יתיר, מה זה? לא הבנתי. אתה יודע מה שאתה אומר? אז כזה כל כך קל לבוא ולהשתמש בביטויים, כוחד היתר, רבותיי, לא באנו מהרחוב. אנחנו גם זכינו ללמוד באוהלה של תורה, ויושבים, ברוך השם, שנים באוהלה של תורה, ואני אומר את הדברים בשביל העננה לצערי שנוצרת סביב כל מיני משפטים של אחרים. רבותיי, זה שבן אדם מפגין כלפי חוץ ידע הלכתי וסימנים, גם אני יכול לומר לכם סימנים וסעיף קטן, על זה לא משהו חונכתי לעשות את זה בשיעורים, אני לא נמצא עכשיו באיזשהו להוכיח למישהו משהו, ממש לא. אבל רבותיי, קל לצאת במשפטים. ואני אומר את הדברים בתקופה הזו, כי לצערי, אם אני לא אדבר כך, אנשים לא יבינו שיש גם צד שני. אז הנה, יש צד שני. ויש רבנים שהם בקיאים מאוד, והם יודעים, והכל טוב ויפה. אבל את החלק המעשי הם לא מספיק מכירים של הקשרות. ולצערי, הם לא פעם ולא פעמיים אומרים הוראות שהן לא תקפות למציאות. ולכן, חכמים ייזהרו בדבריכם. ראוי ונכון לבדוק את הדברים, כדי שבאמת ההוראה תצא בהירה וברורה. אני חושב שזה רק תהיה הקדמה, הפתיח ההלכתי להיום, בנושא ענף בתי המלון, בעיקר הנופשים, לקראת בין הזמנים. לכאורה אלו יהיה התוכניות בלי נדר בתקופה הקרובה, היום זה הנושא הראשון שפתחנו בו, אז הנה, זה מה שנקרא נקודה ראשונית. למחשבה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם 072-33-55921 072-33-55921. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%.

0: קשרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
2: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
15: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
16: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: אתם מאזינים

0: מעולה למהדרין עם הרב שי עמר.
1: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השנייה, השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. שוב אני מפרסם את מספר הטלפון קודם שנשמע את המאזינים שכבר נמצאים על הקו, 072-33-55-921, 072-33-55-921. אנחנו כבר עם מאזין ראשון על הקו. שלום וברכה וצהריים טובים.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
2: ראשית כל תודה על דברי הפתיחה שממש עושים סדר בכל כל התחום של הכשרות. דבר שני, רציתי לשאול את הרב, רכשתי פחיות בחברון של חברה ידועה שמוכרים אותה גם בארץ, ורציתי לדעת, שמעתי במלא כיוונים, רציתי לדעת את דעתו של הרב.
1: אתה מדבר על פחיות כל הפלסטיניות?
2: כן.
1: התשובה היא מאוד ברורה, התשובה היא חד משמעית לא להשתמש בזה בשום פנים ואופן, מסיבה פשוטה, מדובר בפחיות שאומנם כלפי חוץ פחות או יותר נראות זהות למה שאנחנו מכירים כאן בארץ בהכשר הרב לנדו, אבל מתוך בדיקה של שנים, זה לא מאתמול ולא מהיום, גם עם הרב לנדו זצ"ל הקודם, וגם עם הרב לנדו הבן שיבדל לחיים טובים, וגם עם אנשי יסוד בקוקה קולה, לא כל מיני זכיינים ומנכלים, וזה לא בשבילי נקרא, אני מדבר על אנשי סוד שחתומים על הסוד של קוקה קולה, התשובה היא מאוד ברורה, מדובר בשאלות של כשרות ממש, אם זה חומר הגליצרין וחומרים נוספים, כך שאין בכלל צל של ספק, קוקה קולה פלסטינית אסורה בשתייה.
2: תודה רבה לרב, תודה
1: חזקו
2: רבה.
1: חזקו ואימצו, ברוך תהיה. טוב, שוב, 072-33-55-921, זה המספר לשואלים, אז הנה, שוב, 072-33-55-921, שלום למאזין הבא, הנוסף. שלום וברכה.
3: הלו.
1: כן, וברכה.
3: אני בשידור, כן. שלום כבוד הרב.
1: וברכה.
3: יש לי שאלה בקשר למגנזיום ציטרט.
1: כן.
3: אני רציתי לשאול מה לגבי ההכשר, כי אני רכשתי כבר קודם בקבוק אחד והיה עם הכשר שהיה בסדר, כאילו בדץ. ועכשיו רכשתי בקבוק אחר וכתוב על זה בהכשר הרבנות קיי. משהו קיי. קיי ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
1: מדברים על מגנזיום ציטרט?
3: ציטרט.
1: כן, אני יודע, זה נועד לספיגה וכו'.
3: כן, אבל מה שזה שני סוגים, שאחד עם הכשר, רק חסמתי לו אחרי שקניתי את השני, לא... ויש גם ב-12 באותו סגנון של...
1: טוב, הדברים ברורים. קודם כל, לאבא, לקנות רק עם הכשר ולשים לב מה קונים, בסדר? כי היום יש מגנזיום, שאתם מדברים עליו, שהוא עם הכשר כמו שציינתם בעצמכם, בסדר? זה דבר ראשון. אין פה בכלל שאלה, כשיש כשרות, אז ודאי שזה עדיף, וכשיש כשרות מעודרת, ודאי שזה עדיף. עכשיו, למעשה, המוצר שאתם קיבלתם, הוא בטעמים או בלי טעמים?
3: לא, בלי טעמים, זה קפסולות.
1: לא, יש, אז תדעו שיש גם טעמים. יש גם 200 מיליגרם עם תבליות לעיסה וטעמתות, שזה פה מתחיל שם.
3: לא, זה בליען.
1: טוב, אני שואל, כי תדעו שיש גם כזה. טוב. עכשיו, תראו, תראו, היות ואני לא נוהג לומר קשרויות בתוכנית, אז אני אבקש מרוני גינדי להעביר לכם מספר טלפון, תשאירו את המספר טלפון שלכם עכשיו אצל המפיק, והוא ייתן לכם מספר טלפון, תשאלו את הבן אדם שאני אתן לכם על זה, מה שהוא יענה לכם, אז תעשו. זה רוקח מוסמך. שאני סומך עליו ומפנה אליו, בסדר?
3: בסדר.
1: חזקו וימצאו בשורות טובות.
3: תודה.
1: טוב, 072-3355-921, זה מספר הטלפון לשאלותיכם. אנחנו עם מאזינים נוספים על הקו. שלום וברכה למאזין.
4: שלום.
1: וברכה.
4: שלום, הרב. שלום, בקשר מה ששאלו מקודם על קוקה קולה,
1: כן.
4: אני מדבר על פחית מסוג אחר.
1: כן.
4: זאת אומרת, לא, הם דיברו על פלסטיני.
1: אתה מדבר על גיאורגיה?
4: גיאורגיה, וראיתי בזה שתי סוגים, אחד עם איזשהו בדץ, אחד בלי בדץ.
1: כן. תראה, בלי הבדץ לא מתחיל שאלה. גם עם הבדץ שאני ואתה מדברים עליו, אני בדקתי את הנושא גם מול הבדץ. בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד את ה... להיכנס לנושא מסיבות שלי, אבל אני הייתי מעדיף שתדלג, תדלג גם על זה. זאת אומרת, עדיף לרחוש... לא, לא, אני לא אומר את המילה הזאת, כי זה לא נכון להגיד את זה. לא, זה לא נכון להגיד לו בסדר, אבל אני מעדיף שתקנה הכשר מקומי של רב לנדו. בסדר?
4: אני שואל אם קניתי.
1: קנית את זה כבר?
4: כן, לא, אבל מדובר, אני, עוד פעם, יש בה גיאורגיה, ושתיהם גיאורגיה.
1: אני יודע, אני יודע, אני מכיר, מכיר את שניהם.
4: ויש שם הרבנות, יש שם רבנות ראשית לישראל, זה לא...
1: לא כתוב רבנות ראשית, אישור רבנות ראשית לישראל. אישור. לא, מה זה בסדר? מה זה אישור? אתה יודע מה זה אישור? מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר אישור הרבנות? לא, אז אתה צריך לדעת. אתה אומר זה בהשגחת הרבנות, לא כתוב בהשגחת. באישור, אתה יודע מה זה באישור? אישור זה אומר שהרבנות הראשית לישראל מייבא כל מיני מוצרים מחוץ לארץ לארץ. הם לא משגיחים במפעל, אלא הם סומכים, הם מסתכלים שזה גוף אורתודוקסי ש... נחשב כגוף אמין, והגוף הקשרות הוא זה שנותן את ההשגחה, עליו אתה סומך. הרבנות מאשרת שמדובר בגוף אורתודוקסי אמין, כן. ולא בגוף
4: יש, זה, שיש ליד
1: זה הרבנות. אישור, זה אישור, זה לא השגחת הרבנות. הרבנות לא נותנת קשרות למוצרים מיובאים, אלא מאשרת. הדבר היחידי שהם נותנים הכשר זה למוצרי בשר מחוץ לארץ. בסדר? תחום הבשר. טוב. עכשיו, לגבי הקשרות עצמה של אותה הקשרות מגיאורגיה, אתה תשאל את, את הבדץ, מה שאומרו לך שם הבדץ, תעשה. בסדר?
4: לא, זה שבלי בדץ, יש שם
1: בלי, אני לא מאשר. בלי, אני לא מאשר. גם אם ה... כשרות של הבדץ, אני לא מביע דעתי בנושא, מסיבות שלי, לא מביע דעתי. אני כן אומר לך, אם אתה רוצה, תפנה לבדץ ותאמת את זה מולם. בסדר? ברוך תהיה. טוב, יישר כוח. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין. טוב, אנחנו כבר נשמע ונקבל את המאזינים הבאים. שוב, 072-33-55-921, 072-33-55-921, הפסקה קצרה ומיד שווים.
0: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
5: ‫260 שקלים למנה ‫באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
6: ‫נוף ירושלים!
5: ‫לפרטים חייגו 02-64-15-999.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: 03-9-026-3353.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
6: שיח חשמל והמיזוג.
7: 03-504-5000.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
12: חשמל הקרן, עושים לכם
11: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
13: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
15: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
15: קרי מבית פריזבי.
16: מבצעי השבוע בבר כל טור, שמפו או מרכך או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, קראנץ' רולס, שוקולד, הני נאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים, נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
17: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
18: שלום לכם מאזינים יקרים, לחלקה שלישית של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. זמננו לא רב ומאזינים כבר נמצאים על הקו, אז נשתדל לשמוע את כולם. שוב שלום וברכה למאזין.
19: שלום הרב.
18: וברכה.
19: שלום, תודה לתוכנית ותודה למפיקים גם.
18: ברוכים תהיו.
19: רציתי לשאול, יש כל מיני, גם לגבי מקומות שהולכים לאכול וגם לגבי מוצרים שקונים, יש כל מיני בדצים, כל מיני הכשרים. ידוע שיש את כאילו הבדצים הטובים ויש את כאילו פחות טובים. עכשיו, גם מה שנקרא פחות טוב, בסוף יש רבנים גדולים שעומדים כאילו מאחורי המוסד של הכשרות, וכאילו, שאלה של מה ראית, כאילו, למה... כאילו, איך אני יודע באמת על מי צריך לסמוך, על מי... אומרים שלאלה יש משגיחים טובים, לאלה אין משגיחים טובים, כל מיני שאלות כאלה.
18: השאלה שלך היא שאלה חשובה, אבל צריכה הרבה זהירות, לא לגלוש למקומות לא נכונים. אני אסביר את השאלה ואני אשתדל לתת תשובה קצרה. אתה שואל שאלה שהיא למעשה קיימת בכל תחומי...

0: היהדות, איך אדם יכול לדעת בתחום שהוא לא מונח בו. לדוגמה, אתה עכשיו קונה תפילין, מזוזות. אם אתה מונח, אז אתה מונח, אבל אם אתה לא מונח, אתה בסוף חייב לסמוך על מישהו. גם בזה אתה יודע שבענף הסתם עלול להיות לצערי שקרים ורמאויות, ויש יותר טוב ויש פחות טוב, והדברים ידועים, כן? יפה. וזה אותו דבר בדיוק. תחום הקשרות הוא בהחלט תחום שאנחנו נפגשים בו כל הזמן, כל רגע, בכל תחום כמעט. אז הנושא הזה הוא בהחלט נושא נפיץ מאוד. תראה, אני מסכים שיש בלבול גדול בציבור. אני מסכים. וזה חלק מזה שיש הרבה דעות, יש הרבה דיבורים בנושא, סביב הנושא הזה. אני יודע. במקרה הזה, הדבר היחיד שאני יכול להמליץ לך, כמו שאני ימליץ לך גם על נושאים אחרים, זה עשה לך רב והסתלק מן הספק. לא יהיה לך אפשרות אחרת, כי לא תוכל לקבל אף פעם מידע תואם מחמישה, שישה רבנים, יהיו גדולים איזה שיהיו. זה מציאות. אם אתה רוצה להיות מסודר בעבודת השם שלך בנושא כשרות, הלכות שבת, הלכות טהרה, לא משנה מה, אתה תהיה חייב להיצמד לקו מסוים עם רבנים מסודרים שאתה מכיר, שבדקת עליהם, שהם מאושרים על ידי גדולי ישראל, שהם דעת חכמים נוחה מהם, וההוראות שלהם הוראות מקובלות ולא מוזרות. וכשתגיע למסקנה הזו, וכמובן תתפלל לקדוש ברוך הוא שיכוון אותך בעצה טובה, תצטרך לשאול רב מסודר. כי אתה לא תוכל לעולם להגיע לקו שווה אם תשאל 4, 5, 6 דעות, וזה מה שרוב העולם עושה. ואז הם יוצאים מאוד מבולבלים, ואני מבין את זה. אני לא חושב שיש תשובה אמיתית יותר מזו. מה אני אגיד לך, שמה שעכשיו אני אשכנע אותך שאני יודע, כאילו, ואז תגיד שמה שאני אף על עצמי, ומה אני אגיד לך, שפלוני אלמוני לא יודע, או שאני אגיד לך פלוני אלמוני יודע והשלישי לא יודע. אז אני אומר לך, אתה תשאל את רבותיך, תשאל את גדולי ישראל, לך גדולי ישראל, מה שהם יגידו לך תעשה, תייעץ עם גדולי ישראל, הם עיני העדה. זהו, ברוך תהיה. חזק ואמץ. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין.
1: שלום. רציתי לשאול, אם יש הכשרים מסוימים שאני אוכל ויש הכשרים שאני לא אוכל, האם יש איזה מוצרים מסוימים שאפשר להקל גם הכשרים שאני לא אוכל, כגון לחמים שמגיע מהמאפיות, אנחנו לא נוגעים לאכול מהכשרים שאין שם הכשרות שאני לא אוכל?
0: שוב, זו תשובה שהיא בבחינת כל מקרה לגופו. מאוד לא אגון יהיה שאני אענה לך כן או לא. גם להגיד לך לא זה לא נכון, וגם להגיד לך כן זה לא נכון. אלא כל מקרה לגופו. דוגמה, אני אתן לך דוגמה. עכשיו תשאל אותי על לחם מסוים, אוקיי? עכשיו אני, לא במקרה הזה שזה ברדיו, אבל נגיד באופן פרטי, אני אשאל אותך מקומות, ובוא נגיד שאני מכיר את אותו מקום, את המפעל, למרות שהוא נושא אולי במקרה קשרות, באופן הכללי לא הכי מוצלחת, אבל שם הם באמת רציניים, כי יש שם איזה משגיח טוב שהוא באמת מטפל. ואני מכיר, נגיד, אז אני אגיד לך זה בסדר. האם זה אומר שאותה מאפייה שהיא רשת, ויש לה גם סניף במקום אחרי, גם בסדר? לא יודע. זאת אומרת, זה מאוד משתנה כל מקרה לגופו.
1: יש גרעינים, יש לי גרעינים.
0: אני יודע, אני כמעט יודע על מה אתה מתכוון בדיוק. כמעט אני יודע, כן? ואני לא אענה לך על זה ברדיו, כי אני אדם אחראי וזהיר, ואני לא אכנס למלכודות האלו, לא כי אתה לא בסדר, אתה בסדר גמור, מחובתך לשאול, אבל מחובתי להיזהר. אני, יש פה אחריות, אני נמצא מול מיקרופון, לפעמים אנשים עומדים מול מיקרופון מתבלבלים. אני ברוך השם משתדל, מתפלל להשם, לא להתבלבל, ומה שאני יודע, אני יודע, מה שלא יודע, אני לא יודע, ואני לא יודע. במקרה הזה אני יכול לענות לך תשובה, היא לא תהיה 100% אמיתית, כי זה משתנה ממקרה למקרה. גרעינים זה נושא אחד מתוך עוד עשרות דוגמאות שאני יכול לתת לך למוצרים שהם פרווה, מה שנקרא, לא פרווה במושג פרווה, אלא במושג שהם לא לכאן ולא לשם, ואפשר לדון עליהם. אני חושב שהכי נכון שתרים טלפון באופן פרטי ותשאל, לא ברבים. זה לא נכון לעשות.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: חזק ואמץ. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין. יש לנו מאזין נוסף? טוב, אנחנו נקבל את המאזין הבא. אני כן.

0: שלנו, הנה, בבקשה. שלום וברכה למאזין.
1: שלום הרב.
0: כן.
1: אני רוצה לגבי פלקס, אוי, זה
0: שמן תשיעה. אם אפשר בבקשה להנמיך או לחבות לגמרי את מקלט הרדיו, כדי שלא תשמעו כפול ונוכל לשמוע בקשר.
1: שומעים?
0: כן, בבקשה.
1: אני מדברת על קפסולות של שמן פשטן. שמייבאים מחוץ
0: לה. קפסולות של זרעי פשטן או פשטן?
1: שמן פשטן.
0: שמן פשטן, כן.
1: זה מיובא מחול.
0: כן.
1: יש להם קיי.
0: טוב, אני, חבל שאתם שואלים על כשרויות. במקרה הזה אני הייתי מעדיף שתקנו הכשר יותר טוב. אבל אני לא מתלהב לדבר על כשרויות ברדיו. יש כאלה אוהבים את זה, זה עושה להם רייטינג. אני לא, אני נגד זה, כי בסוף אני חושב שגם כשרות שהיא לא הכי גבוהה, יושבים שם אנשים ונשמות שמשתדלים, וזה לא ראוי לפתוח את הנושא, גם אם אני חושב שהם באמת גרועים. אבל במקרה הזה זה מדובר באמת בכשרות כלל עולמית, שאני לא חושב שפגעתי פה בשמה הטוב. זה כשרות רגילה, לא מדובר במשהו ברמה הכי גבוהה. תרחשו כשרות גבוהה, מוצר בכשרות גבוהה יותר, יש, יש, בהחלט יש. יש לא מעט.
1: במגנזיום ציטרט, אותו דבר?
0: דיברה על זה המאזינה בתחילת התוכנית, התשובה היא כן, יש עם הכשר מהודר ואפשר לקנות. בשורות טובות, חזקו וימצו. טוב, זמננו תם, מה אומרים לנו באולפן? טוב, יש לנו מאזינים נוספים על הקו?
2: כן.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול בכלל, בכללית, לגבי כל הבעיה עם ויטמין B12, זה בעיה של, הבנתי שזה מצומח, שיש לו בעיה של, בעיה בפסח. הבעיה שלי, שאני בכללית, חייבת ב-12, חייבת, כי אחרת פשוט אני הולכת לא יציב. אין לי ברירה, אני חייבת ב-12. השאלה שלי, האם מותר לי בפסח לקחת ב-12 או אסור? כי ב-12 עשוי מדברים שהם לא בסדר לפסח.
0: תראו, אם הייתם שואלים אותי בנפרד, אז הייתי שואל אתכם מספר שאלות, שבוודאי לא תענו לי את התשובה עכשיו, כי זה לא נכון. הייתי שואל אתכם שאלות מסוימות הנוגעות לתיק הרפואי, מה הרופא ממליץ, האם מה הגדר של, האם זה במצב של פיקוח נפש, חשש פיקוח נפש, אתם אומרים, אתם לא הולכים מסודר, יכול להיות פה שאלה של פיקוח נפש.
2: אני יכולה ליפול,
0: יפה, יפה, יפה, יפה.
2: פשוט לא הולכת יציב.
0: יפה, יפה, זה פיקוח נפש, אפשר חלילה ליפול. אבל יפה. עכשיו, ונפילות לפעמים נגמרות לא טוב.
2: לא טוב.
0: יפה. עכשיו, לכן אני אומר, זה לא נכון לענות לכם את התשובה בפרסיה, ככה ברבים. רוני גינדי ייתן לכם את הטלפון שלי, אתם תתיישרו אליי בזמן שאני אוכל, ואז אני אוכל לענות לכם בצורה נכונה ומדויקת. בסדר?
2: אוקיי, כן.
0: אז רוני גינדי ייקח את הטלפון, שוב, אני אשתדל לחזור בזמן שאני יתאפשר לי, היות וזה לא שאלה דחופה, אני מבין שאתם מדובר על פסח.
2: פסח, כן.
0: לעד פסח הבא בעזרת השם יש עוד זמן, אז אני אשתדל לחזור בהקדם, בלי נדר, בלי שום התחייבות. רוני, תטפל בנושא הזה.
2: מה שרציתי לומר סתם כן. לגבי הנושא של כשרויות,
0: כן.
2: קודם כל שהקדוש ברוך הוא יעזור שלא יצא מכשול תחת אף אחד,
0: אמן.
2: ושכל אחד יזכה באמת להשתמש בדברים שאין עליהם שאלות. אבל לגבי, בעיקר לגבי נושא של בתים לתפילין או משהו כזה, אתה לא יכול לסמוך חוץ מאשר על הבן אדם שעושה את זה. זה אחד. והדבר השני, לגבי נושא של מוצרי מזון שמייצרים אותם כמו מאפיות או מאפי בית, לפעמים מאפי בית הוא בבעיה יותר גדולה מאשר מאפי בחוץ. אז שהשם יעזור.
0: למה מאפי בבית? שנייה, שנייה. למה מאפי בבית הוא בעייתי יותר?
2: במאפייה עושים את זה בצורה של, הם רק מתעסקים בזה, זה הדבר היחיד, והתחלופה שם גדולה, יש להם סיסטם קבוע

0: שהם עובדים בצורה הזו. בבית לא בטוח שהתנור בסדר.
1: טוב, לכן, לכן, לכן הם צריכים לשמוע,
0: בקמח,
1: לכן הם צריכים לשמוע תוכנית קשרות, וישמעו את התוכנית כאן בכל ברמה, וישמעו איך מחסנים את הקמח, ואיך בוררים, ואיך בודקים.
0: מחזים את הכלים, טוב שיש היום תחת פעמי, אבל הוא גם בעיה, והרב עובדיה,
1: עוד פעם, את מדברת סתם על...

0: נכון, היא עושה את הבסיסי.
1: אני לא, אני לא מטיל דופי חס ושלום באף אישה.
0: לא, חס ושלום.
1: עם יראת שמיים. כן, כן.
0: אבל הן לא יודעות, הן לא יכולות לדעת.
1: אז בשביל זה לומדים. הולכים לשיעורים בקשרות ולומדים.
0: שוכחים כמה שנים.
1: אז לומדים, כל שבוע לומדים בדרך כלל לא שוכחים.
0: כן, אבל צריך באמת לרענן, באמת.
1: נו, עד רבה.
0: זה מאוד חשוב.
1: עד רבה.
0: ולכן התוכניות האלה שמביאים ברדיו, זה מאוד מאוד טוב, זה ממש... אני רואה את האנשים צמאים לזה לשמוע את
1: זה. זה בוודאי, התודה והברכה להנהלת הרדיו, בוודאי.
0: כן, יישר כוח.
1: חזקו ואימצו. לא תצא תקלה תחת ידינו, חס ושלום. טוב, אנחנו עם מאזין נוסף על הקו.
2: שלום רב.
1: וברכה, בבקשה.
2: יש לי חבילה של שיפסים, שלא כתוב אשר בדת, זה כולה בערבית.
1: נו.
2: אז זה לכל זה, אתה לא יכול לתת?
1: לא. אני רוצה לבדוק, צריך לבדוק מאיפה זה הגיע. מה החברה, למה זה כך, מי כאן, מאיפה היא הגיעה. תבדקו את זה.
2: לא, לא. הבן שלי אמר שהוא, יש לו את עמותה וזה קשר. בדק.
1: אני לא נכנס פה לדעות משפחתיות. אני יודע הלכה. צריך לבדוק מול אותה חברה שיש לה קשרות לדוגמה בדץ, למה בצ'יפסים האלו אין בדץ. אני מכיר גם את התשובות, אבל במקרה הזה צריך בדיקה יותר יסודית. לא להסתמך על מה הוא אמר, מה לא אמר.
2: מה הטלפון של הבדץ? מה הטלפון?
1: אין לי כרגע את האפשרות, אני כבר חייב לצאת מהתוכנית, אז תבררו. אני מאמין שהבן שלך יכול לעשות את זה. חזקו וימצו. טוב, לסיום אני רוצה לומר ברכת מזל טוב לידיד נפשי, הגאון הרב שלמה לוי, שנבחר בימים האחרונים לרב המועצה האזורית מגילות, או מלילות אני חושב, מגילות ים המלח, זה נקרא, ישר כוח, שיזכה להגדיל תורה ולהדירה, אמן ואמן. תודה לצוות הטכני, לטכנאי, למפיק, בשורות טובות, אהוד שלום.

0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: פור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים.

0: יפים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
1: בוא נראה אותך אומר ברצף חג שבת שלום.
2: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת
1: שלום. עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. כלי טייס בלתי מאויש שהתפוצץ באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון, ברוך השם, בלי נפגעים. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. בנוסף, הזקה המטריעה על חדירת כתבה מופעלה במטולה. דווח על פגיעה ישירה של רחפן נפץ בבית במטולה, ברוך השם, בלי נפגעים. נהוראי לייזר, השם יקום דמו, שנפל בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. הוא נהרג כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחותינו. בתקרית נפצע חייל נוסף באורח קשה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אומר כי אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ. הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ והודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזערני ולחזור למלחמה עצימה, דברי השר בן גביר. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בדיון בקבינט המצומצם אמש, השרים עסקו בין היתר באיום רחפני הנפץ שגבה את חייהם של כמה חיילי צהל בגזרת לבנון. נתניהו דרש במהלך הדיון דרש מהצבא פתרונות מיגון וחזר על הנחייתו לצהל לעבוד במהירות ולגבש מענה לבעיה הקשה. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי טען כי המוקד של המסע ומתן עם ארצות הברית הוא סיום המלחמה. אנו לא מקיימים כרגע שיחות בנושא הגרעין. כך טען, רב מנוגדים לדיווחים בארצות הברית, שלפיהם איראן הסכימה עקרונית לוותר על האורניום המואשר על הרמה גבוהה. הוא טען כי אנו נחושים להמשיך עם הנוסחה הטובה ביותר האפשרית כדי להגן על האינטרסים האיראניים. אנו לא כבולים למה שהאויב רוצה. איש לא יכול לומר שהסכם בין איראן לאמריקה קרוב. הסעיף להפסקת התוקפנות נגד לבנון כלול בהסכם, כך טען דובר משרד החוץ של איראן. ועדת החוקה אישרה מחדש לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההצעה אושרה לאחר שהוועדה דחתה את דרישת חברי האופוזיציה לקבל חוות דעת חלופית לעמדת משרד האוצר בנוגע לעלות ההצעה. יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, אמר כי החוק יונח על שולחן המליאה היום. התחזית מיד.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: תשמע, לצערנו הרב, אני אומר את זה, אנחנו לא נותנים מספיק דגש למה שקורה בצפון, ובסוף יש שם חבל ארץ שלם שפשוט נמצא תחת אש, תחת מלחמה. לנו מספרים שיש הפסקת אש, להם יש הספקת אש. רק לפני ממש כמה דקות, רחפה נפץ של חיזבאללה פוגע בבית במטולה. ראינו היום את התיעוד של ילדים בקריית שמונה שנמלטים תוך כדי הלימודים בבית הספר. וזה באמת עצוב, כי אנחנו נמצאים בדילמה קשה. טראמפ מצד אחד לא רוצה לראות אותנו נלחמים שם, מן הצד השני חיזבאללה מנצל את זה ותוקף אותנו. מדי יום אנחנו מתבשרים על חיילנו, טובי בנינו, שנופלים כתוצאה מאותם רחפנים, והידיים של צה"ל פשוט כבולות. היום אנחנו רואים את בן גביר וסמוטריץ' שכבר דוחקים בנתניהו להתחיל ולהוריד בניינים בדחיה. מקווה נתן שמישהו יתעורר, כי מצב עגום.
1: כן, זה קרה במהלך דיון בקבינט מצומצם, כאשר נתניהו דרש ממערכת הביטחון, מצה להביא פתרונות מיגון לאותם רחפנים, מה שהוציא את קצפו של סמוטריץ', שאי אפשר למגן את עצמנו לדעת, וצריך ליצור בעצם משוואות, או משוואה חדשה, באשר לירי הזה. מה שמפתיע, זה עד עכשיו לא מפתיע, העמדה יותר ניצית של סמוטריץ' ובן גביר בהקשר הזה, זה הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, שדווקא נוקט בגישה הסמוטריצ'ית בהקשר הזה. כלומר, הוא אומר, אנחנו לא יכולים להילחם בפינצטה, בהחלט צריכים לייצר משוואה כזו של תמורה על כל פגיעה באמצעות רחפני נפץ. זה בניינים בצור ובבהירות. נתניהו שם, לא יודעים להגיד גיחך על זה, אבל אמרנו, ואם יהיה רחפן נפץ מיהודה ושמונה סתורית שם בניינים, או משפחת פשע ברמלה, כל מיני כאלה, אבל אין ספק, וזה החידור שם רענן, לפחות על פי אותה הדלפה של הציטוט הזה מאותו ישיבת קבינט, הרמטכ"ל
0: תומך.
1: הופך לניצי.
0: כן, בגישה הזו.
1: דורש משוואה חדשה, הורדת בניינים, כלומר, להעביר להם את המסר, גם אם אין לנו פתרונות מיגון עכשיו, אנחנו צריכים למגן את עצמנו כל הזמן, אלא הם פשוט יחשבו אולי פעמיים, כי התשובה והמחיר שלנו תהיה קשה יותר.
0: כן, אגב, אני לא בטוח שנכון לומר על אייל זמיר שהוא הפך להיות ניצי. אני חושב שהוא, אגב, הוא רמטכ"ל מאוד ניצי ביחס לרמטכ"לים אחרים. הוא פשוט ניזהר מאוד כשמדובר באירוע שהוא מדיני מאוד רגיש מול טראמפ. אגב, גם נתניהו, צריך לומר את האמת, כן, גם נתניהו היה שמח להוריד עכשיו בניינים בדחיה. בסוף אין מה לעשות, אנחנו יודעים שאנחנו לא השחקנים היחידים במגרש הזה, ויש דברים הרבה יותר גדולים,
1: כל
0: כמו איראן.
1: כל המעורבים שהזכרנו פה הם אנשים שמעורבים ויודעים את השיקול הזה עם האמריקאי.
0: נכון,
1: כולל אבל הרמטכ"ל, או בעיקר הרמטכ"ל.
0: נכון, אבל גם בן גביר וסמוטריץ', לא שמעת אותם אתמול ולפני שבוע, דופקים על השולחן ואומרים לנתניהו, המור לטראמפ, אנחנו לכאורה לא סופרים את העמדה שלך, ותוקפים בניינים בבהירות על כל רחפן נפץ שפוגע בנו. גם הם מבינים שעכשיו, כאשר אנחנו כנראה נכנסים לאיזושהי תקופת המתנה, או אולי הסכם מול איראן, צריך לשנות את הגישה מול חיזבאללה, כי המצב הזה לא יכול להמשיך, ונקווה שכך הם אכן יהיו פני הדברים. אגב, אם אנחנו כבר רוצים לעבור לנושא הפוליטי, עוד ועוד פרישות לקראת הבחירות הקרובות. אתמול פרסום על כך שחבר הכנסת מרגי עוזב את החיים הפוליטיים,
1: כן,
0: עוזב את הרשימה,
1: כזה מוציא איזושהי עברה. מתברר שזה מחזור גם שקודם כל הדברים כבר כן, זה כבר ידוע קודם, שזה כבר מזכיר לי קצת את הרבל, אבל עדיין זה מפתיע, מדובר בחבר כן. כנסת מאוד בעלתן.
0: זהו, שדווקא על מרגי זה לא מפתיע. כי כבר דיברו על זה בבחירות הקודמות.
1: כן, זה מה שאני אומר, וגם הוא כבר דיבר עם היושב ראש בהקשר הזה, ואז נאלץ להוציא עוד 23 שנה בכנסת.
0: נכון. הוא טוען שדרי מפציר בו כרגע להישאר, אבל על פניו, ממה שאנחנו יודעים, הוא לא התמודד. אגב, יש עוד שם מפתיע ממש מהדקות האחרונות.
1: מי?
0: חברת הכנסת גלי דיסטל, היא אומרת ככה בלעת הדיון בוועדת התקשורת, אני לא רצה בבחירות הקרובות, זו לא הודעה רשמית, אבל ככה היא פולטת.
1: אין לה סיכויים כבר בפריימריז, די ידוע, הייתה כוכבת.
0: סתה טעות אגב, עם אותו רעיון בערוץ 13, אתה זוכר?
1: כן, זה בדיוק, כן, שהיא על השבעה באוקטובר וכדומה, ולא רק זה, היא הייתה כוכבת לשעתה, מה שנקרא, בהקשר הזה של הליכוד, זה הייתה שכבר, מה שנקרא, הכוכבות עברה למישהו אחר בבחורה, שים לב, כל פעם יש כל מערכת בחירות מביא לנו אנשים חדשים ורעננים בהקשר הזה של הליכוד. וטוב שהיא, תודה, היא מודיעה לפני שהיא תובס, אז כן. עדיף לפרוש בכבוד. נכון, אבנר שרון?
0: החלטה נכונה.
1: מה הוא לא עש שם, אתה רואה? מה? הוא לא שומע אותנו, תגדיר
0: לו. פירות יבשים זה נראה.
1: כן.
0: נכון? מה קרה?
1: אבנר,
0: ט"ו בשבט.
1: אבנר, אני שואל כאן, התזונה שלך, התזונה שלך נראה מאוד, מאוד מעניינת.
0: אוקיי, אז אמרנו כבר, תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, שגם הגיע כאן להיות איתנו. תודה לאבי מוסקו והעורך אורי בני ישראל הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה, הלאה, דיגיטל. תודה, יש מישהו ששכחנו?
1: אורי בני ישראל אמרת?
0: אמרתי. תודה רבה לכל הצוות היקר והמוערך. אנחנו מתחילים.
1: ממהרים אלה מנדי ריזל, כתבנו לעני צבא וביטחון, שלום מנדי.
2: שלום, שלום.
1: צריך לומר, אתה מגיע, נכון, מסקירה בבסיס חיל האוויר. קודם כל, מה המוכנות, דריכות מיוחדת או אותה דריכות שאנחנו מכירים מהתקופה האחרונה?
2: עדיין דריכות גבוהה מאוד. בוא נאמר קצת, כנראה פחות ממה שהיה בשבת ובחג, אבל צהל במוכנות, בכוננות לפעולה מהרגע והרגע, ואני חושב שגם במהלך היום הזה אולי החשש או המוכנות הכי גבוהה, ושים לב וזה מפתיע, בחיל האוויר חוששים מהפתעה. כלומר, לוקחים, יוצאים מנקודת הנחה, כפי שהיה גם לפני ים כל אביב ושהגעת הארי, שאולי הצד השני יפתיע. וזה למרות שעכשיו יש את המסע ומתן וכאלה, עדיין בחיל האוויר יש את החשש הזה מפני ניסיון הפתעה. אומרים לנו שהאיראנים הבינו בדיעבד, אחרי שאנחנו הפתענו אותם בפעמים הקודמות, שמי שמפתיע הוא זה שבסופו של דבר יכול לתת מכה קשה יותר לצד השני. אפקט ההפתעה, וזה כאמור...
1: ולכן איך זה מתורגם בשטח שם?
2: אתה יודע, אנשים בכוננות סי לא נכנסים למספרים, ואני גם לא אציין לכם את רמת הכוננות כפי שהוא...
1: מה זה אומר כוננות אבל? סתם, רק שסבר למאזינים, כוננות זה שם קוד למשהו רחב. אתה יכול לפרט לנו במסגרת האפשר במה זה בא לידי ביטוי?
2: בוא נאמר ככה, בחיל האוויר יש כוננות שבאה לידי ביטוי ברמה מסוימת של אותיות. בסדר? לצורך העניין, סתם אני נותן דוגמה, רמה יודי הנמוכה ביותר, ורמה חפי הגבוהה ביותר.
1: זה הסקאלה בין יוד לחף?
2: זה אותיות אחרות, אבל שוב, אני לא רוצה לבוא על ביטחון מידע, אז אני נוקד בדוגמה הזאת. מאז תחילת חרבות ברזל, אנחנו נמצאים בחף. עכשיו, בחף גופה יש לך גם כמה מדרגים שבאים לידי ביטוי במספרים מסוימים.
1: אידי זה באידי.
2: אנחנו נמצאים כמעט הכי גבוה.
0: כן, אגב, היו דיווחים...
2: מתוך העניין חף 5, מתוך חף 8.
0: כן, היו דיווחים בסוף השבוע שאולי הכוננות קצת ירדה, בגלל המסע ומתן וההתקדמות בשיחות, אתה אומר זה לא קורה. כלומר, אנחנו עדיין באותה רמת דריכות.
2: אני יכול לומר לך שלפחות מפקד אחד שפגשנו, היה צריך בימים האחרונים לבטל חופשה, בסדר? כן. בגלל שהיה חשש. החשש עדיין קיים, החשש עדיין לא הוצר, כן. בואו, אנחנו עדיין לא, טראמפ עדיין לא חתם על אף הסכם, זה יכול להתפרץ, זה יכול להתפוצץ, טראמפ זה טראמפ, זה יכול להיות מאוד דינמי, לכאן או לכאן.
1: כן, תגיד, יש לך פרסום ראשון בהקשר לחטיבת החושמונאים, אני אדבר על זה רק, סתם שאלה שצצה לי, כי מה שקורה בנדבג זה באמת חנייה של מטוסים אמריקאים, מטוסי התדלוק וכדומה, באמת מה שמקשה גם על התעופה האזרחית, וזה בא לידי ביטוי גם בצמצום טיסות, גם באיחורים, ביטולים וכדומה. תגיד, אין מקום בבסיסי חיל האוויר הענפים לשהייתם של אותם מטוסים אפורים גדולים, מאשר בנדבג, ב-VIP, בכי קרוב שיש?
2: תראה, קודם כל, אם אנחנו נכנסים למה שהיה בערב שהגעת הארי, היו דיווחים על ה-F-22, שזה המטוס הכי טוב שיש לאמריקנים, במובן מסוים יותר טוב מה-F-35 שהיה בבסיסים של חיל האוויר. כלומר, זה לא אומר שאין בבסיסים של

0: מנסה להעביר אולי כלי טייס אורחים ממדינות שונות. זה קודם כל. הדבר שני, כאשר אין לך, אני לא יודע אם היית בנתב"ג בתקופה האחרונה, אבל נתב"ג כמעט ריק. עכשיו, החברות היחידות שפועלות,
1: אני מפוצצת במטוסים אפורים, מטוסים צבאיים של ארצות
0: הברית. נכון, כי אין לך מטוסים. כי ירדה
1: לא, לא, לא, אבל עכשיו חזרו, לא, חזרו, השאלה היא מה העניין, גם מנהל רשות האזרחית שמואל זכאי, וגם מנכלים של ארקיה וישראל, וכמדומני גם אלעל, פשוט מלינים על העובדה הזאת, ואמריקאים עוד מודיעים שהם יישארו פה עד 27 לפחות.
0: אתה יודע, בסוף אנחנו כוכב בדגל האמריקני, אז כנראה שהם מחליטים גם לגבי נתב"ג.
2: אגב, אם אנחנו מדברים על איראן, אז טראמפ עדיין ממשיך לתעתע בעולם, ועכשיו, ממש ברגעים אלו, הוא כותב ברשת החברתית שלו.
1: תורה מוקדם היום.
2: כן. העסקה עם איראן תהיה עסקה גדולה ובעלת משמעות, או שלא תהיה שום עסקה. וזה קצת אולי יכול לנחם אותנו הישראלים.
1: משהו שתהיה, תשמע, זה מנדיו שאני מביא לך 500 מיליון דולר, ואתה הולך את השיר, או...
2: לא, אבל למה זה חשוב?
0: כי הוא פשוט... אגב, כמו שאמר נתן, הוא באמת קם היום מוקדם, אתמול הוא התחיל לצייץ בסביבות 4. לא, מה שמצחיק זה שהוא פשוט חוזר על אותן קלישאות, שכל אחד מאיתנו יכול לומר, או שתהיה עסקה או שלא תהיה עסקה, והוא כל פעם אומר את זה פשוט...
2: לא, אבל למה זה חשוב? אבל למה זה חשוב? כי אנחנו אתמול היינו בתחושה שאנחנו פשוט הובסנו, כי טראמפ הולך לחתום על עסקה גרועה, וכשהוא אומר את הדברים האלה, אני חושב שאנחנו יכולים מעט להתנחם.
1: אבל עוד רגע מגיע עוד פה מדיווח שאות אותו לקראת חתימה. נו, מה התרגלנו?
0: אני חושב שטראמפ כבר מתיש, ובסוף אף אחד לא מתייחס לדברים שלו. If you want to shoot, shoot, don't talk.
2: טוב. אוקיי, טוב, אתה כאמור מביא לנו פרסום על מה שקורה...
1: פרסום ראשון, מה זה פרסום?
2: כן, פרסום ראשון, חשיפה שלך, שחטיבת החשמונאים, מה החטיבה גודלת ועוברת לבסיס גדול יותר, מנדי?
0: נכון, יצא לכם, יש לכם מושג כמה חיילים יש בחשמונאים מאז שהיא נפתחה?
2: תספר לנו.
1: 100, 200, יותר?
0: סדר גודל של כ-2,000 חיילים.
1: 2,000 חיילים,
2: וואו.
0: 2,000 חיילים, כולל במילואים, כולל בסדיר, אבל זה באמת מה שנקרא מתפוצץ. עכשיו, בצהל, כשפתחו את חטיבת החשמונאים, השיקו את בסיס טבת, זאת אומרת, יש בסיס שנמצא באמת בחור, בבקעת הירדן, והפכו אותו לקשר, למאדרין. הייתי שם פעם אחרונה לפני 3 חודשים, ומרחיבים, ובונים, ובסופו של דבר הבינו שהמקום ממש צר מלהכיל לחלוטין, ולכן, עד, כנראה עד סוף השנה האזרחית, זה היה אמור להיות קצת יותר, הולכים לעבור כל בסיס חשמונאים, כל החטיבה של חשמונאים, הולכים לעבור לאזור ירושלים, לבסיס ששמונה בי מוסה. הבסיס הזה הולך להיקרות מגן ירושלים. את החשמונאים בטבת, בבסיס הקטן עכשיו, לפי המידות החדשות של חשמונאים, הולכים כנראה לתפוס כוחות שריון. ושימו לב, בהתחלה החשמונאים התחילו כחיל רגלים, ובמסגרת ההבנה שהם מקבלים הרבה מאוד שבחים בצהל, אז פותחים בימים אלה בערך השמונאים גם מגמה של רחפנים.
1: זה בעצם ההכשרה שהתחילו שם בקרוב.
0: נכון, מעבר למה שדיברו על לגייס חרדים להפעיל את השמונאים בלי קשר לצבא הגדול, בחשמונאים ספציפית תהיה מגמה של רחפנים, תהיה גם מגמה של תקשוב ותהיה גם מגמה של הנדסה. לוחמי יחידת יעלון לצורך העניין, אלה שהולכים ונכנסים למנהרות, אז תהיה מגמה של הנדסה אם תרצו מיני יעלום בתוך חטיבת החשמונאים, ושימו לב, בחשמונאים מותחים ביקורת בחדרים סגורים על הרעיון של מיקי זוהר אצלך כמדומני, נכון?
1: כן, כן.
0: מיקי זוהר טען שבחשמונאים יש הרבה חורים, חשמונאים מאוד נעלבו. אני מבין שהייתה גם שיחה של בכירים בחטיבה עם זוהר, אמרו לו שהוא לחלוטין לא צודק. עכשיו, הם טוענים שמיקי זוהר למעשה נעלב שלא לקחו הצעה שלו מעבר, הוא רצה להקים כביכול חייל חרדי, ובפועל הקימו חטיבה, אז טוענים בחשמונאים שזה עניין של זמן, עד שהחשמונאים תהיה ממש חייל של ממש. כאמור, הייתה שיחה להבנתי עם מיקי זוהר, שבה הם נזפו בו, והוא הבטיח, כך לטענתם, להתנצל על על הדברים שהוא פגע בהם.
1: מוזמן כאן לשידור, אתה יודע, פשע עשה, פשע יתיר, באותו מקום, אפשר, מה שנקרא, לשמוע את הדברים ממנו. אוקיי, מנדי ריזל כתבנו לעני צבא וביטחון, תודה.
0: תודה לכם.
2: עכשיו אנחנו אומרים שלום לחברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ, תקווה חדשה, שלום, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
2: מה שלומך?
3: תקופה קשה, לא פשוטה, גם המתיחות בחוץ אתם רואים כאילו מה

0: קורה, מתיחות מול איראן, מול חיזבאללה.
1: לא חדש
0: האירוע. כל עם ישראל. כן. נכון, נכון, אבל אתה יודע, זה לא פשוט, ובטח גם לא בכנסת.
2: כן, אפרופו איראן, את חושבת שההתנהלות שלנו מול ארצות הברית בנושא האיראני זו התנהלות תקנית? כי אנחנו רואים כל קצת ביקורת, אולי אנחנו מדי נכנעים לטראמפ, ופתאום טראמפ יכול לאבד את ההישגים שהשגנו במלחמה הזו, מה דעתך?
0: אני, קודם כל אני לא חושבת שאפשר לאבד את ההישגים שהשגנו. אני גם לא בטוחה שאנחנו נלך לקראת הסכם. בסופו של דבר יש את העקרונות שעליהם ראש הממשלה עמד. ככל שלא עומדים על העקרונות האלה, ההסכם הזה לא יהיה טוב. נקודה. אי אפשר לסובב את זה בשום כיוון.
2: את אומרת, את חושבת שלא נלך להסכם? זו אופציה השנייה, זה חזרה למלחמה.
1: ישראל לא צד להסכם, בארצות הברית.
0: קודם כל, אני אומר מאוד מאוד בזהירות שאני לא אנסה לנבא את צעדיו של הנשיא טראמפ.
1: אז תגידי לנו מה שאת יודעת.
0: יש אלה באופנים שיושבים, חושבים שהם מסוגלים, ופעם אחר פעם, אתה יודע, מפריחים אותם ורואים שהדבר ההפוך לחלוטין קרה.
2: כן.
0: עם זאת, בסופו של דבר, אני חושבת שגם ראינו את התפקוד של ראש הממשלה בתקופה האחרונה, את היחס הקרוב ביחד עם הנשיא טראמפ, יחס שאין לאף אדם אחר בעולם. אנחנו עובדים כשותפים. וחשוב להבין, גם כשיש ביקורת, עושים אותה באופן אישי. אתה לא עושה את זה על גבי תקשורת, או שולח את המסרים האלה.
2: ויש, בחדרים הסגורים יש ביקורת על...
0: אני אשמור את השיחות, אתה יודע, אני לא נמצאת בתוך השיחות של ראש הממשלה והנשיא טראמפ. אבל אני יודעת שפעם אחר פעם ראש הממשלה עמד בלחצים אדירים כדי לעמוד על האינטרס של מדינת ישראל בתחום האיראני, מול חיזבאללה. ראיתם שניסו חלק בזירה הבינלאומית לחבר בין הזירות של איראן ולבנון. עמדנו על כך שהדברים לא יקרו, ואתם רואים שזה לא קרה. כלומר, לא הכל צריך להתנהל בתקשורת בצעקות.
1: לא, זה אני מסכים איתך. חברת הכנסת השכל, סגנית שר החוץ, צריך לומר, זה נראה שלאחרונה זה פחות מצליח לו, לפחות לגבי ההסכם האחרון שעליו, שהוא המדובר כרגע. מה קרה לנתניהו שם ביחסים איתו?
0: קודם כל, אני לא ראיתי הסכם שנחתם עד עכשיו.
1: כן, אבל אין עניין להלין בסוף שזה קורה, אלא אנחנו בפתחו.
0: ולכן, אני אומרת, אתה יודע, גם קצת בצניעות, לא לנסות לנבא את מהלכיו של הנשיא טראמפ. בסוף, בחודש האחרון, מה שאני רואה, זה טבעת חנק כלכלית סביב איראן, שמפעילה את הלחצים שלה ועובדת, אוקיי? ככל שהזמן חולף, ככה אותה טבעת לחץ מפעילה יותר ויותר לחץ על האיראנים, משום שהתקציב שלהם הולך ופוחת. והם צריכים לשמן מכונה של באמת מאות אלפי אם לא יותר של פעילים, של משטרה, של כוחות, של פרוקסיס שנמצאים בכל העולם, ואתה רואה שהכוח שלהם לאט לאט חלש וחלש וחלש. כלומר, הזמן עומד לטובתו של טראמפ, ולכן גם המסע ומתן, האם הוא צריך למצות אותו עד תום ההליכים? כן, וטוב שממצים את ההליכים עד הסוף, אבל אני אישית לא חושבת שהוא יתקפל, בטח לא בעניין של האינטרסים שהוא הגדיר אותם מראש. אנחנו ראינו פעם אחר פעם, גם כשהוא הציב את היעדים האלה, אני לא ראיתי את טראמפ חוזר בו מיעדים שהוא קבע בעצמו.
1: מעניין.
0: ולכן כשהתקשורת באה ואומרת אם הוא מתקפל... תראה, יש
1: כי כולם גם למדו להכיר את אותו טראמפ שעליו את מדברת, ולכן אני מנסה להבין מה בסיס ההטייה כאן. האם זה הפוך על הפוך על הפוך?
0: תקשיב, אני אגיד לך ככה, אני חושבת שכל כך הרבה פעמים, אני ראיתי כל כך הרבה מומחים שיושבים באולפנים, מנבאים לנו מה טראמפ הולך לעשות, ובסוף קרה הדבר ההפוך לחלוטין.
1: כן, אבל את נמצאת בחדרים, את...
0: וגם לפני שהגעת ארי. ולכן אני אומרת ככה בצניעות, אני לא מנסה לנבא אותו, אבל אני מסבירה לך מה אני רואה. ואני חושבת, בעניין הזה, כמו שטראמפ ידע לא להתקפל בעבר, אני לא חושבת שאני אראה אותו מתקפל גם בעניין הזה, מבחינת הצבת היעדים, אוקיי? אז אתה יודע, אנחנו נצטרך להמתין ונראה מה יקרה בימים הקרובים.
2: אוקיי, טוב, בואי נדבר.
1: צריך לומר במקרה של חברת הכנסת שרן השכל, ההתנהלות אולי הפוליטית שלך, ורגע אני מדלג מה שנקרא נכנס לבית פנימה, לא תרמה אגב לשלמותה של הממשלה בהתנגדות המאוד אקטיבית שלך לחוק הגיוס, נכון?
0: כן, אני לא חושבת שההתנהגות שלי קשורה לשלמותה של הממשלה. אני רוצה להזכיר לך, אני אגב התחייבתי בכניסה לקואליציה, אוקיי, גם לגבות, וזה היה תיאום ציפיות, לגבות עימות מול איראן, לגבות עימות מול חיזבאללה, ולהבטח את הקואליציה עד הסוף בתמורה לעסקת חטופים. שלי זה אחד הנושאים החשובים ביותר. אוקיי?
1: כשהחטופים כאן, העסקה...

0: פגה?
1: תקשיב, ממש לא, ההפך.
0: ככה זה נראה, את פועלת כאקסטריטוריה בתוך הקואליציה, לא אני אומר את זה, בכירים במערכת וגם על פי ההתנהלות שלך.
1: כניסה לתוך קואליציה זה לא צ'ק פתוח. אוקיי, אי אפשר לעשות כל העולה על רוחם. וכשאנחנו במלחמה, שש חזיתות, אל מול אויב רצחני שרוצה להשמיד אותנו, לא רק שלא ראוי, אי אפשר שמדינת ישראל תעביר פטור למגזר שלם. אוקיי? עכשיו אני אומר לך ככה, האם מישהו רוצה לפרק את הממשלה? כרגע החרדים עובדים לפירוק הממשלה, לא אני.
0: חרדים.
1: הנה, הצבעה כאשר יש הצבעת, אי אמון, הכל, אני מגיעה ואני מצביעה נגד.
0: באתי עם המדי מגב, ידועים.
1: נכון, כדי שכולם יבינו על מה הם גוררים אותנו לבחירות. שזה עניין ביטחוני.
0: החרדים גוררים לבחירות?
1: נכון, כן.
0: צריך לומר שהמשבר עם החרדים, שבמשך שנים דורשים חוק כזה או אחר, ואני לא אכנס עכשיו לניסוח שלו, ויש חוק שעומלים עליו בוועדת חוץ וביטחון, ועדה של הקואליציה, וכשהם מבינים
1: שאין...
0: שנייה, וכשהם מבינים שאין רוב... עוד שנייה נדבר על זה, רק אני אומר, כשהם מבינים שאין רוב קואליציוני, כי שרן נסקל עושה שבת לעצמה, כי דן אילוז מהליכוד עושה שבת לעצמו יחד עם יולי אדלשטיין, כי אין באמת את היכולת להעביר ועם אופיר סופר מהציונות הדתית וכדומה, זה בסוף מה שמביא את החרדים לשבור את הכלים בחלוף תקופה ארוכה מאוד שהם רוצים את החוק הזה. לכן את לא יכולה לנקות את עצמך מהאשמה
1: בהקשר הזה. אני חייבת לשים פה עוד כמה דברים. בבקשה. אוקיי? והנה, יש חוק שקרי מנסה להעביר כבר שנה וחצי בעניין של התקשורת, והקואליציה לא מאפשרת לו. והנה הגיע השר סמוטריץ' ומנסה להביא פטור ממע"מ, והקואליציה לא מאפשרת לו. והנה מגיע רפורמה בחקלאות כדי להוזיל את המחירים במדינת ישראל, וססון גואטה לא מאפשרת בקואליציה. אבל סמוטריץ' לא שובר את הכלים, אוקיי? וקרי לא שובר את הכלים, אבל החרדים החליטו כן לשבור את הכלים. אוקיי?
0: כן. וזה ההבדל. את משווה את חוקי הדגל, כי כל מי שהזכרת כמפלגות, רק בערת ביניים הם קיבלו את כל מה שהם רוצים, לפחות בנושא הדגל שלהם, הדגל. חרדים לא קיבלו כלום בהקשר הזה.
1: אני אשמח שתעלה לרעיון כאן את השר קרי, אוקיי? ותשאל אותו אם הרפורמה שלו לא הייתה רפורמת הדגל, כל כוונתו וכל מטרתו בכל הישיבה בתוך הקואליציה הזו, והוא יגיד לך כן. אוקיי? בדיוק אותו דבר. ואנחנו בתוך מלחמה, ומי שלא עבר שינוי מהותי בשבעה לאוקטובר ולא מבין שביטחון מדינת ישראל וביטחון של ילדים שאני מונח כאן לכף המוזניים, ואני אומרת לך את זה כי אני שמעריכה את הדת ומאמינה באמונה שלמה שקוראים כניסים כל יום בזכות תפילה ובזכות אמונה, אוקיי? אומרת לך את זה בפה גלוי כאן על גלי הרדיו, אבל אי אפשר להפקיר את הזירה הביטחונית, את הזירה שבה חיילי צה"ל שומרים באופן פיזי על הגבולות שלנו. אוקיי? לאורך כל שנות חיינו, כעם, אלפי שנים, ידענו לשלב גם את התפילה וגם את הלחימה כדי להגן על המדינה שלנו ועל העם שלנו. וגם פה אפשר להגיע לפשרות. אבל חוסר הרצון להגיע לפשרות,
0: אבל את יודעת מראש, את יודעת מראש, את מתנגדת.
1: בפירוק.
2: כן. טוב, חברת הכנסת השכל, צריך לומר שהמפלגה שלך השתלבה בליכוד. מן הסתם את לא תמצאי את עצמך, נכון? במסגרת הזו, בבחירות הקרובות, בקואליציה, בממשלה הבאה. את יודעת למקם את עצמך כבר?
1: קודם כל, אני יכולה לומר לך ככה כמה דברים. יש את ההנחות שלך, אני
0: דווקא מאוד חותם על ההנחה הזו.
2: את חושבת שנתניהו ישריין אותך בליכוד?
0: לא, אלא אם כי לגדעון סער יש שריון אחד, אם הוא הביא את זה לשרן השכל, ועל זה אני בספק.
1: קודם כל, אני בחרתי, בחירה שלי כבר לפני שנתיים, שאני אמרתי להם שאני איתם לא שווה לליכוד. אני עוד בשנות ה-20 שלי, אוקיי, עברתי פריימריזים בליכוד, ואני אומרת לך שלו הייתי רוצה, הייתי נכנסת וגם הייתי עוברת פריימריז. אני בחרתי לא להיכנס
0: לליכוד. לא במצב הנוכחי, לא במצב
1: הנוכחי. אתה עברת פריימריז בליכוד?
0: לא, אני קצת יודע איך זה עובד, טיפה. אני אומר את הערכה שלי.
1: אבל אני אומרת לך, כמישהי שמכירה את הליכוד, שגדלה בליכוד, שכיהנה מהליכוד ועברה לא מעט פריימריזים, אוקיי? אני אומרת לך את זה. מניסיון, לא מאיזה הנחה כזו או אחרת, או איזשהו ניחוש כזה או אחר. בסדר? בחרתי לא לעשות את זה. האם אני ימין? כן, אני ימין מצי, אוקיי? כזו שממש לפני שבוע ביקשה מראש הממשלה לקדם את הצעת החוק של לימור סון הר מלך לביטוי הסכמי אוסלו. כזו שמאמינה באחיזה של מדינת ישראל וקוראת לריבונות. אבל אני לא מוכנה שיסרסו בביטחון המדינה.
2: אוקיי, את יודעת כבר מה? את אומרת שבחרת לא לעשות את זה. את יודעת מה כן בחרת? כבר החלטת מה את עושה בבחירות הקרובות?
1: אני קודם כל... אני אשמח לספר לכם, כאשר יגיעו הבחירות, וכאשר

0: יגיע הרגע, אני אשמח לשתף.
1: אבל כבר קיבלת החלטה? אל תספרי לנו, כבר קיבלת החלטה מה את עושה?
0: אני אומר לך שאני יודעת מה אני רוצה שיקרה פה, ביום שאחרי הממשלה הזו.
2: זה שנתניהו יהיה ראש ממשלה?
0: אני, קודם כל, לו נתניהו זוכה ברוב הקולות, כן. אתה רואה שגם היום אני יושבת איתו בתוך קואליציה, הוא ראש הממשלה. דיברת איתי לפני כן בעניין הביטחוני, המדיני, אני מתנת לו גיבוי 100%, אגב לא רק בעברית, אין בן אדם שיתראיין יותר ממני לתקשורת הזרה מתחילת המלחמה, והוא מקבל ממני גיבוי מלא.
2: הבנתי.
0: שהוא עושה עבודה טובה, הוא לא חף מביקורת, אני אומרת את זה, ואני בן אדם ענייני.
1: את מי היית מעדיפה, חברת הכנסת השכל?
0: אני...
1: את בנט או את החרדים בממשלה הבאה?
0: תקשיב, אני הייתי רוצה ממשלה לאומית ימנית רחבה, שלא נשענת על הקולות של החרדים, כדי שלא יוכלו לסחוט אותנו, כמו שהם עושים היום.
1: בנט? בנט הוא ימין?
0: זה מה שהייתי
2: אולי
0: רוצה.
2: אולי רם יכולים לסחוט פחות מאיתנו?
0: תראה, אני אומר לך, שבסופו של דבר, כשאנחנו רואים את המאמצים הכבירים שנעשים עכשיו, באמת של סחיטה של הממשלה, בזמן מלחמה, כשצהל בא ואומר, אין לי כוח אדם, אני צריך לוחמים, אני צריך לוחמים. ומישהו מסוגל לבוא ולהגיד לראש הממשלה, לא, יארג ובל יעבור, או שאתה נותן לנו את הפטור הגורף או שהולכים לבחירות, הדבר הזה לא רק שהוא לא ראוי, הוא מסרסר בביטחון המדינה.
1: אני רק אומר שזה קצת מדהים, את יודעת, שאת מדברת על הסחטנות החרדית, בזמן שאת היית חלק מאותה ממשלה, נכון? תקני אותי אם אני טועה, עם רם, שאתם נשענתם על מפלגה ערבית שסחטה, מה שנקרא, באבו אבו הסחטה.
0: קודם כל, אני...
2: בדרישות לגיטימיות גם את מציגה כסחיטה.
0: לא אני הרכבתי אותה. אני, בסופו של דבר, אומרת לך, אגב, כולל סילמן וכולם, נלחמתי מול כולם, שבוע אחרי שבוע, זו הייתה אחת הממשלות הקשות ביותר. אני ישבתי בקואליציה שלא רציתי בה.
2: את כל הזמן יושבת במקומות שלא נוח לה.
0: והמלחמות האלה...
2: זה מעניין, גם בשינוי, גם בממשלה הנוכחית. מה את עושה במערכת, חברת הכנסת השכל? את רק מתייסרת בעבודה שלך.
0: אם אני לא הייתי רוצה לשבת בממשלה הנוכחית, לא הייתי נכנסת אליה. אתה יודע מה היה קורה אם אני לא הייתי נכנסת לממשלה?
2: מה היה קורה, כן.
0: אתה יכול לתאר איך היו מרימים אותי על כפיים, איזה אישה ערכית.
2: נכון.
0: וכמה מקומות היו נותנים לי בהכל, ובאיזה ערוצי תקשורת הייתי מופיעה יום ולילה כגיבורת מדינת ישראל. אתה לא יודע את זה? אתה לא מכיר את התקשורת הזאת? זה מה שיכול, אבל מה אני עשיתי? שילמתי מחיר פוליטי כי האמנתי שזה הדבר הנכון. לגבות את הממשלה בזמן מלחמה, אוקיי? לגבות מהלכים אל מול חיזבאללה שהם לא רצו לעשות. לגבות מלחמה אל מול איראן עם תרחישי איום על היוסטור, אוקיי? כשאני יודעת מה הם תרחישי האיום, ולהשיב את החטופים בדרך הקשה. אני ספגתי הפגנות בוקר ולילה. אני ביום כיפור חזרתי מבית כנסת עם 3 תינוקות בעגלה. אני עם ילדה בת 5 ותאומות בנות 3. אחרי יום של צום שצועקים לי בכניסה לבית בתינוקות שלי, בוכות זעקות, מה זה זעקות ובכי? ואני ספגתי זה יום יום, פעמיים ביום, כי אני מאמינה שקיבלתי את ההחלטה הנכונה כדי לגבות את ראש הממשלה בכניסה הזו. אז אתה אל תספר לי על בחירות קשות. ואל תגיד לי מה זה לבחור או לא לבחור, או לא להיות פה או שם. אני אבחר את מה שנכון עבור מדינת ישראל, ועבור עם ישראל בתקופה הכי קשה שהוא חווה כרגע.
1: אוקיי, טוב, היינו יכולים להמשיך את השיחה הזאת.
2: ויש לנו עוד הרבה מה לדבר. כי הרעיון באמת מעניין מאוד, צריך לומר.
1: יש עוד הרבה נושאים, אבל בעזרת השם נעשה את זה בהזדמנות הבאה. חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.

0: קפסות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
3: שיח חשמל והמיזוג
4: 03-504-5000.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: יעקב ריבלין, הפרשן וההיסטוריון הפוליטי, עיתון בקהילה, שלום, צהריים טובים.
6: שלום וצהריים טובים.
7: למה אנחנו מדברים בעצם עם יעקב? כי יש פה זיגזג פוליטי במובן מסוים בהקשר החרדי, כי אנחנו בעצם דחקנו בנתניהו להעביר את חוק הגיוס, ואחרי שהוא הבין שהאיום כנראה רציני אחרי המכתב של מרן הגאון רב דב לנדו, אז הוא, למרות שאנחנו ממש בפתחה של מערכת בחירות, כאשר דנים

0: כבר אפילו על התאריך, נתניהו כנראה נראה שהוא נלחץ יותר והחליט כן לקדם איכשהו את החוק, ועד שאתמול בדגל התורה כנראה מודיעים לו, אדוני, גם את החוק הזה שעליו התעקשנו עוד לא מכבר, אנחנו לא מעוניינים בו, ובקואליציה להבנתי גם לא מתכוונים כבר להעביר אותו, אז מה קורה יעקב, דגל איזו שהחליטה פתאום לא לספוג את האש פעמיים?
1: תראה, דגל עשו חשבון שגם אם נתניהו יביא את החוק הוא לא יעבור. יש עוד חברי כנסת בליכוד, נפלטי פריימריז ואחרים, שלא ייתנו לזה לעבור. אז עכשיו החשבון הוא פשוט. למה גם לאכול את הדגים וגם לספוג את המלכות? הרי ברגע שאתה מציג את נוסח החוק, תהיה סערה גדולה בציבור החרדי, יראו כמה ויתורים, איזה מכסות גבוהות, איזה סנקציות יש גם במקרה שהחוק הזה עובר. עכשיו, אם אתה מעביר את החוק, אתה אומר, בסדר, יצא שכרו בהפסדו, העיקר שהעברנו את החוק, ובסוף אתה גם לא מעביר, וגם אתה חושף לציבור איזה ויתורים ויתרת, זה כמו שאמרתי, גם לכל את הדגל, גם לספוג את המלכות, דגל התורה, לא מעוניינים בזה.
0: זאת אומרת, הם הביאו, הגיעו להבנה שגם אם נתניהו מאוד רוצה להעביר את החוק, והפעם אפילו מאינטרס אישי שלו, זה ממילא לא יעבור. כמו שמענו מקודם את הרעיון עם שרן השכל שעשינו.
1: אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני לא מקבל גם את האשמות שנתניהו לא רצה אף פעם להעביר את החוק, והכל היה הונאה, כפי שטוענים דוברי בית הרב לנדו, שעכשיו תואר חדש בעניין הזה, דובר בית הרב, הגיעו ימים טובים, אבל כי אני מסתכל על המציאות, תראה, נתניהו פיטר את יואב גלנט על רקע חוק הגיוס, נתניהו העביר את יולי אדלשטיין ושם מקומו את בועז ביסמוט, נתניהו רוצה לגמור את חוק הגיוס כדי שזה לא יהיה לו לאבן ומשקולת כבדה אחרי הבחירות. שמישהו ייתן לי סיבה למה נתניהו לא רוצה להעביר את החוק הזה. אני חושב שדגל וגם האחרים אולי פשוט מחפשים איזשהו סעיר לעזאזל.
2: טוב.
1: אבל הציבור, אתה צריך להסביר 3.5 שנים איפה היית, מה עשית, למה לא העברת את החוק הזה מיד אחרי הבחירות. למה לא העברת אותו בחצי שנה אחרי כן, גם בעיצומה של הרפורמה המשפטית? אז הנה שיש לנו עכשיו כתובת, נתניהו לא רצה.
2: כן, עד עכשיו חשבנו שבאמת החרדים פשוט רוצים ללחוץ את נתניהו, עכשיו כשהחרדים אומרים אנחנו לא רוצים את חוק הגיוס הזה, ועל רקע המכתב ההוא של מרן ראש הישיבה גאון רב דוב לנדו, אנחנו מבינים שבאמת המשבר בין החרדים לנתניהו הוא אמיתי. ומה שקורה אתמול, מתפרסמת אותה פגישה בין גפני לבין אייזנקוט, כאילו עד עכשיו היינו תמיד מוטי בפצ'יק, מגשש אצל בנט, כן. פתאום זה כבר אירוע אחר לחלוטין, אפילו בדגל התורה פוזלים למרכז השמאל, יכול להיות שלשם אנחנו הולכים?
1: תראה, זו הייתה פגישה חשאית, ומשכך, לשני הצדדים היה אינטרס להדליף אותה, הרי משלם את הפגישות מהסוג הזה. כשמישהו מדליף לי לפגישה חשאית, אני יודע שזה נועד לפרסום. עכשיו, בואו נבדוק את האינטרס של שני הצדדים. גנץ יש לו אינטרס להדליף את זה...
0: אייזנקוט, כן.
1: סליחה, אייזנקוט, כן. להדליף את זה כדי להראות, הנה, אני המועמד היחיד ראשות הממשלה, שיש לו אפשרות גם לדבר עם החרדים.
2: והוא צודק אגב, בואו נאמר את האמת.
0: למרות שהם יכולים להשתמש בזה.
2: אם אנחנו שמים אותו ליד בנט.
0: למרות שהם יכולים להשתמש בזה בגוש של שמאל, ולהגיד, הנה, אייזנקוט מוכן למכור לחרדים, או לתת לחרדים את מה שהם רוצים.
1: הוא לא אמר שהוא
0: מוכר. נכון.
1: אומר, אני יכול לדבר איתם, אתם לא יכולים לדבר איתם. לגפני יש אינטרס, כי גפני רוצה להראות, כאילו יש לי אופציה אחרת. אגב, גפני באופן עקבי, מה שעקבתי ב-11 שנים החולות, מאז הבחירות ב-2015, כל פעם מדליף שהוא נפגש עם מישהו, דיבר עם מישהו מגוש השמאל, הוא רוצה להראות שיש לנו אופציות אחרות, אז מבחינתו זה דבר טבעי, מה שקורה בפגישה הזאת, אני מניח שעל בעיות המים באזור הכנרת.
2: אגב, יעקב, מה האינטרס של דגל להראות שיש להם אלטרנטיבה אחרת? חוץ מזה שזה מחליש את גוש הימין, הרי בסוף הלחץ בעניין חוק הגיוס כבר לא רלוונטי. אז מה האינטרס שלהם?
1: עניתי לזה בעקיפין גם מקודם. דגל התורה, יש את הבעיה עם המצביעים שלה, כן? גם אלה של כחול או של רוחה ילכו להצביע, אבל אולי בלי מוטיבציה ולא יביאו אתם אחרים. אם אתה לא נותן תקווה לבוחרים, אם אתה לא אומר להם, בוא נלך לבחירות כדי שיהיה אחר כך טוב יותר, אז הם ילכו כמי שכפה עמשת ולא יביאו אתם אחרים.
0: צריך להזריק בהם.
1: הימין התייאשנו, השמאל, אנחנו לא יכולים לשבת. אז נלך את הבחירות.
0: טוב, יעקב, איפה שס עדיין באירוע הזה אחרי ההודעה כל כך דרמטית על פירוק גוש הימין? עד עכשיו לפחות באופן רשמי לא שמענו שום עמדה של המפלגה הזו. מה דרכה בעניין הזה?
1: אני חושב שיש לה דרך בכלל, היא עסוקה במינוי רבנים. הנה היום קראתי שישיגו תקן איזה רב
0: שבורה, נראה לי.
1: כן, הראש של המפלגה הזאת נמצא רק שם, ויתר הדברים נוטים לדגל.

0: להביא...
1: לא, אבל עכשיו ברצינות, בנוגע לגוש עצמו, נתניהו כן או לא...
0: תראה, לדרך יש בעיה קרדינלית. מצד אחד חצי מהמורחים שלהם בני תורה שהם מאוד כועסים על המעצרים, כחלק גדול מהם ספרדים. מצד שני, יש לו גם כן חצי מוחרי ליכוד שהוא הביא אותם אליו בטיעון, אני בעצם ליכוד משופר. אז מה שהוא לא יעשה, הוא פוגע באחד הסקטורים האלה. יתמוך בנתניהו, אז בני תורה יחסו עליו. יתקוף אותו קשות, נגיד אני לא מחויב לגוש הימין.
1: כן, אבל באיזשהו נקודה הוא יהיה חייב להתייחס לזה, הוא לא יכול לחמוק מזה, הוא יכול שבוע, שבועיים.
0: הוא יכול, לר יכול להתחמק מכל דבר. אולי ולכן הוא רוצה שהבחירות יהיו בין כסי לעשור, שהוא יוכל לדבר על לחזור בתשובה, ושישראל צריכים לחזור להביא הם שלו שמיים ולשעס. הוא יכול לברוח מהשאלה הזאת תמיד. בפוליטיקה הם יכולים הכל.
1: יעקב ריבלין, הפרשן וההיסטוריון הפוליטי, עיתון בקהילה, תודה.
0: תודה לכם.
2: תודה. תודה. צהריים טובים. הפסקת פרסומות ונשוב.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, תמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
18: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
19: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
20: מחתנים?
8: מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
20: לא, תודה, אני בשרי.
19: זה פרווה.
20: תודה, אני אבטר.
19: זה פרווה טעים.
20: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג עלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
19: די, די, קח תיתם.
20: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
19: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: טוב, אנחנו רוצים לבדוק, הרבה זמן לא עשינו את זה אגב, מה קורה באיראן, אין לנו הרבה זמן, אבל הכוונה היא איך הם עדיין עומדים על הרגליים ועם דרישות ועוד יכולת לבוא ולהיז פנים כביכול. שלום לאפי בנאי, מומחה לרשתות חברתיות באיראן, שלום אפי.
4: טובים, שלום לכם.
5: איך, תגיד, איך יכול להיות שהאיראנים עדיין בשיח וצפתם, למרות העמקות המאוד כואבות שהנחתנו עליהם יחד עם האמריקנים, עומדים על הרגליים, יש להם עוד דרישות, מעיזים בחוצפתם, אפילו לבקש פיצויים וכל מיני דברים כאלה. איך? אתה יכול להסביר לנו מאיפה מגיעה המידה איתנה הזו? אולי יש לנו מה ללמוד מהם, אגב.
4: קודם כל, אנחנו מדברים על שיעים קיצונים, שהם יותר גרועים מהמנהיג שאנחנו הרגנו אותו, קם דור שהוא הרבה יותר קיצוני ממנו, זה אנשים של משמרות המהפכה, שמצד אחד, הם יודעים שכמו שתמיד אומרים שלישראלים אין לאן ללכת בגלל זה הם נלחמים על המדינה, אז להבדיל אלפי הבדלות, להם ברגע שהם יפסידו, העם שלהם יהרוג אותם, או שארצות הברית תהרוג אותם, את השלטון, את המשטר. אז ברגע, הם יודעים שאין להם מה להפסיד, והם מחטיפים פנים, אבל אני יכול להגיד ממקורות שאני שומע וקורא, שמאחורי הקלעים, כל הדברים האלה שטראמפ אומר, הם מתחננים, זה נכון. הם בעצם מצד אחד מחציפים פנים
3: בתקשורת
4: להראות. מאחורי הקלעים הם שולחים כל מיני אנשים שידברו בשמם, פקיסטן וכאלה, והם אומרים, טוב, בוא נעשה שינויים ובוא נעשה תיקונים. אבל בגדול שטראמפ אומר שיש מה לדבר, אז בעצם הוא מקבל את המסרים האלה. אבל בגדול הם מדברים בשתי קולות. הם אומרים, אנחנו לא נעשה זה, אנחנו רוצים פיצויים. מצד שני, בסוף, אני לא יודע אם זה יגיע בסוף להסכם קיים, כי אין שם גם מישהו שמחליט, אין שם את הבן אדם שפוסק ואומר, אוקיי, עד כאן, מכאן אנחנו מתפשרים.
5: כן, תגיד אפי, אנחנו רואים את הציוצים של טראמפ, יש מי שיגיד את הציוצים המטורללים שלו, אבל גם שם רואים את זה. איך היחס שלהם לנשיא האמריקני, איך הם רואים את הדברים?
4: אז יש לנו שני אנשים, יש לנו את מצד אחד טראמפ, העם מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב את טראמפ, מאוד אוהב את טראמפ, העם האיראני מאוד אוהב את התרבות האמריקאית. מצד שני, אנחנו רואים בן אדם שהוא מתנהג בצורה אימפולסיבית, ואני חושב שדווקא האיראנים, הם מסתכלים על זה די בזלזול, הם די מזלזלים בו, כי הוא, אתה יודע, קופץ...
3: איראנים, הנהגה אתה מתכוון עכשיו או אזרחים?
4: הנהגה, כן, הנהגה. עכשיו, אבל מצד שני, אני תמיד, כל פעם שאני רואה את הציוצים האלה, אני אומר לעצמי, האיש הזה לא נעשתה מיליארדר. הוא הגיע לשם באיזושהי צורה, לא על ידי תרלול, יכול להיות שזה איזה משהו במסע ומתן שלו, שהוא מנסה לעשות איזה מה, לערבב אותם. האיש הזה יודע מה הוא עושה, הוא לא סתם עכשיו אנסה ארצות
3: כן, אבל הוא חוזר על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם, וזה כבר ככלב עכשיו על קיאו, וסליחה על המטאפורה, ולכן כבר כאילו בוא, תתקדם, תתנו טכניקות, ולא תחזור על אותו דבר פעמיים.
4: נכון, הוא לא מתקדם, הוא כל הזמן חוזר על אותם שטיקים, והגענו למצב שאפילו אני, שאני מאוד אופטימי, כל פעם שאני רואה את השטיקים האלה, אני אומר לעצמי טוב, אני לא יודע כבר לאן נגיע.
3: כאילו, זו המטרה שלו עדיין, לבלבל, והוא מצליח, למרות שכאילו, אתה יודע, אצל אדם אחר היינו אומרים, טוב, אנחנו יודעים כבר שהוא כנראה, עדיין מצליח לבלבל אותך. וגם עכשיו, נכון. אנחנו לא יודעים אם הוא בסוף יחתום על ההסכם הזה, או אפילו הציוד של הדק,

בדקות האחרונות שהוא אומר, חבר'ה, מי שחושב שאני באמת הולך לחתום על עסקה גרועה, אז שיחשוב שוב, אני לא אעשה את זה כמו אובמה, וזה יהיה רק עסקה גדולה ומשמעותית, או שלא יקרה בכלל, וזה אולי אומנות, ואני ממש במשפט אחרון רוצה להבין לך, באיראן, כהנהגה, כמי שעוד אמורים לקבל את ההחלטות, הם עדיין לא ממהרים, למרות שאתה אומר שמאחורי הקלעים הם מנסים לדבר קצת,

0: אבל זה מה שמוזר, כי מה שקורה בתוך איראן זה התמוטטות. כרגע אין להם איפה להחסן את הדלק, למרות שכולם אומרים שיש להם, אין להם. הדלק נשפך לים, אנשים מצלמים את חופי הים מלאים בזפת ובדולפינים מתים. אוכל, המחירים קפצו לרמות שעוד לפני המלחמה היו גבוהות, עוד יותר גרוע. אני לא מבין אותם, אני כאילו, תראה, הם כל כך קיצונים, השיעים האלה, שבאיזשהו שלב הם חושבים שתמיד הם צודקים ובסוף יבוא המדי שלהם והמשיח כן. שלהם כביכול ויפתור את זה. אני לא מבין אותם, באמת. גם אין את החמינאי, אם הוא היה חי, אני לא חושב שהיינו מגיעים לזה.
1: אוקיי.
0: הוא היה עוצר אותם.
1: איפה יהיה בעלי?
2: אז עשינו טעות עם החיסול של חמינאי, זה מה שאתה אומר.
0: לא. צריך לחסל עוד, אני בעד שיחסלו את כולם.
1: כן, נקווה שגם בנו בדרך לשם. איפה בנאי, מומחה לרשתות חברתיות באיראן. תודה רבה לך.
2: תודה אפי.
1: תודה.
2: תודה. אנחנו כאן מסיימים. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, כמו אבי מוסקוב ידידנו, ואורי בני ישראל שמנהל אותנו פה במובן מסוים. גם רוני גינדי, יוני פדידה, אבנר שרון, רפי יוחנה ולך, אבי.
1: תודה לך נוסן.
2: תודה, ידידנו.
1: תודה. צהריים טובים. להתראות.
2: נשתמע רק צהרות טובות. להתראות.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.

0: אולמי נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: פור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
11: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל הקרן עושים לכם
12: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
15: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
16: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
17: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-400.

0: ואחת.
1: קרי, אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
3: קרי, מבית פריזבי.
4: תחשוב טוב, תחשוב.
5: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים, קראנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים, עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומי.
4: סופר נתיב החסד.
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 2 מיני החדשות. על רקע הביקורת והחשש מפני הסכם רע עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס למסע ומתן וטען כי העסקה עם איראן תהיה או עסקה גדולה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה כלל. הוא מתח ביקורת על הדמוקרטים שלדבריו מגיבים על ההסכם המתגבש למרות שהם לא יודעים כלום על העסקה הפוטנציאלית. עוד טען הנשיא טראמפ כי העסקה הנוכחית תהיה ההפך המוחלט מההסכם שנחתם בתקופת ממשלו של הנשיא לשעבר ברק חוסיין אובמה. טראמפ קנה את אותו הסכם אסון וטען כי הוא היה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן. אני לא עושה עסקאות כאלה, דברי הנשיא טראמפ. כלי טייס בלתי מאויש התפוצץ באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון, ברוך השם בלי נפגעים, מדובר צהל למסר כאירוע מתוחקר. בנוסף, הזקה המטריעה על חדירת כתבה מופעלה במטולה, דווח על פגיעה ישירה של רחפן נפץ בבית במטולה, ברוך השם בלי נפגעים. נאורי לייזר, השם מקום דמו, שנפל בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הסווית בבית העלמין באלת. הוא נהרג כתוצאה מרחפה נפץ ששגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחותינו. בתקרית נפצע חייל נוסף באורח קשה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אומר כי אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ. הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ והודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזהרני ולחזור למלחמה עצימה, דברי השר בן גביר. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בדיון בקבינט המצומצם אמש שהשרים עסקו בין היתר באיום רחפני הנפץ שגבה את חייהם של כמה חיילי צה"ל בגזרת לבנון. נתניהו דרש מהצבא פתרונות מיגון וחזר על הנחייתו לצה"ל לעבוד במהירות ולגבש מענה לבעיה הקשה. ועדת החוקה אישרה מחדש לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הצעה אושרה לאחר שהוועדה דחתה את דרישת חברי האופוזיציה לקבל חוות דעת חלופית לעמדת משרד האוצר בנוגע לעלות ההצעה. יושב ראש הוועדה אמר כי החוק יונח על שולחן המליאה היום. התחזית מיד.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים רביעי וחמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, ומה שלומכם יהודים יקרים? חייב לספר לכם, השכן שלי מקומה מתחתיי מגיע ליום עליה משלום. מה קרה? הבן שלו עשה עקירה, בעקבות העקירה שהוא עשה, קטעו לו את חוש הטעם בלשון. עקירה רגילה לא תואם בלשון, חודשיים הוא לא תואם. לא תואם! אתם מבחינים שהכל נהיה בדברות, תואמים, הכל בחינם. הוא חודשיים לא תואם, מסכם. קיצור, דיברתי עם מכבי ועניינים, ארגנתי לו טופס 17, הניתוח עולה 65,000 שקלים, עמד להחזיר לו את העצב שנגדע בטעות על ידי טיפול שורש. אבל מה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל, עשינו התוועדות בשבת, אמרנו לחיים, בירכנו אותו, טוב עין הוא יברך. ביום ראשון, רבותיי, הוא בא לעשות ניתוח, אומר לרופא, דוקטור, חזר לי חוש הטעם. טעם החיים. חברים יקרים, מספר טלפון 072-335-5921, תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו הצדיק, תודה רבה לשניאור גרינפלד. תודה רבה למשי וגדלוביץ' שקודמינו רבותיי, הם באמת עושים עבודה נאמנה, ותודה רבה למנכ״ל הדיגיטל שלנו, יוני פדידה. יוני פדידה. יוני פדידה, אחלה יוני פדידה. אנחנו פותחים את הקווים רבותיי, ונעשה פה טוב על הלב. איפה השיר החדש של אודי דמרי? למה הוא לא במחשב? לא מאמין לך. מה, השיר הכי חפלאותי לא נמצא פה. טוב, בואו נשמע את אודי דמרי, נפתח לבינתיים עם אביעד. חדש!

0: צולמן, אתה לא רציני, אני אמרתי לך, תעבור לצד את העניינים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אל תעבוד על היחיל, צולמן, אל תעבוד עליי. שלום, שלום, שלום.
2: טובים,
0: אמי. מה קורה, שלום? איפה אתה, שלום?
2: בני ברק.
0: בני ברק, בני ברק, עיר התורה, תידדידם, תידדדם. בואו נצא כולנו פה, נעשה הפגנה. יאללה, אז בסדר גמור. אנחנו, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: כסף גדול, יאללה, בוא נשחק. למה לא? למה לא? למה לא? למרות שאני יודע שאתה נופל על המילה הראשונה, אבל בסדר, לא משנה, לא אכפת לי לשנות הכל בשבילך.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, מה נאמר על מי שמעריך באחד?
2: מעריכים לו
0: רבו שנתם. מי שצעק חשם הוא צעק חצי תשובה, שיגיד את התשובה מלאה.
2: מעריכים לו
0: רבו שנתם. זה חצי תשובה.
2: למה
0: חצי תשובה
2: שנייה?
0: שנייה,
2: זה ברכות שנייה,
0: רגע. רגע, רגע, רגע, רגע, הלו, רגע, רגע, הלו, רגע. יאללה, מחשיבים לך את זה, יאללה, בסדר. מי אמר כל מה דוד רחמנא לטב אביד?
2: רבי עקיבא.
0: תשובה נכונה.
2: רבי עקיבא.
0: איך קראו לאבו עדה שמואל?
2: אבו
0: עדה
2: שמואל, אבא.
0: אבא, תשובה נכונה. איזה, מי מהאומות עובדים לאש ומי עובדים למים?
2: מה אתה
0: מעשה לה?
2: מי עובד?
0: זה
2: אש עובד למים?
0: כן, מי מהאומות עובדים לאש ומי עובד למים?
2: שנייה אחת. החוטים עובדים לאש, שנייה.
0: הלו? זה שאלה מהכסף קטן, סתם שתדע. כל השאלות עד עכשיו היה מהכסף קטן. עוד לא דפדפתי בכלל להכנס לשאלות בגמרא.
2: קוטים עובדים לאש וכדאים עובדים למים.
0: למה אתה צוחק? הכל בסדר?
2: לא, זה מלחץ.
0: מלחץ? אתה בלחץ? טוב. בסדר, יש לך עוד לחץ או שזה רבה לך?
2: לאט לאט, זה עולה לאט.
0: טוב, איפה אתה לומד אגב?
2: זה דבר
0: נכונה. איפה אתה עובד אגב? לומד.
2: זה בסוף אני לומד.
0: אני לא שומע אותך, אני לא שומע אותך.
2: אני אומר, בסוף.
0: בסוף תגיד איפה אתה לומד?
2: כן, כן, אני בסוף.
0: ואם לא תגיע לסוף?
2: אז אני לא יודע איפה אני לומד.
0: טוב, בסדר.
2: מעריך בסוף, אתה יודע.
0: טוב, בסדר. המקיס דם בגמרא, יש איזה מלאכה אחרת שנקראת, במקום מקיס דם. מה המלאכה? תגיד לכל החדר בכיסא רחמים שיהיו מרוכזים ויענו לך כמו שצריך.
2: מה השאלה?
0: מקיס דם זה בעברית. בלשון הגמרא, הגמרא מביאה מלאכה שנקראת הקזת דם. איך הגמרא קוראת למלאכה שנקראת הקזת דם?
2: האומנה.
0: טעות.
2: איזה מסכת זה,
0: עמי, איזה מסכת? מופיע בקידושין.
2: מסכת קידושין,
0: שנייה, שנייה, תגע. עמי, מימון מול כל כיסא רחמים, רבותיי.
2: לא. שנייה, איזה
0: נף?
2: שמעתם אותך?
0: לא. המקיס דם,
2: שנייה, שנייה.
0: המקיס דם. המחשב נתקע לכם שם, מה?
2: אני
0: מחשב כיסא
2: חיים כזה דבר,
0: תליק. טוב.
2: שנייה, שנייה,
0: היה. אתה בן של גדעון, מה?
2: לא. שנייה, אני בדק, שנייה, היה. לא, אין לך שפה. 9-8.

0: 8765
1: גרה, עמי.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. על פי דין אני צריך לשחרר אותך, כי אני את הטעות פעם שעברה. אבל לא משחרר אותך. משאיר אותך, אין בעיה. שאלה הבאה, איפה בגמרא מופיע ניתוח להסרת שומן?
1: בבא
0: המציע שמה,
1: שהוציא
0: את הסיסו בני מהסיסו. נו, מה היה שם?
1: הם רבים את זה ברבי שמעון.
0: מה היה? ספר לי, מה היה? ספר לי את הסיפור, אתה זורק לי מילים, זה בסדר גמור, אתה ב-600 שקלים כבר. רוצה לתת לך את זה.
1: הוא רצה לבדוק עם המצב שלו יצריח, אז הוא הוציא את זה.
0: מה אתה אומר, מה הסיפור שם?
1: מה הסיפור שם?
0: כן, מה הסיפור שהיה שם? חברים יקרים, עושה לו פה את כל ההנחות האפשריות והבן אדם פה לא מונח. מה אתה אומר? כן. דבר איתי, מה הוא אומר? נו, מה זה שייך זה לזה?
1: הוא רצה שתמוסה צדיק, אז הוא רצה את הבשר שלו.
0: מה זה שייך לזה שהוא היה מעביר למלכות?
1: אז הוא רצה להיות
0: מוצדיק,
1: שלא
0: רשום...
2: לא, הוא
1: מסתכל.
0: רצה להראות שהוא צדיק?
1: אולי הוא
2: מוצא
1: מישהו שלא קדין, לכן הוא רוצה לדעת שפה.
0: מה?
1: כי פעם אחת... הוא נצא בפירה בן כיפור, אז הוא נצא...
0: אני לא שומע, תן לי מישהו מוסמך שיכול לענות לי על התשובה הזאת. אתה בשאלה של 600 שקל, זה הרבה כסף.
1: בוא
0: נצא
1: פגימל
0: שנייה
1: רגע.
0: אני משחק מול חדר שלם, חברים יקרים, כל הישיבה שם על הרגליים. לא רוצה להעניק להם את הכסף, אבל יש פה חבר'ה...
1: נו, בואו
0: אני לא שומע אותו, אני לא שומע אותו. יש בעיה חמורה בקליטה, או שהטלפון עבר על רמקול. לא הבנתי כלום מה הוא אמר. עוד הפעם. קח את האוויר, תנשום עמוק, אני רוצה לעזור לכם. תנשום עמוק, מההתחלה, ספר לי מה הסיפור.
1: שרבי
0: אלעזר
1: בן רבי
0: שמעון,
1: מצא אחד שהוא
0: היה תפס גנבים
1: למלכות.
0: זה לא שייך, זה שהוציאו לו את השומן, לא שייך.
1: ואז לאחר מכן הוא אמר שאולי הוא לא עשה משהו כדין, והוא שייך משהו להריגה שלא כדין, אז הוא הלך וחתך, והוא הלך לאומן, ואז הוא הסיר מבשרו סלים של שומן של הגוף שלו, הוא שם את זה בחמה, לראות האם תשלוט מזה השמש וזה יסריח, ואז הוא לא צדיק. או שאולי הגוף שלו יישאר ככה כמה ימים, ואז סימן ברור שהוא צדיק, ואז בעצם, ואז לאחר שהוא הסיר הסלים של שמש, סלים של השומן כמה ימים בחוץ, ראה שלא שאלתי ללמר תולעה, אז הוא הניח לידו על בני מאה ואמר, סיסו בני מאה, סיסו, מה שלקות שלכם כך, ודאית שלכם, על אחת כמה וכמה.
0: בקיצור, הקראת לי, הקראת לי את כל השטיינזלץ. אלוף, כל הכבוד. בסדר, יאללה, בסדר. בסדר, בסדר, בסדר, יאללה. שאלה הבאה. אחד מצינו אדם שמשמש כעד בעודו בתוך הקבר.
3: לא,
0: בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. הוא ענה, כל אחד למד מסכת ואז באתם מולי, זה גם יפה. זה גם יפה. בוא, תן לי את התשובה ובוא נשמע אותך הלאה.
2: يعني.

0: והגמרא כאן אומרת שהיה אחד שחייב לחבר שלו כסף, אז הוא אמר לו, הנה, עוד יחמיא לעדים בקיבה לחברי, אמר לי, מנה לי בידך, אמר לי, הם, חייב באמת ליה בהלך שעדה, אמר לי, לא. זה כאן.
1: אז איזה גמרא זה?
0: זה נדגן דווקא שתית עמוד בית.
1: יאללה, תשובה נכונה. 800 שקלים שלכם. חברים יקרים, הם פתחו את התוכנית וייתכן מאוד שהם לוקחים את הכסף, אנחנו פה על זה. היה חבר גוי שהתגייר, חבר של רבי, קראו לו אנטונינוס, שמעת עליו פעם?
2: כן, כן, ודאי.
1: שמעת עליו, איך קראו לבן ולבת של אנטונינוס? מעכשיו 30 שניות, כי זה שאלה של ידע כללי, זה לא שאלה של שטייגן. 30 שניות, הבן והבת של אנטונינוס.
2: הבן לסבירוס. סבירוס
1: וגירה. תשובה נכונה, כל הכבוד, 900 שקלים שלכם. בואי נה רבותיי, הם תותחים, רבותיי, הם תותחים. שאלת האלף שקלים. שאלת האלף שקלים, סגרו אתכם באלף שקל. עכשיו אתה יכול להגיד איזה שיבה אתם? הלו? הלו? לא מאמין. מה זה, הוא נפל מהקו? הלו? הוא לא, אני לא שומע אותו. אתה רואה אותו בקו, אני לא שומע אותו. הלו? צולמן, תחזיר אותו, יש לך מספר שלו? תוריד אותו ונסה להחזיר אותו. אני לא מאמין, נפל. בא אלף שקלים, כן, הוא הראשון, הוא הראשון. חייבו, זה לא יומן כי סופר מה שקורה פה. תחזיר אותו, רבותיי. תחזיר אותו. מה זאת אומרת לא מחייג? תחזיר אותו! הוא שאלה את ה-900 שקל כבר. שאלו שאלה אחרונה. לא יאומן כי סופר, רבותיי, הוא נפל. נגמרה לו סוללה, לא יודע מה קרה שם. מנסים לחייג אליו עכשיו עוד הפעם, רבותיי. על פי הנתונים שיש לנו פה במחשבים. הלו?
2: כן.
1: מה קרה, נפלתם מהקו?
2: לא נפלנו.
1: אז מה, דיברתי לעצמי, שמת על השטק, מה?
2: לא, על השטק.
3: בטעות.
1: בטעות, טוב. יאללה, שיחקתם אותה. שאלה אחרונה, אתה מוכן?
2: בדרך כלל דבר.
1: איזה ישיבה אתם?
2: ישיבת כספי רחמים.
1: נו, אתה רואה, ידעתי. לפי הדיבור. לפי הדיבור, לפי הדיבור. יאללה, בוא נרביץ את השאלה האחרונה. תפתח לי את השאלות, בבקשה. גם המחשב שלי עושה מה שהוא רוצה. יאללה. שאלה, הנה זה בא, שאלה אחרונה. רגע. שאלה קלה, בוא ניתן להם את הפרס, יאללה. שאלה קלה, בוא נראה. רגע. הנה זה בא, שאלה אחרונה, רבותיי, שאלה קלה מאוד, צריכים לדעת אותה ככה בזרימה. תשובה ככה כלילה וכיפית. על מנת להחכים ולדעת. צולמן, אתה מוכן? כמה הם כבר את הפרטים, להעביר להם את האלף שקלים במזומן, זה השטייגן של כיסא רחמים המעתירה. אם הם לוקחים את הפרס, זכו, אם לא לוקחים את הפרס, גם זכו, אני זכיתי. בואו נראה מה הם מקבלים, איך הם מקבלים, מדוע הם מקבלים, יאללה. בואו נראה. לא מאמין לך. אז זו שאלה קשה מאוד. שאלה קשה מאוד. חזור לשאלות הרגילות, נו. יאללה. נפתח את השאלות. יאללה, זהו. אתה מוכן?
2: כן, כן.
1: אני לא מבין מה יש לך בקו, כל רגע אני שומע אותך שקט, אתה יודע, הכל בסדר?
2: כן, זה מהלחץ,
1: אני יודע. ממה מהלחץ? מה אתה בלחץ? בשביל 1,000 שקל אתה בלחץ?
2: בשבילך אני בלחץ.
1: אל תהיה בלחץ. טוב, שאלה, אתה מוכן?
2: כן, בעזרת השם.
1: יאללה. שאלה קלה מאוד מאוד, מופיעה גם בכסף הקטן.

0: מי בחייו משמיע קול אחד במותו שבע קולות, ומה הם הקולות?
1: בחייו קול אחד.
0: רבותיי, אני שם לכם, שאלה אחרונה, שם לכם דקה. טיימר דקה. שים לב, השאלה היא כזאת. מי בחייו משמיע קול אחד במותו שבע קולות, מה הם הקולות? 60 שניות, החל מעכשיו.
1: תפקינים, מסכת
0: תפקינים,
1: שנייה רגע.
0: מה אמרת, איזה מסכת?
1: מסכת קינים.
0: לא קינים, מה פתאום, שום קינים. אני גם, אני גם, אני גם עוזר לכם. אולי נהיה לכם קינים מהלחץ, גרד לכם הראש.
1: איפה זה?
0: זה לא בקינים, לא בקינים.
1: אמר בישוע, זה תמור, שהוא חי כל אחד, שהוא מת כל השבע, כיצד כל השבע.
0: הלו, הלו, מה אתה זה?
1: מסכת קינים כף דף תושב, מי זה אבל? זה.
2: תם הזמן, צברת.
0: תם הזמן, רבותיי, הכסף נשאר אצלי.
1: היי, לא, מה זה חי?
0: אמרת לי שנגמר הזמן.
1: אבל בתחילות השנייה, לא,
0: הנה, כותב לי הרב, אולי זה מסכת פרושים. רבותיי, רגע, א', רגע, עצור, עצור, עצור. משחק הוא משחק. פרגנתי לכם שתי שאלות מתנה. שתי שאלות מתנה, פרגנתי לכם. הגעתם לשאלה הקלה ביותר, מופיעה פה בכסף הקטן. אמרתי לכם, מי בחייו משמיע קול אחד במותו שבע קולות, ומה הם הקולות? אפילו עניתם 1:8.
1: מה, מסכת קינים?
0: זה שאתה צועק לי מסכת קינים, זה בסדר גמור, אין בעיה. אבל מה התשובה? ומה הקולות?
1: מה הקולות? זה לא
0: עמד, שנייה, לא אמרתי. בואי נה.
1: הנה,
0: יש לך את הצורות,
1: שתי
0: שוקר
1: ושני חיילים, אור לטוף, בעלי נברים.
0: בנה בנה בנה בנה בנה בנה בנה בנה בנה. אז עוד הפעם, שני חצוצרות.
1: שני חלילים, מאה לנבלים, אורות, נהיה טוב, והמאה הם שונים כנורות, והצבע שונה התחלת, אז מזה יוצא שבעה קולות.
0: טוב, טוב רבותיי. טוב רבותיי, כל הכבוד רבותיי, שיחקתם אותה בענק, שיחקתי מול חדר שלם, אולי כל הישיבה שם של כיסא חכמים, כל אחד למד מסכת ועלו למשחק איתי על כסף גדול, שיחקו אותה בענק, מגיע לכם 1,000 שקלים, ימשיכו...
1: מתוך חדר שלם את פעות, 3 בחורים שלנו תשובות, כן, בסדר.
0: מה אתה אומר, מה אתה אומר, מה?
1: מתוך חדר שלם, רק 5 בחורים שלנו תשובות, בסדר.
0: בסדר, לא קרה כלום, אתה גם מתרברב עליי פה בשידור, זה גם טוב, אהבתי, אהבתי, אהבתי. טוב, אני צריך לבוא לישיבה לעשות לכם מבחן כמו שצריך, כי אתם משחקים אותה עם אחורי הטלפון, כולם חכמים. טוב, שיחקתם אותה, 1,000 שקלים מגיע לכם, עליכם עומד העולם בחורי הישיבה ששוקדים בעולה של תורה, במיוחד לישיבת כיסא חכמים. אמר לי אבי ברדה, תן להם, תן להם גם מקבעות, אבי ברדה, אתה תורם מקבעות, אשריך. וגם אמר לי, אל נתנו, גם הוא תורם, כל החבר'ה תורמים, פרסומות, מיד חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?

0: המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד לארבעה ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
6: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
10: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י' בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: בוא נראה אותך אומר ברצף, חג שבת שלום.
12: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת
11: שלום. עם נועם 2 זה קל, חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם 2, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
1: חשמל לקרן, עושים לכם.
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
14: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
15: בשבילך ובשבילי
16: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

אחלה אודי דמר, אישי חדש יצא אתמול בשבת בחורה אצלנו בתוכנית. מיד אנחנו מחכים לרב מיכאל אסר שנמצא בניו יורק, רבותיי. עושה לכם ככה טוב על הלב.

0: מחייכים ברמה עם הרב לסרי.
1: שיחת חוץ רבותיי לרב מיכאל לסרי שנמצא בניו יורק. נאמר בוקר טוב לרב מיכאל לסרי ואצלנו צהריים טובים. מה העניינים הרב? הרב מיכאל לסרי, מה נשמע, אני, איך אתה? התגעגענו אליך, ארץ ישראל מחכה לך פה ואתה שם מטייל לך בארצות הברית.
2: איפה יש את הבא שמולד?
1: רגע, גלויות. רגע, איפה אתה נמצא עכשיו? בארצות הברית, במקסיקו, איפה אתה נמצא? ספר לנו.
2: אנחנו עכשיו חוזרים מווגאס.
1: היית בווגאס? במיאמי.
2: כן.
1: כן.
2: מה אני אגיד לך? ברוך השם, עם ישראל פה מתחזק בצורה שאי אפשר... לא היה דברים כאלה.
1: מה אתה אומר? תשמע, אתה נשמע ממש עייף, מה קרה? זה בגלל שקמת בבוקר מוקדם, מה השעה אצלכם?
2: עכשיו, 4:00 AM.
1: וואי! וואי, אני מעיר אותך בשנת היופי שלך, הרב מיכאל לסרי, לא יאומן כי יסופר. 4:00 AM אתה מתעורר או שאתה חסיכות לארץ?
2: אתה מעיר אותי, עמי מימון מעיר, עמי מימון לא נותן לאנשים לישון בצהריים, על מה אתה מדבר בכלל?
1: לא ניתן להישן בצהריים, לא ניתן להישן לישון בערב, לא ישן ביום. לא נישן בלילה, לא נישן ביום. תגידי, יש בדיחות על מאמרים שם, כל וגאס מאמרים שם, לא?
2: לא, הגיע לפה בן אדם.
1: כן.

0: Gjaj të e zë kurdi me Kurdistan, kurdi goj.
1: Kën?
0: Ka zëmë më kona, zëtë më më kona, zëtë. Zëmë në cëmë, në cëmë, në cëmë, shumë dhe vëllolës.
1: Le.
0: U shumë e të kurdi me ahurës me eki, jesh, jesh, jesh. Por bëna, la më mërë vjehë me një klonë. Së të kërë ala vërë e shumë, më të thipë pëhjotë.
1: איזה אלוף אתה, הרב לנסרי, אין עליך. תגידי, אבל באמת, החבר'ה שם שמתחזקים, מה אמרת להם? אתה מדבר באנגלית? אתה עשית סטנדאפ באנגלית? כי ראיתי שבן בן ברוך למד אנגלית בשביל זה.
0: מה אתה מדבר? אנשים שומעים בעברית, יושבו כל הלילה, למדו מגילת רות, אתה לא מבין, 5 שעות שיעור, איזה כיף. אנשים שמחים, ובבוקר אתה רואה על הפנים שלהם, שמאירים את כל וגאס, כל וגאס מאירה מהפנים שלהם.
1: וואי וואי.
0: איזה ריקודים, איזה שמחות. עם ישראל, בקיצור, עם ישראל חוזר הביתה, גמרנו.
1: בטח חוזר הביתה, אחרי שגמרו את כל הכסף שם, בזבזו את הכל בקזינו, חוזרים הביתה.
0: סתם שמעון לעד, לאן הוא ילך?
1: תגיד לי, איך העוגות גבינה שם? יותר טובים מפה או שפה בישראל יותר טוב?
0: לא, אין כמו ישראל, אין כמו ישראל. אתה אין פה גבינה, אתה אומר, איפה הגבינה של הרב עמי מימון? איפה הגבינה שלו?
1: איפה הפרה של עמי מימון? איפה הפרה? כותב לי אודי...
0: אתה רואה פתאום גבינה כזאת קטנה.
1: כן.
0: מצויר עליה נפוליון. אמרתי, עכשיו הבנתי למה היה נמוך. הצליחו להכניס אותו בדוח גבינה.
1: כותב לי חבר פה וגז חיש ונעופה.
0: נכון, בדיוק, אתה נותן גז ואתה הולך.
1: תגיד לי, הרב לסרי, כמה יש בקהילה שם בווגאס, אתה נמצא שם עכשיו? כמה יש אנשים?
0: קודם כל, יש כמה קהילות.
1: כן.
0: אתה מסתובב בכמה מקומות, אתה רואה בקהילה הזאת, אתה קודם כל כולם ישראלים, אביבים, אוהבים, אתה רואה חיבוקים, אחד עם השני, אין פה בכלל, בכלל מחלוקת בין אף אחד, כולם פה שמחים אחד בשני.
1: וואי.
0: תענוג לא נורמלי, תענוג לראות את זה, מה זה עם ישראל.
1: תשמע, תענוג.
0: תענוג, השתבש.
1: הרב, מתי אתה חוזר בקיצור? אנחנו מגעגעים אליך.
0: יום רביעי בעזרת השם, נהיה בארץ, נראה את זית פניך היקרים.
1: השתבח שם,
0: שמח את כולם, לראות את עם ישראל ממשיך לשמוח.
1: רגע, מי וגאס אתה נוסע לרבי?
0: ודאי, אני... בלי... אי אפשר לעשות פרידה בלי ללכת לרב ולהגיד לו שלום, אני ממשיך הלאה.
1: אמת.
0: אין דבר כך.
1: בלובביץ' זה ככה, רבותיי, נכנסים לארצות הברית, הולכים לרבי, יוצאים מארצות הברית, הולכים לרבי לקבל ברכה. צאתכם לשלום, כניסתכם לשלום, הכל לשלום. הרב מיכאל לסרי, אוהב אותך, אהבה גדולה, תשמור על עצמך, לך לנוח 4 בבוקר. השם משמח אותה כמו שאתה משמח את עם ישראל. הרב מיכאל לסרי, שנמצא ישירות, רבותיי, בווגאס, בשיחת וואטסאפ, פה אנחנו בשידור חי ברדיו. אין עליך, הרב, תודה רבה על הכל, תבואר מפי אלון, פי מיליון, כמו שאומרים.
0: אמן כל הישועות לכל עם ישראל, אמן כן יהיה רצון.
1: אמן, אמן. תגידי, הרב, אתה לא... ואם תפרוץ מלחמה, אתה תישאר שם?
0: מה?
1: אם תפרוץ...
0: אני טראמפ. למה קוראים לטראמפ? יש לו טרמפולינה. אני קופץ מהטרמפולינה שלו עד הארץ.
1: איי, איי, איי, איי, איי. תעשה ותצליח, נסיך.
0: אמן, וכן לאמור. כל טוב לכל עם ישראל.
1: אמן. פרסום עוד מעט חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי כל
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
5: זקוקים להשתלות שינה?

0: 2? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: תוכן פרסומי.
1: מאזינים יקרים, סובלים מכאבים, לא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה פתרון זמין לטיפול בכאב. לראשונה חברת ביקיור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. איתנו גיא הנסיך מביקיור לייזר. שלום גיא.
2: שלום עמי היקר, שלום למאזינים.
1: שתבח שמולה. טוב, אנחנו בשבוע מכירות מטורף, שבוע של דברים טובים. אוסקר, תהיה רגוע, אנחנו עכשיו עם כל הכוח רוצים לעשות טוב לעם ישראל. גיא, ספר לנו על המכשיר המדהים הזה.
2: אז ביקיור לייזר זה בעצם מכשיר שעוזר לנו להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים בטכנולוגיית לייזר רך, טכנולוגיה שהוכחה בשבעה מחקרים קליניים שונים, שניים הם בהדסה, ועכשיו לאחרונה בבית חולים ברזילי באשקלון נערך מחקר מאוד מקיף על היעילות של ביקיור לייזר בטיפול בכאבי ברכיים, ובעצם מצאו שאנשים שהשתמשו בביקיור לייזר לפני החלפת מפרק, אחרי החלפת מפרק, כאלה שסובלים ולא יכולים להחליף מפרקים במצב רפואי שלא מאפשר את זה, במחקר הזה בעצם גילו שהיעילות של ביקיור לייזר היא מאוד מאוד מאוד גבוהה, וזה מכשיר שאני חושב שכדאי שלכל אחד שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, או לכל אחד שיודע שההורים שלו, סבא, סבתא, מישהו במשפחה סובל מכאבים כאלה, פשוט הוא צריך אותו בבית. ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לקו הייעוץ שלנו בכוכבית 3414, פשוט תגידו שעמי שלח אתכם. אתם גם תקבלו את דגם הפרו ב-40% הנחה, גם שליח עד הבית, גם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, ואני רוצה לתת איזה הטבה למאזינים שלנו שהיא ייחודית, חד פעמית, אין לי עוד את ההטבה הזאת. עמי, יש לי 15 מכשירים שנקראים אופן בוקס, מכשיר שנפתח

0: מהריזה, לא יכול למחר יותר כמכשיר חדש, BQ Laser Pro, שים לב, זה רק לתוכנית של היום, מחר אני לא אוכל את התעטבה הזאת, 999 שקלים, BQ Laser Pro, באופן בוקס, מי שרוצה, ירים טלפון עכשיו לכוכבית 3414, על המכשירים האלה אין תקופת ניסיון, אבל זה מחיר פשוט מטורף. אז מי שרוצה פרטים, כוכבית 3414, מלאי מאוד מאוד מוגבל של ההטבה הזאת.
1: חברים יקרים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון. מחייגים, 990 שקלים, זה מכשיר שפתחו אותו מהקופסה והחזירו אותו. מקבלים מחיר פגז, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אופן בוקס. מכשיר BQ Laser Pro, מהדגם המתקדם ביותר במחיר הצגה. חבר'ה, לא לחלום, תודה רבה לגיא, כוכבית 3414, אין כמוך גיא, כוכבית 3414, זה הטלפון רבותיי, 990 שקל, אין מחיר כזה. יאללה בוא נעשה שמח, תן לנו בדרבוקה. איזה כיף. עכשיו מתייחס רק אליכם. מי שרוצה דשים, עניינים, הכל מפה. יאללה בכיף.

שואלים אותך, הפצעת עושה קיסריה, בקרוב, אודי, בקרוב. ובינתיים אנחנו בקיסריה של אני בן משיח, בשלישי לשישי. כל העולם ואשתו יהיה שם. היי, די, די, די. אחלה לירן.

משה אבוטבול אומר שהוא אומר שאין לו קול. איזה קול? לא צריך רק תזמורת, לא צריך זמר. סבין, שואלים איפה בן חמו? בוא תגיד שלום, בן חמו.

אלי, מבקשים לראות אותך. לא יודע מי. תראי לראות. איפה המתנות?

0: میدید الان به معماهای قشنگ امی میمون جون هر روز از ساعت 2 تا 4 اینجا توی رادیو کلبرمه. ایشالله خدا هرچی خوبی و خوشی به همه تون بدید.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פור, חד וחלק.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
6: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
7: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
6: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
11: שיא החשמל והמיזוג.
12: 03-504-5000.
13: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
14: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
15: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
14: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: קרי, אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
3: קרי מבית פריזבי.
4: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרכך או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב-7 שקלים ו-90. קרנץ' רולס, שוקולד, הנינאט 450 עד 500 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל רק ב-8 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. על רקע הביקורת והחשש מפני הסכם רע עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס למסע ומתן וטען כי העסקה עם איראן תהיה או עסקה גדולה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה כלל. הוא מתח ביקורת על הדמוקרטים שלדבריו מגיבים על ההסכם המתגבש למרות שהם לא יודעים כלום על העסקה הפוטנציאלית. כמו כן טען כי העסקה הנוכחית תהיה ההפך המוחלט מההסכם שנחתם בתקופת ממשלו של הנשיא לשעבר ברק חוסיין אובמה. טראמפ קינה את אותו הסכם אסון וטען כי הוא היה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן. אני לא עושה עסקאות כאלה, טען הנשיא טראמפ. מאז שעות הבוקר נשמעו אזעקות חדירת כלי טיס סויין ב-11 יישובים שונים בקו העימות. בתוך כך דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה לתושבי לבנון בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, כי בשעות הקרובות צה"ל יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה. למען שלומכם עליכם לפנות מיד את בתיכם, כך נמסר בהודעת דובר צה"ל. נהוראי לייזר, השם יקום דמו, שנפל בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. הוא נהרג כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחותינו. בתקרית נפצע חייל נוסף באורח קשה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר כי אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ. הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ והודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בדיון בקבינט המצומצם אמש, השרים עסקו בין היתר באיום רחפני הנפץ שגבה את חייהם של כמה חיילי צה"ל. נתניהו דרש מהצבא פתרונות מיגון וחזר על הנחייתו לצה"ל לעבוד במהירות ולגבש מענה לבעיה הקשה. ולסיום, המונים צפויים לעלות הערב ומחר לציונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית העלמין פונוביץ' בבני ברק, במלאות 3 שנים להסתלקותו שיחול הערב. במקום יעריך תפילת רבים לישועת הכלל בהשתתפות גדולי התורה. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. איך אתם מרגישים, חברים יקרים, שעה שנייה? חידודון, תכן עמי מימון, מקווה שאתם מרגישים טוב, שתרח שמו לעב, היי. מה יהיה פה רבותיי, מה יהיה פה, המדינה שלנו משתגעת. יש מלחמה, אין מלחמה, טראמפ מאיים, ביבי מאיים, כל אחד עושה לו ב-AI, כל מיני אפליקציה של טילים. מצייצים על זה, לא יודע

מה הם רוצים אחד מהשני. הייתם מדברים עם אלי בן חם, עושה לכם אחלה AI, מספר אחת ב-AI. זה אלי בן חם, ראשי תיבות AI. נפרגן לצוות היקר שנמצא איתנו כאן, שניאור העורך, סולמון המפיק. ואנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. נפתח עם בן משיח, תקופה חדשה, תקופה חדשה, דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה. אפס 7 2 3 3 5 5 9 2 1 מספר הטלפון, מחגים, יאללה, זה כסף זומן. היו עליק.

וזה הגדול הזה מרבין יניב בן משיח בעזרת השם שעושה קיסריה בשלישי לשישי. איזה כיף, איזה מוזיקה, איזה תענוג, איזה שמחת חיים.

0: יאללה, כסף מזומן, מתחילים. בדקת?
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, טוב, יחב, שמתאים אותנו לקווים, שלום ל... איך קראת לו? אילי, שלום אילי.
2: כן, שלום עמי.
0: מאיפה אתה אילי?
2: אשדוד.
0: אשדוד, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה אומרים לחיים ששותים יין? אומרים לחיים, למה אומרים לחיים?
2: שניים.
0: סברי מרנן, לחיים, למה אומרים לחיים ששותים יין?
2: בריאות.
0: לא, לא, מכיוון שהיין גרם לכללה לעולם והזיק במנוח, לכן אומרים לחיים שהיין לא יזיק לנו ותהיה השתייה שלו לחיים ולא להפך. וגם הסנהדרין דאז היו פוסקים, האלה שהיו נידונים למוות ונותנים להם שתות יותר מדי לחיים, ולכן מה שאתה אומר זה יפה, אבל זה לא זה. אבל אתה מאזין לראשון, בוא נפנק אותו בפרס מתוך רשימת הפרסים שלנו שלא קיבלנו אותה, נקבל אותה בהמשך. הנה קיבלנו, קבל מאיתנו שובר לארוחה בצ'ולנט בשרי, קישקי, לחמניות ושתייה, ליל שישי, ים, בריזה, בצ'ולנט כמו שצריך, הגלריה בנמל תל אביב, מבית מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים, קבל מאיתנו במתנה את זה, תודה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אביחי, שלום.
3: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, אביחי?
3: אני חריש.

0: היי, איך קוראים לאמא של איוב?
1: אמא של איוב משהו מדווה, לא מדווה.
0: מדווה, תשובה נכונה. מי היה ראוי להולדת שמשון הגיבור ולא זכה לכך?
1: זה נוח, מנוח.
0: תשובה נכונה, נוח, מנוח, תשובה נכונה. מה הם שלושת השמות של ערי המקלט בארץ ישראל?
1: ערי המקלט, יש בצר.
0: ערי המקלט בארץ ישראל, בארץ ישראל.
1: שלושת ערי המקלט בארץ ישראל.
0: כן, השמות שלהם, כן.
1: רמות, לא.
0: רמות וגולן זה בירדן המזרחי, זה לא בארץ ישראל.
1: כן, שנייה, זה... אני יודע איפה, זה פרשת
0: מסעי. לא, קדש,
1: יש חברון, ו...
0: קדש, חברון ו...
1: שנייה, ושכם.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה, כל הכבוד. כמה פעמים משה רבנו העמיד את השמש על מקומה ובאיזה חלקים? באיזה מקומות?
1: חמש פעמים. איזה מקומות? פעם אחת... שנייה, נמצא את זה.

0: איפה זה נמצא? יש אפשר רמז?
1: איפה זה נמצא? זה מחולק, מה? כאילו זה לא במקור אחד, כאילו...
0: שנייה.
1: הליטר הראשון ביציאת מצרים, השני?
0: שנייה,
1: אני רואה
0: איפה זה,
1: שנייה.
0: במלחמת
1: עמלק
0: יש, נכון?
1: ציית מצרים, במלחמת עמלק 2, נו.
0: יש מעמד הר סיני.
1: נכון.
0: זה בשבועות.
1: נכון.
0: שנייה. יש בקריית ים סוף אולי?
1: ים סוף, כן. מה עוד?
0: כן.
1: תן לי אחרון חביב. עמדת ארבע מקומות, יציאת מצרים, ים סוף, מלחמת עמלק ומתן תורה.
0: מה אמרתי? יציאת מצרים, ים סוף,
1: מלחמת עמלק ומתן תורה. תן לי עוד אחד.
0: זה היה עוד נס שם, באחד המלחמות. היה שם נס עם אוג, לא עם אוג.
1: בוא נראה. נו, איזה מקום?
0: אולי מלחמת ארנון, אני לא בטוח.
1: תשובה נכונה, בנחלי ארנון. כל הכבוד, יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. האם מותר לאדם לשבת על שולחן שלא בזמן האוכל?
0: השולחן זה מזבח, לכן לא ראוי לשבת עליו.
1: אבל אם מותר לו, אסור לו. לא שאתם ראוי. ראוי בוודאי שלא ראוי.
0: מותר, שנייה.
1: הוא לא אוכל, כן, הוא לא אוכל. אם הוא אוכל, אתה צודק. הוא לא אוכל עכשיו.
0: אז באופן פשוט אסור, סתם ככה אסור.
1: הוא לא אוכל, ושים לב לדיוק הדברים שלי, האם מותר לדבר שהשולחן כשהוא אוכל? כשהוא לא אוכל, סליחה.
0: כשהוא לא אוכל, אסור, שולחן זה מזבח. אם אתה מקבל תשובה שאסור לאסור, אז זה אסור, כי זה מזבח.
1: תשובה נכונה. יפה מאוד, ממשיכים?
0: כן, ממשיכים,
1: יאללה. יאללה, ממשיכים. על מי נאמר שטוב שישב בפתח בית הכנסת כדי שלא יבלבל את הציבור?
0: על מי נאמר שטוב שישב בפתח בית הכנסת שלא יבלבל את הציבור?
1: כן.
0: אני רואה, זו שאלה.
1: זה לא שאלה קשה, כי שמעתי שיש לך בבית איזה כלב לבון.
0: מי שנכנס עם כלב נחייה, עיוור, סומה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: זה מחלוקת פוסקים, מותר להיכנס.
1: האגרות משה אומר שמותר לו להיכנס, אבל יישב בפתח בית הכנסת, זה לא בבית הציבור. כלב נחייה זה חלק מהדברים שעוזרים וחשובים, ומה שאתה אומר זה יפה, וממשיכים הלאה בשאלה הבאה. השאלה הבאה שלנו היא כזאת, רבותיי, שימו לב, מי כתב את ספר יהושע?
0: מי כתב את ספר ישוע?
1: כן. מי כתב את ספר ישוע?
0: ישוע. אבל יש בזה דעות בבטרה שם, לא?
1: שמה?
0: כן, בבטרה. ישוע.
1: או מי?
0: והדעה השנייה היא... רגע, דעה שנייה, אין לי פה את...

0: הגמרא אומרת לי, פותח את הייתי רואה את זה במקום, זה דף תורה שם. השני זה, כנראה זה שמואל צריך להיות מסברה, אני אומר.
1: תשובה נכונה, יהושע ושמואל, כל הכבוד. כל הכבוד. מי הם האנשים שהקדוש ברוך הוא שלל מהם את הבחירה לחלוטין? אין להם בחירה.
0: זה שמעתי פעם בתוכנית שלך.
1: יפה מאוד, אם שמעת בתוכנית שלך, אתה צריך לדעת.
0: אני זוכר בשם מי מובא, זה בשם משך חוכמה, לא?
1: נכון, נכון, נכון.
0: כן, אבל אני לא זוכר מי.
1: המשך חוכמה מביא את זה, הקדוש ברוך הוא שלל מהם את הבחירה לחלוטין.
0: מי אלה? בוא נראה שנייה,
1: תן לי. אין להם בחירה, רוצים בחירה, אין להם בחירה. מה פתאום אברהם?
0: אחד זה משה רבנו מסתמה, אבל השני... אחד זה משה, זה בסדר?
1: כן, משה זה הראשון.
0: משה...
1: במשך רומא מביא משה רבנו, כן?
0: כן, זכו לי, שמעתי את זה בתוכנית שלך פעם. זה הכי בשביל לי, יפה לא שמעתי את זה. משה... טוב, אני נראה לי, אם אני זוכר נכון, זה מאופל אצלי, אולי, לא, אני לא בטוח, אולי יהושע?
1: תשובה נכונה, משה ויהושע, כל הכבוד.
0: שלפתי את זה מזיכרון, לא?
1: כל הכבוד, ממשיכים?
0: לא, לא, נראה לי אני מפרוש כבר, זה גדול.
1: יאללה, זכית, כוח גדול, דבר מפעיל מפי מיליון, מגיע לו. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה שלום. יהודה שלום, יהודה שלום.
2: שלום עמי.
1: מאיפה אתה יהודה?
2: אני ממרכז הארץ, בלי עין הרע.
1: אני מראש העין, מדבר בחטא ועין. כסף, כסף גדול או קטן?
2: תמורי קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. בן כמה היה יהושע שבות הירדן? באיזה גיל?
2: 52?
1: לא.
2: כמעט.
1: כמעט.
2: 36.
1: לא, היה בן 80. קצת יותר מ-80.
2: נכון.
1: טוב.
2: הנה, כמה זה? 52 ועוד 30? 80.
1: יפה. קבל מאיתנו משחק לילדים מבית הקובייה. שתעשה פעם שבה, פעם הבא שאתה עולה אצלי, אז תעשה, תשחק בקובייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. דוד, שלום. דוד, באיזה קו דוד? אין לי קו דוד. דוד איתנו, הוא לא עונה, שלום. כן, קו שתיים לא מתפקד, בוא נעבור לשלוש. הנה, תכף, שתיים, שלוש. שתיים, שלוש, הקשב. אברהם, שלום.
3: שלום, אמי, מה שומך?
1: שתבח שם הולד. מאיפה אתה, אברהם?
3: אני בירושלים.
1: אחלה. כמה שנים חי חירם מלך צור?
3: רם
1: מלך טוב. כן, כמה שנים הוא חי?
3: 80?
1: 1200.
3: מה?
1: 1200. כן, 1200.
3: מתושלח הכי גבוה, הכי מכולם.
1: אז לא, חירם מלך צור, שדע שגם נכנס חי לגן עדן. חירם מלך צור. כן, אז זה, אפי הכתובים, אבל... אפי הכתובים, בטח, קבל מאיתנו שובר לצ'ולנט. עם קישקה, עם לחמניות, עם שתייה, ליל שישי, ים, בריזה, על הגלריה בנמל תל אביב. מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. מעל קפה קפה באנגר 4, משעה 5 בערב פיתוחים שם. יש לכם צ'ולנט, קרוגלים, דברים טובים, פינוקים של החיים, תהנו לכם, יאכלו ענבים ויסבאו. מקבץ קצר של פרסומות, מיד נחזור לעשות עוד דברים טובים ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
4: בשבילך ובשבילי.
5: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: ישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או

0: מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
3: שלום עליכם.
5: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
6: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: 03-504-5000.
10: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
11: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טובה ומוצלחת.
13: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד ושלחנו מתנות. הוא גרם לגוף של הבן אדם לגרום לריפוי שלו. לכן יש איזה מבצע מטורף רבותיי, ותכף יהיה איתנו בר מביקור לזר.

0: הפרסומי.
1: טוב, בר, מה קורה?
2: דבר שמו והתעלה בכל העולמות, אמני.
1: איזה כיף, דבר איתך. דבר ראשון, כל הכבוד על המבצע של שעה קודמת. האם נשארו מכשירים של האוטבוקס?
2: אז מה שגיא עשה פה בשעה הקודמת, בגלל הביקוש אני חייב לפתוח לעוד 15 נוספים.
1: טוב, אז אני אספר לטובת המאזינים מה זה המוצר הזה. ביקיור לייזר זה מכשיר לייזר רכה שחודרת לגוף. הלייזר הזו גורמת לריפוי על ידי מחקרים שנעשו בהמון אוניברסיטאות וגם פה בהדסה בישראל, בבית הרפואה. גילו שהקדוש ברוך הוא נתן מתנה, שזה גוף האדם, ונתן גם ריפוי לגוף שיכול לדאוג לריפוי של עצמו. ולכן, אנשים שהולכים לטיפולים כאלה ואחרים, אז יכולים למצות ולמצוא את הדברים האלה ביתר סט וביתר עוז. עכשיו לענייננו אנו. בוא תן לנו את המבצע ונסביר להם על מה המבצע ומה הייחודיות שדווקא של היום.
2: אז באמת, לטובת מי שלא שמע אותנו בשעה הקודמת, גיא דיבר על הביקיור לייזר, כמה הוא באמת טוב ויעיל לבעיות אורתופדיות, לאנשים שסובלים מגב, מצוואר, מכתפיים, מברכיים, מדלקות כאלו ואחרות. והוא עשה באמת מבצע מטורף על מכשירי אופן בוקס. כמובן שכל מי שרוצה יש את הדגם הפרו, ואני עדיין, כמו אתמול, עושה לכם מבצע מטורף ב-1,590 שקלים, עם 30 ימי ניסיון. אבל האופן בוקס באמת שבר פה את כל הכלים. כל מי שמחייג אלינו עכשיו, כוכבית, 3414, וקונה עכשיו בלבד 15 הראשונים שקונים, 999 שקלים, מכשיר ביקיור לייזר פרו, כמובן, כל אנחנו נותנים תשלומים ללא ריבית, שליח עד הבית. כל מי שמחייג אלינו עכשיו, כוכבית 3414, 999 שקלים, זה בדיוק הזמן להיפטר מהכאבים, מחיר שלא יחזור, עמי.
1: חבר'ה, זה אופן בוקס, דיינו, בן אדם קנה את המכשיר, פתר את הקופסה והחזיר אותו חדש. יש אחריות מלאה למכשיר הזה.
2: מכשיר שלא בוצע בו שימוש.
1: לא בוצע בו שימוש, 990 שקל בסך הכל בלבד. שימו לב, 990 שקלים, במקום 3,400 שהוא עולה, 990 שקלים, עם אחריות, עם כל ההצגה, חייגו כוכבית 3414, נשארו לנו 15 אחרונים, זה היה מספר טלפון כוכבית 3414, מה הם צריכים להגיד שם? שבר שלח אותם?
2: שעמי שלח
1: אותם. שבר שלח אותם.
2: אנחנו נאמנים לעמי.
1: אין עליך, בר הנסיך. כוכבית 3414, 990 שקל, אין מחיר כזה, זה לא יחזור גם, אני חושב שזה מבצע מטורף שלא היה ולא יהיה גם. תודה רבה, בר הנסיך.
2: תודה, תודה, עמי.
1: בכיף. ביקיור לייזר, 990 שקלים. אופן בוקס, תהנו לכם.

הגיע לפה הרב נתן רבותיי, שהוא נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. אני מיד אפרסם את מספר הטלפון שלו, הוא יחלק פיצות מתנה לכל המאזינים. הרב נתן, אתה תענה לטלפונים, כן? שם שמיים כתבת לי, שיהיה לשם שמיים עד הסוף. תגיד לי, שניאור, יוסי לחייני שולח לי הודעה, איפה יולי דיקמן משדר ומי זה המפיק שלו? איפה הוא משדר דיקמן? בקולפליי? מה המפיק שלו? מי זה, מי זה המפיק שלו? שלח לי את זה בבקשה. שלח לי יוסי לחייני, תודה. כנראה רוצים שיניב אלמשיך עלה לשם. צריך לחזק את זה, את המצב.

פדידה, אני חייב לומר לך, פדידה, אתה לא יכול לצלם אותי ככה עם הבדן שלי שהיא גדולה, מה זה הדבר הזה? עשיתי דיאטה. לא, רק אתה שומע אותי.

0: שלום הרב דוד ססון, ידידי ורעי.
1: איזה שמחה אתה עושה, עמי, חבל על הזמן, עמי.
0: איי, יש...
1: זה באמצע היום, במקום שאנשים ילכו לישון,
0: מי הולך
1: עד ארבע, הם שומעים אותך ואז בורח להם השינה.
0: מי הולך לישון, אח שלי? הרב לסרי דיבר איתי עכשיו מווגאס, הוא נמצא בווגאס. הוא אומר לי עכשיו ארבע בבוקר, אמרתי לו, רגע, נפתח, הפרעתי לך בשינה, אמרת לי, הפרעת להם בחבר'ה בצהריים בשינה, ובלילה אתה מפריע בשינה. כל הזמן.
1: אתה בין שתיים לארבע, לא נותן לאנשים לישון, הכל שמחה.
0: איי, כל הכוח. טוב, תקשיב, תהיה רציני עכשיו. אתה יודע, הילדים התחילו להזיע, ונהיה בלגן. נהיה בלגן, רציני. המכונת כביסה הקטנה שקניתי, 8 קילו, לא מספיקה, אשתי רוצה להחליף למכונת כביסה 10 קילו. יש לכם 10 קילו?
1: לא רק שיש לנו את זה, כאילו, יש לנו את זה במידה רגילה, עמי, מידה רגילה, אתה לא צריך עכשיו לשבור קירות, קרמיקות, מוציא את השמונה, שם את העשר.
0: לא מאמין לך.
1: כן, וזה גם עם קיטור, זה פעולת קיטור, שפשוט עוזרת להוריד את הקטמים מהבגד יותר מהר.
0: רגע, חברים, יש פה איזה מהלך שאני לא מבין אותו, הבן אדם פה לא נורמלי, כאילו, תקשיב, פעם שעברה הבאתי מכונה, קניתי מכונה גדולה, באמת, בדירה הקודמת, הייתי צריך לשבור את המשקופים. אתה אומר שזה אותו דבר, אותו גודל?
1: אותו גודל, עמי, וזה גם עובד לפי שקילה אוטומטית. שמתי 2 קילו, 2 קילו, 5 קילו, 5 קילו, לפי מה שאתה שם.
0: לא.
1: ממש שלמות של מוצר, שלמות.
0: טוב, וכמה זה יעלה לי?
1: זהו, פה מתחיל הסיפור. אני חשבתי שאתה, לכבוד המאזינים שלך, נעשה איזה מבצע, זה גם דירוג יעיל, שכל מי שיש לו מכונה שיכול להחליף אותה. במקום, אתה יודע, שעושה לו רעש בבית, ולך תתקן וזה, עשינו מבצע איתך ביחד.
0: יאללה.
1: 1,650 שקל של TCL של אלקטרה, שירות של אלקטרה,
0: כן.
1: 1,650, וניתן להם את המתנה, תמיד אתה עם האוזן, נו, מה המתנה? 1,500 שקל לקנות בנאמן ובפודאפיל, עמי.
0: יואו, אני לא מאמין, רבותיי. תקשיבו, כל ההורים המטורללים שיש להם מכונה 7 קילו, א', לזרוק את המכונה, לא צריך 7 קילו, יש פה מכונה 10 קילו, תכולה מטורפת, אותו גודל של מכונה, כנראה הגדילו את הטוף שמה ועשו קיטור מהצדדים. מכונה מטורפת עם ניקוי קטמים של אלקטרה, רבותיי, החברה המתקדמת ביותר, TCL, שירות של אלקטרה, 1,650 שקלים, כמובן תשלומים, אחי, לא?
1: 36 תשלומים, המאזינים שלך, אתה קיים לתת להם את הטופ שבטופ.
0: מטורף, רבותיי, 36 תשלומים, 1,650 שקלים, ומקבלים סצירים של נאמן, עם פתק החלפה ב-1,500 שקלים, טוב, אז הטלפון שלכם
1: קורא... אמי, אתה מבין, הם קונים 1,650, מקבלים 1,500.
0: רגע, יש לי...
1: אתה לא תן כפל מבצעים, אבל אני מחזיר להם 1,500.
0: יש לי עוד משהו לחנוק אותך, שנייה, אני יודע, גם אני צריך איזה מזגן, אבל קודם כל תן לי את הטלפון שלכם שם, מה הטלפון שם?
1: כוכבית 2757.
0: יופי.
1: כוכבית 2757.
0: מוגבל.
1: אני חושב שתסביר עוד פעם את המבצע, למה? זה מבצע, עשיתי את זה לכבודך.
0: אני מסביר את המבצע, כי אני הולך לקנות מכונה כזאת. אשתי השתגעה כבר מהכביסות, כל רגע 8 קילו ועוד 8 קילו ועוד 10 קילו, פותר את הבעיה, מכונה וחצי וסיימנו. אגב, המכונה הזאת יש לה שקילה מיוחדת, אם שמתם 3 קילו במקום 10 קילו, אז היא עובדת רק על 3 קילו, היא לא מאמצת את כל המנועים שם. חסכונית בחשמל, הדגם של צריכת חשמל A זה הירוק ביותר. אז מכונת כביסה, 10 קילו, ענקית, דגם אלקטרה, TCL, מכונה פצצה, מקבלים סט למטבח של נאמן עם פתק החלפה ב-1,500 שקלים, המחיר 1,650 שקלים, 36 תשלומים. מוגבל 20 מאזינים בלבד. כוכבית 2757. רגע, דוד.
1: מה אומר?
0: תגיד לה את הלפניות מה שאני עושה עכשיו.
1: אמרתי להם, תעלו אותי מה זה, אמרתי להם, כן, אני רוצה.
0: כוכבית 2757.

0: רבותיי, זה מספר הטלפון, כוכבית 2757. עכשיו אני רוצה לדבר איתך ברצינות עכשיו. תקשיב, הקיץ הזה, עד עכשיו היה קריר, אבל הקיץ הזה הולך להיות סחנה. מה זה סחנה? עילפון. עכשיו מה קורה? עדיין המזג אוויר סבבה, אז אנשים לא ממהרים להזמין מזגנים, אבל ברגע שביום ראשון הקרוב הולך להגיע חום של יולי-אוגוסט, אנשים יגידו, צ'אפלקה של החיים, אני רוצה ממך מבצע, יש את הטורנדו טופ, עם האינברטר, עם הטכנולוגיה המתקדמת, שיש לזה 7 שנים אחריות, גם פחות לחות בבית, המזגנים הרגילים, הם לא מוציאים את הלחות, זה מוציא גם את הלחות, אז אנשים לפעמים גרים במקומות שיש בהם לחות, אז נהיה להם עובש מלמעלה, זה מוציא להם את הלחות, פחות בן אדם נחנק, כי אנו חס ושלום בן אדם, ילד קטן וזה, יש לו פחות חס ושלום חנק. אני רוצה את המבצע שהיה פעם שעברה, דוד.
1: אין בעיה, אמי, רק ברשותך על משהו קטן, יש כל מיני אנשים שקונים מזגנים במחירים, אתה יודע, בכל מיני מקומות שלא נזכיר את שמם, אחרי זה שיש בעיה, אין לך עם מי לדבר, אתה יודע, כבר חלק כבר אומרים שהגיעו עם פחות גז, וזה אומר, המתקין ברח לו, והוא אומר, זה ככה הגיע מהחברה, אצלנו זה מושלם. שירות שאנחנו מלווים את המוצר, את השנה נותנים אחריות שנה להתקנה, 7 שנים על המזגן, שלמות שבשלמות, אנחנו נעשה מבצע 1,790 שקל.
0: יואו!
1: 1,890, אמי, מתחילה כי זה הטופ. 1,890, וניתן את המכשיר, היצרן של הקוביות קרח, אתה יודע, עכשיו כולם מוצאים קרח.
0: של סאוטר? של סאוטר?
1: של סאוטר, ב-800 שקל, שזה עולה 800 שקל, ניתן אותו מתנה, אמי.
0: חברים יקרים, שימו לב למבצע שלי הבא בתור. שני מבצעים עשיתי לכם היום. אחד, מכונת כביסה 10 קילו, אלקטרה, TCL, עם כל ההצגה, עם כיתור בפנים שמועיד הכתמים, 1,650 שקלים, מקבלים 1,500 שקלים בנאמן. מבצע נוסף, רבותיי, מזגן, תבדקו אותי באינטרנט, מזגן טורנדו טופ. שימו לב, טורנדו טופ. טופ, זה ה-the best של ה-the best, עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, 7 שנים אחריות, כולל הובלה, כולל התקנה, רק התקנה לבד זה 1,000 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל מקבלים מכונת קרח של סאוטר, אתה בא הביתה לחיצת כפתור, יש לך קרח בכוסות, פינוקים של החיים, ב-800 שקל, מקבלים את זה בתנה. אז המחיר הוא 1,890 שקלים. אין לזה אח ורע, זה מחיר אמא לה ואבא לה, כוכבית 2757, כוכבית 2757. דוד, תגיד לי, דוד.
1: כן, הרב עמי.
0: כמה מזגנים אתה יכול...
1: אני מתלהב מהמבצעים, כי באמת אנחנו ביחד עושים דברים טובים למען עם ישראל.
0: אמת, ואני סומך עליך.
1: 36 תשלומים, מה אתה סומך עליי?
0: לא, אני
1: סומך... 36 תשלומים, גם אם הנגיד יוריד את הריבית, זה 30%.
0: צודק.
1: מה אתה סומך עליי, עמי?
0: צודק, רגע. כן, כוכבית 2757, כוכבית 2757. דוד, תגיד רגע. כמה מזגנים אתה יכול לתת למאזינים, כאילו, תמין שיש פה בלגן.
1: כמה, בוא תכתיב את זה בזמן, אמין.
0: בזמן?
1: אני מעדיף בזמן מאשר בכמות.
0: בזמן או בכמות?
1: יותר פחות. מה אתה אומר,
0: אמין? עד שעה 4:30, 5, מה, דבר? עד סוף היום?
1: אתה יודע כמה... היום, עד סוף היום, מי שבא דרכך, אנחנו עושים את זה.
0: צריך להגיד בטלפון אמי מימון, כן?
1: בלי זה אני לא נותן, למה שאני אתן, אמי?
0: צודק. המחיר הרגיל, רבותיי, זה ב-1,000 שקלים יותר.
1: אמי, אתה מבין? 1,790, 1,890. המזגן יכולים לבדוק, הוא 1,500 שקל. המכשיר עולה 800 שקל, שאנשים יבדקו. אז מה אני נותן? את ההתקנה בחינם.
0: טוב.
1: איך אומרים אצל הפרסי, אמי? מלא מופת.
0: מלא מופת, רבותיי, מלא מופת. אז הטלפון כוכבית 275... דוד, אתה פרסי? אתה לא פרסי.
1: אנחנו אצבעונים, מוכרים
0: לא.
1: את
0: הבטבליית
1: יואב, רק
0: הלבן. לא, אתה עיראקי, לא?
1: עיראקי.
0: עיראקי, בדלק, אין על ה... אתה יודע, למדנו בגמרא במסכת קידושין, למדנו בגמרא במסכת קידושין, שהבבלים הם היו מיוחסים, ואנשים שהיו מגיעים לארץ ישראל, אומרת, איפה אתה, מבבל? מאיפה אתה? האם אתה מבבל, לא מבבל? יש לך זכות שלה, עיראקי.
1: ברוך השם.
0: אין על הלב שלך, השם משמח אותך.
1: אתמול זכינו שנשמע שאתה טריפוליטאי, אז כבר היה שלמות.
0: כן, טריפוליטאי ונצ'אנה וזה, כולם ביחד עושים חפלה. תגיד לי, השם ישמרך ויחייך. אז אני חוזר על המבצעים ברשותך, דוד, בסדר?
1: מצוין.
0: רבותיי, מכונת כביסה 10 קילו של אלקטרה, אני ממליץ על הדגם הזה, TCL, אחריות אלקטרה, עם הכיתור בפנים, 10 קילו, 1,650 שקל, מחיר רצפה. אין מחירים כאלה, כולם מכירים את אלקטרה, זה הייצור שלנו. פגז של הפגז. 2, טורנדו, 7 שנים אחריות, לא טורנדו סאגה, טורנדו טופ. זה הטופ שבטופ, תחפשו באינטרנט, זה הכי יקר שיש. 1, כוח סוס, כולל הובלה, כולל התקנה, ומקבלים מכשיר פגז של סאוטר, של מחיצה.

0: לחיצת כפתור עושה לכם קוביות קרח, יש לכם קיץ בז'ונגלר. א', אפשר גם לעשות במקרח, אפשר ללמוד את זה באמבטיה, לעשות מקווה. שלמדנו את ההלכות וגבעות.
1: אז אתה... אני כן אנשים קוביות קרח, אין להם, אתה יודע, בן אדם אתה רוצה קוביות, אין לך את הקוביות, אני מביא את המכשיר של הקוביות.
0: נכון, אני יש לי קוביות בבטן. כוכבית 2757, כוכבית 2757, אין כמוך דוד, תבואו מפי אלון פי מיליון, כיף לעשות איתך עסקים, ואני ממליץ עליך, חבר'ה, אני ממליץ על דוד ססון, תרשימו, עמי מיימון, / דוד ססון. אוהב אותך דוד, תבורך.
1: תודה.
0: אין עליך, כוכבית 2757, חבר'ה, תזדרזו. עכשיו בוא נשמע איזה שיר יפה ונתפנק מהחיים.

0: חיים יהודה, מה נשמע מותק?
1: שלום עליכם, אני למון האגדי, מה שלומכם?
0: שתבר שם הולעד. חיים יהודה, הוצאת אתה ודוד? הוצאתם דואט?
1: כן, תראה, אח שלי הוא יותר.
0: כן.
1: הוא יותר, והוא אותי, והוא בהתחלה, את השיר הזה הוא עשה אותו לבד. אני, איך שבאתי לאולפן, אני התרגשתי, פשוט בכיתי דמעות. אתה יודע, מ-2015 לא הוצאתי שיר, אמרתי, אנשים אמרו, מה עם שיר, מה עם שיר? אבל אחרי ששמעתי את הדבר הזה באולפן, אמרתי, אני בכיתי. אמרתי, אוקיי, אני אלחם על זה בכל הכוח. והנה תראה, ברוך השם
0: היצא. תקשיב, אתה מוכשר ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אני חייב לומר לך שאתה עושה דברים טובים ומפייד ומחזן ועושה אירועים וכן הלאה. מה קרה רק עכשיו הוצאת השיר מ-2005? היית צריך להוציא איזה 20 שירים כבר.
1: קודם כל אני חייב לומר למאזינים שאני פה מתרגש, אני רועד, כי זה שזכיתי בכל, קודם כל שאתה העלית אותי, זה כבר זכות גדולה. מי אנחנו, מה שאנחנו קטנים, שומעים את חידודון, שומעים את התוכנית שלך, וזה זכות גדולה שלנו, וישר כוח לכל ההפקה של כל ברמה, שברך אתכם. שוב, תראה, אני חשוב לי קודם כל לבנות את האישיות שלי, לבנות את הפיתוח קול, לבנות את עצמי, ולא להוציא את הדי השיר כמו לחמניות. אני חושב שגם במבט לאחור, זה מעט הבורא הייתה זאת, שאני מסתכל אחורה ומבין שהיה טוב לטובה שלא הוצאתי שיר, אבל שאנחנו מוצאים עכשיו עוד שתי שירים, עכשיו, בקרוב, ולקראת אלבום, זה השם ברך שיקרה מימפה נפשי, בעזרת השם יתברך. יש כבר כמעט ארבעה שירים כמעט מוכנים כבר, בעזרת השם.
0: יאללה, בהצלחה גדולה, חיים, ודרישת שלום גם לדוד, ותעשו דברים טובים. תגיד, אתם תאומים, חיים?
1: לא תאומים, הוא אח שלי. יש לי אח אחד שהוא יצחק יהודה, שהוא גיטריסט, שהוא עושה זיטים.
0: יפה.
1: אח שלי יהודה שהוא יותר יוצר, כותב, מלחין.
0: אתה יודע,
1: דוד
0: זה אבא שלי ואח שלו זה חיים, אז גם אתה חיים ודוד, אתה רואה?
1: זה יופי. אבי, אני חייב לומר לך שמישהו כתב לי תגובה ביוטיוב שבזכות השיר הזה הוא לא התאבד. תסתכל, תראה.
0: וואי.
1: לפני, אני אומר לך, הוא שמע את זה בכל...
0: בכל ברמה לא אומרים את המילה הזאת, תזכור את זה. כי אנשים רק יש להם לב טוב ושמחה טובה ודברים טובים. חיים יהודה, אני חייב לבוא לפרסמות, נשמיע למאזינים את השיר היפה שלך. הצלחה גדולה, נסיך, ודש לחבר שלנו ששלח לנו את השיר הזה. תודה.
1: קובי סלע, תודה רבה.
0: אחלה קובי, תודה.
1: תודה, אמי, אין עליך בעולם.
0: בכיף, מותק, בכיף.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת, שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אבטר.
2: זה פרווה טעים.
3: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג עלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
2: די, די, קח תיתם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
2: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: קרי, אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
3: קרי, מבית פריזבי.
4: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים, קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים, עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: מה קורה הרב נדב?
2: ברוך השם.
1: איפה היית שבועיים? חיפשנו אותך. איפה היית? מה אתה? מה הציבור שלך אתה? נתקעת בעשרת הדברות? היית בהר סיני? גנבו לך את החמור? מה?
2: היינו בהר סיני, זה לא פשוט לרדת משם.

0: מעונים כל כך גבוה, זה לוקח כמה ימים להתאושש. במיוחד שאנחנו לומדים עכשיו שער, האיחוד והאמונה, פרק ד', אחרי שבפרקים הראשונים, אז מור הזקן הסביר לנו איך כל המציאות בעולם היא בטלה לקדוש ברוך הוא, זה שאנחנו מרגישים את עצמנו, זה פלא עצום, ובאמת ככה הוא סיים את פרק ג' עם שאלה, בדרך כלל לא מסיים עם שאלה, יהודי לא צריך ללכת לישון עם שאלות בלילה, הוא צריך לדעת שיהיה לו ודאות, אבל פה זה לא שאלה על הקדוש ברוך הוא, זה שאלה על עצמנו, איך אנחנו עדיין מרגישים את עצמנו כמציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. כדי לענות על זה הוא מתחיל להגיד לנו בפרק ד', ציטוט מהתהילים, שמש ומגן, השם אלוקים. בדרך כלל לפי הפשט איך מבינים את זה, הקדוש ברוך הוא גם שמש שמאיר לנו, וגם מגן ששומר עלינו. אבל בא אדמור הזקן ואומר, שים לב, שמש ומגן, השם אלוקים. שם הוויה השם, זה השמש. שם אלוקים, זה המגן. מה הכוונה? כמו שהשמש, יש עליה איזושהי מעטפת ששומרת עליה, שהעולם לא יתחמם יותר מדי, זה הנרתיק שלה, ככה זה נקרא, כמו שכתוב שלעתיד לבוא, מוציא חמה מנרתקה, ככה שם הוויה, יש
1: את שם אלוקים. הלו, לא, חשבתי שאתה דיבר על חמותי שאומרת שאתה מנרתיקה, אבל מה אתה אומר? מוציא חמה מנרתיקה, כן?
0: ככה שם אלוקים שומר עלינו משם הוויה, מה הכוונה? שם הוויה מהווה אותנו כל רגע מחדש. אם אנחנו נרגיש את זה, אז אין יותר מציאות בעולם הזאת, אין יותר משמעות למציאות שלנו, כי נעשה רק מה שהוא רוצה בלי לחשוב בכלל. נתבטא לה במציאות, לכן הוא שם לנו גם את שם אלוקים שמצמצם, שמסתיר על האור של שם הוויה, בשביל שכל אחד כן ירגיש פה את הנפרדות הזאת. למה זה כל כך חשוב? כי בלי זה אין לנו בכלל בחירה חופשית בעולם הזה. לכן הקדוש ברוך הוא צריך לעשות שמש ומגן, הוויה אלוקים. שם הוויה מאיר לנו, שם אלוקים מגן עלינו, שלא נתבטל במציאות לשם הוויה. כדי שיהיה פה את כל העניין של תורה ומצוות, של בחירה חופשית וכו'.
1: יאללה, תעשו חיים. תודה רבה הרב, יישר כוח. חבר'ה, השמש, יום גדול, בוא נצא לשמש ביד לאחרינו. המבוקשים, עם הצלחה גדולה. מוקדש לסולמן שחייב לתפוס קצת צבע. אני הייתי עמי מימון, נפגשים, ירצה השם מחר, בשורות טובות, משיח נאו.

0: בקפה נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם, באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 0264-15-999.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: פור, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: בשבילך ובשבילי
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר באופן רשמי כי הוא דורש משורת מדינות במזרח התיכון להצטרף להסכמי אברהם.

0: טראמפ טען כי המסע ומתן עם הרפובליקה האסלאמית של איראן מתקדם יפה והוסיף, זאת תהיה או עסקה נהדרת לכולם, או שלא תהיה עסקה בכלל, חזרה לחזית ולירי, אבל גדול וחזק יותר מאי פעם, ואף אחד לא רוצה את זה, טען טראמפ. עוד הוסיף הנשיא האמריקני וכתב, המדינות שנדונו הן סעודיה ואיחוד האמירויות שכבר חברה בהסכמי אברהם, הוא קרא גם לקטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן להצטרף להסכמי אברהם. מאז שעות הבוקר נשמעו אזעקות חדירת כלי טיס היום ב-11 יישובים שונים בקו העימות. בתוך כך, דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה לתושבי לבנון בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. בשעות הקרובות צה"ל יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה. למען שלומכם, עליכם לפנות מיד את בתיכם, נמסר בהודעת דובר צה"ל. נאוראי לייזר, השם יקום דמו, שנפל בקרב בדרום לבנון, יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. הוא נראה כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחותינו. בתקרית נפצע חייל נוסף באורח קשה. על רקע ההתנכלות ללומדי התורה, חבר הכנסת מאיר פרוש הגיש הצעה לדיון מהיר בנושא אפליה בשלילת זכאות של דירה בהנחה לאברכים. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
1: נשיאות הכנסת אישרה הצעה לדיון מהיר של חבר הכנסת מאיר פרוש בנושא שלילת הזכאות לדירה בהנחה מאברכים לצד המשך הזכאות ללא משרתים ממגזרים אחרים. לבקשה הצטרפו חברי כנסת מהליכוד, ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, הימין הממלכתי ונועם. בהצעה ניתן כי מדובר באפליה בוטה נגד הציבור החרדי לאחר שהקריטריונים החדשים שללו מאברכים אפשרות להשתתף בהגרלות הדיור, בעוד אוכלוסיות אחרות שאינן משרתות ממשיכות ליהנות מההטבה.
0: ולסיום, לראשונה זה 5 חודשים, בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית ב0.25%, כך שהריבית אם כן תרד ותעמוד על 3.75%. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

כן, צהריים טובים לכם, שלום שלום מאזינים, מה שלומכם? המבוקשים בגרסת רונן בוסטן, אז אמירם בלולו שלנו קצת אינו חש בטוב, אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות טובה, מירוס, תחזור לפה, צריכים אותך. אז תמיד שהוא קורא לנו לדגל, אנחנו מגיעים לכאן לשמח אתכם שעה של מוזיקה טובה בדרכים, אם אתם בכבישים, בבית או סתם נמצאים באיזה מקום, אנחנו כאן לשמח אתכם. יש לנו אורחת חשובה כאן באולפן, שבקרוב אתם תשמעו עליה, לא נגלה, לא נגלה. הולך להיות כאן פרויקט מאוד מאוד גדול, אם אתם רוצים למצוא דירה בקלות, הבית, תרשמו את זה. והנה השיר הזה ספיישל לבקשתך, שמתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי טוב. יציג גם.

טוב, זה מה שאנחנו מקווים, מצפים, מבקשים מבורא עולם, תתה, תעשה לנו רק טוב. זה תלוי גם במחשבות שלנו, אתם רוצים שיהיה טוב, אז יהיה טוב. טוב, אתמול הייתי באירוע של ידידי היקר, הלא יחיאל אבו אביב, שברמץ את בנו שי, איזה אירוע, איזה שמחה. היה שם שמוליק סוכות, שהקפיץ את הרחבה, הנה השיר שלו, באה השמחה, לא שרת את זה שם, שמוליק, אתה ביקשתי ולא שרת, אבל הנה, מזל טוב למשפחת אביב היקר, ולבן שי, ולשמוליק סוכות, אין עליך.

0: השמחה באה. ואם אתם רוצים, אם כבר מדברים על שמחות, אז יש את את המספר הזה, אתם חייבים לשמור. לכל שמחה, מי שמחפש הפעלה מטורפת, לבת מצווה, ליום הולדת, לחלק, קייטנה ועוד, שמשלבת גם בלונים, גם קסמים וגם בעלי חיים, זה הכתובת, מלכי בלוניקי. אומנית הבלונים ודי-ג'יי ברמה גבוהה שתקפיץ לכם את האירוע. היא גם מעצבת לבריתות, בר מצוות, בת מצוות, ימי הולדת. שם יש לה טבע על סך 500 שקלים על הפקת בת מצווה ועל קורס בלונאות. כן, יש כזה דבר, בלונאות, שמעת את זה? בנוסף יש להם שירותי השכרה, הגברה וציוד לאירועים. אל תשכחו להגיד מי שלח אתכם. גידור רונן בוסטן, תקבלו פינוק של החיים. 052-517-3003. הנה סיבוב בעולם. לא בא לך איציק לעשות עכשיו איזה סיבוב בעולם? מתאים, אה?
1: חשבתי שאני
0: יניר בן משיח. המופע האדיר בקיסריה. בשלישי לשישי, שבוע הבא.

איזה שיר ענק זה, יניב בן משיח. עם סיבוב בעולם, אני רוצה להקדיש את זה לזמר ענק. אתמול נפגשנו באירוע של אביב. קובי פרץ הענק, אין כמוך. זמר ענק אתה. סגור לנו את הפינה.

וואו, וואו, וואו, צריך להירגע אחרי שיר כזה. פשוט מדהים, מדהים. סיבוב בעולם. הנה טל וקנין, ששר לנו עלה למעלה, עלה.

רגע, השיר הזה יעלה למעלה על של טל וקנין. אני רוצה לספר לכם, מאזינות רדיו קול ברמה, האם גם אתם חושבות כבר תקופה לעשות טיפול אסתטי איכותי? זה הזמן לבדוק את המבצע של דבי וולף עד סוף השבוע. 30% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה וגם על כל התכשירים של דבי וולף. וכן, המבצע הזה מיוחד רק למאזינות רדיו קול ברמה. עד 30% הנחה על הטיפולים נבחרים, מוצרי הטיפוח של דבי וולף, במקום שמקפיד על מקצועניות, ניסיון ומראה טבעי ועדין. יש דבי וולף ויש את כל השאר, זה שתדעו. המבצע בתוקף עד סוף השבוע בלבד, ורק למאזינות רדיו קול ברמה. אז אתם חגים, 1-700-500-401, 1-700-500-401, 30% הנחה, אל תפספסו, ותהיו בשמחה, כמו ששרים לנו צמד הישראלים, חיים ישראל ונתנאל ישראל.

0: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת

0: שבת כהלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
1: חשמל הקרן עושים לכם.
2: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקל לב.
4: אפרת, זה הכל שלך?
3: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
4: הכל שלך.
3: וגם שלך.
4: אפרת פינקל לב מצטרפת לנבחרת הנשים של כל ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בכל ברמה.
5: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
6: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק את השם.

0: שמח, עין בוכה ולב שמח,
1: ורק בך אני תמיד בוטח, תמיד בוטח,
2: תמיד בוטח, עין בוכה ולב שמח. ואם אתם רוצים להיות ממש שמחים ונתקעתם ולא נותנים לכם הלוואות ולא נותנים לכם ואתם חסומים, ותכף נדבר עם נתי אילוז התותח מלווי קפיטל, נפתור לכם

0: ליבי, איש החסד שדואג לאנשים שנמצאים במצוקה ויכול לתת להם הלוואות ולפרגן ולפנק אותם. אלן אלן, מה קורה?
1: אלן רונן היקר, מה שלומך? אהוב ליבי,
0: שתבח הבורא ויתעלה היוצר, תדע אליך שהג'ינגל שלך עשה פה שמות, כולם מדברים להביא קפיטל והכל מסתדר, אז כולם רוצים שתסדר להם את החיים. ובוא תספר לנו על חברת לוי קפיטל, שבאמת אני שומע המון אנשים שפונים אליי ואומרים לי, תשמע, פניתי והוא ממש עזר לי, הבנקים חסמו אותי, ואתה פונה אליו והוא ממש ממציא לך ישועות, אז בוא תספר לנו על החברה המטורפת הזאת שלך.
1: אז חברת לוי קפיטל קמה לפני 7 שנים במטרה לעזור להרבה מאוד אנשים שלמרות שיש להם נכס, הבנק צירב להם להלוואה, גם אם היו צריכים לחתן את הילד או שהיה קשיים מסוימים בגלל המלחמה או בגלל הקורונה או כל משבר כזה או אחר שהם עברו, ובכל זאת הבנק לא יכל לתת להם מענה. אנחנו יודעים בסוף לשמוע את הלקוח ולהשתדל להיות הכי יצירתיים שיש כדי לתת להם את המענה הכי טוב שיש ולגרום להם לצאת בסוף עם חיוך מאוד גדול ולקום על הרגליים ולחיות בצורה מכובדת. משתדלים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר.
0: תשמע, אתה אלוף, אני רוצה לדעת מה אתה קוסם, איך אתה עושה את זה? בוא תספר לי. הבנק מסרב ואתה נותן. אתה קסם קפיטל צריך לקרוא לזה. איך אתה עושה את זה? תספר לי, נתי.
1: אנחנו לא קוסמים, אנחנו פשוט משתדלים לשמוע את הסיפור של הבן אדם, לגרום לצייר את התמונה כמו שצריך, והרבה מאוד חברות אשראי, אגב זה קיים בעולם, הרבה מאוד חברות אשראי שלא כפופות לרגולציה של הבנק, שמוכנות לפתוח את הכיס ולהרוויח את הריביות, שדי זהות לבנק, שגם ככה הריביות שלנו במדינה נורא יקרות, ועדיין מוכנות לפתוח את הכיס ולתת לאנשים לקום על הרגליים ולחיות בצורה מכובדת.
0: לפני שאני ממשיך איתך, יש לי עוד הרבה שאלות אליך, ואתה מסקרן אותי מאוד, אז קודם כל, כל אלה שצריכים הלוואה במיידי, הוא בודק לכם וישר שולח לכם, גם אם אתם מסורבים, כוכבית 8590, כוכבית 8590. תגיד לי, מה ההבדל בכלל בין חוץ בנקאי לבנקאי? מה זה כל הסיפור הזה? כוכבית 8590, כן, כן.
1: אז ההבדל בסוף בין חוץ בנקאי לבנקאי, פעם הוא היה הבדל הרבה יותר משמעותי. פעם כשמדברים על חוץ בנקאי, הריביות שלה היו נורא משמעותיות. היום במדינה שלנו הריביות גם ככה יקרות, גם כשפונים לבנק, זאת אומרת אנחנו היום יודעים להשוות את הריביות שלנו לבנקים, במקרים מסוימים גם יותר טובים מהבנקים,
0: וואו.
1: ודאי שיותר טוב מחברות האשראי. חוץ בנקאי היום יודע לתת מענה להרבה מאוד אנשים שחושבים שאין להם פתרון ואופציה מאיפה לצאת מהסיטואציה הזאת. ואנחנו כן מצליחים למצוא את הפתרון וכן מצליחים לגרום לבן אדם להרים את הראש מעל המים ולחיות בצורה מכובדת ולחתן את הילד שלו בצורה מכובדת ולא לבקש הלוואות ולא לבקש שום דבר אלא פשוט לבוא עם ראש מורם ולשמוח בשמחה אמיתית.
0: אין דברים כמוך, אלוף, אתה תדע לך, אני מאוד מתחבר לזה, למה? כי אני הייתי שנים מסורב והייתי צריך הלוואות והייתי משתגע וזה מכניס את הבן אדם לבסה ולעצבות. אז הנה יש לכם פתרון, אל תיכנסו לעצבות, יש לכם את לוי קפיטל, נתי אילוז, חברה בהנהלה החרדית, והוא תותח על והוא עוזר להמון אנשים. קיבלתי המון המון תגובות. חברים, אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 8590, יקחו לכם את הפרטים ללא עלות, יבדקו לכם, אם מגיע לכם, תקבלו עד 200,000 שקלים, נכון? כמה אפשר לקבל שם?
1: לא, החל מ-200,000 שקלים,
0: וואו.
1: זה בלי הגבלה, אנחנו
0: וואו.
1: נוצרים סכום, בלי הגבלה של סכום למעלה.
0: תעביר לי 2 מיליון כפרה, תעביר לי 2 מיליון, נתי, אתה תותח.
1: רונן היקר, מה שאתה בקש.
0: כמובן יש יותר עסקה, נכון?
1: חד משמעית, יש לנו יותר עסקה של ברית פנחס.
0: זה
1: הכי חזק שיש היום, אנחנו עובדים על פי ההלכה, כל ההנהלה פה וכל צוות העובדים, זה צוות חרדים שעובדים, אנחנו פה בשביל לעזור, הרבה לפני שאנחנו באים בשביל להרוויח כסף.
0: שמע נתי, אלוף אתה, אין כמוך, אני שמח בזה שעלית אלינו כאן לפרסום ברדיו קול ברמה, כי יש המון תגובות, הרבה אנשים שבודקים את זה וסובלים מהבנקים, ואתה פשוט מוצא להם פתרון, אז אתה אלוף, ותבורך מפי עליון על הדברים הנפלאים האלה שאתה עושה, ותמשיך לעשות חייל, אין לי אלא רק לברך אותך, נתי, את אותך, אין כמוך.
1: יקר, תודה רבה רבה.
0: כוכבית 8590, כוכבית 8590, תתקשרו, הוא יסדר אתכם, הוא יסדר. השיר הבא מוקדש לך ספיישל, זה נקרא יש לי מלך של ישי וינר, כי אתה מלך, אין כמוך נתי, אוהבים אותך.
1: תודה רבה רונן היקר.
0: כוכבית 8590, חברים, חייגו ותחגגו.
2: אני ביקשתי, הוא יודע.
0: ביי.

0: על איזה שיר רק אליך. קח אותנו אל הפרסומות, מיד אנחנו שווים.
1: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: מי ש...

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לביא קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.

את השיר הזה אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לאיש יקר ואהוב, אוהב אותך אח שלי בלבבות, מורדכי ברמוחה, שריף של אלעד, אין כמוך, אוהבים אותך, היית חסרת מול באירוע.

0: הבית של הבתים, בקרוב חשיפה גדולה. טוב, הנה שיר השפע, כי איש השפע, שר השבת, כבר איתנו פה על הקו. רגע, נשמע את השפע. או, עכשיו אפשר לעלות אותו. שלום שלום לך, שר השבת אהוב ליבי, בא אליי בשישי, בשני, בשלישי, למה לא תבוא כל השבוע? היי, תדע לך, אני עדיין לא רגוע מהמסיבה הענקית. 5 שנים לארגון ושמרו, איזה שמחה הייתה שמה, איזה... תשמע, אני צריך להתאושש מאירוע כזה. אבל... אם תיתן לי, או לא תיתן לי, אומר תודה, תמיד צריך להגיד תודה. מה קורה, רבי אברהם?
1: ברוך השם, רק להודות וטוב להודות.
0: נכון. בוא תספר לנו.
1: מודים לקדוש ברוך הוא על כל, על כל רגע ועל כל שנייה.
0: כן, בוודאי, חובה. כן, בוא תספר לנו.
1: תשמע טוב, רבי רונן, בעזרת השם, בשבת הזאת הקרובה, כן. שבת בעלותך.
0: כן, בעלותך את הנרות. זה שבת מירון, אומרים.
1: 150 זוגות. מה? שעדיין לא טעמו את טעמה המתוק של השבת.
0: יטעמו.
1: ישבתו איתנו דיינו. שבת במלון בירושלים.
0: איפה אני בסיפור?
1: זה... איפה אתה? אתה לא מקושר.
0: אני צריך לבוא לך, לעשות להם חזונוס שם, מה זה? תסגור לי את העניינים. הרבה זמן לא הייתי בבית מלון.
1: זה לא, אני... יש את ארגון קשר יהודי, שהם הביאו את אותם משפחות שרוצות להתחזק ולטעום את טעמה המתוק של השבת. כמובן שיהיו שם רבנים, מרצים, משפיענים. הכל... בשבת, בסביב השבת, ובמוצאי שבת יש את המכה בפטיש, שזה אנחנו נכנסים לתמונה,
0: וואו.
1: וכל משפחה מקבלת ערכה לשמירת שבת, שכוללת הכל מכל כל, והם נכנסים, איך אומרים, ללופ חדש.
0: עכשיו אתה מלחיץ אותי, יש לך 150 ערכות, או שצריך לתגבר את המחסן? צריך לתגבר את המחסן.
1: על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? אנחנו עכשיו ב... מבקשים מהמאזינים שכל מאזין מאזינה ירכוש ערכה אחת לפחות למשפחה שתשמור שבת בזכותו.
0: אמן.
1: עכשיו זה לא אולי, זה אנשים שרוצים לעשות שינוי בחיים שלהם, נרשמו לשבת כזאת, שילמו על שבת כזאת לארגון קשר יהודי, ואנחנו נכנסים לתמונה בעניין זה שאנחנו איך אומרים שהברזל חם מקים בפטיש. כמובן שיש לנו כבר הרצאה מובנית איך להנגיש להם את הכל, ואני מבקש פה מהמאזינים כמה שיותר ויותר, בואו תרחשו ערכות, ערכות שכוללות הכל מכל כל, העיקר שיש...

0: תשמרו שבת, כל זה יהיה בזכותכם.
1: רק בזכותכם, מאזיני רדיו קול ברמה, אתם התמכין של הארגון הזה, בזכותכם. עוד משפחה שומרת שבת, והנה עכשיו 150 איש ישמרו שבת בזכותכם. וואו, קבלו את הערכה.
0: אני אומר, העלות של הערכה זה פחות ממחיר השוק, ככה שכל בן אדם יכול לעמוד בזה, מלבד הזכויות שאדם מקבל. אני נותן את הטלפון שלי, בעזרת השם, 150 ערכות, גייסתי עד עכשיו 30 ערכות, חסר לי 120 ערכות שאנשים ירכשו לאותם משפחות. אני אתן את הטלפון 0547-580-0058, 0547-580-0058. אנחנו נמצאים, רונן, בימות המשיח. נכון. יש אנשים שבאמת רוצים להתקרב ליהדות, אתה יודע, כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך ואל תיסע עליו, ולא תיסע עליו חטא, תוכיח אותו בדברים שמתקבלים על הלב. אם אתה מדבר עם בן אדם והוא רוצה לשמור שבת, אנחנו הראשונים שנגיע אליו וניתן לו את הערכה.
1: אין כמוך, רבי אברהם.
0: אני אפרסם את הטלפון.
1: אני מקנה בך, בזכויות שלך.
0: תוריד את המוזיקה רק, שישמעו אותי טוב, 0547-580-0058. שפע!
1: תודה רבה לרבי אברהם בן ישראל, איזה זכויות. תודה לך, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה לבורא עולם על הזכות שנותן לנו פה לשמח אתכם ולהעביר לכם מסרים טובים דרך רדיו קול ברמה, קול התורה. תודה רבה ליחיאל צולמן שבא אליכם במסירות נפש. העובדים פה הם עובדים עם מסירות נפש, כל יום נוסע בפקקים מהצפון מגיע פה. תודה לאלי בן חמו הנסיך, תודה לכם מאזינים, מה אנחנו בלעדיכם. תודה לאליה וב על שיר מדהים, תודה.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
2: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: פור.

ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.

0: ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם.
1: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: ואקו היא שורי רובורי וקיון בעלוות ריבור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן, עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר באופן רשמי כי הוא דורש משורת מדינות במזרח התיכון להצטרף להסכמי אברהם, בהם סעודיה, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן. בנוסף, טראמפ טען כי המסע ומתן עם הרפובליקה האסלאמית של איראן מתקדם יפה, והוסיף, זאת תהיה או עסקה נהדרת לכולם או שלא תהיה עסקה בכלל. חזרה לחזית ולירי, אבל גדול וחזק יותר מאי פעם, ואף אחד לא רוצה את זה, דברי הנשיא טראמפ. נהוראי לייזר, השם יקום דמו, שנפל בקרב בדרום לבנון, מובל למנוחות בשעה זו בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. הוא נהרג כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחותינו. בתקרית נפצע חייל נוסף באורח קשה. ידי השם השר

0: כתבנו מנדי ריזל. על רקע ההתנכלות ללומדי התורה, חבר הכנסת מאיר פרוש הגיש הצעה לדיון מהיר בנושא אפליה בשלילת זכאות של דירה בהנחה לאברכים. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
1: נשיאות הכנסת אישרה הצעה לדיון מהיר של חבר הכנסת מאיר פרוש בנושא שלילת הזכאות לדירה בהנחה מאברכים, לצד המשך הזכאות ללא משרתים ממגזרים אחרים. לבקשה הצטרפו חברי כנסת מהליכוד, ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, הימין הממלכתי ונועם. בהצעה נטען כי מדובר באפליה בוטה נגד הציבור החרדי, לאחר שהקריטריונים החדשים שללו מאברכים אפשרות להשתתף בהגרלות הדיור, בעוד אוכלוסיות אחרות שאינן משרתות ממשיכות ליהנות מההטבה.
0: יושב ראש ש"ס אריה דרעי אמר בישיבת סיעתו כי חוק הגיוס כבר לא יעבור בקדנציה הנוכחית. אנו עובדים על בחירות בתאריך מוסכם, ציין דרעי. במקביל, בישיבת סיעת יהדות התורה ביקשו חברי הכנסת מאיר פרוש וישראל אייכלר כי הסיעה תתמוך בהצעות חוק שיטיבו עם הציבור החרדי חרף חרם ההצבעות שהטילו. ולסיום, בנק ישראל החליט בפעם השנייה השנה להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, והיא תעמוד על 3.75%. מדובר בהורדת הריבית בפעם השנייה כאמור מתחילת השנה, לאחר שבתחילת השנה נרשמה ירידה בשיעור של רבע אחוז. התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פולגז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי.
2: איך זה לא? יום אחרי יום אחרי יום לא נכנס לחדשות. אני אומר לך, זהו, הפסיקו לדבר לציבור בגובה העיניים.
1: טוב, אני לא יודע.
2: תספר להם כן. מה הם הפסיקו.
1: יאללה, אז שוברים רגליים בשביל הגובה. ניתוח שכובש את העולם מאפשר להוסיף עד 15 סנטימטרים לגובה באמצעות שבירת עצמות הרגליים והערכה הדרגתית.
2: תורף.
1: אני רואה אותך עושה את זה, האמת.
2: האמת, חשבתי לעשות את זה, אתה צודק, אתה לא זה, אבל אמרתי, כאילו, אם אני, גם אחרי הניתוח הזה, עדיין צריך סולם כדי להכין קפה, לא עשינו כלום. אחי, אנשים התחילו לעשות טעם 38 לגוף שלהם.
1: מה קורה?
2: אחי, אתה...
1: בכלל כל השיפוצים האלה לא באים לי בטוב.
2: כן, זה גם מצחיק בשידוחים, שכזה... פתאום הקלה אומרת כזה, לא, הוא נמוך לנו מדי. אוקיי, תחכו חודשיים, אנחנו מטפלים בעניין.
1: אנחנו מעריכים אותו.
2: מעריכים אותו, נרים אליכם טלפון. הבעיה המרכזית בדבר הזה, זה שאתה מעריך את הרגליים, הידיים נשארות אותו גובה. אתה יוצא מהחדר ניתוח שמח וטוב לב.
1: עד שאתה מזהה שאין פרופורציה.
2: עד הרגע שנופל לך המפתחות על הרצפה והלך עליך.
1: זה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף.
0: ועכשיו ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם, יום שני בשבוע, אתם בפול גז ואנחנו כמובן גם איתכם. גם היום נטפס פה בקיר, קיר הטיפוס שלנו. אם אתם רוצים לעלות לשחק, 072-33-55-921, פותחים את הקווים, 072-33-55-921. חוץ מזה, בקו שלנו יש לנו אופציה להשארת הודעות. איך עושים? מחייגים. 03-717-6921, שלוחה 1 ואז 4. 03-717-6921, שלוחה 1 ואז 4. תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, יוני פדידה שמסשל אותנו.
1: מפשל, אחי!
0: מסשל אותנו.
1: מפשל!
0: קובי ישראל שמעדכן אותנו, אבל לא שולח לי לינקים, כבר לא יודע למה.
1: אני... גם אחרי שהעניין דובר שלא יצא לינקים, עדיין לא יצא לינקים.
0: איי, איי, איי. וכן עלה? אבל כן עלה, חומר?
1: עלה, נשלח אליי, ואז אמרתי לו, אבל לא יצא לנו לקבוצות, עם ישראל לא יודע שעלה.
0: נכון.
1: אבל זה כנראה...
0: אבל כנראה יש גבול לעדכון, כאילו.
1: אני אגיד לך
0: משהו. יש גבול כמה הוא יכול לעדכן.
1: שלחתי לו הודעה בדיוק בלילה, כשהתקנו שעוצרים בחור, שיש הקו הזעקת צבע שחור, קוראים לזה.
0: אז יהיה, כן.
1: זה היה בדיוק אז. עכשיו, תענה אתה, כי לי התשובה ברורה.
0: נו, היה באמצע לעדכן.
1: מה יותר חשוב, אנחנו או בחור ישיבה שנעצר?
0: חד משמעית שבחור ישיבה שנעצר.
1: אז זהו, נפלנו אחי בין הכיסאות.
0: הבנתי אותך.
1: תראו איך כמו מצרי אורמוז, כמה שזה משפיע על הכלכלה, על מקומות רחוקים שאתה לא מדמיין, ככה גזרת הגיוס. אפילו ללינקים שלנו זה פוגע.
0: לגמרי.
1: תקשיב, לא היה לי כוח.
0: פספסנו גם את אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, שכמובן גם לא מגיע תודה וברכה. מה רצית לומר? לא היה לך כוח למה?
1: לא, להכין עכשיו עוד קמפיין ליהדות התורה וזה, אבל יש...
0: הבנתי שהם מאוד אהבו.
1: כן, אהבו, איך אתה יודע?
0: אני אומר בלעז.
1: אבל יש לי בשבילם איזשהו רעיון לרענן את השם של המפלגה. אנחנו מדברים כמובן על זה שהם אמרו שהם ישפרו את תנאי הכליה.
0: למה תמיד כשאתה מדבר איתי על ג' אני מתחיל לפעק?
1: למה אתה מתחיל לפעק? אני מפעק כל השידור, למה? אין תשובות לכל דבר. בקיצור...
0: זה משהו בגולדקנופ אולי?
1: יכול להיות. אבל בקיצור... לעדכן את השם של המפלגה, קוראים להם יהדות התורה והשבת, להחליף את זה ליהדות התורה והשבס.
0: אך, גדול.
1: אהבת, אבל לא היה לי כוח להכין להם חדש, די.
0: לא, די, זה יותר מדי. יצאנו לדרך. מה יותר מתאים, מאבישי יש אל השם אחד. יש.

0: נתחיל עם קיר טיפוס, הטלפון שלנו 072-3355-921 072-3355-921 ואורי, איך עבר עליך היום הזה?
1: שמע, עוד לא התאוששתי משבועות האמת. אני מרגיש שאני צריך להשתמש.
0: לאפקטים של מוצ"ש אתמול, לא יודע, לא הצלחתי להירדם, מה משהו שם היה, לא יודע.
1: באמת?
0: כן, כאילו אתה בג'טלג כזה, אחרי...
1: וואי, ישנתי מה זה טוב.
0: בדרך כלל יום ראשון אני קורס לתוך עצמי, הבעיה היא שבמוצא ששנתי טוב, קיצור, היה לי שם איזה תסבוך, לא משנה.
1: לא,
0: מה זה מעניין את כל עם ישראל עכשיו?
1: שנתי טוב ולא הספיק לי, רציתי עוד.
0: כן, זה עוד. תמיד רוצים עוד.
1: אבל בסדר, אתה יודע, סך הכל יום יפה, גלית דיסטל.
0: מה קורה עם הפרישות כאילו?
1: הודיע שהיא פורשת מהפוליטיקה.
0: מי יותר כאב לך בחינות עכשיו? הפרישה של מרגי או של גלית דיסטל?
1: למה אתה מאתגר אותי? אתה יודע שזה דברים שתן לי לילה לחשוב עליהם. לא, ברור שגלית דיסטל, תשמע. ברור שזה... מדברים פה... קודם כל אני חייב להגיד משהו, אוקיי? יצא פעם שגלית דיסטל היינו באיזשהו פורום ביחד. יצא שהיינו באיזה.
0: כן.
1: אני עשיתי את הקטע שלי עם הסטנדאפ אחרי זה.
0: היא עשתה את הקטע סטנדאפ שלה.
1: בדיוק. היא עשתה את זה. ואני חייב לציין שהתדמית שהתדמית מאוד מאוד הפוכה ממה שיוצא לציבור. כי שמה אני ראיתי אותה מאוד מאוד מאוד לבבית. ראיתי אותה שם עם כל מיני אורחות נוספות, מדברת עם כולם ומתייחסת לכולם, והמון זמן, לא בפורום שהיה לה אינטרס פוליטי, זה לא פריימריז, אוקיי? וגלי, וטלי גוטליב.
0: כן.
1: סיפרתי לך איזה, אני לא זוכר אם סיפרתי.
0: גם היה לך איזה בדיחה עליה, הרצת עליה איזה בדיחה שם בתוך המופע הזה, לא?
1: לא, זה מופע אחר, מופע אחר, אבל עשיתי, היה בהופעה עם הרבה ח"כים, ולכל אחד שלחתי את העקיצה שלו.
0: אוקיי.
1: והיחידה שאחרי זה שלחה את הדובר
0: חיצים
1: שלה.
0: חיצים חלה, אוקיי.
1: להגיד לה שהיא מאוד מאוד נהנתה ולאחל בהצלחה וזה, זה היא.
0: טלי גוטליב?
1: כן, אני...
0: אז
1: אני...
0: זה אתה תשמור לימים שטלי גוטליב תפרוש, כאילו.
1: היא לא תפרוש, חס ושלום, שמור, איך אתה מדבר?
0: תשמור דברים. אני חושב אבל באמת, עכשיו שאלת אותי, שואל אותי מי יותר זה, אני חושב שהיא לפחות על דוכן הכנסת, מי שצעק למען עולם התורה, אז חד משמעית גלית יכולה ללמד ולחנך את הח"כים החרדים.
1: נכון,
0: שיש את הכלל הידוע. אבל מה אפשר לעשות? נכון, אפשר לעשות כלום, אבל כשכואב לך צועקים, ואת הצעקה הזאת, הם לא צעקו.
1: נכון.
0: ועכשיו הם צועקים אולי.
1: אבל זה לא היה מרגי באופן ספציפי.
0: מרגי באופן כללי נראה לי אחלה בן אדם, חמוד.
1: לא, הוא גם...
0: הוא גם יכול להיות אחלה סבאלה כזה.
1: נכון, לא, הוא גם, אבל גם כי אני יודע, אתה יודע, עזרה, איך זה נקרא, פרלמנטרית לאנשים.
0: אתה יודע שהוא דואג לאנשים.
1: אני לא יודע יותר מכולם יותר מזה. זה הרושם שלי.
0: כן.
1: זה הרושם שלי.
0: איש טוב, איש טוב.
1: כן, לא עליו נבנה את הביקורת, בהכללה על חברי הכנסת החרדים.
0: ברור, חד משמעית שלא.
1: חברי הכנסת, אתה יודע, זה כתב...
0: גם לא ביקורת עכשיו. זה ציון עובדה, מה?
1: ביקורתית.
0: לא ביקורתי. אני אומר ציון מצב. אני לא ראיתי אף חבר כנסת חרדי עומד וצועק למען לומדי התורה. נקודה, מה לעשות? בתקופה האחרונה אני מדבר, כן?
1: נכון.

0: יחד עם זאת...
1: בעבר כן היה.
0: נכון. אתה יודע, אני אף פעם לא חסכתי ביקורות מחברי כנסת חרדים, אוקיי? יותר קל לי. אני מגיע ממשפחה אצניקית, אין לי מה להפסיד. זה לא שאני אחזור הביתה אחרי זה, אגידו לי...
1: יזיזו לך את הילד מהחדר.
0: לא, הפוך, אני מקבל עוד דוגה בשולחן שבת, אתה מבין? אין לי מה להפסיד בהקשר הזה, לא חסכתי ביקורות. אבל יש דברים שגם צריך להגיד אותם, כי אנחנו הרבה כועסים על חברי הכנסת החרדים בצדק, אבל למשל אתמול ביטלו את העניין הזה של הדירה בהנחה
1: כן.
0: לחרדים, ואז בסוף, בתחתית הידיעה, אני רואה שכתוב, עכשיו בוחנים מה עם אלה שכבר זכו,
1: נכון.
0: אולי דירה למשתכן.
1: מחיר למשתכן, כן, דירה בהנחה זה מחיר למשתכן.
0: שזה
1: כן.
0: זה כבר סדום, אוקיי? זה לא משנה כמה חברי הכנסת החרדים עושים ולא עושים וזה, הרוע הטהור הזה בכלל לשבת לדון, זוג זכה לא זכה, אין בעיה, אתה מחליט שאתה רוצה נוהל חדש כדי להגיע לנקודה מסוימת.
1: כן, אבל לעשות אותו רטרו זה רוע צרוף.
0: זה משהו שאף אחד לא איזה. עכשיו אני גם הבנתי ואני אגיד את זה בזהירות, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים להרבה אנשים.
1: כן.
0: אני הבנתי שהדירה בהנחה ואת כל המחיר למשתכן, אוקיי? עדיין יש לציבור הערבי שגם הוא לא מתגייס. עכשיו כל פעם שמעלים את הטיעון הזה על גיוס, אבל מה עם הערבים? אנשים ישר, מה אתה רוצה? אתה רוצה לגייס ערבים? אתה רוצה זה?
1: כן, אז זה אוטומטית, תשללו להם גם את הזכויות שאנחנו מדברים עליהם.
0: בדיוק, אבל אני לא אומר,
1: אל תעשו איפה ואיפה.
0: נגיד לא, אתה לא שולל. אני הולך, אתה יודע, אני בצד הכי מקל, אני איש מקל.
1: אני אומר, בוא נעבור כולנו לדיר קדיס.
0: הרטרו הזה?
1: אני אומר, בוא נעבור כולנו לכפרים.
0: אני בעד.
1: בוא נעבור כולנו לכפר, כל הערים החרדיות... כל הערים החרדיות הופכות להיות... גם ככה שומעים שם את המסגדים בדרך כלל.
0: נכון.
1: גם ככה, אז כאילו...
0: אני אבל רוצה להגיד לך עוד נקודה. יש את העניין הזה שרצו להכניס, לא יודע מה הסטטוס הזה, סעיף 46.
1: כן, לבטל את סעיף 46, סעיף של תרומות.
0: זה עוד דוגמה פשוטה לרוע טהור. כי אתה אומר, אין בעיה, לא ניתן כסף, אוקיי? אתה אומר, כסף שהמדינה, יש מחלוקת. לכל הפחות יש מחלוקת. לנו, העמדה שלנו ברורה לגבי המחלוקת. גם הגיוס וגם שמגיע תקציבים לעולם התורה, אנחנו יודעים שהדבר הזה נותן בסוף כוח רוחני מאוד משמעותי, אנחנו יודעים את זה. אני אגיד, יש דיון, אוקיי?
1: כן.
0: מי אתם שאתם תיקחו, כאילו, חוקית אתה יכול לעשות הכל. אתה יכול, כמו שאנשים אמרו ברפורמה המשפטית, גם להוציא לעורק ג'ינג'ים, אמרו את זו לא. אתה יכול הכל, אין בעיה, הכל בסדר. אבל גם על תרומות אתם באים? זה כבר לא כסף של הציבור, זה מישהו, אני מהכיס שלי, תרמתי, אוקיי?
1: נכון, זכותי, אבל הם לא רוצים שיהיה לך דרייב לתרום לשם. כי אז לא יהיה לך החזר של 35%. הרי מה העניין בזה?
0: אבל כאילו, זה כבר להיכנס לכיס של אנשים פרטיים, כי הרי יש 1001 עמותות שאני ואתה לא אוהבים.
1: נכון.
0: 1001 עמותות.
1: נכון, שאנחנו לא מאמינים בהם ולא רוצים אותם ונגדם אפילו.
0: אז נגיד שבעיית החרדים היא הבעיה הכי גדולה במדינה, אוקיי? 10 דרגות מתחתיה יש עמותות שמאל, אוקיי? עמותות אנטי דתיות ועמותות פלסטיניות. מה העסק שלכם, מה אני עושה עם הכסף שלי?
1: מסכים איתך לחלוטין, בוא נעשה קיר טיפוס אבל עם יונתן איתנו, יונתן?
2: הלו, כן.
1: יונתן, מה קורה?
2: ברוך השם, שבח לכל.
1: מאיפה אתה בארץ?
2: אני מירושלים.
0: יפה.
1: בחור ישיבה?
2: כן.
1: אשריך, עליך עומד העולם. אל תיבהל ואל... אתה עריק כאילו? נחשב עריק?
2: עוד לא, זה קרוב בעזרת השם.
0: תעקן לו את הטלפון, יחיאל.
1: תעקן לי אותו. תעקן לי אותו, רק... תשמע, אם היית עריק, הייתי מפנק אותך כבר. אמיתי, לא. תשמע, כשהוא יהיה עריק, אנחנו נפנק אותו. נוציא לו קרקרה עם זה, לא?
0: כן.
1: סתם, קודם כל, תהיה רגוע ושלב, וכל הכבוד לך. עליך עומד העולם, לא משנה מה. ואנחנו נתחיל עם שאלת הריתמה. שאלת ריתמה כזו, באיזה חצי אי... ממוקמות המדינות ספרד ופורטוגל. חצי אי.
2: חצי אי הבריטי.
0: אין לך ריתמה, לא נורא. אבל נלך איתך לשאלה הראשונה, שהיא באיזו עיר בישראל ממוקם משכן הכנסת?
2: ירושלים.
1: טיפוס מקצועי.

0: מצטער, לא הכנתי את זה.
1: לא נורא. נתקדם לשאלה הבאה, אתה טיפסת, טיפסת, אחי.
0: כן.
1: והיא, מהירות הכל במים גבוהה ממהירות הכל באוויר, נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
0: אך!
1: זה היה כואב.
0: ממש!
1: כן, התרסקת לנו.
2: טוב, תודה רבה.
0: תודה לך. אחלה
2: יום.
0: שמור על עצמך. אחלה יום. תודה לך. יאללה, בוא נתקדם הלאה עם עוד מאזינים. שלום למי? יעל, מאיפה בארץ? ביתר.
1: אבל הקו שלך קטוע. נצטרך לשפר אותו.
0: גרה בביתר, מה אתה רוצה? זה על הקו, זה על הקו.
1: הקו כואב, מה שנקרא. לא, אנחנו לא מצליחים.
0: אנחנו נצא לפרסומות, בינתיים תנסי לשפר שם את הקו, את הקליטה, לא יודע מה. ומיד אנחנו נשוב.
3: אוקיי.
0: עכשיו היית בסדר.
1: נכון, היית בסדר עכשיו. את שומעת אותנו?
3: כן.
0: יאללה, ננסה לעשות את זה איכשהו. מי היה הרמטכ"ל הראשון של צבא הגנה לישראל של התריתמה?
1: מי, מי? נכון מאוד, יש לך ריתמה, ואת מתקדמת איתנו למשחק. השאלה הראשונה שלך היא, כמה חומשים יש בתורה?
4: טיפוס מקצועי.
0: לכרישים אין עצמות בכלל בגוף, נכון או לא נכון? נו, לענות יותר ברצף.
3: נכון.
4: טיפוס מקצועי.
1: באיזה חג קוראים בבית הכנסת את מגילת רות? שבועות, סוכות או פסח?
3: שבועות.
4: טיפוס מקצועי.
0: מהו הגז... להמשיך או לעצור?
3: להמשיך.
0: מהו הגז המרכיב את רוב האטמוספירה של כדור הארץ? חמצן, חנקן, פחמן דו-חמצני או מימן? לא, אנחנו לא שומעים כלום עכשיו.
1: לא שומעים כלום.
3: שלוש?
4: בלי הריתמה זה היה כואב.
1: התשובה היא חנקן, אבל נלך איתך לשאלה החמישית, והיא מהו צבע האור של דוב הקוטב מתחת לפרווה שלו?
0: איי, איי, איי.
1: אין לך אופציות.
3: זו שאלה פתוחה?
0: כן.
3: איזה דוב? שחור אולי?
4: טיפוס מקצועי.
0: חבילת פרסים בדרך אליכם. זה באמת היה שחור, רק שאנחנו לא שומעים אותם.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה

0: שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il. מי ש...

0: שיבודתיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: רשת חשמל הקרן מציגה, מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה, מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
2: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בחפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: מבצעי השבוע בבר כל טור, שמפו או מרכך או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7 שקלים ו90, קרנץ' רולס, שוקולד, הנינאט 450 עד 500 גרם רק ב16 שקלים ו90, נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8 שקלים ו90, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
9: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: טוב, מיד מהדורה מיוחדת של קרקס פוליטי עם יחיאל צולמן, הקדמנו אותך, מה? אתה תראה מה זה, איך אתה מתקדם, איך אתה מתקדם? אתה מתקדם בחיים, לא פתחתי לך את המיקרופון, אבל אתה מתקדם.
1: פתחתי את המיקרופון, למה אני לא שומע את עצמי? לא יודע.
0: אותי אתה שומע?
1: בוא ננסה.
0: לא, אולי נרים לך את ה...
1: הייתם אותי שומעים.
0: נרים לך, נרים לך את המיקרופון, מה הבעיה?
1: יופי, עכשיו שומעים, כן.
0: טוב, מיד, זה השיר של אביעד ברקע.
1: בוא, אילוצי מערכת.
0: כן. אגב, זה הזמן שלי גם לומר תודה לחבר שלנו, היקר הרב משה שלזינגר ממכבי, שתמיד עונה לי ותמיד נותן לי. באמת, אין דברים כאלו. אין דברים כאלו.
2: חסד השם.
0: שקויר, רב מוישה, אוהבים אותך. יאללה, מיד קרקס פוליטי. בוא נשים את זה כבר, לא?

0: יחיאל.
1: ערב טוב, אחר הצהריים טובים.
0: מה קורה? מה איתך?
1: בסדר, מעולה, איך אתה?
0: חס די השם, אין תלונות.
1: איך אתה עם זה שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת בחירות?
0: קודם כל שהכנסת, שהממשלה תיפול והעניינים הזה, ואז נדבר על זה.
1: טוב, מתי אתם רוצים בחירות? אנחנו לא סגרנו על זה.
0: מתי מסתדר לנו?
1: ויכוחים...
0: פתח רגע את היומן, צייטלין, מתי טוב לנו?
2: טוב...
1: אני אתן לכם את האפשרויות, אתם תבחרו.
0: נו, אוקיי.
1: או עשרת ימי תשובה.
0: אוקיי.
1: או לפני, או אחרי.
0: עשרת ימי תשובה פחות נראה לי מתאים.
2: לא מתאים.
1: אתם אומרים לא מתאים, אבל ש"ס אומרים שכן מתאים.
0: טוב.
2: אז מי אנחנו שנתווכח עם הרב דרעי?
1: אבל דגל אומרים שלא מתאים.
0: אני לא יודע, אני מתחבר לדגל.
1: אולי נעשה שני ימי בחירות.
0: גם יכול להיות.
1: בחירות לאשכנזים.
0: בוא נעשה את זה אחרי. הם רוצים כנראה להרוויח את כל הסליחות של הג'ינגלים.
1: את כל הסליחות וכל ההתעוררות.
0: כל המופעי סליחות, נו.
1: כל ההתעוררויות.
0: הבנתי את הקראת.
1: והם לא רוצים, הם אומרים שבעשר ימי תשובה ולא יוצאים מהישיבה.
0: נכון.
1: נו, אז איך...
0: בצדק.
1: מי ישנה את הסקנים?
0: אני חושב ש...
1: אבל אולי עכשיו...
0: שדגל צודקים. אולי באמת לפני, גם לפני יש סליחות. מה הספרדים מתבכיינים? הרי יש להם סליחות חודש שלם.
1: לפני זה הראשון לתשיעי. ראשון לתשיעי זה הזמן שמתחילים את הלימודים
0: בממלכתי.
1: נו, מה, על היום הראשון שמתחילים את הלימודים, אי אפשר להתחיל את הלימודים, כי לוקחים את כל הכיתות לקלפיות.
0: גם ככה השנה פותחים את הלימודים דקה לפני ה...
1: גם ככה יכול להיות שיהיה מלחמה, ובכלל לא יהיו בחירות ולא יהיה לימודים.
0: אנחנו גם ככה, אתה יודע, השנה מחזירים לנו את הילדים להגיד שלום למורה, והביתה, מה שנקרא לחופשת חגים. אז כבר כאילו, נו, זה לא שיש לנו עכשיו משהו דרמטי, לא יודע.
1: טוב, אנחנו נדון בזה.
0: נדון בזה עוד רבות.
1: קיבלנו את הבקשות שלכם ונשקול.
0: תודה רבה לך.
2: אני עם ישראל במקרה הזה.
0: מה שאני מחליט,
2: מה
0: שאני אומר.
1: יאללה, אז אנחנו מתחילים לרוץ, אני אביא לכם ציטוטים, אתם תצטרכו לבחור מי הפוליטיקאי.
2: שמנו פתיח, וואי, אני לא מרוכז.
1: אתה לא מרוכז בכלל, אתה תעזוב את הטלפון. מה, אתה נהיה לי את ישראל כהן, הגדול?
0: הוא מסתכל

0: עליי, מסתכל עליי בצורה כאילו אני בטלפון כל הזמן.
1: טוב, יש עיתונאי בשם אייל ברקוביץ',
0: כן, שמענו עליו.
1: ספורטאי גדול, אבל עיתונאי קטן.
0: אוקיי.
1: שמה הוא מציע? לשים עליי אזיקים.
0: זה ציטוט.
1: הרי, בטח, הרי מה השמאל הבולשיביקי יכול להציע מלבד אזיקים? אז הנה אני אומר עוד פעם, כדי שישימו עליי אזיקים. יצחק עמית, אדם מושחת, שישב בשלושה דיונים שקשורים בנבחרת הדירקטורים, כשאח שלו חבר דירקטוריון. איך אומרים? מגדלור של צדק ומוסר. זאת האמת, או שתתמודדו איתה, או שתהיו חזקים. מי אמר את הציטוט?
0: תן לנו את השמות.
1: שמחה רוטמן, טלי גוטליב, או אלמוג כהן.
0: וואו, יכול להיות כולם.
2: וואו.
0: אני הולך על טלי לדעתי.
2: אני הולך על אלמוג כהן.
1: והפעם אורי צודק, אלמוג כהן.
0: וואו.
1: סגן השר, כן, כן, כן. אתה יודע, אמרת לי לדבר יותר בשקט. אבל מה לעשות, כשאני קורא את זה, אני נזכר...
0: באיך שאלמוג כהן.
1: במה שאני שמעתי וציטטתי, אלמוג אמר.
2: גם אלמוג וגם אייל ברקוביץ' יכול אומר את
1: זה. אז כן.
0: יפה.
1: אנחנו עוברים לציטוט הבא. מכיוון שהשר אמסלם דיבר על יושרה, אז אולי הוא יספר לנו האם הוא טרח כבר להגיש את הצהרת ההון שלו כפי שהוא חייב על פי חוק, כי בארבעה פעמים שהעירו לו, הוא התעלם. הגשת את הצהרת ההון שלך, מר אמסלם, או שאתה מחכה את עגל הזהב שלכם, שגם הוא לא הגיש את הצהרת ההון שלו בניגוד לחוק? מי אמר את הציטוט? האם גלעד קריב? האם יאיר לפיד? או אחמד טיבי?
0: וואו,
2: לא נראה לי אחמד טיבי.
0: לדעתי זה...
2: גלעד קריב,
0: או גלעד קריב או לפיד.
2: אני הולך על גלעד קריב.
1: ומי אתה בוחר, ישראל?
0: אני מתלבט ממש בין גלעד קריב ליאיר לפיד. ואני אלך עם צייטלין בנושא.
1: שניכם צודקים, בהחלט. גלעד קריב. אגב, אני לא מבין למה גלעד קריב לא חשב על האופציה שפשוט דודי אמסלם מרוקאי מתבייש להגיד שאין לו כלום.
2: נכון.
1: כאילו, בוא.
2: או שהוא מרוקאי צנוע ולא נעים לו להגיד...
1: אני לא יודע, אבל אולי אין לו כלום באמת. אולי הוא רש.
0: לך תדע.
1: לרש אין קול. וכאילו מה, ירגיש הצהרת און, אין לי כלום.
2: יכול להיות, האמת.
1: בושה, בושה.
2: האמת, אני גאוני.
1: גאוני. נרוץ לציטוט הבא. אתמול הייתה החלטה שלדעתי שערורייתית ממדרגה ראשונה, שהיועצת המשפטית מתכוונת להעמיד לדין את חברת הכנסת טלי גוטליב לדין. בושה וכלימה. דרך אגב, אנחנו אשמים, כי הם תמיד לחצו לקחת סמכויות, והפכנו את חוק חסינות הכנסת. ודבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, מעולם לא לתת לשמאל לא טיפה של חוט. הם לוקחים את זה בסוף וקוברים אותנו. אנחנו בעזרת השם נתקן גם את זה. אני קורא לוועדת הכנסת שלא תחשוב אפילו לא לשנייה להסיר את החסינות של גוטליב. דרך אגב...
0: בונה, מה זה הציטוט הארוך הזה?
1: נאמרו בכנסת דברים חמורים תמיד מצד השמאל. חבר הכנסת קריב, להלן הרב הרפורמי המושחת הגדול ביותר, הוא הדליף דרך ועדה לביטחון ישראל. אני לא מדבר על הכספים שאתה לוקח מאמריקה, אני לא מדבר על הפרובוקציות שאתה עושה בכותל. אתה קורא לנו מושחתים, יהבל.
2: וואו, איזה...
0: נו, תן את השמות, תן את השמות.
1: מי אמר את הציטוט?
2: אני הבוקר קמתי, הבוקר לא חשבתי שאני אשמע את המילה הזאת בשידור.
1: מי אמר את הציטוט? האם משה סעדה?
0: נו.
1: האם דודי אמסלם?
0: אוקיי.
1: או דודי... דוד ביטן?
2: לא דוד ביטן.
0: לדעתי דודי אמסלם, נו.
2: אני אלך על סעדה בשביל הספורט.
0: אני חושב שאמסלם, לא יודע.
1: הפעם ישראל צודק. דודי אמסלם, זה רק הוא יכול להגיד את המשפטים האלו. אתם בינתיים בשוויון.
0: וואי.
1: טוב, בעיקרון אנחנו סיימנו את הציטוטים, אבל אנחנו רק חייבים לסיים עם עוד שני דברים פיקנטריים. יש לנו זמן?
0: כן, כן,
1: ממש,
0: כן.
1: יאללה. בטח. דבר ראשון, מה שאתה כבר הבאת אתמול, אני לכן לא פתחתי עם זה, כי כבר דשנו בזה רבות, על הצעת החוק שטיטיב עם העריקים החרדים. זה... של הפינה שלנו, מה אתה גונב את זה בכלל, אורי?
2: לא התאפקתי.
1: זה שייך, אתה מבין. אז אני רק אביא בקצרה את הצעת החוק.
2: כן.
1: על פי ההצעה יוקם אגף כליה ייחודי, והקלה בעונש המאסר אם ייפגעו התנאים הדתיים של עריקים חרדים. את הצעת החוק, כמו שלא אמרת נראה לי, אבל מקדם אותה חבר הכנסת מאיר פרוש, הוא צפוי לפרסם אותה בימים הקרובים, ולחתים עליה חבר הכנסת חרדים נוספים, בוא נראה מי עוד יחתום עליה. הם ידרשו מהקואליציה גם לקדם את ההצעה עוד לפני פיזור הכנסת. לאחר שהעצורים החרדים מתברר שבכלא הצבאי לא מקבלים את התנאים הדתיים שהם צריכים, לכן הצעת החוק תחייב את שר הביטחון להתקין תקנות שיאפשרו לעצור החרדי לקבל מזון כשר, זמן לתפילות ושיחות עם רבנים. אגב, אם היה לך אפשרות להיות, כאילו, אם היית חלילה בכלא בתור עריק, והיה לך אפשרות לקבל זמן שיחות עם רבות.

0: שנים, לפי בקשתך, במי היית בוחר?
1: איזה רב הייתי בוחר?
0: כן.
2: מה, אתה נותן לנו...
1: הייתי כל יום מחליף, הייתי כל יום מחליף. מה זאת אומרת? יום אחד שם את הרב יגאל כהן, יום אחד הרב סיני, מביא את כל הרבנים.
0: כן?
1: כן. מה אכפת לי לחזז את המערכת?
0: אם לא נותנים לך איזה רב אחד, אתה אומר, תשמע, זה כאילו...
1: זה בנפשי הדבר.
0: לא, אם לא נותנים לך לדבר עם איזה רב מסוים, כי הרב עכשיו באמצע למצוא שיעור, אז צריך להקל בתנאי הכלייה, לשחרר אותי.
1: חד משמעית.
0: ודבר אחרון, אחרון, אחרון, אם אנחנו כבר מדברים על ועדת בחירות ובחירות, החלטה שיוצאת היום מוועדת הבחירות, שעוצרת את הטרנד והורתה לראש עיריית רמת גן, כרמל שמה, להפסיק לאלתר את השימוש הפוליטי בקבוצות החירום בוואטסאפ. במהלך המלחמה עם איראן, כרמל שמה הכין לעצמו מדבקות.
1: את הסטיקרים האלה.
0: סטיקרים, מדבקות בלעז.
1: כן.
0: ששם כתוב, ניתן לצאת מהמרחב המוגן, נא להישאר במרחב המוגן.
1: לא רק הוא אגב, לדעתי גם רמי גרינברג.
0: הוא ורמי גרינברג. אז העתירה הייתה נגדו. וועדת הבחירות החליטה שהוא יאלץ להיפרד מהמדבקות הממותגות.
1: וואי, וואי.
0: ולחזור לעדכוני יציאות רשמיים.
1: אבל גדול אצל כרמל שמה.
2: כרמל שמה ובכלל.
1: אני בכלל חושב.
2: בכל ענף הדודות בישראל.
1: אני חושב על הרוגע, על הרוגע. כשאתה מקבל את הסטיקר של שמה, כהן, אומר לך לצאת,
0: נו מה?
1: אתה נושם לרווחה.
2: נכון, זה כמו זייברט בזמנו שהיה
1: עם הרמקולים.
2: עם הצייסכם לשולם, שהוא היה עושה פה ש... אני חושב ש... זייברט אמר לצאת מהמקרה.
0: אני חושב שצריכים להרחיב...
2: מעניין אותי שרסיס עכשיו נופל לכיווני.
1: ממש לא.
0: זייברט אמר. אז אני חושב שצריך לקחת את ההחלטה הזאת של ועדת הבחירות ולהרחיב אותה גם לכל הדודות והסבתות ולמיניהם ששולחות לנו מדבקות בוואטסאפ, ולאסור עליהם פשוט.
2: לא, לא, לא, לא.
0: מה לא, לא, לא, לא?
2: לא, אתה שוכח שגם אתה יום אחד תהיה סבא. אחי, זה יפגע בכולנו.
1: הוא ישלח את הסטיקר בדמות שלו.
0: מה, אני קוראים לי ישי חסון?
1: וואי, גדול.
0: זהו, עד כאן.
1: ישי כשלנו, יש לו בשורות טובות?
0: לא יודע, יש לו... לא, יש לו סטיקרים...
2: אתה מערבב, אני יודע על מה אתה מדבר.
0: אני יודע מה אתה מדבר, אבל לא, אני לא יודע, לא קשור אליו נראה לי בכלל, אני לא יודע אם זה קשור אליו.
1: אוקיי.
0: יש לו סטיקרים של הרב הראשי.
1: כן, זה אני יודע.
0: הראשון לציון.
1: קיבלתי אותם.
0: אז יופי, אז גם הוא יעשר עליו שימוש.
1: זה מלשכת הראשון לציון. טוב.
0: עד כאן, קרקס פוליטי להשבוע.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 02-6415-999. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
12: מייפל, גן אירועים.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצח קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם מחיר.
11: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: קרי מבית פריזבי.
14: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
15: חזרנו, חזרנו. טוב, יש לנו מאזינים, מה אתה אומר?
16: כיף גדול.
15: יאללה, אז מי איתנו? עוד היה אמרת? שלום.
17: שלום.
15: מאיפה בארץ?
17: ירושלים.
16: ירושלים, אוקיי.
15: אנחנו נשים פה את האנדר ונצא לדרך. יאללה, שאלת הריתמה.
16: באיזו עיר באירופה נמצא מטה ארגון הבריאות העולמי?
17: אין אפשרויות?
15: לא, זו שאלת ריתמה.
17: אירופה,
15: וינה
17: אולי?
15: לא. שאלה ראשונה, באיזה חודש עברי חוגגים את חג פורים? באיזה חודש שאלתי?
17: חשבתי תאריך מדויק,
15: אדר. וכמובן, י' ד' או ט' ו'. בכל אופן, ממשיכים על השאלה שנייה.
16: שיניים הן החלק היחיד בגוף, בגוף האדם שאינו מסוגל לרפא את עצמו, נכון או לא נכון?
17: נכון.
18: טיפוס מקצועי.
15: שאלה שלישית. כמה מערכות בחירות כלליות לכנסת התקיימו בשנת 2019, כמובן בישראל? האם אחת, שתיים או שלוש?
17: שלוש.
18: זה כאב.
15: מאיר.
19: כן.
15: מה קורה? מאיפה אתה?
19: אלעד.
15: האם אתה עריק?
19: כן.

0: מה זה?
1: כן.
0: אתה עריק ממש?
2: זה נשמע שהוא מתחבא.
0: כן, הוא מתחת לזה. אתה יכול לצאת, אתה יכול לצאת מהשמיכה, הכל טוב.
2: על הגג כותב יומן.
0: אנחנו לא מעקנים. אנחנו לא מעקנים אותך.
2: איפה אמרת שאתה, אלעד?
1: כן.
2: טוב, יאללה, בוא נצא לדרך עם שאלת הריתמה שלך, שהיא איזו עיר היא בירת אוסטרליה. אוקיי, אז אין ריתמה, זה בסדר.
0: ואנחנו ממשיכים. שאלה ראשונה. איזה חג יהודי נמשך 8 ימים ומדליקים בו נרות?
1: חנוכה.
3: טיפוס מקצועי.
2: שמן צף על פני המים, נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: טיפוס מקצועי.
0: כמה שערים פתוחים יש כיום בחומת העיר העתיקה בירושלים? האם 7, 8 או 12?
1: 8.
3: אך, זה כאב.
0: מאוד. מאוד. מאוד.
4: שאלות ששאלת.
0: טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. אתה רוצה שנעשה עוד פעם בלי תודות וכזה?
2: לא, תודה לכולם היום.
0: תודה לכולם.
4: מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים

0: ויתרת, תראה, עליתי בחזרה.
1: Full Gas Radio Show.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן,

0: מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: פור, חד וחלק. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 1, שלוחה 5, כוכבי 9421, שלוחה 5.
2: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, ג' סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
7: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
8: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
9: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר באופן רשמי כי הוא דורש משורת מדינות במזרח התיכון להצטרף להסכמי אברהם, בהם סעודיה, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן. טראמפ טען כי המסע ומתן עם הרפובליקה האסלאמית של איראן מתקדם יפה והוסיף, זאת תהיה או עסקה נהדרת לכולם, או שלא תהיה עסקה בכלל. חזרה לחזית ולירי, אבל גדול וחזק יותר מאי פעם, ואף אחד לא רוצה את זה, דברי הנשיא טראמפ. על רקע ההפרות החוזרות ונשנות של ארגון הטרור חיזבאללה, צהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור בצור ובמספר מרחבים נוספים בדרום לבנון. קודם לכן, דובר צהל בערבית הוציא הודעת פינוי למרחבים שונים לקראת התקיפה. על רקע ההתנכלות ללומדי התורה, חבר הכנסת מאיר פרוש הגיש הצעה לדיון מהיר בנושא אפליה בשלילת זכאות של דירה בהנחה לאברכים. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
13: נשיאות הכנסת אישרה הצעה לדיון מהיר של חבר הכנסת מאיר פרוש בנושא שלילת הזכאות לדירה בהנחה מאברכים, לצד המשך הזכאות ללא משרתים ממגזרים אחרים. לבקשה הצטרפו חברי כנסת מהליכוד, ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, הימין הממלכתי ונועם. בהצעה נטען כי מדובר באפליה בוטה נגד הציבור החרדי, לאחר שהקריטריונים החדשים שללו מאברכים אפשרות להשתתף בהגרלות הדיור, בעוד אוכלוסיות אחרות שאינן משרתות ממשיכות ליהנות מההטבה.

0: יושב ראש הסדרי אמר בישיבת סיעתו כי חוק הגיוס כבר לא יעבור בקדנציה הנוכחית. אנו עובדים על בחירות בתאריך מוסכם, ציין דרי. במקביל, בישיבת סיעת יהדות התורה ביקשו חברי הכנסת מאיר פרוש וישראל אייכלר כי הסיעה תתמוך בהצעות חוק שיטיבו עם הציבור החרדי חרף חרם ההצבעות שהטילו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס להחלטת בנק ישראל על הורדת הריבית ברבע אחוז. החלטת הנגיד על הורדת הריבית היא מעט מדי ומאוחר מדי. המשק הישראלי זקוק להורדת ריבית חדה יותר. לדבריו, הנגיד היה צריך להוריד את הריבית בשיעור חד יותר על מנת להקל על היצואנים, על משקי הבית ועל בעלי העסקים. דברי סמוטריץ'. ולסיום, בעקבות מצבו הרפואי של הגאון הצדיק רבי דוב קוק, תערך הערב תפילת רבים לרפואתו ברשות חמיב, מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי הצרת תערך בבית הכנסת המרכזי בשכונת רמת אל חנן, רחוב הרב זוננפלד בבני ברק, בשעה 8:20. התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקי תת בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום אנחנו מדברים על משהו שכמעט כל בית בישראל מכיר מקרוב, וזה כמובן הכאב. כאבי גב, ברכיים, דורבן, צוואר, כתפיים, כאבים. אתם יודעים, כל כאב כזה פוגע לנו בשינה, בתנועה, בעבודה, באיכות החיים. והשאלה היא, האם באמת הפתרון היחיד הוא עוד כדור, עוד משכך כאבים, או ש... יש גם דרכים אחרות לנסות לעזור לגוף להתמודד עם כאב, ואנחנו מיד נשוחח על כך עם הגברת מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בחברת ביקיור לייזר, עם המכשיר הלייזר הרפואי הביתי הישראלי שלהם. אבל לפני כן אני רוצה להודות לצוות שלנו, תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, יחיאל צולמן שמפיק אותנו, וגם לחברים הנוספים שם מעבר לזגוגית. ועכשיו נפנה ולומר שלום לגברת מור שלוסר. שלום, שלום.
1: שלום וערב טוב, מה נשמע? מה שלומך ישראל?
0: ברוך השם מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר, אתה סובל מאיזשהו כאב כרוני? יש לך...
0: האמת שלא, אבל לא יודע, בחור בן 30 פחות סובל לדעתי מהדברים.
1: תראה, זה מאוד תלוי. אתה יודע, היום אנחנו יודעים שכאב זו נחלה של הרבה הרבה מאוד
0: אנשים. לא, אבל גם אני סובל... לא, שלא יחשבו אנשים שאני כאילו חף מכאב. אני סובל מכאב. קודם כל יש לי כאבי לב.
1: לא, לא שאני מאחלת לך, חס ושלום, אבל אם אנחנו מדברים... אני מדברת על כאב פיזי.
0: אני יודע, אני צוחק. כמובן ש... קודם כל, סיפרתי, אני חושב, בתוכנית הקודמת, שהייתי בביקור אצל סבתא שלי, וראיתי את הביקיור לייזר על השידה, ואומרתי, וואו, אני מדבר, אני כאילו מכיר את האנשים, וזה עניין אותי, ובדיוק גם היה לי כאב במפרק היד. אגב, כאב שלא עבר לחלוטין, וזה נראה לי במכון משהו שם משתבש. אז והאמת עשיתי טיפול והרגשתי קודם כל הרגשתי את זה פועל עליי, ודבר שני זה ממש הרגיע.
1: נכון, אני חושבת שמה שצריך במצב כזה, כי אני מניחה שהכאב שהרגשת זו דלקת שהצטברה

0: אורך זמן במפרק, מה שנקרא carpal tunnel, התעלה הקרפלית, והשימוש בביקור לייזר צריך להיות עקבי. זאת אומרת, באמת אנחנו רואים שכמו שאתה מספר, בן אדם עושה טיפול 1-2 רואה הקלה, הרעיון כאן הוא להמשיך את הטיפול גם אחרי שההקלה קרתה, כדי להגיע לעומק באמת של הטיפול. עכשיו באמת, אם נתחיל מחדש נהיה איזשהו כרטיס ביקור קצר לביקור לייזר, כי באמת אני ואתה מדברים וישר ממשיכים מאיפה שהפסקנו, אבל הביקור לייזר, כן. חברים, למי שלא מכיר, או יכול להיות שאתם מכירים ושמעתם, אבל אתם לא יודעים בדיוק על מה מדובר, ולא בדיוק הבנתם איך הדבר הזה עובד, אז אנחנו כאן היום כדי להציג לכם את זה בצורה באמת מאוד עמוקה. הביקור לייזר זה מכשיר, קודם כל זה מכשיר רפואי ביתי, שמשתמש בטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת וחכמה, טכנולוגיה שמוכחת מדעית, כבר קרוב ל-80 שנה, מעל 8,000 מחקרים שהוכיחו את היעילות שלה לטיפול יעיל ואפקטיבי בכאבים, בדלקות, בפציעות, כולל פציעות ספורט, כמו שאתה דיברת, שחיקה של המפרקים, כולל שחיקת סחוס, כאבי גב תחתון, כולל ה-L4, L5, כאבי סיאטיקה, כאבים בברכיים, במיניסקוס, בדורבן, במרפק הטניס, ועוד ועוד ועוד. אנחנו מדברים בעצם על טכנולוגיה שמשתמשת באנרגיה טבעית, שהמטרה שלה היא בעצם לקדם ולעודד תהליכי ריפוי בגוף שלנו. כן. עכשיו, מה קורה? כשאני מניחה את הביקור לייזר על המפרק שכואב לי, בין אם זה כף היד או הגב או הברכיים, אני עצמי לא מרגישה באותו רגע את ה... זה לא כואב הטיפול, הוא לא מציק, הוא לא כואב, ההפך, הטיפול הוא נעים והוא נוח למשתמש, אבל מה שקורה בפועל זה באמת טיפול מאוד מאוד מתקדם באותו מפרק, כדי לא רק לטפל בכאב, אלא לטפל במקור הבעיה עצמה, ולכן יש כאן גם תהליך של ריפוי. וכשאתם מחזיקים ביקור לייזר בבית, וחשוב לי שתבינו את זה, כי אם אין לכם עדיין ביקור לייזר, אז אנחנו כאן איתכם כדי להסביר לכם שביקור לייזר זה מכשיר שצריך אותו בכל בית, כי בכל משפחה יש לפחות בן אדם אחד שסובל בזמן כזה או אחר ממצב שדורש ביקור לייזר. למשל, זה יכול להתחיל ממשהו קטן, שקמתי בבוקר ונתפס לי הגב, או הילד שלי נפל במשחק עם חברים חס וחלילה וכואבת לו הרגל.
1: כן.
0: קביעות מהתנור, הרפס, פצעים, כולל פצעים כשריפוי, פצעי לחץ, אקנה לבני נוער, אפטות בפה, ועד בעיות של באמת שיש בכל משפחה של כאבי גב וברכיים. זאת אומרת, ברגע שאתה מחזיק מכשיר ביקור לייזר אחד, שמשרת את כל המשפחה לכאבים, לדלקות ולבעיות אורתופדיות, יש לך כלי עבודה ביתי ומתקדם לטיפול באמת בצורה הכי מתקדמת ומוכחת מדעית שיש. וזה הביקור לייזר, זה בעצם הטכנולוגיה הכי מתקדמת בחכמה במאה ה-21, והפיתוח והפטנט הישראלי הזה הנגיש אותה אלינו הביתה. היום ישראל בישראל לבד, וזה פיתוח ישראלי.
1: כן.
0: יש מעל 370 אלף משפחות שכבר מחזיקות ומשתמשות באופן קבוע בביקור לייזר, ולכם, לאותה משפחות שעדיין אין ביקור לייזר בבית, הקווים פתוחים עבורכם, והנציגים שלנו יושבים ממש כעת, לענות לכם על השאלות. אם אתם סובלים מכאבים, אנחנו מבקשים מכם לחייג אלינו ממש עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ומעבר לכך שאנחנו נייעץ לכם איך משתמשים ואיך הביקור לייזר מתאים לבעיה רפואית ספציפית שממנה אתם סובלים, אנחנו גם ניתן לכם את המבצע שממש עכשיו באופן חגיגי ישראל, אני מכריזה, שנפתח עבורכם מבצע שלא היה כמותו, אני אשמח עוד מעט לספר לכם עליו, אבל הקווים פתוחים עבורכם בכוכבית 3414, תנצלו את השעה הקרובה, לשים די לכאבים, כי אין מצווה לסבול.
1: בהחלט, אז אין מצווה לסבול, את אומרת? אני רוצה קצת באמת לרדת לעולם הזה של כאבים, כי יש המון המון אנשים שבאמת סובלים מכאב. את יודעת לומר מה הכאב שרוב הישראלים סובלים ממנו?
0: גב, חד משמעית גב. אגב, כאבי גב זה אחת הבעיות הנפוצות להיעדרות ממקום העבודה. אנשים מספרים שכאבי הגב הם מהירים אותם משינה, מדירים ממש שינה, מפריעים להם בין אם זה בנהיגה ברכב או בישיבה. אנשים שיושבים לארוחת שבת ופתאום כואבת להם, יש להם כאבים בגב והם מתקשים.

0: ממש בלנהל שיחה עם בן אדם נוסף.
1: כן.
0: אגב, זו בעיה מוכרת. אגב, אומרים שכ-80% מהאוכלוסייה יסבלו מכאב משמעותי לפחות פעם אחת בחייהם, ואיגוד הרופאים האמריקני פרסם ב-2017 כבר, עוד אז, מאמר שאומר שמי שסובל מכאבי גב מומלץ לנסות לצמצם ככל הניתן שימוש במשככי כאבים ולהשתמש אם אפשר באמצעים אחרים, כמו למשל, והם נתנו לדוגמה את הטכנולוגיה של הלייזר. ולמה זה כל כך חשוב להסביר את זה? כי הרבה אנשים חושבים שאם כואב להם, הם יכולים ללכת לגשת לארון התרופות ולקחת עוד משכך ועוד משכך, ואחר כך גם אופיואידים אם אפשר, ואולי גם כמה זריקות אם צריך. הבעיה בכל הנושא הזה של הטיפול התרופתי, ואני לא יודעת אם אתה יודע, ישראל הפכה להיות מקום ראשון, עוד לפני ארצות הברית, בנטילת אופיואידים. אנחנו רוצים מקום ראשון בהרבה דברים, וזה לא, בזה פחות. מקום ראשון בנטילת אופיואידים, זה אומר שבאמת יש כאן התמכרות בישראל מאוד מאוד חזקה למשככי כאבים, לחומרים, בעצם לכל התחום של טיפול בכימיקלים, וזה נכון שיש מקרים שבהם אין ברירה ליטול טיפול תרופתי, כשאנחנו מדברים על בעיות של לחץ דם ומדללי דם, ובעיות כאלה ואחרות רפואיות. כשאנחנו מדברים על כאב, אני רוצה ממש לשים פה חץ מאוד מאוד חזק ושתשמעו אותי.
1: כן.
0: כשאנחנו מדברים על בעיה שקשורה לכאבים, הטכנולוגיה, המדע יודע היום שהטכנולוגיה יודעת לתת מענה מאוד מאוד טוב לנושא של הכאבים וללא תופעות לוואי. הביקיור לייזר נבדק במחקר, ואני מנהלת תחום מחקר בחברה כבר 17 שנה, והביקיור לייזר נמצא במחקר שישבו את הטיפול התרופתי לטיפול בביקיור לייזר, ובתוצאות המחקר היה כתוב חד משמעית שהביקיור לייזר והטיפול התרופתי הביאו את אותה הפחתה בכאבים, רק שבקבוצת הביקיור לייזר לא היו ולא נרשמו שום תופעות לוואי. חברים, זה דרמטי, זה חשוב.
1: מטורף.
0: שתבינו שהיום אנחנו יודעים שלטיפול התרופתי יש השלכות מאוד מאוד קשות בטווח הארוך. אם אתם נוטלים טיפול תרופתי לאורך זמן, ההשפעה שלו פוחתת, אתם מפתחים תלות, ואם יש לכם אפשרות להכניס הביתה מכשיר כמו ביקיור לייזר, שהוא גם קל לשימוש, שהוא בטיחותי, שהוא יעיל לכל בני הבית, והוא יכול לטפל בכאבים, מחל מהכאבים הכי קלים ועד הכאבים הכי קשים, אני מזמינה אתכם לחייג אלינו כבר עכשיו, ממש ממש עכשיו, לכוכבית 3414, תחייגו אלינו, הצוות שלנו המקסים יושב שם כרגע לייעץ לכם, וכמובן לתת לכם את המבצע שישראל ברשותך, אני אשמח כבר להכריז.
1: יאללה, בוא נשמע עוד, כן, כולנו.
0: אוקיי, אז לפני התוכנית באמת דיברו איתי מהנהלת החברה, והם החליטו שמכיוון שבאמת מאזיני קול ברמה מלווים אותנו כבר שנים רבות, אנחנו מאפשרים לכם ב-24 תשלומים ללא ריבית של כ-66 שקלים לחודש. על דגם הפרו, שזה הדגם הכי חזק שלנו, על הדגם הכי מתקדם של החברה, תוכלו לרכוש ב-66 שקלים לחודש. זה משהו שאנחנו מוציאים, באמת אני חושבת, בדברים מאוד מאוד פשוטים ביום-יום. טיפול כל כך מתקדם בכאב, זה יוצא לכם 1,590 שקלים סך הכל.
1: וואו.
0: כדי לרכוש את הדגם הכי חזק, זה פתוח עבורכם בשעה הקרובה של התוכנית, אבל זה לא הכל. כמו שאמרנו לך, ישראל...
1: זה מכשיר שהמחיר שלו כמעט כפול בעיקרון.
0: זה כפול.
1: כפול.
0: באתר, אם אתם נכנסים, או בכל מקום שתשאלו ותראו בעיתונות, אתם תראו את המחיר שלו ממש כפול. אבל מה שחשוב לי לומר כאן, זה שאם אתם, אחרי חודש ימים, תנסו את הביקיור לייזר, שמתם אותו על הגב, טיפלתם בגב, טיפלתם בברכיים, טיפלתם בכתף של בן הזוג, טיפלתם באימא, בכאבים שלה, בכפות הרגליים, בגיד אכילס, ואחרי חודש ימים אתם מרגישים שאתם עדיין חשים את הכאב ושלא הצלחנו לסייע לכם לפתור את הבעיה, אתם יכולים לחייג שוב לכוכבית 3414, להחזיר אלינו את המכשיר ולהזדקות על כל הכסף בחזרה. פה אני רוצה באמת לשים דגש, כי חשוב לי לומר לכם, אנחנו יודעים, בביקיור לייזר יש לנו ניסיון כבר של 20 שנה, ב7 מחקרים קליניים, שהאחרון מהם פורסם אגב חודש שעבר, אני עוד מעט אספר עליו, אבל אנחנו יודעים שהביקיור לייזר עובד, ואנחנו יודעים שעדיין, למרות שיש את הביקיור לייזר כל כך הרבה שנים בישראל, בפרט, יש הרבה מאוד אנשים בינינו, שיום יום

0: קמים לכאבים. זה מספרים שהם בלתי נתפסים. אתה רואה אנשים סובלים מכאב בכל מקום אליו תלך. ואנחנו רוצים, ואנחנו בשאיפה שבכל בית יהיה ביקור לייזר, ולכן אנחנו החלטנו לשים את עצמנו ולומר, הנה, כרגע אין יותר תירוצים, אין סיבה יותר לסבול מכאב, אתם מזמינים את הביקור לייזר בכוכבית 3414, מגיע אליכם עם שליח עד דלת הבית, אתם לא צריכים ללכת לא לדואר ולא לשום מקום, יגיע אליכם הביתה המכשיר, תפתחו אותו, תניחו אותו פעמיים ביום, 6 דקות, על נקודות הכאב. הצוות שלנו בביקור לייזר ילווה את התהליך הזה איתכם, ובסוף החודש, אם אתם לא מרוצים, אנחנו יודעים שתהיו מרוצים, אבל אם אתם לא מרוצים, אתם מחזירים אותו בחזרה אלינו, ושולחים לכם את כל הכסף בחזרה. והדבר הזה קורה בכוכבית 3414, במהלך השעה הקרובה ישראל ביחד איתך. אנחנו בשאיפה שלא יהיו כאבים בישראל. כמו שאמרת על כאבי הלב אגב, אנחנו חיים במדינה שיש באמת הרבה לצערי, גם מהכאבי לב. בזה, אתה יודע, יש דברים שלא בשליטתנו, קדוש ברוך הוא, ואנחנו לא יכולים לבוא ולדעת בדיוק מה יקרה מחר. אבל בכל מה שקשור לכאבים הפיזיים, תשמחו על מדינת ישראל, זה פטנט ישראלי.
1: שיש אפשרות לטפל.
0: יש אפשרות לטפל, וקוראים לזה ביקור לייזר, וזה מוכח מדעית, וזה בהישג אתכם בכוכבית 3414, 66 שקלים בלבד לחודש, לתקופה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא 1590 על הדגם הכי חזק שלנו, עם אפשרות החזרה מלאה אחרי חודש, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו מחכים לשיחות שלכם בקוצר רוח.
1: אז כן, כוכבית 3414 וביקור לייזר, שגם באמת יעשה לכם סוף לכאב, גם תתקשרו ותודו לנו, אנחנו הולכים עם ביקור לייזר המון המון שנים, ואנחנו יכולים לומר לכם שהיו כאן רק לקוחות מרוצים, ואנשים שפשוט נדהמו עד כמה הכאב יכול להיעלם ולהיות פתיר, כי בעצם המכשיר שלכם הוא מטפל גם במקור הבעיה, נכון?
0: זה בדיוק, נכון. זה לא רק ספציפית, אתה יודע, הטכנולוגיה הזו, כמו שאמרתי קודם, היא קיימת כבר 80 שנה. זה לא שהמצאנו, ביקור לייזר לא בא והמציא הטכנולוגיה. הפטנט כאן של ביקור לייזר זה ההנגשה. כי פעם הטכנולוגיה הזו הייתה קיימת במכשירים גדולים, נייחים, יקרים. אני מדברת איתך על מכשירים שעולים 30 אלף יורו.
1: במרפאות כאב בעצם זה היה יותר
0: בדיוק, זה היה תופס חצי מרפאה והיית קובע תור ומגיע אחת לשבוע ויושב וסוגר סדרת טיפולים של פעם בשבוע.
1: וואו.
0: למשל רק לכאבי גב, או פעם בשבוע רק למפרק כף היד. עכשיו תחשוב על סבתא שלך, סליחה שאני נותנת אותה כדוגמה,
1: כן,
0: ודיברנו
1: כן.
0: עליה קודם. אישה מבוגרת שצריכה כרגע להגיע פעם בשבוע, לקחת אוטובוס, לקחת מונית, לקחת רכב אולי, להגיע, לחנות, לשבת, לחכות בתור, כנראה שיש לה תור.
1: סיוט.
0: יניחו עליה את המחשב. זה מאוד מאוד קשה, כי בן אדם שסובל מכאבים, יש לו גם הגבלת תנועה.
1: נכון.
0: אז מה עשו אותם ישראלים גאונים חכמים אי שם לפני 20 שנה? הם באו ואמרו, רגע, הטכנולוגיה הזו כל כך פשוטה. היא הכי קלה שיש, היא נעימה, היא בטוחה, היא יעילה. בואו נקטין אותה למכשיר ששוקל 170 גרם, ולא רק זה, הם עשו פטנט אלקטרו-אופטי, שחתום פטנט אגב בכל העולם, שהם הגדילו גם את שטח הטיפול, כלומר הם לא רק הקטינו את המכשיר, הם הגדילו את השטח שמטפל. כי אם אתה מטפל במפרק גדול, כמו כתף או גב, אז אתה לא רוצה לבוא ולשבת עכשיו עם משהו שנראה כמו עט, ולעבור אזור אזור. אז הם הגדילו את שטח הטיפול, אתה יכול להניח את הביקור לייזר על הגב העליון, על הגב התחתון, על מפרק הברך, 6 דקות, פעמיים ביום, ואתה פשוט רואה שזה עובד. עכשיו, התוצאות הראשוניות הן כל כך מפתיעות, כי בן אדם לא מצפה, אתה יודע, בן אדם ששלושה חודשים עכשיו, תחשוב, מסתובב יום יום עם כאבי גב, הוא לא מצפה שאחרי 2-3 טיפולים הוא כבר יראה את ההטבה, אבל זה מה שקורה לו, ואז הוא מתמלא במוטיבציה, והוא משתף פעולה עם המכשיר, והוא יושב איתו יום-יום למשך חודש ימים. וזה לא דורש ממכם הרבה, זה דורש 6 דקות, זה הכל. 6 דקות לכל נקודת טיפול.
1: מדהים.
0: והצוות שלנו בביקור לייזר מנחה אתכם אילו נקודות טיפול נדרשות, ואתם פשוט אחרי חודש מתחילים חיים ללא כאבים, וזה בהישג יד, וזה קורה היום בתוכנית שלך ישראל, עם אפשרות החזרה מלאה, במחיר שלא היה כמותו, בכוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, ועכשיו אנחנו גם עם אסתר על הקו, הגברת. שלום לך.
2: שלום לך.

0: אנחנו... כן, רציתי לשמוע באמת על הביקור לייזר, מנקודת מבטך.
1: רציתי לספר לך, בעלי סבל הרבה בברך, ואז הוא הלך לאורתופד, אמרו לו שצריך לעשות ניתוח. אז יש לו את הביקור לייזר הזה.
0: ביקור לייזר, כן.
1: ואז התקשרתי לחברה ואמרו לי מה לעשות, שש, ארבע שניות, ארבע שניות, מסביב, מסביב, ואז עבר לו, אז שהתקשרו מבית חולים שהוא צריך לעשות ניתוח, אז הוא אמר, לא כואב לי, אני לא רוצה, זה עבר לי הכאב. אני לא אוכל, אז הוא לא אוכל לשבת, לא כאבים חזקים, אבל ברוך השם, מהזה נהיה לו בריא, הכל בריא. ברוך השם.
0: ברוך השם, שיהיה לו רק בריאות קודם כל.
1: תודה, תודה.
0: יפה, אז אתם שומעים ככה אנשים שמשתמשים בביקור לייזר. אגב, כשאת שומעת אנשים באמת, שאת רואה איך זה מטפל להם בבעיות, איך זה תחושת סיפוק, בטח חילאית.
2: זה מה שגורם לנו, אתה רואה, בשעה הזו עדיין יושבים הנציגים של ביקור לייזר, אנחנו כבר מתקרבים לשעות הערב, והם עדיין יושבים שם, ומחכים אגב לשיחות שלכם בכוכבית 3414, ואת יודע מה שהיא סיפרה עכשיו, הגברת, ואני תמיד כל כך מעריכה את הכרת הטוב של אנשים, להתקשר ולשתף, אבל היא סיפרה על כך שכשהוא הגיע לניתוח בעלה, הוא היה מועד כבר לניתוח, וזה קורה לנו הרבה, שאנשים מבוגרים יותר, צריכים לעשות ניתוח להחלפת מפרק, והפחד בעצם ההרדמה הוא גם לעתים שולט, הוא חלק מההחלטה, גם של הרופא וגם של המטופל. כל עוד לא כואב והתנועתיות טובה, אז לעתים עדיפים להימנע אם אפשר. כמובן שצריך ללכת לרופא ולבדוק ולהתייעץ, אבל המון לקוחות שלנו, המון לקוחות של ביקור לייזר, מתקשרים בהתרגשות לספר לנו שהם ביטלו את הניתוח, ואני חושבת שזה התו תקן, יותר מכל מחקר שאני אספר לך עליו ישראל, כי יש לנו באמת הרבה מחקרים לספר, מחקרים מרגשים עם תוצאות חד משמעיות מובהקות, כשאני מספרת וכשאני שומעת על אנשים, ממש סיפורים אמיתיים של בן אדם שמספר לי, לא יכלתי ללכת ברגל לבית כנסת 300 מטר מביתי. לא יכלתי ללכת.
0: וואו.
2: והתחלתי להשתמש בביקור לייזר, והברך שלי לאט לאט חזרה לתנועה שלה, ויכלתי לדרוך על הרגל, ויכלתי להרגיש שאני הולך יותר טוב. וזה הסיפורים שגורמים לנו להבין, שכשאנחנו מדברים איתכם על ביקור לייזר, אנחנו לא מדברים רק על מכשיר, אנחנו מדברים על איכות חיים. אנחנו מדברים איתכם על האפשרות לקום בבוקר, ולהיות מסוגל. אני גם לא יודעת, אם אתה יודע, הרבה אנשים לא מדברים על זה, אבל כאב הוא מוכח כבר מדעית, כמשהו שהוא משולב גם כבעיה נפשית. עם השנים, בן אדם שסובל מכאב מפתח גם סוג של דיכאון, ממש דיכאון. זה חוסר אונים, כאב, זה בעיה שאתה בזמן, תחשוב שבזמן שאני ואתה היינו מדברים, היה כואב לך אגב, בוא נגיד מ-1 עד 10, 7. תחשוב וואו. שכל הזמן שהיית מדבר איתי,
0: תמיד סוחב
2: לא
0: כאב.
2: לא היית יכול להתרכז, כי יש הזקה שקוראים לה כאב, שהייתה כל הזמן מזכירה לך אותה. יש כרגע אנשים שמקשיבים לנו כרגע לתוכנית, וזה מה שהם חיים כרגע, את היום-יום. יש להם הזקה יומיומית של כאב בגב, הזקה יומיומית של כאב ברגליים או בכתף. אליכם אני מדברת, ואני רוצה שתבינו דבר אחד. הביקור לייזר יכול לעזור לכם, אנחנו יודעים את זה, כי אנחנו חווים את זה על בסיס יומיומי. יש לנו מעל 370 אלף משפחות בישראל שמעידות שהמכשיר הזה עובד. ולכן אם אתם סובלים מכאב, אני באמת מבקשת מכם לעשות את הצעד הקטן הזה של לחייג כוכבית 3414, שיחת טלפון. אתם תספרו לנציג קודם כל ממה אתם סובלים, כי אחד סובל מכאבים באצבע, והשני יש לו גאוט, ולמישהו יש פיברומיאלגיה, ולמישהו יש בכלל כאבים כרוניים בצוואר. כל אחד יש לו את הכאב שלו, מה הוא ניסה עד היום, תספרו לנו מה ניסיתם שעבד, מה ניסיתם שפחות עבד. כמה זמן אתם סובלים מהכאב. והנציגים של ביקור לייזר יודעים כבר שנים רבות ממש לדייק לכם איך להשתמש בביקור לייזר ומה הפרוטוקול הנכון. ואז אתם יכולים להזמין במהלך השעה הקרובה את המכשיר. ואני אגיד את זה שוב, אני נדהמת מהמחיר 66 שקלים לחודש ללא ריבית ל-24 תשלומים, או כמו שאומרים 1,590 על דגם הפרו.
0: בהישג יד, כוכבית 3414.
2: ממש ככה, בהישג יד, כוכבית 3414, ואם לא נעזור, תוכלו להחזיר, וזה הכל, ובזה לגמור, ולפחות תדעו
0: שעשיתם הכל.
2: הכל, הכל.
0: בהחלט. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב. כוכבית 34, 14, כוכבית 34, 14, ביקור לייזר. בשבילך ובשבילי,
3: כל ברמה. עטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
3: פרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
13: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
14: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל, והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
0: שיח חשמל והמיזוג.
3: 03-504-5000.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
7: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
8: לא, תודה, אני בשרי.
7: זה פרווה.
8: תודה, אני אבטר.
7: זה פרווה טעים.
8: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
7: די, די, קח תיתם.
8: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
7: מאיר.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: קרי, אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
5: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
5: קרי מבית פריזבי.
6: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
7: שוב שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עם ביקיור לייזר ועם הגברת מור שלוסר, מנהל תחום מחקר בביקיור לייזר, שלום.
8: שלום, שלום ישראל, מה שלומך ושלום למאזינים של
7: קול ברמה. ברוך השם, קודם כל נחזור על הפרטים, יש מבצע מאוד גדול בביקיור לייזר.
8: שגם, נכון מאוד.
7: שגם נותן בעצם למאזינים איזה ביטחון, אני מצחיק אותי להגיד שזה ביטחון, כי אתם רצים עם זה ועובדה שיש לכם גם אומץ וחסינות לעשות את הדבר הזה, של בעצם להגיד ללקוח, בוא תיקח, אם לא יתאים תחזיר, ותקבל החזר כספי מלא.
8: זה מעבר לכך, אני לא יודעת אם כולם יודעים, אם מישהו מכם יחזיר, תשתמשו בביקיור לייזר, ואחרי חודש תחזירו, זה מכשירים שלא הולכים בשום צורה למחירה. כלומר, אם היינו באמת עושים צעד כזה, ולא חושבים שאתם תשאירו את המכשיר אחרי חודש אצלכם, אז לא היינו יכולים לעשות צעד כזה, כי זה צעד שהוא באמת לא כלכלי ולא מסחרי. אנחנו באים מנקודת נוטת אחרת, אנחנו מנסים להבין, ובאמת ישבנו וחשבנו, למה כרגע יש עדיין משפחות בישראל שאין להם ביקיור לייזר בבית. אז אחד, יש כאלה שלא כואב להם, אבל אנחנו יודעים שבכל משפחה יש לפחות אדם אחד שסובל מכאב. אז הדבר השני, זה חייב להיות סקפטיות. זאת אומרת, זה חייב להיות אנשים שחוששים שאולי הם ינסו את המכשיר והוא לא יעזור לבעיה שלהם, אולי הם חושבים שהכאב שלהם הוא כאב חזק מדי. אז בשביל זה אני רוצה לספר לכם, במחקר האחרון שעשינו, שאגב הוא פורסם לפני חודש בכנס אורתופדיה, כל רופאי האורתופדיה בארץ היו, והיו הרבה אנשים שבאו לשמוע את ההרצאה, כן, של הרופא הבכיר מהמחקר, שהציג שבכאבים שנובעים משחיקת סחוסים בברכיים, אנשים מעל גיל 60, שחצי מהם השתמשו בביקיור לייזר, וחצי מהם קיבלו מכשיר פלצבו. זאת אומרת, כדי לבודד את האפקט הפסיכולוגי, אנשים משתמשים, ממש 3 חודשים השתמשו במכשיר, שאין בתוכו את הלייזר, בעצם הרפואי. אז הם השתמשו במכשיר דמה, ובקבוצה שהשתמשה בביקיור לייזר, המכשיר הפעיל, הייתה הפחתה משמעותית מאוד בכאבים, שיפור בתנועתיות, שיפור בפעולות היום-יום הבסיסיות, כמו למשל התכופפות, כפיפה, התיישרות, ישיבה, פעולות שנראות לחלק מכם מאוד מאוד פשוטות, אבל יש אנשים שכל פעולה כזאת היא סבל, והביקיור לייזר יכול לטפל בבעיות האלו. אז באמת נחזור לכם על המבצע, כל מי שמחייג אלינו, ממש עכשיו, עד סוף השעה הקרובה, לכוכבית 3414, כוכבית 3414, יוכל לקבל את המכשיר, את דגם הפרו. אנשים שואלים אותי, רגע, לי יש את הקלאסי, באי שם, כבר קניתי אותו לפני יותר מ10 שנים, מה ההבדל? ההבדל הוא שדגם הפרו זה הדגם הכי מתקדם שלנו, זה הדגם הכי עוצמתי שלנו, ואם יש לכם את דגם הקלאסי ואתם רוצים לשדרג את עצמכם לדגם הפרו, אז גם אתם יכולים ומוזמנים לחייג לכוכבית 3414 ולבקש. מי שעדיין אין לו ביקיור לייזר יכול ישר לרכוש את דגם הפרו, את הדגם הכי חזק שלנו, במחיר הכי טוב שהיה ממה שאני מכירה אי פעם, באמת אי פעם, אני לא זוכרת מחיר כל כך אטרקטיבי, ב-24 תשלומים ללא ריבית, עם אפשרות לשלם במזומן או בצ'קים לשליח, 60

0: 26 שקלים לחודש בלבד, זה יוצא לכם 1,590 שקלים. המכשיר מגיע אליכם כלול במחיר עם משלוח עד דלת הבית. אתם פותחים את החבילה, מפעילים את המכשיר, אתם תראו כמה זה פשוט, יש לו שעון, מכוונים אותו לשש דקות, מניחים אותו על נקודות הכאב, בין אם זה הגב או הברכיים, במשך שש דקות, זה הכל, ואתם מתחילים לאט לאט להרגיש שהכאב פוחת ופוחת, וכשהכאב יעבור לחלוטין, גם אם זה יקרה אחרי שבוע, אנחנו נבקש מכם להמשיך לטפל במכשיר גם אחר כך, כי אנחנו נרצה לוודא שהכאב גם לא יחזור. אז אם אנחנו מדברים על בעיה כרונית, אתם תמשיכו להשתמש בביקור לייזר אפילו עד חודש ימים, ואחד היתרונות ישראל, שברגע שאתה מחזיק מכשיר כזה בבית,
1: כן.
0: אז זה לא משנה מה השעה. זה יכול להיות 2 בלילה וזה יכול להיות 6 בבוקר. אם אתה מתחיל להרגיש שיש איזשהו כאב שמגיע אליך, אתה פשוט לוקח את הביקור לייזר שלך ומטפל. זה לא עכשיו לשאול שאלות מה אני עושה. אתה יודע, אני אגיד, אני אתן לך דוגמה מעצמי, שבמשפחה שלי מישהו שסבל מכאב
1: כן.
0: וטיפל בעצמו, ואני תמיד שואלת את השאלה, גם אני סבלתי מפרקים, כאב דנטלי של מפרק הלסת, עם דלקת חריפה, וטופלתי בביקור לייזר, וטופלתי גם במרפאות. ואני תמיד שואלת את עצמי, באמת, שאלה הכי פשוטה, מה עושה בן אדם שכואב לו, שסובל מכאבים, ואין לו ביקור לייזר בבית? מה אתם עושים? מה הפתרון שלך? זאת אומרת, איך מתמודדים בכלל עם דבר כזה, אם אין ביקור לייזר? אני לא יודעת, אני יודעת שכל מי שיש לו ביקור לייזר בבית כרגע, מהנהן כמוני ויודע על מה אני מדברת, כי אתה יודע, בין אם זה בכל שעה, בכל מקום, גם בטיולים, גם בנסיעות, הביקור לייזר אני יודעת שהוא תמיד נמצא איתי. זה נותן איזשהו שקט נפשי כזה, שאתה יודע שגם אם יקרה משהו, יש פתרון. הפתרון אצלי ביד, אני לא צריכה ללכת לחפש אותו, אני לא צריכה לקבוע עבור אותו. אז גם אתם, אם אין לכם עדיין ביקור לייזר בבית, תצטיידו בדבר הזה. אם יש דבר שהקורונה באמת תאיצה, זה את כל הנושא הזה של הטיפול הביתי. הרבה טכנולוגיות התחילו יותר ויותר להגיע הביתה. הביקור לייזר כבר קיים הרבה לפני הקורונה, אבל אנחנו הרגשנו שבאותו רגע נתון אנשים הבינו שהם צריכים קודם כל לדאוג שלמשפחה שלהם בבית יהיה את כל מה שצריך. שיהיה את האפשרות, אתה יודע, לעשות את הטיפולים האלה גם בבית. וכל הטלרפואה שהתפתחה, שהיום אתה משדר לרופאים באפליקציות, את הדופק, את הלחץ דם.
1: כן.
0: אז גם כאן, בנושא של הכאב, אנחנו רואים שאנשים רוצים פתרון מתקדם וחכם בבית, והתשובה לכך היא ביקור לייזר, וזה נמצא ממש בהישג יד עבורכם, בכוכבית 3414.
1: זה גם באמת זמין ואפשרי לטפל בין כל בני המשפחה, זה הרבה יותר
0: ממש,
1: פשוט וקל.
0: כן.
1: אגב, לאיזה דברים ככה של היום יום את רואה שאנשים משתמשים בביקור לייזר?
0: וואו, זה מתפרס על כל כך הרבה בעיות, כלומר באמת הזכרתי בעיות דנטליות, בן אדם שיצא מטיפול רפואי, מטיפול שיניים, ועבר עקירה או השתלה, וסובל מכאבים.
1: וואו.
0: אתה רואה את זה על הרבה מאוד אנשים ש...
1: אז מה, שמים את זה בעצם על הלחי, על הלסת מבחוץ?
0: בדיוק, נכון. האנרגיה חודרת 4 סנטימטר ברקמה רכה, זה מספיק בשביל גם לטפל בכאבי שיניים, בכאבים במפרק הלסת. אנשים שסובלים, הרבה אנשים דרך אגב, גם אני כרגע, אם אתה שומע עליי, כשאני צרודה קצת או כואב לי הגרון, אני הרבה פעמים שמה את הביקור לייזר.
1: וואו.
0: כאבי שרירים, כן, כן. עכשיו כמובן שרוב האנשים שפונים אלינו זה אנשים עם כאבי גב, אבל בואו ניקח את נשים בהיריון למשל, אוקיי? שסובלות מכאבי גב, כאבים בשוקיים, בתאומים. אותם אנשים במצב כזה הרבה פעמים לא יכולים ליטול בכלל טיפול תרופתי. זה לא רק עניין של בחירה בריאה לא ליטול משקח, אלא זה גם מוגבלות של אי יכולת לקחת משקח. והם יכולים להשתמש גם בביקור לייזר. אנשים מבוגרים לעתים לוקחים טיפול תרופתי, ויש להם איזושהי מגבלה לשלב את הטיפול הזה עם טיפולים אחרים. ולכן... כשיש להם את הביקור לייזר, זה בעצם מאפשר להם לטפל בו זמנית, גם עם הביקור לייזר, ובאמת גם לעשות טיפולים אחרים שהם עושים. אני היום יכולה לומר לך, ישראל, שלכל, אצלי בבית, באופן אישי, זה מתחיל מהתינוק שלי שסבל לצערי מהפה והגפיים, והיה עם פצעים בכל הגוף, ואנחנו טיפלנו בו גם בביקור לייזר בפצעים, וילד בן 8 עם כאבי גדילה, והבני נוער עם האקנה, ובעלי עם פריצת דיסק ובלט דיסק, כלומר,

0: באמת, באמא שלי בגב, אצלנו במשפחה, הביקור לייזר זה, זה ברמה כל כך גבוהה, שאם היום אני הייתי עומדת בנדבג ורוצה לטוס לחול, והייתי שוכחת לשים במזוודה ביקור לייזר, סביר להניח שאחד מבני הבית היה נוסע חוזר במיוחד, רק כדי להביא לנו מכשיר שיהיה איתנו בנסיעה, כי אנחנו כולנו משתמשים בו כל הזמן, וכל הזמן נמצא בשימוש ביתי מתישהו אצל מישהו מבני הבית. וזה כל כך יעיל, וזה מפחית את הכאב, וזה מטפל ממש בכאבים החזקים, שאני חושבת שזה באמת משהו שהוא מצרה חובה. אתם מקבלים פה בעצם ללא הגבלה, טיפולים ללא הגבלה לכל החיים. זה מעל 10 שנים המכשיר הזה עובד. באותה עוצמה, באותו קצב, באותו יכולת, אתם לא צריכים לרכוש כל הזמן ג'ל או איזה חומר אחר כזה או אחר.
1: תוספים וכאלו.
0: אין, כלום. קניתם את המכשיר, הוא מגיע עם המתן.
1: יש הכל.
0: בטריות, הכל. אתם, זה כל כך פשוט שזה בעיניי באמת משהו שהוא, אתה יודע, אני אומרת את זה ואני באמת במסר כזה לכם, אל תפסיקו לסבול מכאבים. אתם חיים בעידן טכנולוגי חכם. מדינת ישראל, אני רואה אותנו ב... תערוכות, יש תערוכות רפואיות שתמיד כל מדינה מציגה, ותמיד ישראל באמת גאווה בתחום הרפואי. אתה רואה שאנחנו מאוד מאוד יודעים ומתקדמים ומראים לעולם הרבה טכנולוגיות ופטנטים, והביקור לייזר זה פטנט ישראלי שעושה חיל גם בעולם, ובטח ובטח במגרש הביתי שלנו אני חושבת שזה צריך להיות בכל מקום, בכל מקום.
1: בהחלט, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת, כוכבית 3414, כוכבית 3414, הביקור לייזר במחיר הכי טוב שתמצאו, וגם עם תנאים הכי טובים שתמצאו, גם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם אפשרות לתשלומים בכל סוג, עם שליח עד הבית. קיצור, פשוט חייגו, כוכבית 3414, פרסומות.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לביא קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: מי ש...

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה.

0: 1221.org.il.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת. קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
6: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
7: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
8: בשבילך ובשבילי,
9: אנחנו בתוכנית מיוחדת עם ביקור לייזר, עושים סוף לכאב שלכם, ואיתנו דודו, נכון?
10: הלו.
9: מה שלומך?
10: ברוך השם, תודה, מה שלומכם?
9: ברוך השם, תספר לנו על החוויות שלך עם ביקור לייזר.
10: חוויה שלי עם ביקור לייזר התחילה לפני למעלה מ-4-5 שנים, כמעט, 4.5 שנים בערך.
9: כן.
10: שהייתי צולע במשך שנתיים, הולך עם רגל, סוחב רגל בברך, עם קרע, במיניקסוס, קוס. וניתוחים וכל הבלגן הזה, פריזוטרפיות, הכל, עד שהכרתי את ביקורי לייזר, ומשם האחים שלנו השתנו לגמרי, לגמרי, לגמרי, וברוך השם, היום אני הולך, רגיל, לא משתמש בו כמעט בכלל.
9: מה אתה אומר?
10: אם יש כאב פה, כאב שם, אז אני שם, וזה עובר למחרת, הכל מסתדר, ומרוב שאני מרוצה ממנו, כבר קניתי 3 כאלה, ונתתי לאנשים שקרובים אליי, אחד לגיסתי, אחד לרב שלי, ואחד ישר בצדי בבית. אני עושה לי תוגמח לכל מי שכואב לו משהו.
9: אשריך,
10: אני באופן
9: דודו.
10: אישי יכול להגיד לך, וכל מי שמכיר אותנו באזור שלנו, הצפון ואזור קרמיאל והסביבה, יודע מה אני חוויתי במשך שנתיים עם הרגל, והיום שאנשים רואים אותי, הם לא מאמינים, רואים שמה, בוא נס, נס, נס, ממש נס גלוי.
9: וואי, וואי.
10: הפרסומת היא אמיתית, ביוקי לזה, זה אמיתי, אמיתי, אמיתי, אני מאוד מאוד מרוצה מהמוצר, ויותר מזה אני אגיד לך,
9: כן.
10: שלא רק שאני מרוצה, מרוצה, אני חושב שהיום, יש ברזומה שלי אצלכם כמה וכמה אנשים שקנו אצלכם ביוקי לייזר בזכותי, כי אני באמת באמת כל מקום שאני רואה באדם, ואתה יודע, מי שחווה משהו עם כאב מסוים, אז הוא כבר מזהה אצל אחרים את הכאב, ואני הולך ומציע אותו.
9: אתה אומר אוטומטית, הפכת להיות סוכן מכירות של ביוקי לייזר.
10: בדיוק, זה לא רק זה, כמו שאני מציע לו, בוא אומר דודו, שמע, זה הפתעת העונה.
9: וואו, מדהים. דודו, קודם כל תהיה לנו בריא, תודה רבה לך. שמחים לך שאתה נשמע בן אדם נפלא.
10: ושתדע עוד דבר, כן, שאנחנו כן. קנינו גם, לאשתי קניתי את המכשיר של הפנים וכל הדברים האלה, כל דבר של ביוקי לייזר, המוצרים האלה, הם אמיתיים ומשהו באמת, התוצאות הן מיידיות, לא, תודה, משוך זמן ונראה מתי זה יקרה.
9: מדהים, תודה רבה לך דודו, תהיה לנו בריא.
10: תודה רבה לכם.
9: תודה על השיחה הזאת.
10: אני מאוד נהנה מזה.
9: ביי ביי, תודה, תהיה בריא. טוב, איזה בחור נחמד.
11: משהו, את יודע, יש אנשים שאתה שומע את האנרגיות שלהם, ואיזה כיף לשמוע כמה הם אוהבים את הביקור לייזר, וזה עושה לנו טוב, ואתם, אתם היקרים שלנו, מאזיני קול ברמה, הנה זה הרגע, התוכנית עוד שנייה מסתיימת, והמבצע שלנו באמת עומד להיסגר להיום, אז אנחנו רוצים שתחייגו ממש עכשיו, גם אתם יכולים לטפל בכאבים, אל תחכו עוד 4 שנים, אל תחכו עוד שנה, ואפילו לא עוד יום. הכוכבית פתוחה עבורכם ממש כרגע, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו באים אליכם עם המסר, אין מצווה לסבול, תטפלו עם הביקור לייזר בבית, נלווה אתכם יד ביד, נדריך אתכם איך להשתמש במכשיר, אם כואב לכם בברכיים, בגב, וכמובן, כמו שאמרתי, יש לנו את המבצע הבלעדי ששמרנו עבורכם היום, הביקיור לייזר.

0: לייזר דגם הפרו 1,590 שקלים בלבד, בפריסה של עד 24 תשלומים ללא ריבית. זה יוצא 6 שקלים לחודש. אנחנו מציעים באמת על הרבה דברים פחות חשובים את הסכומים האלה, וכאן אתם יכולים להביא הביתה את המכשיר הכי טוב בעולם לטיפול בכאבים, ואם אחרי חודש לא תהיו מרוצים ותחליטו שזה לא עזר, תחזירו בחזרה, נזכה אתכם על כל עד השקל האחרון בחזרה, וכל הדבר הזה קורה עכשיו ממש בכוכבית 3414, כוכבית 3414, הקווים עדיין פתוחים, אנחנו מחכים לכם לשיחות שלכם.
1: יאללה, אז אם יש לכם גם שאלות לגבי כאבים ספציפיים, אז המומחים של ביקיור לייזר ממש ממתינים ויכולים לעזור לכם ויעזור לכם בכיף ובקשב רב. אז הביקיור לייזר, כמו שהגברת מור שלוסר אמרה, גם עם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, ועם אפשרות לחלוקה לתשלומים, ללא ריבית, ללא הצמדה, אפשרות לתשלומים בצ'קים, יש גם אפשרויות טריידין. אתם יכולים לברר על הכל בכוכבית, נכון, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ופשוט שימו את הכאב הזה מאחוריכם, כי אין מצווה לסבול בכלל. אז, ואם יש כזו יצירה בעולם, אז כדאי שתהיה לכם אותה גם בבית, ו... אתם מוזמנים לחייג, גברת מור שלוסר, מנהלת תחום המחקר בביקיור לייזר, אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, וערב שקט ורגוע, תודה רבה.
1: ערב שקט ורגוע, תודה גם ליחיאל צולמן, תודה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, כוכבית 3414, זה הטלפון של ביקיור לייזר, ותנצלו את המבצע הזה.
2: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פואר, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
7: פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
9: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים.

סטנדרט אירופאי, שבעה מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: ואקו אישורי ובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תחשוב טוב, תחשוב.
7: מבצעי השבוע בנתיב החסד. חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: סופר נתיב החסד.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה.
11: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
10: מגיש יעקב גרודקה.

תכתוב המהדורה המרכזית משטרת ישראל הכריזה מלחמה נגד לומדי התורה על פי פרסום ראשון שנחשף כאן ברדיו קול ברמה המשטרה יוצאת במבצע יזום שמטרתו אחת לעצור כמה שיותר תלמידי ישיבות בגין הריקותה מהצבא הערב במהדורה נעסוק בהרחבה בפרטים המטרידים של הסיפור הזה סיפור שמעורר סערה גדולה בעולם התורה במערכת הפוליטית וצריך לומר שהמשטרה עשתה מאמצים רבים בשנים האחרונות כן להתחבר, כן לחבור אל המגזר החרדי אבל כנראה שהכל לקראת פירוק מוחלט נהיה גם עם הסכם הגרעין המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. בשעות האחרונות מתייחס הנשיא דונלד טראמפ לסוגיה הבוערת הזו, ואנחנו כאן במהדורה נביא את דבריו, וגם את המשמעויות. סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת, השם מקום דמו, נפל אתמול בלבנון ושמו אותר הבוקר לפרסום. הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ. לייזר הוא החייל הסירי שנהרג בלבנון מאז תחילת הפסקת האש. רובם של הנופלים נפגעו מפגיעות של רחפנים. נעקוב גם אחר מצבו של מרן הרב קוק מטבריה שזקוק לרחמי שמיים מרובים. נהיה כאן אחד מגדולי תלמידיו. נחזור גם לדמותו של מרן ראש הישיבה רב גרשן אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהערב אנחנו מציינים 3 שנים להסתלקותו. המלאך שהחזיק דור של תורה בתקופות של גזרות וטלטלה, גם מבית וגם מבחוץ, ננסה להבין מה זה רלוונטי אלי.

0: נו היום, דווקא היום שעולם התורה ככה זקוק לרחמי שמיים ולמישהו שיוביל אותנו, נהיה עם דמותו וגם נשמיע את קולו כאן. המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי שידור אלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל קובי ישראל ויוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב אגרודקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, משטרת ישראל נגד עולם התורה. לאן זה הולך? האם אנחנו לקראת מלחמת אחים? מלחמה ברחובות? שניים איתנו בקו הטלפון, ישראל כהן, פרשננו הפוליטי. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב יעקב לך ולמאזינים.
0: ערב טוב גם לאבי גדלוביץ, סגן העורך של אתר בחדרי חרדים, יש קול ברמה. שלום, ערב טוב לך אבי.
3: שלום יעקב, ערב טוב.
0: טוב, ואבי, בוא נתחיל עם המידע שצריך לומר קובי ישראל פרסם אותו כאן ברדיו קול ברמה. המשטרה עד עכשיו הייתה מחוץ לסיפור, הסבירה גם בבגץ, גם לצהל, אנחנו לא מתערבים בלעצור תלמידי ישיבות עריקים. ואז זה עבר לשלב שכאילו חייבו את המשטרה, והיום אנחנו נמצאים במצב שהמשטרה בצורה אקטיבית פשוט יוצאת במלחמה רשמית נגד עולם התורה, אבי.
3: כן, נכון. אז אנחנו יודעים שבמהלך השבועות האחרונים התקיימו לא מעט דיונים בצמרת המשטרה בעקבות הדרישות גם של בגץ וגם של היועצת המשפטית לממשלה, דרישה מהמשטרה להתחיל ובעצם לממש את ההחלטות של בגץ לעצור צעירים חרדים שנחשבים בעצם לעריקים. במשטרה מאוד לא רצו להיכנס לאירוע הזה, לא רצו להיכנס לאימות מול המשטרה, וגם צריך לומר, הנתונים היבשים מדברים על מחסור בשוטרים וחוסר יכולת של המשטרה להתמודד עם הפשיעה הגואה במדינת ישראל. אבל מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, יעקב, זה שינוי כיוון מצד משטרת ישראל. כמו שאמרת, גם הדיווח היום כאן בכל ברמה על כך שהמשטרה מחליטה לצאת למבצעים יזומים למעצר בחורים, וזה קורה אחרי שהמשטרה החליטה, בעצם מפכ"ל המשטרה החליט להעביר צעירים חרדים לידי המשטרה הצבאית, משהו שהמשטרה נמנעה מלעשות עד פה, אבל זה כנראה הולך ומתפתח ובמשטרה רוצים לעלות הילוך. לא ברור מי מקבל את ההחלטות האלו, האם זה מפכ"ל המשטרה או אולי לחץ פנימי מצד קצינים. כך או כך, נראה שההחלטה של המשטרה ללכת על המהלך הזה יביא כנראה לפיצוץ, ובעיקר יקבור את המאמצים של המשטרה לגשר וליצור אמון בין המשטרה לבין המגזר החרדי. צריך לומר שהושקעו בזה לא מעט משאבים, אבל עכשיו נראה שהעסק הזה עשוי לרדת לדמיון.
0: אוקיי, ישראל, לאן זה הולך ואיפה איתמר בן גביר? השר שמראה תמיד שהוא שולט על משטרת ישראל, וכאן בראיון, לא לפני הרבה זמן, הוא אומר לי איתמר בן גביר, השר, שאחראי על המשטרה כאמור, שהוא עשה מהפכה בכל מה שקשור לקשר בין משטרת ישראל למגזר החרדי. איפה בן גביר נעלם?
4: תראה, זה באמת מוזר. בן גביר לפחות עד עכשיו שותק בנושא שאתה יודע שהוא היה יכול, מה שנקרא, מיד להסביר שלא כצעקתה, ובאמת היחסים עם החרדים נשמרים. מוזרה מאוד השתיקה שלו. המפכ"ל, תראה, אצלנו בכל ברמה, באחת התוכניות, אני כבר לא זוכר אם זה היה אצלי או אצלך, אולי את אבי בכלל, אמר חבר כנסת שיכול להיות שהיועמ"שית, מה שנקרא, שהוא נזהר ממנה, זאת אומרת שיש לו חששות ממנה, מה היא יודעת, כמו ששואלים. ויכול להיות שהמפכ"ל מבין שנגמרה הקדנציה או הממשלה הזאת הולכת הביתה, והוא מנסה מה שנקרא להתייתר, כי אנחנו ראינו שהמשטרה לפחות בשנה האחרונה ניסתה למלט מהנושא הזה, הם הבינו, הם דיברו על זה שיש להם מצוקת כוח אדם, והעובדה הזאת שזה מפריע להם לעסוק בפשיעה הגוברת, ופתאום עכשיו אנחנו באמת נמצאים במצב אולי הכי גרוע. אני מסכים עם אבי, תראה, העובדה הזאת שבשבוע האחרון נעצרו על ידי משטרה כחולה, מה שנקרא, והוא עברו למשטרה הצבאית, והעסק הזה רק מתחיל, ואנחנו בתהליך של בחירות, ויהיה עוד יותר לחץ של היועמ"שית, ושאולי גם בגץ אם זה יגיע בסוף על המשטרה. אנחנו נמצאים פה במדרון חלקלק, שיכול להביא, אנחנו זוכרים מה היה בבני ברק, אמנם זה היה שוטרות של המשטרה הצבאית, חיילות של המשטרה הצבאית, אבל כזה דבר יכול להתגלגל במהירות, גם אז זה יתגלגל אחר כך לשריפת ניידת או אופנוע והפיכה של ניידת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה באמת במה שנקרא חבית חומר נפץ של היחסים עם המשטרה, שדווקא כמו שקנת, בן גביר ניסה לתקן, לפחות נתן את התחושה הזאת, ופה הוא נעלם פעמיים בעין ובאלס.
0: אולי זה יזום, מקווה שהוא לא עומד מאחורי הדבר הזה. אבי גדלוביץ, אתה מסקר הרבה מאוד שנים את תחום המשטרה בכלל, את ההפגנות, אתה רואה שינוי יותר עמוק במשטרת ישראל בכל מה שקשור למגזר החרדי?
3: כן, אנחנו עדיין לא הגענו למצב הזה של אימותים על רקע מעצרים בריכוזים החרדים, ונקווה שלא נצטרך להגיע לכך, אבל מה שאני כן יכול לומר לך, שגם גורמים מתוך המשטרה שאני מדבר איתם בתקופה האחרונה, חוששים מאוד מפני המצב הזה. ישראל הזכיר כאן את האירוע של שתי חיילות שנכנסו לבני ברק, משהו שהדליק את כל העיר וגרם למאומות במשך שעות, זה היה אירוע בודד. יעקב, רק תחשוב מה יקרה מחר אם מדי יום יכנסו שוטרים למודיעין אלית, לביתר, לבני ברק, לשכונות בירושלים ויעצרו צעירים חרדים. הדבר הזה, מעבר למשבר החמור שדיברנו עליו בין המשטר למגזר החרדי, עשוי פשוט להביא לאימותים אלימים, וחלילה, חלילה שלא נצטרך להגיע לכך, אבל גם לדם שעשוי להישפך. במשטרה, לפחות עם מי שאני מדבר, מאוד לא רוצים לראות את הדבר הזה, וגם תמהים על ההחלטה של מפכ"ל המשטרה, מבינים שהוא נדחק לפינה מצד היועצת המשפטית לממשלה, מצד בג"ץ, ועדיין מפכ"ל המשטרה יש לו את היכולת לדפוק על השולחן ולהגיד למערכת המשפט, אין לי את היכולת, אין לי את הכוחות לעשות את זה, ואני לא מעוניין.
0: גם יש לי את הסמכות, את היכולת, אני רוצה שאני אצרף לשיחה את כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב, ערב טוב אבי.
5: שלום,
0: דרך, טוב,
5: יעקב.
0: טוב, אז שאלנו איפה נעלם בן גביר, כנראה שאין תשובה, אבל היום עוד פרסום נגד המגזר חרדי, דירה בהנחה יוצאת היום לדרך בלי חרדים, אבל עם ערבים. זה פשוט מדהים, עד כמה כולם מוחאים כפיים לערבים שלא מתגייסים, ולחרדים שיושבים ולומדים תורה, שמחזיקים את המדינה, שכל המדינה מבוססת על לומדי התורה, ואני לא צריך לומר את זה, אפשר לשמוע את בגין ואת כל מייסדי המדינה, גם משמאל, כן? דווקא החרדים הם הבעיה, ערבים? לא, הם בסדר.
5: כן, תראה, זה אירוע בהחלט מטורף. באופן רשמי, ההנחיה אולי השמית נכנסה היום לתוקף, כאמור, והחל מהיום חרדים שהם כזכור לא אינם זכאים יותר לדירה בהנחה. כמו שאמרת, הערבים כן זכאים, אבל חרדים לא. חבר הכנסת מאיר פרוש הגיש בקשה היום לדיון מהיר בנושא האפליה שדיברנו עכשיו, ושים לב שלבקשה הזו, הבקשה הזו אושרה על ידי נשיאות הכנסת, ולבקשה הזו הצטרפו גם חבר הכנסת רוטמן, אלי גוטליב, אבי מעוז, מימין המנחתי, פוגל מעוצמה יהודית ועוד, לקיים דיון בעניין האפליה הזו, כאשר באמת לא ייתכן מצב שבו אוכלוסייה שלמה מופלט לרעה מהזכות של לקבל את ההנחה הזו כשאר אזרחי המדינה, בו בזמן שאזרחים ערבים למשל, שכידוע גם משתמטים מצהל, כן זכאים לדבר הזה, אבל החרדים כאמור לצערנו נגזר דינם בשל השפיות בתלמודם, הם כבר אינם סוג א' במדינת היהודים.
0: ישראל, היום לפחות פרסום של עמית סגל, שגורמים באופוזיציה, בדקו דווקא עם נציגי יהדות התורה, אם יש סיכוי שהם יתמכו בסוג של אי אמון, שבמסגרתו יוחלף נתניהו במועמד אחר. אתה יודע מה התשובה של אותם גורמים ביהדות התורה שענו לגורמים באופוזיציה?
4: תראה, בוא קודם כל נעשה סדר, שבימים האלה כל ספין שרק תדרוק להעביר, ואני לא אומר שזה ספין, יתפס. גפני עם איזנקוט ומחר בבצ'יק עם גנץ.
0: רגע, אבל לכן אתה באת, אתה תפקידך כאן לעשות לנו סדר. מה ספין ומה לא ספין?
4: אז נכון, אז לכן אני אומר מראש, תראה, פה במקרה הזה באמת יש יש דיבור כזה, אפשר להגיד שאם זה היה תלוי באגודת ישראל, נקרא לזה גולדסנופ, בבצ'יק, אולי בחוגים נוספים באגודת ישראל, זה היה יכול לקרות כבר היום. מבחינתם נתניהו כבר לא אופציה, אני לא יודע מה הם יעשים אם נתניהו יזכה, ומה שנקרא

0: ולהשלים לו ל-61. מבחינתם, הם כבר קטו בנתניהו. נכון שמרן ראש הישיבה רב דוב לנדו גם אמר אין גוש, גם אמר זה. לראות שדגל התורה הולכת למהלך הזה ובאמת ממליכה מישהו אחר, קשה לי להניח שזה יקרה עכשיו, אבל כן אני יודע שיש באמת כל הזמן דיבורים, יש כל הזמן דיבורים, באמת הפרסום הזה צריך לומר לא ספין, אבל שוב, להגיד שדגל התורה מחר עושה את זה, צריך לזכור שיש פה גם עצם הדיבורים מהווים לחץ על, מסוים על נתניהו, כדי שנתניהו אולי יקנה ויסכים לתאריך בחירות, דגל התורה מעדיפה, או שס מעדיפה. אגב, אני חושב שאם שס ודגל התורה היו הולכים ביחד על תאריך מוסכם, לא משנה אם זה 15 בספטמבר או הראשון בספטמבר, הם היו מכנים את נתניהו. נתניהו שוב נהנה מהפילוג החרדי הפנימי, שכל אחד בוחר תאריך אחר, אז הוא מנסה, ואולי גם יצליח, לקחת את כולנו ל-27 באוקטובר, שזה התאריך שהוא ידע מלכתחילה, אתה מבין? ואז הוא יגיד, הנה, ביקשתם להקדים את הבחירות, לא הצלחתם שום דבר, אני
1: מלחמה בתוך מלחמה בתוך מלחמה. אבי גדלוביץ', היום אתה מפרסם באתר בחדרי חרדים שמול המבצע הזה של המשטרה לעצור עריקים, דווקא הפלג הירושלמי על פלגיו השונים הכריז מלחמה מול המשטרה. הוא אומר הוא יעצור את המדינה כך שלשוטרים לא תהיה בכלל אפשרות להתמודד עם עשרות הפגנות, אולי מעבר לכך, בכל רחבי המדינה.
2: צריך לומר שאנחנו יודעים שבעבר המשטרה נמנעה מלעצור צעירים חרדים, בחורי ישיבות עריקים, בגלל החשש מחסימות מצד פלג הירושלמי, ופלג הירושלמי ובחוגי הקנאים מבינים את היכולת שלהם בעצם להשפיע על ההחלטה הזו של המשטרה ולהמשיך לעצור חרדים, והם מאיימים כמובן בחידוש המחאות. אנחנו יודעים שהפלג הירושלמי המרכזי, זה של הרב אוירבך, נמנע כמעט מלצאת ולהפגין, רק במקרים חריגים. עכשיו הם אומרים, אם המשטרה תתחיל בגלי מעצרים,
1: הם והעדה החרדית וכל הפלגים
2: יחד עם כל החוגים הקנאים,
1: יהיה מעניין. ישראל כהן, אולי גם הציבור המיינסטרימי הליטאי גם יצטרף למאבק ביחד עם גור, זאת אומרת, יכול להיות שבסוף אם מכריזים מלחמה אחידה נגדנו, אולי נתאחד גם מול המלחמה. אבל ישראל, ראיתי שהרב אויר בר בזריאל נמצא בארצות הברית בימים הללו.
0: הוא כבר חזר. כן, ברוך
1: מה השם, זה מסע אבל של חיזוק? תן לנו קצת פרטים.
0: כן, מסע של חיזוק. בסוף צריך לזכור, גם הפלג הירושלמי יש לו מוסדות להחזיק ולנהל.
1: טוב, יש את צטמר, זה יותר קל.
0: נכון, זה קצת יותר קל, אבל עדיין, תמיד מה שנקרא תקציבים של מדינה, אנחנו יודעים את זה, משמעותיים יותר, גדולים יותר, יותר גב. אבל בכל זאת, אני מסכים איתך, לא מעט סטמר, אבל צריך לשים לב, לא מעט גם ביקורים במונטריאול, אצל השירים ליטאים, או שצצה נפשם בהתנהלות של מדינת ישראל.
1: אמריקה לא רואה את הגוונים השונים פה, אתה יודע, שם אנשים יכולים בבוקר לשבת, לגרוף את השלג, איך שאתה אוהב לתאר, ובלילה לצאת להפגין, או ללמוד בלייקוד בישיבה ליטאית, וכן, לא להפגין עם הפרו-פלסטינים, אבל האמצע רחב שם.
0: כן, מפגש מעניין היה שם עם מלכל קוטלר ועם הרב בחפויגר, נגד הדור הליטאי בארצות הברית, ותאבין שיש לזה גם משמעות, כי אנחנו רואים בסופו של דבר, שהגדולי ישראל שם הם בדעה המשפטה לזה קיצונית יותר, או איך
1: נכנה את זה. אוקיי, ישראל כהן פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך. תודה גם לאבי גדלוביץ', גם העורך של בחדרי חרדים ושקול ברמה, וגם לאבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לשלושתכם, היו ברכה, היו שלום. פרסומת עכשיו.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות

0: חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
3: מיס

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
7: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
8: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: מבצעי השבוע בבר כל טור, שמפו או מרכך או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, קראנץ' רולס, שוקולד, הנינאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים, נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
12: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
13: עכשיו אל הסוגיה הביטחונית ולהסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, איתן בן דוד, שלום.

0: ערב טוב.
1: ערב טוב יעקב.
0: ערב טוב, אתה לשעבר ממלא מקום והמשנה לראש המל"ל ובכיר בשב"כ, גם אתה עמית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל התארים, תעשה לנו סדר. האם באמת אנחנו במצב טוב, אנחנו זה מדינת ישראל, העם היהודי, או שההסכם הזה נגדנו?
1: אי אפשר להגיד שאנחנו, על פי מה שאנחנו שומעים כרגע, אני לא יכול להגיד שאנחנו במצב טוב. להפך, לפי הפרטים ששמענו עד עכשיו, ואולי הערב, ואני מבין שתהיה הצהרה נוספת של הנשיא טראמפ, אז נשמע יותר טוב, כי אנחנו צריכים, הוא הדובר הכי טוב של עצמו. כרגע אנחנו שומעים פרטים שונים מאמצעי התקשורת, לא קיבלנו את זה מהממשלה שלנו, מדובר רשמי שלנו, ולכן אנחנו, מה שקיבלנו ותקשרו לנו עד עכשיו, הוא בעייתי מאוד, בעייתי מאוד בעיניי.
0: תוכל להסביר, לא להרחיב לנו?
1: איראן, כן. הוא בעייתי גם אל מול הכוחות הפועלים בשטח, שזה חיזבאללה בצפון והחמאס בדרום, בכל מה שקשור לישראל. תראה, בסופו של דבר אמרנו שהמלחמה הזאת או הפסקת האש עם איראן הסתיימה כשלא הייתה הכרעה ברורה. נכון, ארה״ב וישראל היכו קשות את איראן בכל התחומים, מהמנהיגים שלהם ועד המתקנים שלהם והטילים והבסיסים וכיוצא בזה. אבל איראן לא נפלה מרגליה ולא איבדה מכל כוחה, והנשיא טראמפ נכנס איתם יחסית מהר מדי למסע ומתן של סיום המלחמה, והכריס הפסקת אש, היא כבר נמשכת מעל לחודש, כשבתחום הזה של המסע ומתן, איראן מתייחסת למסע ומתן הזה כשווה בין שווים. זאת אומרת, היא לא רואה את עצמה כמדינה נחותה במסע ומתן הזה, היא רואה את עצמה נושאת ולתת מאותו עמדת כוח כמו של ארצות הברית. עד כדי כך האבסורד הזה קורה. ובסופו של דבר, אכן, על שולחן המסע ומתן, האיראנים טובים יותר. הם בינתיים, לפי מה שמתאמן.
0: יש לנו אבל מה לעשות, אם אתה היית נתניהו מעבר, לשכנע את הנשיא טראמפ, הידיד הגדול שלנו, שהיה לצידנו ברגעים המורכבים והקשים, שהפעם חייבים לסגת מההסכם הזה, או שיש טכניקות איך לגרום לו לרדת מההסכם?
1: תראה, יעקב, אני חייב להודות שזה עסק מאוד מאוד מורכב. באמת, היחסים בין, גם בין מנהיגים, גם בין ארצות הברית לישראל, וגם בכלל, הם יחסים דיפלומטיים, זה נושא מאוד מאוד מורכב. תראה, האשראי שקיבלנו, האשראי, איך אומרים, נסגר יחסית אחרי זמן לא מועט. בכל זאת, המלחמה הזאת נמשכה לא מעט. ארצות הברית והנשיא טראמפ השקיעו בה הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד צבא, הרבה מאוד נוסעות מטוסים,
0: כן.
1: הרבה מאוד טילים, הרבה מאוד הגנה אווירית על ישראל, ובכל זאת, הנשיא טראמפ ראה שהוא לא מצליח להכריע את איראן. לטעמי, אם היינו מנסים עוד מספר, ובעיקר פוגעים בהם במתקני כלכלה, במתקני אנרגיה ותשתית, הנושא הזה יכול להיות שהיה מביא להכרעה. יכול להיות שזה היה מביא להכרעה האיראנית, אבל הנשיא טראמפ החליט לא לפגוע במתקני התשתית והאנרגיה, ככה שהאיראנים נשארו עם הכלכלה ביד, והצליחו להשתקם, או מצליחים להרים את הראש די מהר. לצערי, כרגע, הנשיא טראמפ לא מנצל את כוחו הרב, ואת האיום הצבאי שלו, כמו שהוא הבטיח, ונותן זמן נוסף למסע ומתן. זה לא מה שיביא לו לטעמי, עד כמה שאנחנו מכירים את האיראנים, ותהיה הפתעה רבתית בשבילי, לראות את האיראנים גם בעוד חודש, מבטרים על תוכנית הגרעין האיראנית, במסע ומתן דיפלומטי רגיל, כמו שהיה בכל העשור ה-15 שנים האחרונות, ולא כתוצאה מהכרעה בשדה הקרב. זה תהיה הפתעה גדולה, גם עבור תמורת הרבה מאוד כסף שהאמריקאים מוכנים להפשיר עבורם מכל רחבי העולם שהכסף שלהם נמצא. ולכן, מה עוד ניתן לעשות? תראה, אני מניח שראש הממשלה עשה ככל יכולתו. כרגע טראמפ נמצא נקרא לזה משבר אישי. הוא רוצה לסיים את המלחמה הזאת. הוא רוצה להכריז על סיום המלחמה. הסכם, אפילו היום פתאום יש ציוצים שהוא רוצה אפילו להביא את ערב הסעודית, פקיסטן, קטר, את כולם להסכמי אברהם.
0: נכון.
1: תשמע, זה רעיונות מצוינים, לפחות עם ערב הסעודית ופקיסטן גם, למה לא? תביאו אותם. אבל בכל זאת, זה נראה רחוק מהמציאות כרגע. רחוק מהמציאות, אני לא רואה את זה קורה.
0: אבל טראמפ הפתיע עד היום והוא

0: אולי הוא עוד יפתיע,
1: אולי לטובה.
2: א', יכול להיות שהוא יפתיע, ואנחנו, אגב, אנחנו בישראל, אמרת גם העם היהודים, בטח מחזיקים לו אצבעות, ואומרים לו, תהיה חזק, באמת תהיה חזק, אל תוותר במשא ומתן, ובוודאי אל תוותר על תוכנית הגרעין האיראני. היא צריכה לעבור מהעולם. זה הדבר היחידי שישראל מבקשת ממך. אני כבר לא, איך אומרים, אני לא האמנתי לרגע שאנחנו נחסל את תוכנית הטילים לחלוטין, או שנגמור עם כל סוגיית הפרוקסי.
1: אבל אני חושב שישראל, במערכת הבחירות הקרבה, נתניהו ינסה מאוד להוכיח את זה, אבל בוא נעזוב את הסוגיה הפוליטית. בסוף ישראל הוכיחה לעולם כולו שאין לנו פחד מאיראן, ואנחנו מסוגלים לנהוג בשמיים האיראנים כמו בבית שלנו, ולהפציץ ללא מורה.
2: אני מסכים איתך יעקב, בעניין הזה, ללא ספק, אם אתה מחפש דברים חיוביים, ואני רואה שאתה חותר לדברים חיוביים, אני מחזק אותך בעניין הזה, אין ספק שאם היה, לשני הצדדים דרך אגב, גם לאיראן וגם לישראל, אבל גם פה, לא היה רצון לפתוח במלחמה מחשש, איך אומרים, למלחמה קשה מדי עם תוצאות ונזק גדולים מדי, ישראל הלכה בכל כוחה, היא ראתה את הכוח שלה, גברנו, על האיראנים בכל שכבות הלחימה, גם באוויר, גם בהגנה האווירית, גם ביכולת הדיוק שלנו, בפגיעות שלנו. עשינו שם צהל וחיל האוויר, והמוסד עשו עבודה נהדרת.
1: לחלוטין.
2: לפעמים זה לא מספיק, היינו רוצים שטראמפ יחתום את זה באיזשהו הסכם מדיני שמראה שיש, איך אומרים, יש תמורה לאגרה.
1: כן.
2: במקרה הזה, אם לא נקבל את פירוק תוכנית הגרעין, גם אם זה ייקח לזה כמה חודשים בשלבים, ולא נראה את האורניום המאושר יוצא מאיראן, לא רק את ה-441, את כל האורניום המאושר, יש שם גם עוד 1,500 קילו לאחוזים אחרים, לא נחיה בשקט. ישראל תישאר במזרח התיכון עם איום קיומי מאיראן, עם פצצה גרעינית. ולזה אסור לנו להסכים.
1: נכון, ניתן בן דוד, שעבר ממלא מקום והמשנה לראש המל"ל ובכיר בשב"כ, תודה רבה לך, בשורות טובות.
2: אמן.
1: עכשיו למה שקורה בצפון. היום בבוקר פורסם על עוד שם של קדוש חייל שנפל, הרחפנים, כן, הרחפנים האלה הורגים, אלדד יוגב, תושב מושב שומרה, שלום, ערב טוב לך.
3: ערב טוב, שלום.
1: מה קורה אצלכם? בואו תשתף אותנו.
3: היום זוות השעה 3 בצהריים, שתי הרחפנים היו מעל המושב.
1: וואו.
3: שכל אחד תוקף בזמנו.
1: וואו, זאת אומרת, לא חשבנו שהרחפנים הקטנים הפרימיטיביים האלו, הם בסוף יצליחו ככה, אתה יודע, להקות בנו ועם כאבים קשים.
3: שמע, הם מכים בנו, והיום בנס יצאנו בלי נפגעים, בגלל חבר כיתת כוננות אחד שירים טלפון להסעה שהייתה צריכה להגיע לשומרה, ואמר להם, תוקפים את המושב, אל תתקרבו למושב, ובאותו זמן שהוא היה צריך להגיע לתחנה, נפל על התחנה כתבם, ופירק את כל התחנה. אם היו שם אנשים היום, הם היו נהרגים.
1: תגיד לנו רגע, תתאר לנו סיטואציה, שאתה נמצא במושב, ופתאום אתה רואה מספר רחפנים על הראש, מה עובר בראש? איך אתם מתמודדים? יש לכם בכלל דרך להתמודד איתם? או שזה, אתה יודע, מצב של חוסר אונים?
3: מצמדים למיגונית או משהו כזה, ומתחילים לראות עליהם. זה מה שאנחנו עושים.
1: וזה עובד? יריות ככה מקרוב?
3: זה עובד, היום הורידו, היום הכיתת כוננות הורידו שתי רחפנים.
1: וואו. וזה לחיות בפחד.
3: זה עובד.
1: לחיות בפחד אמיתי.
3: זה עובד ולא עובד, כי אתה מנהל בתוך מושב עם ילדים, עם משפחות, ואתה צריך לראות ירי חי בתוך יישוב. זה לא עובד. צריך להוציא את הילדים שלנו מהיישובים, צריך להתחיל לנהל את זה כמו שצריך. אי אפשר להגיד שיש ביטחון, שיש שגרה, ולא קיימת שגרה, ולא קיים ביטחון. אנחנו נמצאים במושב שומרה, ובסופו של דבר, הילדים שלנו היום ראו מלחמה בתוך היישוב.
1: וואו, אתה אומר, יש תחושה שאין בעל הבית, שאף אחד לא מטפל, כי דרך אגב, ממש בדקות האחרונות עובר צהל, מפרסם את הדברים הבאים. אני ער לשיח העולה ברשתות בנושא תרומת רשתות ואמצעים נוספים למניעת הרחפנים של חיזבאללה. צהל כולו והרמטכ"ל עוסקים בכך לעורף. חשוב לומר, אין מחסור בציוד, הוא אומר. צהל לא פועל לגיוס תרומות מגורמים אזרחים עבור הכוחות הלוחמים. אנחנו ממשיכים בהצטיידות ורכש של רשתות, כן, ופתרונות הגנה מיטביים. בקיצור, אתה בא ואומר, התחושה שלך בשטח שאין מי שמנהל את האירוע.
3: זה דבר מצוין ללוחמים, וזה מגן על הלוחמים שלנו,
1: אבל לא לתושבים.
3: אבל זה לא צריך להיות לתושבים. תושב לא צריך להיות.

0: תחת הגנה של מלחמה. תושב צריך להיות רחוק ממלחמה. תושב לא צריך להיות במצב של טראומה. תושב לא צריך להיות במצב שהילדים שלו נמצאים בתוך גן ילדים, ובמשך שעה וחצי הוא לא יכול להוציא את הילדים, כי יש שבע רחפנים מעל מושב שומרה. אי אפשר לחיות ככה. תוציאו את הילדים שלנו, תוציאו אותם מהיישוב, תקחו את המשפחות. היום האימהות בוכות. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? אנחנו הורגים את הילדים שלנו, הם לא מצליחים ללמוד. יש הורים שלא לוקחים את הילדים שלהם לבתי ספר. ברגע שהם לא לוקחים את הילדים שלהם לבית ספר, הם גם לא לומדים, כי אין לימידה מרחוק. כי מי שימר על הילדים שלו ושייך לבית ספר, הוא היחיד שלומד. הילדים שלנו לא לומדים גם. אף אחד לא מטפל בזה, זה הפקרות מה שהולך בצפון. ואני קורא מפה לממשלה, ואני קורא לראשי הרשויות, קומו, בואו נהפוך את כל האזור, מגיע לנו יותר, מגיע לנו אזור בטוח, מגיע לעסקים שלנו לנשום אוויר, מגיע לכולם לנשום פה אוויר. ואם הצבא לא יודע לטפל בזה, ואם הצבא לא יודע, לא הצבא, סליחה, הממשלה, הצבא שלנו עושה עבודה מצוינת שלא יישמע ככה, הצבא שלנו, אפילו אני אומר,
1: אתה צריך להקות את חיזבאללה?
0: הם בתוך לבנון ולא נותנים להם להיכנס עד הסוף, תנו להם לקרוע את כולם.
1: בסוף כנראה שטראמפ עוצר את כולנו, זה לא הממשלה. או אדם כזה אוכל מתוכנו.
0: טראמפ לא מחליט מה קורה בתוך המדינה מבחינת פיקוד העורף.
1: לצערנו כן. לצערנו...
0: לא.
1: אתה אומר פיקוד העורף, אתה אומר לסגור את המרחבים.
0: הוא לא מחליט. שעבירו אותנו לאדום, שיפנו את התושבים, שינהלו מלחמה כמה שהם רוצים ככה. אבל הם לא יכולים לחסוך מצד אחד ומצד שני, להשאיר אותנו ככה כמו ברווזים. אני לא מדבר על מה שהצבא עושה. הצבא עושה עבודה נפלאה. בתוך לבנון, והוא משטח את כל מה שהיה קרוב לצפון ומחזיר ביטחון, אבל הם צריכים פיקוד העורף לקחת אחריות ולא לחשוב על כסף.
1: נכון, אלדד יוגב, תושב מושב שומרה בצפון, הקול שלך ושל כל תושבי הצפון חשוב, ולכן אנחנו נותנים לזה במה נרחבת כאן במהדורה המרכזית בכל ברמה, כדי שתשמיעו את הקול ונשמיע עד שיהיה לכם רוגע ושקט בעזרת השם. אלדד יוגב, תודה לך.
0: תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
1: תודה. לא פשוט מה שהם עוברים שם. עכשיו פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: מחלף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים!
0: לפרטים חייגו 02-6415-999, כפוף לתקנון המבצע.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות.

0: פרור, חד וחלק.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, הם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
7: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
15: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
16: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: מצבו של מרן הצדיק, באמת הקדוש הרב דוב קוק שליט, צריך לומר מצב הרפואי ככה דורש את התפילות של עם ישראל, ואני רוצה שנרחיב בעניין הזה ונדבר עם הגאון הרב מיכאל רביע, רב קהילת יביע עומר בטבריה ותלמידו המובהק של מרן הרב קוק. שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
17: שלום, שלום לך רבי יעקב גוטרה יקר וכל המאזינים.
0: תודה, ישר כוח. אמן.
17: אני רק רוצה לתקן דבר אחד, שאתה אומר תלמידו המובהק, אז הרב קוק אומר תמיד שאין לו תלמידים אלא כולם חברים שלו מרוב הענווה שלו, אבל לכן כן, אנחנו משתדלים ללכת בשיפולי גלימתו.
0: כן. אני רוצה כבר נדבר דווקא על מרן הרב קוק, אבל לפני כן, מה אתם יודעים על המצב שלו, כדי שעם ישראל יבוא ויתפלל ויעשה מאמץ?
17: המצב הרפואי של הרב קוק הוא תמיד נקרא האדם המלומד בניסים.
0: כן.
17: יש בזה מצד אחד תקווה מאוד גדולה, מצד שני מחויבות מאוד רצינית מצידנו לבוא ולהתפלל, כי הגמרא בברכות י"ב עמוד ב' אומרת שתלמיד חכם שחלה צריכים להחלות עצמו עליו, והחכם סופר כותב בתשובה בסימן קס"ו שפירושו של דבר שאנחנו צריכים להרגיש את החולי של הרב כאילו זה החולי של עצמנו. המצב הרפואי שלו, הוא עבר כמה וכמה ניתוחים רק בימים האחרונים. אנחנו כיום מדברים ט' בסיוון, בדיוק 14 יום שהעולם, כדור הארץ נמצא בלי התורה של הרב קוק, בלי עמל מפרך של עבודת השם, של עומק הסוגיות במסכת עוקצין כבמסכת ברכות, בהלכות שבת כבהלכות נסחים. רק בלג לעומר האחרון דיברנו בסוגיות במסכת זבחים בעומק העיון. הרב אלישיב, סבו של הרב קוק, אמר האברך הצעיר הזה עוד לפני למעלה מ-40 שנה הוא עשה לי חלישות הדעת, ככה העיד בפנינו הרב ישראל זול. מרן הרב עובדיה עליו השלום קם מפניו של הרב קוק באותו בגיל ה-40, ואנחנו מדברים על אדם שכל כולו עסק התורה, כל כולו אהבת ישראל מופלגת שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער כמה אהבה יש לו לעם ישראל, לכל יחיד ויחיד, קטון כגדול שם הוא. אנחנו מדברים על אדם שהיה עומד במשך 12 שעות בעמידה תפילת 18 עם קריאות והשתחוויות. אנחנו מדברים על אדם שפעם היה איזשהו מאמן רציני שהיינו יחד וחיכינו לרב קוק במשך שעות. כשהרב קוק היה מתפלל ועושה את הקריאות הוא אמר לי, תקשיב, הרב הזה זוכה באליפות. התפילות שלו, הבכיות שלו, הדמעות שלו, מישהו מאיתנו יכול לדמיין מה זה אדם שמגן על העיר, מגן על עם ישראל? אין טיל אחד בטבריה כבר בלבנון השנייה בתשס"ב. מי מדבר היום מה שהיה מתשפ"ד עד עכשיו? טיל אחד לא נפל בטבריה, כי הוא אומר אני המגן של העיר, הוא אומר אני סובל את הצרות לא רק של טבריה, של עם ישראל. אז 14 יום, אנחנו כיום נמצאים ביום שהוא אמור להיות יום שמח לעם ישראל. זה היום שבו הרמב״ם עלה לירושלים ולכותל המערבי והוא אמר, יום שעליתי לכותל אני קובע אותו יום של שמחה לכל החיים. זה התאריך בו אנחנו נמצאים. ו-14 יום, הרב עבר כבר כמה ניתוחים, הידיים שלו לא פשוטות בכלל, הרגליים שלו כבר אפשר להגיד, כולם יודעים את זה, גם הבן שלו אמר כך, ולכן מותר לנו לפרסם, הבן שלו אמר שהרגליים שלו פשוט שחורות, שחורות ממה? לא סגולות, לא ירוקות, לא אדומות, לא קצת אדומות, שחורות. כתוב בגמרא, הושחרו שיניו מבני תעניותיו. הרב כבר אין לו שיניים. הושחר גופו מתעניות על עם ישראל, מתעניות של תעניות הפסקה. אני זוכר לפני שטראמפ נבחר בפעם הקודמת, הרב קוק היה בצום ממוצאי שבת. ביום רביעי בשבוע, לפי שעון ארץ ישראל, טראמפ נבחר. אז 4 ימים הרב קוק היה בצום כדי שטראמפ ייבחר. מישהו מבין מה זה?
0: וואו.
17: אני יכול להעיד, אני יכול להעיד, אני הקטן. לפני 15 שנה, חודש סיוון, ליל שבת, בין 1 ל-2 בלילה, הרב קוק נכנס לקידוש, אני הייתי איתו. ועד שהוא עושה...

0: הקידוש ועוד, ולא, אז הוא סיים את התפילה, וכמובן שהוא התחיל את התפילה עם הציבור, והוא תופס גביע, והגביע רק למלות אותו זה בין 2-3 בקבוקי יין במציאות. אמרתי לו, הרב, גביע כל כך גדול, ועד שהרב עושה את הקידוש, הייתי אז חדש. אמרתי לו, למה הרב ככה? אמר לי, תקשיב טוב, עם הגביע הזה אני הולך לנצח את האטום של איראן. באלו המילים.
1: לפני כמה שנים?
0: 15 שנה, בול, 15 שנה, סיוון, בדיוק לפני 15 שנה, מה היינו, תשע"ב, בדיוק, תשע"א, תשע"ב, בדיוק.
1: בגביע הזה אני הולך לנצח את האטום האיראני, וואו.
0: אלו המילים, אני לא מגזים מילה על מה שאני אומר. אני לא הולך לדבר עכשיו על ניסים ועל מופתים, אבל התורה שלו, העולם חסר את התורה שלו, העולם עכשיו חסר את הבחיות שלו, העולם חסר את אהבת ישראל שלו. המוטו של הרב זה, תראה, אני הייתי לפני הרב קוק, הייתי אצל הרבה צדיקים, הרבה חכמים, כולם אהובים, כולם קדושים, כולם תאורים. אצל הרב קוק הדבר שהתפעלתי ממנו הכי הרבה מכל מה שראיתי לפני, זה היה העבודת המידות של בן אדם לחברו. האכפתיות, אתה יודע, יש רב בית הכנסת רב יעקב, יש רב שכונה, יש רב עיר, יש. כשהרב עובדיה נפטר, אמרו עליו, בטוניס כתבו עליו בעיתון, הוא הרב של כדור הארץ. אני אומר, יש רב של הרחוב, יש את הרב של המסכנים. הרב קוק זה הרב שכל יהודי מוצא בו מענה. מי שרוצה סוגיות בקופשים, בא לרב קוק. אנשים, תלמידי חכמים, גדולי עולם, יושבים ולומדים שעות, ימים. היה הרב קופשית של פורת יוסף. והיה לו קושייה בסוגיה במסכת בתמיד נשחת. הוא הסתובב איתה אצל הרבה גדולים. אז בבין הזמנים הוא היה אצל הרב קוק, זה היה לפני כמה שנים. אז הוא ככה ראה את הרב קוק, אמר לו, יש לי קושייה בתוספות, קושייה מאוד חזקה. איכשהו הקשה, הרב קוק אמר לו, ישר תירוץ על אתר. אמר לו, הרב, אני צריך לקום לפניך עכשיו. כי שאלתי את פלוני, הגדלות שלו בתורה, הפרנם שלו, זה עוצמתי ביותר. אתה לא יכול לתפוס אותו במורדכי או ברשמה שהוא לא יודע.
1: וואו.
0: אבל עם ישראל לא מכירים אותו במורדכי וברשמה. זאת אומרת,
1: בצד אחד הגאונות דווקא של, שמגיעה מליטה, פולין ליטה, ומצד שני הצדיקות והקדושה מהריזל והכוונות והצומות והסיגופים, זאת אומרת, זה הכל ביחד, וזה מה שמחזיק, ולכן אנחנו רוצים שעם ישראל יתפלל, פשוט להתפלל, מה שמו המלא, אם תוכלו לתת לנו כאן בשידור.
0: הרב קוק אומר תמיד להזכיר אותו לתפילה בתור דוב הכהן בן שושנה, והסיבה לזה, את האיסר הוא הוריד, הוא אמר שזה גורם לו איסורים. והוא נולד בראש השנה, ובראש השנה אוכלים דבש, אז ראשי תיבות שלו זה דבש. דוב בן שושנה, אבל הוא ביקש להזכיר אותו עם כהן. ולמה?
1: לא.
0: הוא אמר שכמו שפה, מלכותא דערא, כן, מלכותא דריקיא, כן, מלכותא דערא. הוא אמר, שם פוסקים כמו שפוסקים פה. והיות וכאן יש דין של וקידשתו, אז אם פה יש דין של וקידשתו, אז גם למעלה בשמיים.
1: אז גם שם, אז צריך להזכיר את זה בשם.
0: אז הוא אומר להזכיר אותו בתפילה, דוב הכהן בן שושנה, אני אספר לך פיזודה של רגע,
1: כן.
0: אבא שלי היה חבר חדר שלו בקולטרה, אצל רב שלמה זלמן נוירבך. במשך כמה שנים הם למדו יחד, גם היו חברותה, ואבא סיפר לנו השבת האחרונה, אומר, תדעו לכם שהרב קוק שהיה בגיל 15, אומר, ישבנו אחד על יד השני בשיעור, והרב קוק נרדם, זה כמה רגעים, דקותיים שלוש. אומר, ואז הוא אומר, אתה יודע מה? הרב פלוני אלמוני בא לי בחלום ואמר לי שצריך להגיד לבחורים ככה וככה. אני מדבר על בחור בגיל 15 כשאמר לאבא שלי כל יום, אני בצער שאני שוכח את החידושי תורה שמתגלים לי.
1: וואו.
0: ואהבת ישראל שלו,
1: שנזכה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים, שהוא יחזור לאיתנו ושימשיך להשפיע על כל הדור מכאן בעזרת השם. הגאון הרב מיכאל רביע, רבה של קהילת יביע עומר בטבריה, ותלמידו המובהק של מרן הרב קוק, ישר כוח שכבוד הרב חיזק אותנו, ובעזרת השם שיהיה לרפואתו של הרב קוק.
0: תזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה.
1: הלוואי, אמן.
0: ותוכנית שהיא מפיצה את האור לכל עם ישראל.
1: אמן, תודה רבה, ישר כוח כבוד הרב, תודה.
0: כל טוב.
1: זהו, אנחנו אנחנו מסיים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי אלי בן חם, ובהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל. תודה גם ליועץ הלשון שלנו אבנר שרון. שימו לב, בשעה הבאה אנחנו נעסוק בדמות

0: דמותו המופלאה של קודש הקודשים, מרן רבנו, רב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. נדבר פה גם עם הרב סורוצקי, מנכ"ל החינוך העצמאי, וגם עם נהגו האישי של מרן הרב מרגליות. נשמיע גם מדברי קודשו דברים מפחידים ומרגשים, איך מרן ידע לגעת בנושאים הכי חשובים ולראות כל ילד וכל בת סמינר. אנחנו נהיה עם זה בשעה הבאה, וגם נהיה עם הפינה שלנו, ברוקלין פינת ג'רבה, שהרבה זמן לא היינו איתה. הפסקה קצרה ושווים.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
3: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש. משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
13: שיח חשמל והמיזוג.
14: 03-504-5000.
15: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק

0: שנותן רחמס לכל המשפחה, ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות.

0: התחייגו, כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם מחיר.
2: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: קרי, אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
5: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
5: קרי מבית פריזבי.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. שריפה פרצה בשטח פתוח בראש הנקרה לאחר שרחפן של חיזבאללה התפוצץ במקום. ברוך השם בלי נפגעים, כבאים הוזקו למקום ומנסים לבלום את התפשטות האש. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין התייחס לפרסומים לפי צהל מקבל תרומות של ציוד טכנולוגי בניסיון להתמודד עם איום רחפני הנפץ והבהיר כי אין מחסור בציוד. צהל לא פועל לגיוס תרומות מגורמים אזרחיים עבור הכוחות הלוחמים. אנו ממשיכים בהצטיידות ברכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים לטובת מיגון הכוחות שפועלים בצפון. זאת בנוסף למאמצים אדירים הנעשים לקידום פתרונות הגנה מיטביים לכוחותינו ובמקביל ללחימה בדרום לבנון, דברי דפרין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר באופן רשמי כי הוא דורש משורת מדינות במזרח התיכון להצטרף להסכמי אברהם. טראמפ בנוסף טען כי המסע ומתן עם הרפובליקה האסלאמית של איראן מתקדם יפה. הוא ציין או שתהיה עסקה נהדרת לכולם או שלא תהיה עסקה בכלל. יושב ראש ש"ס דרעי אמר בישיבת סיעתו כי חוק הגיוס כבר לא יעבור בקדנציה הנוכחית. אנו עובדים על בחירות בתאריך מוסכם. במקביל, בישיבת סיעת יהדות התורה ביקשו חברי הכנסת מאיר פרוש וישראל אייכלר כי הסיעה תתמוך בהצעות חוק שיטיבו עם הציבור החרדי חרף חרם ההצבעות שהטילו. ולסיום, בעקבות מצבו הרפואי של הגאון הצדיק רבי דוב קוק, תאריך הערב תפילת רבים לרפואתו בראשות חמיב מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי עצרת תאריך בבית הכנסת המרכזי בשכונת רמת אל חנן ברחוב הרב זונלפלד בבני ברק בשעה 8:20. התחזית מיד.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים רביעי וחמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: הכל ברמה 105.7 FM.
1: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בכל ברמה.
2: סיכום חדשות היום בכל ברמה.

0: ושלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה, עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי אלי בן חם, הוא בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אני יעקב גרודקה. 3 שנים להסתלקותו של מרן רבינו, רבן של כל בני הגולה, מרן ראש הישיבה רב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולמרות הזמן שעבר, עולם התורה עדיין חש ומרגיש את היתמות, את הריקנות, את החלל, את החלל הריק. ודווקא בשנים הללו, שנים סוערות, ככה שמים סוערים מאיימים ככה על עולם התורה, ויש לנו גזרות גם מבית וגם מחוץ, דווקא בימים הללו, דמותו התאורה של מרן ראש הישיבה ככה עומדת מול עינינו, ואנחנו מנסים לדמיין ולתאר לעצמנו איך מרן היה מדריך אותנו, מה הוא היה אומר לנו בשעה הזו. עד יומו האחרון, או ליתר דיוק עד הדקות האחרונות, מסר מרן ראש הישיבה נפש לתורה הקדושה, עם הפתקאות והחברותות, עם לימוד המוסר, עם הרגישות לכל אדם. כן, זה היה מרן. ננסה בשעה הקרובה קצת לגעת בדמותו. אני חושב שקודם לכן ננסה להקשיב לקולו, ממש לקולו, ולשמוע איך הוא התייחס לסוגיות שעומדות ככה בסדר היום הציבורי כיום. הנושא הראשון שאני רוצה שככה נקשיב לו זה דווקא נושא הסמינרים. הנה הדברים של מרן.
1: מרן, זה דבר כלל, שהכל בבית שמיים. כל מה שקורה זה בבית שמיים, אם זה קושי או שזה טוב, בבית שמיים עושים את זה. כל דובר רחמון לטובתי. גם קושי זה לטובה, לטובה. מה הטובה? אני לא יודע. זה לטובתי, אני לא יודע למה. זה לטובתי. עכשיו, הרבה סבינוס, עם תורה, תמיד לא כנגד מידו, גם בוא נזה. זה ברור שזה לטובתי. לכן יש גם איזה כפות דבר כזה. איזה ישיבה, לא לחת. עושים לנו הישיבה הזאת. עכשיו, לא מקבלים אותו. זאת נחץ לדרור, להדחיס, יכוח, הכניסו אותו. אין הסלוחה. כיוון שזה לא בית השמיים. השמיים מעקבים סימן שזה לא כדאי. גם בישיבות וגם בסמינרים. זה לא. מהשמיים נותנים לכל הארץ לצאת מה שטובתו אותו. חייבים לצאת מה שטובתו. לעשות מאמצים נגד מה שנותנים בשמיים, נגד מה שזה לא טובתי. זה לא יתכן דבר כזה.
0: כן. כל כך אקטואלי, והגישה המיוחדת של מרן, איך להתייחס לסוגיה הרגישה הזו של קבלת תלמידים לישיבות ובנות לסמינרים. עוד נושא אחד, אני רוצה ככה, ננסה להקשיב ולשמוע את ההתייחסות של מרן דווקא לשלום בית. מרן כל הזמן דיבר על לימוד המוסר, אבל הוא תמיד אמר שלימוד המוסר זה לא לשם לימוד, אלא לשם שינוי. שאנשים צריכים להשתנות. ואחד המקומות ששם רואים את השינוי זה דווקא בבית. אז הנה הדברים שלו.
2: בית, יש מידות טובות, ומי של אשתו, הכל. אין ויכוחים, אין צעקות, אין דרישות. ידידוס, הכל מידידוס. ואף צריך לך כמה יכול. בסדר, וידידוס. החינוך, קודם כל, הדבר הראשון בחינוך הזו, מה שהיה לדברי בבית? מה שהוא היה? שירי הבית מידות טובות, אין ויכוחים, שלום בית, הרבה בעים לשום עצה, אז שלום בית, שעצה פשוטה מאוד יש, שלום בית, לשתוק או לחבט, אין ויכוחים, האישה אומרת משהו, תגיד, לא מזווכח, אני מחבט, אז אין שום בעיה, עד הכל בידידוס, אין ויכוחים, שתיקה, אני לא מסכים, אבל אני שותק, אני לא אומר. אני לא מזכיר מה שהיא אומרת, אבל אני לא מתווכח. אבל אני מכבד. זה שלום בית. זהו, בבית האווירה של ידידוס. אין ויכוחים, אין דרישות. כל אחד רוצה את הרצון של השני. לא דורש, אין דרישות. אחד רוצה את טובת השני.
0: אנחנו רוצים קצת להרחיב בדמותו של מרן רבינו, ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויש לנו כאן בקו הטלפון את הרב אליעזר סורוצקין, מנכ"ל החינוך העצמאי ולב לאח.

0: לכם שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה.
0: אתם זכיתם להיות שעות, ככה צמוד ובמחיצתו של מרן ראש הישיבה, דווקא ב... שמענו מקודם ככה את דברי קודשו של ראש הישיבה בנושא של ישיבות, בנושא של חינוך, ודווקא אתם ליבנתם עם מרן ראש הישיבה את הסוגיות הללו של החינוך. תכניסו אותנו לאיזה משהו לפחות שנוכל לקחת מזה גם אלינו ליום יום.
1: כן, האמת היא באמת הדמות הענקית של ראש הישיבה קובל, כאילו באמת אנשים רואים גדול הדור ובגאונות בתורה, לרוביץ תורה, אבל באמת אני חושב שבמהותו הוא היה 100% איש חינוך, אגב הוא עסק 80 שנה בחינוך, אבל החינוך לא היה רק שיעור כלולי בישיבת פוניביץ' או דעת תורה. אני חושב שהחינוך באמת היה במהות בכל דבר, כל פעם שנכנסנו אליו, תמיד ישר הוא צלל לסוגיה, והוא חשב על זה, והוא היה מונח בזה, וכל כך, זה תופעה מעניינת, שכל כך, מה שהיה אכפת לו כל הזמן, הוא באמת ראה את הילד, או את ה, או אפילו את המחנך, או את הילדה, עם הרגשות שלהם, ועם ממרומי גילו, ממרומי הזקנה, קרוב לגיל 100, הוא ירד לרגשות של כל ילד וילד. זו הייתה התופעה. אני יכול להגיד, התקופה הסוערת ביותר שהייתה לי במחיצתו, זו הייתה תקופת הקורונה, זה נמשך הרבה זמן, ונאלצנו להשאיר את הילדים בבית, בהתחלה אפילו לא לימוד חלקי, זה היה כאילו פחד פחדים.
0: שאז היו הרבה שאלות גורליות, האם...
1: הרבה שאלות גורליות, ואני יכול להגיד לך, כל פעם נכנסתי עוד שבהתחלה שחששו לתת לו, אני חושב שאולי הייתי הראשון שנתנו לי להיכנס, ששמו כזה ניילון, כי היינו צריכים לשאול, ויש מערכת גדולה, וצריך לשאול דעת תורה. וממש בימים הראשונים אני נכנסתי לשם, והוא אמר לי דבר שכאילו, שאלנו הרבה שאלות לאורך התקופה, אבל תמיד הוא אמר דבר אחד, להגיד למחנכים ולמורות, ושאלה שדיברו איתם בקווים הטלפונים, הוא אומר, מה שיותר חשוב מהכל, כמובן שחשוב שיתנו להם ידע, ויתנו להם יציבות, ויתפללו איתם בקו, וידברו איתם על הכל, אבל הוא אמר, העיקר זה לתת להם ידידס, לתת להם ידידות. כאילו, הילדים צריכים להרגיש שאוהבים אותם, וצריכים לקרב אותם. והייתי שואל אותו, הייתי אומר לראש הישיבה, אנחנו יודעים שבדרך כלל אנשי חינוך צריך להיות קצת איזה דיסטנט מהילדים.
0: נכון, המורה או המורה או
1: המלמד לא יכול להיות חבר עם הילד. הוא אמר לו, עכשיו רק ידידס, ידידס, ידידס, כאילו ידידות וידידות וידידות, זה הדרך הנכונה.
0: רגע, זו הייתה הוראת שעה הידידות, כי זה מעניין.
1: כן, זה היה כל המהלך שלו. אני יכול לספר לך סיפור, שאני נכנסתי פעם לשאול שאלה. שאל אותי אחד מהמנהלים, שהוא ריין רבי, מורה לכיתה ח', והיה לו כמה מועמדים, אחד היה תלמיד חוכם מופלג, לא הפדגוג הכי גדול, ולא יודע לשמור סדר, ולא... אבל באמת, תלמיד חוכם מופלג, ואנחנו רוצים שהילדים יצאו תלמידי חכמים. אחד היה אולי לא כזה תלמיד חוכם, בסדר, איש ספר, אבל הוא ידע להחזיק כיתה ולהחזיק משמעת, ואתה יודע, נכנסים לפעמים לכיתה, רואים מראה לוח וסדר, והילדים בדרך כלל מנהלים אוהבים כאלה, כי הם מחזיקים להם את הכיתה טוב. ואחד היה לא כל כך תלמיד חוכם, ולא כל כך איש פדגוגיה גדול, אבל הוא היה אדם טוב, בעל מידות טובות. ושאלתי את הראשי ואמרתי לו שיש איזה מנהל ששאל אותי את מי להעדיף, היה ברור לי שהראש ישיבה יגיד לי את התלמיד חכם. והראשי והרבייר שנייבסטר היה מדבר במתינות בדרך כלל, הוא ממש הזדעק ואמר לי רק את הבעל מידס, הוא לא הסכים לשמוע. אמרתי לו, הראשי, אבל תלמיד חוכם אומר לי שום דבר, לא אומר לי אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
0: זאת אומרת,
1: אומר לי, אולי במקצועות אחרים צריך פדגוג, צריך כזה דבר, אומר לי, רק צריך... את הבעל מידס, כן. זה לא היה בתקופת הקורונה, בגלל שבאמת, אני חושב שמה שרב גרשל ממחיל לנו, בצורה כל כך כל כך ברורה, הוא באמת ראה את הילד עם הרגשות שלו, אז לכן רק תיקח את הבעל מידס, ולכן תקרין להם ידידות, ואין שאלה שהוא האמין שכך הם יגדלו גדולי תורה.
0: כן, לפעמים גם הוא העיר למחנכים, שיהיה להם כל מיני שיקולים, אפילו של השם של המוסד, זאת אומרת, כן לקבל את הילד, וכן לדעת איך להסתכל נכונה על דברים. אתם זוכרים איזה מקרה כזה?
1: כן, זה לא רק זה, כבר הייתי לפעמים באים, אתה יודע, לפעמים אחד מהצדדים, מההורים, כאילו לא רוצה להגיד, אבל אולי קצת ירד מהדעת,

0: דרך. ונשאלה שאלה מהבתי ספר או מתלמודי תורה, איך להתנהג, והייתי נכנס אליו. והייתי שואל, כי באמת שאלו, אולי יכול לקלקול. והוא ממש לא רצה לשמוע את זה. הוא אומר, מה הילדים האלה משמים? מה הילדים האלה משמים? הוא כל כך, היה מקרה, אני לא רוצה להגיד בפרטים, של איזה מקרה שהיה דיון מאוד מאוד משמעותי עם לקבל איזושהי תלמידה לאחד מהבתי יעקב. היה דיון באמת מקרה חריג, לא רוצה להגיד אפילו רמז מה שהיה חריג. ואני נכנסתי לשאול, נכנסתי לשאול אותו, והוא אמר, אז אמרתי לו, אבל בשכונה אולי יגידו, משהו כזה. אמר לי, תן, אני רוצה לדבר עם מי שאחראי שם בשכונה. ואז הוא אמר, אני לוקח אחריות על הילד הזה. אני לוקח אחריות על הילד הזה. הוא באמת, תמיד הייתי אומר שאנחנו, אני גם בתפקיד בלב לאחים, וגם זה, תמיד מגיעים גם לילדים שהם לא כל כך שגרתיים. ותמיד שאנחנו יושבים בוועדות ערר או כאלה, תמיד אני עושה חשבון, בוא תסתכל בעין טובה על הילדים, בוא תנסה להגיע עד קצה גבול היכולת. וכשרבגר שנפטר אמרתי, חשבתי לעצמי, אמרתי, עכשיו נפטר סנגורם של ילדי ישראל.
1: עד כדי כך.
0: ככה הוא ראה את הכל טוב, וואו. וככה הוא חייך. זה היה מהות, היה...
1: זה מעודד כל כך.
0: אין שאלה שמישהו כדי להיות מחנך כן. טוב, אתה באמת צריך להבין את הילד, ואתה צריך לאהוב את הילד, ואני חושב שזה היה הרבגר שלי.
1: אני אומר, זה כל כך מעודד שגדול הדור, שראשו בשמיים מצד שני, יכול להרגיש את הילד הקטן שמגיע מבית חצי הרוס, או לא בדיוק מרחוב רשב"ם.
0: כן, תמיד בקורונה, באמת כללי בטיחות, ונשמרתם נפשתכם, ומה יהיה, וילדים היו מנותקים מבתי ספר, ויכול להיות ירידה רוחנית, באמת, היה המון קשיים, תשמע, זה היה ניסיון ענק. ומה שאומר לי רב גרשן, אבל להגיד לכולם, שהייתי שואל מה להגיד למחנכים בקווים, אני גם הייתי משאיר הודעות בקלים. הוא אומר להתנהג לילדים בידידס בידידס.
1: וואו.
0: אני חושב שזה
1: הכותרת הגדולה. צריך לקחת את זה. אפילו כהורים, כן? לפעמים דיסטנס זה טוב, חשוב, אבל...
0: מה זה אפילו כהורים? אני רוצה להגיד לך, דבר ראשון ההורים.
1: לא, לפעמים הורה אומר, צריך גבולות, צריך להעמיד את ה... אני האבא וזה הילד, אבל בסוף שתהיה שם ידידות. אני רוצה דווקא לנצל את העובדה שאתם כאן בקו הטלפון, אתה בסוף מרגיש טוב טוב את הגזרות על עולם התורה. כאדם דווקא שעומד כמנכ״ל החינוך העצמאי. ואני רוצה לנסות לדמיין שמרן ראש הישיבה איתנו. וגם אז היו גזרות, הגזרות הן לא חדשות, עכשיו הן החמירו, החריפו. אתה זוכר את ההתייחסות שלו דווקא לנושאים הללו, לגזרות מבית?
0: א', מה שהיה בזמנו עם הקשיים, לא דומה, לא דומה, עצוב לנו מאוד, אבל לא דומה, לא דומה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת ומאוד קשה, ואנשים קוראים לזה גזרת הגיוס, ואני אומר לך שהגזרה באמת היא גזרת החינוך, וזו התמודדות גדולה, ואני באמת הרבה פעמים חושב, מה הראשי ומה רב גרשן היה אומר, אני עוד חושב קודם מי שמינה אותי לתפקיד, בר לב, מרן ראש הישיבה, מה הוא היה אומר? עכשיו היום גדולי הדור, ואתה שואל אותי לפעמים, הם מחזקים והם מודדים והם אמו הנוכחי בצורו. באמת אגב נורא מעניין אותי, היה להיכנס לדורות הקודמים, לראות מה הם היו אומרים עכשיו, הייתי מספר להם על הבגצים ועל התקנות ועל הגזרות. השם ירחם, אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
0: תמיד הראשי והיה אומר לנו, הוא אומר לא יצליחו לפגוע בילדים שלומדים תורה. ואני אומר לך את זה דבר ברור, אין לי שאלה, שעכשיו הייתי בחדר של, של, של הראשי ובחוב רעבד למעלה שם, בחדר הקטן, אולפים לקראת הסוף, לא היה לו כוח, היינו נכנסים לחדר שהוא היה חצי שוכב כבר, והייתי אומר לו, והיה אומר, מסכים איתי, 132 אלף ילדי החינוך העצמאי, זה לא אליעזר סורוצקין. אני אפילו לא חושב שזה גדול לישראל. יש להם אבא בשמיים, יש ריבונו של עולם. ומישהו מנהל את העולם.
1: נכון.
0: הילדים האלה הם לא יתומים. מישהו ידאג להם, והקודש ברוך הוא יעזור.
1: אני זוכר ש...
0: רוצים מאיתנו משהו, אנחנו צריכים להבין מה רוצים מאיתנו.
1: נכון. הקודש
0: ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו.
1: אני אומר, אני זוכר שהיו גזרות על עולם התורה, זה מרן ראש הישיבה, באמת דיבר על העניין הזה, ואמר ששנים הרי למדו במסירות, יזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה, זאת אומרת, בנוברדוק, בכלם, בסלבודקה, בכל השנים, בכל המקומות, למדו במסירות נפש, בחרפת רעב, זאת אומרת, שום דבר לא השתנה. אז הוא אומר, דווקא מפה, מזה לומדים, ככה לומדים. לא צריך להיבעל, התורה לא תשתנה. הלוואי שהדברים יהיו לעילוי נשמתו הרב סורוצקין.
0: מה בו שהדברים יהיו לעילוי נשמתו? אין לי שאלה שגדולי ישראל, ואיתנו גרשן, אני זכיתי, שהוא...

0: מליצי אושר,
1: נכון, נכון.
0: מה השאלה?
1: אתם רואים סוף למצב הזה? באופן כללי, זאת אומרת, אתם רואים איך זה נגמר, זה מסתיים?
0: לא פשוט. לא פשוט. תשמע, יש באמת הרבה אנשים שבאמת מנסים לעצר את הצעדים שלנו, מנסים, חורה להם ההצלחות שלנו, חורה להם הגידול שלנו. תשמע, שאני נכנסתי לחינוך עצמי, לפני 10 שנים היה 88,000 ילדים, היום יש מעל 130, זה 50%, ואני חושב שבחינוך הכללי היה 16-17% גידול, הגידול הגדול. ואני אומר לך, גם האיכויות, הם אומרים כן ליבה ולא ליבה, הם יודעים טוב מאוד שיש איכות ויש דרך ארץ, והילדים יודעים, והילדים יוצאים מוכנים, ועם ערכים ועם יראת שמיים, ומבחינתנו חשוב גם תלמידי חכמים.
1: כן.
0: אני אומר לך שזה מפריע להם, זה מפריע להם, ו... אנשים יגידו בגלל הזהות הפוליטית שלנו והכל, אני חושב שזה הרבה יותר עמוק.
1: זה המצפון של הריקנות שלהם.
0: לא, אני לא תפקידי לדבר מה קורה אצלהם. אני יודע אבל שאצלנו יש איכות ויש הכל, ואני חושב שזה, אולי זה מפריע למישהו. אולי זה מפריע למישהו, כי אני לפעמים שומע ביטויים, אני שמעתי את אחד מהמתמודדים אומר, נגמר, כולם רק ממלכתיים. רק הוא שכח שגם הנוצרים הם מוכשרים, וגם האנתרופוסופים הם מוכשרים, וגם הדמוקרטים, לא כולם ממלכתיים, ויש להם זכויות קיום. אז גם לנו יש זכויות קיום. גם לילד שלנו מותר לנשום ולאכול. גם לא מגיע כיתה וכיסא ושולחן, ולא, לא, לא וינטלטור, אלא מזגן, שהוא יוכל ללמוד ברגיעה, ומורה או מורה שגם ככה מריבים אותם, לא נותנים להם אופק חדש, לא נותנים את הכל. איך כמה הראשי ליווה אותנו בתחילת התהליך של אופק חדש, והיה אכפת לו. והוא למד את העניין, ונתן הדרכות על מה כן לעמוד בה, על מה לא לעמוד.
1: כן.
0: אבל בסוף זה היה לצנינים למישהו בעיניי.
1: יש משהו שאתה חושב שאנחנו כציבור חרדי היינו צריכים לעשות בצורה שונה אולי?
0: לא יודע, אני באמת הרבה פעמים תשמע, אני לא אדם גדול לדבר על כאלה דברים, אבל הרבה פעמים אני חושב לעצמי, מה הקודש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אין שאלה שהוא רוצה. שנחרב בית המקדש הראשון והשני, פעם זה היה על שנאת חינם ופעם על עבירות כאלה, כולם חיו, הכל היה בסדר, תדע, חיו בהי. ואחרי שנחרב בית המקדש, ואחרי שהיו גזרות והיה כל כך הרבה דברים, אז פתאום כאילו כולם אמרו, עכשיו אנחנו יודעים לה על שנאת חינם, אני לא יודע בדיוק מה. אבל אין שאלה שהקודש ברוך הוא רוצה משהו. אני גם לא יודע אם זה צריך להיות דווקא זה גדולי ישראל יגידו על דברים של כלל. אני מנסה לפעמים לעצמי לחשוב. אנחנו עושים את המקסימום למען הילדים, למען עצמנו, למען המחויבויות שלנו. לא יודע, אנחנו בשעת מבחן, וזה זה רגעים שבן אדם צריך להתחזק. זה רגעים שעדים... Okay. אני רק חייב לומר לך שאני מסתובב בבתי ספר, אני רואה מורים ומורות ורבס, תשמע, עם כל הקשיים שיש, מאותגרים, ואיזה תוכניות למידה. עכשיו עברנו שני תקופות מלחמה, והיו ילדים בבית. אתה צריך לראות איזה תוכניות עשו להם. בטווח של יום אחד, 5 מיליון דקות למידה במרחבים הקוליים, 7 מיליון דקות. מה
1: זה עושה שעולה
0: לפני הקודש ברוך הוא 7 מיליון דקות, רק לימוד תורה במרחבים שלנו? תשמע, זה בוקע שערי רקיע.
1: נכון, וזה רק אצלכם, לדמיין בכלל מה קורה בארץ.
0: יש מערכות גדולות.
1: נכון, הרב אליעזר סורוצקין, מנכ"ל החינוך העצמאי ולב לאחים, שהדברים יהיו לילוד את
0: עצמתו של מרן. מה שחשוב זה אם את השם שמרן ראש הישיבה, שיהיה באמת למליציות, היה אכפת לו מלב לאחים, היה אכפת לו מהחינוך העצמאי, היה אכפת לו מילדי ישראל, שבאמת שיהיה, א', שנזכה להמשיך את הדרך, ללכת בדרך התורה,
1: אמן.
0: יש לנו גדולי ישראל היום שמאירים לנו, אבל העיקר ובעיקר שיהיה מליציות.
1: אמן. הרב סורוצקין, תודה רבה, יישר כוח. כל טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
12: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
15: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
16: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
17: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
18: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: אנחנו עדיין עוסקים בדמותו המופלאה של מרן רבן של כל בני הגולה, מרן ראש הישיבה רב גרשון אדלשטיין זכר צדיק לברכה, שהלילה לפני 3 שנים עזב אותנו והותיר חלל גדול, כתוב והיה עולם שמם, אז כן.

0: מרגישים עד היום את השממה הזו. אני רוצה שנדבר עם הרב שמעון מרגליות, נהגו ואיש אמונו של מרן ראש הישיבה. שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה יעקב, ושלום ותודה על הבמה שאתם נותנים להזכיר לציבור שלא לשכח את המורשת ואת האיש המיוחד והענק הזה שבענקים.
0: לגמרי, במה חשובה, אבל הדמות של מרן ראש הישיבה זה זכות שלנו לעסוק בה. אתה יודע, אני מנסה ככה שלוש שנים, כל שנה אנחנו מנסים לקטוף משהו, לגעת במשהו, אתה יודע, שישאר אצלנו. וצריך לומר שאנחנו עברנו שלוש שנים מורכבות. זה שלוש שנים של מלחמות, גם מלחמה חיצונית עם אויבי ישראל, וגם מלחמה ומאבקים פנימיים שלנו כציבור ירא השם, כציבור חרדי, מול גורמים שמנסים לעצור אותנו, שמנסים לעצר את צעדיהם של לומדי התורה. ואני מנסה דווקא דרכך, שהיית, אתה יודע, קרוב אל מרן ראש הישיבה, היית נהגו, ודווקא נהג זה אדם שלפעמים רואה דברים ומרגיש דברים ודקויות. איך מרן ראש הישיבה היה מתייחס לתקופה הזו? כי התקופה הזו היא לא חדשה, צריך לומר. גם בתקופתו היו לנו מלחמות, בעיקר מלחמת דת.
1: כן, בהחלט תקופה מאוד קשה, כמו שהזכרת, שלוש שנים קשות לעולם היהודי ולציבור התורני בפרט. באמת תקופה לא קלה. רב גרשון היה אדם רגוע, והיה לו משנה סדורה בכל דבר, ביחס לדתיים לחילונים, ביחס לצבא, בכל דבר היה לו משנה סדורה. זה היה פשוט תענוג של הציבור, אני אומר, לא רק שלנו, של האנשים הקרובים, אלא של כל הציבור, להיות ליד אדם שהכל מסודר לו. היה מגפת קורונה, היה הוראות ברורות, הכל היה ברור, הכל היה מסודר, היה צוק איתן, לא משנה, כל המלחמות שהיו, היו הוראות ברורות, היה רוגע, הכל היה בצורה ממלכתית, בצורה נשיאותית הייתי אומר, בצורה יפה, הוא הודיע כל דבר, איך צריך לנהוג ומה צריך לנהוג. זה באמת חסר שבעתיים עכשיו, נכון, ממש ככה. אני רוצה רק להגיד לך משהו מעניין, שפעם הוא הזכיר באיזה לוויה את היערות ואש, רבי יונתן אייבשיץ. כן. הוא אומר, כשאדם גדול נפטר, אז המעלות שלו מפוזרות, וכל הצדקויות שלו וכו', מפוזרות בעולם, וכל הרוצה לבוא ליטול יכול לבוא ליטול. אז שאלתי אותו, ראש שיבה, עד מתי אפשר ליטול את המעלות שלו? אז הוא אומר לי, כל זמן שמדברים על הצדיק. אז באמת, בהחלט, בזכותכם, עכשיו ממשיכים ומחדירים לציבור שלא מספיק הכיר את הצדיק ואת הגדלות שלו ואת ההנהגה נכון. שלו ואת הדרך שלו.
0: אתה יודע, בכל שנה אנחנו מדברים על השקט, שמרן חולל עולמות ויצר עולמות והחזיק עולמות, אבל בסוף המנגינה, הניגון, היה ניגון חרישי, ניגון של רוגע, ניגון של שקט שהוא צעקה אחת גדולה. אתה יכול משהו, אתה יודע, להכניס אותנו לאיזה רגע שאתה זוכר, איזה סיפור, איזה משהו, איזו הנהגה משהו?
1: היה לו הנהגה מאוד מיוחדת, ואני חושב שלכן מלכותו ברצון קיבלו עליהם. זאת אומרת, הוא ממש קיבלו אותו כולם, כל העדות, ספרדים, חסידים, ליטאים, כולם אהבו אותו, וממש הייתי בפגישות של כולם איתו. גם האדמו"ר מגור, וגם האדמו"ר מבלז, וגם כל הרבנים מכל הרב שלום כהן, ועם הרב עובדיה, אני זוכר. דברים שכאילו, פשוט פלאתי, איך הוא מסתדר עם כולם, איך בנועם הם מקבלים את מה שהוא אומר, הישיבת מועצת גדולי התורה, הוא אחז משהו אחרת מכולם, והוא ככה הלך בעצמו, בעצם בתוך כדי ישיבת מועצת, הלך לאדמו"ר מגור והתיישב לידו. זה היה פשוט פלא, זה יצא אז כתמונה וכולם הסתכלו על זה כוואו. זאת אומרת, הוא הלך אליו והסביר את הדרך שלו, ולמה הוא חז שכך צריך להיות, ולמה כך צריך לכתוב, ולמה לא כדאי לכתוב בצורה אחרת. הכל היה מחושבן אצלו בצורה ענוותית, וזהו, הענווה פרצה
0: החוצה. זאת אומרת, מצד אחד אמת מאוד מוצקה, מאוד ברורה, מאוד בהירה, ומצד שני, אפילו בתקופת חייו של מרן שר התורה, רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, זאת אומרת, מרן ראש הישיבה כל פעם נמנע מלחוות דעה, תמיד אמר, לכו לרב חיים, לכו לרב חיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, רק אחרי שרב חיים נפטר, אז כאילו לא הייתה ברירה. זה מאוד מזכיר מה שהיה אצל הרב אלישיב, כן? גם. זאת אומרת, שאין ברירה, אז אין ברירה, אבל תמיד לכבד אחרים.
1: אמר לי פעם ראש שיבה גדול מאוד, מבוגר מאוד, אומר לי שהוא עבר הרבה גדולי ישראל, זאת אומרת הוא הכיר בחייו, ראה הנהגות והכל. אומר לי, לא ראיתי אדם גדול שקיבל את ההנהגה כל כך בכפייה, זאת אומרת, בלית ברירה. גם בישיבה בפונוביץ' וגם, זאת אומרת, הוא לא אמר מילה, כל זמן שמרנן הרב שח והרב דוד פוברסקי היו חיים, הוא לא אמר מילה, הוא לא הביע דעתו בכלל. סיפר לי הרב משקל.

0: טרובסקי, שפעם הוא התייעץ עם הרב שטיימן, אז הרב שטיימן אמר לו, יש לך את רב גרשון, כאילו, הרב שטיימן בכלל לא הבין, יש לך את רב גרשון, אתה התייעץ עם רב גרשון. ורב גרשון לא הסכים לענות לו, כי הוא אמר, יש את הרב שטיימן. זאת אומרת, כל זמן שהיו גדולי ישראל, שהוא אחז שהם מעליו, כמו שהזכרת, הרב אלישיב, הרב שטיימן, רב חיים קניבסקי, הוא פשוט לא הסכים להביע דעה, הוא אמר, יש גדולי ישראל, ולכן, כשממש לא היה לו ברירה, אז הוא הניק והניק ביד רמה, בצורה ברורה, בצורה נפלאה, היה שיחה כל שבוע, הוא דיבר את הדברים שלו בצורות יפות, היה את הלוויות של גדולי ישראל, שהוא ניצל במות ענקיות, לדבר, לא לדבר לשון הרע, כמו שהזכרתי פעם, שהוא בכנס בחירות ענק בירושלים, הוא דיבר לא לדבר לשון הרע וללמוד מוסר.
1: כנס בחירות.
0: כן, בכנס בחירות גדול שהיה בתמיר, אז הוא אמר לא לדבר לשון הרע, לא כפיתות, חז וחלילה, וללמוד מוסר. אז שאלנו אותו אחרי זה בדרך, מה יעזור ללמוד מוסר
1: לבחירות? איך זה יביא מצביעים לקלפי?
0: אנשים ילמדו מוסר, אנשים יהיו טובים, אנשים יהיו יראי שמיים, יהיו עם אמונה, יהיה להם מידות טובות, אז הכל יסתדר.
1: זה רלוונטי גם לשנה הזאת, זה מזכיר את מה שהיה עם רבי סואל, רבי סואל סלנט, שאחד התלמידים או יהודי בא אליו ואמר לו שאין לו זמן ללמוד מוסר, זה או זה או עיון, אז הוא אמר לו, מה עדיף ללמוד, האם ללמוד גמרא או מוסר? הוא אמר לו, תלמד מוסר ואז תבין שיש לך עוד הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, מרן ראש הישיבה אמר, תלמד מוסר ואז הכל יתיישר, הכל יישר, תדע למי להצביע ותדע איך לגייס מצביע, הכל יישר.
0: יהיה כבוד שמיים, הוא תמיד אמר, בבחירות זה כבוד שמיים, זה הכל.
1: חזק מאוד. אתה יודע, הזכרת לי את הנושא של המוסר, כמה חשוב לו לימוד המוסר והשיחות של מרן. מה, איך הוא הסביר? למה לימוד המוסר? אנחנו בעידן אחר, אנחנו לא בתקופת רבי סואל סלנטר. למה המוסר כל כך חשוב דווקא בדור הזה?
0: יפה מאוד. מי שעשה את המהפכה הרי של המוסר זה רבי סואל סלנטר לפני יותר מ-200 שנה. אמר הרב בוחמודחי אזרחי בהספט שלו על רב גרשון משפט כל כך יפה ומתוק. רבי סואל סלנטר חולל את מהפכת המוסר, הכניס לתודעה שצריך ללמוד את הספרים שבעצם נוצרו עוד מאות שנים ויותר מזה. חובת הלוואות הוא אחד מהראשונים, רבינו יונה, וגם האחרונים, המערכות צדיקים והמסילת ישרים גם כן, אבל מי שהנגיש את זה לימינו, הוא השלים את המהפכה והנגיש אותה לשנות ה-2000. ללמוד בנועם ובשמחה ולהבין את החובה. ועד כדי כך פעם הוא התבטא שמי שלמד מוסר הוא מבטיח לו שיהיה לו חיים מאושרים. אני הייתי צריך לפגש יותר מ-20 שנה, עכשיו לא שמעתי את המילה אני מבטיח. הוא פשוט הבטיח. וזה פשוט, הוא ראה את זה כדבר פשוט, הוא לא ראה את זה כהבטחה סגולית. אלא מי שחי מוסר וחי על פי האמונה, אנחנו לומדים כל יום, זכיתי ברוך השם סייעתא דשמיא להוציא את 4 ספרי המוסר היסודיים, כמו שהוא הגדיר. הוא אמר שמוסר, כל אחד ילמד מה שהוא רוצה. אבל יש את 4 ספרי המוסר היסודיים, שזה חובת הלבבות, שערי תשובה, מסילת ישרים ואורחות צדיקים. אז זכיתי להוציא את על פי השיחות שלו, ביחד עם תלמידים, את 4 ספרים האלה עם פירוש שלו. ואני אומר לכם את האמת, אני בהתחלה חשבתי שזה בדיחה, שזה לא ילך ולא יתפוס, ואני לא בא להתגאות, וברוך השם זה לא עניין של ביזנס ולא שום דבר, אבל זה פשוט דבר שהצליח בצורה...
1: רגע, הפירוש הוא מתוך... דבר ראשון, אני אשמח להכיר את הספרים האלו שלכם.
0: אשמח להעביר לכם את זה.
1: אני אשמח גם לשלם על זה. אתה יודע, פעם הייתי צריך מחל יהודה, אתה יודע, בתור בחור, לא משועמם, אתה יודע, בנסדורים מחפשים להציק לגדולי ישראל, עדיף מלתנה בכדורגל. ובאתי לרמחל יהודה, לא זוכר מה לשאול בדיוק, וראיתי, אני חושב, הרב ברנד, מחבר ספרים מפורסם, בא אליו ונתן לו ספר, אז רמחל יהודה מוציא שטר ומביא לו. אז הוא הזדעזע, אמר, הוא שישי וישלם, אז רמחל יהודה אמר לה, הרי אתה יודע ש... אתה יודע שיהיה לי הרבה יותר נעים אם אני אשלם, אז כאילו, הפוך על הפוך. נעים לי שתיקח. אני אומר, בסופו של דבר, ארבעת הספרים האלה, חוי וסלבו וסמסל שום, אורחות צדיקים ושרית שובה, זאת אומרת, זה מה שמרן ראה כמשהו שהתחיל אז כספרי מוסר, וזה חייב להמשיך. זאת אומרת, לא להתפתות להתחיל לשלב עוד ספרים, לפחות בסדר מוסר.
0: בדיוק, בסדר מוסר, וסדר מוסר כדי שכל הם יקבל על עצמו כמה דקות, ואני שמעתי שגם גדולי ישראל של זמננו, רב דוב לנדו, רב מישי לילירש, בכל מקום שהם מדברים, בתקופה האחרונה בכל אופן, הם מדברים שכל אחד לא יפחת מכמה דקות של לימוד מוסר, כי זה באמת בונה את הבן אדם. ואני רוצה להגיד לך, אני התפסתי בהתחלה מסילת ישרים, ופשוט עד צמאון משהו לא נורמלי, ואני הייתי בהלם, אמרתי, לא יכול להיות. ספר מוסר, כאילו, סך הכל עם פירושים של רב גרשון.
1: ספר מוסר שיצא גם כל כך הרבה פעמים בהיסטוריה היהודית.
0: נכון.
1: מה הסגנון של הפירושים? זה מתוך שיעורים של מרן?
0: מתוך אלפי

0: ויכול להיות שאני לא מגזים, עשרות אלפי שיחות שלו, פשוט ליקטנו שיחה אחרי שיחה, מה הוא דיבר, הוא לא...
1: מאיפה האומץ אבל להחליט מה להכניס ומה לא, ויש דברים שהוא אמר פעמיים או שלוש או ארבע או עשרים, איך עושים את זה?
0: אז היה לנו בקרה של תלמידי חכמים, וברוב הדברים התייעצתי מהבנים שלו והחתנים שלו שהם גדולי ישראל, ראש עיריית פונוביץ' היום, הרב דוד לוי, והרב איתמר גרבוז, וכל הגדולי ישראל של היום, התייעצתי הרבה דברים שהיה לנו מספקות, כמו שאתם אומרים. ותכלס, הוצאתי ספר ועוד ספר ועוד ספר, היום אנחנו מוכרים כבר ביותר מ-100,000 עותקים.
1: וואו!
0: משהו שאני לא חלמתי ושיערתי לצימאון של הציבור, ברוך השם גם זכיתי, בהתחלה בכלל היה גם תרומות לזה, אז חילקתי ממקסיקו הרחוקה ובצרפת ובאירופה, בכל אמריקה, פשוט זה לא יאומן, ואני לא מדבר על כאן בארץ, שכמעט כל בכנסת ועיריות, שעשו מבצעים וכל מיני דברים, פשוט הספרים, אנשים, היה להם צימאון, גם לספרי מוסר, נהיה להם צימאון, גם לספרי מוסר וגם לתורה ולמשנה הנפלאה והמהירה והסתורה של רב גרשון. וזה, אני רציתי להגיד לכם נקודה סתם מעניינת, אתם בטח זוכרים שהרב פינקוס נפטר. כן. היה גאון גדול.
1: התאונה הטרגית.
0: בצורה טרגית, בדיוק, בצורה טרגית נוראית. הרב פינקוס קצת היה פחות מוכר בחייו, היה מוכר, היה דרשן גדול והכל, אבל שהוא נפטר, הוציאו סדרת ספרים מדהימה ומפוארת, ופשוט העולם הכיר את הרב פינקוס. אז אני אומר, רב גרשון, הכירו אותו, נכון, בשנים האחרונות שהוא היה מנהיג, מנהיג של כל הקהל ישראל, כמו שאמרתי.
1: אתה אומר, אולי הצד של המוסר, הופץ אחרי הפטירה.
0: בדיוק. הצד של המוסר, זה היה וואו. והיה של רב חיים קניאבסקי, אני כל כך השתוממתי, אתם בטח כולם זוכרים את זה, אבל והיה של רב שטיינמן, הוא עומד ואומר, תלמדו מוסר, זה יהיה עילוי נשמה הכי גדול. כאילו מה?
1: אתה יודע מה, אתה עושה לי עכשיו חשק ככה, בזמן של הפרסומות, לפתוח איזה מסיר סישורים ככה.
0: כי זה באמת ספרים
1: ש... התיינו גואמיתי ואידון הגודול מכל האידונים שיכולים לאימוץ, כן, אנחנו... הלוואי שהדברים יהיו מעין משמעתו. כן.
0: אמן. היה לו עוד נקודה של חינוך. הוא היה גדול המחנכים בדורנו. אין ספק. 80 שנה בראשות שיבת פונוביץ', והוא הבין את נפש הנער. הוא הכיר וירד לכל הפרטים הקטנים. יש הסרטות הידועות שאבא מגיע אליו, שהילדים שלו ירדו מהדרך.
1: כן, כן.
0: כל מיני דברים שהוא
1: הקלטות,
0: פשוט
1: הכיר. הקלטות, שמענו גם מקודם, כן. כמה הקלטות ממש בנושא הזה.
0: הוא ידע איך להרגיש את הלב של הנער. הוא היה אומר תמיד מה שהמשפט הידוע שילד הוא לא רע, רק רע לו. הוא באמת היה חי את זה. לא היה כזה דבר לזרוק בזמנו תלמיד מהישיבה. לא היה כזה מושג, ולא רק אצלו. בכל עולם הישיבות. הוא היה אומר לה, מגיד שיעור שמגיע, שהבחור מפריע או משהו כזה, הוא אמר לו, יכול להיות שבעיה אצלך, קודם תבדוק אותך.
1: וואו.
0: אתה יודע לחנך, אתה יודע איך לחנך. הוא היה מעיז להגיד את זה, אנחנו לא יכולים להגיד את זה, אבל הוא יכל להגיד את זה. יכל להגיד בתור גדול המחנכים, אתה צריך לדעת איך לחנך. לא זורקים בחור. אם יש בעיה עם בחור, אז הבחור, אז אולי הבעיה בישיבה. אולי הבעיה בצלת החינוכי, הוא היה מייסר רבנים, אני זוכר שפעם אחת מלמד, מחנך סליחה, מחנך גדול הגיע אליו, הוא פשוט העיר לו, אמר לו, לא ככה מחנכים, זה לא הדרך, תלמד מהמחנך ההוא, הוא אומר לו, המחנך ההוא, אבל הרבה יותר צעיר ממני, הוא אומר, מה הבעיה, גם אני מתייעץ עם צעירים ממני.
1: הרב שמעון מרגליות, חיזקת אותנו מאוד, הכנסת אותנו, תדע, קצת להרגיש, להתגעגע, לנסות לקחת, אפשר לדבר 5-6 שעות ככה ברצף, אבל ניסינו ככה לתפוס כמה שאפשר, יישר כוח, תודה רבה, וזכות גדולה לכם שזכיתם ככה לצקת מים על ידיו של קודש הקודשים.
0: שיהיה לה להמשיך בדרך שלו ובמורשת שלו המפוארת שהוא השאיר.
1: אמן.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, יישר כוח. כל טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: $260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים.
3: לפרטים חייגו 0264-15999. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו.

0: טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: קרי, אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
3: קרי מבית פריזבי.
4: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
5: ועכשיו לפינה שלנו, ברוקלין, פינת ג'רבה, הנה האות.
6: ברוקלין, פינת ג'רבה, מתאחדים עם יהדות התפוצות.
5: והיום נהיה בסלובניה, עם הרב אריאל חדד, שליח חב"ד והרב הראשי לסלובניה. שלום, ערב טוב, איך כבוד הרב מרגיש?
7: ברוך השם, הכל בסדר, ותודה שהתקשרתם.
5: הכל בסדר? למה אנחנו מתקשרים? דבר ראשון, אני חושב שעוד לא היינו אצלכם בפינה שלנו, קפנו את כל העולם, והגיע הזמן שנדבר קצת על הקהילה היהודית אצלכם, וגם היו בחירות, אני חושב לפני פסח, ועכשיו הקימו ממשלה, וצריך לומר, מהפך אצלכם בסלובניה, מדינה שהייתה קצת... עוינת, בוא נאמר, לישראל, פרו-פלסטיני.
7: עוינת, נוגדת, כן.
5: ופתאום מהפך, פתאום ראש ממשלה, אוהד ישראל, חבר של טראמפ. תעשה לנו רגע סדר מה קורה אצלכם.
7: יאריס ינש, האישיות של הפוליטיקה הסלובנית כבר מ-1991, 1992, מאז הקמת המדינה.
5: כן.
7: וכמובן כמו כל בן אדם בפוליטיקה עם עליות וירידות,
5: הפסיד בפעם האחרונה ועכשיו חזר.
7: כן, ועכשיו חזר.
5: זה קצת מעודד אולי את ויקטור אורבן בהונגריה, שגם הוא אולי יחזור.
7: זה אותה כיתה.
5: כן, אותה כיתה.
7: סוף כל סוף, סוף כל סוף זה אותה כיתה. אבל הם הולכים לכיוון הפוך כרגע, כי ויקטור אורבן עכשיו נפל, והיום יאניס ינשה שוב קם בחזרה.
5: נכון, אנחנו מדברים על סלובניה, תעשה לנו רגע סדר, איפה המדינה ממוקמת, כמה יהודים יש שם?
7: המדינה ממוקדת בין איטליה, אוסטריה, הונגריה וקרואטיה. והייתה החלק הכי עליון, הכי צפוני של מה שפעם היינו קוראים יוגוסלביה.
5: אוקיי. ואיך בשנים האחרונות היא הפכה ככה למדינה עוינת לישראל, רק בגלל ראש הממשלה שעכשיו עזב, או שזה מעבר?
7: זה לא רק בגלל ראש הממשלה, אנחנו יודעים שבכל העולם נטיית הזרם השמאלני של הפוליטיקה בכל העולם בפירוש הולכת נגד ישראל, הולך נגד ישראל, והם לא פחות מזה. אולי אפשר להגיד שאפילו יותר, אפילו הם מורי דרך בזה.
5: וואו.
7: היו מורי דרך בזה. תשמע, מה שאפשר להגיד על השנים האחרונות שהיו בסלובניה אחרי השביעי לאוקטובר, אחרי המלחמה נגד עזה, מה שאמרו על ישראל, משהו, טוב, אתם יודעים את זה.
5: נכון. לא, אבל אני מנסה להבין, האם עד כמה הפוליטיקה משפיעה על העם? זאת אומרת, עכשיו יש ראש ממשלה חדש, אז מה, אז פי...

0: פתאום ברחוב אוהבים אותנו, או שזה לא בדיוק?
1: לא, תראה, ברחוב, זה קצת אחרת, זה קצת שונה. אני פשוט יושבתי עם כמה חבר'ה של הקהילה בסדר פסח, ממש חודש, לפני חודש וחצי, קצת יותר מחודש וחצי, וישבנו ודיברנו. ואמרו לי, תראה, הממשלה ככה באמת, אבל האנשים ברחוב לא כולם ככה. אז זה לא בדיוק מהפכה, עממית. בעם, זאת אומרת, בבן אדם של הרחוב, יש ויש. וזה לא בא בהכרח שממש כולם נגד ישראל. ינשא, מבחינה פוליטית שלו, הוא כן אוהד ישראל. למרות שכאן שיאנשה גם כן בן אדם קצת חזק, כן? זאת אומרת, אפילו מועדים לפעמים יכול להיות קשה. אני באמת מקווה שלא. אבל כן, אז היום מבחינה פוליטית יש מהפכה. אני לא חושב, אבל זו רק דעת עצמית, אני לא חושב שממש ברחוב צריכים את זה. אבל עדיף ככה מאשר ההפך.
0: הבנתי. בוא, ברשותך, כבוד הרב, נדבר על הקהילה היהודית. קהילה יהודית לא גדולה, צריך לומר. כמה
1: לא
0: מאות...
1: לא גדולה, קטנה, קטנטונת.
0: מה, מאות יהודים או מאות משפחות?
1: לא, מאות יהודים, 100, 150, אולי אפשר...
0: בסך הכל.
1: יש, בסך הכל. יש גם קבוצה, אני לא יכול להגיד גדולה, אבל גם לא ממש קטנה של משפחות ישראליות שהגיעו לסלובניה.
0: מה, לעסקים בעיקר?
1: עסקים וקצת, איך אומרים, לא להיות באווירה של מלחמה, אם אפשר להגיד את זה, וזה דווקא די מובן, אני חושב.
0: צריך לומר, מקום יפהפה עם נופים, מדינה מאוד מסודרת, עם מערות, אגמים ומים וירוק. הקהילה היהודית המרכזית, אותם מאות אנשים, אני חושב הקהילה ממוקמת בעיקר בעיר הבירה, נכון?
1: בעיקר בעיר הבירה, כן. יש גם כן בודדים שנמצאים בעיירות אחרות, אבל בעיקר בלובליאנה, כן. את המאה, 150 האלה, זה בעיקר בעיר הבירה.
0: נכון, עכשיו אנחנו מדברים על בתי כנסת, יש בית כנסת מאוד עתיק ומפואר אנחנו, שם, נכון?
1: בית כנסת אנחנו בדרך, היה לנו בית הכנסת שעכשיו אנחנו היינו צריכים לעזוב, ואנחנו מתכננים בקרוב לבנות את זה חזרה.
0: מריבור?
1: בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו.
0: אתה מדבר על מריבור? בית הכנסת מריבור?
1: לא, אני מדבר על בית הכנסת פעיל. בית הכנסת במריבור הוא לא בית הכנסת פעיל, היום הפך להיות למרכז תרבותי.
0: מה? תחת, באמת?
1: כן. כן, בית הכנסת במריבור לא פעיל כבר...
0: לא, אבל זה מוזיאון יהודי, נכון? זה לא חלילה זלזול.
1: כן, לא.
0: הוא אחד העתיקים באירופה, מריבור.
1: כן, הוא אחד העתיקים באירופה.
0: נכון, ואתם הייתם בבית הכנסת אחר ונאלצתם לעזוב, מדוע?
1: אפשר, אני לא יכול להאריך בזה כרגע, אבל בעזרת השם אנחנו...
0: אולי אפשר לעזור?
1: נחזור להתעננו.
0: אולי אפשר לעזור, אולי דרך הרדיו נוכל לעזור, לסייע?
1: בעזרת השם, אז אני יכול, אולי ההזדמנות, אני לא חשבתי על זה באמת, אבל אולי ההזדמנות עכשיו לכל קורא, שמי שרוצה לעזור, להקים בחזרה בית הכנסת בלוביאנה, אז זו הכתובת.
0: עכשיו תגידי, המאות יהודים בקהילה הם יהודים מסורתיים? כמה מהם דתיים?
1: שוב, אי אפשר לדבר אפילו על מאות, אפשר לדבר על מאה.
0: ועכשיו יש מניינים בשבתות, תן לנו את חיי הקהילה.
1: רק חיי הקהילה זה היום בעיקר בחגים.
0: כן.
1: אני גר בטריאסטה, שם השליחות הראשונה שלי של חב"ד באיטליה, וטריאסטה יושבת על הגבול, אז אני מתחלק בין טריאסטה ללובליאנה.
0: אוקיי, ואוכל כשר עם מטיילים ישראלים מגיעים לשם? יש?
1: אוכל כשר, הכל צריך להיות, בדרך כלל צריכים להתקשר אליי.
0: אוקיי, אז רשמנו את מספר הטלפון שלכם. אני חייב עכשיו, אני רוצה, לא חייב, אני רוצה לדבר עליכם. דיברנו על המדינה, על הקהילה היהודית, איך אתם הגעתם לשם? מה עיקר הפעילות? כי אתם אומרים שאין הרבה יהודים, ואם זה הרבה יותר קשה. כי אתם בעצם, זה לא שקהילה מבוססת, ואתם צריכים ממש לעשות קירוב. כמה שנים אתם שם, ואיך הגעתם לשם?
1: אני הגעתי לטריאסטה לפני 34 שנים. זו הייתה...

0: השליחות של הרבי מלובליץ',
1: כן.
0: של הרבי, כשאנחנו הגענו לטריאסט, הייתה תקופה תוססת במה שפעם הייתה יוגוסלביה, והייתה הזדמנות של, איך אומרים, הזדמנות חדשה, ואנחנו לאט לאט ניצלנו את ההזדמנות, התחלנו לעבוד קצת עם הקהילה המקומית, בהתחלה זה היה רק קצת, אחרי זה התחלנו יותר בפעילות, סדרים של פסח, תפילות של ראש השנה, אחרי זה התחלנו גם כדי לעשות שבתות הקיץ, ויש לפעמים קורה שצריכים קצת לעצור, שצריכים קצת ללכת קצת יותר לאט,
1: כן.
0: אבל שוב, אנחנו פה.
1: אוקיי. מה האתגרים המרכזיים, מרכזיים שלכם כיום? כי ישנם מדינות באירופה שנלחמות על שחיטה, על מילה, כל אחד עם האתגר שלו.
0: כן, יש מלחמות כאלה גם בסלובניה. עכשיו, סלובניה מדינה קטנה, אבל מה שקורה במקומות אחרים, כמו בבלגיה, זה ממש אסון. אז זה באמת משהו לא נורמלי, והדבר הכי קשה שלפעמים זה בא מבפנים.
1: מה זאת אומרת?
0: וזה באמת, וזה ידוע הרי שיש דברים שקרו בבלגיה שהגיעו מבפנים, זאת אומרת, יהודים נגד יהודים, זה ממש,
1: וואו.
0: זה ממש אסון. זו ממש עזרה, זו ממש עזרה לשוני ישראל.
1: ואצלכם גם?
0: אצלנו לא, אצלנו לא, אבל האווירה היא לא בעד. האווירה היא לא בעד. כשאנחנו מדברים על ממש דברים חשובים של מצוות, ברית מילה ושחיטה, האווירה היא נגד.
1: וואו, ממש אנטי ליהדות.
0: הם חושבים שיש פה זכויות אדם וזכויות החי, שחס ושלום, אני לא רוצה לזלזל בזה, ואני לא רק שאני לא רוצה, אני לא צריך לזלזל בזה, אבל יש גם זכויות הדת.
1: ויש לך קשר עם הממשל? זאת אומרת, יש ממשק, יש איזה קונקשן, יש חיבור?
0: יש אנשים שיש להם קשר. אני בדרך כלל אני מנסה להתעסק כמה שיותר רק ברוחניות העניינים.
1: אוקיי. הרב אריאל חדד, למעלה מ-30 שנה משמש כשליח חב"ד והרב הראשי לסלובניה, תודה רבה לך על כל השליחות, ושנזכה לביאת המשיח ושכל יהודי העולם יעלו לכאן לארץ ישראל.
0: אמן כן יהי רצון.
1: תודה
0: רבה.
1: תודה, יישר כוח, כל
0: טוב.
1: זהו, אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. תודה רבה לישי חסון, העורך שלנו. הטכנאי לי בן חמו, תודה גם לשמחה בר, גם ליחיל סולמן, גם ליוני פדידה, וגם לקובי ישראל, וגם לאבנר שרון, וגם לרוני אורי כהן. אורי, איך שכחנו את אורי. תודה אורי. אנחנו מסיימים להיום. איזה יום מחר, אלי? איזה יום? יום שלישי מחר. פעמיים כי טוב. נפגש. בשבילך ובשבילי
2: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מיס

0: רות לאורך קו L3, מלחה הטורים, במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים, ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה.

0: הכי טוב, בקיצור, סי החשמל והמיזוג.
1: סי החשמל והמיזוג 03-5045000.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
6: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
7: דבי וולף.
8: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
9: בשבילך ובשבילי, כל
10: כל ברמה. החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 9. הנה החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים פרסמה כי הדיווחים על נכונותה של איראן להוציא את האורניום המואשר מהמדינה לא נכונים. הדיווחים מגיעים במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית האמריקנית, כך ניתן בדיווח. מוקדם יותר, מקורות בכירים מסרו לרשת הטלוויזיה הסעודית אל ערבייה כי איראן מוכנה להוציא את האורניום המואשר משטחה אל סין. ראש הממשלה נתניהו פרסם הערב סרטון בו אמר כי אנו במלחמה עם ארגון הטרור חיזבאללה, למעלה מ-600 מחבלים חוסלו, אנו לא מורידים רגל מהגז, נקה בהם, הם יורמים רחפנים, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. מה שזה מחייב אותנו זה להגביר את העוצמה והמכות ואנו נקה אותם שוק על ירך, דברי נתניהו.
12: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה, למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
11: בדברי נתניהו הביא אלי בן חמו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס הערב להחלטת בנק ישראל על הורדת הריבית ברבע אחוז. החלטת הנגיד על הורדת הריבית היא מעט מדי ומאוחר מדי. לדברי השר סמוטריץ', המשק הישראלי זקוק להורדת ריבית חדה יותר. הנגיד היה צריך להוריד את הריבית בשיעור חד יותר, על מנת להקל על היצואנים, על משקי הבית ועל בעלי העסקים, דברי סמוטריץ'. ולסיום, המונים צפויים לעלות הלילה ומחר לציונו של מרן ראש הישיבה, גאון רבי גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבית אלמין פונוביץ' בבני ברק, במלאת 3 שנים להסתלקותו. במקום נערכת תפילת רבים לישועת הכלל בהשתתפות גדולי התורה. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: בחסות
16: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
11: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: בחסות.
16: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום.

0: פרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 33-63.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

ואמרנו בתפילות של החג, והסיענו השם אלוקנו את ברכת מועדיך. אחד הפירושים של המילה והסיענו היא מלשון נסיעת מסע. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיתעין על שכמנו את השפע הרוחני והאורות הגדולים של החג הקדוש הזה, שילוו אותנו לכל השנה כולה, וזה הזמן לממש את קבלת התורה ואת אהבת התורה, ולהוסיף בשקידה ובהתמדה ובקביעת עיתים לתורה חוק ולא יעבור, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. והתורה הזו היא אגוני מגנה והצולי מצלה. אנחנו כל כך זקוקים בימים הללו להגנה של התורה, שנזכה לראות במפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן תורתנו, מול כל המסתינים וכל המקטרגים. יש לנו הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרעו. כמו שאתם יודעים, אנחנו במסגרת התוכנית הזו, אליבא דהלכתא, משתדלים לעסוק בכל שבוע בנושאים הלכתיים יסודיים שלא תמיד עוסקים בהם במסגרות או בתוכניות אחרות, והתוכנית הזו היא בעצם בית מדרש משודר. מצד אחד ללמוד את ההלכות בשורשם עם המקורות והנימוקים בצורה יסודית מדברי התלמוד והראשונים ככל שהמסגרת הזו מאפשרת, ומצד שני לעסוק בעניינים המעשיים, בפרקטיקה שכל אחד מאיתנו נתקל בה, את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. והערב, לבקשת מאזינים ובמיוחד אברכים ובני ישיבות, אנחנו פותחים נושא חשוב ומרכזי שיתפרס מן הסתם על פני כמה תוכניות, ויש בו הרבה פרטים מעשיים ושאלות מצויות, וזה בכל מה שנוגע להלכות תבילת כלים. יש לזה קשר גם לחג השבועות שעבר עלינו לטובה. תשמעו דבר מעניין. אחד הטעמים לאכילת מאכלי חלב בחג השבועות, כפי שכולם יודעים, כותב המשנה ברורה בסימן תצ"ד סעיף קטן י"ב, כשהעם ישראל עמדו בהר סיני ושמעו את עשרת הדיברות, הם שמעו גם את כל מצוות התורה, ככה כותב רבנו סעדיה גאון. הם שמעו גם את דיני הגאלת כלים ושחיטה וניקור ומליחה. כשהם חזרו לבית אחרי קבלת התורה, לא היה להם מה לאכול מלבד מאכלי חלב. הרי בשביל מאכלי בשר צריכים הכנה גדולה, סכין בדוקה ושחיטה וניקור של החלב וגיד הנשה, ולמלוח את הבשר ולבשל אותו בכלים חדשים, כי הרי הכלים הישנים צריכים הגעלה. האוכל שבלוע בהם הוא אוכל אסור מלפני מתן תורה, זו הכנה גדולה מאוד. לכן הייתה להם אפשרות מיידית לאכול רק מאכלי חלב. זכר לזה, אוכלים בחג השבועות מאכלי חלב. זה הטעם שכולם מכירים. רק שעדיין יש מקום לברר. הבעיה של עם ישראל לא הייתה רק עם הכלים שבישלו בהם לפני מתן תורה, שהם בלועים לכאורה ממאכלות אסורות. אפילו אם נניח שהיו להם גם כלים חדשים, כלים שלא בישלו בהם קודם לכן, עדיין הרי הכלים הללו לכאורה צריכים טבילה. כמו אדם שלוקח כלים מהגוי, אסור להשתמש בהם בלי טבילה, מסבירים רבותינו בתלמוד ירושלמי, בסוף מסכת עבודה זרה, כדי שיצאו מטומאת עובדי כוכבים, ויכנסו לקדושת ישראל. זו הסיבה שמטבילים את הכלים שלוקחים מהגוי. ככה לכאורה, הכלים של בני ישראל מלפני מתן תורה, צריכים להיכנס לקדושת ישראל, אז הם היו בעצם צריכים להטביל את כל הכלים. יש הרבה מה לפלפל ולחקור בשאלה הזו, ואחרונים מתחבטים בזה, כי באמת לא מצאנו שבני ישראל הטבילו את הכלים שלהם אחרי מתן תורה. הציווי על טבילת הכלים, כפי שנלמד עוד מעט, היה רק אחרי מלחמת מדיין. מרן זכר צדיק לברכה מביא את השאלה הזו במסגרת שאלה אחרת, דיון מאוד מעניין לגבי גר שנתגייר כדת וכהלכה. מטבע הדברים הוא צריך להגעיל ולהכשיר את הכלים שלו, יש לו כלים שבלויים ממאכלות אסורות, אבל האם הוא חייב גם להטביל את כל הכלים שלו כמו כלי סעודה שלוקחים מהגוי? עוד נעסוק בלי נדר בנידון הזה, אבל מביא מרן ביביע אומר חלק זין בחלק יורד דעה סימן ח' מה שכותב בספר שם משמואל מסוחוצ'וב בשם אבא שלו הגאון אבני נזר, שגר שנתגייר לא צריך להטביל את הכלים,
כי הקדושה שחלה עליו בשעת הגיור חלה גם על הכלים שלו. רק אם הוא קנה כלים מאחרים, מהגוי, אחרי הגיור, אז הוא צריך להטביל אותם. אבל הכלים שהיו שלו בשעת הגיור, חלה עליהם קדושת ישראל יחד עם הקדושה שחלה עליו. כמובן שהוא צריך להכשיר את הכלים שבלויים ממאכלות אסורות. צריך לעשות להם הגלה או ליבון, אבל הוא לא חייב להטביל אותם כמו שמטבילים כלים שקונים אותם מגוי. לפי זה, כותב מרן, מובן למה לא הוצרכו אבותינו להטביל את הכלים אחרי מתן תורה, כי מיד כשהם התקדשו במתן תורה, חלה הקדושה גם על הכלים שלהם. אז אנחנו הערב נתחיל לעסוק ביסודות של מצוות טבילת כלים. המקור של המצווה הזו והחיוב שלה מדאורייתא או מדרבנן, ומי יכול להטביל כלים. בעזרת השם בתוכניות הבאות נרחיב בעוד פרטים נחוצים ומעשיים במה שנוגע לסוגי הכלים שחייבים בטבילה, והברכה על המצווה הזו וצורת הטבילה, וכן על זה הדרך. כמו שכולם יודעים, בפרשת מטות הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים. ובני ישראל יוצאים למלחמה, 12,000 חלוצי צבא, 1,000 למטה, 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. על כל 1,000 שיצאו למלחמה, היו כנגדם 1,000 שיושבים ועוסקים בתורה, 1,000 למטה, 1,000 למטה. וישראל משמידים את המדיינים, ניצחון מלא, ניצחון מוחלט, כמו שרגילים לומר היום, וחוזרים כולם בשלום. בדרך כלל במלחמה נופלים מכל הצדדים, כזו וכזה תוכל לחרב. אבל כאן מעידה התורה, לא נפקד ממנו איש. הלכו 12,000 וחזרו 12,000 בזכות 1,000 למטה, 1,000 למטה. והם חוזרים מהמלחמה עם שלל גדול, בין היתר גם כלים שהמדיינים השתמשו בהם באותו יום, בנבלות וטרפות. בדפנות של הכלים היו בלויים מאכלות אסורות, אז כמובן היו צריכים לשפוך את האוכל, אבל איך מכשירים את הכלים? אומרת התורה, ויומר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה. אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, יש כאן שישה סוגים של כלי מתכות, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. זה הכלל המרכזי בדיני הכשר כלים, כבולעו כך פולטו, באותה הדרך שהכלי בלע את האיסור, ככה הוא פולט אותו. סירים שבלו את האיסור בבישול באמצעות המים, צריכים הגעלה במים רותחים. ואם אלו כלים שלא בלעו עם נוזלים, אלא ישירות מהאש, כמו שיפודים או השכלאות, רשת שצולים עליה, הבליעה של האיסור היא ישירות מהאש. לכן, תעבירו באש ותהר. הם צריכים ליבון באש עד שיהיו ניצוצות.

ניתזים מהם. זה דין הכשר כלים מבליעות של איסור, וזה פוגש אותנו גם בהכשר כלים לפסח, כבולעו כך פולטו. אבל יש תוספת בפסוק הזה שאומר אלעזר הכהן לבני ישראל, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. לכאורה, די היה לכתוב תעבירו באש. מה הוספה הזו ותהר? ויש עוד תוספת שנאמרה בפסוק הזה, אך במה נידה התחתה. מה פשר התוספות הללו? דורשים רבותינו במסכת עבודה זרה בדף ע"ה, ותהר הוסיף לך כתוב תהרה אחרת. כלומר, מלבד העגלה או הליבון שצריך לעשות לכלים שבלויים ממאכלות אסורות, יש עוד תהרה אחרת שצריך לעשות להם, להטביל אותם במים כדי להוציא אותם מטומאת גוי לקדושת ישראל. באיזה מים עושים את זה? אך במי נידה התחתה, מים שהנידה טובלת בהם. כמו שהנידה נטהרת רק במקווה של 40 שאה מים, ככה צריכים להטביל את הכלים במקווה של 40 שאה. גם אם מדובר בכלי קטן, כלי כזה שאפשר להטביל אותו בגומה קטנה של מים, בכל זאת צריכים מקווה של 40 שאה כדי לטהר את הכלי כמו טהרת הנידה. זה היסוד של הכשר כלים שנלקחו מהגוי. ואומרים שם רבותינו בגמרא, אפילו כלים חדשים לגמרי, כלים שלא בישלו בהם מעולם, אבל הם היו בבעלות גוי, הם צריכים טבילה כדי שיהיה מותר להשתמש בהם, להוציא אותם מטומאת הגוי לקדושת ישראל. בתורה מובאים רק כלי מתכות, כמו שהזכרנו, הזהב והכסף, הנחושת, הברזל, הבדיל והאופרת. אבל מבואר בגמרא, שם בעבודה זרה בדף ע"ה, שגם כלי זכוכית צריכים טבילה כי הם דומים לכלי מתכות. הרי אם נשברו כלי זכוכית, אפשר להתיך אותם ולעשות כלי חדש. יש להם תקנה, בדיוק כמו כלי מתכות שאפשר להתיך אותם. לכן, גם כלי זכוכית שנלקחו מהגוי צריכים טבילה. האם המצווה הזו של טבילת כלים היא מצווה מן התורה או מדרבנן? אז לגבי כלי זכוכית שהזכרנו, חיוב הטבילה שלהם רק מדרבנן. כך כותב בספר האשכול מרבותינו הראשונים, וכך דעת הפרי חדש והפרי מגדים, הסכימו לזה כמעט כל האחרונים. כלי זכוכית, חיוב הטבילה שלהם הוא מדרבנן, לא מן התורה. רק כלי מתכת מוזכרים בתורה, אבל כלי זכוכית, הטבילה שלהם מדרבנן. אבל אפילו כלי מתכות, האם החיוב להטביל אותם הוא מן התורה? בפשטות, כמו שלמדנו, הגמרא דורשת את החיוב הזה ממה שאמר אלעזר הכהן במלחמת מדיין. תעבירו באש ותהר, אך במה נידה התחתה. לכאורה זו מצווה מן התורה, ככה דעת הרבה ראשונים, שטבילת כלי מתכות מן התורה. רש"י כותב בעבודה זרה בדף ע"ה, שטבילת כלים היא גזרת הכתוב. אפילו שלא בלוע בהם שום איסור, בכל זאת צריך לטהר אותם. מבואר אם כן, שזה דאורייתא, זו גזירת הכתוב. זו גם דעת רבנו תם, בתוספות ביומה בדף ע"ח, וזה מבואר בתוספות ביבמות בדף מ"ז, וכך דעת רבנו אבי העזרי, והרשב"א, והראש, ועוד גדולי הראשונים, שסוברים שטבילת כלים, על כל פנים כלי מתכות, היא דאורייתא. לעומתם, מדברי הרמב״ם מבואר, שטבילת כלים היא מצווה דרבנן. אפילו כלי מתכות, החיוב להטביל אותם הוא רק מדרבנן, לא מן התורה. הפסוק הוא רק אסמכתא בעלמא. כותב הרמב״ם בפרק י"ז מהלכות מאכלות אסורות הלכה ה', טבילה זו היא מדברי סופרים. ורמז לה, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. ככה כתבו המאירי והריטב"א והר"ן בדעת הרמב״ם, וכך כותב מרן הכסף משנה, שהרמב״ם סובר שטבילת כלים דרבנן. זו גם דעת הרמב״ן בפירוש שלו על התורה בפרשת מטות, והאוזרוע והאורחות חיים. כותב הרדב"ז בתשובה שרוב הפוסקים סוברים שטבילת כלים היא מדרבנן, לא מן התורה. אם כן, זו מחלוקת. מערכה לקראת מערכה. מה הנפקא מינה בעניין הזה? למה כל כך חשוב לנו לדעת אם הטבילה של כלי מתכות היא דאורייתא או דרבנן? אחת ההשלכות ההלכתיות היא לגבי נאמנות של קטן בטבילת כלים. וזו שאלה מאוד מצויה בכל בית.

אדם רוצה לשלוח את הבן שלו, הבן הקטן, שעדיין לא הגיע למצוות, שיתביל כלים. הוא כבר ילד גדול, הוא בר דעת, הוא יודע את הפרטים ואת הדינים וההלכות, איך מטבילים את הכלי כדת וכהלכה. עכשיו, הילד חוזר לבית ואומר, עשיתי ככל מצוותך אשר ציוויתני, הטבלתי את הכלים. האם הילד נאמן לומר לנו שהוא יטביל את הכלים? האם מותר לנו להשתמש בכלים הללו? אם נאמר שטבילת כלי מתכות היא דאורייתא, קטן לא נאמן באיסורי דאורייתא. אין לו נאמנות. גם אם אני בטוח שהוא מטביל על פי ההלכה, אבל אני לא יכול להאמין לו שהוא יטביל את הכלים. אבל אם נאמר שטבילת כלים דרבנן, אז קטן יכול להיות נאמן על זה. איך אנחנו נוקטים להלכה? מרן בית יוסף, ביורה דעה בסימן קוף קף, מביא מתרומת הדשן שאי אפשר לשלוח קטן להטביל כלים, כי טבילת כלים דאורייתא. הקטן יכול להטביל את הכלים בפני ישראל גדול, ואז אנחנו יודעים מעצמנו, או על פי עדות של גדול, שהילד הזה יטביל את הכלים. אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על הקטן בעניין הזה. ככה כותב התרומת הדשן, וכך פוסק מרן השולחן ערוך שם, בסימן קוף קף סעיף י' ד'. אין מאמינים קטן על טבילת כלים. השולחן ערוך נוקט לפי זה שטבילת כלים דאורייתא. לכן קטן לא נאמן על זה. לפי זה, אם לא מדובר בכלי מתכות, אלא בכלי זכוכית, שהטבילה שלהם דרבנן, קטן כן יהיה נאמן על זה. אפילו שהכלים הללו יש עליהם חזקת איסור שהם לא טבולים, בכל זאת מתבהר מתרומת הדשן שכל ההקפדה היא בגלל שטבילת כלי מתכות דאורייתא, לכן אני לא יכול להאמין לקטן. אבל אם היא דרבנן, הקטן נאמן על זה. כך מאיר הגאון רבי עקיבא איגר, הפרי מגדים מחמיר בזה שאפילו בכלי זכוכית לא סומכים על קטן, כיוון שהכלי הזה הוחזק באיסור. וככה כותב הבן איש חי בפרשת מטות בסעיף ט', שקטן לא נאמן אפילו על כלי זכוכית, אבל הרבה אחרונים הסכימו, וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שקטן נאמן לגבי דין דרבנן, אפילו אם התחזק איסורה. לכן הקטן נאמן לומר שהוא הטביל כלי זכוכית. ושימו לב, נער שנעשה בר מצווה, והוא כבר בן 13 שנים ויום אחד, אנחנו יכולים לסמוך עליו אפילו לגבי כלי מתכות שהטבילה שלהם דאורייתא, למרות שאנחנו לא יודעים בוודאות שהוא כבר הביא שני שערות. הפרי מגדים מצריך שאנחנו נדע בוודאות שהנער הזה הביא שתי שערות. נכון שיש חזקה דרבה, במסכת נידה בדף ממוו, מלמד אותנו רבה שנער שהגיע לגיל 13 שנים ויום אחד, יש חזקה שהוא הביא שתי שערות. אז ודאי, הוא נחשב כמו גדול לכל דיני התורה. אבל דעת כמה אחרונים, שחזקה דרבה מועילה רק לדינים דרבנן, לא לדברים שהם דאורייתא. לכן, כותב הפרי מגדים, שבטבילת כלי מתכות שהן מדאורייתא, מוכרחים לדעת שהנער הזה הביא שתי שערות. אם אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אנחנו לא יכולים לסמוך עליו. אין לו נאמנות לומר לנו שהוא יטביל את הכלים. רק בכלי זכוכית שהם דרבנן, כותב הפרי מגדים, נסמוך על החזקה שהוא הביא שתי שערות, כי כלי זכוכית דרבנן. אבל, כותב מרן זכר צדיק לברכה, קודם כל, חזקה דרבה היא חזקה אמיתית. לדעת הרבה אחרונים, היא מועילה אפילו לדאורייתא. ככה תופס מרן בספרים האחרונים שלו בכמה עניינים. למשל, לגבי קידוש. נער בן 13 שנים ויום אחד יכול להוציא אחרים ידי חובת קידוש, אפילו אנשים כאלה שלא התפללו ערבית. מי שלא התפלל ערבית בליל שבת, אין ספק שהוא חייב בקידוש על היין מדאורייתא. בכל זאת, נער שהגיע לגיל 13 שנים ויום אחד מוציא אותם ידי חובה, גם אם אנחנו לא יודעים בוודאות שהוא הביא שתי שערות, כי סומכים על החזקה. חזקה שהוא הביא שתי שערות גם לעניין דאורייתא. זה נוגע לכמה עניינים וגם לנושא שלנו. נער שהגיע למצוות, גם אם לא ידוע בבירור שהוא הביא שתי שערות, אנחנו סומכים על חזקה דרבה, והוא נאמן להטביל אפילו כלי מתכות. אנחנו סומכים עליו. אבל מעבר לזה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, בנידון הזה של טבילת כלים יש לנו ספק ספקה. שם ההלכה כמו הסוברים, שגם כלי מתכות הטבילה שלהם מדרבנן, הרי למדנו שכך דעת הרמב״ם. לפי זה אפילו קטן נאמן. וגם אם נאמר שטבילת כלי מתכות דאורייתא, שם הנער הזה כבר הביא שתי שערות והוא גדול לכל דיני התורה. לכן מסקנת מרן זכר צדיק לברכה

0: שנער בר מצווה נאמן על תבילת כלים לגמרי. גם אם לא ידוע בבירור שהוא הביא שתי שערות, אנחנו יכולים לשלוח אותו להטביל כלים, אפילו כלי מתכות. אם מדובר בכלי זכוכית, גם קטן נאמן, קטן שלא הגיע למצוות, כיוון שחיוב התבילה של כלי זכוכית הוא דרבנן. אבל קטן לא נאמן על תבילת כלי מתכות, כי להרבה פוסקים היא מדאורייתא. כמו שכבר הזכרנו, אין לנו בעיה עם עצם התבילה שנעשית על ידי קטן. בהחלט יכול להיות שהוא תובל את הכלים כדת וכהלכה לפי כל הפרטים והדקדוקים. אבל קטן אין לו נאמנות בחיובים שהם מן התורה. לפי זה, כותב הרמה בסימן קופקף סעיף י' ד', אם הקטן הטביל את הכלים בפנינו, יש גדול שראה את תבילת הכלים, זה יכול להיות ההורים או אח גדול, או שסתם יש שם אדם גדול שמתקשר אלינו ואומר, כן, ראיתי את הילד מטביל את הכלים, אז זה מועיל. הרי הרבה יותר מזה, הרשב"א כותב בתשובה שאפשר להטביל כלים על ידי גוי. הוא לא נאמן לומר לנו שהוא הטביל את הכלים, אבל אם ראינו אותו מטביל, זה מועיל, אפילו שהוא גוי, כי לא צריכים כוונה בתבילה הזו. גם בלי כוונה, התבילה חלה. הכלי הזה יוצא מתומת הגוי לקדושת ישראל. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קופקף סעיף תתוו. אז ודאי שגם קטן קשר להטביל כלים. כל הנידון הוא רק לגבי הנאמנות שלו. אבל אם יש גדול שרואה אותו, הילד הזה שהגיע לחינוך, יכול גם לכתחילה לברך על תבילת כלים ולהטביל את הכלי. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אם כן, זה נידון מעשי אחד שתלוי במחלוקת עם תבילת כלים מן התורה ומדרבנן, ובפשטות למדנו שדעת השולחן ערוך שתבילת כלים דאורייתא. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעוד עניינים שתלויים בשאלה הזו ובכלל ביסודות המרכזיים של הלכות תבילת כלים. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
2: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים.
1: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
2: מייבל,
6: גן אירועים. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
7: פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
2: שיח חשמל והמזרוג.
3: 03-504-5000.
4: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצח קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
8: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
9: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
10: בשבילך ובשבילי, כל
11: אתם מאזינים לאליבא דה הלכתא עם הרב יעקב סיני.
12: שבנו עליכם אליבא דה הלכתא. אנחנו התחלנו לעסוק הערב ביסודות של מצוות טבילת כלים, כלי סעודה חדשים שלקחנו מהגוי, כמו רוב הכלים בימינו שמיוצרים במפעלים של גויים בחוץ לארץ. צריך להטביל אותם במקווה של 40 סאה, כך דרשו רבותינו במסכת עבודה זרה בדף עיני. אך במי נידה התחתה, מים שהנידה תובלת בהם. היום יש כמובן בכל מקום מקווה להטבלת כלים. וכמו שלמדנו, דעת כמה מרבותינו הראשונים, שכלי מתכות כמו כלי ברזל חייבים בטבילה מן התורה. כך נראה גם בדעת מרן השולחן ערוך. רבותינו גזרו להטביל גם כלי זכוכית, משום שהם דומים לכלי מתכות. אבל כלי מתכות, לכאורה חיוב הטבילה שלהם הוא מן התורה, וכך דעת מרן השולחן ערוך. אחת הראיות לזה, כפי שדיברנו בהרחבה, שאנחנו לא יכולים לתת לקטן להטביל עבורנו כלי מתכות שחייבים בטבילה מן התורה, כי אין לקטן נאמנות במה שנוגע לדיני התורה. רק אם יש גדול שראה אותו מטביל את הכלים, אז זה בהחלט מועיל. אבל לסמוך על קטן שאומר לנו שהוא הטביל כלי מתכות, זה לא אפשרי, כי טבילת כלי מתכות מן התורה. יש עוד ראייה מדברי השולחן ערוך שהוא סובר שטבילת כלים דאורייתא, וזו ראייה חשובה מאוד. הגמרא מסתפקת בעבודה זרה בדף ע"ה לגבי כלי שהגוי משכן בידי ישראל. הגוי היה חייב כסף ליהודי, ומשכן בידו איזה כלי? כלי סעודה, עד שהוא ישלם את החוב. בינתיים אני רוצה להשתמש בכלי הזה. אז אם נראה שבדעת הגוי להשאיר את הכלי הזה אצלי, הוא לא מתכוון לשלם, אז אני צריך להטביל אותו כדי להשתמש בו. אין ספק בזה. אבל אם אני לא יודע בבירור האם הגוי מתכוון להשאיר אצלי את הכלי, או שבדעתו לשלם את החוב ולקחת את הכלי בחזרה, הגמרא מסתפקת. האם משכון הוא כמו מחר, וזה כמו שהכלי כבר שייך לי ואני חייב להטביל אותו, או שהמשכון לא נחשב כמו מחר, זה עדיין לא כלי שלי? זה הספק בגמרא. איך נוקטים להלכה? פוסק מרן השולחן

0: ברוך בסימן קוף קף סעיף ת, אם הגוי משכן כלי בידי ישראל, ואני לא יודע אם דעתו להשאיר את הכלי אצלי או לא, צריך להטביל אותו בלי ברכה, או להטביל אותו יחד עם כלי אחר, כלי שהוא שלי וחייב בטבילה. לכאורה, הרי הדין הזה הוא ספק בגמרה. אם השולחן ערוך היה סובר שטבילת כלים דרבנן, היינו צריכים לפסוק ספק דרבנן לכולה, לא יהיה צריך להטביל את המשכון הזה. אבל כיוון שהשולחן ערוך סובר שטבילת כלים דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, צריך להטביל כלי שנמצא אצלנו כמשכון. שימו לב, הרמב״ם בנידון הזה פוסק שלא צריך להטביל את הכלי, כי הוא לשיטתו, כפי שלמדנו בהרחבה, שטבילת כלים דרבנן, כך מסביר הרשב"א בדעת הרמב״ם. אבל מרן השולחן ערוך תופס להלכה שטבילת כלים דאורייתא. לפי זה, אם המשכון הוא כלי זכוכית, שאנחנו נוקטים שטבילת כלי זכוכית דרבנן, באמת, הכלי הזה לא יצטרך טבילה. יש הרבה מה לפלפל ולדון בראיות הללו, אבל על כל פנים, זו פשטות דעת מרן השולחן ערוך, שטבילת כלי מתכות היא מדאורייתא, וכמובן בין כך ובין כך אנחנו מברכים לפני טבילת כלים. גם כלי זכוכית שהטבילה שלהם היא דרבנן, אנחנו מברכים גם על מצווה דרבנן. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כלים. אם מדובר רק בכלי אחד, אז מברכים על טבילת כלי. זה מבואר בסימן קוף קף סעיף ג', כמובן עוד נרחיב בלי נדר בכל הפרטים של העניין הזה. וזה מביא אותנו לבדוק עניין יסודי מאוד. אדם שיש לו בבית כלים לא תבולים, כלי סעודה שעשוי ממתכת, נרוסטה או אלומיניום או ברזל או כלי זכוכית, כלי שצריך להטביל אותו, האם מותר לעשות בו שימוש חד פעמי? להשתמש בו באופן הראי בלי טבילה, או שמוכרחים להטביל אותו אפילו לפני שימוש אחד, אפילו לפני שימוש חד פעמי? ברמב״ם בפרק י"ז מלכות מאכלות אסורות הלכה ג' מתבאר שכל זמן שלא הטבלנו את הכלי אסור לאכול ולשתות בו. ככה כותב הטור וככה פוסק הרמה ביורי דעה בסימן קוף קף סעיף ח', אסור להשתמש בכלי שטעון טבילה אפילו בדרך הראי, אין היתר להשתמש בכלי לא טבול אפילו פעם אחת. בפשטות, זה לא אסור מן התורה, אבל אסור מדרבנן. אנחנו לא מדברים על כלי זכוכית שכל חיוב הטבילה שלהם דרבנן, אז ודאי האיסור להשתמש בהם הוא רק דרבנן. אבל אפילו כלי מתכת שהטבילה שלהם מן התורה, כותב בספר ישועות יעקב, התורה לא אסרה להשתמש בכלי לא טבול בדרך הרי. אפשר להשתמש בו עד שיזדמן לאדם מקווה ואז הוא יטביל אותו. חכמים הם אלו שגזרו לא להשתמש בכלי שהוא לא טבול אפילו באופן חד פעמי. זה איסור דרבנן, ככה מבואר גם בביור הלכה בסימן שינקף ג' סעיף ז'. האמת שהחתם סופר כותב בשם המחצית השקל שיש בזה איסור תורה לעשות שימוש בכלי מתכת לפני טבילה, אבל למעשה כותב מרן זכר צדיק לברכה יש בזה ספק ספקה. שם ההלכה כמודעת הסוברים שגם כלי מתכות חיוב הטבילה שלהם מדרבנן. הרי למדנו שכך דעת הרמב״ם. כותב הרדב"ז בתשובה שזו דעת רוב הראשונים שחיוב הטבילה הוא דרבנן. גם לפי הסוברים שחיוב טבילת כלי מתכות הוא מדאורייתא, שמא האיסור להשתמש לפני הטבילה הוא רק מדרבנן. לכן למעשה אנחנו נוקטים שהאיסור להשתמש בכלי בלי טבילה הוא מדרבנן, לא מן התורה. יש לזה כמה השלכות הלכתיות שבעזרת השם עוד נעסוק בהן. אבל על כל פנים, למדנו שאסור להשתמש בכלי לא טבול אפילו בדרך הרי. אתם יודעים, זה יכול להיות מצוי למשל בימי בין הזמנים. מתארחים באיזו דירת נופש בארץ או בחוץ לארץ, וקנינו כלי חדש שהוא תוצרת חוץ, שהוא מיוצר על ידי גויים. סיר או סכום או רשת חדשה למנגל, זה דבר שצריך להטביל אותו. ואין לנו באזור בכלל מקווה של טבילת כלים. אסור להשתמש בכלי שהוא לא טבול, אפילו באופן חד פעמי. צריכים למצוא פתרונות אחרים. למשל, כותב מרן השולחן ערוך בסימן שינקף ג' סעיף ז', גם ביורי דעה בסימן קוף קף סעיף ט' ז', למרות שמצד הדין מותר להטביל כלים בשבת, בכל זאת, ירא שמיים שצריך כלי בשבת והוא לא טבול, ייתן את הכלי במתנה לגוי ויחזור וישאיל ממנו. כלי שהשאלנו מהגוי או שכרנו מהגוי לא טעון טבילה. זה מבואר בסימן קופקף סעיף ח', וכותבים הבית יוסף והרמה שהפתרון הזה הוא גם ביום חול. אם אין מקווה כלים, נותנים את הכלי במתנה לגוי, בהגבהה או במשיכה, ואז חוזרים להשאיל ממנו את הכלי. יש פתרון נוסף שצריכים להרחיב בו, מביא הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, אם אין לנו אפילו גוי להקנות לו את הכלי במתנה, אנחנו צריכים להחליט בדעתנו, כשאנחנו קונים את הכלי ומשלמים עליו, שאנחנו לא מתכוונים לזכות בו. באופן כזה, זה כמו כלי של הבקר. כלי של הפקר לא צריך תבילה. בהמשך, כשנגיע בעזרת השם למקום שיש בו מקווה, אז נתכוון לזכות בכלי ונטביל אותו, כדת וכהלכה. יש מהפוסקים שהקלו בשעת הדחק ממש להפקיר את הכלי בפני שלושה, ואז לחזור לקחת אותו בלי כוונה לזכות בו. ככה הסכימו הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך והגאון הרב אלישיב, אבל זה באמת פתרון לשעת הדחק ממש. יש עוד פתרונות נוספים, בעזרת השם עוד נרחיב בעניינים הללו בתוכניות הבאות, אבל על כל פנים, כמו שלמדנו, אסור להשתמש בכלי שהוא לא טבול, אפילו לשימוש חד פעמי. ובכל זאת, אם עברנו ובישלנו בכלי לפני שהטבלנו אותו, או השתמשנו בכלי הזה בלי טבילה, מי שעשה את זה, בהחלט עבר על איסור, כמו שלמדנו, איסור דה רבנן על כל פנים. אבל האוכל שהיה בתוך הכלי לא נאסר. זה מתבאר בעבודה זרה בדף ע"ה וגם בתלמוד ירושלמי, וכך כותב הרמ"א בסימן קק סעיף ט"ז: אם אדם עבר והשתמש בכלי בלי טבילה, אפילו שהוא לא עשה כהוגן, האוכל לא נאסר. הכלי הזה נשאר חייב בטבילה, לא בגלל שהשתמשנו בו פעם אחת כבר הפקנו אותו מחיוב טבילה, עדיין חייבים להטביל אותו, אבל האוכל שהיה בתוכו מותר באכילה, וזה במיוחד לפי מה שלמדנו, שהאיסור להשתמש בכלי לפני טבילה הוא איסור דה רבנן. אז רבנן לא הוסיפו לאסור ולגזור על האוכל שהוא יאסר באכילה. אנחנו לפני שנצא להפסקה נבשר למאזינים בשורה חשובה מאוד. בשעה טובה ומוצלחת נפתחה הרשמה לעונה השמינית של תלמודו בידו, חידון ההלכה שאנחנו זוכים לשדר כאן בימי בין הזמנים של חודש אב. ברוך השם, זו כבר השנה השמינית. אנחנו עדיין זוכרים, ותחת הרושם של העונה הקודמת, ברוך השם, זכינו לפגוש אברכים ובחורי ישיבות מופלגים משכמם ומעלה, שגילו בקיאות יוצאת דופן בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, בפסקים, בהלכות, בחידושים המרכזיים. זה היה מחזה מרנין ממש, וגם השנה החידון יעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן. בכל שנה אנחנו מתמקדים בחלקים אחרים של ספר חזון עובדיה שבת, השנה חלקים ב' ג' וד'. חזון עובדיה שבת חלק ב', חלק ג' וחלק ד', נושאים מרכזיים ונבחרים מתוך הספרים הללו, גם ההלכות וגם ההערות. כל מי שהשתתף איתנו בעונות הקודמות, האברכים והבחורי ישיבות, כולם העידו על התועלת הכבירה שצומחת מההשתתפות בחידון הזה, כל אחד באופן אישי לחזור על הדברים ולשנן אותם ולרכוש קניינים של נצח בהלכות שבת בתורתו של מרן, אבל מעבר לזה, זיכוי הרבים וקידוש השם גדול מאוד להגדיל תורה ולהדירה, וגם מתן שכרה בצידה, פרסים כספיים גדולים ומכובדים מאוד. אז אם אתם בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, שוב, ספרי חזון עובדיה שבת, חלקים ב', ג', ד', אתם מוזמנים להאזין לכל הפרטים, וגם להירשם במספר הטלפון 072-380-9400. כאמור, תלמודו בידו, העונה השמינית בבין הזמנים של חודש אב. אחרי מבחני סינון תתגבש הנבחרת שתגיע איתנו לתוכניות שישודרו בעזרת השם בבין הזמנים של חודש אב. אפשר לשמוע את הפרטים ולהירשם במספר 072-380-9400, 072-380-9400, שלוחה מספר 2, והרשמה מגיל 18, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעוד יסודות חשובים ונחוצים במצוות טבילת כלים. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.

0: בחסות.
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: קרי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
6: קרי מבית פריזבי.
7: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
8: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו עוסקים הערב ביסודות של מצוות טבילת כלים, כלים חדשים שנוצרו על ידי גויים או היו בבעלות גויים, שאנחנו צריכים להטביל אותם במקווה של 40 סאה. דיברנו על השורש של המצווה הזו. אם מדובר בכלי מתכת, יש בזה חיוב מן התורה, ובכלי זכוכית החיוב הוא מדרבנן. למדנו גם שיש איסור להשתמש בכלי שהוא לא טבול כדת וכהלכה,

אפילו שימוש ארעי, אפילו שימוש חד פעמי, יש בזה בפשטות איסור דה רבנן, אם כי פוסק הרמה ביורה דעה בסימן קופקף סעיף תזיין, שאם אדם עבר והשתמש בכלי בלי טבילה או בישל בכלי בלי טבילה, האוכל הזה לא נאסר באכילה. כל זה נוגע לעוד פרט נוסף. שימו לב, אדם שיש לו כלי חדש בבית, כלי מתכת או זכוכית שחייב בטבילה, אבל הוא לא מתכוון להשתמש בו מיד. יש לו בינתיים כלים אחרים, כלים מכלים שונים. יש מגאוני דורנו שכתבו שיש בזה דין זריזין מקדימין למצוות, למהר ולהטביל את הכלי, גם אם לא רוצים להשתמש בו מיד. כך מובא בשם הגאון הרב אלישי והגאון רבי חיים קניבסקי, זכר צדיקים לברכה. זו בהחלט מעלה לא להשאיר כלים לא טבולים בבית, כי זריזים מקדימים למצוות. אבל מצד הדין, אין איסור להשאיר בבית כלי כשהוא לא טבול. חזל לא גזרו שמא האדם יבוא להשתמש בכלי הזה בלי טבילה. מותר להשאיר אותו בבית. זה ודאי נכון בכלי זכוכית, שכל חיוב הטבילה שלהם מדרבנן, אז ודאי חכמים לא גזרו שאסור להשאיר כלי לא טבול בבית, שמא ישתמש בו. זו גזרה לגזרה. אבל אפילו בכלי מתכות, שחיוב הטבילה שלהם מן התורה, כותבים כמה אחרונים, וכך כותב הביאור הלכה בסימן שינקף ג' סעיף ז', חזל לא גזרו שאסור להשאיר כלי כזה בבית. כי אפילו אם נכין בו אוכל, האוכל הזה לא נאסר. אפילו שאסור להשתמש בכלי הזה בלי טבילה, אפילו באופן חד פעמי, כמו שלמדנו. אבל האוכל לא נהיה אסור. וגם האיסור להשתמש בכלי הוא רק מדרבנן. לכן אסור להשתמש בכלי לא טבול, אבל מותר להשאיר בבית כלי לא טבול, ולא חוששים שמא יבוא להשתמש בו. האמת שהמהרש"ל בספר ים של שלמה מחמיר בזה, אבל למעשה פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שאין בזה איסור, רק כמובן צריכים להניח את הכלי הזה במקום מסוים, במקום מוגדר, כדי שלא נבוא בטעות להשתמש בו, כי אסור להשתמש בכלי לא טבול, אפילו בדרך הרי, ובכלל, כמו שאמרנו, זריזין מקדימין למצוות, להטביל את הכלי הזה כמה שיותר מהר. וכפי שכולם יודעים, וכבר הזכרנו, רבותינו תקנו ברכה על מצווה הזו של טבילת הכלים. כך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן קופקף סעיף ג', מברכים לפני טבילת כלים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כלים. רק זה דווקא אם מטבילים שני כלים ויותר. אם אנחנו מטבילים רק כלי אחד, מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על טבילת כלי. בדיעבד, אם אדם ברך אפילו על כלי אחד בנוסח של על טבילת כלים, יוצאים בזה ידי חובה, כי זו ברכה כללית על כל הכלים שבעולם שיש מצווה להטביל אותם. כך כותב הפרי חדש, וכך כתבו הכנסת הגדולה, והזבחי צדק, והבן איש חי. באותה מידה, גם להפך, מי שבירך על כמה כלים בלשון יחיד על טבילת כלי, גם כן יוצא ידי חובה, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, אבל לכתחילה, כמו שלמדנו, על כלי אחד מברכים על טבילת כלי, ועל שני כלים ויותר מברכים על טבילת כלים. אלו כמה יסודות מרכזיים מאוד במצוות טבילת כלים, בעזרת השם בתוכנית הבאה ובתוכניות הבאות, נמשיך לעסוק בעוד פרטים נחוצים ומעשיים מאוד במצווה הזו. לפני סיום נזכיר שוב למאזינים את מה שדיברנו קודם לכן. בשעה טובה ומוצלחת נפתחה הרשמה לעונה השמינית של תלמודו בידו, חידון ההלכה שאנחנו זוכים לשדר כאן בימי בין הזמנים של חודש אב, וגם השנה נעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן, ספרי חזון עובדיה שבת, חלקים ב' ג' ד', נושאים מרכזיים ונבחרים מתוך הספרים הללו. אז אם אתם בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, אתם מוזמנים להאזין לכל הפרטים וגם להירשם בטלפון 0723-80-9400, 0723-80-9400. זו העונה השמינית של תלמודו בידו. לפני סיום נזכיר גם כן למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305, 050-6-304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה באמצעות הוואטסאפ למספר 050

0: 6-304-305. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אורי כהן. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שישי בשעה 11 בבוקר בתוכנית מסיני בא, ועד אז היו שלום וסעו ברכה.
1: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתוו בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
2: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל, ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
9: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, במגע יד, אין מצב ששוכחים, נכנס

0: לשבת. כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים. שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן יהי רצון.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן תורנה

0: רשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
1: חשמל לקרן, עושים לכם מחיר.
0: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: פור, חד וחלק.
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים פרסמה כי הדיווחים על נכונותה של איראן להוציא את האורניום המועשר מהמדינה לא נכונים. זאת לאחר שמוקדם יותר, לטענת מקורות בכירים, מסרו לרשת הטלוויזיה הסעודית אל ערביה, כי איראן מוכנה להוציא את האורניום המאושר משטחה אל סין. על רקע ההפרות החוזרות ונשנות של ארגון הטרור חיזבאללה ואיום רחפני הנפץ, ראש הממשלה נתניהו אומר הערב כי יש לנו צוות מיוחד שעובד כדי לפתור את זה, אנו נגביר את המכות על חיזבאללה. הנה דבריו.
6: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
5: בכיר אמריקני אמר לאלג'זירה כי חיזבאללה התעלם מקריאות חוזרות להפסקת אש עם ישראל, כולל האולטימטום האחרון. ישראל תגיב להתקפות המכוונות נגד כוחותיה ואזרחים. זה לא ממשל ביידן. חיזבאללה נושא באחריות מלאה להסלמה הנוכחית בכך שהוא הפר את הפסקת האש מתחילתה. ככה הבכיר האמריקני. ביקורת חריפה בפיקוד הבכיר של המשטרה נגד המפכ"ל רב ניצב דני לוי סביב הדרישה להגביר את מעצרי תלמידי הישיבות. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
7: שערה בצמרת המשטרה סביב הדרישה להגביר מעצרי תלמידי ישיבות. מספר ניצבים מתחו ביקורת קשה על החלטת המפכ"ל דני לוי לסייע למשטרה הצבאית במבצעי מעצרים בערים חרדיות. בדיון סגור היום הזהירו ניצבים בכירים מפגיעה קשה במשימות הליבה של המשטרה. למרות ההתנגדות החריגה בצמרת המשטרה, המפכ"ל הכריע כי המשטרה תסייע ככל שניתן. מוקדם יותר במשטרה הצבאית ביקשו להקצות אלפי שוטרים ולוחמים אגב לטובת גל מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות המוגדרים כעריקים, אך במשטרה הכחולה סירבו לבקשה לפי שעה.
5: וכעת לתחזית מיד לאחר יחסות.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
9: בחסות
0: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
5: מחר מעונן חלקי את בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
9: בחסות
0: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
5: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. יום שני בשבוע, 10:06 דקות. חנוך הנער, כי מדי שבוע אנחנו עם שעת חינוך. נושא אחד לתוכנית. מקווים לצאת עם תובנות בעזרת השם. יחיאל צולמן מפיק אותנו, אורי הוא הטכנאי ואני איתכם אשר ברדה.

אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? ובכן, תופעה שכמעט בכל בית, כן, קורית, פחות או יותר, התקשרים מהגן, אומרים שהילד שוב פעם הרביץ לילד אחר. והאימא לא מבינה, רק הבוקר דיברתי איתו, והבטחתי לו הבטחות. והלכנו לגן השעשועים בדרך, וקניתי לו אפילו ממתק, והכל עשיתי כדי שזה לא יקרה שוב. אבל עוד פעם, הילד שוב פעם מרביץ בגן. שוב פעם חוטף את המשחקים, שוב פעם מפעיל בריונות. אבל זה לא רק בגן, לפעמים ילד קצת יותר גדול, כיתה א', ב', ג', מקבלים תלונות שהילד הוא תוקפן, כועס, מאוד לא רגוע, משתמש בכוח, הוא רוצה לפתור קונפליקטים, אז הוא לא מדבר, הוא כבר מהגן, חוטף את הצעצוע, מרביץ כשחוטפים לו, קשה לו מאוד לוותר, או שבכלל לא יודע לוותר, ואתם הורים מתקשים איתו עם הסמכות הורית, הוא מתחצף, גם בתלמוד תורה, מסרב לשתף פעולה. בהחלט, זו אחת ההתמודדויות הלא פשוטות, וישנם הורים רבים שזועקים בנושא הזה, ומתקשרים, ושואלים, ומתייעצים, מה לעשות, מה לעשות, הילד, דיברתי איתו ועשיתי, ושוב פעם, מה עושים? כן, האמת שהורים מאוד רוצים להפסיק לאלתר את גילוי האלימות של הילדים שלהם, פעם אחת נדבר איתו ולא יקרה. אבל זה לא קורה. ומה שקורה זה ששוב פעם באמת התופעה לא מפסיקה, וההורה נמצא במצב לא נעים. לא נעים לו מהמלמד, לא נעים לו מהמעמד של הבן שלו, לא נעים לו מהצד השני של ההורים של הילד המוכה. וההורים מתוסכלים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, הורים יקרים, זה לבדוק למה הילדים שלנו מתבטאים בתוכנית.

0: תוקפנות.
1: כי כשקורית תופעה מסוימת, אנחנו צריכים לבדוק למה זה קורה. לפני שאנחנו נכנסים למלחמה ולהתגוננות ולא נעים לי בואו נבדוק למה הילד מתבטא בתוקפנות. אז האמת שזה תלוי בגילאים. הגילאים של שנתיים ושלוש, אז זה הזמן שהילד נמצא בחלק, השלב האגוצנטרי שלו. הוא לא מבין למה הוא לא יכול לקח בכלל את המשחק, הוא בכלל לא מבין מה אתה רוצה ממנו. אז מה אם ילד אחר אוחז בזה? הוא עכשיו רוצה את זה, זהו, זה. האגוצנטריות, הוא ממש, האגו שלו, הוא רוצה את זה, ולמה הוא בכלל צריך לחלק את זה עם אחרים? טוב, יש לי אורח, האורח בא להתארח אצלי בבית, יפה מאוד, זה שלי, זה יותר היא הנותנת שזה יישאר אצלי. אז זה לגבי שנתיים שלוש, אנחנו ידע שאנחנו בשלב מסוים, בשלב גדילה, זה השלב הנורמלי. וגם ההבנה שלו היא לא לוגית מספיק כדי להבין, החשיבה שלו לא מספיקה, עדיין עוד לא הבשילה להבין את החלוקה של הדברים, את העניינים של הוויתור, את שלי, שלך, הכל שלו, זה הזמן שהכל שלו. אז זה הדבר הראשון. אבל גם בגילאים יותר גדולים, אנחנו צריכים לדעת שילד תוקפן זה ילד שמעביר לנו מסרים. ילד לא סתם תוקף, ילד לא סתם מרביץ, ילד לא סתם, אנחנו חושבים שזה סתם, אבל לא. ילד מתוסכל, ילד כעוס, ילד שלא טוב לו, יש ילד שקשה לו, ילד שרוצה רצון ותשומת לב והתייחסות, אז הוא ימצא לנכון להעביר את המסר בצורה הזאת. ישנם ילדים שפשוט חיקוי אורגינל של ההורים. כשההורים שלהם רוצים, לדוגמה, ילד, נגיד, קם מהעגלה. והם רואים, הילדים בעצמם רואים, או שהם חווים את זה בעצמם, חוו את זה, או שהם רואים בבית, שההורה מושיב את הילד בחוזקה בעגלה. הילד מכריח, ההורה מכריח את הילד לאכול בכוח. הילד מכניס את, ההורה מכניס את הילד בכוח לאמבטיה. כל מיני פעולות כאלה ואחרות שהילדים בבית רואים שההורים לא, הם עצמם לא נוהגים בסובלנות. הם עצמם לא, אין להם שט, דרך פעולה אחרת חוץ מכעס ותוקפנות. אז למה שהוא לא יתנהג ככה? למה שהילד לא ירביץ גם כן? למה הילד שלא יחטוף גם כן? למה הילד לא ישתמש בכוח? כלומר, אנחנו צריכים להוות דוגמה. כשילד גדל בבית שהוא רואה שהאבא מדבר בדרכי נועם ומנסה להסביר ולא פועל ככה בגלל שיש לו כוח בכוחניות מול הקטן, אז הוא מבין גם כן שגם הוא, כשהוא רוצה משהו מהאחים שלו, אז גם הוא ילך בדרכי הדרכי נועם. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שוויתור זה עוד נקודה, ויתור מלמד שמשתלם. לפעמים הורים נמנעים לבקש מהילד לבצע איזה משימה כלשהי. למה? כי הם רוצים לחסוך לעצמם את גילוי האלימות, או לחלופין הם באים ובקשים ילד אחר, במקום לעזוב, מלו לא יעשה, בואו נקצר את הדרך. הם קצרים את הדרך, אולי באותו רגע יש להם שקט, אבל הם לא עזרו לילד. הילד לא התפתח, הילד לא התמודד, הילד לא למד שום דבר. הפוך. ילד קולט בדקויות, ילד קולט בחיישנים שלו, שהתוקפנות שלו משתלמת. בגלל שהוא הקשה, בגלל שהוא הסרבן, בגלל שהוא... טוב, אז אני, לא צריך, אני, עזוב, עזוב, הוא לא עושה, תעשה אתה ואנחנו נצ'פר אותך, ואנחנו, בסדר, תשפרו אותו, תעשו מה שאתה... בסוף את השיפור גם אני אשיג. ומשיגים, גם את השיפור בסופו של דבר, משיגים ולומדים שהתוקפנות שלהם משתלמת, ואתה הולך...

ילד אחר, ואותו אתה עוזב אותו על מי מנוחות, ינעלני בבית. אז אנחנו צריכים לדעת שוויתור מלמד שמשתלם, ולכן אנחנו כן צריכים, מה שנקרא, ילד שהוא הולך איתנו ראש בראש, צריכים למצוא את הדרכים כמובן, ולא לוותר. דבר נוסף שגורם לילד חוסר תגובה של רוגע, של שלווה, שילד תוקפן, ילד אלים, ילד שלוקח בכוח את כל מה שהוא רוצה, ילד שמתלונים עליו בלי סוף, שהוא מרביץ, זה בגלל שאנחנו ההורים לא עקביים. יוצא שהאימא מתקשרת ושואלת, נו, דיברתם, עשיתם, ניסיתם לעשות, כן, כן, כן, אבל הבעיה היא שאני הקשה ובעלי מוותר, או הפוך, אתה שומע שאחד מגיב בוותרנות והצד השני בנוקשות. אז זה עידוד, חד משמעית, זה מעודד לילד, את הילד להמשיך בתוקפנות שלו. כשמגיבים, כן, אנחנו ניסינו, עשינו קצת זה, כן, האמת שהפסקנו ושוב פעם התחלנו. בדברים האלה אין התחלנו, הפסקנו, זה דרך אחת. לא רוצה לייש אתכם, חס ושלום, אבל כן, זו דרך אחת ארוכה ורצופה, בלי הפסקים, עם מסר עקבי וברור. כי ברגע שאנחנו עוצרים בנסיעה, אז הרכב עוצר. ברגע שאנחנו עוצרים ומטרים פעם ופעמיים ושלוש, ואנחנו לא עקביים בהחלטות שלנו ובאמירה שלנו, הילד קולט. אז הוא מוצא נתיב אחר לנסוע. ילד שחווה חוסר גבולות, לא עקביות, או תגובות לא עקביות לגילוי אלימות. פתאום יש ויתורים, פתאום הוא ימשיך להתנהג ככה, חד משמעית. כמעט, פעם זה מותר, פעם זה אסור, תלוי במצב הרוח של האבא, במצב הרוח של האמא, אז בסדר, אז הוא מנסה. כרגע הוא מנסה. אז לא הלך לו הפעם, פעם אחרת הלך לו, הנה הפעם הלך, לא נענשתי וכל עבר כמו שצריך. מבחינתו כמובן. אז אנחנו צריכים לדעת שצריך להיות כל הזמן מסר עקבי וברור בנושאים כמו שבבשר וחלב. אנחנו לא יהיה בזה משחקים. לא, אתה בשרי, אתה לא יכול עכשיו. זה לא כשר, אנחנו לא אוכלים את זה. לא נגיד, טוב, אתה יודע מה, תן לו עכשיו פעם אחת, ניתן לו לאכול את זה. לא, יש דברים שאנחנו בעצמנו מראים לעצמנו איך אנחנו מצליחים. כי כשאנחנו עקביים בדברים מסוימים, כי אנחנו הבנו, וזה מושרש לנו היטב בנשמה שלנו שזה לא יכול להיות אחרת, אז הילד מבין את זה גם. אבל אם אנחנו נכנסים לכל מיני ספקולציות, נכנסים לכל מיני נקודות של הבנה למה הוא ירים את הידיים, למה הוא מכסח, למה הוא לוקח בכוח, למה... לא. אנחנו לא מבינים, אין הבנה. אנחנו לא מבינים. אנחנו יכולים לשמוע אותך, אז עוד מעט נדבר על זה. על דרכי הפעולה כמובן. כמובן שיש לשמוע אותו, ולתת לו לבכות, ולתת לו להתפרט, ולתת לו, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל המסר צריך להיות עקבי, המסר צריך להיות ברור, כמו בשר וחלב, כמו שבת, כמו שאר הדברים. אז כשילד קולט, שבת, אז הוא מבין שאסור, אז הרמת ידיים, אסור. אבל אם פעם, טוב, לא נורא, אתה לא התגברת, טוב, פעם הבא תתגבר, ילד צריך להבין שהדבר הזה הוא אסור. איך אנחנו נגיב? תכף נדבר על זה. נקודה נוספת היא שהאלימות לא מראה שהילד חזק בנפשו, אלא להפך, כי אנחנו חושבים שיש לנו ילד חזק, יש ילד ככה עם ביטחון עצמי, ובגלל שהוא כזה חזק ועם ביטחון עצמי, והוא כזה עוצמתי, אז בגלל זה הוא מגיב ככה.
ואנחנו לא רוצים להרוס לו.

0: הנקודה הזאת, אומרת, אמא, תראה, אני חוששת להעיר לו, כי הוא ילד עוצמתי, מצד אחד הוא מאוד מרגיש, אבל כשיש לו עוצמה, אז אני לא רוצה להרוס לו את העוצמה. אז קודם כל, זו טעות גדולה מאוד. זו הסוואה. ילד תקיף, ילד שמגיב בתוקפנות, זה ילד שמסווה כדי לחפות על תחושת החולשה שלו, החוסר אונים שלו. הוא לא יודע לפתור את זה בצורה לוגית, בצורה יפה, בצורה של דיבור, בצורה, אז הוא משתמש. זה לא מראה שהוא עוצמתי. זה מסתדר טוב טוב עם זה שהוא ילד רגשי, עם זה שהוא חלש אפילו. ילד שמרביץ זה ילד שקשה לו, זה לא ילד שטוב לו. כי ילד שטוב לו לא מרביץ. ילד שמייביע את הרצונות שלו בתוקפנות, זה ילד שלא מוצא דרך אחרת להביע אותה, או שיש לו רווח. אחד משתי הצדדים, משתי האפשרויות הללו. או שיש לו רווח מזה, או שהוא לא מוצא דרך אחרת. אז אם אנחנו נראה את הדברים מנקודת המבט הזו, אז קודם כל אנחנו, יש לנו כאן כמה נקודות שדיברנו עליהן. למה הילד שלנו מרים ידיים? אז אנחנו נוכל להיות יותר אמפתיים, ולהגיב בצורה יעילה ובונה. כדי לחנך במצבים הללו, אנחנו צריכים מסר ברור, אבל חובה לשלב בזה יחס מכבד לאותו ילד. כי אני רוצה לומר דבר שלצערי הרב, אנחנו בני אדם, וצערי הרב אני רואה תגובות ושומע תגובות של הורים. הורה לא מדבר עם ילד בן 4 יומיים, מראה לו פרצוף זועף, על מה? על זה שהוא הרביץ בגן. אתה אמיתי? כן, ככה הוא ילמד. למה הוא הרים ידיים? למה הוא מרביץ? אתה יודע למה? ישבת לחשוב למה? זה לא כיף לו. כי הוא חושב שהכל מגיע לו, והוא חוטף, והוא עוזר. לא הבנתי, אתה, במקום שאתה כאבא, תבוא מהמקום של לחבק, לתמוך, לאסוף אותו אליך, אתה יוצא נגד הילד שלך, ואתה מרחיק אותו עוד. אתה גם מסתכל עליו כמין מנצח ומנוצח נהיה פה. אני מבין שאתה מאוכזב. אני מבין שזה לא בדיוק מה שציפית שיגדל לך בבית. אבל בתגובה שלך אתה מפתח את אותו עניין עוד יותר. הילד לא טוב לו. רוצה תשומת לב. הילד יש לו חסכים. הילד, אתה בבית לא נותן לו משחקים. אין לו. בגן עד שהוא סוף סוף תפס את הטרקטור, או שהוא רואה את הטרקטור אצל מישהו, הוא בונה על זה כבר מכל הלילה. הוא מגיע ישר, הוא חוטף את זה אצל מי שזה נמצא אצלו. כי הוא נמצא בעולם שלו. וזה שלו. כמו שדיברנו, עד גיל 3, זה בכלל הכל שלו. אז מה אתה נלחס למלחמה, מלחמת מוחות בין, אתה בין 30 והילד שלך בין 5-6? זה לא הדרך. העבודה עם הילדים צריכה להיות חד משמעית, עם יחס מכבד ואוהב. יחד עם זאת, צריכים להעביר מסרים ברורים, יחד עם זאת צריכים להיות החלטיים, יחד עם זאת לפעמים צריכים להיות נוקשים. אבל שיהיה שינוי באהבה שלנו לילד, זה ודאי שלא.
1: מיד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם. הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים!
2: לפרטים חייגו 02-641-5999. כפוף לתקנון המבצע.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל,
12: מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: חשמל הקרן, עושים לכם
14: הכי. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
4: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני.

0: בנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
2: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.

למה הילד לא רגוע? למה הוא כועס? למה אנחנו מקבלים תלונות מהמורים, מהמלמדים, שהוא משתמש בכוח כדי לפתור קונפליקטים? למה הוא לא יודע לוותר? אז קודם כל בואו ננסה קצת להסתכל על עצמנו כבוגרים ולחשוב למה זה קורה לנו. אנחנו ישנם זמנים לא מעטים, כן? קורה שגם אנחנו קצת מאוד לא רגועים, כועסים. אם היה אפשר להתלונן עלינו, היו מתלוננים עלינו. קשה לנו לוותר. לא תמיד אנחנו מסתדרים בחברה. כשמסתכלים על עצמנו, אנחנו רואים, לפעמים אנחנו עייפים, רעבים. וישנו מספיק טוב בלילה, וקמנו סערורים, וגם לא אכלנו ארוחת בוקר, ובדיוק נתקל איתנו מישהו. אז התגובה היא גם כן לא הכי מתונה, אחרי זה אנחנו גם מתנצלים. סליחה, אני לא הייתי מאופס, לא הייתי קורא, לא? ילד שלא ישן טוב, ילד שהוא רעב, הוא לא אוכל טוב, בוודאי שהוא עם המוח הקטן שלו, כן? בהתאם ל... הוא לא ימצא את הדרך החלופית כדי לפתור בעיות. הוא יתקשה פי שבעתיים מאיתנו להיות מאופק. אז זה מינימום של מינימום שנדרש מהורים ששולחים לפעמים את הילדים בלי הפרוסה, ולא בגלל שהן. אם בגלל שאין, אז אנחנו עוד יותר צריכים להבין את הילד, למה הוא תוקפן, למה הוא מגיב ככה, למה הוא כועס, למה הוא קשה לו, למה לא טוב לו. אבל הרבה פעמים ישנם מקרים שההורים עסוקים יותר מדי עם עצמם, ואפילו פרוסת לחם נורמלית. מנסים לארגן איזה משהו כזה מהר ושולחים את הילד. הילד מרגיש את זה. ילד שיוצא מהבית בתחושה של רק תלך כי אני ממהרת, לא בגלל שאני אוהבת אותך, הכל טוב ויפה, אני לא מדבר על מקרים קיצוניים כאלה גם, שרק תלך מהבית שיהיה לי שקט. ילד יוצא מהבית, צריך לצאת עם חיבוק, נשיקה, עם ממתק, עם אוכל שהוא אוהב, לא אוכל שאת החלטת שזה בריא ועם זה הוא ילך, כי הוא לא יאכל. אם הוא לא יאכל, אז הוא לא רגוע, והוא רעב, והוא יגיב גם, בהתאם. דבר נוסף שקורה, זה כשהילד רוצה להביע את עצמו, על משהו שהתרחש, גם אנחנו מרימים את הכל, גם אנחנו כועסים, גם אנחנו, כן, גם אנחנו. רק מה? שאין מי שאומר לנו, טוב, תשתוק רגע, תרגע, ואחרי זה תבוא תדבר איתי. כי אם מישהו יגיד לך את זה באותו רגע שאתה כועס, אז הוא יקבל עוד יותר, מה שנקרא, את הכעס ואת התגובה הזו האמת. אבל הילד עכשיו מרגיש ש...

עשו לו את העולם, שלקחו לו משהו, שלא טוב לו, והוא בא בצעקות ו... תעסיק לצעוק. אבל הצעקה הזו מביעה כאב, הצעקה הזו מביעה, יש לי משהו שמפריע לי. כשאת צועקת עליו בחזרה, זאת אומרת, אתה לא מעניין אותי מה שאתה אומר. תנו לו לבטא את הכעס, כן. יש לו רגשות, ואנחנו את הרגשות שלנו מביעים, מביעים ועוד איך מביעים. גם בינו לבינה, וגם כשאנחנו כוסים על הילדים, וגם ברחובה של עיר, אנחנו מביעים את הכעסים שלנו, את הרגשות שלנו בכל אופן. ויש לנו רגשות שליליים. אף אחד לא יכול להגיד שהוא מלאך. יש לנו רגשות שליליים, ואת הרגשות השליליים שלנו אנחנו מבטאים. ואם את הרגשות שלנו אנחנו מבינים, תן לי לפרוק, תן לי להגיד לך, תחכה רגע, תשמע עד הסוף. אז גם הילד רוצה להגיד עד הסוף. אז תנו לו דקה אחת לצעוק, שיצעק. נכון, זה לא נעים. זה לא נעים, אבל תתמודדי, זה הילד שלך. קודם כל, תני לו לפרוק. אחרי זה, במקום לצרוח עליו. במקום, די, אני לא יכולה. אני לא לטיפה. מה קרה? מי עשה לך? מי עשה לך? אני חייבת לדעת, חייבת לשמוע מה קרה. את חייבת לשמוע? אני שותק. את פה בשביל לשמוע? הנה, הצלחתי להביא אותך אליי. יופי, אמא, עכשיו אני, יש לי מה לומר. עכשיו אני אגיד את זה יותר רגוע. אז אני יוריד את הטון, אני עדיין אנסה בתור ילד קטן לבכות ו... אבל אני יודע שאמא פה שומעת אותי. תאפשרו לילדים את הביטוי, ביטוי הרגשות. דבר מינימלי. זה דבר נורמלי. למה אנחנו חוסמים אותם? דבר שני, שלישי זה, למתן את התגובה שלנו. הזכרתי קודם, שאנחנו כועסים, אנחנו צועקים, אנחנו נוזפים. מה הילד שלנו מקבל? איזה תחושה? הוא לא מקבל תחושת ערך בהתאם למה שהוא רצה, או בהתאם לבעיה שיש לו, והוא מצפה לגילוי... חיבה, להבנה, לאמפתיה. אנחנו הורים, והתפקיד שלנו, כן, פה אנחנו צריכים לאסוף אותו, ואנחנו צריכים למתן את התגובה שלנו. וכאן בא החלק החיובי בתהליך, שזה החיזוקים החיוביים. לקחנו את ההתייחסות האישית מגילוי התוקפנות, עכשיו אנחנו נעניק אותה בסיטואציה של התנהגות חיובית. גם אם זה דברים קטנים. הילד קם בבוקר מוכח, איזה יופי, איך כיף לראות אותך בבוקר מחייך. איזה נפלא, איזה מתוק אתה. מה, לבשת לבד את המכנסה? איזה יופי. תתחילו את הבוקר בשבחים. הילד שלבשת מכנס לבד, ונתת לו שבח, אז הוא ילבש את החולצה מהר, גם כן לבד וגם את הגרביים. אבל אני לא יכול, כל בוקר איתך, זה סיפור, זה סיוט, כל דבר לוקח לך שעות. לוקח לי שעות, בסדר, אז אני לא יוצלח, אז בסדר, תרמסי אותי עוד, ותקבלי ילד כזה. וגם את הגרב השנייה, תחכי לראות עד שמה את עושה, יופי, את מתעצבנת, את ממהרת, ואז את מלבישה אותי מהר, וזהו זה, והרווחתי את מה שרציתי. תשמעו, הם סוחרים לא קטנים. הם קטנים, אבל הם סוחרים גדולים. אבל בואו נהיה אנחנו הסוחרים, בואו נהיה אנחנו. התגובות שלנו, לחזק אותם על כל דבר טוב שהם עושים. עכשיו ילד הרביץ, ואנחנו מתוסכלים מזה. לא צועקים, לא צועקים, לא משפילים. לא מאשימים. יש הורים שחושבים או מלמדים שכשהם צועקים אז הם מביאים סמכות. ממש לא. מאדם שצועק זה אדם שמאבד את ה... הוא נמצא בחוסר אונים. עכשיו את החוסר אונים הזו הילד רואה מצוין. הוא רואה שאתה בחוסר שליטה. הוא רואה שאתה לא שולט בעצמך. אבל אם הוא רואה שאתה רגוע... ואתה ניגש אליו בצורה רצינית,

0: אומר לו,
1: לא,
0: מרביצים. אתה שומע מה אני אומר לך? מסתכל לו טוב בעיניים, הוא מצפה שאתה תצא מהכלים ואתה תצעק, ולא, הוא רואה פה אדם מאופק, שיורד על הברכיים, מסתכל לו בעיניים, ואומר לו, לא מרביצים. שמעת? לא מרביצים. כשאתה מרביץ, זה כואב. תעביר לו מסר. מה יש כאלה שאומרים? הרבצת? אני ארביץ לך. כאב לך? זהו, שתדע מה כאב לשני. הוא לא חושב מה כאב לשני. הוא רואה אותך יוצא מחוסר שליטה. הוא רואה אותך אבא תוקפן. הוא רואה אותך אבא שמכאיב. הוא רואה אותך כאימא שרוצה להזיק לו. הוא לא מתחנך מזה. הוא באותו רגע אולי הסקת משהו. לאבא זה לא יעזור. ברגע הראשון שהוא יוכל גם להרים את היד. להחזיר, הוא יחזיר. הרב וולבה כותב שבדור שלנו אנחנו צריכים, הוא אומר, תפתחו את העיניים, כותב הרב וולבה, תסתכלו את התגובה של הילד. הוא מרים את היד, אבל הוא עוצר. כי הוא מבין שהוא קטן, שהוא חלש, שזה אבא. אבל היד אוטומטית נזרקת כלפי מעלה. היד מגיבה. כי אתה נותן מכות, אז גם אני, יש לי גם כן את הדרך. טוב, קלטתי את הרעיון. אני גם אשתמש בזה, רק כרגע אני לא יכול לעשות את זה כי אני קטן. שני ילדים שמגיעים אליכם בבית, רבו ביניהם. לא אחד כבר, אתם יוצאים מדעתכם אחר הצהריים שהילדים שלכם רבים ביחד, מריבות. אחד הדברים הגרועים ביותר זה השיפוטיות והתפיסת צד. גם אם אנחנו ראינו חלק מהדבר, או גם אם ראינו, אפשר לומר את הכל. אני ראיתי איך אתה, אני... את לא יודעת מה הילד סוחב איתו מאתמול או משלשום. לפני יומיים הוא נתן לו מכה והוא הולך עם זה יומיים, אז מה שאת רואה עכשיו, שהוא נתן לו, זה יושב אצלו בראש. תגידינו, באמת, יושב אצלו בראש? כן, שוב אני אומר, תסתכלו על עצמכם. כמה שנים יושב אצלכם בראש? כמה שנים כשיש ויכוח בינו לבינה, אז מוציאים, כן, ולפני שנתיים ולפני זה, ואתה זוכר ש... גם לילד יש את הדבר הזה, בדיוק, בדיוק. אז כשאנחנו רואים את הנתינה שהוא נתן עכשיו הראשונה, אתה לוקח לפעמים ילד בהפסקה, אתה אומר, למה? הוא אומר, אתמול הוא, מה אכפת לי מה היה אתמול? היום למה? הוא מסתכל עליך, לא מבין, למה לא אכפת לך מה היה אתמול? למה לא אכפת לך? יכול להיות שהוא לא אומר לך את זה, אבל הוא מרגיש בפנים, למה לא אכפת לו מה היה אתמול? אתמול הוא התחיל, היום אני התחלתי, אתמול אני חיכיתי לרגע שאני יגיע לאותה סיטואציה, ונתתי לו גם כן. פרסמות, מיד נשוב עליכם.
2: חנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: בוא נראה אותך אומר ברצף, חג שבת שלום.
3: חג שבת שלום.

0: שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת
1: שלום. עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
4: ועכשיו, מאזינים יקרים, אני רוצה לעבור לנושא מאוד חשוב, ולצורך כך זימנו כאן את הרב דוקטור גד דואר, שהוא מומחה לקשב וריכוז, מייסד תוכנת אקטיב הד, ומרצה במכון החייה. דוקטור הרב חיבר ספרים מקצועיים שלמדים את תלמודי התורה, כמו קרא קצבי, אוצר המשקלים, ושיטותיו בהוראה מתקנת הוקרו על ידי משרד החינוך. ידיו רב לו, אנחנו רוצים לומר ערב טוב. שלום טוב. הרב דוקטור גדואר.
5: ערב טוב.
4: ערב טוב, אני רוצה לדבר איתך כמה דקות על התוכנת אקטיב הד, שאתה מייסד של זה. מה זה אקטיב הד?
5: מוח פעיל.
4: מוח פעיל. ולמה זה מתאים?
5: אוקיי, זה מתאים לאנשים קשי קשב וריכוז, שלא מצליחים להתגייס ללמידה במצב בית ספרי, וזה מפעיל ביתר סט את הפעילות המוחית באזורים שחיים על הריכוז, ויש ילדים רבים שמפיקים איזה תועלת כדי ללמוד יותר טוב.
4: ילדים, נערים, בוגרים...
5: זה לא כל כך משנה הגיל, למעשה, לא כל כך משנה הגיל. ניסיתי את זה על מגיל 2.5 עד גיל 94, והיו תגובות טובות, ברוך השם, היו תגובות טובות. למעשה, הילד יושב מול מסך מחשב, משחק במשחקי מחשב, בעודו משחק במשחקי המחשב, יוצאים הבזקים מהמסך, שהם יודעים להפעיל באזור הלימבי שאחראי על כל נושא של התגייסות וחשק ורצון, שמאפשרים לו להתגבר על הדחייה שיש לו במצב הבית ספרי, שמחייב לשבת הרבה זמן, מחייב תהליך.

0: הערכים מייגים, זה נותן לו איזה מין עוצמה וחשק יותר להתגייס, והרבה הרבה ילדים מרוצים מזה, ברוך השם.
1: זה משהו בחלק הפיזיולוגי של המוח, זה גם פועל?
0: זה למעשה, התוצאה היא שיש הגברת פעילות מוחית והפרשה מוגברת של דופמין שמגיעה לאזור הפרפונטלי שאחראי על הריכוז.
1: כן, אז זה מעשה, אז זה כן נעשה. אז למה לנסות את זה, במה זה שונה מטיפול בכדורים, שלמעשה עושה את העבודה די טוב?
0: ממש ככה. הכדור, מבחינת אחוזים, הוא מוצלח מאוד. ובהחלט אני לא מתכוון להתחרות בכדור, אלא זה מיועד לאנשים, א', שזה לא עזר להם, שזה 30%, או שזה עזר להם עם תופעות לוואי שזה עוד 30%, או לאנשים שפוחדים, או לאנשים שיש להם אידיאולוגיה נגד כדורים. ודבר נוסף, זה מכסה את אותו חלק של היום שהכדור לא מצליח לחסות. כי כדור זה עובד גג 10 שעות, כתוב 12, אבל זה גג 10 שעות, חוץ מכדורים מסוימים, אבל שבדרך כלל לא לוקחים אותם, וזה... הטיפול באקטיביד יכול לחסות 24 שעות, אם לא יותר.
1: הורים מתלבטים הרבה מאוד באמת סביב הכדורים. איפה אקטיב הד נכנס בתמונה הזו?
0: אז הוא נכנס בתמונה הזאת שלאותם אנשים שחוששים, לאותם אנשים שרואים שיש תופעות לוואי לא נעימות, הן לא מסוכנות. אנשים שדובר נגד כדורים, אני לא אוהב את זה. כדורים דבר שמאוד עוזר, זה סייעת הישמעיה, אבל יש אנשים שלא מתאים להם. ובאותם אנשים האלה, אז ודאי שכדור בעזר השם יכולה להוות תחליף, כדאי לנסות את זה בכל מקרה, אני לא יכול להבטיח, אבל בהחלט יש מקום לנסות את זה כתחליף לכדור שלא עזר.
1: בכל אופן, אתה אומר, אתה לא יכול להבטיח, אבל בוודאי יש לך סיפורים ספציפיים של הצלחה, תן לנו ככה דוגמה.
0: כן, הם שולחים לי כל פעם הקלטות של הורים שמתפעלים ונהנים. יש את הסיפור הכי מפורסם, אני חושב, שאותה אחת שהוציאה, היא אמרה, אם אני לא טועה עשרות אלפי שקלים, אולי אפילו יותר, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל ודאי שזה היה הרבה כסף, על כל מיני דרכים ושיטות וכדומה, והשתמשה באקטיביד, ואחרי שלושה שבועות, פשוט חלמה פח גדול אצל הילדה, ויש לנו כן וכן הסיפורים, לא מעט סיפורים. יש כאלה שזה עוזר להם קצת פחות, אבל עוזר. יש כאלה ש... לא מזמנת לי שיחה, שההורי אמר, טוב, זה לא עזר, אז רוצים לבוא, לחזור לכדורים. אני גם מייעץ לאנשים איך להשתמש בכדורים. אז אחרי שאלתי אותו, הוא אומר לי, כן, אבל הכדורים לא עזרו, אז אולי נעשה את זה, אבל גם זה בעצם לא עזר. חדורת, שדע מה, בעצם כשהיא נסתה את ה-LA ואת ה-Activate, אז כן הרבה אמר שזה היה בסדר. אז אמרת לו, למה אתה אומר שזה לא עזר? נכון, נכון. יש לי הרבה שיחות כאלה. שמה שקורה, שבעצם בנה מסתכל מלמעלה למטה, וכשזה לא הגיע למה שהוא רוצה, אז זה נקרא שזה לא עזר. אבל כשאתה קצת חופר איתו, אתה רואה שזה כן עזר.
1: הבנתי. אז למעשה, איך מתחברים אליכם? רוכשים את התוכנה, מקבלים הדרכה, איך זה עובד?
0: כן. מתנצלים ל-03-381-89-81 ויעלו להם אנשים מאוד נחמדים שיסבירו להם איך להשתמש, וברוך השם יש לנו מעקב ואנשים יכולים תמיד לפנות, ושאלות בוערות ורציניות שולחים אליי במייל ואני עונה בשמחה רבה.
1: לפני הצ'ופר או המתנה שאני רוצה לשמוע מה אתם נותנים, אני רוצה לחזור שוב פעם על המספר של המכון 03, תרשמו 381-8981. כדאי לכם לנסות. הרב דוקטור גד דואר יש לו ניסיון גדול בנושא הזה, הוא מומחה בנושא הזה. אם לא יצטרכו את הכדורים, הוא יגיד לכם, לא צריך את הכדורים. אם צריך שילוב, אז עשו שילוב, כמו שהוא הביא כאן סיפורים. כדאי וכדאי מאוד גם לחסוך את התופעות לוואי למי שזה יעזור, וגם את ההוצאות. 03-381-8981. איזה ככה מתנה, משהו גדול שאתם הבנתי שמי שמצטרף?
0: מתנה גדולה, כי מי שמצטרף מקבל את הקורס של 18 מפגשים, אם אני טועה 18,

0: שבהם אני כל מפגש לרבע שעה, שממש מקבלים את כל יסודות הפרעות קשב וריכוז. זאת אומרת, מה זה התופעה? איך להתמודד איתה? איך להתמודד מול הבית הספר? איך להתמודד מול הילד? וגם איך להבין מי הם אנשי המקצוע? מה סוגי האבחונים? איזה דברים יכולים לעזור? דברים טבעיים, דברים לא טבעיים? ממש מקבלים המון המון ידע, ובאופן קצר ותרציתי, שכולל המון המון תחומים, שפותחים את העיניים. זה התגובות שקיבלתי לאנשים.
1: טוב, ישר כוח גדול, חזק וברוך.
0: תודה רבה לכולכם.
1: בבקשה.
0: כל טוב,
1: שלום, שלום. אנחנו מסיימים, תודה רבה לאורי, תודה רבה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו, הייתי איתכם אשר בהרדה. מיד מיד פרסמות וחדשות.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: פור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
6: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
5: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
7: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421, שלוחה 5. כוכבי 9421, שלוחה 5.
8: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
2: חשמל הקרן עושים לכם
1: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
3: בוקר טוב מאזינות, כאן שפרה גריר.

0: 10, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. דובר צהל עדכן כי צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בלבנון באמצעות יותר מ-85 חימושים. במרחב צהרות כפו כ-10 מפקדות, מחסני אמצעי לחימה ותשתיות נוספות ששימשו את חיזבאללה לקידום מתווה טרור נגד כוחותינו ואזרחי מדינת ישראל. במקביל, חיל האוויר חיסל מחבלים מארגון הטרור שפעלו על גבי אופנועים במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. על רקע הפרות החוזרות ונשנות של ארגון הטרור חיזבאללה ואיום רחפני הנפץ, ראש הממשלה נתניהו אומר, אנו נגביר את המכות על חיזבאללה. הנה דבריו.
4: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
3: במועצה האזורית מטה אשר הוחלט להשבית מחר את בתי הספר ביישובים סמוכי הגדר בשל איום רחפני הנפץ מלבנון והתכנות להתעצמות הלחימה במהלך הלילה. ביקורת חריפה בפיקוד הבכיר של המשטרה נגד המפכ"ל רב ניצב דני לוי סביב הדרישה להגביר את מעצר תלמידי ישיבות. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
5: סערה בצמרת המשטרה סביב הדרישה להגביר מעצרי תלמידי ישיבות. מספר נצבים מתחו ביקורת קשה על החלטת המפכ"ל דני לוי לסייע למשטרה הצבאית במבצעי מעצרים בערים חרדיות. בדיון סגור היום הזהירו נצבים בכירים מפגיעה קשה במשימות הליבה של המשטרה. למרות ההתנגדות החריגה בצמרת המשטרה, המפכ"ל הכריע כי המשטרה תסייע ככל שניתן. מוקדם יותר במשטרה הצבאית ביקשו להקצות אלפי שוטרים ולוחמים אגב לטובת גל מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות המוגדרים כעריקים, אך במשטרה הכחולה סירבו לבקשה לפי שעה.
3: גבר פלסטיני כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 60 באזור שילה. בנוסף, שני פצועים קל, יהודים, אזרחי ישראל, פונו על ידי מגן דוד אדום לבית החולים הדסה הרצופים בירושלים. התחזית מיד.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום. בימים רביעי וחמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שני, ט' בסיוון, תשפ"ו. לא יודע מה עבר בראש של ראש הממשלה נתניהו שהחליט להוריד מסדר היום את הכוונה לקדם את הצעת חוק הגיוס. עוד יותר אני לא מבין את חברי הכנסת של דגל התורה. בעבר כשבדגל התורה תמכו בחוק הגיוס של ליברמן, הם גילו מתנגדים באגודת ישראל. אז בדגל התורה כעסו ובצדק. לימים הוברר כמה הם צדקו.

0: אמרו אז לחבריהם בסיעה, עוד נתגעגע לחוק הזה, ואכן התגעגעו. בהמשך באו ימים אחרים, ימים של שלטון שמאל. בנט, לפיד וגנץ הביאו חוק גיוס שלא לרוחם של הח"כים החרדים, אז הם ישבו באופוזיציה. הם כמובן התנגדו, החוק עבר בקריאה ראשונה, ואחרי השבעה באוקטובר, הח"כים החרדים התגעגעו לאותו חוק של גנץ. דרעי הציע הצעה גאונית, בוא נחיל עליו דין רציפות, נביך את האופוזיציה משמאל. זה לא הביך, כי הפעם הם התנגדו, אבל לצד זאת בקואליציה הלכו לחוק קשה יותר. דגל התורה לאורך השנתיים האחרונות עשו פשרות כואבות. הם ראו בחוק הזה, בחוק הגיוס, חוק שרע במיעוטו. והנה עכשיו, ברגע האמת, באים המשחקים. נתניהו ודגל התורה חושבים שהם משחקים צ'יקן, אותו משחק בתורת המשחקים שאומר מיהו השחקן שיסטה עם רכבו ראשון כדי לא להתנגש ברכב השני. אלא שהפעם זה לא משחק צ'יקן וזה לא רכב, זו רכבת הרים שטסה במהירות ועוד רגע יוצאת מהמסילה בדרך לתאום. הפעם זה לא משחק, זו המציאות של כולנו, של לומדי התורה, שיגלו את המשך פי התאום בגלל המשחקים הפוליטיים. הפעם חברי הכנסת החרדים יגלו אחרי הבחירות שהם באופוזיציה. הימין יגלה מה זה לאבד שלטון. הכל הכל בגלל התנהלות כושלת של פוליטיקאים. אז מעבר לאיבוד של הכל, יהיה זה הפרס הגדול ביותר שיעניקו חברי הקואליציה הנוכחיים. גם חברי כנסת חרדים, גם חברי כנסת של הליכוד, יעניקו פרס ליועצת המשפטית המודחת ולשופטי בגץ. לקראת חצות של יום בו בישראל קרובים לחזור לפעולות משמעותיות בלבנון, זאת לאחר יום עצים במיוחד בצפון במהלכו חיזבאללה שהגיר רחפנים וכתבאמים גם למקומות אזרחיים. כמעט כל חצי שעה במהלך היום הזה שיגורים למרחב הצפון, בין היתר פגיעות במטולה, ולצד זאת ארבעה רחפני נפץ התפוצצו במרחב שומרה, אחד מהם בתחנת הסעה לילדים ממש רגע לפני הגעתם של אותם תלמידים. לקראת חצות עם עוד יום שבו המסע ומתן בין איראן וארצות הברית לא ממש מתקדם, טראמפ מצהיר הצהרות, גם מזכיר המדינה מבהיר עברות מאוד רחוקה, אבל בפועל אין בהצהרות האלו כלום. נהיה כמובן גם בזירה הפוליטית עם הדיבור על כך שראש הממשלה החליט סופית שלא לקדם את חוק הגיוס על רקע החלטתה מאתמול של דגל התורה. האם זהו סוף פסוק? עוד מעט נברר. נשמע גם על הזרותיו של חבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה נגד מערכת המשפט, ומה שהוא מבהיר, הציבור החרדי בסוף התקומם. בזירה המשפטית, נתניהו מגיע לעוד יום של דיונים במשפטו, נשיא המדינה הרצוג מגיע לבני ברק, הוא בינתיים גם מחליט להוריד מהשולחן את נושא החנינה, וכשהוא בבני ברק הוא אומר לציבור החרדי את המשפט הבא: כל קבוצה חושבת שהיא המיעוט המקופח. נשמע גם על הדולר שממשיך לרדת ועל החלטת הנגיד להוריד את הריבית, מהלך שלא ממש עוזר לעצירת הירידה בשער הדולר, וגם לאחר המסחר מסתבר שהדולר ממשיך להתרסק. לקראת חצות של יום שני פותחים את השעה שסוגרת את היום, עם מויש ארלינגר העורך והפקה יחיל צולמן, שים חבר הטכנאי בדיגיטל קו בישראל, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. הבוקר הותר לפרסום כי אתמול נהרג חייל צה"ל סמל נוראי לייזר, השם ייקום דמו, בן 19 מאילת. אתמול ככה בסוף המהדורה וגם בדיווח של מדי כבר רמזנו על האירוע הקשה הזה. נוראי היה לוחם בגדוד הנדסה קרבית 601 עוצבת עקבות הברזל. הוא נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ על הלקוח שבו היה. באותו אירוע קשה נפצע גם חייל נוסף באורח קשה, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחתו. אחר הצהריים נערכה הלווייתו של נוראי, השם ייקום דמו, בבית העלמין הצבאי באילת. אמו רותם ספדה לו: איפה נשמע שאמא צריכה לקבור ילד בן 19?
1: איפה זה נשמע, ילד בן 19? שאמא צריכה לקבור את הבן שלה. שלחתי אותך בריא ושלם ומלא, והחזירו אותך בארון. איך אפשר לקבור אותך? איך? איפה החיוך? עכשיו אתה לא תחזור אף פעם בימי שישי הביתה. אני לא יודעת מה אני אעשה. מאיפה הכוחות? מאיפה הכוחות? אלוהים, תן לי כוחות. למה הניסיונות?
0: עד מתי? עד מתי אנחנו נמשיך עם הגלות הקשה הזו ועם האירועים הקשים האלה? טוב, רגע לפני שאנחנו ממשיכים עם מה שנעשה בצפון, עין אחת למה שקורה בין ארצות הברית ואיראן, כי הכל בסוף קשור זה בזה. בצהריים מתייחס מזכיר מדינה מרקו רוביו, ששוהה בהודו למסע ומתן מול איראן, ואומר הנשיא לא ממהר, הוא לא הולך לעשות עסקה רעה, אנחנו לא הולכים לתת לדיפלומטיה, אנחנו הולכים לתת לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח, לפני שאנחנו הולכים לאלטרנטיבות אחרות, הנה.
2: As the president said, he's not in a hurry, he's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So, let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
0: כן, אז זה לא הדברים שאומר רובי, הוא אומר, כמו שאמר הנשיא, הוא לא ממהר, הוא לא הולך לעשות עסקה רע, כלומר, הנשיא לא הולך לעשות הסכם רע, בואו נראה מה יקרה, אנחנו ניתן לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח, לפני שאנחנו בוחנים את האלטרנטיבות האחרות, כך מרקו רוביו, והערב גם הנשיא טראמפ מתייחס בקולו לנושא האיראני, כשהוא שב ומבהיר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ולקהל הוא אומר, אני בטוח שאתם יודעים זאת.
3: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
0: אומר טראמפ, במבצע זעם אפי איבדנו 13 נשמות נפלאות, אנשים נפלאים ומיוחדים, האנשים, החיילים המדהימים האלו נתנו את חייהם כדי להבטיח שהמדינה מספר אחת בעולם, זו שנותנת חסות לטרור, לעולם לא יהיה נשק גרעיני וגם לא יהיה להם. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני? אני בטוח שגם אתם יודעים, זאת אומר טראמפ. עכשיו חזרה אלינו לצפון המופגז שהיום... היה בו יום עצים במיוחד, כשכמעט בכל חצי שעה לאורך כל היום חיזבאללה שיגר רחפנים, רקטות וכתבאמים. במהלך היום הזה המטרות הפכו להיות גם אזרחיות, כך למשל נפגעה תחנת אוטובוס במושב שומרה ממש דקות לפני הגעתם של תלמידים, כך גם בית במטולה שנפגע מכתבאם נפץ ואדם מבוגר נפצע באורח קל. הערב התראיין כאן במהדורה המרכזית ברדיו קול ברמה אלדד יוגב, הוא אמר ליעקב גרודקה כי חיזבאללה מכה בהם ורק בנס הם יצאו בלא נפגעים שם בשומרה.
4: שמע, הם מכים בנו והיום בנס יצאנו בלי נפגעים בגלל חבר כיתת כוננות אחד שירים טלפון להסעה שהייתה צריכה להגיע לשומרה ואמר להם תוקפים את המושב, אל תתקרבו למושב, ובאותו זמן שהוא היה צריך להגיע לתחנה נפל על התחנה כתבם ופירק את כל התחנה. אם היו שם אנשים היום הם היו נהרגים.
0: כן, כשרואים את התמונות שם מהתחנה, מבינים עד כמה הנס הזה גדול. המילים שהוא תיאר הן ממש מתגמדות לעומת המציאות שאנחנו רואים בתמונות שם מאותה תחנת אוטובוס שהיו אמורים לרדת בתלמידים. מפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילו, נושא דברים היום בעצרת חטיבת הגולן, הוא מתייחס לאותו יום עצים היום, ובכלל זה גם בניסיון הפגיעה באזרחים בשומרה ובמטולה. אלוף מילו אומר, התפקיד של הצבא זה להגן על האזרחים, המציאות הזו של פגיעה באזרחים היא לא מציאות שאפשר להשלים איתה, והוא מבהיר, לא נחיל עוד ירי על העורף.
5: תפקידנו להגן על האזרחים. כמו בסוריה, גם בלבנון, הכוחות חוצצים בין האויב ליישובים. פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים איתה, או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נחיל... ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום, במטולה ובשומרה, ואורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
0: אז זה כאמור אלוף פיקוד הצפון, ושעתיים מאוחר יותר הרמטכ"ל משתתף בטקס מצטייני הרמטכ"ל בסדיר לשנת 2026, שם הוא אומר את המשפט שבעיניי הוא סתום, ועוד מעט ננסה לבדוק מה הוא אומר בדיוק המשפט הזה, לא תמיד אפשר לתת את הפקודה המפורשת או להמתין לתנאים האופטימליים, שימו לב.
6: זה יותר משנתיים שאנחנו נלחמים במלחמה קשה ומתמשכת, מלחמה רב זירתית שבה המציאות לעתים קרובות אינה ודאית, הערפל נראה סמיך, ברגעים הללו, בצמתים הללו, לא תמיד אפשר לתת את הפקודה המפורשת או להמתין לתנאים האופטימליים.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום, לילה טוב אבי.
7: לילה טוב חברים.
0: אתה יודע להסביר לי את המשפט הזה, המשפט הסתום כמו שקראתי לו, לא תמיד אפשר לתת את הפקודה המפורשת או להמתין לתנאים אופטימליים, ומה מתכוון הרמטכ"ל כשהוא אומר את זה?

0: תראה, אני יכול רק לפרש מה שאני מכיר ומבין, אבל אני לא מצוח שלזה הוא התכוון. אני מניח שרמטכ"ל מתייחס למצב שבו כרגע צה"ל נמצא רק בקרב הגנה ולא בהתקפה, ובעצם הוא אמור לספוג וכמעט ולא להגיב בגלל אילוצים ביטחוניים, מדיניים, יותר נכון, לא ביטחוניים, של ישראל מול ארצות הברית. ולכן אני חושב שלזה התכוון הרמטכ"ל.
1: מה זה להמתין לתנאים אופטימליים?
0: תנאים אופטימליים זה כשאתה רוצה לבחור את הזמן ואת המקום, כשאתה רוצה לדעת להגיב או להוביל מהלכים, ולא תמיד אתה לא יכול, לפעמים אתה גם נגרע, כמו שבמקרה הזה עכשיו, שהוא צריכים להגיב באיזושהי צורה כזאת חלקית לפחות, כדי להוריד קצת את הלחץ מהממשלה, שבעצם קושרת את ידיהם של לוחמי צה"ל ומונעת מהם להמשיך ולהילחם בלבנון ולהגיע לניצחון המלא והמושלם כמו שראש הממשלה הבטיח לציבור הישראלי.
1: כן, אז מה שבינתיים אנחנו כן רואים היום, שתי הודעות, אחת ככה בשעות הבוקר צהריים ואחת ממש לפני כשעה וחצי. הראשונה מדברת על תקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור, השנייה, זו שמגיעה בערב, מדברת על תקיפות בבקה. כמה זה חריג התקיפות האלה, גם בצור, גם בבקה?
0: לא, זה דרדלה, זה סמלי ביותר, לא מעבר.
1: אתה אומר, זה לא מה שהולך לשנות את המשוואה ולחולל את השינוי שכל כך נדרש בצפון?
0: לא, ממש לא, זה שפתיים כזה שצהל עשה ולא יותר מזה, לא, אין פה משהו.
1: ולפי מה שאתה מבין, אנחנו הולכים לראות עכשיו משהו יותר עצים במהלך הלילה, כי ראיתי כמה תגובות ככה מראשי רשויות לתושבים שלהם להיערך ללילה עצים, עם האינדיקציות שיש לך, אנחנו הולכים באמת ללילה שהוא יותר עצים כלפי חיזבאללה, ואולי התגובה תהיה גם כאן לעבר ישראל?
0: אני לא חושב, אני לא בטוח שצהל קיבל את האישורים מהדרג המדיני לפעול באופן עצים יותר, אבל צריכים להבין שזה לא עניין של לילה אחד או שניים. אם אתה באמת רוצה להתמודד עם חיזבאללה ובאמת אתה רוצה לשנות את תמונת המצב, אתה צריך באמת לקבל את האישור לצאת ללחימה עצימה עוצמתית מול חיזבאללה, שכוללת תקיפות של מאות מטוסים בגלי תקיפות, גם של חיל הים וגם של תותחנים, ובאמת לפגוע במרכזי הכובד של חיזבאללה בלבנון, אם זה בדחיה ואם זה בבקעת הלבנון ואם זה בצור ובצידון, ובאמת מקומות שיש בהם הרבה מאוד גם פעילי חיזבאללה, גם תשתיות של חיזבאללה, החל ממחסני נשק ומעבדות שבהם מרכיבים את הרחפנים ואת הכתב"מים וכל מה שלא יהיה, ועד לחדרי הפיקוד והשליטה ומנהיגי הארגון שכבר מזמן אמרו שצריכים לחסר אותם ועדיין לא חיסלו אותם, מנהים קאסם ואחרים. אז כל זה, אתה יודע, בסוף כשאתה רוצה להילחם, אז אתה, או שאתה יוצא למלחמה ואתה מבצע את המשימה, יורה ותוקף ופועל על פי מה שאתה מבסס על בסיס מודיעין ויכולות מבצעיות התקיפה, ועד, אתה יודע, עכשיו כרגע אנחנו ממש מדברים ומקשקשים בזנה ולא מעבר לזה, וזה באמת לא ברמה של שתשנה את התמונה, אלא אתה יודע, סוג של עזרה ראשונה או איזשהו משהו ככה סמלי של לבוא להגיד לציבור, אתם רואים, תקפנו, עשינו, ועכשיו אל תפרו לנו עכשיו במשך המשימות שלנו, מה שנקרא.
1: כן. טוב, נחכה ונראה מה יש שם, מה ילד יום או מה ילד לילה. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, חברים, לילה טוב.
1: וראש הממשלה נתניהו ער לביקורת הקשה נגדו, בכלל זה גם מצד תושבי הצפון. הערב הוא מגיב בהודעה שבה הוא אומר, אנחנו נגביר את המכות על חיזבאללה וגם נקה אותם שוק על ירך.
2: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.

0: חייב לומר באופן אישי שזה ממש ממש לא משכנע ההודעה הזאת של ראש הממשלה נתניהו, ואילו הייתי תושב הצפון בוודאי ובוודאי שלא הייתי נהנה לשמוע את הדברים האלו. טוב, בכל אופן ביקורת הוא מקבל גם בקואליציה נתניהו. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר מותח עליו ביקורת, הוא קורא לנתניהו, תגיע לטראמפ, תפוק על השולחן, תאמר לו שישראל לא מוכנה לקבל ולהכיל את הנעשה בצפון.
1: אזעקות לטייס לא מאוישים, רחפני נפץ, את המציאות הזאת אסור לקבל, אסור לנרמל. אנחנו כבר יודעים איך זה נגמר כשהם מכילים, הם מסתגלים לשגרת טרור. לא הפעם. הטרלול הזה חייב להיפסק. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, תגיע אליו, פוק אצלו על השולחן, תבהיר שמדינת ישראל לא מוכנה, לא מוכנה לקבל, לא מוכנה להכיל. אנחנו לא מוכנים להמשיך מערכות, אלא רוצים לנצח אותן. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש הדה זהרני, אפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
0: אז זאת הביקורת מתוך הקואליציה, וגם האופוזיציה כמובן שיש לא מעט ביקורת. אחד מהם זה יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת איווט ליברמן, בישיבת עשייה תוקף היום את הממשלה ואת אוזלת ידה בכל מה שנעשה בצפון. הוא מזכיר כמובן את רחפן הנפץ שמתפוצץ בצהריים במטולה, ואומר זה עניין של זמן עד שזה יגיע, אותם רחפני נפץ, הם יגיעו לתל אביב ולירושלים.
2: עם ישראל התחיל את היום שוב עם הודעה מצמררת של דובר צהל, הותר לפרסום. תושבי הצפון התחילו את היום עם אזעקת אמת. ושוב התמונות הקשות של ילדים מפוחדים, ילדים מתחת לשולחן. לפני שעה, שעה וחצי, שמענו על פגיעה ישירה של רחפן נפץ בבית במטולה. וצריך להבין, מי שעדיין לא הבין, שרק עניין של זמן, זמן קצר, של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים.
0: כן, אז זו הביקורת ככה, והבאנו ממש מה שנקרא מכאן ומכאן, מהאופוזיציה ומהקואליציה בקטנה. בכל אופן, אם אנחנו עם ליברמן, אז בהמשך דבריו הוא מתייחס גם לנושאים הפוליטיים שם בישיבת עשייה. בין היתר הוא התייחס לאפשרות שהוא יושב עם המפלגות החרדיות. הנה מה שענה לאחד הכתבים ששאל אותו את השאלה הזו.
2: אני חוזר ואומר, לא תמורת רשות ממשלה ולא תמורת הירח, אני לא מוכן לשבת לא עם נתניהו, לא עם ש"ס ולא עם יהדות התורה. המשולש הזה, הלא קדוש, מוביל את מדינת ישראל לחורבן בית השלישי. כולם ביחד וכל אחד בנפרד. ולכן אני חוזר ואומר, אין סיכוי, ואני אחזור עוד פעם, read my lips, שאנחנו נשב, שאני אשב עם נתניהו, ש"ס ויהדות התורה. אומר, יתרה מזאת, מבחינתי נתניהו אסור שיהיה גם שר לשיתוף פעולה אזורי.
0: כן, ודברים ברוח זו אנחנו שומעים פחות או יותר גם עם יאיר לפיד בכל מה שקשור למפלגות החרדיות. עכשיו לסביבתו של ראש הממשלה נתניהו, שהיום מדברים במהלך היום על ההחלטה שנפלה אצלו שלא לקדם את חוק הגיוס בגלל החלטת דגל התורה מאתמול, שטענו שהם לא רוצים בחוק הגיוס לפני הבחירות. מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של מעריב, שלום, לילה טוב מתי.
3: שלום, לילה טוב.
0: מתי, זה אמיתי או שזה סוג של משחק מוחות בנתניהו ודגל התורה?
3: תראה, האמת שאנחנו מנקודת זמן כזו, שאם זה משחק לא ברור מה תכליתו, כי אם היו רוצים לשדר פה לנתניהו שיש לו תחליף ושיש אופציה אחרת, ולכן הוא צריך להזדרז בהעברת חוק הגיוס או דברים מהסוג הזה, אז היית מבין, אנחנו מכירים את הספינים האלה ומכירים את המסרים האלה, זה לא מהיום.
0: אגב, כך תופסים את זה באופוזיציה היום, ראינו, שמענו את ליברמן, שמענו את לפיד, כך הם תופסים את זה, הם תופסים את זה כמשחק, כלא משהו אמיתי.
3: תראה, קודם כל לפיד וליברמן ברור שיגידו כך, כי השם שנשיג מועצת גדולי התורה, הרב לנדו נקט בו, היה אייזנקוט, וממנו לא שמעת את זה. אבל לא ברור, אם מדובר פה באיזשהו משחק,

0: משחק או ספין, אז לא ברור מה הוא נועד לשרת, מה המטרה. כלומר, להראות לנתניהו שאין לו תחליף, ואז מה? מה מצפים שהוא יעשה? הרי...
1: אבל רגע, מתי, אבל גם אייזנקוט לא באמת נותן פתרון, בסדר? גם אם אנחנו מדברים רגע על אייזנקוט המשיח לחוק הגיוס, וזה לא, צריכים לומר את זה בצורה הכי מפורשת, זה לא, אז עדיין יש קואליציה לאייזנקוט, אם הוא מקים ממשלה, והקואליציה הזאת זה משהו שבנוי מליברמן ששמענו עכשיו, ומלפיד שאומר דברים דומים, ומיאיר גולן שאומר דברים דומים, ואני כבר לא מדבר על האחרים שמה שנמצאים באותם מפלגות, אבל אלו הקודקודים, אז עם מה נכון. בדיוק עושים? נו, נכון. אז למה דגל התורה בעצם באה ואומרת, אנחנו לא במשחק הזה, אנחנו רוצים בחירות ולא הולכים לחוק הגיוס, הרי הם לא יקבלו משהו יותר טוב. הזכרתי בפתח דבריי את מה שהיה בזמנו עם החוק של ליברמן הציע, אחר כך את החוק הזה שגנץ הביא ושעליו בנו את החוק הנוכחי. טוב יותר לא יהיה.
0: קודם כל זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר, ואין ספק שהמפלגות החרדיות נמצאות פה בסוג של מלכוד, לא רק בהקשר של הגיוס, גם בהקשר של כל מה שקשור למסורת ישראל, השיח השנאה שאנחנו שומעים מראשי המפלגות באופוזיציה נגד הציבור החרדי, נגד לומדי תורה, אפילו נגד הדת היהודית והמסורת היהודית. אנחנו שומעים את זה, וזה בטח אירוע לא פשוט. בוא לא דיברנו על הבוחרים של אותן מפלגות שנוטים לימין, בוא נגיד שאצל ש"ס זה הרבה יותר מובהק, אבל במידה מסוימת זה גם קיים אצל דגל התורה. האירוע הוא לא פשוט והוא מורכב, אבל שוב, אם מתייחסים לאמירה, אם האמירה הזאת אמורה להשיג משהו צדדי, לחץ על נתניהו, כל דבר כזה, מהו הדבר? מה רוצים בעצם להשיג?
1: אוקיי, אז קח אותי עכשיו לצד השני, לנתניהו, כשהוא בא ומתדרך היום באמצעות האנשים שלו את זה שהוא ירד מחוק הגיוס, מה הוא רוצה לנסות להביא?
0: תראה, הדבר היחיד שכרגע נמצא על הפרק זה רק הוויכוח על מועד הבחירות, אין משהו אחר, חוק הגיוס נפל ורק
1: אבל מתי, אבל נתניהו לא מבין שחוק גיוס לפני הבחירות זה הדבר הכי טוב שיכול להיות עבורו, כי אחרת אחרי לא יקרה, לא ייכנסו לשום קואליציה איתו כל עוד הוא לא יביא חוק גיוס, וחוק גיוס חדש, הרי אין על זה דין רציפות על החוק הנוכחי. זאת אומרת, זה להתחיל הכל מההתחלה, זה פרק זמן של חודשים ארוכים, כלומר לא תהיה לו את האופציה הזו.
0: נכון. קודם כל, אני חושב שזה די ברור ש... בוא נגיד את הדברים כך. מכל הדברים שבדרך כלל הסיעות החרדיות מתעסקות איתם, שבת, מסורת יהודית, נישואים יהודיים וכל הדברים האלה, הכל מתנקז עכשיו לחוק הגיוס. המיצר שאליו הם נכנסו, בהוראת היועצת המשפטית לממשלה, הוראת בגץ, העובדה שרק שבוע שעבר המפכ"ל הודיע שאפילו... אפילו במפגש אקראי בין משתמט, כמו שהוא אמר, לבין שוטר, הוא יוכל להיעצר. כלומר, חרדי שייסע במהירות מופרזת ושוטר יעצור אותו, ואז הוא יראה במסוף שהוא עריק בצהל, הוא יעקב אותו עד שהמשטרה הצבאית תבוא לאסוף אותו. זה דבר שהמפכ"ל הודיע שבוע שעבר. כלומר, הכל מתנקז עכשיו, הדבר העיקרי והמרכזי זה עניין חוק הגיוס. ואין כמעט ספק שבכל ממשלה שבה היו שותפים החרדים, חוק הגיוס יעמוד לא רק בראש סדר היום, אלא אפילו עוד לפני השבעת הממשלה הם ידרשו להעביר את החוק הזה, בדיוק כמו שאיתמר בן גביר עשה בקדנציה הזאת עם החוקים.
1: וזה דבר אותה. שהוא בעלי לא ריאלי.
0: לא יודע אם הוא לא ריאלי, אבל זאת תהיה הדרישה.
1: לא ריאלי. בוא, אנחנו רואים כמה זמן לקח עכשיו את חוק הגיוס הנוכחי, כשהוא כבר היה אחרי קריאה ראשונה מהקדנציה הקודמת, אנחנו רואים כמה זמן לקח להעביר אותו. עכשיו רק צריך לסבן נפשך מה אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה בטרומית ראשונה, שנייה ושלישית, וכמובן דיונים בוועדות. זה הרי ברור שזה פרק הזמן הזה שבין השבעת כנסת חדשה לבין הקמת ממשלה, זה לא פרק זמן שאפשר לעשות בו את זה.
0: כן, אבל תראה, הניסיון יהיה, אפשר גם להתנות את זה בעברת אולי עד התקציב הראשון. בקיצור, הם ירצו שזה הדבר הראשון שעליו תקום הממשלה, זה ברור. עכשיו, לגבי המפלגות האחרות באופוזיציה, וכולל הדברים שהשמעת את ליברמן וכו', ברור שאם תהיה ממשלה של גוש השמאל, כן, של בנט ולפיד וליברמן ואייזנקוט ויאיר גולן, והמגעים שהחרדים ינהלו, הם יהיו עם אייזנקוט, וכמובן שהמגעים האלה הם כוללים שני דברים. א', בזה שבאמת אייזנקוט מוכן ללכת למתווה שיהיה מוסכם עליהם, והדבר השני, שיהיה לו השפעה בממשלה הבאה, או שהוא יהיה...

0: הממשלה, או ש, או שיתנו לו את המנדט לעסוק בנושא הזה של גיוס חרדים. ברור שזה תנאי, אחרת לא מדברים סתם באוויר. ואם שני התנאים האלה ימולו, אז אין ספק שגם הדברים שאמר ליברמן ובנט וכולם הם כאור ופרח, ראינו אותם גם מדברים בדברים דומים גם על הסיעות הערביות. למה היום כשהוא אומר, כשליברמן ובנט אומרים לא נשב עם רעם, אז אף אחד לא מאמין להם? אז ככה גם כשהם אומרים לא נשב עם החרדים, אף אחד לא צריך להאמין להם. בסופו של דבר החבורה הזאת הוכיחה שהממשלה מעל הכל, הכל יורד והכל מוסר מסדר היום, וכל הבטחה מופרת אם יש להם ממשלה, וכמו שאנחנו יודעים, ממשלה עם חרדים, זו ממשלה בדרך כלל יציבה.
1: טוב, לסיום, אם אתה צריך להמר האם בסוף חוק הגיוס מגיע עד לבחירות או לא, מה אתה אומר?
0: חוק הגיוס, לא, חוק הגיוס נפל, אני אפילו לא מזה שום...
1: אתה אומר את זה בצורה ברורה, אין חוק גיוס לפני הבחירות.
0: אני לא רואה אף אחד שמקדם, אני לא רואה, תראה, ראש הממשלה אתמול בלילה עוד ניסה ניסיונות אחרונים אחרי ההודעה, ניסה ניסיונות אחרונים, היום בבוקר הדברים הובהרו חד משמעית, חוק הגיוס הסר מהפרק, אף אחד לא עוסק בו, לא מזכיר הממשלה, לא ראש הממשלה, לא הסיעות החרדיות, אין אף אחד שדוחף לזה, והדבר היחיד שנשאר זה רק לקבוע מועד לבחירות.
1: מדהים, מתי תוכפד, הכתב פוליטי שמעריב, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה.
1: היום הצהריים התייחס חבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה נגד מערכת המשפט על רדיפתה את לומדי התורה, והוא אומר הציבור החרדי לא יושב בשקט, תהיה התקוממות.
2: לא מלחמה פוליטית רגילה, היא מגיעה למניעים פוליטיים גם וגם אידיאולוגיים, אבל מתנהלת מלחמה משפטית של היועצת המשפטית לממשלה, חלק גדול מהמשנים שלה, וכמובן גיבוי מוחלט עיוור של בית המשפט העליון, בדרך ובאמצעות איומים כלכליים, הרעת הרבה, ניסיון אפילו בסופו של דבר להגיע להרבה של אוכלוסייה החרדית. במלחמה הזאת זה של אותם שופטים ואותם אנשים שלא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים איך בפסקי דין הזויים הם מגינים על אוכלוסיות אחרות, כשהם צריכים להעביר חוק גירוש משפחות מחבלים, כל היועצים המשפטיים רק לא לפגוע בזכויות של המשפחות, מה חטאם על מחבלים, למה הם רוצים להגיע. ואני אומר לכם כאן, הציבור החרדי לא ישן בשקט, זה יהפוך בסוף לאיזשהו התקוממות, אבל כמובן חוקית, אנחנו לא אנשים של לא אלימות ולא דברים מהסוג הזה. יש אומרים חבל שכך, אבל לא, זה ההנחיות שיש לנו מגדולי התורה, וככה אנחנו נלך לעצמי.
1: טוב, אני חייב לומר שכששמעתי את הדברים של אשר, תהיתי מה זה אומר התקוממות, אבל חוקית קצת תרתי דסתרי, אבל בסדר, כנראה של אשר הפתרונים. זוכרים אתמול את נשיא המדינה מנאום ההתבעמות, אז היום הוא מגיע לבני ברק, ושם הוא פונה לציבור החרדי בסוג של ניתוק מהמציאות. הוא אומר, כל קבוצה חושבת שהיא המיעוט המקופח, תשימו לב.
3: גם במערכת פוליטית. אני מבין שיש ויכוחים במערכת פוליטית, בוודאי באתגר הריבונות אחרי 2000 שנות. מה שאני תובע ודורש מכולם זה לנהל את המחלוקת בצורה מכובדת, לנהל אותה לשם שמיים, לכבד את האחר ולדעת שלכל אחד בחברה הישראלית יש מה לתת ולמה לומר. כולם באים עם מטען וכל קבוצה חושבת שהיא המיעוט המקופח ביותר. לכולם, כולם קשה להם, הם חושבים שהכל, כל האחרים מקבלים העדפה ולא הם.
1: טוב, אז לידיעת המאזין יצחק בוז'י הרצוג, יש רק קבוצה אחת, אחת בלבד בציבוריות הישראלית שמקופחת, אתה יכול לראות זאת בפסקי הדין של השופטים למיניהם בבגץ, וזאת הקבוצה החרדית. שמחתי לעזור. נוראי בן שמעון, כתבי ענייני משפט, שלום, לילה טוב נוראי.
4: שלום, לילה טוב נועם.
1: אם אנחנו מדברים על הנשיא, אני מבין שנושא החנינה לנתניהו יורד סופית מהפרק.
4: כן, ככה לפחות לפי פרסומים שיוצאים ביממה האחרונה, נשיא המדינה קיבל החלטה להקפיא באופן מוחלט את כל ההליך הטיפולי בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, והמהלך הזה בעצם מגיע אחרי שהנשיא בעצמו הציע איזשהו מתווה, שבעצם מתווה הידברות בין הצדדים. הוא פנה גם למאשימה, גם לפרקליטות המדינה,

0: וגם ליועץ המשפטית לממשלה. הוא גם פנה להגנה, גם לאורך דינו של נתניהו וגם לנתניהו, אבל הוא נתקע בסירוב, בגלל שכנראה שהצד ההגנה של נתניהו לא השיב אל הפנייה הזאת, בגלל הדבר
1: הזה... לא, כי אמרו שם, אמרו בצורה הכי ברורה אצל נתניהו, עסקת טיעון זה לא מעניינו של נשיא המדינה, עסקת טיעון נעשה רק באולם בית המשפט, ואם בעסקת טיעון עסקינן, אז אנחנו לא צריכים את הנשיא לשם כך, המטרה והבקשה הייתה חנינה.
0: נכון, נכון, ובאמת האמירה הזאת היא יותר משמעותית מכך שהם סירבו להגיע לדבר הזה, וגם צריך להסתכל על הדיונים של נתניהו, העדויות שלו אמורים להסתיים ממש בתקופה הקרובה, וזה בעצם היה חלק הקשה. את השלבים הבאים הוא צריך לנהל, אבל זה יש לו צוות הגנה שיוכל לעבוד, הוא יוכל להתרכז בעבודות אחרות ועשות דברים אחרים, אז לכן אולי בעצם זה לא היה חשוב. אם היינו במעמד זמן אחר, אולי לפני העדויות שלו, לפני הטיעונים, היינו שומעים טון אחר, אבל כרגע, אחרי שנתניהו סיים את כל התהליך, ואנחנו ראינו כמה זה היה קשה עבורו, כמה הוא הטריח את עצמו לבית המשפט, גם בזמנים קשים, גם בימים טרופים, גם בימים שהיה לו טיפולים בבית חולים, ניסה ככה כל הזמן להגיע, הדבר הזה בעצם הוא שילם עליו מחיר כבד, והוא אמר, עכשיו אני לא מוכן, ואני אלך עד הסוף אולי.
1: אז זה מביא אותי גם למה שקורה היום במשפט נתניהו. מה היה שם?
0: כן, גם היום היה דיון קצר במשפט נתניהו, שכאמור עדיין מתנהל בתיק 2000, תיק שמה ממשיך להשמיע את דותו בבית המשפט. צריך לומר שלמעשה עדיין עושים בתיק 2000, מי שמחוקר את נתניהו בשלב החקירה נגדית הוא עורך הדין יונתן תדמור. צריך לומר שבעצם נתניהו דיבר על כך שלמעשה בתיק 2000 השיחות שלו עם בסיל האור של ידות אחרונות ולמוזס הם בעצם היו על נושאים מסוימים, לא על דברים קונקרטיים כאלו בישראל היום, כדי איזשהו להקביל את התפוסה. בעצם נתניהו אומר שהוא מתנגד לחוק, הוא אומר שלמעשה בעצם ראיתי בזה דבר היום ונורא, אומר נתניהו, הוא לא רצה לקדם את החקיקה, הוא ראה שיש בזה איום רציני והוא עמד מול יריב פוליטי שהשתלט על הממשלה. צריך לומר שגם ניסו לשייך את זה לחברי כנסת אחרים שהיו כמו איתן כבל וכאלו אחרים שהיו. נתניהו אמר שהוא לא זוכר באמת מי קידם ומי תמך, אבל הוא ידע שהעיסוק שלו בכל הפרטה הזאת של ישראל היום היא הייתה ללא שום איזשהו כוח ציבורי שבעצם הוא רצה לנתק אותם או להשתלט עליהם. הדברים האלה כאמור עדיין בבית המשפט. נתניהו אמור להעיד באמת עוד כמה ימים בודדים, ואז הוא אמור לסיים את החקירה נגדית. אחר כך אמורה להיות עוד איזושהי חקירה קצרה, שאז עורך יחקור אותו מטעם ההגנה, ממש לקראת סיום, ואז יעלו עדים נוספים, והתיק הזה ילך כבר למחוזות אחרים.
1: נוראי, עוד דבר אחד לפני שאני משחרר אותך. מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, היום הוא נחקר פעם שלישית בלהב 433.
0: כן, השר מיקי זוהר מגיע היום לחקירה בלהב 443 במסגרת אותה פרשה בהסתדרות, פרשה שבאמת התפוצצה עם הרבה מאוד נחקרים, פרשה יד לוחצת יד. על פי החשד בעצם זוהר, הוא סייע בהשגת תיקי ביטוח לעזרא גבאי בתמורה לאותם קולות בפריימריז, אותם קולות מתפקדים שמיקי זוהר קיבל. צריך לומר שהשר מיקי זוהר כבר מסר אז שהוא בעצם מגיע רק להשלמות חקירה, שהוא לא קשור לפרשייה הזאת בשום צורה, ושחקירה הזאת עוסקת בסוגיות פוליטיות טהורות, אבל בעצם למעשה אין לו שום קשר לעבירה הזאת. כלומר שזה חקירה שלישית, כמו שאמרת, זה פעם, זה לא פעם אחת שהוא מגיע, השלמות חקירה נסות בדרך כלל בדברים הרבה יותר קצרים. עדיין, גם במשטרה וגם במקורות אחרים לא יודעים להגיד מה באמת סדר גודל והמעורבות של זוהר, והאם באמת הוא אשם בדבר הזה, אבל הפעם השלישית שהוא צריך להגיע, הוא מסרדל עליו 443, באמת לא מוסיף לו הרבה מאוד רגיעה, בוא נגיד את זה ככה.
1: יורם שמעון, כתבנו עלי משפט, תודה רבה על הסקירה הזו, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: עכשיו אל גזרת הכלכלה, לראשונה מזה 5 חודשים, בנק ישראל מוריד את הריבית, איך זה אמור להשפיע על משקי הבית, והאם הצעד הזה אמור להשפיע על הדולר, שבינתיים אגב לא ממש הושפע, ולהפך, הוא ממשיך בירידה ומגיע גם לשיא חדש, אבנר סטפק, בעלי בית ההשקעות מיטב, שלום, לילה טוב אבנר.
2: כן, נועם, לילה טוב, אז בהחלט יום דרמטי בשוקי המשקעות.

0: מניות קצת פחות מזה בדולר, נתחיל כמובן עם הורדת הריבית בשיעור של 0.25% היום עליה החליט נגיד בנק ישראל אחר הצהריים, זה אומר שריבית בנק ישראל יורדת ל-3% או 3/4%, וריבית הפריים תעמוד מעכשיו על 5.25%. את ההשפעה של זה ביחד כמובן עם ההסכם המתגבש עם איראן, ראינו היום על שוק המניות עם מדד תל אביב 125 שזינק ביותר מ3%, אבל בגזרת הדולר להבדיל לא ראינו שום השפעה, אם בכלל הדולר שבר שפל נוסף בדרך דרומה, 2 שקלים, סליחה, הוא 88 אגורות, זה היה שער במסחר רציף הערב, ובסך הכל, אם למישהו יש אשליה שהורדות ריבית גם של 0.25% וגם אולי של עוד 0.25% בהמשך ישנו את הכיוון של הדולר, אז הוא טועה. צריך להסביר שזו חולשה בינלאומית, הדולר חלש לא רק מול השקל, אלא מול רוב המטבעות בעולם, ובנוסף יש פה גורמים ספציפיים בישראל שלוחצים את הדולר למטה. כמובן שאלה בשורות רעות בנטו למשק הישראלי, כי לצד אולי ציפיות קצת למיתון אינפלציה ולהוזלת מחירי מוצרי יבוא, יש פה נזק אסטרטגי לתעשיית ההייטק, ובכלל הייצוא הישראלי, גם לא ההייטק, אלא כל הייצוא של החקלאות ותעשיות אחרות, שנפגע משמעותית מהדולר הנחלש, וכנכל הנראה הממשלת ישראל תצטרך להתחיל לעשות צעדים בנושא הזה של הדולר, זה לא כל כך בגזרה של בנק ישראל, זה דווקא יותר בגזרת משרד האוצר והממשלה, יש כל מיני רעיונות מה לעשות עם זה, זה ליום אחר, בינתיים כאמור, הורדת הריבית לא השפיעה לדולר, וכנראה שזה לא ישנה שום דבר בטווח הקצר.
1: אבנר ספק, תודה רבה, לילה טוב. זה מרדכי שפירו, מי אנוכי?

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות.

0: בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבה, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
3: שלום עליכם.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
8: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
3: נוף ירושלים!
8: לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
9: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
10: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
12: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
13: 12 דקות לקראת חצות, עכשיו לצפון, הצפון המופגז, והיום, כמו שהזכרנו קודם לכן, יום עצים במיוחד. שמעון גואטה, ראש מועצת מעלה יוסף, שלום, לילה טוב שמעון.
14: לילה טוב.
13: שומרה נמצא אצלך, תחת תחום המועצה שלך, נכון?
14: מי?
13: שומרה.
14: כן, כן.
13: והיום היה שם ממש ניסי ניסים, אנחנו שומעים.
14: מה זה ניסים? זה היה ב-20 דקות, היה סון כבד את זה ממי שברמה.
13: כן, הזכרנו את זה קודם, גם שמענו שם תושבים שמספרים על רגע לפני שהיה אמור להגיע לשם האוטובוסים התלמידים, והעשה שם במקום הזה, בדיוק בתחנה, הכתבם התפוצץ. שמעון, תגיד, איך מרגישים בימים האלה, כשבעצם פעם אחר פעם מדברים על הפסקת אש, לפני שבוע גם קצת פחות מגדילים טווח ההפסקת אש, אומרים שזה עוד לעוד 45 ימים, כשבפועל לא הפסקה, אלא רק אש ואש ואש ואש, שהולכת ומתעצמת מיום ליום, והיום אנחנו רואים גם רחפני נפץ שנכנסים פנימה לבתוך התחום האזרחי, ומנסים לפגוע גם באזרחים.
14: איזה הפסקת אש מדבר על זה? זה אש, בלי הפסקת צריך להגיד, לא הפסקת אש, זה דבר אחד. שניים, זה התעצמות של האש. אני אומר לך, תראו, בשביעי לאוקטובר, לא היו ימים כאלה עם כל כך הרבה

0: עד כדי כך?
1: זה ביישוב, נכון? זה כל יום, זה פצועים, חיילים נהרגים, תושבים פה, פחדים שבעת הילדים שלהם בבתי ספר. כל הגילה נמצאת, חזרה לשגרה, אתה רואה את המדינה, אין מקום בארץ היום, ברוך השם, ואני אומנם שמח, לא מקנח, ואני אומר שמגיע לנו כאן את השקט הזה.
0: אני מניח שיצא לך לראות הערב את הסרטון שראש הממשלה הוציא נתניהו, כשהוא אומר, צריכים, אמרתי, לחוץ על הדפשה, לקוט להם, לקוט אותם שוק על ירח, והוא מדבר גם עליכם, על תושבי הצפון, שהוא אומר שהוא מאוד מעריך אתכם. מה אתה אומר לו כשאתה שומע את זה?
1: אני
0: קודם
1: כל מאוד מעריך
0: את ראש הממשלה.
1: אני לא,
0: בוא נגיד,
1: אני לא מתחבר לראש הממשלה. ועושים את הכל, אני אומר לך, הם עושים לצפון, עושים, אף מלחמה לא נתנו כמו שנותנים, נתנו במלחמה הזאת, אבל עם כל זה, שזה מגיע לילדים שלנו, שזה מגיע, הילדים שלנו צריכים לחזור לשגרה, תאר לך, מאוקטובר 23 ילדים, עוד לא חזור לשגרה, עד מתי? צריך לתת שקט, והצד השני מכיר הכוח, וצד יודע לעשות את העבודה הכי טוב שיכול להיות,
0: נו, אבל ראש הממשלה לא נותן את האישור לכך. יש שיגידו בגלל האמריקאים, לא בגלל האמריקאים.
1: אז בגלל מה? העובדה בשטח שהם ממשיכים, ויש הולך ומתעצמת, ואני חושב, צריך להיות בהם, וצריך להביא את הנאות, ועל כל רחפן כזה צריך להוריד בלוק, לא בית.
0: אז למה לדעתך זה לא קורה? למה לדעתך זה לא קורה?
1: אני יודע מה, אם לא, אני אומר לך, אם לא יחסימו לצהל את הידיים, וכשהוא לא את הידיים, צהל ידע לעשות את העבודה.
0: מי חוסם להם את הידיים לצהל?
1: מי חוסם את הידיים? מה, צהל עובד את הידיים? אני לא מאמין ש... לא ראש ממשלה ולא זה יכול שיש...
0: אז מי כן? יש פה רק דרג אחד שיכול לחסום את הידיים לצהל, וזה הדרג המדיני.
1: נכון, אבל אני לא מאמין שאני אומר לך, הדרג המדיני יודע מה שאנחנו עוברים.
0: טוב, נקווה שיהיה לכם שקט ושאחת ולתמיד יטפלו בחיזבאללה כדי להביא למיגורם. שמעון גואטה, ראש מועצת מעלה יוסף, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
1: תודה לכם, שיהיה לילה טוב.
0: אמן. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה אלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
0: לילה טוב מוישה.
3: לילה טוב נועם, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה אתה מביא לנו הלילה?
3: תראה, גם היום אני מביא חדשות שיכול להיות שהן היו יכולות להיכנס לפינה שלך, אבל מכיוון שהכל עמוס בנושאים מאוד מאוד אקטואליים וביטחוניים ופוליטיים, אז זה קצת נדחק לשולי החדשות. אבל זה דווקא חדשות טובות, ואני חושב שזה דבר יפה לסיים איתו את היום. היום סיעת הציונות הדתית ערכה ביקור בריכות שלמה.
0: ראית את הקפיצה שלו? ראית את הקפיצה?
3: בוא נשמיע את הקפיצה, אנחנו חייבים להשמיע את זה. כן, זו הקפיצה של חבר הכנסת צפי סופות.
0: זה מה שנקרא לא שייך לרדיו האינסרט הזה, נכון, זה חייבים לראות.
3: נכון, חייבים לראות, באמת חבר כנסת מכובד, עושה קפיצת ראש למים, אבל יש פה...
0: מה הגובה, מעבר... אגב, אתה יודע?
3: מה?
0: מה הגובה שהוא נתן את קפיצה?
3: באמת, אני צריך לבדוק את הנושא הזה, לא, את הפרט הזה לא בדקתי לפני, אבל מה שמעניין בסיפור הזה, שברכות שלמה זה אתר יהודי שייך לארץ ישראל, עם ישראל, זה נבנה על ידי הורדוס במי בית שני, זה בעצם מרכז מערכת הספקת המים לירושלים במשך שנים, אתר ארכיאולוגי מאוד מאוד חשוב, שאיכשהו בטעות נכנס לתוך שטחי A של הרשות הפלסטינית, ובעצם ישראלים לא הורשו להגיע לשם. והנה היום מגיעה עשייה, אני חושב שיש פה אפילו דבר תקדימי, לא רק שביקור של ישראלים, אלא של עשייה בכנסת שמגיעה לבקר, זה גם מצטרף לתחילת העבודות היום בחומש לבניית בית כנסת, דברים שיכול להיות שעוד כמה חודשים כבר לא יהיו רלוונטיים, אבל אתה יודע, אנחנו אופטימיים.
0: כן. טוב, בינתיים ניסיתי לחפש לך לראות מה הגובה של הבריכה הזאת, האמת שלא הצלחתי. לא הצלחתי, אבל
3: אני מבטיח לברר.

0: חבר כנסת סוכות, אם זה יהיה רלוונטי מחר, אני...
1: אבל זה גבוה, זה היה גובה רב, זה לא היה 3 מטרים.
0: טוב, כנראה יש לו הרבה ניסיון בקפיצות מגובה לצבי סוכות.
1: טוב, בכל זאת, כן, תראה לנו הגיע בכנסת. מוישה, תודה רבה. אגב, איזה שיר אתה שם לנו?
0: ארץ ישראל של ישי ריבו, שיר מקסים.
1: יופי.
0: אף פעם לא שמנו אותו אצלנו, אתה יודע?
1: טוב, משמע שלי ושלך ביחד.
0: יאללה, אנחנו נשמע.
1: תודה רבה, לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע. משה רנגר ערך, יחיאל צולמן הפיק, שמחה בר, הטכנאי בדיגיטל קו בישראל, אבנר שרון, עורך הלשוני. ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.
2: עתיד ועבר, כנרת וחרמון ולבן, ארץ ישראל, את הכי יפה בעולם.

0: למה?
1: בשבילך ובשבילי כל
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
1: שלום עליכם.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.

0: עוד ששימשו את חיזבאללה לקידום מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. במקביל, חיל האוויר חיסל מחבלים מארגון הטרור שפעלו על גבי אופנועים במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. על רקע ההפרות החוזרות ונשנות של ארגון הטרור חיזבאללה ואיום רחפני הנפץ, ראש הממשלה נתניהו אומר, נגביל את העמקות על חיזבאללה. הנה דבריו.
1: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: פיקוד העורף הודיע הערב כי החליט לשנות את מדיניות ההתגוננות בקו האימות ליממה הקרובה. זו ההנחיה קו האימות ויישובים מרון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה שערו במדרג פעילות חלקית בלי שינוי. התקהלויות ושירותים התקיימו בשטח פתוח עד 50 בני אדם ובמבנה עד 200. זאת במקום 200 אנשים בשטח פתוח ו-600 במבנה. פעילויות חינוכיות יערכו בלי שינוי, פרט ליישובים המוחרגים במסמך מדיניות ההתגוננות. כך נמסר. סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס שבדרום איראן. המקור לפי שעה לא ידוע. ביקורת חריפה בפיקוד הבכיר של המשטרה נגד המפכ"ל סביב הדרישה להגביר מעצרי תלמידי ישיבות. עם הפרטים, כתבנו אבי מוסקוב.
2: סערה בצמרת המשטרה סביב הדרישה להגביר מעצרי תלמידי ישיבות. מספר ניצבים מתחו ביקורת קשה על החלטת המפכ"ל דני לוי לסייע למשטרה הצבאית במבצעים מעצרים בערים חרדיות. בדיון סגור היום הזהירו ניצבים בכירים מפגיעה קשה במשימות הליבה של המשטרה. למרות ההתנגדות החריגה בצמרת המשטרה, המפכ"ל הכריע כי המשטרה תסייע ככל שניתן. מוקדם יותר במשטרה הצבאית ביקשו להקצות אלפי שוטרים ולוחמים אגב לטובת גל מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות המוגדרים כעריקים, אך במשטרה הכחולה סירבו לבקשה לפי שעה.
0: זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב. הנצח חמה, 5.41, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם ב-8.31 ולשיטת הגרה 9.7 דקות. סוף זמן תפילה למגן אברהם 9.53 ולשיטת הגרה 10.17 דקות. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7.39. התחזית מיד לאחר יחסות.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום. בימים רביעי וחמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה. בצוות אלי בן חמו, לילה טוב ושקט.

קול ברמה 92.1 FM בגובה העיניים עם הרב משה קינן.

שמיה בגובה העיניים, יחד איתי שמחה בר, באולפן בבני ברק. אני מקווה ששומעים טוב. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אני בימים כאלה טרופים בכל העניינים, בתוך הבית ומבחוץ. אני גם מרגיש כל הזמן שמדינת ישראל היא כאילו חיה במציאות של מנגנון להשמדה עצמית. כאילו, אנחנו עושים כל כך הרבה דברים שאנחנו מנסים להשמיד את עצמנו בכוח. במלחמות פנימיות, בקרבות, איך אמר לי חבר מארצות הברית, לפני שעה בערך הוא דיבר איתי, אולי טיפה יותר. הוא אומר, אתה לא יודע מה הולך בארצות הברית. כמה טוענים האמריקאים, שחלקם אנטי-ישראל, שכל הבלגן זה בגלל היהודים ובגלל הישראלים, ואתם סיבכתם בצרטות הברית, ותראו מה קורה לדולר ולכלכלה, וזה מדהים, כאילו, מה שעושים לבחורי הישיבות, שמאשמים את הלוויים העיקרים האלה, את הצדיקים שעליהם עומד העולם, יש כאלה שיודעים לטפל בפצועים בפיגוע, באמת מגיע להם בראבו, אני לא אומר את זה בהלצה, מגיע מחיאות כפיים ואני מצדיע להם. ועושים הרבה דברים גדולים. יש כאלה שהורגים את המחבל, זה עצום. אבל יש כאלה שמונעים את הפיגוע, מונעים את האסון. מצילים את עם ישראל משואה ענקית שהייתה אמורה להיות לעם ישראל. ולכן אני בלילה הקדוש הזה רוצה לדבר בענייני אמונה, בענייני אמונה הקרובה ישועתך לבוא. נתחיל עם הגמרא הידועה, אבל היום זה מקבל מילים קצת אחרות. כתוב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. משיח, כתוב בגמרא שאמר רב נחמן, רבי יצחק, מי שמיע לך אימת עתי בר נפלי. לא, אמר לי נפתלי. נפתלי זה ישועה אחרת לעם ישראל, הוא טוען שהוא יציל אותנו. אבל מתי יבוא בר נפלי? אומרת הגמרא, מן בר נפלי? למה אתה קורא לו למשיח בר נפלי? אמר למשיח בר נפלי, קרית להם, אתה קורא לו בר נפלי?

אתה קורא למשיח ברנפלי? אומר לו כן. ולמה ברנפלי? כי כתוב ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. ולכאורה, עם ישראל יבנה כאן משהו, ואתה מרגיש בכוח שאנחנו, איך אני אקרא לזה, יורים לעצמנו כדורים ברגל. הקדוש ברוך הוא הביא סרטן לסינואר. עשה אותו מת. עוד רגע אחד הוא כבר לא חי יותר. נלחמנו על חייו, הצלנו אותו. מסרנו להם רובים, קחו 70,000 רובים, קחו מחווה לאבו מאזן, תצאו מגוש קטיף בעצמכם, כאילו, מי שמסתכל על כל התהליך של עם ישראל, ואתה רואה את זה מהצד, אתה אומר, בוא נה, הוא גאלו מיד חזק ממנו, כאילו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אנחנו מדברים על אומות העולם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו. אנחנו לוקחים את עצמנו לפעמים ולא שמים לב למה שקורה סביבנו. וביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. אמר לרבי יוחנן, אתה רוצה לדעת מה זה סוכת דוד הנופלת? סוכת

מה זה סוכת דוד הנופלת? דור שהמשיח מגיע בו, תלמידי חכמים מתמעטים. והשאר עיניהם קלות ביגון והנחה. וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות. עד שהראשונה פקודה שנייה ממהרת לבוא. להיות תלמיד חכם זה להיות המעט, יצחיקו עליך, יבזו אותך. פינגווין, משתמט, עכשיו לא משנה מה תעשה, ישנאו אותך. אתה כן רוצה להתגייס, אני כן רוצה להיות מעורב, עד אתה. אתה תגיד, שמע ישראל, ידיחו אותך מצהל. זה כמו שמזמינים אותך לטיסה, קח תטוס, אבל המטוס מקולקל. הדלתות לא סגרו פתוחות, אנשים יפלו באמצע המטוס. וכמה נפלו? וכמה...

איבדו. אין בעיה, בוא תכין, בוא תתכונן. אבל יבזו את התלמידי חכמים. הקבוצה הכי אליטיסטית בארץ ישראל, סליחה שאני אומר אמת, בוא תראו מה זה מסירות נפש, כמה זה קשה. בוא תנסה יום אחד לשבת ללמוד 6 שעות, 7 שעות, 10 שעות, 12 שעות. כי איפה שזה אמת יבוא יצא הרע. אתם מכירים את זה? זה אמת, מגיע יצא הרע, מגיע יצא הרע בכל הכוח. ככה זה עובד. איפה שזה אמת, הוא מגיע, הוא מנסה להפיל את האדם, הוא מנסה לא לתת לאדם כוח. אתה בא לפתוח גמרא, פתאום, כמו כדור שינה, אתה מת מאיפה, אתה יכול יום שלם. קבעת לעצמך ללמוד פרק ברמב״ם, קבעת לעצמך ללמוד דף יומי, לקרוא כמה פרקים בתהילים. אתה רואה שכל היום אתה בסידורים, עניינים, רץ ממקום למקום. אתה רק בא לשלם את החובות שלך, כמו שאמר רב חיים קניאבסקי, יש לי חובות, יש לי דברים שאני חייב לעשות. פתאום מתחילה המלחמה. זה המלחמה הכי גדולה שיכולה להיות. דור שהמשיח מגיע בו, תלמידי חכמים מתמעטים, והשאר עיניהם קלות ביגון והנחה. וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות עד שהראשונה פקודה שנייה ממהרת לבוא. תנו רבנן, שבוע שהמשיח מגיע בו. דבר מדהים, שנה ראשונה מתקיים מקרא הזה, והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא המטיר. ובדברים האלה שנייה חיצי רעב משתלחים. יש חלק מהמקומות בארץ ישראל שאנשים במלחמה גדולה מאוד, וחלק מהאנשים חיים רגילים. דור שהמשיח מגיע בו, בדווד יהיה לזנות. העם הקדוש הזה, הנפלא הזה, המתוק הזה, מקום שבאים ומחוקקים חוקים, האנשים בכירים מאוד, בלי שום בושה, יהיו במקום הכי שפל שיכול להיות. דור שהמשיח מגיע בו, הגליל יחרב. עוד כתבם ועוד טיל ועוד טיל ועוד טיל. 80% מהתושבים שם בגליל, המקום כל כך יפה, ארץ הגליל. אתה רואה שזה חרב. איך הם בונים, איך הם מתרחבים, איך יישובים כאלה קטנים. אתה רואה איזה מצפה קטן, מצפה נטופה, קטנטן. מנסה להתרחב ימינה ושמאלה, מיד עוצרים אותו. אבל צמוד אליו יישוב ב-48 לחם נגדנו, טורען. הרים שלמים לוקחים. אתה נכנס לוואדי סכנין, אתה לא מאמין שאתה בארץ ישראל. אבל זה חלק מהדברים שעתידים להיות, והגליל יחרב, הגולן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. 2 ו-7 חודשים. עולים ויוצרים וחוזרים, ואנחנו רוצים כבר לחזור לבתים. איך אמר לי חבר, הוא גר בקריית שמונה, עד שסוף סוף חזרנו, והנה הבטיחו, זהו, עכשיו הכל הולך להשתנות. ופתאום הוא אומר לאשתו ולילדים, קדימה, קחו את המזוודות, אנחנו חוזרים חזרה להורים בירושלים. הוא אלוף משנה, בחור בכיר יחסית, הוא אומר, שמע, אני כבר לא יכול, ורקטות וטילים וכתבמים ורחפנים. אבל צריך לדעת להבין את השפה האלוקית, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. דור שהמשיח מגיע בו במקביל לכל הדברים האלה, וחוכמת סופרים תשרח. ושנגיד לאנשים, רבותיי, זה כתוב בתורה, זה כתוב בתנך, כל מה שקורה פה זה תהליך אלוקי. תקשיבו לחכמים שלכם, למה אתם הולכים כסוס שוטף, אין אבין? למה אתם כמו שלושת הקופים סוגרים את העיניים ואת הפה ואת האוזניים, לא ראינו, לא שמענו, לא ידענו, זוכרים את האמירה הזאת, שקט יענה בשקט. כאילו, אם יראו, לא יראו עלינו, אנחנו לא נראה עליכם. וואלה, אתה לא מכיר את המנטליות של האויב שלך? אלו סרבר בסבלנות, לאט לאט. לאט לאט הוא השתלט על האוניברסיטה שלך, לאט לאט הוא השתלט על הכבישים שלך, על המשרות של במדינה שלך. היהודים לא יודעים מה לעשות כאן בארץ. אני זוכר שהייתי בג'באליה, שכונה, קוראים אותה שייח' זייד. מה אני יכול לספר? לא רוצה לספר יותר מדי, אבל כאילו, אני די מכיר טוב את התחום הערבי. די. וברוך השם, זכיתי לחזור בתשובה, ומקווה שאני אזכה לחזור בתשובה. אבל ידעתי שמכיר את הסכסוך והכל, הכל טוב. אתה נמצא בבית ספר, בית ספר של ילדים. ואני זוכר שחטפתי שוק, כאילו, באמת, הלם תרבותי, אמיתי.

סיפרתי את זה לאמא שלי, הייתי היום ליד הכנרת, נסענו לצפון. אמרתי, אני פותח ספר, וא' ב' בערבית ובעברית הוא כמעט אותו א' ב'. וככה, בכותרת ספר גיאוגרפיה, למעלה סמל של הרשות הפלסטינית, וכתוב שם לארדינה, על ארצנו הקדושה, וספר על, על פלסטין, על ארץ ישראל. הם לא יקראו לזה ישראל. כי שהרומאים מחריבים את ירושלים, לירושלים הם יקראו אליה קפיטולינה, ולארץ ישראל יקראו פלסטינה, כי הם מאוד פחדו מהתפילות של היהודים. הם ידעו שליהודים יש כוח בתפילה שלהם לחזור לארץ ישראל, וזה קרה. אין ברכה שהלכה לריק, אין תפילה שהלכה לריק. כל חתונה היינו שוברים את הכוס להזכיר את החורבן. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני יחיקי אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, ושנייה אחר כך שרנו כל הקהל ביחד את שירת התקווה, כמו ששרים באירועים חשובים. מה שרנו? עוד ישמע בערי יהודה, ובחוצות ירושלים. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. זו התקווה של עם ישראל, שיגיע יום שנחזור לארץ ישראל. כך האמנו, כך האמנו. עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, אמר הנביא זכריה, איש משענתו בידו מרוב ימים, וירושלים תהיה מלאה בילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אף אחד לא האמין שזה יקרה, אבל זה קרה, זה קרה, והעם הזה חזר לארץ ישראל. כן, הזוהר כותב, רב שמעון בר יוחאי היה 500-600 שנה לפני שנולד האסלאם, עתידין בני ישמעאל לעכב את ישראל מלחזור לארצם. המלחמות שלנו יהיו כנגדם. מונה, אם הייתם חיים לפני 2000 שנה ורואים תקשורת, אוי האומרים לאור חושך ולחושך אור, אלה שיודעים לקחת אדם לא טוב ולהרים אותו, ולאדם טוב ולהשפיל אותו. שמעתם על יאסר ערפאת, הוא היה חתן פרס נובל לשלום. תנו לשמש להעיר, סליחה, לבוקר להעיר. הבאנו שיר לשלום. אתה חתן. כן, ערפאת היה חתן. הוא אוהב שלום, רודף שלום. צבי יחזקאלי, שגם הוא חזר בתשובה. מה לעשות, זה קורה במשפחות הכי טובות. צריך לבדוק את המזוזות, לראות למה זה קורה, שאנשים מקבלים שכל באמצע החיים. צבי יחזקאלי היה בין העיתונאים האמיצים ש... ראיין את יאסר ערפאת, וישב איתו במוקט, דרך אגב, שישב עם יאסר ערפאת לידו, ישב אחמד טיבי, היועץ שלו, שהוא שם ביחד, והוא שואל את טיבי ואת ערפאת, ואחד השיחות שהיה לו עם ערפאת, הוא אומר לו, אוקיי, בסדר, מסרנו לך את יהודה ושומרון. אומר, יופי. ואת רזה, ותירגעו? לא. ואת תל אביב, ואת יפו, ושייח מוניס, וחיפה, חיפה, ברחתם בחופה מחיפה, חיפה, והכינה, והבאנו לכם הכל, עכשיו תירגעו. אמר לו, לא, כל עוד שיש עוד יהודים, אנחנו לא נרגע. זה הוא אמר, לא אני אמרתי. טוב, אני ידעתי שיש סכסוך על יהודה ושומרון, דברים כאלה, על ירושלים. עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. סתם הוא קרא למלחמה הזאת, תופן ולוקסה, מבול על ירושלים. סתם. ואז אני פותח את הספר, ספר לימוד. ואני רואה את א' ב', העברי, כמעט. א', אשדוד. אשדוד, עיר ערבית, כך וכך, ורואה ערבים יושבים על חוף אשדוד. א' נוסף, אשקלון. עיר ערבית, אשקלון. מגדל העתיקה, אוקיי, בסדר. ב', בני ברק. ג', גדרה. ד', דימונה. ה', הרצליה. ת', טבריה. כ', כנרת. ואני יושב שם, מסתכל, ואני רואה ככה את הימה של הכנרת, ואת החרמון, ואת... ואתה אומר, בוא נה, המלחמה היא על הבית. כן. ועם כל הבלגן הזה, חוכמת סופרים תשרח, יגידו יהודים, בוא נה, זה כתוב במזוזה, אתם לא רוצים שאף אחד יארג? זה כתוב במזוזה. הייתם בכותל המערבי, נשבעתם, קיבלתם תנך בטקס מרגש מאוד, עמדו שם אמהות ונגמבו דמעות, אבל פתח את ספר התנך. פתח את התנך. תראה מה הקדוש ברוך הוא אומר לי, יהושע בן נון. שיהושע בן נון יוצא לקרב נגד האי, והיה ניצחון מוחלט ביריחו, ושהוא מגיע

לקרב נגד האי, והוא שולח כמה מרגלים שיתצפתו ויראו מה קורה, מה קורה באי, והמרגלים הולכים ומסתכלים ומתצפתים מה קורה, והם אומרים ליהושע, הם חוזרים חזרה לגלגל, וישובו ליהושע ואמרו אליו, אל יהיה על כל העם, יותר מדי, כי 2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את האי, אל תיגע שם את כל העם, כי מעט המה. הם יוצאים, מוצאים משקפת 8-30, תצפתים על האי, האי נמצאת ליד בית אל, וחוזרים חזרה, חזרה לגלגל, ואומרים ליהושע בן נון, לא צריך יותר מדי חיילים. היה לנו קרב מוצלח מאוד ביריחו, 7 כהנים, נושא 7 שופרות, כל יום עשו סיבוב אחד, ביום השבת עשו 7 סיבובים, בהקפה השביעית תקעו, נפלה החומה, נבלעה בארץ, וכל אחד תקף בדיוק מאיפה שהוא היה, היה ניצחון גדול מאוד, כמובן יהושע השביע שאף אחד לא ייקח שלל, הכל הקדש להשם, זה היה ביום שבת, וכמובן ארור מי שיבנה את יריחו. טוב, הנה, הצלחות גדולות מאוד. אבל אז עושים תחקיר של 7 באוקטובר, איך יכול להיות שקורה משהו? וישובו אל יהושע ואמרו אליו, אל יהיה על כל העם כ-2,000 איש, אל יהיה על כל העם, סליחה, כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו ויקו את האי. אל תיגע שם את כל העם, כי מעט המה. אין לך מה לדאוג, אלה זרקו את הנעליים וברחו. הסתכלנו הם כמה אלפים. עכשיו תעלה את כל העם שיעלו מהבקעה, יעלו מהבקעה למטה, מיריחו, מהגלגל, יתאפסו עד לעי, זה לא צריך. הוא שולח 3,000 איש. וה-3,000 איש האלה לא מנצחים, ומכים אותם, והם מתגלגלים ויורדים למטה, ויקום מהם אנשי האי כ-36 איש וירדפום לפני השער עד השברים ויקום במורד ואימס לבב העם ואי למים. מה זה 36? כ-36. הגמרא אומרת רובה של סנהדרין נפל יאיר בן מנשה מרחפן. סתירה שאני מחבר את זה להיום. כואב על כל הרוג, באמת, צריך לצרוח, לצעוק, להתפלל לקדוש ברוך הוא שאף אחד לא ייפגע. אבל הגמרא אומרת, חוכמת סופרים תשרח, תבוא לאנשים, תאמר להם, רבותיי, אין טעויות בתנך, אין טעויות בהנהגה האלוקית. אפס תקלות, אפס תקלות, תבינו, זה תורה אלוקית, זה לא בערך. אם עם ישראל הלך בדרך השם, היה לו ניצחונות כבירים, אדירים, שהעם הזה התפלל, שהעם הזה פחד, דרך אגב, ירו עלינו אלפי טילים, ועם ישראל ניצל. יהושע בן נון נהרג אחד, יאיר בן המשה, בן מנשה, ששקול כרובה של סנהדרין, ועל חלל אחד שנופל, ויקרא יהושע שים לו תא, ויפול על פניו ארצה, לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו עפר על ראשם. בואו נדמה זה להיום. עומד ראש הממשלה, ומתחיל לפקוט, דופק את הראש לו באדמה, בוכה, בוכה, בוכה, מכל הלב. כמה כואב לראות לפעמים, אתה עובר באיזה מקומות, אתה רואה טלוויזיה דלוקה, ואיזה קריין או קריינית שמדווחים על איזה אירוע קשה שקרה, והיא עושה פרצוף כזה, עצוב. ושנייה אחר כך חוזרים לחיים כאילו לא קרה כלום. כאילו לא קרה כלום. זה שידור חי, השעה בירושלים 12:24, אז אני מברך שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז תדמיינו את הסיטואציה, הלוויה לאדם אחד, וישוע בן נון בוכה ובוכה וקורא את סמלותיו ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם, והוא יצק מים על ידי משה רבנו. אתה רואה את הלשון של יהושע בן נון, מדבר כמו משה רבנו. איך התחנן מרן הרב עובדיה שיקחו אותו לציון של יהושע בן נון בכפר חרס, בתימנת חרס, ליד היישוב אריאל, ליד הכיכר שם, על כביש 5. הוא אמר, הוא היה במצרים, הוא היה בחציית ים סוף, הוא היה במכות של מצרים, הוא היה במעמד הר סיני, הוא היה 40 שנה במדבר, הוא הכניס אותנו לארץ ישראל.

ישראל, הוא ראה את משה רבנו, הוא זכה להכל, יהושע בן נון. ויהושע בן נון, די בשפה של משה, על הרוג אחד שנופל במחנה ישראל, הוא לא חוזר לשגרה. טוב, יאללה, נעשה קצת כמה שירים עצובים ונחזור לשגרה. נעשה איזה פרצוף עצוב. לא נכון. אין חזרה לשגרה. פעם נתתי שיחה על מלחמת לבנון השנייה, ואיזה בחור חוצפן אמר לי, כבוד הרב, פסה, פסה. כאילו, מה אתה מדבר על לבנון השנייה? עבר. אמרתי לו, פסה? לאמא של יניב שיינבום, השם מקום דמו, שסחבתי באלונקה, מלחמה לא נגמרה עד היום. לאמא של גיא חסון, מלחמה לא נגמרה. לאבא של מתניה, פגשתי אותו, או ליואב, הבן של רועי קליין, או להורים שלו, לאלמנתו, המלחמה לא נגמרה. לאילן וסילביה מורנו, למאיה, למשה, לדוד, לאחים, לדן, המלחמה נגמרה, לילדים של עמנואל. ואיך אנחנו חוזרים לשגרה, איך? יהושע בן נון, דרך אגב, הוא כאן, דרך אגב, עצר את המוות, לא נהרגו יותר. בקרבות של יהושע בן נון אין יותר מתים, זהו. ועל זה כתוב, חוכמת סופרים תשרח, אם תשב עם זה גנרל ותאמר לו, בוא, בוא, בוא אני אלמד אותך, מה קורה, מה זה עם ישראל, איך זה עובד, ויראה חטא עם האסו, יראה חטא זה חרדים, יא דוסים, יא פינגווינים, יא משתמטים. אני לא רוצה חלילה להישמע גזען. יש קבוצות אחרות במדינה שמזיקות ולא תורמות ו... אתה שונא אותם פחות מה שאתה שונא חרדים. אחיך, אחיך בשר מבשרך. איך אמר לי מגד בשבעה באוקטובר? הוא נפצע אנוש. לא יודע אם מרשה לומר את שמו. הריינתי אותו. אני עורך, רושם, חלק מהניסים שהיו שם. הוא אומר, אני חטפתי צרור 762 לבטן. שאלתי אותו ברעיון, הרגשת שאתה עומד למות? ראית את אלוקים? הוא אומר, הרגשתי שהוא אומר, אני חשתי את אלוקים בפנים. הוא אומר, פתאום התחרתי, למה לא הנחתי תפילין כל יום? התפללתי לקדוש ברוך הוא מכירות הלב, איבדתי את ההכרה. הוא אומר, מעלים אותי על המר. אין כניסה בכלל לאנשי הצלה למיניהם. אומר, תופס אותי בחור חסיד מארגון הצלה, מרים אותי, מעמיס אותי. אסור להנחית מסוק, מנחיתי מסוק, לא שואלים אף אחד ממטר. אומר, והחרדי הדוס הזה, שקפץ באמצע השבת, הציל אותי ממוות. הציל אותי ממוות, כיפשו אותו, הציל אותי ממוות. תמיד הם מדברים עם חרדים, אומרים, לא, אתה, כולם שונים, אתה מיוחד, אבל כולם שונים, כולם שונים. לא, אתה משהו שונה, אבל כולם... אתה פתאום אתה מתקרב אליהם, אתה רואה שאתה מתקרב לשחור, אז אתה רואה שמתחת לחליפה השחורה, הכל שם לבן, הלב הוא לבן. אנשים שמוכנים למסור נפשם רק לעם ישראל, מקבל טלפונים. מאנשים רחוקים, אתה יכול לדבר עם הרב פירר, אתה יכול לדבר עם הרב פישר, אתה יכול, יש לך איזה קשר להכניס לי לרבי דוד, אבל אתם נגד הדת, לא, אבל שיעזור לי. נו, עכשיו נזכרת? עמוק בלב אתה יודע את האמת. לכן אתה שונא אותם, צוחק עליהם, כי עמוק בלב אתה יודע את האמת. אתה יודע את האמת, התורה הזו שייכת לכולם, גם לך. יכלת אתה להיות גדול הדור. אתה יכול גדול הדור. אתמול ישבתי עם כמה משפחות ואמרתי להם, תגידו לי, מה, התורה כל כך לא טובה? מה אכפת לך שבערב, בליל שבת, הם קוראים לזה ארוחת שישי, שהיא שמעה פחות חילול שבת. לא, זה לא ארוחת שישי. זה שבת. שישי היה חמישי בלילה.

שבת. זה ארוחת שבת, לא ארוחת שישי. בסדר? קבלו תיקון. והי ערב, והי בוקר יום אחד. מוצאי שבת זה ארוחת ראשון, אם סתם בשביל הלקסיקון. אז מה זה, מה אכפת לך שבערב שבת? הבת שלך תבוא אלייך, ותיקח את היד של אמא, ותנשק לה את גב היד, ותגיד, אמא תברכי אותי. ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך וחונקה, ישא השם פניו אליך ושם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ותשב כמו מלכה בשולחן שבת. מה אכפת לך? במקום שהיא תגיד לך, אמא, מפתחות, אני יוצאת לבלות. ואת ובעלך עם פיג'אמה כל הלילה. אתם לא יודעים, היא תחזור, לא תחזור, איך תחזור, מתי תחזור, מה יקרה. בסוף היא גם מתקשרת עצבנית. מה אתם מתקשרים עליי? זה היה רק ארבע. אני היום בכלל לא חוזרת. כאילו, צריך לסייר את הורים בשביל לדעת מה קורה. מה אכפת לך שהילדים שלך יתארו, יקדשו, כאילו, מה אכפת לך שבעלך לא ילחץ יד לאף אחת, חוץ מאשתו? מה, זה כל כך רע? לא ירקוד ריקודים מעורבים? מה אכפת לך? רע כל כך? מה אכפת לך שהבת שלך תשמור על הצניעות שלה עד יום החתונה? ושבעלה יענוד לטבעת ויאמר לה, הרי את מקודשת לי, בעברית זה הרי את מיוחדת לי, היא באמת תהיה מיוחדת לו. ולא עוד, לא עוד כמה מיוחדים בדרך. מה אכפת לך? ואת אדם רואה ואומר, בונה, זה אמיתי, זה נכון, זה אמת, ניכרים דברי אמת, הנשמה יודעת את האמת. דרך אגב, אם הנשמה לא הייתה יודעת את האמת, לא, אי אפשר היה לדון את האדם. אי אפשר. לכן אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, הנשמה היא תאורה, הנשמה יודעת את האמת. אתה שומע את הקול האלוקי שמדבר איתך. אתה יודע בדיוק מתי זה אמת ומתי זה שקר. אלוקים נתן לאדם נשמה שיודעת את האמת. יהושע בינון ששומע שיש חלל אחד עוצר מדינה שלמה. ותראו מה הוא, מה הנאום של יהושע. בוא נלמד את זה ביחד. ויאמר יהושע, השם אלוקים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו? ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן, למה חצינו את הים, את הירדן, את נער הירדן? מה, בשביל שניפול במלחמות? ריבונו של עולם, זה גם חילול השם. בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? איך יכול להיות שישראל נסוג בקרב? לא יכול להיות דבר כזה, זה לא מסתדר. עם ישראל, עם השם. ועוד הוא אומר לו, וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו, והחריטו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמך הגדול? תראו, יהושע בן נון, רק החייל אחד. תחזור לשגרה. יהושע בן נון אומר, לא, לא צריך להריג אף אחד. לא צריך להריג אף אחד. כתוב בתנך, את השבועה האלוקית, לא צריך להריג אף אחד. ויעשו ישראל הרע בעיני השם, וימסרם השם ביד פלישתים. מצד שני, הסכם האמירויות, אומר, הקדוש ברוך הוא, אם אתם תאמירו אותי לאלוקים, אני אאמיר אתכם לעם, אתם תהיו עם סגולה, אתם תהיו עם הכי, הכי מיוחד בעולם, תנסו אותי. בחוקותיי תלכו, חרב לא תעבור בארצכם. ואנחנו מנסים הכל, רק לא להקשיב לאלוקים. לא נעשה גדר באמצע המדינה, יש שלום. כאילו טיל קסם לא יודע לעבור גדר. נברח מגוש קטיף, יש שלום. גוש קטיף תברח אחריך. ניתן להם 70 אלף רובים, והם ילחמו עם החמאס, הפתח ילחם עם החמאס, ואז יהיה שלום. דרך אגב, לפני זה, אנחנו נתנו אפשרות להקים את החמאס, שילחם עם הפתח בתחילת שנות ה-80. וכמה שאנחנו מנסים בעצמנו, במנגנון השמדה עצמית של עצמנו, כאילו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו, לא מידם, גם מידם, אבל גם מידינו. וישוע בן נון בוכה, בוכה על החייל הזה שנפל. בוכה, לא מפסיק לבכות. ויאמר אדוני אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? הוא אומר לו, קום. יהושע קם.
חטא ישראל וגם

עברו בריתי את בריתי אשר ציוויתי אותם. וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כיחשו וגם שמו בכליהם. לא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם עורף. סליחה, לפני אויביהם. עורף יפנו לפני אויביהם. כי היו לחרם, לא אוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרם מקרבכם. אני מקצר, הוא אומר, אני רוצה להשרות את שכינתי במחנה שלכם. אני צריך שהמחנה שלכם, עם ישראל, יהיה קדוש. אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה בחובותינו. נותנו כזוויות מחוטבות תבנית אחד. מה אכפת לך שהבת שלך תלך בצניעות ולא יסתכלו עליה? מה אכפת לך? מה אכפת לך שהיא לא תלך לים? יושבים שם ערבים מיפו, מסתכלים על הבת שלך, צוחקים אחד עם השני. הבת שלו לא תלך לשם. אחותו לא תלך לשם, הוא יהרוג אותה אם תחשוב ללכת. מה אכפת לך? מה רע בזה? מה רע בזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשורת את שכינתי במחנה שלכם. ואומר, אתם חטאתם. כל עם ישראל חטא. איזה כל עם ישראל חטא? אחן חטא. הוא לקח שלל. ויהושע מקדש את העם, עושה גורלות, תופס את אחן, הורגים אותו, סוקלים אותו, את המשפחה. וזהו, ומאז אין יותר חללים. זו דוגמה קטנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות איתכם. אבל לא אוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרם מקרבכם. והיה מחנך הקדוש, חלילה וחס, וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. האויבים של עם ישראל יודעים את הכללים האלה הרבה יותר טוב מאיתנו. הם יודעים שככל שעם ישראל חזק מבחינה רוחנית, אי אפשר נצח אותו. אי אפשר נצח אותו. לכן הם משקיעים מיליארדים של מיליארדים, ויצאו הדיווחים, כמה ממשלות ארצות הברית הקודמות השקיעו כאן בשביל לנהל מלחמה בתוך היהודים. לצערנו, חייב להגיד, במלחמה הזו הפסדנו. נהיה קרע גדול בין הציבור הדתי-לאומי לציבור החרדי, נהיה קרע גדול בין הציבור הדתי לציבור הכללי, החילוני, נהיה קרע בתוך המחנות, קרע ענק. יום אחרי השבעה באוקטובר אנחנו היינו מאוחדים, כאילו מלחמה זה אותיות הלחמה, כולם הפכו להיות מאוחדים. הם המשיכו להשקיע את כל הכוח תוך כדי מלחמה, שנתחיל לכעוס אחד על השני, לא לרצות לראות אחד את השני. וכולנו בני איש אחד אנחנו. טוב, דור שהמשיח מגיע בו, ירחת ימאסו, שר מרע מסתולל, מי שיחזור בתשובה, יצחקו עליו. דור שהמשיח מגיע בו, נערים ילבינו פני זקנים, זקנים יעבדו לפני נערים, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אין הבן מתבייש מאביו. דור שהמשיח מגיע בו, נהפכה כל המלכות למינות. דור שהמשיח מגיע בו, כי הדין השם עמו, כי יראה כאוזלת יד ואפס עצור ועזוב. אין בן דוד בא עד שהתמעטו התלמידים, יהיה מפחיד להיות אברך, בחור ישיבה. אין משיח בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. אם יגידו רגע מה קורה כאן, חיכינו וחיכינו, אבל שנייה אחת, פתאום יבוא אליך לא, האדון אשר אתם מבקשים. פתאום בשנייה אחת יתגלה הקדוש ברוך הוא. על הר גבוה עלי לך, מבשרת ציון. הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים. הרימי, אל תיראי. אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא, וזרועו מושלה לו. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, כרואה עדרו יראה, בזרועו יקבץ טלאים, ובחיקו יישא עלות ינהל. פתאום יתגלה הקדוש ברוך הוא לאנושות. פתאום יגיד, הנה, אני עכשיו משלם לכם את המשכורת שלכם, בנים האהובים שלי. כמה צוחקו עליכם, כמה ביזו אתכם. כמה אני ניסיתי אתכם יותר בכדי להגדיל את השכר שלכם, ללמוד תורה בסטייל, בכיף, בפן, זה לא חוכמה. אם היית מקבל את השכר האמיתי שמגיע לך, לימוד תורה, אם היה לך איזה מכולית מפוארת עם איזה ארבעה ג'ארים שמאבטחים אותך בגלל לימוד תורה, אם אלוקים היה בורא את עולמו במידת הדין ונותן

אין שכר לצדיקים במקום. זו לא חוכמה להיות צדיק. אדם היה גומר ספר תהילים, קבל טלפון, היי, מדברת הראלה עם מפעל הפיס. כן, הראלה. את מפריעה אליני, בדיוק בין תיקון חצות. אל תשכחו דרך אגב, תיקון חצות, וכמובן חצי תיקון חצות. אל תשכחי, הראלה, אני צריכה להפקיד לך 4 מיליון דולר, כי למדת תהילים, הראלה, אל תפריע לי. אם אדם יעשה מצווה במקום יהיה מיליונר, יעשה עבירה ויתחשמל, לא יהיה צדיק ורשע בעולם הזה. אומר אלוקים, שאני אתגלה לאנושות, אני לא אתגלה לבד. אני אבוא וישלם שכר. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. אם כך אלוקים נתן לעוברי רצונו, חכו מה מחכה לכם. כמה שכר ייתן הקדוש ברוך הוא לכל מי שהלך בדרכו. בוא נצא להתנחתה ראשונה. תודה רבה לך, שמחה, בבקשה. שיר ראשון.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שהכל

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

תקופת מלך יהודה, שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו ומחבקו ומנשקו, וקורא לו רבי רבי מרי מרי. היה עומד ישעיהו מלך יהודה, יושפט מלך יהודה, שהיו נכנס הרמטכ"ל, הרמטכ"ל היה עומד והמלך יושב. נכנס שר הביטחון, עומד, השר עומד והמלך יושב. נכנס ראש הממשלה, הנשיא, המלך יושב, הנשיא עומד. אבל שהיה נכנס תלמיד חכם, ילד קטן כזה, קונילמל עם פאות וציציות בחוץ, לא משנה איזה כיפה. כיפה אדומה, כיפה שחורה, כיפה סרוגה, כיפה... תלמיד חכם, תלמיד חכם. היה עומד המלך ואומר, אני קם לכבודך, לכבוד המלחמה שאתה עושה בצבא מרום. כי יש מלחמה רוחנית בשמיים. ושיש ניצחון בשמיים, יש ניצחון בארץ. ושיש הפסד בשמיים, יש הפסד בארץ. הוא היה קם לכבודו. רבותיי, הסתכלו סביבנו, מה שקורה, מה, אתם לא רואים את הניסים המטורפים שיש? תסתכלו. אני אומר את זה, ואני חוזר על זה, ואומר שוב ושוב ושוב, אנחנו כולנו ניצולי שואה. תכננו לעשות לנו שואה שלא יישאר כאן יהודי אחד. אחד לא יישאר כאן. פרסם דובר צהל מצגת, הדמיה, מה הייתה התוכנית האיראנית להשמדת ישראל? איך בשנייה אחת יורים על ישראל משבע חזיתות, ובשנייה אחת מתחילים התקפה קרקעית משבע חזיתות. מאות אלפי מחבלים. הרדואן, כולם ביחד, חמאס, חיזבאללה, מיהודה ושומרון, מתימן, מיליציות. איראניות שנמצאות בגבול של סוריה, של לבנון, ודאי, זה חיזבאללה, של מצרים, חותים, כולם על ישראל בבת אחת. לא היה נשאר כאן יהודי אחד. כולנו ניצולי שואה. אלופין ומנה שירה קיים מול שוננו רינה כאמון גלב, כמה צריך להודות להשם יתברך. סיפר לי חייל, אמר לי, תשמע, השם יתברך הציל אותי, שנתן לי לחשוב על אמא שלי. אומר לי, אמא שלי, מי שנולדתי, גיל אפס, היא מחנכת טובה. הקלטתי דרך אגב את החייל הזה, מספר לי את זה. הוא אמר לי, כל פעם היא אומרת לי, תסתכל סביבך, תסתכל סביבך. עכשיו, הקהל פה לא כל כך מבין על מה אני מדבר. אבל שאתה נותן לילד פלאפון כזה, אייפון כזה גדול, ויש בהם זה משחקים, ויש בזה, זה שואף, זה משאבת זמן, זה משאבת מבט, משאבת תשומת לב, הוא כל הזמן במסך. כאילו גם שהוא אוכל, הוא עם הקערה אוכל קונפלקס או יטריות, והעיניים שלו במסך, אוכל בשר, עיניים נקנה. אז הוא אומר לי, אמא שלי, חלק מהחינוך שהייתה אומרת לי, תפסיק עם המסכים, תסתכל סביבך, הלו. אז הוא מספר לי, הרב, אומר לי, תשמע, נגיד אני יושב, אני שואל את אמא, אני אוכל. אבל נהייתי כזה מצומצם. כל הזמן מסתכל בזווית מאוד צרה. יש גם מסך רחב, מסך צר, אבל... אז אני אומר, שואל את אמא, אמא, איפה הקטשופ? כך הוא סיפר לי, מצוטט מילה במילה. אמא, איפה הקטשופ? היא אומרת לי, כפרה עליך, תסתכל סביבך. מה? הנה פה, בקצה השולחן. וואי, לא ראיתי. בטח לא ראית, אתה כל הזמן עם המסך. הוא מתקשר לה באמצע עבודה, אמא, אני לא מוצא את המכנסיים, לא מוצא את הנעלי ספורט, תסתכל סביבך, זה בפינה הזו בחדר, וואי, נכון, אמא, תסתכל. וזה המשפט שאמא אומרת לי. נכנסנו לשכונת שעתי. אומרת עם חטיבה 401. כמה ימים לפני זה נפגע גדוד צבר, ב-31 באוקטובר למניינם, עם RPG שפוגע, והצוות נהרג. שם יקום דמם. היום דיברתי עם אחד מהאבות השכולים, הבן שלו נהרג באירוע אחר. אמרתי לו, אחי, הבן שלך הוא לא השם יקום דמו. הבן שלך הוא השם נוקם דמו. השם עכשיו נוקם את דמו של הבן שלך שנפל. הופך את כל העולם.
אומר לי, נכון, כבוד הרב, השם נוקם דמו, נכון? נוקם דמו, זה תהליך שלא יעצר, מי שחושב שזה יעצר,

דרך אגב, כן, זה לא יעצר. זה לא יעצר. יכולים גם לחתום חוזה, לא יחתמו חוזה, זה לא משנה, זה לא יעצר. סוף התהליך הוא שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאנושות, והיה שם למלך על כל הארץ. זהו, זה לא הולך לעצר, זה לא הולך לעצר. שקראנו בהפטרה של סוכות, הנה יום בא להשם וחולק שללך בקרבך, ואספתי את הגויים לירושלים למלחמה, ונשסו הבתים, ואנשים תשגלנה, וחצי העם חלילה וחס יצא בגלות, יתר העם לא יקרת מן העיר, חצי מהיהודים היו צריכים לפול בשבי, מה שמתאר הנביא זכריה. אבל מה כתוב בסוף? והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא אומר גם דברים מדהימים שקראו לנו תוך כדי מלחמה, אתם בטח זוכרים את זה. תוך כדי מלחמה, איך כתוב, איך אומר הנביא זכריה? הנה, ניכנס רגע להפטרה הזאת. הוא אומר, וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבוע לירושלים. מה זה מגפה? זה המכה שהם יחטפו, המכה שלהם, המק בשרו ועומד עד רגליו. פתאום הבשר שלו נחתך, והוא עומד. ועיניו תימקנה בחוריהם, פתאום העיניים שלו מתעופפות. ולשונו תימק בפיהם. פתאום הפנים שלו מתעוותות, בום! כן, נכון, מי שהבין. זה התקפת ביפרים שכותב הנביא זכריה. ראיתם את התמונות, איך שהיו, עשו קניות במקולת, עומד על רגליו, ובום, פתאום הרגליים שלו עפות, פתאום העיניים שלו, מדבר במכשיר קשר, והכל נופל, והייתה ביום ההוא, ביום תהיה מאומת השם רבה בהם, והחזיקו יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. יעופו להם איברים. אותו חיזבאללה שהיה מפחיד, ומה גדול? אשר צבוע לירושלים. ראיתם דגל חיזבאללה, מה זה דגל חיזבאללה? נכון, רואים שם את התמונה של ירושלים, המלחמה על ירושלים. היה מצעד של החיזבאללה, אחרי התקפה של השבעה באוקטובר, סליחה של הביפרים, אז רואים אותם, חלק מהחיילים, המחבלים, הולכים על הרגליים, שמאל ימין, וטורים טורים של כיסאות גלגלים, כמו שאמר הנביא, זכריה. ומספר לי אותו חייל, אני יושב בנמר, לא מזמן הפגיעו החיילים מגדוד צבר, ואנחנו עושים שמירות כזה בלילה. כי אתה מסתכל על המצלמה הזו, יש כזה מסך כמו טלוויזיה, אתה על המצלמה הזו, אתה תישן חצי שעה, אני אחליף אותך, עושים כמה שמסוגלים, אתה תישן שעה, אני אשן שעה. הוא אומר, ואני אסתכל על המסך, והמסך משעמם, וזה גם לילה, אתה בקושי רואה, והעיניים ככה, ופתאום אני שומע את הקול של אמא אומרת לי, תסתכל סביבך, תסתכל סביבך. אני פותח את העיניים, אני קורא שאני חצי רדום, ואני עוד פעם שומע, תסתכל סביבך. הוא אומר לי, הרב, תראה איך השם הציל אותי. הציל אותי ואת כל הנמר. הסתכלתי ימינה ושמאלה, יצאתי מהמסך, כי אם יש לי כל זמן רבה שאני מסתכל מסכים. יצאתי מהמסך ואני קולט את החייל מולי רדום לגמרי, והוא בעצם מסתכל על המסך שנמצא מאחורי הגב שלי ואני לא רואה אותו. אני מסתובב אחורה ואני רואה שמפיר של מנהרה יוצאים שלושה מחבלים עם RPG ובאים בום לראות ה-RPG על, על הנמרים שלנו, ואני צועק מחבלים, ועם הקטלנית אנחנו דופקים צרור ומעיפים אותם והורגים אותם. והוא אומר לי, אתה יודע, השם הציל אותי, השם הציל אותי. כמה קדוש ברוך הוא מציל אותנו. פגשתי עם מפקד פלוגת פטן, עם המרים, שנכנס ויוצא, ונכנס ויוצא לעזה, איך אומרים, רחובות עזה, שבילי עזה, בקיעים לו כשבילי נהרדה, כאילו, מסתובב, חופשי, ואני אומר לו, בוא נה, אחי, אתה לא מפחד? אומר לי, אני, מה יש לי לפחד? יש לי אברך שומר עליי. יש לי אברך שומר עליי. הוא אומר לי, תשמע, זו מלחמה רוחנית. בכלום יכולים להרוג אותנו. המשפחה שלי, כשהתחילה המלחמה, תפסה אברך, אמרה לו, קח מזכורת, אתה לומד להצלחה את הבן שלנו. שמעת? הוא אומר, אני אין לי מה לדאוג, אני יש לי אברך שומר עליי, אני באמצע הלילה אלך כל משימה. והוא לא רק הצליח במשימות שלו, גם עלה בדרגה. היום כבר סגן אלוף. הוא אומר לי, יש לי אברך שומר עליי, אברך שומר עליי. כשהגעתי לאופקים, איזו משפחה אחת תפסה אותי,

ואמרו לי, אנחנו מכירים אותך מרדיו קול ברמה, בוא תאכל. איך משפחה מרוקאית יכול לצאת ממנה, ובוא אופקים, זה הכל ביחד. ישבתי שם והגישו לי אוכל, אמרתי להם, אבל לאט לאט, לא, תאכל איתנו. ואמרתי, תגיד לי, היה פה התקפה לפני כמה ימים, בשבעה באוקטובר, חשת משהו? אומר, האמת, לא הרגשתי כלום. אתה, מה זאת אומרת לא הרגשת כלום? הוא אומר לי, בוא תראה, אתה רואה את הבית כנסת פה לידינו של הרב פינקוס? עולים כמה מדרגות, זה הבית כנסת. הוא אומר, אתה רואה את הרחוב הארי, אני חושב שם, אתה רואה את כל החנייה הזו? כן. היא מילאה עכשיו ילדים? כן. המחבלים הגיעו בשמחת תורה לכאן, לכאן. אני לא יכול להסביר למה הם לא נכנסו. מה יש להם? בית כנסת מלא, מי שמכיר את הבית כנסת הזה, אתה עולה קומה, ומניין מימין, או ממשיך עוד מניין, בסוף עוד מניין, למעלה עוד מניין. אומר, הם עומדים שם, ומסתכלים ימינה ושמאלה, ואומרים אחד לשני, אין פה אף אחד, בוא נעוף מכאן. אומר, והבית כנסת היה מלא. אני לא יכול להסביר את זה, היינו שם, אחר כך התחלנו לרקוד בבית כנסת של רב פינקוס, קיוויתי להשם, רקדנו שם מסביב. ריבונו של עולם, איך הם לא ראו אותנו? עיניים להם ולא יראו. אז אמרו, חלק מהמתפללים, זה כנראה היה בדיוק תפילת מוסף עמידה, ותפילת שחרית עמידה. אוקיי, אבל ילדים עושים בלגן. הם היו בשקט, ילדים בשקט, יש להם בימבות, יש להם במבות, זה, מחכים לפקלח, לצ'ונט, לקוגל שנמצא שם בפנים, מריחים אותו. לא, גם הילדים היו בשקט. במצלמות של הציון של הרב יורם אברג'ל, זכותו יגן עלינו, אמן, של הציון של הרב, רואים את המחבלים שנוסעים, נכנסים פנימה לנתיבות, יש את הכיכר השנייה של נתיבות, זה ליד הציון של הרב, עושים יוטון, פרסה, חוזרים חזרה לכביש הראשי, ונוסעים לכיוון, יוצאים מאופקים, ונוסעים לכיוון משמר הנגב, הם עוברים את, הם מגיעים ל... נו, איך זה נקרא? ליישוב הזה. אפשר בית כנסת, הישיבה, ישיבת... ברך לי השם שלה, תזכירו לי. מגיעים שם לישיבה, ועומדים שם בכניסה, לתפרח, כן, הזכרתי, לתפרח. ולא נכנסים. עומדת פלוגה של החמאס, בכניסה לתפרח, ולא נכנסים. חוזרים חזרה, חלקם נפצעים, חלקם נהרגים, חלקם נופלים ברוך השם בשבי שלנו. כמובן, מקבלים תואר שני ואוכל ועוד כמה דברים, בודקים מזון שיש להם קלוריות והכל בסדר, ויטמינים, כמו שהם עשו לחטופים שלנו, דאגו שהם יחיו טוב. אני כמובן אומר את זה בהלצה ובכאב, חלק ממנגנון ההשמדה העצמית של עצמנו. אבל המחבלים על איזה שנשאלים ומתחקרים אותם, שוב, למה לא נכנסתם את תפרח? יש 800 בחורים רקדו שם בספרי תורה. עמדנו בכניסה, עמדנו בשער, וראינו שכל היישוב תפרח עולה בלהבות. אמרנו, כנראה נכנסה חוליה אחרת, והרגה כבר את כולם. אין מה להיכנס, אין מה להיכנס. ב-27 באוקטובר למניינם. 2023. סליחה, 17 באוקטובר. 2023. ג' חשוון, תשפ"ד. ביקשנו ללכת מסביב ליישובים לחפש הרוגים. עבדכם ואנשי זקה. לאסוף אנשים שנפלו ונהרגו. חלק גם בצד השני של הגדר. ואנחנו בכניסה למשימה מאוד מאוד מסוכנת, מאוד קשה, מאוד מפחידה. אני זוכר שאתה רוצה להכין את עצמך למראות כל כך קשים. נסבעתי לאחד אחד האנשים שמתעסקים עם הדברים הנוראים האלה, ואמרתי לו, תגיד לי, אני עכשיו הולך לחפש אנשים שעשרה ימים כבר לא בין החיים. איך אני צריך להרים אותם? אז הוא מראה לי מחבל שנהרג לפני 10 ימים, אומר לי, תסתכל עליו, אתה מסוגל להרים דבר כזה? אני זוכר, תפס את הבטן, כמעט תיקטי, כאילו,
באמת משימה קשה. והלכנו ומצאנו ו... יהושע בן נון היה נופל על הפנים ובוכה. קראנו את זה בנביא ביהושע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה רוצה? תתקן את המעשים שלך. אין כאן השראת שכינה. אכן מעל בחרם. אני רוצה להיות איתכם. תנו לי להיות איתכם. תנו לי להיות.

ישראל טעה, כי עם ישראל לא הבין. כל המטרה של השיחה שלי זה לחזק את האמונה ובעזרת השם להביא ישועה לעם ישראל שאף אחד לא יסבול יותר. ואז רגע לפני שאתה חוצה את הגדר והולך לחפש נעדרים שלנו, נעדרים שלנו, ופה אתה מוצא בפעתים של כפר עזה, ופה בפעתים של זה, ועוד אחד שמתחת לאיזה עץ באזור הנחל גרר, וכל מיני מקומות כאלה. פתאום, בום, רעש גדול מאוד, לא רעש בבום, כל הזמן היו בום, עם רעש גדול בתקשורת, ואפילו כבר ביידן הספיק לגנות את זה, ישראל, כך מדווח החמאס, ירתה טיל מדויק על בית חולים אלהלי. החמאס מדווח על 500 הרוגים, על בין 200 ל-700 פצועים. אני זוכר את זה, אני זוכר את זה, אני זוכר את זה. אני קראתי לעצמי בקשר יוסף. שאל אותי אחד הבכירים, אחי, הוא נקרא מצחוק, מה אתה קורא עצמך יוסף בקשר? קוראים טייגר, קוראים מרצדס, קוראים לא יודע מה, הקטלני, זה, מה זה יוסף? אמרתי לו, היום זה הילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, היום זה ג' בחשוון, כי כבר לילה, זה ה-17 באוקטובר. אמרתי לו, הכוח הזה של זקה שמסתובב פה, אנחנו קוראים, אני קורא להם יוסף. אמרתי לו, אתה יודע גם שיוסף אבינו, הלך להביא את העצמות. יוסף אבינו, סליחה, יוסף אבינו הלכו להביא את העצמות שלו. זה עניין גדול מאוד, זה חסד של אמת. מי שראה את השלטים של זקה, חסד של אמת, והלכתי, הצטרפתי איתם, עזרתי להם, זה לא בושה לעזור להם. אני חרדי, מכילה, דוס, משתמט. כן, ראיתם כמה הם מתנדבים, ראיתם כמה ארגוני חסד? כמה ארגוני חסד? כמה התפללו ומנעו פיגועים ומנעו אסונות והצילו את עם ישראל משואה? משואה אמיתית, אנחנו ניצולי שואה, תזכרו את זה, תפמפמו את זה לעצמכם. תחבקו את המשפחה שלהם חזק מאוד, אנחנו ניצולי שואה. אני זוכר, אנחנו עם אנשי זקה, עומדים ככה על הגדר, והשמיים אדומים מטילים שעפים מימין ומשמאל. אנחנו בקשר יוסף, איזה שם יפה, יוסף. ואז שומעים בתקשורת, גינויים מכל העולם, והחמאס... החמאס מדווח שיש לו 500 הרוגים בבית חולים. ואני אומר, לא יכול להיות דבר כזה. וזה ההילולה של מרן הרב עובדיה. ומרן הרב עובדיה, בתפילה מיוחדת שהוא חיבר בכניסה הקרקעית לעזה, בעופרת יצוקה, ודרך אגב, גם רואים את זה בהקלטה, של השיעור הלוויין שלו, אומר החיילים שלנו נכנסים לרזה, לעזה, זה גוף של עריות. הם מסכנים את עצמם. ואז הוא אומר על האויבים שלנו, חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תישברנה. וזה היה משפט של מרן הרב עובדיה, חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תישברנה. וביידן מגנה את ישראל, והוא מגנה את ישראל, ותעצרו את המלחמה, והחמאס כמובן מבסוט מהחיים. יש פה בין 200 ל-700 פצועים, יש פה 500 הרוגים, אפשר דרך אגב לקרוא את הכתבות האלה. ושגינויים האלה מחריפים ומחריפים, פתאום, לא יודע, גם זנס בפני עצמו, איך נמצא הסרט הזה? רואים את התפילה של הרב עובדיה שהתגשמה. רואים איך שהג'יהאד האיסלאמי מתוך בית החולים אל העלי יורד טיל 17 באוקטובר 2023 ג' חשבן תשפ"ד ד' הילולה של מרן הרב עובדיה. איזה הילולה עשו לו בעזה, איך הטיל הזה יוצא

לכיוון ישראל, מכוון על סדרות, עוד מעט הוא עתיד להרוג יהודים. עכשיו, מי שמבין בבליסטיקה, זה דבר שלא יכול לקרות בכלל. זה רק שאב עובד יש שם יושב תחת כיסא הכבוד ואומר, לא משנה, בוא ניקח, כמו שעושים בסרטים, שאתה לוקח את הסרט ולוקח אותו ברוורס. הרי מקסימום, אתה יודע מה? הטיל ייפול מכוח הכבידה. אתם יודעים מה זה? כוח המשיכה, אתה זורק, זה נופל. עכשיו, הוא התקדם לכיוון מזרח. פתאום באוויר, וזה נס שראו את הסרט הזה, הוא חוזר ברוורס, בום! ופוגע בחוליה, במשגר, בבית חולים שהוא יצא משם, וג'ו ביידן, מבקש סליחה ממדינת ישראל, סליחה, זה... אבל זה לא מסתדר, איזה, זה בחור ישיבה עשה שם איזה נס שהחזיר את הטיל אחורה, זה לא... זה לא נורמלי, הלו, מה קורה שם? כי אנחנו חייבים את ההשגחה האלוקית הזאת, אי אפשר להחזיק מעמד, אפילו שנייה אחת. הטיל טס וחוזר. אתה יודע מה קורה עכשיו בלבנון? סיפר לי חבר. הוא אומר, עשינו מלכודים בבינצ'בל. והיו שם רכבים שלנו ממולכדים, ופיצצנו אותם, ופיצוץ ראשון, ופיצוץ שני, ופיצוץ שלישי. ואת אחד הכלי רכב מנסים לפוצץ, כאילו ממלאים אותו בחומר נפץ, ופוצץ את כל האזור. ומנסים פעם ראשונה, ופעם שנייה, ו... מגיע זה, ומגיע זה, ומגיע זה, ו... לא הלך. טוב, לא הלך, לא הלך. לכל יום יש גם מחר. וחוליית מחבלים שמגיעה רוצה לפגוע בחיילים. והם מגיעים עם טילים, ופתאום הם קולטים רכב. ומסתכלים אחד על השני ואומרים, בונה, אנחנו מצאנו פה ברווז שמן. יש לנו פה טרף קל. מתקרבים לכלי הרכב, שקט. וואלה, כולם ישנים. יאללה. אטבח אל יהוד. בום! הם יורים RPG מטווח אפס. רק דבר אחד הם לא לקחו בחשבון, הרכב היה ריק. אבל מלא בחומר נפץ. היה שם פיצוץ שהרעיד את כל הרחוב. כל החוליה חוסלה, הבתים שהיו ליד התמוטטו בבת אחת. אומות העולם שמסתכלים על עם ישראל ואומרים איך העם הזה חי, הם לא מאמינים שהוא חי בכלל. תפס אותי חייל אחד, ואומר לי, אתה מסתובב בקריית שמונה, אתה היה חגים, חג שבועות, פסח, מביא מצות, מביא כלים כשרים, הולכים, מתפללים. אני בחור חרדי, דוס, פשוט מסתובב כמו כל אחד. שייך לקריית שמונה, מותר ללכת לסתובב. תופס איתי אחד, חייל, אומר לי, הרב, תלמד אותי תורה. התיישבתי איתו ואמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אין עליי ספר תורה. אולי נלמד משהו, אני אגיד, אני יכול משהו בעל פה. הוא אומר לי, לא, אבל בוא נלמד איזה ספר. אמרתי לו, שנייה, נראה מה יש לי. היה לי ספר זוהר. אני מחזיק אותו עכשיו, דרך אגב, את הספר. אמרתי לו, תשמע, הוא מלב, אני לא יודע ללמוד זוהר. אמרתי לו, תשמע, אני לא מקובל. אבל אני אנמד את זה יחד איתך, ואני אתרגם את זה לעברית. ואני פותח את הזוהר. פאק. עכשיו אני גם פותח את הזוהר, יש לי כבר סימניה. ואמרתי לו... בוא נלמד. עכשיו ברשותכם, אני אלמד מה שלמדתי איתו. כאילו, ייקח כמה דקות עד שנגיע לפנצ'ליין, לנקודה שאני רוצה להעביר. אבל תנו לי לשחזר את השיעור הזה. מה אכפת לכם? שמו שיעור תורה קצר.

ואיך שאני פותח, הוא מסתכל עליו ואומר לי, תתחיל. אין עם כלבי יקום, אחרי הארי התנסה. לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללי משתה. אומר לי, מה, ככה כתוב בזוהר? כן. עם כלבי, זה היה מלחמה. אמרתי לו, כן. מן עמה תקיפה כישראל. איזה עם הוא תקיף כמו עם ישראל? אמרתי לו, במה החוזק שלנו? אומר, לא יודע. אמרתי לו, שמע, אחי, יש כלל שאומר, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא נגד הטבע, השם הולך איתו נגד הטבע. כאילו, אדם ש... הולך עם הקדוש ברוך הוא נגד הטבע, הולכים כמוקדם מאוד, טובל במעיין קר, עושה דברים כאלה נגד הטבע, השם הולך איתו נגד הטבע. אני זוכר שבמלחמה פגשתי את אופר וינטר. יושב באיזה קרוון, מושב ישיביה, ולומד תורה. ואני אומר לו, מה, אתה לא חלק מהמערכה הזאת? הוא אומר, לא, לא רוצים אותי. הגעתי לאוגדה, סימנו לי, אתה לא ראוי. אז מה אתה עושה כל היום? אומר, אני כל יום לומד תורה. ואתה אומר, מה הכוונה? אומר, יש שתי אפשרויות להילחם. יש מה שעשיתי עד עכשיו, אבל עכשיו התחלפתי, עכשיו נהייתי אברך, עכשיו אני לומד תורה. הוא בטח יכעס עליי אם הוא ישמע שדיברתי עליו. חוץ מכבודכם, היה לו קצת ריח לא טוב. אמרתי לו, אופר, אתה רוצה איזה פרוסה? הוא אומר לי, לא, לא, לא. אחר כך קלעתי, הוא אומר לי, אני צם. אני צם על עם ישראל. כואב לי המצב של עם ישראל. אמרתי לאותו אחד, מה, מי זה עם תקיף כישראל? בשעתה דהתנהיר צפרה, קם ומתגבר כאריה. בשעה שמגיע נצח חמה, הוא קם להתפלל. נכון? קשה לקום מוקדם. וכל התפילה שלנו זה בלשון רבים. רפאנו, סלח לנו, אשיב השופטנו. כאילו, לא סלח לי, לא שמע את כולי. אני אתפעל כל עם ישראל. זה קשה. לפולחנה דמראון בכמה שירין ובכמה תושבחן, משתד לי באורייתא כל יומה, ואחר כך לומדים תורה, והתפילה זה שירים ותושבחות. אומר לי, מה, תפילה זה שירים, הודו להשם, מזמור לתודה, השורש בביתך, שירת הים. זה הודעה לקדוש ברוך הוא. ישב לידי מרותק מישהו, דרך אגב, הסריט אותנו. והוא בלילה לא ישכב עד יאכל טרף. מה הכוונה? אז אמרתי, תראה מה זה עבודה על מידות, תראה מה זה לשבור יצרים. קשה לקום בבוקר, הוא קם בבוקר. קשה להתפלל, הוא מתפלל. קשה ללמוד תורה, הוא לומד תורה. יפה או לא? מעולה. אבל מה אתה חושב שזה ייגמר בזה? אם עם ישראל הולך נגד הטבע, הקדוש ברוך הוא, בזכות האנשים האלה, ילך איתם נגד הטבע. אסמה, בוא נמשיך את הזוהר. וכד באי ברנש למשכב על הרסי, עכשיו הוא, הטבע שלו, הוא בא להירדם על הספר, נרדם, מת מעיפות, חזר, הביתה נתקע בעמודים. מכירים את זה שאתה חוזר בזה נסיעה? 10 דקות אחרונות אתה לא מצליח לנהוג. לא מצליח לנהוג. אני זוכר שפעם, חזרתי מנסיעה, עצרתי, ישנתי ברכב, מרחק של, אני אומר, זה בלי גוזמה, 100 מטר מהבית. 100 מטר מהבית. כאילו, גרתי באמצע רחוב שחל, סליחה, אלר, עצרתי בכניסה לרחוב, אלר, לא היה לי כוח לנסוע עד מספר, עד אמצע הרחוב. כלום. שבן אדם מת מעייפות. אז מה קורה לו? הוא לא נרדם. לא ישכב עד יאכל טרף. מקדש מה אילאה, מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ימליך לאלה ותתה, ממליך את הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה בכל העולמות, ואומר שמה ישראל, ובען רחמי כמה מלכה קדישה, בכמה קראי דרחמי, ומבקש רחמים לפני המלך הקדוש, לפני הקדוש ברוך הוא, בפסוקים של רחמים, בשביל כל עם ישראל.

אז אמרתי לאותו חייל, זה קשה או לא קשה? הוא אומר לי, האמת, זה קשה. לקום מוקדם וללמוד כל היום ולשבור את האבות ויצרים. קשה או לא קשה? קשה. בואו נמשיך את הזוהר. עכשיו זה הקטע. בזכות זה שהעם ישראל שבר את הטבע שלו, עכשיו תראה מה יקרה. רבי אבא אמר, הן עם כלבי יקום וחערי יתנסה. עוד פעם עם כלבי. בזכות זה שעם ישראל שבר את הטבע שלו, זמינין היי אמא, זמינים עם ישראל, למקם על כל עמים עובדי כוכבי ומזלות, לקום למלחמה על כל הגויים. אמרתי לו, אחי, מעולם לא קרה דבר כזה. שעם ישראל מיוזמתו יצא למלחמה על כל העמים סביבו. על כולם. בדרך כלל הם היו קמים נגדנו למלחמה. בדרך כלל אנחנו רעדנו מהצל של עצמנו. פחדנו לפרק אוהל, אוהל פחדנו לפרק בגבול לבנון. שבשבעה באוקטובר 2000, חטי שרי תפשין סמך א', נחטפים עדי אבותן, אומר סועד ובני אברהם. מגד 202, אהרון חליבה, בא להיכנס בשבעה באוקטובר 2000, פנימה לתוך לבנון, לא נתנו לו לי, הוציאו אותו מלבנון, לא, לא, יש הסכם, נסוגו מלבנון ב-25 במאי 2000, לפני 5 חודשים, להחזיר את החטופים, לא היה לנו את האומץ לעשות את זה. שבאירוע שמש חורפית, הורגים את יוחאי קלנגן ואת ניני, דוד ניני, הבית קודקוד שלו, לא היינו מסוגלים לחשוב לחצות גדר. מי חשב על זה בכלל? רעדנו פחד מוות מהצל של עצמנו. רעדנו פחד מוות להיכנס לעזה. הם הגיעו עם נשקים עד לגדר, בום, יורים בחייל מטווח אפס. אומר הזוהר, בזכות זה שעם ישראל התגבר כארי בעבודת השם, בזכות הדבר הזה, זמינין אי אמא, זמינים עם ישראל למקם על כל עמים עובדי כוכבי ומזלות, לקום למלחמה על כל העמים. אומרנו, ומה יקרה? כאריה גיבר ותקיף, יצאו למלחמה כמו אריה. ישמעו את שאגת הארי מקצה העולם עד קצה העולם. והתרמיו עליו, ועם ישראל ינצח אותם. מה? אנחנו ינצח אותם. ועוד ממשיך הזוהר ואומר, לא רק ינצח אותם, לא נרגע, לא נרגע. עזה תהיה מזורבבת, בנג'בל מזורבבת, סוריה. אין יותר מחנה פליטים ג'נין שנכנסים ונהרגים, פום, הפכו את זה למגרש ספורט. העם קיבל כוח שלא היה לו לפני זה. תראו כמה יישובים, בנים, ביהודה ושומרון, לא סופרים אף אחד ממטר. באיזה עוצמה העם הזה קם? כמה עוצמה של תורה, כמה גמילות חסדים, כמה לימוד תורה. בחורים שרוטפים אותם, מצערים אותם, אומרים, לא, אני אמשיך ללמוד תורה. הם ייתנו כוח לעם ישראל, העוז הזה, לקום ולשבור מידות. זה מה זה? ילד בן 14, 15, 16, 17, 18, עם שיא התאוות ויצרים, לא בנות, לא דיסקוטקים, לא קולנוע, לא כלום, לא כלום. אבל ראיתי כמה מסתובבים, זה אפילו לא 1%. לא, אבל הוא עם כובע עשה שטויות. אחי, הוא ילד בן 13.5 עם כובע. עשה בר מצווה לפני 6 חודשים. בוא אני אבוא איתך לבית ספר העממי, יראה לך ילדים בני 13.5 מה הם עושים. ובנות מה הם עושות. את רוצה, אני אראה לך? הם אותם ילדים. נולדו מאותו הורים. ואלה שברו את התאוות והיצרים שלהם. ואומר הזוהר, אני רוצה לחזור על זה, רבי אבא אמר, הן עם כלבי יקום, זמינין היי אמא, זמינים עם ישראל, למקם על כל עמים, עובדי כוכבות ומזלים, ייצאו למלחמה על כל אומות העולם, ולא קרה אף פעם דבר כזה, עם איראן, עם סוריה, עם לבנון, בתוך הארץ, בגבולות מצרים, בתימן הרחוקה, באיראן, בטהרן, בכל העולם, וינצחו אותם כאריה גיבר ותקיף, בזכות אלה ששברו את, התאוות והיצרים שלהם. אורחיו דקול הרווייתא, הדרך של כל האריות, למי שקבל תרפיו. אם ראיתם אריה, טרף.

בסוואנה זברה. אחרי שהוא טורף אותה, שוכב על הזברה, נרגע עליה, טרף אנטילופה, טרף גנו. אבל עמה, דה לא ישכב עד יאכל טרף. אבל עם ישראל לא יירגע. עם ישראל ימשיך להילחם, וימשיך וימשיך וימשיך, עד לשנייה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, וישם למלך על כל הארץ, ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד. בואו ברשותכם נצא לעוד שיר אחד, ונמשיך. תודה רבה לכם, בבקשה. כן, נצא לשיר ברשותך.

תודה רבה, תודה רבה. פרשה הקודמת, פרשת נשוא, קראנו כך, וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את...

בני ישראל אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. במערה ליד העיר העתיקה בירושלים נמצאה מגילה קטנה שנכתבה לפני 2500 שנה, עוד מימי בית ראשון. ומצאו אותה והכניסו אותה למעבדה ופתחו את המגילה הקטנה הזאת ומצאו במגילה את ברכת כהנים. 3300 שנה עם ישראל מברך ברכת כהנים. כשהייתי צעיר, גרנו בתקופה מסוימת בפסגת זאב, היה בחור אחד שביקשנו שישלים עניין. הוא לא היה שומר מצוות אז, קוראים לו אלון, אלון הכהן. וחסר לנו כהן. הוא אומר, אני כהן, אבל אני לא בדיוק יודע מה הכהן צריך לעשות. והרב אריאל שם בבית חבד הכניס אותו פנימה ואמר לו, תגיד כך וכך. והוא אומר, אבל איך אני יכול להגיד ברכת כהנים? ואני צריך לקרוא את זה בסידור, וגם להרים את הידיים. והיהודי הצדיק הזה, הוא אמר לו, תשמע, אבל אתה צריך גם לטבול במקווה, אתה כהן, אתה... יש פה מקווה בפסגת זאב? הוא אמר, לא, אבל יש בגבעה הצרפתית. אצל הרב ברוך שרגא שם, בגבעה הצרפתית. והוא הלך ברגל לגבעה הצרפתית, טבל במקווה, חזר חזרה לבית כנסת בפסגת זאב, ומאז אני והוא נקשרו נפשותינו. ובונה, אני כהן. אתה כהן. את בת כהן, אתה קדוש מרחם. לפעמים אדם יושב על אוצר מסוים והוא לא מבין את זה, היא לא מבינה את זה. איזה אחריות יש לך, לא רק עליך, על הילדים שלך, על הנכדים שלך, על אין סוף דורות שעתידים לצאת ממך. הבוקר זכיתי להתפלל עם מורנו ורבנו רבי יעקב עדס בכותל המערבי. לפעמים אנשים באים אליו אחרי התפילה ואומרים לו, הרב, שהתפללו אותו ביחד, הרב יברך אותי על פרנסה, על זיווג, והוא אומר, למה אתה מקלקל? תדע לך שאני התפללתי עכשיו, אני כיוונתי על כל הקהל בכל הכוח, שהוא אומר ברכת כהנים. לפעמים הרבה כהנים נוספים מצטרפים ואנשים עומדים מאחור וישועות יורדות מהשמיים. אבל בגלל שאתה לא מבין את הערך, אז אתה מזלזל בזה. כמו ששמעתי פעם מהרב, סיפור על הרב יוסף שלום אלישיב, זכותו יגן עלינו, מרן, שאמרו לו, הרב מקדיש את השיעור להצלחת כך וכך, הוא אומר, כן, אני מקדיש דקה מהשיעור. ככה שמעתי, אני לא שמעתי זה מכלי ראשון, אז תקנו אותי אם אני טועה, יש פה הרבה רבנים ששומעים אותנו ומכירים את זה מגוף ראשון, אבל אני מקדיש דקה מהשיעור אולי. ונפגעו ששמעו את זה. מה, הרב לא מקדיש את כל השיעור? אם אתה לא יודע מה הערך של דקה מהשיעור, איך תדע מה הערך של כל השיעור? דקה מהשיעור. איך הרב שח כתב בצבא שלו? שמי שיעשה, ילמד משנה אחת, פרק אחד, ערעור תשובה אחת, מחשבה אחת, לעילוי נשמתי, אני אזכור לו טובה. כך כתב הרב שח בצוואה שלו. מחשבה אחת, תראו אחד. מה, מחשבה אחת של תורה, של תשובה, יש לה עוצמה? כן. אז מי שראה בבתי הכנסת, יש שהפיצו, אני אגיד, יקרא כאן את המספר, ניתן להשיג בטלפון 0527-672-739, זה הפירוש של ברכת הכהנים. וראיתי לנכון להגיד כמה דברים על מעלת וסגולת ברכת הכהנים. כותב החידה, ברכת כהנים מתקיימת בלי תנאי, אף אם יחטאו.
הגמרא בירושלמי בסוטה אומרת, כתיב אל זוהם בכל יום. ומי מבטל? רבי אבין בשם רב אחא ברכת כהנים מבטלת. בעל קורבן העדה כותב, הכהנים בברכתן מבטלים הכללות הבאים לעולם. ומזה אני מתחבר לשבוע שעבר, שהיום הפטירה של לפני שבועיים של הצדיק, בעל התשובה של הדור, הרב אורי זוהר, זכותו יגן עלינו. אז בשיעורים שהוא היה מוסר, הוא היה אומר, אני זוכר את הברכת כהנים שהייתה בחג בשנת תשנון 1990. הכותל המערבי היה מלא, אבל הערבים בהר הבית תכננו להרוג את היהודים. ומיד אחרי ברכת כהנים, שמלא מגיעים כהנים מהכל, כולם צפופים, זרקו סלעים, אבנים, עכשיו, סלע, כולם צפופים, כמה צריכים להרג? ברזלים. כל רחבת הכותל הייתה מלאה ב... מסעיות היו צריכים בשביל לפנות את זה, אני לא אומר את זה בגוזמה, מסעיות. להמיס את כל האבנים שזרקו שם. אף אחד לא נהרג. כמה נפצעו קל. אנשים נמצאים בכותל, ילד בן 3 נמצא בכותל, סלע אף מעל הראש שלו, פק, תופס את זה מלאך, לוקח את הסלע ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. ימינה זה בעצם שמאלה, ימין חדש, שמאלה, ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימין. ואף אחד לא נהרג. הכהנים מבטלים בברכתן את כל הכללות הבאות בעולם. בזמן ברכת כהנים, כותב הזוהר, פרשת נשא, נפתחים שערי רחמים וחסד בעולם כולו. ומי שמתפלל על צערו, יתהפך לו הדין לרחמים. בספר העיקרים, במאמר רביעי נאמר, בברכת כהנים יחול השפע על המתברכים, כפי הכנת כל אחד מהם. הנציב כותב, כל הברכות שבעולם, את כיסא הכבוד, כלולות במילות קצרות שבברכת כהנים. ברכה קצרה. ברכה קצרה, אדם אומר את הברכה הזאת, סך הכל, 60 אותיות. מה? קצרה. ואדם מברך את זה. ובברכה הזאת, כל הברכות שבעולם כלולות עד כיסא הכבוד, כלולות במילות הקצרות שבברכת כהנים, כך מביא הנציב. מביא מרן הרב שטיינמן. קשה לי לומר כל כך זצ"ל, זכותו יגן עלינו. כל מה שהזכרתי עכשיו זצ"ל, שמרחם עלינו. צדיקים עזבו את הדור. אז אתה תהיה הצדיק, את תהיה צדיקת הדור. אתה תתקן, אתה תמלא את המקום שלו. בזמן ברכת כהנים, הרי הקדוש ברוך הוא אהבה יתרה לעם ישראל. ולכן טוב וצריך לחזק את אהבתו לקדוש ברוך הוא, ואז כמיים הפנים אל הפנים, הקדוש ברוך הוא יראה לו אהבה יתרה, ויכוון לקיים מצוות עשה של אהבת השם. כך כותב הרב שטיינמן, זכותו יגן עלינו זצ"ל. בעל ספר החרדים כותב, שיבקש בקשותיו, יכוון לבקש מאוצר מתנת חינם לעבודתו יתברך ולכבוד שמו, ולא יתלה במעשיו הטובים, ויסגולה נפלאה לקבלת התפילה. ומרן בעל משנה ברורה כותב, כותב ברכו את בני ישראל, על הכהן לכוון לקיים מצוות עשה לברך את ישראל, ועל ישראל לכוון לקיים מצווה להתברך. היה לי תלמיד. יש לי תלמיד, אבל אני מתבייש להגיד שאני, הוא תלמיד שלי, אבל הוא תלמיד שלי, כאילו אני אומר, אני הקטן, יש לי תלמידים, אבל הוא אומר שאני הרב שלו, אבל היה לו בעיות באמת קשות. קשות, קשות, קשות, מה לא. קשות. הוא ואשתו עמדו בפי, שוקת שבורה, והבית עומד להרס, והוא בא אליי עם דמעות, ואתה רואה, הוא לא מבוגר, הוא צעיר. ואתה רואה צעיר, כאילו הוא יתבגר בעוד 50 שנה.

זה נעימה יפה, תודה רבה. הנה, זה מתאים הנעימה יפה הזאת למילים. תגביה אותה טיפה, תודה רבה לך, זה נעימה יפה. דרך אגב, אנחנו עם הנעימות של הרב הינוקה. אני רוצה שהכל יהיה פה בקדושה. נעימות של הרב הינוקה, בבקשה. אז הוא אמר לי, מה לעשות? אמר לו, תשמע, אני רואה ישועות גדולות מאוד. תבוא, תתפלל איתנו עם הרב עדס בנץ. ותכוון חזק בברכת כהנים. ובתפילת 18, כך אני עושה, תשים את האצבע שלך בסידור, בחזרת השץ של הרב, תעבור מילה במילה. ותראה אדם שהפקיר את החיים שלו בשביל כלל ישראל. עבודת השם שאין שני לה. אומר לי, מתי התפילה? אמר, תקשיב, זה אמור להיות בנט, זה יכול להיות קצת אחרי, זה יכול להיות בדיוק בנט, זה יכול להיות שעה אחרי, זה יכול להיות... אתה תגיע. ארבע הוא הגיע לכותל. אני הגעתי קצת אחריו. אומר לי, אני פה יושב. אמרתי לו, יופי, תשב לידי. הגיע הרב חצי שעה ככה לפני הנץ. והרב התפלל והתפלל והתפלל. אמרו לי, מה, אתה לא עייף? תפילה שעתיים וחצי, שלוש? אמרתי, לא, זה מתיקות שאין שני לה. והיה ברכת כהנים. ונגמרה התפילה, ואמרתי לו, אל תלך לרב עכשיו, תגיד לו, הרב, יש לי בעיה כזו ובעיה כזו, ומה לו? אל תגיד לו כלום. אל תגיד לו דברך אותי רפואה, ואל תגיד לו דברך אותי שלום בית, ואל דברך אותי שירדו ממני כל הצרות והמיסים והחובות, וזה שעושקים אותך, אל תגיד לו כלום. כי כיוונת באמת בברכת כהנים. כי כיוונת באמת רפאנו. אם אתה מאמין שזה אמיתי הברכה, אז מה אתה מבקש עוד פעם? נגמרה התפילה ועומד לי, לא להגיד לרב, רק תגיד לרב שלום, שלום. מי שמכיר את הכותל, מי זה מכיר? כולכם מכירים את הכותל. איך שיצאנו מהכותל? אנחנו מתחילים ללכת אחורה כזה ברוורס, יש את העלייה של הכותל לכיוון הברזייה. עדיין בתוך דלת אמות של הכותל, הטלפון של היהודי הצדיק הזה, התלמיד שלי, תלמיד שלי, מתקשר. על הקו אשתו. 7:00, 8:00. איפה הצרות? הספיקו להסתדר בשמומה, באמצע הלילה? היא אומרת לו, בעלי, הכל הסתדר, תחזור הביתה, זה בסדר וזה בסדר וזה בסדר. הוא אומר לי, הרב קנן, לא יותר מדי. מיד אחרי התפילה, ראיתי את הישועה של ברכת כהנים. והכוונות בברכת כהנים, אני אקרא אותם, יברכך, בתורה, בחוכמה, בבריאות, בשמחת חיים, בבנים, בממון. השם, אדון הכל, היה הווה ויהיה, ומהווה את הכל ברגע אחד, וישמריך. תשמור בניי ובנותיי, תשמרני מגזלנים, מחולי הגוף והנפש, מחילול השם, מהאבדה, מיצר הרע, מעין הרע, ושלא תבוא רעה מהברכה. אמן. אומרים אמן על הברכה. ומכוונים אל נא קרב תשועת מצפיך. יאר, תאיר עיניי בתורה, תצליח מזלי, תיתן לי בנים וחתנים, תלמידי חכמים שיאירו בתורה. זה יאר לשון אור. השם, אדון הכל, היה הווה ויהיה, מהווה את הכל בכל רגע. פניו, תאיר לי בפנים שוחקות, כולם יכירו שהשגחת השם מלווה אותי. אליך, תושיע אותי, ויחונקה, במתנת חינם, בחן, בכבוד, תמלא בקשתי בעת שרה, אמצא חן בעיניך ובעיני הבריות, ותיתן לי דעת ובינה וחיבה ללימוד התורה. ואז כולם עונים אמן, ואתה מכוון, פחדך שר תוציא ממעשר, תוציא ממעשר. עיסה, תקבל תפילתי, תמחל אבונותיי. תפנה אליי גם שאחתה, תקבוש כעסך ממני ותחוס עליי. השם, אדון הכל, היה הווה ויהיה ומהווה את הכל בכל רגע. פניו, שלא יהיה בהסתר פנים, אליך. תיתן לי עושר וממשלה,
ובכל מקום יהיו מידות הרחמים נשואות אליי.

ויישם, תיתן לי ותעזור לי, לך, להיות בשלמות המידות ובשלווה, שלום. תן לי שלום, ועל ידו יחולו כל הברכות עליי, שהשלום הוא כלי המחזיק כל הברכות. ואז עונים אמן, ומכוונים דלי עוקשים וקבץ נפוצים, סמוך יא מפלתנו. וכך כתוב. אני קורא לכם מה שכתוב, מביא הזוהר, והרב שערך את זה, לא, מי שמפיץ את זה, אפשר לקבל את זה בטלפון 0527, אתם בטח רושמים, 672-739. 0527-672-739. הזוהר כותב כך, בשעה שהכהן נושא כפיו, צריכים העם להיות בהמה וביראה, וצריכים לדעת שבשעה ההיא נמצאת את רצון בכל העולמות, ומתברכים עליונים ותחתונים, ואין דין שולט בכל העולמות. דרך אגב, ברכת כהנים אפשר גם וכת לפני שהוא הולך לתלמוד תורה, לבית ספר. אתה יכול עכשיו שנכנסת הביתה, הם ישנים, שים עליהם את היד, תעבור אחד אחד, תברך אותם. דברך יש תשתך, תברכי את בעלך. נחזור על הזוהר, כי הפרעתי לכם. למדנו שבשעה שהכהן עושה כפיו, צריכים העם להיות בהמה וביראה. וצריכים לדעת שבשעה ההיא נמצאת את רצון בכל העולמות. ומתברכים עליונים ותחתונים, ואין דין שולט בכל העולמות. לכן ייזהר האדם שלא יפסיד את הברכות של שעת הרצון ההיא, שבה נמצא שלום בכל העולמות, וזה מה שכתב וישם לך שלום. ועוד כתב, שהכהן פורס את ידיו לברך את העם, השכינה שורה על עשר אצבעותיו. כי הקדוש ברוך הוא שהוא השכינה, מסכים עם הכהן באלו הברכות. כי על ידי שהיא שורה על האצבעות הכהנים, זה מורה שהיא מסכמת איתם. ובשעה שהברכה יוצאת מפיו של הכהן, אז אותם השישים אותיות, שיש בשלושה פסוקים של יברכך, יאר וישא, יוצאות מפיו ופורחות למעלה לרקיע. ויש שישים שרים, הממונים על שישים האותיות, ועל כל אות ואות יש שר מיוחד, וכולם מודים ומסכימים על כל הברכות. ועל זה נאמר, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כלומר שישימו את השם הקדוש, המצטרף משישים אותיות על ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא מברך את ישראל. ועוד כתב בזוהר, בדף קוף ממוו, בעמוד א', כי שם הקדוש היוצא מברכת כהנים עולה למעלה עד כיסא שלמעלה, שהוא הבינה והשכינה מסכימה עמהם. ובשעה שהכהנים פורסים ידיהם, מתעורר החסד שלמעלה, שמאיר בפנים מאירות לישראל, ועל ידי זה שרים ומתבטלים מהם הדינים. וזהו שכתוב, כה תברכו את בני ישראל, דווקא בני ישראל, כי היא נחלתם, ולא שאר העמים, כי אין להם חלק בקדושה. ועוד כתוב שבשעה שברכת כהנים, ישנם פסוקים שיש לכוונם. אני קראתי את הפסוקים האלה מקודם. כתב, יש פה את ה... שומעים פה את החדשות, שמחה יקר, תשים לב לזה. סליחה. כתב רבנו רבי אליעזר פפו, בספרו חסד לאלפים, יכוון שבשבעה מיני טובות שיש בעולם, המובאים בספר יצירה, והם חיים, שלום, חוכמה, עושר, חן, זרע, ממשלה. זה הדברים שמכוונים בשבעה דברים טובים שמקבלים על ידי ברכת כהנים. שימו לב לאט חיים, שיהיה לכם חיים, יהיה לכם בריאות, אריכות ימים, שמחה, הכל תלוי בחיים. פרנסה זה חיים. שלום, חוכמה, אדם חכם, לומד, אבל הוא עצוב. עושר, עושר באלף. חן, זרע, וממשלה, ממשלה זה שלטון. וכתב רבנו אברהם אזולאי, בספרו חסד לאברהם, שאלה השבעה רמוזים בברכת כהנים, והכהן צריך לכוון בכל אלו השבעה להשפיע ברכת.

ברכה לכל ישראל. וגם השליח ציבור ירשום בספרו כך להיות לו לזיכרון. וגם צריכים הכהנים שהוא בקיאים בדינים אלו, כדי שיעשו עבודה זו, שנשארה להם בזמן הזה כתיקונה בכל דקדיקויה. אין לכם לצערנו עבודות בבית המקדש, בעזרת השם עוד הלילה יחזור בית המקדש, אבל אם אין, זה עבודת השם שלך ככהן, לברך את עם ישראל. אז בדבר הזה כותב אחידה בעל חסד לאברהם, רבנו אברהם אזולאי, בדבר הזה צריכים הכהנים שיהיו בקיאים בדינים האלו, כדי שיעשו עבודה זו, שנשארה להם בזמן הזה כתיקונה בכל דקדוקיה, וילמדו את פשט הפירוש בברכת הכהנים, ויברכו בחיבה ובראות הדליבה, אולי יש תקווה שיעשו פרי למעלה. והמשנה ברורה כותב, שברכת הכהנים היא ברכה מהקדוש ברוך הוא, והביא לשון הרמב״ם בהלכות נשיאת כפיים בפרק ט"ו בהלכה ז', ואל תטמע ותאמר, מה תועיל ברכת אדיוט זה? אתה רואה איזה כהן בקושי לבוש, מי הוא בכלל? אומר הרמב״ם שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים, אלא בקדוש ברוך הוא, שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, הכהנים עושים מצוותן שנצטוו בה, והקדוש ברוך הוא ברחמיו מברך את עם ישראל כחפצו. ועוד שנינו בגמרא בסוטה, רבן שמעון בן גמליאל משום רבי יהושע אומר, מיום שחרב בית המקדש ייבנה במהרה בימינו אמן, אין יום שאין בו כללה. הוא מובא על הפסוק, אל זוהם בכל יום, ומי מבטל את הכללה? רב אבין בשם רב אחא אומר, ברכת כהנים מבטלת. הכהנים בברכתן מבטלים הכללות הבאים לעולם. וכתב בספר חסד לאלפים, שמבואר מדברי חז"ל, שעם ישראל הנמצאים בגלות נתונים במידת הדין. אבל הקדוש ברוך הוא אב הרחמה נתן להם את ברכת כהנים, לשמירה ממידת הדין והזעם שבכל יום. וגם ציווה שהכהנים מחויבים לברך את בניו. לכן מתאווה הקדוש ברוך הוא לברכת כהנים, כדי לבטל את הזעם והרעה מעל בניו. כי רחמים הם על כל מעשיו. ועל זה גילה לנו התלמוד הירושלמי שיש 60 גיבורים סביב לעם ישראל, ששומרים ומגינים על עם ישראל. והם 60 אותיות שיש בברכת כהנים, שהם מבטלים את הזעם ואת מידת הדין שבכל יום, שמעכבת את השפע שיורד מהשמיים, וגורמת לעצירת הפרנסה והמזונות, ולאיסורים בגוף ובנפש, ובכל מיני סבל שונים על כל איש ואישה, וכן העדר רוחניות שמעכבת הקדושה. ואמרו חכמנו זיכרונם לברכה ברוח קודשם, שמי שנגע בו חס בשלום הזעם באיזה מכה, אזי יבוא לברכת כהנים לנשיאת כפיים, וינצל ממנה, ולא ישלוט עליו עוד הרעה, ולא עוד, אלא שיתפך על ידי הברכות עליו כל הרעה לטובה, לחיים ושלום ואושר ופרנסה, כי סגולת ברכת כהנים להשיג הצלחה לאושר, כבוד, חיים טובים וארוכים, הצלחה ברוחניות, ולבטל כל רעה וזעם וצרה מן האדם, על ידי כוונת הכהנים בעת דוכנם בכל יום. וכן עשה השלה הקדוש, שהיה לוי, ובעת הדוכן היה מכוון להמשיך את הברכות על משפחתו, על כל משפחתו שהיה בחול, שהיו בחול, כמו שהעיד על עצמו. הרב הורוביץ היה לוי, רב ישעיה הורוביץ, השלה הקדוש. ובברכת כהנים כיוון על המשפחה שלו, שנמצאים בחוץ לארץ, שהשפע הזה יבוא אליהם. ואני אברכם, אומר המדרש רבה בשיר השירים, וזהו שכתוב, דומה דודי לצבי או לאופר היעלים. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, דומה דודי לצבי, מה צבי מדלג מהר להר, ומבקעה לבקעה, ומאילן לאילן,
ומסוכה לסוכה ומגדר לגדר.

יותר, כך הקדוש ברוך הוא מקפץ מבית כנסת זה לבית כנסת אחר, מבית מדרש זה לבית מדרש זה. וכל כך למה? כדי לברך את ישראל, שנאמר משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, מבין כתפותיהם של הכהנים, מציץ מן החרקים מבין אצבעותיהם של כהנים, ענה דודי ואמר לי, יבחך אדוני וישמרך. אז הנה, אז לא שמרתי רק לעצמי את מה שקראתי בשבת, וברוך השם העברתי. ואנחנו עכשיו נברך את עם ישראל שנמצאים בצרה ובשביה, נמצאים במלחמה ומחרפים נפשם בכל מיני מקומות מסוכנים. כמו שכתוב, שהיה כהן משוח מלחמה עומד מול הצבא ואומר להם, שמע ישראל, אתם קרבים למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם. אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. מה שקראנו בספר יהושע, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אני רוצה להשרות את שכינתי. ולא נהרג אף אחד ליהושע, חוץ מהאירוע הזה שהיה בעי. אף אחד, כל הקרבות. כולם חזרו בריאים הביתה, עטורים באתרת ניצחון. והצליחו להוריש ולהשמיד ולנצח, וישועות גדולות היה להם. ולכן, אומר להם הכהן, מי האיש הירא ורך הלבב? הירא על מה? הוא מחזיר אותו. עשית עבירה, אל תצטרף איתנו. אתה תפגע בהשראת שכינה. ושזה, דיברת בתפילה, אתה לא צנוע, תלך מפה. וכולם היו חוזרים בריאים ושלמים. עת שעורכים המערכות והם קרבים להילחם, כותב הרמב״ם, משוח מלחמה עומד במקום גבוה וכל המערכות לפניו, ואומר למלשון הקודש, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. עד כאן אומר משוח מלחמה, מביא הרמב״ם, וכהן אחר תחתיו משמיע אותו לכל העם בכל רם. ואחר כך מדבר משוח מלחמה ואומר, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? עד כאן משוח מלחמה מדבר. ואחר כך מדבר השוטר מעצמו ואומר, ומי האיש הירא ורך הלבב? ומי האיש הירא ורך הלבב? שאין בו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. ממה הוא מפחד? במציאות הזו שעם ישראל חזק מבחינה רוחנית, אף אחד לא יוכל לפגוע בנו. רבותיי, אלה הדברים. אנחנו נמצאים בימים גדולים, וכל... כל השיחה מתחילתה עד סופה, מה שניסיתי, הלוואי שהצלחתי, הלוואי, זה לנסות לחזק את עם ישראל באמונה. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, כאילו איתו ששם עמו ונחלתו לא יעזוב. סיפרתי לכם שביום העצמאות בא אליי קצין אחד בסוף השיעור, היה מאוחר, אמר לי, אני רוצה להראות לך מה כתוב אצלי בפלאפון, אומר, אני קצין בפיקוד העורף, מוצאי שבת, אני מקבל הודעה, אסון ערד, הולך להיות אסון בערד. טיל נופל, טיל בערד, לוקח איתו כמה בניינים. אנחנו מתחילים לעלות ציוד. טוב, אומר לנו המגד, תערכו ל-40 הרוגים. אחרי רגע אומר לו, ל-80 הרוגים. נוסעים כמו מטורפים לערד. מוכנים לראות את המראה הכי קשה שיכול להיות, ואנחנו רואים את המראה הקשה, רואים רחוב אבל בלי בניינים. הם הפכו להיות מבניינים 3-4 קומות לבניינים צמודי קרקע. אנשים מחפשים את הילדים שלהם, מוזיזים, מתחילים, מפנים הריסות, מרימים ארון, בתוך הארון אישה ושתי בנות. גברת חסידה, מה את עושה פה?

לא יודעת, נפל הבניין, ו... ואני חיה. תינוק בן 3, אף מהקומה הרביעית, אף. מי ייתן לי עבר כיונה, עוף הציון, אף. ונפל. קומה רביעית, בן אדם נופל ומת, בן 3. הוא לא רק נפל, הוא גם נקבר. האבא פורץ בבכי, מחפשים את התינוק. מוצאים אותו בין ההריסות. מפנים אותו לבית חולים. שחררים אותו אחרי יום. הוא בריא לגמרי, לא קרה לו כלום. איך לא קרה לו כלום? והיהודי הזה לא קרה לו כלום, ולא קרה לו כלום, ולא קרה לו כלום. ואותו קצין מפיקוד העורף מוציא לי את הפלאפון, הוא אומר לי, הרב, תסתכל מה כתוב פה. אומר, אתה רואה את הפקודה שקיבלנו? אתה רואה איך נערכנו? זה כל הציוד שהבאנו? הבאנו את כל החבלה הקרה, הבאנו את כל הציוד הזה, באנו לפנות כאן את הכל, מסעיות שלמות שעתידות לקחת פצועים והרוגים. בוא תראה סיכום של המבצע. מבצע אסון ערד, היה אמור להיות אסון בערד. 27 פצועים קל. פגועים קל זה פגוע על חרדה, נהיה חרדי. איזה פחד, נהיה חרדי, מפחד, כן, שרות. פגוע קל. 7 בינוני. הוא אומר לי, וכולם יצאו מסכנה. גם הרסיסים, אמר הרופא, אני רוצה לפגוש את האדמור מגור. פגעו להם מסביב ללב, פגעו להם מסביב לאיברים רגישים. אחד פצוע קשה. כולם חזרו הביתה. אנשים עמדו שם במעגל ענק והתחילו לשיר שירים והודיה לקדוש ברוך הוא. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. תודה רבה לכם. והשם יתברך, זיכית אותי, ירצון שנזכה שנים רבות להפיץ תורה בביאת המשיח, כאן בכל ברמה, לדווח בית מקדש שלישי יורד באש, בנוי מהשמיים. אנחנו שומעים קול של שופר חזק מאוד. יש פה מנהרות, לא מנהרות של חמאס, מנהרות שיוצאות מבית העלמין. כל כך הרבה יהודים חוזרים. מה קורה כאן? הנה רואים פה את משה רבנו, כאן רבי שמעון בר יוחאי. הנה הכהן הגדול, הנה בית המקדש. שומעים שופרו של משיח. והיה שם למלך על כל הארץ. ביום מהו יהיה שם אחד, וכשמו אחד. יראו עינינו וישמח ליבנו, כמו שאמר הצדיק מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו. יראו עינינו וישמח ליבנו בבניין אריאל ובביאת הגואל. אמן ואמן. תודה רבה.

מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, ומה שלומכם יהודים יקרים? חייב לספר לכם, השכן שלי מקומה מתחתיי מגיע ליום עליה משלום. מה קרה? הבן שלו עשה עקירה, בעקבות העקירה שהוא עשה, קטעו לו את חוש הטעם בלשון. עקירה רגילה, לא תואם בלשון. חודשיים הוא לא תואם. לא תואם! אתם מבחים שהכל נהיה בדברות, תואמים, הכל בחינם. הוא חודשיים לא תואם, מסכם. קיצור, דיברתי עם מכבי ועניינים, ארגנתי לו טופס 17, הניתוח עולה 65,000 שקלים, עמד להחזיר לו את העצב שנגדע בטעות על ידי טיפול שורש. אבל מה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל, עשינו התוועדות בשבת, אמרנו לחיים, בירכנו אותו, טוב עין הוא יברך. ביום ראשון, רבותיי, הוא בא לעשות ניתוח, אומר לרופא, דוקטור, חזר לי חוש הטעם. טעם החיים! חברים יקרים, מספר טלפון 072-33-55-921, תודה רבה ליחל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו הצדיק, תודה רבה לשניאור גרינפלד. תודה רבה למשי וגדלוביץ' שקודמינו רבותיי, הם באמת עושים עבודה נאמנה, ותודה רבה למנכ"ל הדיגיטל שלנו, יוני פדידה. יוני פדידה. יוני פדידה, אחלה יוני פדידה. אנחנו פותחים את הקווים, רבותיי, ונעשה פה טוב על הלב. איפה השיר החדש של אודי דמרי? למה הוא לא במחשב? לא מאמין לך. מה, השיר הכי חפלאותי לא נמצא פה. טוב, בואו נשמע את אודי דמרי, נפתח לבינתיים עם אביעד. חדש!

0: בואו נצא כולנו פה, נעשה הפגנה. יאללה, אז בסדר גמור. אנחנו, כסף גדול או קטן?
1: גדול.
0: כסף גדול, יאללה, בואו נשחק, למה לא? למה לא? למה לא? למרות שאני יודע שאתה נופל על המילה הראשונה, אבל בסדר, לא משנה, לא אכפת לי לשנות הכל בשבילך.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, מה נאמר על מי שמעריך באחד?
1: מעריכים
0: לנו שנתיו. מי שצעק לך שם הוא צעק חצי תשובה, שיגיד את התשובה המלאה.
1: מעריכים
0: לנו שנתיו. זה חצי תשובה.
1: למה
0: חצי
1: תשובה
0: שנייה? שנייה,
1: זה ברכות
0: שנייה,
1: היה? רגע.
0: רגע. יאללה, מחשיבים לך את זה, יאללה, בסדר. מי אמר כל מה דוד רחמנה לתו אביד?
1: רבי עקיבא.
0: תשובה נכונה.
1: רבי
0: עקיבא. איך קראו לאבו עד שמואל?
1: אבא שמואל. אבא.
0: אבא, תשובה נכונה. איזה, מי מהאומות עובדים לאש ומי הם עובדים למים?
1: נראה, מה אתה
0: מעשה לה?
1: מי עובד? זה אש? עובד למים?
0: כן, מי מהאומות עובדים לאש ומי עובד למים?
1: שנייה, הפליטים עובדים לאש, שנייה.
0: הלו? זה שאלה מה כסף קטן, סתם שתדע. כל השאלות עד עכשיו מה כסף קטן. עוד לא דפדפתי בכלל להכנס לשאלות בגמרא.
1: קודים עובדים לאש, וכדאי עובדים למים.
0: למה אתה צוחק? הכל בסדר?
1: זה מלחץ, אחי.
0: מלחץ? אתה בלחץ? טוב. יש לך עוד לחץ או שזהו אמרך?
1: זה לאט.
0: טוב, איפה אתה לומד אגב?
1: תשובה נכונה, אה?
0: איפה אתה עובד אגב? לומד?
1: זה בסוף ברעים, בסוף אני לומד.
0: אני לא שומע אותך.
1: אני אומר, בסוף.
0: בסוף תגיד איפה אתה לומד?
1: כן, בסוף.
0: ואם לא תגיע לסוף?
1: אז לא יודע איפה אני לומד.
0: טוב, בסדר.
1: מעריך בסוף, אתה יודע.
0: טוב, בסדר. המקיס דם בגמרא, יש איזה מלאכה אחרת שנקראת, במקום מקיס דם. מה המלאכה?
1: המקיס דם, מה המלאכה נקראת?
0: תגיד לכל החדר בכיסא רחמים שיהיו מרוכזים ויענו לך כמו שצריך.
1: מה השאלה?
0: מקיס דם זה בעברית. בלשון הגמרא, הגמרא מביאה מלאכה שנקראת הקזת דם. איך הגמרא קוראת למלאכה שנקראת הקזת דם?
1: אומנה.
0: טעות.
1: איזה מסך זה, עמי? איזה מסך?
0: מופיע בקידושין.
1: מסך
0: את
1: קידושין.
0: עמי, מימון מול כל כיסא רחמים, רבותיי.
1: לא. שנייה,
0: איזה
1: נף? שמעתם אותך?
0: לא.
1: מקיס דם? שנייה. מקיס דם.
0: המחשב נתקע לכם שם, מה?
1: מחשב
0: כיסא חיים כזה
1: דבר
0: תניק. טוב.
1: שנייה,
0: היה? אתה בן של גדעון, מה?
1: לא. שנייה,
0: היה? 987-65.
1: גרה, עמי.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. על פי דין אני צריך לשחרר אותך, כי אני את הטעות פעם שעברה.
1: טוב.
0: אבל לא משחרר אותך. משאיר אותך, אין בעיה. שאלה הבאה, איפה בגמרא מופיע ניתוח להסרת שומן?
1: בבא
0: מציע שמה. שוציא
1: את
0: הסיסו. נו, מה היה שם?
1: הם
0: רמים
1: את זה ברבי
0: שמעון. מה היה? ספר לי, מה היה? ספר לי את הסיפור, אתה זורק לי מילים, זה בסדר גמור, אתה ב-600 שקלים כבר. רוצה לתת לך את זה.
1: הוא רצה לבדוק עם המצב שלו יצריך, אז הוא
0: יוציא את זה. מה אתה אומר? מה הסיפור שם?

0: צולמן, אתה לא רציני, אני אמרתי לך, תעבור לצד את העניינים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אל תעבוד עליי, יחיאל צולמן, אל תעבוד עליי. שלום, שלום, שלום.
2: צהריים טובים, עמי.
0: מה קורה, שלום? איפה אתה, שלום?
2: בני ברק.
0: בני ברק, בני ברק.

0: Cum se folosește pomă așam?
1: Că? Cum se folosește așam?
2: חברים יקרים, עושה לו פה את כל ההנחות האפשריות והבן אדם פה לא מונח. מה אתה אומר? כן? דבר איתי, מה הוא אומר?
0: הוא היה מביא למלכות מסיבונו.
2: נו, מה זה שייך זה לזה?
0: הוא רצה להיות מוצא צדיק, אז אותו זאת כבשר שלו.
2: מה זה שייך לזה שהוא היה, מה זה שייך לזה שהוא היה מעביר למלכות?
0: אז הוא, כי הוא רצה להיות מוצא צדיק, שלא רשום...
2: רצה להראות שהוא צדיק?
0: אולי... אולי הוא מוצא מישהו שלא קדים, לכן הוא רוצה
2: להיות... מה? אני לא שומע, תן לי מישהו מוסמך שיכול לענות לי על התשובה הזאת. אתה בשאלה של 600 שקל, זה הרבה כסף.
0: בוא
2: נצא תגימי
0: שנייה רגע.
2: אני משחק מול חדר שלם, חברים יקרים, כל הישיבה שם על הרגליים. לא, אתה רוצה להעניק להם את הכסף, אבל יש פה חבר'ה...
0: נו,
2: נה,
0: זה
2: בואו נצא
0: פה גימל שנייה רגע. שהוא מסע מישהו למלכות, ואז הוא...
2: לא הבנתי כלום מה הוא אמר. עוד הפעם. קח את האוויר, תנשום עמוק, אני רוצה לעזור לכם. תנשום עמוק, מההתחלה, ספר לי מה הסיפור.
0: שרבי
2: אלעזר
0: בן
2: רבי
0: שמעון, הוא מצא אחד שהוא היה תופס גנבים למלכות.
2: זה, זה לא שייך, זה לא שייך, זה שהוציאו לו את השומן, לא שייך.
0: ואז
2: לאחר מכן
0: הוא אמר שאולי הוא לא עשה משהו קדים, והוא שם של להריגה שלא כדין, אז הוא הלך וחתך והולך לאומן, ואז הוא סיר מבשרו סלים של שומן של הגוף שלו, הוא שם את זה בחמה לראות האם תשלוט מזה השמש וזה יסריח, ואז הוא לא צדיק, או שאולי הגוף שלו יישאר ככה כמה ימים ואז סימן ברור שהוא צדיק, ואז בעצם לאחר שהוא סיר סלים של שמש, סלים של השומן כמה ימים בחוץ, ראה שלא שאל בידי לרמל תולעה. אז הוא הניח לדור על בני מאה ואמר, סיסו בני מאה, סיסו, מה שלקות שלכם כך, ודאית שלכם, על אחת כמה וכמה.
2: בקיצור, הקראת לי... הקראת לי את כל השטיינזאט. אלוף, כל הכבוד. בסדר, יאללה, בסדר. בסדר, בסדר. בסדר, יאללה. שאלה הבאה. איכן מצינו אדם שמשמש כעד בעודו בתוך הקבר?
3: אמר להם, המתים והחיים יהיו...
2: לא, לא, לא, לא, בוא נעשה סדר, בוא, בוא, חבר'ה, חבר'ה, בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר. הוא ענה, כל אחד למד מסכת ואז באתם מולי, זה גם יפה. זה גם יפה. בוא, תן לי את התשובה ובוא נשמע אותך הלאה.
3: זה הגמרא כאן אומרת שהיה אחד שחייב לחבר שלו כסף, אז הוא אמר לו, נהרוד יחמיא לעדים בקברת החבריה, אמר לי, מנה לי בידך, אמר לי, הם חייב אמתי ליה בעלך שעדה, אמר לי, לא. זה כאן.
2: אז איזה גמרא זה?
3: זה נתגן דווקא שתי תמות בית.
2: יאללה, תשובה נכונה. 800 שקלים שלכם. חברים יקרים, הם פתחו את התוכנית וייתכן מאוד שהם לוקחים את הכסף, אנחנו פה על זה. היה חבר גוי שהתגייר, חבר של רבי, קראו לו אנטונינוס, שמעת עליו פעם?
0: כן, כן, מדי.
2: שמעת עליו. איך קראו לבן ולבת של אנטונינוס?
0: שנייה.
2: מעכשיו 30 שניות, כי זו שאלה של ידע כללי, זו לא שאלה של שטייגן. 30 שניות, הבן והבת של אנטונינוס.
0: הבן לסבירוס. סבירוס
2: וגירה. תשובה נכונה, כל הכבוד, 900 שקלים שלכם. בואי נה רבותיי, הם תותחים רבותיי, הם תותחים. שאלת האלף שקלים, שאלת האלף שקלים, סגרו אתכם באלף שקל. עכשיו אתה יכול להגיד איזה שיבתם? הלו? הלו? לא מאמין. מה זה, הוא נפל מהקו? הלו? הוא לא, אני לא שומע אותו. אתה רואה אותו בקו, אני לא שומע אותו. הלו? צולמן, תחזיר אותו, יש לך מספר שלו? תוריד אותו ונסה להחזיר אותו. לא מאמין, נפל. באלף שקלים, כן, הוא הראשון, הוא הראשון. חבר'ה, זה לא יומן כיסופה מה שקורה פה. תחזיר אותו, רבותיי. תחזיר אותו. מה זאת אומרת לא מחייג? תחזיר אותו. הוא שאלה את 900 שקל כבר. שאלו שאלה אחרונה. לא יומן כיסופה, רבותיי, הוא נפל. נגמרה לו הסוללה, לא יודע מה קרה שם. מנסים לחייג אליו עכשיו עוד הפעם, רבותיי. על פי הנתונים שיש לנו פה במחשבים. הלו?
0: כן.
2: מה קרה, נפלתם מהקו?
0: לא נפלנו.
2: אז מה, דיברתי לעצמי, שמת על השטק, מה?
0: לא, לא, לא, על השטק.
1: בטעות.
2: בטעות, בטעות, טוב. יאללה, שיחקתם אותה. שאלה אחרונה, אתה מוכן?
0: בדבר שני דבר.
2: איזה ישיבה אתם?
0: ישיבת כיסופי רחמים.
2: נו, ברור, ידעתי. לפי הדיבור. לפי הדיבור, לפי הדיבור. יאללה, בוא נרביץ את השאלה האחרונה. תפתח לי את השאלות, בבקשה. גם המחשב שלי עושה מה שהוא רוצה. יאללה. שאלה, הנה זה בא, שאלה האחרונה. רגע, רגע. שאלה קלה, בוא ניתן להם את הפרס, יאללה. שאלה קלה, בוא נראה. רגע. הנה זה בא, שאלה האחרונה, רבותיי, שאלה קלה מאוד, צריכים לדעת אותה ככה בזרימה. תשובה ככה כלילה וכיפית, על מנת להחכים ולדעת. צולמן, אתה מוכן? כמה הם כבר את הפרטים, להעביר להם את האלף שקלים במזומן, זה השטייגן של כיסא רחמים המעתירה. אם הם לוקחים את הפרס, זכו, אם לא לוקחים את הפרס, גם זכו, אני זכיתי. בואו נראה מה הם מקבלים, איך הם מקבלים, מדוע הם מקבלים, יאללה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. לא מאמין לך. אז שאלה קשה מאוד. שאלה קשה מאוד. חזור לשאלות הרגילות, נו. יאללה. נפתח את השאלות. יאללה, זהו. אתה מוכן?
0: כן, כן.
2: אני לא מבין, מה יש לך בא בקו? כל רגע אני שומע אותך שקט, אתה יודע, הכל בסדר?
0: כן, כן, כן. זה
2: מהלחץ,
0: אל תדאג.
2: ממה מהלחץ? מה אתה בלחץ? בשביל אלף שקל אתה בלחץ?
0: בשבילך אני בלחץ.
2: אל תהיה בלחץ. טוב, שאלה, אתה מוכן?
0: כן, כן,
2: יאללה. שאלה קלה מאוד מאוד, מופיעה גם בכסף הקטן. מי בחייו משמיע קול אחד במותו שבע קולות, ומה הם הקולות?
0: בחייו קול אחד.
2: רבותיי, אני שם לכם, שאלה אחרונה, שם לכם דקה. טיימר דקה. שים לב, השאלה היא כזאת. מי בחייו משמיע קול אחד במותו שבע קולות, מה הם הקולות? 60 שניות, החל מעכשיו.
0: תפקינים, מסכת
2: תפקינים,
0: שנייה, רגע.
2: מה אמרת, איזה מסכת?
0: מסכת קינים.
2: לא קינים, מה פתאום, שום קינים. אני גם עוזר לכם. אולי נהיה לכם קינים מהלחץ, גרד לכם הראש.
0: הנה.
1: איפה זה? שנייה.
2: זה לא בקינה.

0: בקינים, לא בקינים.
1: אמר ישוע, זה כמו שהוא חי כל האחד, שהוא מת כל השבע, כצד כל השבע.
0: הלו, הלו, מה אתה זה?
1: מסכת קינים, כף ידף קפה. מי זה, אבל? זה. אה?
2: תם הזמן, סברת?
0: תם הזמן רבותיי, הכסף נשאר אצלי.
1: היי, למדתי חייל.
0: אמרת לי שנגמר הזמן.
1: אבל חברות השנייה, לא,
0: היה מביא. הנה, כותב לי הרב, אולי זה מסכת פרושים. רבותיי, רגע, א', רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. משחק הוא משחק. פרגנתי לכם שתי שאלות מתנה, שתי שאלות מתנה, פרגנתי לכם, הגעתם לשאלה הקלה ביותר, מופיעה פה בכסף הקטן. אמרתי לכם, מי בכלל משמיע קול אחד במוטו שבע קולות, ומה עם הקולות? אפילו עניתם אחד חכה שמונה.
1: מה, מסכת קינים? אני מסגר לך.
0: זה שאתה צועק לי מסכת קינים, זה בסדר גמור, אין בעיה. אבל מה התשובה?
1: איי, למה אתה
0: אומר? ומה הקולות?
1: מה הקולות? זה לא עמד, שנייה רגע.
0: לא אמרתי, בוא הנה.
1: הנה,
0: יש לך את
1: הצורות, שני
0: שוקר ושני
1: חיילים,
0: נורו לטוף. בלן ולן. בלן ולן ולן וכמה נורות. כנורות. אז עוד הפעם, שני אחת הצורות.
1: שני חלילים. שני חלילים, מאה ולן ולן, אורו מהטוף, והמאיים שונים כנורות. והצלע
0: שאני אתחיל,
1: אז מזה
0: יוצא
1: שבעה קולות.
0: טוב, טוב רבותיי, טוב רבותיי. כל הכבוד רבותיי, שיחקתם אותה בענק, שיחקתי מול חדר שלם, אולי כל הישיבה שם של כיסא רחמים, כל אחד למד מסכת ועלו לשחק איתי על כסף גדול, שיחקו אותה בענק, מגיע לכם 1,000 שקלים, ימשיכו...
1: טוב, מתוך חדר שלם את פעות, 3 בחיים שלנו תשובות, כן, בסדר.
0: מה אתה אומר, מה אתה אומר, מה?
1: מתוך חדר שלם, רק 5 בוחרים
0: עלינו
1: תשובות, בסדר?
0: בסדר, לא קרה כלום, אתה גם מתרברב עליי פה בשידור, זה גם טוב, אהבתי, אהבתי, אהבתי. טוב, אני צריך לבוא לישיבה לעשות לכם מבחן כמו שצריך, כי אתם משחקים אותה עם אחורי הטלפון, כולם חכמים. טוב, שיחקתם אותה, 1,000 שקלים מגיע לכם, עליכם עומד העולם בחורי הישיבה ששוקדים בעולה של תורה, במיוחד לישיבת כיסא רחמים. אמר לי אבי ברדה, תן להם גם מקבעות, אבי ברדה, אתה תורם מקבעות, אשריך. וגם אמר לי אל נתנו, גם הוא תורם, כל החבר'ה תורמים, פרסמות, מעט חוזרים.
2: פינים לחידודון עם עמי מימון.

אחלה אודי דמר, אישי חדש יצא אתמול בהשמעת בכורה אצלנו בתוכנית. מיד היום מחגים לרב מיכאל אסר שנמצא בניו יורק, רבותיי. עושה לכם ככה טוב על הלב.

0: מחייכים ברמה עם הרב לסרי.
1: שיחת חוץ רבותיי לרב מיכאל לסרי שנמצא בניו יורק. נאמר בוקר טוב לרב מיכאל לסרי ואצלנו צהריים טובים. מה העניינים הרב? הרב מיכאל לסרי, מה נשמע? אני, איך אתה? התגעגענו אליך, ארץ ישראל מחכה לך פה ואתה שם מטייל לך בארצות הברית.
2: איפה יש את הבא שמולד? גלויות, גלויות.
1: רגע, איפה אתה נמצא עכשיו? בארצות הברית, במקסיקו, איפה אתה נמצא? ספר לנו.
2: אנחנו עכשיו חוזרים מווגאס.
1: היית בווגאס?
2: כן. מה אני אגיד לך? ברוך השם, עם ישראל פה מתחזק בצורה שאי אפשר... לא היה דברים כאלה.
1: מה אתה אומר? תשמע, אתה נשמע ממש עייף. מה קרה? זה בגלל שקמת בבוקר מוקדם? מה השעה אצלכם?
2: עכשיו 4:00 לפנות בוקר.
1: וואי! וואי, אני מעיר אותך בשנת היופי שלך, הרב מיכאל לסרי, לא יאומן כי יסופר. 4:00 בבוקר אתה מתעורר או שאתה חסיכות לארץ?
2: עמי מימון לא נותן לאנשים לישון בצהריים, על מה אתה מדבר בכלל?
1: לא ניתן להישן בצהריים, לא ניתן להישן לישון בערב, לא ישן ביום. לא נישן בלילה, לא נישן ביום. תגידי, יש בדיחות על מאמרים שם, כל וגאס מאמרים שם, לא?
2: לא, הגיע לפה בן אדם.
1: כן.
2: הגיע איתו איזה קורדי מקורדיסטן, קורדי גוי.
1: כן.
2: זה במכונה הזאת, והוא במכונה הזאת. זה מנצה, שום דבר לא הולך.
1: לא.
2: הוא שומע את הקורדים מאחורי הסלולק, יש! פורבונה, למה הוא מרוויח ואני כלום? מסתכל עליו, הוא רואה שהוא מוציא פחיות.
1: איזה אלוף אתה, רב לסרי, אין עליך. תגידי, אבל באמת, החבר'ה שם שמתחזקים, מה אמרת להם? אתה מדבר באנגלית? אתה עושה את הסטנדאפ באנגלית? כי ראיתי שבן בן ברוך למד אנגלית בשביל זה.
2: מה אתה מדבר? אנשים שומעים בעברית, יושבו כל הלילה, למדו מגילת רות, אתה לא מבין, 5 שעות שיעור, איזה כיף. אנשים שמחים, ובבוקר אתה רואה על הפנים שלהם, שהם מהירים את כל וגאס, כל וגאס מהירה מהפנים שלהם.
1: וואי, וואי.
2: איזה ריקודים, איזה שמחות. עם ישראל, בקיצור, עם ישראל חוזר הביתה, גמרנו.
1: בטח חוזר הביתה, אחרי שגמרו את כל הכסף שם, בזבזו את הכל בקזינו, חוזרים הביתה.
2: טוב, שמעון, לאן הוא ילך?
1: תגיד לי, איך העוגות גבינה שם? יותר טובים מפה או שפה בישראל יותר טוב?
2: לא, אין כמו ישראל. אתה אין פה גבינה, אתה אומר, איפה הגבינה של הרב עמי מימון? איפה הגבינה שלו?
1: איפה הפרה של עמי מימון? איפה הפרה? כותב לי אודי...
2: אתה רואה פתאום גבינה כזאת קטנה.
1: כן.
2: מצויר עליה נפוליון. אמרתי, עכשיו הבנתי למה אין עמוק. הצליחו להכניס אותו בדוח גבינה.
1: כותב לי חבר פה וגס חיש ונעופה.
2: נכון, בדיוק. אתה רוצה גז ואתה הולך.
1: תגיד לי, הרב לסרי, כמה יש בקהילה שם בווגאס, אתה נמצא שם עכשיו? כמה יש אנשים?
2: קודם כל, יש כמה קהילות.
1: כן.
2: אתה מסתובב בכמה מקומות, אתה רואה בקהילה הזאת. אתה קודם כל, כולם ישראלים, אביבים, אוהבים. אתה רואה חיבוקים, אחד עם השני. אין פה בכלל מחלוקת בין אף אחד. כולם שמחים אחד בשני.
1: וואי.
2: תענוג לא נורמלי. תענוג לראות את זה, מה זה עם ישראל.
1: תשמע, תענוג.

0: הרב, מתי אתה חוזר בקיצור? אנחנו מתגעגעים אליך.
1: יום רביעי בעזרת השם נהיה בארץ, נראה את זיק פניך היקרים,
0: שתבח
1: שם את כולם, לראות את עם ישראל ממשיך לשמוע.
0: רגע, מי וגאס אתה נוסע לרבי?
1: ודאי, אני בלי, אי אפשר לעשות פרידה בלי ללכת לרבי להגיד לו שלום, אני ממשיך הלאה.
0: אמת.
1: אין דבר,
0: הימים. בלובביץ' זה ככה רבותיי, נכנסים לארצות הברית, הולכים לרבי, יוצאים מארצות הברית, הולכים לרבי, לקבל ברכה, צאתכם לשלום, כניסתכם לשלום, הכל לשלום. הרב מיכאל אסרי, אוהב אותך, אהבה גדולה, תשמור על עצמך, לך לנוח ארבע בבוקר, השם משמח אותה כמו שאתה משמח את עם ישראל. הרב מיכאל אסרי, שנמצא ישירות רבותיי בווגאס, בשיחת וואטסאפ, פה אנחנו בשידור חי ברדיו. אין עליך הרב, תודה רבה על הכל, תבואר מפי אלון, פי מיליון, כמו שאומרים.
1: מן כל הישועות לכל עם ישראל, אמן כן ירצון.
0: אמן, אמן. תגידי הרב, אתה לא... ואם תפרוץ מלחמה, אתה תישאר שם?
1: מה?
0: אם תפרוץ...
1: אני טראמפ, למה קוראים לטראמפ? יש לו טרמפולינה. אני קופץ מהטרמפולינה שלו עד הארץ.
0: איי, איי, איי, איי, איי. תעשה ותצליח, נסיך.
1: אמן, וכן למור. כל טוב לכל עם ישראל.
0: אמן. תרסום עוד מעט חוזרים. איזה כיף. עכשיו אני אתייחס רק אליכם. מי שרוצה דשים, עניינים, הכל מפה. יאללה, בכיף.

שואלים אותך איפה את עושה קיסריה, בקרוב, בודי, בקרוב. ובינתיים אנחנו בקיסריה של אני בן משיח, בשלישי לשישי. כל העולם ואשתו יהיה שם. היי, די, די, די. אחלה לירן.

משה אבוטבול אומר שהוא אומר שאין לו קול. איזה קול? לא צריך רק תזמורת, לא צריך זמר. סבין, שואלים איפה בן חמו? בוא תגיד שלום, בן חמו.

אלי, מבקשים לראות אותך. לא יודע מי. מבקשים לראות אותך. איפה המתנות?

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. איך אתם מרגישים, חברים יקרים, שעה שנייה? חידודון, אתכן עמי מימון, מקווה שאתם מרגישים טוב, שאתם מחשבו לעב, אומר לעב, היי. מה יהיה פה רבותיי, מה יהיה פה, המדינה שלא משתגעת? יש מלחמה, אין מלחמה, טראמפ מאיים, ביבי מאיים, כל אחד עושה לו ב-AI, כל מיני אפליקציות של טילים. מצייצים על זה, לא יודע מה הם רוצים אחד מהשני. הייתם מדברים עם אלי בן חמו, עושה לכם אחלה, אחלה AI, מספר אחד ב-AI. זה אלי בן חמו, שתבוא את AI. נפרגן לצוות היקר שנמצא איתנו כאן, שניאור העורך, סולמון המפיק. ואנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. נפתח עם בן משיח תקופה חדשה, תקופה חדשה, דה, מחגים, יאללה, כסף זומן. היו אליק.

וזה הגדול הזה מרבין יניב בן משיח בעזרת השם שעושה קיסריה בשלישי לשישי. איזה כיף, איזה מוזיקה, איזה תענוג, איזה שמחת חיים.

0: יאללה, כסף מזומן, מתחילים. בדקת?
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, טוב, יחב, שמתאים אותנו לקווים, שלום ל... איך קראת לו? אילי, שלום אילי.
2: כן, שלום עמי.
0: מאיפה אתה אילי?
2: אשדוד.
0: אשדוד, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה אומרים לחיים ששותים יין? אומרים לחיים, למה אומרים לחיים? סברי מרנן, לחיים, למה אומרים לחיים ששותים יין?
2: בריאות,
0: אריכות ימים, כזה... לא, מכיוון שיין גרם לקללה לעולם והזיק בימי נוח, לכן אומרים לחיים שהיין לא יזיק לנו ותהיה השתייה שלו לחיים ולא להפך, וגם הסנהדרין דאז היו פוסקים, האלה שהיו נידונים למוות ונותנים להם שותות יותר מדי לחיים, ולכן מה שאתה אומר זה יפה, אבל זה לא זה, אבל אתה מאזין לראשון, בוא נפנק אותו בפרס מתוך רשימת הפרסים שלנו שלא קיבלנו אותה, נקבל אותה בהמשך. הנה קיבלנו, קבל מאיתנו שובר לארוחה בצ'ולנט בשרי, קישקי, לחמניות ושתייה, ליל שישי, ים, בריזה, בצ'ולנט כמו שצריך, הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים, קבל מאיתנו במתנה את זה, תודה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אביחי, שלום.
3: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, אביחי?
3: אני חריש.
0: חריש, איך קוראים לי אמא של איוב?
3: אמא של איוב היא משהו מדווה, לא מדווה.
0: מדווה, תשובה נכונה, תשובה נכונה. מי היה ראוי להוליד את שמשון הגיבור ולא זכה לכך?
3: זה נוח, מנוח.
0: תשובה נכונה, נוח, מנוח, תשובה נכונה. מה הם שלושת השמות של ערי המקלט בארץ ישראל?
3: ערי המקלט, יש בצר.
0: ערי המקלט בארץ ישראל, בארץ ישראל.
3: שלושת ערי המקלט בארץ ישראל.
0: כן, השמות שלהם, כן.
3: רמות, לא גולן, לא.
0: רמות וגולן זה בעבר הירדן המזרחי, זה לא בארץ ישראל.
3: כן, שנייה, זה ה... אני יודע איפה, זה פרשת מסעי. לא, קדש. יש חברון ו...
0: קדש, חברון ו...
3: שנייה.
0: ו... תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה, כל הכבוד. כמה פעמים משה רבנו העמיד את השמש על מקומה ובאיזה חלקים? באיזה מקומות?
3: חמש פעמים. איזה מקומות? פעם אחת...
0: איפה זה נמצא?
3: יש אפשר רמז?
0: איפה זה נמצא? זה מחולק, מה? כאילו זה לא במקום אחד, כאילו...
3: שנייה,
0: הניטר הראשון ביציאת מצרים, השני...
3: יציאת, שנייה,
0: נראה
3: איפה זה, שנייה.
0: במלחמת עמלק
3: יש, נכון?
0: יציאת מצרים, במלחמת עמלק 2, נו.
3: יש מעמד הסיני.
0: נכון.
3: זה בשבועות.
0: נכון.
3: שנייה, שנייה, שנייה.

0: לקריאת ים סוף אולי?
1: ים סוף, כן. מה עוד?
0: כן?
1: כן.
0: תן
1: לי אחרון חביב. עמדת ארבע מקומות. יציאת מצרים, ים סוף, מלחמת עמלק ומתן תורה.
0: מה אמרתי? יציאת מצרים, ים סוף,
1: מלחמת עמלק ומתן תורה. תן לי עוד אחד.
0: זה היה עוד נס שם, באחד המלחמות. היה שם נס עם אוג, לא עם אוג.
1: בוא נראה. נו, איזה מקום?
0: אולי מלחמת ארנון, אני לא בטוח.
1: תשובה נכונה, בנחלי ארנון. כל הכבוד, יפה מאוד. תשובה נכונה. שאלה הבאה. האם מותר לאדם לשבת על שולחן שלא בזמן האוכל?
0: השולחן זה מזבח, לכן לא ראוי לשבת עליו.
1: אבל אם מותר לו, אסור לו. לא שאתם ראוי. ראוי בוודאי שלא ראוי.
0: מותר.
1: הוא לא אוכל, כן, הוא לא אוכל. אם הוא אוכל, אתה צודק. הוא לא אוכל עכשיו.
0: אז באופן פשוט אסור, סתם ככה אסור.
1: הוא לא אוכל, ושים לב לדיוק הדברים שלי, האם הוא תעדף של השולחן כשהוא אוכל? כשהוא לא אוכל, סליחה.
0: כשהוא לא אוכל, אסור, שולחן זה מזבח. אם אתה מחפש תשובה שאסור לאסור, אז זה אסור, כי זה מזבח.
1: תשובה נכונה. יפה מאוד, ממשיכים?
0: כן, ממשיכים,
1: אלא. יאללה, ממשיכים. על מי נאמר שטוב שישב בפתח בית הכנסת כדי שלא יבלבל את הציבור?
0: מי נאמר שטוב שישב בפתח בית הכנסת שלא יבלבל את הציבור?
1: כן.
0: רואה, זו שאלה.
1: זה לא שאלה קשה, כי שמעתי שיש לך בבית איזה כלב לבון.
0: מי שנכנס עם כלב נחייה, עיוור, סומה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: זה מחלוקת פוסקים, מותר להיכנס.
1: האגרות משה אומר שמותר לו להיכנס, אבל יישב בפתח בית הכנסת, זה לא בבית הציבור. כלב נחייה זה חלק מהדברים שעוזרים וחשובים, ומה שאתה אומר זה יפה, וממשיכים הלאה בשאלה הבאה. השאלה הבאה שלנו היא כזאת, רבותיי, שימו לב, מי כתב את ספר יהושע?
0: מי כתב את ספר ישוע?
1: כן. מי כתב את ספר ישוע?
0: ישוע. אבל יש בזה דעות, בבטרה שם, לא?
1: שמה?
0: כן, בבטרה. ישוע.
1: או מי?
0: והדעה השנייה היא... רגע, דעה שנייה, אני פותח את הגמרא מולי, פותח את הייתי רואה את זה במקום, זה דף תתואב שם. השני זה, כנראה זה שמואל צריך להיות מסורה, אני אומר.
1: תשובה נכונה, יהושע ושמואל, כל הכבוד. כל הכבוד. מי הם האנשים שהקדוש ברוך הוא שלל מהם את הבחירה לחלוטין? אין להם בחירה.
0: זה שמעתי פעם בתוכנית שלך.
1: יפה מאוד, אם שמעת בתוכנית שלך, אז אתה צריך לדעת.
0: אני זוכר בשם מי מובא, זה בשם משך חוכמה, לא?
1: נכון.
0: אבל אני לא זוכר מי.
1: המשך חוכמה מביא את זה, הקדוש ברוך הוא שלל מהם את הבחירה לחלוטין.
0: מי אלה? בוא נראה שנייה, תן לי.
1: אין להם בחירה, רוצים בחירה, אין להם בחירה. מה פתאום אברהם?
0: אחד זה משה רבנו מסתם, אה? אבל השני... אחד זה משה, זה בסדר?
1: כן, משה זה הראשון.
0: משה...
1: המשך רומא מביא משה רבנו, כן?
0: כן, זכו לי, שמעתי את זה בתוכנית שלך פעם. זה הכי בשבילי, אף פעם לא שמעתי על זה. משה... טוב, אני נראה לי, אם אני זוכר נכון, זה מאופל אצלי, אולי... לא, אני לא בטוח, אולי
1: יהושע? תשובה נכונה, משה ויהושע, כל הכבוד.
0: שלפתי את זה מזיכרון, לא?
1: כל הכבוד, ממשיכים?
0: לא, נראה לי אני מפרוש כבר, זה גדול.
1: יאללה, זכית, שכוח גדול, דבר מפעיל ומפי מיליון, מגיע לו. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה שלום.
2: שלום
1: עמי. מאיפה אתה יהודה?
2: אני ממרכז הארץ, בלי עין הרע.
1: אני מראש העין, מדבר בחטא ועין. כסף גדול או קטן?
2: תמורי קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. בן כמה היה יהושע שעברו את הירדן? באיזה גיל?
2: 52?
1: לא.
2: כמעט.

0: הוא היה בן 80, קצת יותר מ-80.
1: 80, נכון.
0: טוב.
1: הנה, כמה זה? 52 ועוד 30? 80.
0: יפה, קבל מאיתנו משחק לילדים מבית הקובייה. שתעשה פעם שבה, פעם הבא שאתה עולה אצלי, אז תעשה, תשחק בקובייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. דוד, שלום. דוד, באיזה קו דוד? אין לי קו לדוד. דוד איתנו? הוא לא עונה, שלום. כן, קו שתיים לא מתפקד. בוא נעבור לשלוש. הנה, תכף, שתיים, שלוש. שתיים, שלוש, הקשב. אברהם, שלום.
2: שלום, אמי, מה שומך?
0: שתבח שם הולד. מאיפה אתה, אברהם?
2: אני בירושלים.
0: אחלה. כמה שנים חי חירם מלך צור?
2: חירם מלך צור.
0: כן, כמה שנים הוא חי?
2: 80?
0: 1200.
2: מה?
0: 1200. כן, 1200.
2: מתושלח הכי מכולם.
0: אז לא, חירם מלך צור, שדע שגם נכנס חי לגן עדן. חירם מלך צור. כן, אז זה אפילו הכתובים, אבל... לפי הכתובים, בטח, קבל מאיתנו שובר לצ'ולנט, עם קישקה, עם לחמניות, עם שתייה, ליל שישי, ים, בריזה, על הגלריה בנמל תל אביב. מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים, מעל קפה קפה באנגר 4, משעה 5 בערב פתוחים שם, יש לכם צ'ולנט, קרוגלים, דברים טובים, פינוקים של החיים, תהנו לכם, יאכלו ענבים ויסבאו. מקבץ קצר של פרסומות, מעט נחזור לעשות עוד דברים טובים ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.

0: שנתהפך, הכל הכל לטובה.
1: עכשיו רבותיי, אני רוצה לספר לכם שהגיע לפה הרב נתן.
0: הכל הכל לטובה, יש עניין שנתהפך, הכל הכל לטובה.
1: הגיע לפה הרב נתן רבותיי, שהוא נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. אני מיד אפרסם את מספר הטלפון שלו, הוא יחלק פיצות מתנה לכל המאזינים. הרב נתן, אתה תענה לטלפונים, כן? שם שמיים כתבת לי, שיהיה לשם שמיים עד הסוף. תגיד לי, שניאור, יוסי לחייני שולח לי הודעה, איפה יולי דיקמן משדר ומי זה המפיק שלו? איפה הוא משדר דיקמן? בכל פליי, מה המפיק שלו? מי זה, מי זה המפיק שלו? שלח לי את זה בבקשה. שלח לי יוסי לחייני, תודה. כנראה רוצים שיני בן משיח עלה לשם. צריך לחזק את זה, את המצב.

פדידה, אני חייב לומר לך, פדידה, אתה לא יכול לצלם אותי ככה עם הבדן שלי שהיא גדולה, מה זה הדבר הזה? עשיתי דיאטה. לא, רק אתה שומע אותי.

0: חיים יהודה, מה נשמע מותק?
1: שלום עליכם, אני אמון האגדי, מה שלומכם?
0: שתבר שמו לעד. חיים יהודה, הוצאת אתה ודוד? הוצאתם דואט?
1: כן, תראה, אח שלי הוא יותר.
0: כן.
1: הוא יותר, והוא הוציא, והוא בתחלה, את השיר הזה הוא עשה אותו לבד. אני, איך שבאתי לאולפן, אני התרגשתי, פשוט בכיתי דמעות. אתה יודע, יש הרבה, מ-2015 לא הוצאתי שיר, אמרתי, אנשים אמרו, מה עם שיר, מה עם שיר? אבל אחרי ששמעתי את הדבר הזה באולפן, אמרתי, אני בכיתי. אמרתי, אוקיי, אני אלחם על זה בכל הכוח. והנה תראה, ברוך השם היצא.
0: תקשיב, אתה מוכשר ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני חייב לומר לך שאתה עושה דברים טובים, ומפייד ומחזן, ועושה אירועים וכן הלאה. מה קרה רק עכשיו הוצאת שיר מ-2005? היית צריך להוציא איזה 20 שירים כבר.
1: קודם כל אני חייב לומר למאזינים שאני פה מתרגש, אני רועד, כי זה שזכיתי בכל, קודם כל שאתה העלית אותי, זה כבר זכות גדולה, עמי. אנחנו קטנים, שומעים את חידודון, שומעים את התוכנית שלך, וזה זכות גדולה שלנו, יישר כוח לכל ההפקה של כל ברמה, שברך אתכם. שוב, תראה, אני חשוב לי קודם כל לבנות את האישיות שלי, לבנות את הפיתוח קול, לבנות את עצמי. ולא רוצה, אתה יודע, שיר כמו לחמניות. אני חושב שגם במבט לאחור, זה מעט הבורא הייתה זאת, שאני מסתכל אחורה ומבין שהיה טוב לטובה שלא הוצאתי שיר. אבל שאנחנו מוצאים עכשיו עוד שתי שירים עכשיו, בקרוב, ולקראת אלבום, זאת השם ברך שיקרה מימפה נפשי, בעזרת השם יתברך. יש כבר כמעט ארבעה שירים כמעט מוכנים כבר, בעזרת השם.
0: יאללה, בהצלחה גדולה, חיים, ודרישת שלום גם לדוד, ותעשו דברים טובים. תגיד, אתם,
1: אמין, אמין,
0: תגיד, אתם תאומים, חיים?
1: לא תאומים, הוא אח שלי. יש לי אח אחד שהוא יצחק יהודה, שהוא גיטריל, שהוא עושה זיטים.
0: אף
1: שדוד יהודה שהוא יותר יוצר, כותב, מלחין.
0: אתה יודע,
1: בשותך...
0: דוד זה אבא שלי ואח שלו זה חיים, אז גם אתה חיים ודוד, אתה רואה?
1: זה יופי. אבי, אני חייב לומר לך שמישהו כתב לי תגובה ביוטיוב שבזכות השיר הזה הוא לא התאבד. תסתכל, תראה.
0: וואי.
1: לפני, אז... אני אומר לך, הוא שמע את זה בכל...
0: בכל ברמה לא אומרים את המילה הזאת, תזכור את זה. כי האנשים רק יש להם לב טוב ושמחה טובה ודברים טובים. חיים יהודה, אני חייב לבוא לפרסמות, נשמיע למאזינים את השיר היפה שלך. הצלחה גדולה, נסיך, ודש לחבר שלנו ששלח לנו את השיר הזה. תודה.
1: קובי סלע, תודה רבה.
0: אחלה קובי, תודה.
1: תודה, מי, אין עליך בעולם.
0: בכיף, מותק, בכיף.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: מה קורה הרב נדב?
2: ברוך השם.
1: איפה היית? שבועיים חיפשנו אותך, איפה היית? מה אתה? מה הציבור שלך אתה? נתקעת בעשרת הדברות, היית בהר סיני, גנבו לך את החמור, מה?
2: היינו בהר סיני, זה לא פשוט לרדת משם, מעולים כל כך גבוה, זה לוקח כמה ימים להתאושש. במיוחד שאנחנו לומדים עכשיו שער האיחוד והאמונה, פרק ד', אחרי שבפרקים הראשונים, אדמו"ר הזקן הסביר לנו איך כל המציאות בעולם היא בטלה לקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו מרגישים את עצמנו, זה פלא עצום. ובאמת ככה הוא סיים את פרק ג' עם שאלה, בדרך כלל לא מסיים עם שאלה. יהודי לא צריך ללכת לישון עם שאלות בלילה, הוא צריך לדעת שיהיה לו ודאות, אבל פה זה לא שאלה על הקדוש ברוך הוא, זה שאלה על עצמנו, איך אנחנו עדיין...